0: اینها بعد از این اتفاقاتی که اخیرا رخ داد و در میدان علیخانی 59 نفر رو دستگیر کردن، 12 نفر رو محکوم به اعدام کردن و تعدادی هم حبس های که ثابت شده است مثلا اونها حضور هم حتی در میدان نداشتن، به حبس های 5 تا 10 ساله. و از جمله این جوانی رو که اعدام کردند، آقای ابوالفضل سپاهی، به 3 بار اعدام محکوم شده بود و استدلالی که اینها کرده بودن این بود که اینها در اون زد و خوردی که در میدان شد و 4 نفر از سپاهی ها و نیروهای نظامی انتظامی کشته شدن، در حقیقت مسئولیت رو به گردن این جوانان انداختن و تصمیم گرفتن که اینها رو نابود بکنن برای اینکه زهر چشم بگیرن از ملت ایران. طبیعی است که مردم به خیابان آمدن، مردم اصفهان قیام کردن، اما ما قیام رو در جاهای دیگر ایران شوربختانه ندیدیم که در پی این اقدام هولناک مردم در دیگر نقاط ایران بیرون بیان. تا زمانی که این رخوت و سستی در داخل کشور هست و بیتوجهی جامعه جهانی نسبت به حقوق پایمال شده ملت ایران و این موضوعی که جامعه جهانی به خصوص کشورهای کلیدی جهان مثل کشورهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده در پی سازش با این فرومایگان اهریمن صفت هستند، ما هر روز شاهد این مسائل خواهیم بود. اعتراض میکنیم، سازمانهای حقوق بشری اعتراض میکنن، مردم در داخل کشور پراکنده اینجا اونجا اعتراض میکنن، ولی اینها دردی رو درمان نمیکنن. درمان این کار یک خیزش عمومی است و جدا از این که خارجی ها به ما میپیوندند یا نه، همونطور که شاهزاده رضا پهلوی بارها اشاره کردند و آخرین بار هم فرمودند که با شما یا بی شما ما این کار رو تمام خواهیم کرد، این ما ملت ایران هستیم. ما هستیم که اگر در اصفهان یک چنین جنایت هولناکی اتفاق میفته، دیگر نقاط کشور نبایستی بی تفاوت بگذره و یا در فضای مجازی ابراز همدردی بکنند. ابراز همدردی در خیابان است، ابراز همدردی در مبارزه است، نه در توییت و نمیدونم اینستاگرام و تلگرام و اینجور چیزها. و من امیدوار هستم که با هوشیاری و بیداری ملی ما بتوانیم جلوی یک چنین فجایعی رو بگیریم و اجازه ندیم که دوباره اینها تکرار بشه. اینها 2 نفر رو در ماه گذشته اعدام کردن، 3 نفر رو در این ماه و از اون تعداد 12 نفر تعداد افراد دیگری در لیست هستند که مرتب اعدام خواهند کرد، برای اینکه هم به جامعه خاموش جهانی نشان بدهند که در اوج قدرت هستند و میتوانند هر کاری رو که میخوان انجام بدن و هم ملت ایران رو در یک حالت ترس و وحشت ببرند که در نهایت مجبور بشوند که یک چنین فرقه توکل رو تبعیت بکنند. در نهایت البته همه اینها مثل یک واکنشی است که برمیگرده به سوی خود رژیم، اما در هر حال آنچه که ما انجام میدیم امروز بسیار مهم و حیاتی است.
1: سپاسگزارم از شما. بانو یوسفی گرامی، در باب همین موضوع یکی از اعدام شدگان، وای اصلا زبون آدم هم نمیچرخه، اصلا معلول بوده ایشون، نمیتونه و محکومه به زدن 4 تا بسیجی، ایشون حتی نمیتونسته 1 نفر رو بتونه به هلاکت برسونه، چه برسه 4 نفر. در این خصوص نظر شما رو میخوام بدونم. این حجم از دروغگویی و ناراستی و کشتن مردم واقعا چه معنی میده؟
2: من اگه اجازه بدید از اون نگاه تخصصی خودم، آسیب شناسی اجتماعی، این موضوعی رو که مطرح کردید با هم بررسی بکنیم. ببینید، همین که اذان صبح در سپیده دم اینها این اعدام ها رو انجام میدن در ملأ عام، در کنار اینکه همونطور دکتر احمدی گفتن ترس رو در واقع میخوان به جامعه تزریق بکنن، و قدرت نمایی بکنن، همین باعث میشه که یک سری آسیب های روانی به اقشار مختلف جامعه وارد میشه. اینا هر دفعه در اصل اگر نگاه بکنیم ما به اعتراضات اخیر در دیماه و قبل از دیماه، ما یک سری اعتراضاتی داشتیم در ارتباط با معلولین که عملا اومده بودند و تقاضاهای خودشون رو، خواست خودشون رو اعلام میکردند. در فضای مجازی پسر بچه‌ای بود که بیماری MS داشت و آمده بود خیلی شجاعانه صحبت میکرد که نه، منو با قرآن و اسلام گولم نزنید، اون مواد و به صلاح دارویی رو که من لازم دارم به من برسونید. ببینید اینا هر دفعه تاکتیک هایی رو که انجام میدن، یکی از افرادی که میتونه صدای یک جامعه خاصی باشه رو انتخاب میکنن و اعدام میکنن که در واقع نشون بدن به اون عقبه که ما حتی به شما هم رحم نمی کنیم. حالا میخوای روی ویلچر باش، میخوای معلول بدنی یا ذهنی باش، ولی این کارو با تو هم انجام میدیم. پس دفعه دیگه اگه اعتراضی شد شما بیرون نمیاد. این در واقع تزریق اون ترسیه که به جامعه اینا میخوان بدن. شما نگاه بکنید، یک روز معمولی در یک کشور نرمال و یا در یک جامعه نرمال، شما صبح رو میخواید شاداب آغاز کنید چون برنامه روزانه‌تون اینه که کار برید، صبحانه رو بخونید، با خانوادهتون باشید، یک روز نرمال رو میخواید شروع بکنید. ولی این اعدام ها و تزریق ترس در جامعه باعث میشه که مردم اون توانایی های فکریشون رو هم از دست بدن. یعنی اون حالت هایی که شما بتونی به صورت عادی فونکشنیرینگ داشته باشی توی زندگیت رو ازت بگیرن. نیازهای اولیت مرتبا زیر سوال بره که به اون قسمتی که میخوای تفکر داشته باشی و پرسشگر باشی در جامعه نرسی. در کنار اون، همونطور که توی سالهای اخیر دیدیم، هر چقدر تنگر و اینها در اصل به مردم حلقه رو تنگ کردن، در انقلاب بعدی، در جنبش بعدی، حضور پررنگتری رو مردم در صحنه مبارزه با این رژیم از خودشون نشون دادن. نهایتاً به ضرر رژیم تموم میشه. ولی الان در این حال داریم میبینیم که مسئله اسلام چگونه داره زیر سوال میره. من از صبح واقعا دارم همینجوری در فضای مجازی نگاه میکنم، مردم عملا از اون خشمی که دارن نه فقط به رژیم بلکه به اسلام و دین هم دارن این رو انجام میدن. اون چیزی نبود که ما میخواستیم. ما معتقد به سکولاریسم هستیم، نه اینکه بخوایم توهینی به عقاید داشته باشیم، ولی به هر صورت این هم یک رنسانسیه که در ایران داره به عقیده من انجام میشه.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر سمری، همونجور که بانی یوسفی گفتن، نظرات شما رو در این پیوند میخوام، ضمن اینکه میخوام خودم هم اینو عنوان بکنم که درسته که ما اعتقاد به سکولاریسم داشتیم، ولی این حکومت اتفاقا کاری کرد که صدای اذان که در دین اسلام باید بشه تابید به سوی پروردگار باشه، الان کسی رو نمیشناسم که با شنیدنش احساس انزجار و تنفر بهش نده، چون یادآور گرفتن جان دست گلهای ایران زمینه. و اینکه فکر میکنین این حجم از این ماجرا آیا به ضرر خود حکومت نیست و آیا اصلا عقلانیتی در کار برای این ماجرا؟ چون اینجا میخوام من یه چیز دیگر هم اشاره بکنم، مردمی که با دانستن وحشیگری جمهوری اسلامی بازم به خیابون اومدن و خب امروز آمار اومد 360 زندانی، 200 خورده ای زخمی و یک کشته بوده، خب با اینا آیا میشه اصلا اینا رو دیگه ترسوند؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
3: بله، این مسئله رو از چند جنبه مختلف میشه بررسی کرد. چرا این کار انجام شد؟ چرا به این صورت انجام شد؟ چرا در این مقطع زمانی انجام شد؟ چه نتیجه‌ای می‌خواستن ازش بگیرند و چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ اولا در مورد چرایی انجام این کار، هدف از این اعدام‌ها هرگز اجرای عدالت، دادخواهی و اینجور مسائل نیست. اینها رو می‌دونیم، هیچ کدوم از این دادگاه‌ها عادلانه نیستند. حتی اگر کسی از نیروهای نظامی و انتظامی هم کشته شده باشه، اینها حتی به دنبال قاتل واقعی نمی‌گردند، بلکه می‌خوان چندین نفر رو اعدام کنن، زهر چشم بگیرن و بقیه جامعه رو باش بترسونن. یعنی هدف هرگز دادخواهی نیست، حتی برای خانواده اون مزدور رژیم که کشته شده. این یک مسئله است. هدف بعدی در سطح جامعه جهانی اینه که اینها مرزهای خودشون رو بارها و بارها امتحان کردند و الان هم باز دارن سعی میکنن مرزها رو امتحان کنن. هر بار که یک پرتابه‌ای به سمت یکی از کشورهای همسایه شلیک میکردند، هر بار که به یکی از کشتیهای تجاری حمله میکردند، هر بار که یک حکم ناعادلانه میدن، هر بار که حرفای گستاخانه در فضای مجازی حتی در مورد ترور سیاستمداران کشورهای دیگه میزنند و هر بار که اعدامی انجام میدن، در واقع میخوان واکنش‌های جهانی رو هم بسنجن، در کنار این که مردم رو میترسونن. و متاسفانه همونطوری که گفته شد، واکنش‌های ناقص، ضعیف و بی اساس جامعه جهانی که در کنار تمام اینها فقط به یه محدود کردن، محکومیت کردن شفاهی و بی ارزش بسنده میکنند، اگر خیلی شدید بشه شدیداً محکوم میکنند، باعث شده که رژیم وقیح بشه. از طرف دیگه عوامل درونی رژیم رو هم باید در نظر گرفت. ساختار ایدئولوژیک ارتجاع سیاه مانند ساختار ایدئولوژیک ارتجاع سرخ کمونیستی بر اساس تحمیل یک سری باورهای نادرسته و اگر کسی اینها رو نپذیره، چون هیچ دلیل منطقی براش ندارن، چون هیچ زیربنای عقلی نداره، مجبورن صداهای مخالف رو با خشونت خاموش کنن. این چیزیه که ما در ارتجاع سیاه دیدیم، در ارتجاع سرخ دیدیم و حتی در ارتجاع رنگارنگ چپگرایی جدید به شکل دیگه‌ای می‌بینیم. در کشورهای اروپایی که الان دیگه اون وضعیت گرفتن و شکنجه کردن و اعدام کردن وجود نداره، این رو به صورت کنسل کالچر میبینیم که اگر میتونید، اگر جرأت دارید حرفی بر خلاف رویه چپگرایان جدید و گلوبالیست ها بزنید، تا از همه طرف از رسانه ها بهتون حمله بشه، به شغلتون حمله بشه، زیر و بالای زندگیتون رو بیرون بکشن و ترور شخصیتی کنند. این کاریه که اینها همیشه و همه جا انجام میدن. اما در یک مورد خاص اینها هر روز اعدام می کردند. چرا این بار در ملأ عام؟ اون هم در زمانی که این رژیم در اوج منفوریت در چشم مردم و در جامعه جهانی. اینجا باید از دو جهت مسئله رو دید. یک، این مسئله از روی حماقت بی پایان این رژیم انجام شده، یک کاری در کنار همون حمله هایی که به کشورهای همسایه می کنند، یا اینکه دستی پشتشه. به این معنا که اینها به هر حال جنایتکارانی هستند که این اعدام‌ها رو می‌کنند، ولی چگونگی انجام اینها رو میشه حتی کنترل کرد. کافیه یک عامل نفوذی از اسرائیل اینجا باشه و این عامل نفوذی تاثیرگذار باشه که شما که دارید جوانان این کشور رو اعدام میکنید، پس طوری اعدام کنید که بیشترین تنفر رو برای رژیمتون، بیشترین خشم مردمی رو و بیشترین تنفر رو از اون آیین کثیفتون ایجاد بشه و این کار میتونه عمدی باشه. فکر میکنم اگر از این جهت هم بهش نگاه کنیم بد نباشه، چون همه ما این رو بر اساس نادانی رژیم، بیکفایتی رژیم، بی‌برنامه‌ریزی رژیم، وحشیگری رژیم میبینیم، ولی هدایت این وحشیگری به رفتاری که بیشترین ضرر رو به خود رژیم بزنه میتونه یک کار بسیار هوشمندانه باشه.
1: سپاسگزارم از شما.
3: بله،
1: برنگردیم به شما. آقای دکتر احمدی، این اعدام ها حالا جدای، چون جمهوری اسلامی همیشه یک روندی رو داشته، گرچه جانهای عزیز بچه های ما هیچ کدوم حاشیه نیست، این رو از منظر خودم نمیگم، از منظر مردم نمیگم، از منظر جمهوری اسلامی دارم میگم، همیشه بیشتر اوقات برای پنهان کردن یه کار و خبط بزرگی که میخواد انجام بده، یک موضوعی رو بسیار جگرخراش به صورت علنی اینو باب میکنه که اون رو پنهان کنه. در حال حاضر فکر میکنین یه همچین موضوعی در کاره، یا اینکه نه همون روند همیشگی و احمقانه ترسوندن مردمه؟
0: جمهوری اسلامی در حال حاضر با بحران‌های متعدد مواجه است، از جمله بحران بقا، حالا غیر از بحران مشروعیت، غیر از بحران اقتصادی، و در یک چنین شرایطی که رژیم به سر میبره ناگزیر برای حفظ خودش دست به یک اقداماتی بزنه. در داخل بهترین اقدام سرکوبه، یعنی جلوگیری بکنه از بروز اون اعتراضات گسترده که ممکن است منجر بشود به اعتصابات سراسری. همینطور ترور شخصیتی از رهبر اپوزیسیون که میدانید که در این زمینه توده‌ای ها و مجاهدین هم با جمهوری اسلامی همدست و همگام هستند، و حملاتی که به شخص شاهزاده رضا پهلوی می شود برای اینکه به جامعه جهانی نشان بدهند که ایشان توانمندی رهبری اپوزیسیون رو نداره، و در نتیجه نشان بدهند که این اپوزیسیون یک سری نیروهای پراکنده بدون هدف، بدون رهبر است، این هم بخشی دیگر از برنامه است. در مورد تقابل با خارجی ها، رژیم روش جنگ نامتقارن رو در پیش گرفته، و چون میداند که در برابر قدرتی مثل قدرت نظامی ایالات متحده نمیتونه مقاومت بکنه، بنابراین سعی کرده است که این جنگ رو به منطقه گسترش بده، حمله به کشورهای دیگر و یا بستن تنگه هرمز و استفاده از اون به عنوان یک اهرم پیشگیری در برابر دشمن. اما روش هایی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته، برخی مثل کشتارهای داخلی و سرکوب ها قدیمی شده، برخی مثل تنگه هرمز جدید هست. ترکیب اینها در نهایت بایستی ببینیم که آیا موفقیتی برای رژیم کسب کرده یا نه. در مجموع اگر بخوایم برنامه رژیم جمهوری اسلامی رو همین امروز که ما در این نشست هستیم بررسی بکنیم، بایستی عرض بکنم که مملکت به لحاظ اقتصادی در شرف وارد شدن به یک وضعیت ابر تورم هست، چیزی که اگر کشور به اون مرحله برسه، ما نمونه شده 1980 در آرژانتین دیدیم، در دوران رول آلفونسی، در دوران آقای حسین مبارک در مصر دیدیم، در همین ونزوئلایی که امروز آمریکایی ها نفتش رو گرفتن، در اینجا در دوران آقای مادورو دیدیم، و در بسیاری کشورهای دیگر. کشور به سرعت به لحاظ اقتصادی با توجه به خصوص با این معاصره دریایی داره به اون سمت و سو میره، و به لحاظ داخلی اگرچه ما در همین مسئله اصفهان دیدیم که دیگر شهرها خیزش نکردن، اما این خیزش نکردن به این معنی نیست که با رژیم همگام هستند و تایید میکنن. من فکر میکنم که به دلایل خاصی از جمله مسئله بمباران ها و جنگ، این به اصطلاح تقابل از میدان، از خیابان به دلهای ملت ایران رفته، و ملت ایران منتظر یک جرقه، یک فرصتی است که به حرکت در بیاد. در سیاست خارجی هم که خب ما داریم میبینیم که اینها بسیار ناکام هستند. بنابراین رژیم علی‌رغم تمام این کارهای مذبوحانه که داره انجام میده، در نهایت گور خودش رو به تدریج داره عمیق‌تر و عمیق‌تر و عمیق‌تر میکنه. دو سرور گرامی که اینجا حضور دارن، بانو یوسفی و همینطور جناب دکتر صمدی، به این مسئله دقیقا اشاره کردن که اینها خود به خود دارن به سمت و سوی میرن که هیچ راهی نه برای سازش ملی باقی بگذارن که مردم به اینها برگردن، و نه برای سازش بین‌المللی. بنابراین پایان کار جمهوری اسلامی پایانی بسیار بدفرجام خواهد بود، و دیر یا زود ملت ایران زمام امور کشور رو به دست خواهد گرفت و ملت بزرگ ایران هم منتظر است و ما در یک بیگ بنگ، در یک جرقه‌ای که زده خواهد شد، مسلم می‌دانیم که مردم باز خواهند گشت.
1: سپاسگزارم از شما. البته من از صحبت‌های همه شما سر عزیز وام می‌گیرم و به این نتیجه می‌رسیم که پس همچنان شهرهای دیگر هم سکوت نبوده، حرکات مختلفی بوده که این اعدام صورت می‌گیره که مبادا اعتصابات سراسری بشه. ولی خب این دلیل اشتباهه، چون دیدیم دیگه تأثیری که اینها می‌خواستن رو به هیچ وجه نیاورد، در صورتی که سبوعیت رو به اوج خودش رسوندن. اصلا بعضی وقتا مطمئنم شما دوستان هم این احساس بهتون دست میده. اصلا من امروز میخواستم فریاد بکشم که دیگه چه بلایی باید سرمون بیاد تا دنیا واقعا متوجه بشه. جرثقیل وسط خیابون بچه های مردم بکشه بالا، دیگه از این مگه جنایتکارانه تر هم وجود داره؟ آی دکتر سمری، به واسطه که شما آلمان زندگی میکنین و احیانا بیشتر از کشورهای دیگه واقفین به اتفاقاتی که میفته، در مونیخ در سالهای دور زمان اعلیحضرت فقید و اولیحضرت شهبانو که در مسند کار بودن، در زمان بحبوحه انقلاب اتفاقاتی افتاد که این چپهای تندرو انجام میدادن، وانی رو پر از شیر میکردن و تاج به سر میذاشتن و که مثلا بگن که اولیحضرت تو وان شیر هم میکنن و غیره. اخیراً کانال ZDF که با اینکه چپ میانه هستش ولی به هر حال باز چپه، یک برنامه ای ساخته و به شدت در مورد رضا شاه دوم به زعم من و شاهزاده رضا پهلوی به خواست خودشون، بسیار میتونم بگم که به طرف واقعیت سخن گفته که چقدر پایگاه مردمی داره ایشون و اکثریت ایشون رو میخوان و خب لختی در مورد ایشون صحبت کرده. به نظر شما این آیا نشونه اینه که چپ جهانی بالاخره مجبور به اعتراف شده و یا نظر شما رو در این چشم انداز بدونم؟ بفرمید، خواهش میکنم.
3: بله، چپ مطمئنیم و میدونیم که نمیفهمه و نمیخواد که بفهمه. ما چپ رو میتونیم عملا به سه طبقه تقسیم بندی کنیم: افرادی که رؤسای اصلی هستن و پشت پرده، افرادی که در ظاهر هستن مثل سیاستمداران، مثل رسانه ها و اینفلوئنسر ها، و افراد کف خیابان که گول دسته دوم رو خوردن و دسته دوم هم خودشون به امید ریاست و رسیدن به قدرت گول دسته اول رو خوردند. این اتفاقایی که در جهان بارها و بارها دیده شده، به عنوان مثال زمانی که کمونیست ها در السالوادور به قدرت رسیدند، رهبران ساندینیست ها که فکر میکردند با این شورش کمونیستی حالا قدرت رو خودشون در دست میگیرند، اولین کسانی بودند که جلوی دیوار قرار گرفتن و تیرباران شدند. چون افراد پشت پرده و دسته اول، این افراد رو ازشون استفاده میکنن برای اینکه طبقات کف جامعه رو گول بزنن و بعد که اینها کارشون رو کردن، هیچ قدرتی قرار نیست دست اینا داده بشه. اینها از یه طرف زیاد میدونن از پشت پرده ها و از یه طرف خیلی احساس غرور و رهبری بهشون دست داده. چپ نمیفهمه، چپ مگر اینکه زوری برتر از زور خودش ببینه و مجبور بشه سرخم کنه. این وضعیتی که الان ما در جامعه چپ و گلوبالیسم جهانی هم میبینیم. منتها این حق رو هم باید گفت که اینها دانا هستن. اونهایی که پشت پرده هستن مثل سران جمهوری اسلامی نیستن که کارهای احمقانه میکنن. اونها مثل باندهای مافیایی زمانی که ببینن دارن شکست میخورن، میپذیرن قبل از اینکه ضربه بیشتر بخورن. این کاریه که ما الان داریم ازشون میبینیم. شبکه‌های چپگرای جهانی الان دارن اذعان میکنند که مردم ایران میهن پرست، پادشاهی خواه هستند و هیچ آلترناتیو دیگه‌ای به جز شاهنشاهی خاندان ایرانساز پهلوی و رضا شاه دوم وجود نداره. این اعترافشون نه از راه همدردی با ملت ایران، نه از راه درک وضعیت ما و نه از روی دلسوزی و تلاش برای کمک ما به ماست، بلکه فقط از روی پذیرش این حقیقت قبل از اینکه ضرباتی که به خودشون میخوره بیشتر از قبل بشه. به همین خاطر ما در عین حال که در مواردی با همون همکاری هم میکنند، در مورد هر ایدئولوژی، چه ایدئولوژ ارتجاع سیاه، چه ایدئولوژ ارتجاع سرخ کمونیستی و مارکسیستی و سوسیالیستی، و چه ایدئولوژ های ارتجاع رنگارنگ جدید، باید بی نهایت محتاط باشیم. اینها حتی اگر کنار ما هم قرار بگیرند، در فرصت مناسب از پشت خنجر خواهند زد. سپاسگزارم.
1: سپاس از شما. بانو یوسفی گرامی، با توجه به دیدگاه اجتماعی که شما دارین، جمهوری اسلامی تمام این سالها همیشه سعی کرده مجاهدین رو بزرگ کنه به عنوان تنها اپوزیسیون ایران به کمک چپ جهانی. حالا خیلی مقامات مختلف هم همیشه جدیشون گرفتن، فقط برای اینکه پنهان بکنه که اپوزیسیون دیگری وجود داره که همونا شاهزاده رضا پهلوی و طرفدارانش بودن که بیشترین اقبال هم داشتن، بیشترین تعداد رو هم داشتن همیشه. با توجه به جمعی جهات، این گونه اعترافات توسط ZDF آلمان و یا مقامات مختلفی که گوشه کنار میبینیم نشونه چیه؟ آیا نشونه اعتراف به قدرت یا برنامه دیگه ای وجود داره؟
2: ببینید، ما این رژیم در اصل الان در یک حاله از انکار خودش رو فرو برده. تا چندی پیش دشمن اینا در اصل به عنوان مجاهدین معرفی می شد، اما الان دارید می بینید که در تلویزیون های خود جمهوری اسلامی حمله ها الان به طرف شاهزاده است. این به این معنیه که اینها میدونن اقبال شاهزاده رضا پهلوی است و اون لولوهایی که اینا سعی میکردن مرتبا درست کنن دیگه وجود خارجی نداره. مردم ایران آگاه شدن، نه فقط آگاه، مردم ایران الان میدونن چی میخوان، چه انتظاری دارن از دولت و نظام آینده، و این اون چیزیه که ترس در جمهوری اسلامی انداخته. اما فراتر از اون اگه بخوایم نگاه بکنیم، طبق صحبتهایی که عزیزان هم داشتن، دیاسپورای ایرانی برون مرز یک سری وظایف سنگینتری الان روی دوشش داره. ببینید، این اعدام ها رو ما باید سازمانی تر و هدفمندتر برنامه هامون رو اجرا بکنیم. لابیگری یکی از چیزهاییه که ما تا اندازه نسبت به سازمان مجاهدین و چپ ها عقب بودیم. دلیلش هم این بوده که اونها سابقه سازمانی داشتن و ما دیر به این جرگه پیوستیم. پس باید الان ما دیاسپورای ایرانی سرعت عملمون رو بالا ببریم که بتونیم با سیاست مداران ارتباط برقرار کنیم، و نه فقط از دیدگاه اینه که جناب دکتر سمری فرمودن، ما الان نیازمند اتحاد هستیم و اینکه افراد بیشتری رو به جرگه خودمون اضافه بکنیم. اینکه چه عقایدی میتونن داشته باشن، ما میتونیم تکیه بر عقاید حقوق بشری داشته باشیم. این اعدام ها رو به آمار نگاه کنید، از 1404 تا به کنون 425 اعدامی داشتیم ما، آماریه که بیرون اومده. از این آمارها باید ما استفاده بکنیم، چون اینا فکته. در اروپا و یا در امریکا ما اینجا یاد گرفتیم حداقل که شما احساسی نمیتونی حرف بزنی، شما باید با فکت جلو بری. ما باید اپوزیسیون و افرادی که دستی در آتش دارند، این فکت ها رو باید جمع‌آوری بکنیم. دادگاه لاهه هست که من خودم چندی پیش بعد از 18 و 19 دی ماه یک سری از عزیزانی که جاویدنام شده بودن رو سندسازی کردیم و به دادگاه لاهه این رو اهدا کردیم. این سندسازی ها بسیار مهمه که دیاسپورای ایرانی باید انجام بده. در کنار اون رسانه‌ای کردن. اعدام بچه ها هفته پیش یک شنبه اعلام شد. وظیفه دیاسپورای ایرانیه که همزمان تو کشورهای مختلف جهان که زندگی میکنیم این رو رسانه‌ای کنیم، منتها نه که یک نامه استاندارد بدیم. دوستانی که به زبان اون کشور میزبان تسلط دارن باید این نامه ها رو به عناوین مختلف بنویسن، ترجمه کنن. الان چت جی پی تی داریم، من دارم راه حل ارائه میدم، برای اینکه عملا ما در هلند حداقل میتونم اینو بگم که تو بعضی موارد کارهای مثبتی رو تونستیم انجام بدیم و به هدفمون رسیدیم که بسیار مهمه. رسانه‌ای کردن اینها در کنار اون توی تجمعات که میذاریم عکس جاویدنام ها رو و دلیل این که چرا کشته شدن رو شما میتونید در یک یا دو خط روی یک کپی بنویسید و بذارید و با مردم رهگذر اون شهری که تجمعات رو گذاشتید وارد گفتگو بشید. ببینید برگردیم، من خیلی کوتاه، شاید زیاد دارم وقت عزیزان رو میگیرم، کوتاه برگردیم به تظاهراتی که سیستماتیک زمان شاهنشاه آریامهر بر علیه شاهنشاه آریامهر در کشورهای مختلف، همون دانشجوهایی که پولش رو در واقع دولت تامین کرده بود، چه تظاهرات اونا چی بود؟ آیا به فارسی تظاهرات میکردن؟ نه، 50 تا دانشجو یه پلاکارد به زبان اون کشور میزبانی که توش زندگی میکردن دستشون میگرفتن و به اون زبان شعار میدادن. این رو باید تقویت کنیم. یکی از مهمترین مسائل دیاسپورای ایرانی اینه که با دقت بیشتری به صحبتهایی که شاهزاده رضا پهلوی میکنن باید گوش فرا بدیم و اینها رو تحلیل کنیم. ما تحلیل داریم مرتبا از وقایع ایران میکنیم، ولی بهتره که یک سری پندها و تحلیلها و راهکارهای اجرایی برای دیاسپورای ایرانی درست بکنیم که چگونه باید عمل کنیم. زیاده گویی کردم.
1: اختیار دارین. سپاسگزارم از شما.
2: امیدوارم من رو عزیزان ببخشن.
1: اختیار دارین. آقای دکتر احمدی، وزرای جنگ اسرائیل و اوکراین با هم دیدار کردن و صحبت کردن و سه شنبه قرار هست که آقای نتانیاهو، آقای پرزیدنت ترامپ و آقای زلنسکی با هم در کاخ سفید دیدار بکنن. به نظر شما این دیدار گمانه زنیش بر چه هست؟ گفته شده البته محور اصلی جمهوری اسلامیه و چه تأثیری در این جنگی که وجود داره خواهد گذاشت؟
0: خب ببینید، با حمله که اخیراً اوکراینیا کردن به کشتی ایرانی که حامل مهمات و سلاح بود به روسیه در دریای مازندران، یک چپتر جدیدی رو باز کرد، یک فصل جدید رو باز کرد. جمهوری اسلامی هم طبیعتاً تهدید کرد هم اوکراین رو هم کشورهای اروپایی رو و اینکه ما انتقام خواهیم گرفت. من فکر می‌کنم که این مسئله بیشتر جنبه سیاسی و جنبه امنیتی پیدا بکنه تا نظامی. جمهوری اسلامی در حد و قواره‌ای نیست که بتونه چند جبهه رو در آن واحد باز بکنه. الان ما شاهد هستیم که کشورهای کوچک اون سوی خلیج فارس مثل کویت، مثل امارات دارن حملاتی رو به خاک ایران انجام میدن. ایران بدون دفاع، هوا و فضای ایرانی که فاقد هر گونه تجهیزات دفاعی است. این رجزخانی هایی که یک عده لات بی سر و بی پا در قالب سپاهی فرماندهان نمیدونم ارتش و غیر و ذالک میکنن، اینها فقط خوراک داخلی داره، در سطح بین المللی خریدار نداره، چون جنگ های امروز جنگ های فوق مدرنیست که با یک مش آدم بی سواد لومپن نمیشود چنین جبهه هایی رو اداره کرد. بنابراین من فکر میکنم که در این زمینه اوکراین هم درس عبرتی به اینها داد که حد خودشون رو بدونن، هم در حقیقت به روزها یک اخطاری دادن و پیش از اینکه آقای زلنسکی به ایالات متحده بیاد به آقای ترامپ یک پیام میداد که ما چنین توانمندی هایی داریم و بنابراین اگر شما با اینها در یک تقابل فریز شده هستید، ما میتوانیم بسیاری کمک ها رو انجام بدیم، فقط شما کافیست که بنیه دفاعی ما رو تقویت بکنید. من فکر میکنم که ملاقاتی که انجام میشه ملاقات بسیار بسیار مهمی خواهد بود، نه از بعد نظامی برای اوکراین و جمهوری اسلامی، بلکه از بعد نظامی وسیع‌تر برای اداره جنگ با روسیه، در تحت فشار قرار دادن روسیه در حمایت‌هایی که از جمهوری اسلامی می‌کند و همینطور برای جلوگیری از همکاری جمهوری اسلامی با روسیه.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر ثمری، نظر شما رو در پیوند با این موضوع بدونم.
3: من اجازه میخوام اون صحبتی رو که در مورد اعدام کردیم یه چند نکته کوچیک اساسی مونده که به اونها لازمه اشاره کنیم، فکر میکنم شاید مناسب تر باشه. اولا در مورد رنسانس ایرانی، بانو یوسفی فرمودند این تأثیر بی نهایت زیبایی گذاشته رفتار جمهوری اسلامی. تنها فایده‌ای که این رژیم نکبت ضد ایرانی برای کشور ما داشته بیدار کردن فرهنگ و هویت و تاریخ ما بعد از 1400 ساله. ملت ایران الان به جرأت میگم که میهن پرست‌ترین، ملی‌گراترین ملت در سطح جهان هستن. اینو مایی که توی کشورهای مختلف اروپا داریم زندگی میکنیم، توی امریکا و بقیه میبینیم. هیچ کدام از این کشورها به این سطح از آگاهی ملی نرسیدند که این ایدئولوژی ها به خصوص ایدئولوژی چپ رو بزنن کنار. تازه الان دارن ایدئولوژی اسلامیست ها و ارتجای سیاه رو دعوت میکنن توی کشورشون. نکته بعدی در مورد تأثیر این اعدام هایی که انجام میشه، تأثیرش مانند تأثیر کارهای قبلی رژیمه. مگر از سرکوب ها، مگر از ممنوعیت حجاب، مگر از حمله به کشورهای همسایه، از بستن تنگه هرمز، آیا نتیجه مثبتی گرفت؟ در بستن تنگه هرمز و به دنبال اون محاصره اقتصادی، محاصره دریایی رژیم، کشوری که بیشترین خسارت رو داد در طول 100 روز آتش بس، جمهوری اسلامی با 66 میلیارد دلار خسارت بود. بیشترین مقدار خسارت روزی 660 میلیون دلار. و این تأثیر این اعدام هایی هم که الان در ملأ عام انجام میده همینطور به خود رژیم برخواهد گشت و محبوبیتش رو از قبل هم پایین تر، هرچند محبوبیتی نداره، بهتره بگیم منفوریتش رو از قبل هم بیشتر میکنه. و اما نکته سوم و شاید مهمترین نکته، مبادا اعدام ها که همینطور که الان در آمار فرمودند 400 و خورده نفر در یک سال گذشته، یعنی به طور متوسط روزی یکی دو نفر بوده، خیلی وحشتناکه، ولی مبادا حواس ما رو از خسارت های دیگه‌ای که جمهوری اسلامی داره به کشور ما میزنه معطوف کنه. متاسفانه مغز انسان این عادت رو داره که به بعضی چیزها توجه بیشتری میکنه. به عنوان مثال ما میدونیم که در سال 8 تا 10 نفر توسط کوسه کشته میشن و 2500 نفر به طور متوسط در سال توسط فیل، ولی تو ذهن ما کوسه خطرناکتر از فیله. در مورد اعدام ها روزی به طور متوسط یکی دو نفر، دو سه نفر، ولی به طور متوسط جمهوری اسلامی با فقر، با سوء تغذیه، با ناامنی جاده ها و وسایل نقلیه، با حملاتی که در سطح شهر انجام داد و 50,000 نفر رو در دو شب کشت، اگر اون رو تقسیم کنیم میبینیم که به طور متوسط جمهوری اسلامی روزی بیش از 1,000 نفر رو در ایران مستقیم و غیر مستقیم میکشه. و بالاترین عامل مرگ در ایران ما الان سوء تغذیه است، کمبود داروها به جای خود، عدم درمان مناسب به جای خود. وقتی این رو مقایسه میکنیم میبینیم تعداد اعدام ها نوک قله کوه یخی جنایت های رژیم هم نیست، تکان دهنده تره ولی درصد بسیار پایینیه. باعث نشه که ما از بقیه جنایت های رژیم رو برگردونیم یا اونها رو نادیده بگیریم و کم اهمیت جلوه بدیم. و برای همین من همیشه توصیه میکنم که ما نیایم برای تک تک این خواسته ها با رژیم بجنگیم، نه به اعدام. این یک شعار استمرار طلبانه است.
1: کم داریم به موضوع اصلی نمیرسیم الان. این موضوع، این سوال پرسش اول بود، اجازه بدین تا به پرسش اصلی برسیم که ببخشید البته شما رو قطع کنم.
3: من فکر کردم موضوع در مورد اعدام فقط امروز.
1: نه نه، فقط اعدام نیست، میخوام برسم به مؤسسه هوور. برای بینندگان عزیز بگم که مؤسسه هوور یکی از اندیشکده مهمی هست که در امریکا کار میکنه، از نظر نظامی، تاریخ و سیاست گذاری هست و حتی به دولت امریکا هم مشاوره میده. و حالا از این ور اینجا رو داشته باشیم، از اون طرف آقای هنسن یکی از مشاوران ارشد این پژوهشکده هستش و ایشون به همراه مارک لوین که ایشون هم از مفسرین مطرح و سرشناس امریکایی نزدیک به ترامپ هم هست و از مراجعین تحلیلی مهم هستش، در برنامه ای آمدن و صحبت کردن در مورد اینکه دولت در تبعید بهتر است که شروع به کار بکنه به وسیله شاهزاده رضا پهلوی، و همینطور در ادامهش گفتن که اگر این اتفاق بیفته ما میتونیم دارایی هایی رو که ایران پیش ما داره تحویل این دولت بدیم و خب حالا ایشون میتونه استفاده بکنه یا بعدها. این که این موضوع خب البته این افتخاری نیست برای ما که حالا اونها شاهزاده رضا پهلوی رو قابل دونستن که برای این کار شاهزاده رضا پهلوی همینجور که خودشون هم در هلند گفتن من اینجا نیستم که شما منو تایید کنین، مردم منو تایید کردن، این افتخاری برای ما نیست. اما من میخوام از جانب سیاسی این یه مقدار بدونیم که چیه جریان که توسط یکی از مطرح ترین مجری ها و توسط آقای هنسن که یکی از مطرح ترین پژوهشگران این پژوهشکده هستش، این موضوع به یک رسانه کشیده میشه و به عنوان موضوعی مطرح میشه. شما اینو نشونه چی میدونید؟
2: من باید جواب بدم بانو نظام؟
1: هر کدوم از عزیزان که میدونیم. من فکر کردم آقای دکتر سمری بگن بعد برسیم خدمت شما و آقای دکتر. فقط یه ذره سریع پاسخ بدین چون خیلی کم وقت داریم.
3: خیلی کوتاه در این مورد فقط بگم، همونطور که چپگرایان و گلوبالیست های جهانی در طول سالهای اخیر رادیکال و رادیکال تر شدن، جبهه مقابل هم به ناچار تند رو تر شده. ما الان محافظه‌کاران، راستگرایان و میهن پرستان جهان رو میبینیم که برای مقابله با رادیکالیسم چپ ناچارند یه مقدار تند رو تر بشن و نظرها رو علنی تر بگن. این چیزیه که در نشست های سیپک هم بارها دیدیم در سالهای اخیر و این هم در ادامه همون روند. ایران ما بهترین شریک استراتژیک آینده برای میهن پرستان و محافظه‌کاران جهانه. یک کشور با ثبات شاهنشاهی که هر 4 سال یک بار حکومتش عوض نمیشه که باز مثلا مثل آمریکا احتمال داشته باشه دست دموکرات‌ها بیفته. بنابراین حمایت و پشتیبانی محافظه‌کاران جهانی از شاهنشاه ما و از خواست ملت ایران در واقع یک سرمایه‌گذاریه که برای آینده همه محافظه‌کاران و راستگرایان جهانی از جمله خودشون انجام میدن و این کار کاملا منطقی و معقوله. سپاسگزارم.
1: سپاس از شما. آی دکتر احمدی، نظر شما در این مورد چیه؟ آیا این واقعا به عنوان یک ایده مطرح شده، یک ایده ژورنالیستی، یا اینکه این شروع ماجراست و واقعا از نظر جامعه جهانی مخصوصا امریکا دیگه به نقطه صفر رسیده که باید به شاهزاده رضا پهلوی مراجعه بکنه؟
0: ببینید، در اینجا بحث شاهزاده نیست و همونطور که خود شما به درستی اشاره کردید، یک ایده ژورنالیستی هست به باور من. وقتی که بنا هست که دولت موقت تشکیل بشود، 3 شرط لازم داره. اولین شرطش مشروعیت سیاسی هست، یعنی اکثریت ملت باید این رو بخواهد. مسئله دوم این است که یک توافقی بین نیروهای مختلف اپوزیسیون حاصل بشود و موضوع سوم این است که یک راهکار روشنی برای رهبری این حرکت ارائه بدن. ما فعلا چنین چیزی رو نمی‌بینیم. مسئله دوم پشتیبانی بین‌المللی هست. زمانی کشورهای کلیدی و مطرح از یک دولت موقت پشتیبانی می‌کنند که در حقیقت بدانند که حکومت در داخل در حال فروپاشی است و یک آلترناتیو منسجمی در برابر اون حکومت وجود داره، اون وقت است که وارد عمل پشتیبانی میشن. و مسئله سوم شرایط داخلی است. همونطور که عرض کردم، جمهوری اسلامی با مشکلات بسیاری، با بحران‌های متعددی مواجه است، ولی هنوز ساختار امنیتیش داره کار میکنه، هنوز اعدام‌ها به راهه، هنوز دارن مردم رو کنترل میکنن، هنوز بی‌توجهی به اعتراضات میکنن و ما آثاری از این که رژیم در داخل شکسته شده باشد رو هنوز نمیبینیم، ولی در حال هست. مسائل اقتصادی بسیار حاده ولی هنوز به اون مسئله ابرتورم نرسیدیم. سناریوهایی که در این زمینه وجود داره، یکی فروپاشی ساختاری هست که رژیم از درون میپاشد که الان من فکر میکنم ما در این مرحله فروپاشی ساختاری هستیم. یکی واگذاری توافقی هست در برخی مثلا فرض کنید چکسلواکی یا لهستان سابق، یک چنین واگذاری توافقی انجام شد، یعنی عده‌ای از نخبگان حکومت فعلی با رهبران اپوزیسیون به یک سازشی میرسن و توافق میکنن بدون خسارت‌های زیاد با کمترین هزینه این توافق انجام بشه. و یکی هم گذر از طریق فشار خارجی است که در حقیقت در این شکل دولت موقت در تبعید تشکیل میشه. من آثاری از هر کدوم اینها در اینجا اونجا میبینم، ولی در مجموعه‌ای که به شکل روشن در جلوی چشم ما باشه، من چیزی نمیبینم و فکر نمیکنم که شاهزاده رضا پهلوی هم با این مسئله فعلا موافق باشن و ایشان هم به دولت موقت در تبعید خیلی باورمند نیستن، بلکه به تشکیل دولت موقت، دولت گذار در داخل کشور با اون شرایطی که عرض کردم تمایل بیشتری دارن.
1: سپاسگزارم از شما. بانوی صفی، نظر شما رو در این پیوند؟
2: من کاملا با آقای دکتر احمدی موافقم، چون یک اصولی است که اینها باید انجام بشه که شما بتونید اون دولت موقت رو تشکیل بدید، اما در کنارش یک سری موانع حقوقی هم وجود داره. هیچ کشوری ملزم نیست که بخواد یک دولت در تبعید رو به رسمیت بشناسه. این الزام وجود نداره از نظر حقوقی و قانونی، و مهمتر از همه اصل عدم مداخله است. یعنی اگر همچین چیزی هم بخواد انجام بگیره به رأی گیری در کمیسیون بین المللی گذاشته بشه، اکثریت میتونه اصلا رأی نده، چون اون خودش میشه مداخله کردن در امور کشوری که همونطور که دکتر احمدی به درستی اشاره کردن، هنوز جمهوری اسلامی مستقره، نه تنها مستقر بلکه قدرت نظامی و

0: در گذشته حتی وقتی اینجا و اونجا داشتن دولت در تبعید تشکیل میدادن، شاهزاده محکم گفته بودن که خیر این کارا چیه و اصلا مفهوم نداره. ولی در صحبت های اخیرشون بارها که نمیشه گفت، ولی چند باری من شنیدم که جزء برنامه های در حال انجام این رو هم ایشون گفتن که باید دولت انتقالی رو به رسمیت بشناسن. پس شاید بتونیم این رو یک مقدمه ای که راه هنوز درازی داره تا به انجام برسه بدونیم، چون تا جایی که من تحقیق کردم در رسانه های امریکا، اصولا اونم در این رسانه مهم و این برنامه مهم، چیزی بدون پشتوانه مطرح نمیشه. شاید این مقدمه ای باشه برای انجام این موضوع و شاید بعضی از کارهای قانونی که هر دو عزیز اشاره فرمودن و درست هم گفتن با جنایت‌های فجیع جمهوری اسلامی بتونه تغییر بکنه. بالاخره همه قانونام برای همیشه که مستقر نخواهد بود. آیه دکتر سمری، نظرتون خیلی کوتاه در این مورد هم بفرمایید که فکر بکنم دیگه وقتی نداشته باشیم، داریم مدولام میکنیم از وقتمون.
1: احتمال چنین مسئله‌ای رو به خصوص زمانی که هجوم زمینی به خاک کشور انجام بشه و قسمت کوچکی حتی در حد یک جزیره از ایران آزاد بشه بسیار محتمل میبینم. یعنی به محض اینکه این اتفاق بیفته، همونطوری که پادشاهمون قبلا هم فرمودن که به محض آزاد سازی اولین شهر ایران من به ایران خواهم اومد و اون وقت از داخل خاک ایران میشه این دولت موقت رو اعلام موجودیت کرد و در این صورت میشه از کشورهای دیگه خواست که سفارتخانه های جمهوری اسلامی رو بگیرن و تحویل به نمایندگان دولت انتقالی بدن. من شانس این رخداد رو بالاتر میبینم، نه اونقدر پایین. سپاسگزارم
0: از شما. بینندگان عزیز، هر چی که میگیم و هر چی که میخوایم، همه ما به جز آزادی و آزادگی ایران و ایرانی نیست. به هر حال تمام اینها گمانه‌زنیه و آرزو میکنیم بهترین ها برای مملکت عزیزمون پیش بیاد. امروز با دوستی صحبت میکردم، ایشون صحبت میکرد از اینکه من میترسم ایران مثل ونزوئلا نشه و من یک پاسخ داشتم، اون همین که اکثر ماها از ترسی که داریم و درست هم هست به خاطر سال 57 و به خاطر دشمنانی که وجود دارن، نقش مردمی که برای جاوید شاه گفتن و آزادی جون دادن رو فراموش میکنیم و در مقابل ونزوئلا شدن، من یک پاسخ برای ایشون داشتم که آیا اونها هم همه امید ملتشون به یک نفر بود یا چندین انتخاب داشتن؟ ما حتی شاید تا چند ماه پیش یا شاید تا یک سال دو سال پیش میگفتیم بقیه‌ای که وجود دارن با فاصله زیاد از شاهزاده رضا پهلوی هستن، ولی الان میتونم بگم تقریبا هیچ کس به جز ایشون وجود نداره و هیچ کس نیست که مردم او رو این چنین با خون و جون دادن صدا کرده باشن. و این حرفی بود که خود شاهزاده در کنفرانس های مختلفی که شرکت کردن بسیار محکم و با افتخار به اصحاب رسانه‌ای که بسیار معاند بودن و عمدن هجوم حتی می آوردن، بعضن با بی‌ادبی، ایشون خیلی محکم می گفتن جون دادن پای گفتن صدا کردن من، نشنیدین شما؟ و خب این راه به سوی آزادی داره. سپاسگزارم از همه شما عزیزان که امشب در برنامه من افتخار دادید و شرکت کردید. سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه ما رو تحمل کردین. امیدوارم بتونیم نظرهای مختلف رو بیاریم که شاید سوالی پرسشی برای شما پاسخ داده بشه. و همینطور از تلویزیون خوب میهن که بدون سانسور اجازه میدن که همه حرفهای خودشون رو بزنن. ما یک راه بیشتر نداریم، حداقل ما در خارج از کشور وظیفمون الان سنگین تره. آلترناتیو رو که همانا شاهزاده رضا پهلوی، محکمتر بیشتر باید صدا بزنیم، فرتورهای ایشون و تماممون همون جور که بانو یوسفی گفتن، هر کدوممون با امپی هامون، با هر جایی که میتونیم تماس بگیریم و هرچه بیشتر و بیشتر صدای مردم مظلوم ایران و شجاع ایران، البته این دوتا همزمان در ایرانی ها نهفته است، برسونیم. وقتی که هیچ

0: میدیایی با ما نیست جز خودمون، ولی ما خودمون کم نیستیم. به قول شاهزاده، ما همه با هم به زودی، چه دنیا بخواد چه نخواد، ایران رو آزاد خواهیم کرد. پاینده ایران، جاوید شاه.
1: پاینده ایران و جاوید شاه. بدرود.
2: بدرود.
3: بدرود.
4: برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
5: پشت ماست که تسبیح چادر و شوهای زرد مذهبی گاهی حقایقی پنهان است که باورش برای مردم دشواره. امروز میخوام از یک کارتل مذهبی امنیتی براتون پرده بردارم. سجده شریعت مداری و خاندان مقیمی، قصه نفوذ، غارت و تناقض‌های بیپایان، از دژ امنیتی روزنامه کیهان تا خیابون دولت و نیاوران. حسین شریعت مداری، نماینده خامنه‌ای در کیهان، بازجوی ارشد دهه 60، مغز متفکر مالی این بانده، و همچنین برادرش محسن شریعت مداری، کسی که پیش از انقلاب برای خمینی اعلامیه چاپ میکرد اما بعد از انقلاب با نفوذ در گروه فرقان برای نجات جان خودش رفقاش رو لو داد و معامله کرد. پاداش این خیانت رانتای انحصاری چوب و تصاحب کارخانه مصادره‌ای یخساران. اما امروز مستقیما به نام مجده شریعت مداری میخواییم رسیدگی کنیم، کسی که همین کارخونه یخساران رو هم الان به نام خودش کرده. با ازدواج محسن و صدیقه مقیمی شبکه رانت کامل میشه. حسین مقیمی دایی مادر مجده، با همین نفوذ به استانداری تهران میرسه. دایی های دیگه حمید و علیرضا مقیمی در سکوت رسانه‌ای با نوه های خمینی معامله میکنن. حاصل این راند زمین سفارت چین، برج آویان میرداماد، سهام اسنوبا و مجیک، آپارتمان های شاهانه نیاوران و اقدسیه در دولت روحانی. این خانواده بخش عظیمی از ارج ترجیحی و نیمایی کشور رو برای واردات کالای اساسی بلعیدن، اما با اون تلویزیون وارد کردن و به چند برابر قیمت فروختن. پسر خانواده مجید شریعت مداری بعد از اختلاف در بیمه شهر با پرداخت 1 میلیارد تومان رشوه شبانه توسط پدرش به وزارت اطلاعات رفت و آزاد شد و از اونجا مستقیم، یعنی از بازداشتگاه مستقیما رفت به کانادا. اما مجده شریعت مداری، زنی با 3 ازدواج ناموفق و نابودی 3 خانواده که با پولپاشی و همسر آیت الله حایری در روضه شمس الشموس برای خود اعتبار فیک خرید و میلیاردها تومان خرج کرد تا بتونه بلاگرها رو زیر چتر خودش بیاره و حمایتش بکنن، یک اپیزود اختصاصی هم تو برنامه با حسین حرف بزن بگیره، برنامه‌ای که امروز از ترس افشاگری اون رو حذف کردن. زنی که از لایو با آقا میری و اعضای فاطمیون در ایران به خریدهای میلیاردی در کانادا میرسه. اوج وقاحت مجده شریعت مداری همینه، اعترافش در محافل خصوصی کانادا وقتی به تناقض چادر و رقص و عرق خودیش در مهمونی ها میرسن با پوزخند میگه من یک پلنگ مذهبی هستم، همین تناقض باعث پول در آوردنه، مردم ما احمق هستن و باید ازشون پول ساخت.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه‌های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، برنامه این هفته ششمین قسمت از رشته گفتاری است تحت عنوان کلی آموزش، پرورش و دولت که تقدیم شما میشه. در برنامه این هفته که تحت عنوان فرعی نقش حرفه‌ای معلمان خدمتتون ارائه میشه، به نقش حرفه‌ای معلمان در مواجهه با چالش‌های موجود در آموزش نوین در کشور هلند می‌پردازم. با ذکر این نکته که بسیاری از این چالش‌ها منحصر به هلند نیست و در بسیاری از کشورهای اروپای دیگر هم مورد توجه و موضوع روس است. علت این که این امر رو در کشور هلند مورد توجه قرار دادم اینه که خود من ببخش اینجا مثل که تلفنی من قطع کنم یا معذرت میکنم، من یک دهست تلفن خیلی عوض میکنم. علت این که این مسئله رو در مورد یک کشور هلند بهش رسیدگی میکنم اینه که خود من حدود 20 سال در هلند به عنوان دبیر دبیرستان به تدریس مشغول بودم. البته در برنامه‌های قبلی به طور خلاصه در مورد بسیاری از این مشکلات توضیحاتی دادم، مثلا در مواردی مثل رقابت اینترنت و به خصوص هوش مصنوعی با آموزش کلاسیک، یا کمبود معلم و دشواری پر کردن جای معلمین بازنشسته، یا تأثیرات مسئله مهاجرت در امر آموزش، یا بحث‌های مربوط به هویت که غالباً از سوی پوپولیست‌های راست در سطح جامعه مطرح میشه و در نتیجه در آموزش هم بازتاب پیدا بکنه و این خود باعث ایجاد تنش میشه. همینطور موضوع سلامت روان دانش آموزان که زیر فشار مضاعف تحصیل و آموزش و تأثیر شبکه‌های اجتماعی قرار دارند. خب در مورد حرفه‌ای شدن معلمین قبل از هر چیز باید گفت که حرفه‌ای شدن یک فرایند اجتماعی نهادی پیچیده است که درش عوامل مختلفی دست اندر کار، عواملی مثل آموزش، تجربه شخصی، تجربه گروهی، پژوهش، استقلال حرفه‌ای، هویت سازمانی و چیزهای دیگه. بر صورت دیدگاه اصلی در مورد حرفه‌ای شدن معلمان این است که اصلاح آموزش بدون اصلاح حرفه‌ای شدن اونم به صورت مداوم معلمان ممکن نیست. یعنی معلمان باید مثل پزشکان، مثل بسیاری از متخصصان دیگه دائما دانش و مهارت خودشون رو بروز کنن. علتش هم اینه که کیفیت نظام آموزشی به میزان زیادی بستگی به کیفیت کار معلمان داره. ضمن وقتی که صحبت میکنیم از حرفه‌ای شدن معلمان، منظورمون صرفاً افزایش دانش معلمان در رشته تخصصیشون نیست. مثلا یک معلم ریاضی صرفاً منظورمون این نیست که باید در ریاضیات دانش رو دائما پروس کنه، بلکه منظور رشد مداوم شخصیت حرفه‌ای معلمه. یعنی معلم هم از نظر علمی و هم از نظر تربیتی و هم از نظر اخلاقی باید پیوسته در حال یادگیری باشه. اهمیت این موضوع در این واقعیت نهفته که معلمین از عوامل مهم پرورش شهروندان آگاه و مسئول در یک جامعه دموکراتیک هستند. خب گفتیم که عوامل مختلفی در حرفه‌ای شدن معلمان دخالت دارند و اولین اون رو هم آموزش دونستیم که این آموزش پیش از شروع به خدمت رسمی معلمان آغاز میشه و در تمام وقت دوران خدمت اونا تا زمانی که بازنشسته بشن ادامه پیدا میکنه. یعنی این طور نیست که یک معلمی از دانشگاه فارغ التحصیل میشه میاد میره سر کلاس و دیگه داستان تمومه، دیگه تا آخر دوران خدمتش کار، این طوری نیست. آموزش پیش از شروع خدمت در مورد معلمان یا آموزش دانشگاهی است که مدت اون 6 ساله و در پایان این آموزش هم مدرکی که دانشجو میگیره مدرک معادل فوق لیسانس، و یا آموزش تربیت معلمه که در مدارس عالی انجام میشه و مدرکی که میگیرن معادل لیسانس است و مدتش هم 4 ساله. برای معلمی دبستان آموزش 4 سال است و مدرک اونم کارشناسی، یعنی بچلر. و دانشجویان در مدارس عالی علوم کاربردی که به هلندی به اون میگن هوخسکول تحصیل، و دروس دانشجویان در اینجا عبارتند از روانشناسی رشد کودک، آموزش زبان هلندی، آموزش ریاضیات، آموزش علوم، تاریخ، جغرافیا، هنر، موسیقی، تربیت بدنی، طراحی برنامه درسی، مدیریت کلاس، روش‌های تدریس و علوم تربیتی، اخلاق حرفه‌ای و قوانین آموزش و بالاخره فناوری آموزشی و پژوهش‌های آموزشی. به علاوه در کنار همه اینها، این آموزش‌هایی که به صورت تئوریک یاد می‌گیرن، دانشجویان برای کسب تجربه عملی برنامه‌های آموزشی عملی هم دارند. خب این مربوط میشه به معلمین در مقطع دبستان. اما آموزش معلمین دبیرستان ها بستگی به اون داره که دانشجو در آینده کدوم رشته تحصیلی در دبیرستان رو میخواد تدریس کنه. بنابراین لازم میاد که ابتدا بگیم که توضیح بدیم و شاخه های مختلف آموزش متوسطه در هلند رو توضیح بدیم، وقت بر این اساس ببینیم که انتخابی که معلم میکنه چگونه انتخابیه و در نتیجه این انتخاب چه موادی رو باید در دانشگاه یا در مدرسه عالی یاد بگیره. در نظام آموزش هلند پس از پایان دوره دبستان که معمولا این دوره در 12 سالگی انجام میشه، یعنی در 12 سالگی دانش آموز دیگه دبستان تموم میکنه، اون وقت 3 امکان در مقابل دانش آموز قرار داره که بهش به ترتیب میگن فی ام بی او، هاف او و بالاخره فی بی او، که بر این انتخاب بر اساس چند فاکتوره. یکی نمراتیه که دانش آموز در طی سالهای دبستان به دست آورده و تو پرونده آموزش وجود داره. یکی نظر معلمین دبستانه، چون اونا مهمه که این دانش آموز استعدادش به کدومی که از این 3 شاخه تحصیلی بهتر میخوره. و بالاخره نمرات امتحاناتیه که به صورت سراسری در تمام کشور برای دانش آموزای 12 سالی فارغ التحصیل از دبستان انجام میشه. همه این سه فاکتور در انتخاب اون رشته تحصیلی در دبیرستان تأثیر داره. حالا ببینیم این رشته ها چی هستن. اولین رشته ای که صحبت میخواییم بکنیم راجبش، به هلندی بهش میگن VMBO که مخفف عبارت هلندی فوربرایدن میدلبار بروپس اوندروایزر که ترجمه فارسیش تقریبا میشه آموزش متوسطه مقدماتی حرفه‌ای فنی، که دورش در دبیرستان این FMBO 4 ساله و در طی اون دانش آموزان بیشتر به آموزش عملی و کاربردی مشغول میشن و در پایان دوره، یعنی پس از پایان 4 سال، دانش آموزان میتونن وارد مؤسسات آموزش حرفه‌ای و فنی بشن. FMBO رو به یه جوری میشه مقایسش کرد با مثلا هنرستان در کشور خودمون. حالا هنرستان که من میگم در زمانی که من در زمان شاه تدریس میکردم، حالا نمیدونم الان هنرستان رو به اون شکل باقی موندن یا نه. دومین شاخه تحصیلی در دبیرستان هلند بهش میگن هافو. هافو مخفف عبارت آلخمین فورتگزت اوندروایس هست که ترجمه فارسی اون میشه آموزش متوسطه عمومی با سطح بالاتر. دوره این هافو 5 سال طول میشه، یعنی 1 سال بیشتر از معفوه، بیشتر از FMBO. یعنی گفتم معفو اسم قدیم FMBO. خب برای هافو 5 سال طول میکشه و در این شاخه تحصیلی تاکید بیشتر بر آموزش نظری همراه با جنبه کاربردیش. و فارغ التحصیلان این رشته، یعنی پس از اینکه 5 سال رو در دبیرستان تموم کردن، میتونن وارد دانشگاه های علوم کاربردی بشن که به این دانشگاه ها میگن HBO، که HBO در هلندی مخفف عبارت هوخر بروپس اوندروایزر که ترجمه فارسیش میشه آموزش عالی حرفه‌ای. در هلند این نوع دانشگاه ها هوخسکول نامیده میشن و در اونا رشته هایی مثل معلمی، پرستاری، مهندسی، مدیریت، فناوری اطلاعات و مددکاری اجتماعی آموزش داده میشه. و بالاخره سومین شاخه تحصیلی در دبیرستان هلند که مخففش FMBO هست و این مخفف از یک عبارت هلندی به این شکل که فوربرایدن ویتنسخاپلیک اوندروایس گرفته شده که ترجمهش هم به فارسی میشه آموزش متوسطه دانشگاهی علمی. این شاخه تحصیلی در دبیرستان 6 سال طول میکشه، یعنی 1 سال باید بیشتر از 7 سال، و در واقع بالاترین سطح آموزش متوسطه در هلند است. در این رشته دانش آموزان برای ورود به دانشگاه هایی آماده میشن که پژوهش محور هستن این دانشگاه. البته خود این FMBO باز خودش به 2 شاخه تقسیم میشه. یه شاخش اسمش هست آتنیوم، یعنی معنیش اینه که درش 2 زبان کلاسیک خونده نمیشه، لازم نیست بچه‌ها دانش آموزان رشته این 2 زبان بخونن. و یک شاخه دیگه داره که بهش میگن گیمنازیوم که در اونجا 2 زبان کلاسیک یونانی و لاتین هم تدریس میشه. یعنی در بر این رشته نه تنها ببینید از نظر زبان مثلا باید انگلیسی بلد باشن، هلندی بلد باشن، مقداری آلمانی بلد باشن، مقداری فرانسی بلد باشن و بالاخره به 2 زبان لاتین و یونانی هم آشنایی داشته باشن. علت نیاز به این 2 زبان اینه که در برخی از رشته های تحصیلی در دانشگاه آشنا بودن با این زبان کمک میکنه، مثلا رشته های حقوق و یا رشته پزشکی. که باید این تو پاکتشون تو کارنامهشون این دو زبان رو هم داشته باشن. خب حالا با توجه به این که معلم در کدوم یکی از این شاخه های تحصیلی در دبیرستان درس خواهد داد، آموزش او متفاوت خواهد بود. معلمین FMBO که گفتیم به مدت 4 سال در دبیرستان درس میکنن، در ادامه باید 4 سال هم در دانشگاه علوم کاربردی یا مدرسه عالی تربیت معلم آموزش ببینن. این معلمین علاوه بر یادگیری مباحث نظری، باید دانش و مهارت‌های عملی رو هم کاملا مسلط بشن، خوب یادش بگیرن. برای که در شاخه FMBO دانش آموزان بخش زیادی از ساعات درسی رو در کارگاه های مختلف مشغول هستند، در کارگاهی که زیر نظر معلمینی هست که مهارت و دانش مربوط به حرفه معینی رو دارند، در اونجاست که آموزش میدن. برای مثال دانش آموزان FMBO در مدرسه در کارگاه های مختلفی میتونن فعالیت کنن، بستگی به انتخابشون. مثلا در کارگاه های نجاری، مکانیک، برق، تعمیر ماشین‌آلات، تعمیر خودرو، آشپزی، خدمات غذایی، بهداشت، آشپزخونه، هتلداری، رستوران، باغبانی، کشاورزی و غیره و غیره. تمام اینا در دبیرستان های FMBO کارگاه های معینی رو به خودشون اختصاص دادن. نکته مهم در مورد معلمین FMBO اینه که اونا باید در آن واحد همزمان 3 نوع شایستگی رو برخوردار بشن. یکی دانش و مهارت حرفه‌ای، مثلا بدونه که یک موتور چجوری تعمیر میشه، یا مراقبت از بیماران به چه شکله، یا برای هتلداری چه مناسباتی باید برقرار بشه، چه رابطی باید برقرار بشه و چه کارهایی باید انجام بشه و قشار آزاد. دوم، باید دانش تربیتی و آموزشی داشته باشه معلم، یعنی باید بدونه که مهارت های لازمی رو که داره خب چگونه باید به یک جوان یا یک نوجوان 14 تا 16 ساله منتقل کنه. یعنی به این معنیش که هر استادکاری که خبره باشه در کار حرفه‌ایش میتونه معلم خوبی هم باشه. نه. و بالاخره سومین ویژگی یا سومین مهارت اینه که باید مهارت ارتباط با نوجوانان رو داشته باشه، به خصوص در رشته FMBO. این کار واقعا کاری تخصصی، کار هر کی نیست، یعنی یک احتمالاً یک معلم حرفه به طور طبیعی معلم خوب FMBO نیست. خب بنابراین میشه گفت در آموزش حرفه‌ای در هلند معلمی رو میگیم معلم خوبه که هم متخصص حرفه‌ای باشه و هم متخصص آموزشی باشه، هر دو جنبه. برای همین غالبا گفته میشه که کار تدریس در رشته FMBO دشوارتر از رشته های دیگه است. برای مثال اگر یه معلم که در رشته مکانیک یا تکنیک درس میده، قبل از هر چیز باید خودش دانش و مهارت تجربی تو این زمینه داشته باشه، بعد از اون باید بتونه این مهارت رو به این نوجوانا آموزش بده که غالبا این نوجوانا علاقه به یادگیری درس های نظری ندارن. این یکی از ویژگی های دانش آموزان FMBO. خب کار دیگه هم این معلم باید بتونه بکنه، این معلم باید بتونه همزمان ایمنی کار رو، ایمنی ابزار کار رو و ایمنی ماشین آلات رو برای دانش آموزان در واقع رعایت کنه، حفظ کنه. و بالاخره کار مشکلی که این داره اینه که باید نظریه رو به عمل پیوند بزنه. مثلا اگر راجع به کار کرد یک موتور صحبت میکنه، اول به لحاظ عملی تئوری، بعد باید بتونه به لحاظ عملی هم اینو نشون بده به دانش آموز که این حرفای تئوری که من زدم اینم عملش به این شکل انجام میگیره. خب در واقع کاری که این معلم فیمبیو میکنه اینه که دانش آموز رو برای ورود به یک حرفه واقعی و بازار کار آماده. یعنی معلم فیمبیو باید هم متخصص باشه، هم مربی باشه و هم معلم باشه و گاهی تازه سرپرست کارگاه هم هست. اما این تمام نمیشه. علاوه بر همه اینا یک معلم فیمبیو باید درباره موضوعاتی مثل قوانین کار و اشتغال، حقوق و وظایف کارگر و کارفرما، قرارداد کار و شرایط استخدام، ساعات کار و استراحت، مرخصی، ایمنی، بهداشت در محیط کار، مسئولیت کارفرما در مقابل حوادث احتمالی، حقوق و وظایف کارآموز یا بهش میگن اینجا استاج، تبعیض و برابری در محیط کار، اتحادیه‌های کارگری و نمایندگان کارکنان، مالیات، بیمه، حقوق بازنشستگی، همه اینا رو باید مطلع باشه و تا حد ممکن به دانش آموزا منتقل کنه. الا چون که این دانش آموزان فیمبیو پس از پایان دوره 4 ساله وارد تحصیلات در MBO میشن، که را خواهم گفت چیه، و پس از پایان MBO مستقیما وارد بازار کار میشن. و چون اینا وارد بازار کار میشن، بسیاری از اینا تشکیل شرکت میدن، حالا شرکت های یه نفره، دو نفره، سه نفره، که ده ها هزار چون شرکت هایی در کشور هلند وجود داره. مثلا یک نجار خودش یک شرکت داره، برای وقتی شرکت داره باید با بسیاری از قوانین کار، بیمه، غیر و غیر گفتم، باید آشنا بشه. خب اینو کجا یاد میگیره؟ اینو باید تو مدرسه. اما این که گفتم یک فیم به روی وقتی که 4 سال مدرسه رو تموم کرد میره توی MBO، ببینیم معنیش چیه. MBO در مخفف، در هلندی مخفف جمله یا عبارت میدل بار بروپس اوندر ویشه، که معنای یا ترجمه فارسیش تقریبا میشه آموزش متوسطه حرفه‌ای فنی. خب وقتی که MBO رو تموم کرد، بلافاصله دیگه فرد وارد بازار کار میشه. والا این را گفتیم، پرسش مطرح میشه که معلمین MBO توانمندی های لازمه رو که اینقدر شهر دیدیم براش از کجا میان بزن؟ در پاسخ باید گفت که معلمین این توانمندی ها رو از ترکیب چند مسیر آموزشی و حرفه‌ای به دست بیارن. اولین مسیر یا مسیر اصلی همونه که معلمین در دوره تربیت معلم یاد میگیرن، که در زبان هلندی بهش میگن لیرر اپلایدینگ. دانشجو در این دوره میآموزه که چگونه به دانش آموزا درس بده، یعنی تکنیک های درس دادن یاد میگیره، چگونه نظریه رو در عمل پیاده کنه، که گفتم مثلا در مورد یک تئوری راجع به یک دستگاه، یک موتور، یک ماشین داده میشه و بعد باید در عمل نشون بده که این تئوری واقعیت داره و چگونه تبدیل به عمل میشه. بعد تکنیک های مربوط به امنیت در کار رو باید عملا انجام بده و این دو چیز. یه مش که توی همون دوره تربیت معلمی یاد میگیره. مسیر دوم آموختن حرفه‌هایی هست که دانشجو زمانی که معلم رسمی شد در مدرسه به کار کرد، مثل آموزش مثلا مکانیکی، آموزش نجاری، آموزش نمیدونم رستوران و الاخر چیزایی که اسم بردیم همش. در این دوره تحصیلی دانشجو مهارت‌های لازمی رو که برای مثلا به کار بردن آلات و ابزار مورد نیاز، مثلا در مورد ساختن یک چیزی لازمه، رو خوب یاد می‌گیره. اما مسیر سوم اون چیزیه که به هلندی بهش میگن استاج یا کارآموزی میگیم خودمون، یعنی معلم توسط کارآموزی در مدرسه تعلیم میبینه. بنابراین دانشجوی تربیت معلم فقط درس رو در دانشگاه نمی آموزه، بلکه از همون ابتدا وارد مدرسه ها میشه و در کنار معلمان با تجربه میشینه و نگاه میکنه به کار اونها و از کار اونها آموزش میگیره. پس سه مسیر مختلف در کارم تا یک معلم حرفه‌ای در رشته FMEO ساخته بشه. حالا ببینیم معلمی که میخواد در رشته تحصیلی حرفو تدریس کنه چه مهارت‌هایی باید داشته باشه. از اونجایی که یک دانش آموز حرفو یا در رشته تحصیلی حرفو باید در نهایت آماده بشه برای آموزش عالی حرفه‌ای، که اون وقت باید نیاز داره به معلمینی که هم در دانش تخصصی مربوط به دروس نظری اطلاعات و مهارت داشته باشن و هم در پرورش توانایی‌های فکری اون دانش آموز مهارت کافی داشته باشن، برای که هر دو جنبه رو این دانش آموز برای آیندهش نیاز داره. برای مثال معلم ریاضی باید هم مسلط به محتوای دروس ریاضی باشه، هم به دانش آموز تفهیم کنه که این دانش ریاضی که به صورت تئوری و نظری بهش داده میشه در دنیای واقعی چه کاربردی رو داره. برای مثال باید توضیح بده که کاربرد ریاضیات در اقتصاد چیه، در مهندسی چی، در پزشکی، در فیزیک، در محیط زیست و در ارتباطات این کاربرد چگونه است. یعنی در واقع از درس و از کارات انتزاعی و ذهنی به یک جنبه عملی و قابل مشاهده باید تبدیلش کنه. خب در همین درس ریاضی تمریناتی که داده میشه همه جنبه کاربردی دارن. من یکی از تفاوت‌های مهمی رو که اینجا در روزهای اول تدریسم مشاهده کردم این بود که در ایران که من معلم ریاضی بودم، چه در زمان شاه و چه در زمان حکومت ملا، وقتی درس ریاضی میدی صرفا تئوری بود و تمام میشد و تقدیم میدی بچه مسئله رو حل کنه، مثلث رو بکشه، اینو حساب کنه، اونو حساب کنه. در حالی که اینجا اینطوری نبود، برای من خیلی تعجب آور بود. اینجا مثلا بخصوص در رشته حفو همه جنبه کاربردی دارن این تمرینات ریاضی، مثلا محاسبه سود و زیان یک شرکت یا درصد قبولی دانش آموزان همون مدرسه در سال تحصیلی گذشته و مقایسهش با سالهای قبل، در نتیجه ببینیم که آیا مدرسه خوب کار کرده نکرده، پیشرفت داشته یا پسرفت داشته، یا منحنی تعداد آدمایی که از چهارراه از چراغ قرمز رد میشن. خب دانش آموز میره همون وای میشه در مدت مثلا 3 سال 4 سال اونجا و بعد تعداد اینا رو در میره، بعد بر اساس منحنی میشه گرافیک تولید میکنه و یک نتیجه عملی ازش میگیره. بنابراین در ریاضی اینجا در رشته حرفه به خصوص دانش آموز فقط فرمول رو حفظ نمیکنه یا تئوری رو صرفا از بر نمیشه، بلکه به اهمیت ریاضیات در حل مسائل روزمره زندگی مردم آشنا میشه. برای همینه که در امتحانات دانش آموزان مجازن که با خودشون کتابچه‌هایی رو بیارن که توی کتابچه‌ها فرمول‌ها، فرمول‌های مورد نیازش هست. هیچ لازم نیست فرمول حل معادل درجه دوم رو از ذهنش داشته باشن، که این فرمول موجوده و دانش آموز میتونه به کمک این فرمول برش انجام بده. یعنی اصلا مسئله حفظ فرمول و این حرفا در کار نیست، بلکه اهمیت ریاضی در دبیرستان رشته حرفا اینه که بتونه کاربردهاشو در واقع ببینه و بهش پی ببره. کاری که معلمی در رشته حرفو میکنن اینه که باید اهمیت تفکر رو، اونم تفکر مستقل رو به دانش آموزا یاد بدن. یعنی باید دانش آموز رو طوری آموزش بدن که او بتونه بتونه پرسش کنه، بتونه استدلال کنه، بتونه اطلاعات رو ارزیابی کنه. بین واقعیت و نظریه پلی بزنه و بالاخره بتونه از دیدگاه و نظریات خودش دفاع کنه. در یک کلام، معلم باید در دانش آموز توانایی اندیشیدن رو تقویت کنه و در اون انگیزه و کنجکاوی رو برانگیزه. معلم این حرف رو باید توانایی و قابلیت در طراحی آموزش رو کسب کرده باشد. این جنبه‌ایه که در نظر تئوری خیلی اهمیت داره در حرف. یعنی باید بتونن قبل از شروع درس اون درس رو طراحی کرده شد. اگه فردا میخواد فلان درس رو قسمت سوم بخش اول فلان رو درس بده، باید برای خودش شب قبل تمام برنامه چند دقیقی رو که درس میده طراحی کنه و بعد از اون هم همینطور که بعد از پایان مثلا 10 دقیقه درس دادن کلاس چجوری باید ادامه کار رو در واقع پی بگیره. علاوه بر این باید روش مناسب تدریس رو برای اون درس معین انتخاب کرده باشه و در این طراحی معلم باید به پروژه، بحث، آزمایش و کار گروهی توجه داشته باشه و در پایان هر درسی هم پیشرفت دانش آموزا رو ارزیابی کنه و یادداشت کنه و ثبت کنه در نامه. خب اینم یه مختصری بود در مورد معلمانی که در رشته حرفو درس میکنن، درس میدن، قابلیتاشون چی باید باشه. حالا برای این که مهارتهای لازم رو بیاییم در مورد شاخه دیگر، یعنی فیوی او بررسی کنیم، اینجا باید ابتدا ببینیم که نیازهای دانش آموزان فیوی او بیشتر در چی هست و بر اون اساس اون وقت مهارت های معلم در واقع تعیین میشه. تجربه من و بسیار از همکاران من نشون داده که دانش آموزای رشته فیبیو معمولا در یادگیری درس های نظری و مطالب انتزاعی از توانایی بیشتری برای تمرکز پایدار، مطالعه مستقل، اینجا میگن زلفستانده، و خودسازماندهی یا اتونومی برخوردارن که این وضعیت در مورد هرچی بریم به رشتادیه کم دارم که در حفو کم داره و در فیبوی هم در کلاس درس کم داره. خب این موضوع به دانش آموز فیبیو، یعنی این امکان، این توانایی به او کمک میکنه که در امر مطالعه حجم بیشتری از مطالب نظری یا خوندن متون پیچیده، تحلیل، استدلال و برنامه ریزی موفق تر عمل کنه. مثلا در حرفو شما غالبا مواجه میشین که 10 دقیقه آخر کلاس بیتابی تو دانش آموز زیاده دید. در مفهوم شدت در فیویو خیلی بیشتر و غالبا من تجربه کردم که در کلاس های فیویو وقتی زنگ میخوره هنوز بچه ها مشغول کارن، یعنی براشون به زنگ فکر نمیکنن، ادامه کار خودشون رو دارن انجام میدن. بنابراین البته اینجا نکته ای رو بگم با اونی که این بحث، این صحبت معناش این نیست که دانش آموزای حرفو یا FMBO ذاتن کم تمرکز داشتن، نه، بسیاری از اونها در فعالیت های عملی در مثلا در کارگاه ها که مربوط به تعمیرات ماشین و کارهای دیگه است تمرکز و پشتکار بسیار بالایی دارند، در حالی که در مطالعات نظری و تئوریکه که کمتر موفق هستند. به خاطر میاد که یکی از همکاران من میگفت که این همکار در واقع کارش تعمیرات ماشین‌آلات صنعتی بود، میگفتش که بدترین شاگردان تو، من میگم بهترین شاگردان منن. خب در این شوخی همون واقعیتی بود که نفته است. گفتم در مورد کار قضیه فرق. در سالی که من در هلند معلم ریاضی بودم، در کلاس های فیویو بارها با دانش آموزانی مواجه شدم که مطالب کتاب براشون کافی نبود و مجبور بودم برای حفظ انگیزه و پاسخگویی به ظرفیت علمی اونا مطالب و تمریناتی فراتر از سطح رسمی برنامه درسی از خارج براشون فراهم کنم. این البته تجربه بسیاری از همکاران دیگه منم بوده و این نشون میده که یکی از ویژگی‌های معلم حرفه‌ای توانایی تشخیص تفاوت‌های فردی و انطباق آموزش با نیازهای واقعی دانش آموزان است. این معنیش اینه که حتی توی کلاس فیبی باید معلم دقت کنه که تعداد معینی از دانش آموزها از پتانسیل و ظرفیت بیشتری برخوردارند و بیشتر طالب چالنج هستند. ادهی هم نه به برنامه درسی رسمی اکتفا میکنن. بنابراین این تفاوت‌های فردی یکی از نکات مهمیه که معلم حرفه‌ای باید در درس دادن بهش توجه کنه. خب حالا با توجه به نیازهای دانش آموزان فیویو که میتونیم به برخی از ویژگی‌های و مهارت‌های لازم برای معلمینی که به در این رشته درس میدن تدریس میکنن بپرد. خب یک نکته هم بگم که باز سوء تفاهم پیش نیاد، باید بگم منظور من در اینجا این نیست که معلم فیویو بهتر از معلم حرفو یا معلم فیم بیو خیلی، بلکه منظورم این است که نوع شایستگی های حرفه‌ای او تا حدی متفاوته، زیرا با دانش آموزان متفاوت از نظر اهداف آموزشی و محتوای درسی مواجه است. برای مثال یک معلم فیویو باید تسلط علمی عمیق‌تری بر رشته تخصصی داشته باشه. مثلا اگه معلم ریاضی باید ریاضیات رو در سطح نسبتا عمیقی بفهمه و باید بتونه مفاهیم انتزاعی و پیچیده رو به دانش آموزان توضیح بده. باید بتونه پرسش‌هایی فراتر از کتب درسی داشته باشه در مورد. و چون معلمی باید دانش آموزای مستعدتر رو با مسائل دشوارتر، با تمرینات دشوارتر به چالش بکشه. و بالاخره وظیفه داره که دانش آموزان رو برای تحصیل در دانشگاه‌هایی که در واقع پژوهش می‌برن آماده. برای این کار باید تفکر انتقادی، استدلال منطقی و تحلیل رو در دانش آموز بپرورونه. و برای این کار باید دانش آموزان رو در امر پژوهش و مطالعه مستقل هدایت و رهبری کنه. این اهمیت خیلی زیاد داره. بنابراین میشه گفت که حرفه‌ای بودن معلم در هر سه شاخه یک مفهوم مشترک، اما مصادیق اون متفاوت. یعنی حرفه‌ای شدن معلم یک مفهوم یک نواخت نیست، بلکه با مأموریت آموزشی در هر یک از شاخه‌های آموزشی تعلق. بنابراین انتظار از یک معلم فیویو یا یک معلم حرفو و یا یک معلم فی ام بی او یکسان نیست. زمانی که معلم بودم بیاد میارم که همواره یک پرسشی در ذهنم بود. پرسشی بود که آیا حرفه‌ای شدن معلم فقط به کسب دانش و مهارت بستگی داره و یا انتخاب محیط آموزشی که با شخصیت و سبک کار و سبک تدریس خود اون سازگار باشه هم بخش از حرفه‌ای شدنه؟ این پرسش در واقع بحث رو از صلاحیت حرفه‌ای به هویت حرفه‌ای گسترش میده. یعنی که معلم نه تنها باید توانایی تدریس داشته باشه، بلکه باید محیط آموزشی رو انتخاب کنه که در اون بتونه خودش عملکرد خودش رو به بهترین شکل ارائه بده. باز به یاد میارم زمان در هلند تدریس میکردم، بارها با همکارای گفتگو داشتم که میگفتن ترجیحشون در کار جاییش که محیط پرجنب و جوشی باشه، یعنی محیط فیمبیو رو ترجیح میدادن، چون میگفتن در اون نیاز به ارتباط فشرده تر با دانش آموزان است. اگرچه کلاس ها غالبا در فیمبیو کلاس ها به اصطلاح شلوغتر هم هست، بچه ها شلوغتر. این همکارا میگفتن که تدریس در کلاس های فیمیو براشون کسل کننده است، برای که این کلاس ها آرامترن، متمرکزترن بر مباحث نظری، و به نظر این همکارا همچون کلاس های سرزندگی کلاس های فیمیو رو ندارن. در مقابل باز بودن همکارانی که در رشته فیمیو درس میدن و از بحث های نظری و پرسش های دشوار و پیچیده و گفتگوهای عمیق‌تر که محیط ساکت‌تر و آرام‌تری رو می‌طلبه لذت. خب البته اینم بگم که این به این معنی نیست که یک معلم نتونه در هر سه رشته تدریس کنه، کما اینکه بودن معلمینی که الان هم هستن که در رشته‌های مختلف فیبیو عفا و فیبیو دست، بلکه بحث من اینجا اینه که یک تناسبی میان شخصیت معلم و محیط آموزشی وجود داره که میتونه به معلم رضایت شغلی بده، میتونه موقعیت معلم رو در واقع مورد تأثیر قرار بده. به هر حال تجربه من نشون میده که میون شخصیت، علاقه و سبک کار معلم و نوع آموزش دانش آموزانی یا نوع رشته تحصیلی تو دبیرستان که میخواد بهشون تدریس کنه یک نوع همخوانی وجود داره. خب در پایان برنامه این هفته میخوام به طرح یک پرسش بپردازم و پاسخ رو سعی کنم حتی امکان بدم، فکر میکنم ربط داره به این ده بحث ما. پرسشم اینه که آیا معلم حرفه‌ای و با تجربه از دانش آموزان هم یاد میگیره میآموزه یا نه، و اگر میآموزه چه چیزی رو از اونا میآموزه؟ به عبارت دیگر میخوام ببینیم که آیا یادگیری در کلاس یک سویش، یعنی این از سوی معلم به سمت دانش آموزانه، یا میتونه دو سویه باشه، از طرف دانش آموزان هم به معلم برسه. به گمان من معلم حرفه‌ای فقط آموزش نمیده، بلکه همواره در حال یادگیری هم هست، که بخش مهمی از این یادگیری از دانش آموزان خودشه. اما از دانش آموزان کلاسش چی میآموزه؟ در درجه اول معلم به خاطر اینکه در طی سالهای درازی با دانش آموزان و جوانان نوجوانان در مدرسه سرکار داره، شاهد تغییرات وسیعی در نسل هاییست که او با نمونه هایی از اونا در کلاس درس ارتباط برقرار میکنه. این تغییرات رو میبینه در زمینه، مثلا زمینه های گوناگونی تغییرات میشه، در زمینه زبان، نوع زبان دانش آموز متفاوت میشه، علایقشون متفاوت میشه، فناوری هایی که باش مشغولن متفاوت میشه، ارزش هایی که باش سرکار دارن متفاوت میشه. همه اینا نشون میده، همه اینا مبین تحولات و سمت‌گیری جامعه است. بنابراین اولین چیزی که معلم از دانش آموزاش یاد میگیره اینه که جامعه به کدوم سمت و سو در حال حرکته. چیز دیگه که معلم یاد میگیره اینه که از باس خورد روش کاری خودش در کلاس یاد میگیره که کجای کارش باید اصلاح بشه، نقاط مثبت کارش چیه و نقاط منفی کار در آموزش او کدومه. یعنی یک نوع آموزش و یک نوع تشکیل کار خودش در واقع نتیجه میشه. معلم همواره با این واقعیت روبرو میشه که گاه دانش آموز یک سوالی میکنه از اون که از حیطه دانشش خارجه. یه اتفاق بارها میفته. این چیزی که به معلم یاد میده فروتنیه. معلم میفهمه که همه چی رو نمیدونه. برای همین معلم های حرفه‌ای و قدیمی تر بسیار بسیار فروتن از معلم های جوان و جدیدن. یکی دیگه از چیزای یادگیری معلم اینه که معلم با آشنا شدن با مشکلات دانش آموزان، بلکه دانش آموزان حداقل مشکلاتی در بیرون از مدرسه دارن، و خب این مشکلات باعث میشه که رفتارهای مثلا گاه نادرستی که کلاس انجام بدن، آگاهی معلم به این مسئله باعث میشه که با دانش آموزان مهربان و با شفقت میشه. یعنی برخوردی که رو با یک آدم بالغ میکنه با اون نمیکنه. معلم از کلاس یاد میگیره که اعتماد دانش آموزان به او به یادگیریشون کمک میکنه و نه اینکه صرف اقتدار معلمی و ایجاد ترس از این اقتدار به این امر کمک کنه، بلکه در واقع دانش، عدالت و سلوک معلمه که امر آموزش رو برای دانش آموزان ساده تر میکنه. یکی دیگه از موضوعاتی که معلم یاد میگیره اینه که از این واقعیت برمیخیزه که هیچ دو کلاسی شبیه هم نیستن. معلم میان بیشه که باید در کاربرد روش‌های آموزشیش منعطف باشه و لذا نسخه واحدی برای هر کلاس وجود نداره و این در عمل بارها اتفاق میفته. معلم نسبت به یک کلاس یه جور رفتار داره، یه جور طرح برنامه می‌ریزه، نسبت به کلاس دیگه یه جور دیگه. خلاصه اون که معلم حرفی و با تجربه برخلاف یک معلم تازه کار که جریان آموزش رو یک طرفه می‌بینه، میدونه که بهتر شدن کار حرفی او به یادگیری از دانش آموزان هم وابسته است. خب و بالاخره اینجا میرسیم پایان برنامه. منتهی قبل از اینکه برنامه رو پایان برسونم به ذکر یک خاطره میپردازم که به بحث ما با بحث ما بی ارتباط است. سالها پیش که برای اولین بار ماشین حسابهای پیشرفته در دروس ریاضی به کار گرفته شدند، شاید 15-20 سال بین 15 تا 20 سال پیش اتفاق افتاد، ماشین حسابایی بودن که با اونها بسیاری از اعمال ریاضی رو میشد انجام داد، مثل کشیدن منحنی ها، حل معادلات، محاسبات مربوط به سود و زیان، محاسبات مربوط به مشتق گیری، محاسبات مربوط به محاسبه سطح زیر منحنی ها و خیلی چیزای دیگه. خب علی‌رغم این که همراه این ماشین ها کتابچه راهنما هم در اختیار معلمین قرار میگیره، اما در ابتدای کار برای معلمین تسلط کار کردن برای این ماشین حساب ها کمی دشوار بود، در حالی که دانش آموزان با سرعت بیشتری به اون مسلط میشدن. این موضوع برای برخی از معلم ها به خصوص اونایی که تازه کار بودن باعث سرفکندگی میشد، در حالی که معلمین با تجربه تر از این نقطه ضعف فرصتی می ساختن برای نزدیکی بیشتر با دانش آموزان و شروع به یادگیری مشترک با اونا می کردن. این یادگیری مشترک تا حدودی رابطه

برخی از نکات طرز کار ماشین رو از دانش آموز یاد میگیره و دانش آموز هم دلایل منطقی و ریاضی کارهایی که دوگمه های ماشین انجام میدادن رو از معلم. این تجربه نشان داد که معلم حرفه‌ای کسی نیست که همیشه بیشترین اطلاعات رو در دست داره، بلکه معلم حرفه‌ای کسی است که از یادگیری، یاد گرفتن حتی از دانش آموزان خودش هم هراس نداره. خب دوستان گرامی، در این لحظه به پایان برنامه این هفته میرسیم. من فکر میکنم در هفته آینده قسمت هفتم و آخرین قسمت از موضوع آموزش به پایان خواهد رسید. برای همه شما آرزوی موفقیت و سلامت. بدرود.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: آقایون مسئول، چه غلطی دارید میکنید؟ چه غلطی دارید میکنید؟ به بهانه جنگ تعدیل نیرو کردین، کلی مردم رو از کار بیکار کردین، هزینه ها هزار برابر شد، اجاره ها نمیدونم پول همه چی، خورد و خوراکی که مورد نیازه یه خانواده است چندین برابر شد. بعد میان در خونه مردم میگید یا پول دولت رو میدی یا گاز و آب و برق رو قطع میکنیم. چه غلطی دارید میکنید شما؟ یعنی من حروم خورتر از اداره گاز، اداره برق و اداره آب ندیدم تو این مملکت. حروم خورترین آدم ها این ستا دارن که تو این شرایط نه مردم رو درک میکنن، نه شعور دارن، نه فهم دارن، حرف هم هیچی حالشون نمیشه. اومده میگم آقا برای ما گاز رو قسط‌بندی کردی. تو شرایط جنگی بچه ها 168 میلیون برای ساختمون ما قبض گاز رو کردن. گفتیم مگه میشه؟ گفت همینه که هست باید بدین، گاز تصاعدی حساب شده. گفتم مگه ما چقدر داریم گاز مصرف میکنیم؟ ببین هزار بار ما رفتیم هی نامه زدیم، نمیدونم اعتراض کردیم، گوش نکردن. گفتم تو سه قسط پرداخت کنید. قیمت هر دوره گازی که برای ما میومد برای کل این ساختمون 14 میلیون بود، 14 میلیون بود، یهو شد 168 میلیون. ببین ما رفتیم اعتراض زدیم، هر چی حرف زدیم بیرونمون کردن. بعد مردم میومدن با قبضای 300 700 میلیونی همه رو بیرون میکردن، میگفتن همینه که از فکر کن دقیقاً دو هفته بعد از اینکه این سر و صداهای جنگ تموم شد. یعنی واقعاً زبونم رو نگه داشتم که فوش خواهر و مادر ندم به اینا. سه قسط برای ما بستن، قسط اولو دادیم، امروز اومد جلو چشم من گازو قطع کرد. میگم آقا شما قسط بندی کردیم، میگه رئیس گفته نه قسط بندی تموم. میگم یعنی چی نه قسط بندی تموم؟ همین الان تسویه میکنی یا گازو قطع میکنم؟ قطع کرد گازو. میگه رئیسمون گفته از این ماه دیگه پرداخت اقساطی نداریم. گفتم باشه آقا از این ماه، ما از ماه قبل قسط‌بندی کردیم. گفت نه دیگه باید تسویه کنین. گفتم آقا حداقل 24 ساعت به من زمان بده، من از همسایه‌ها پول گازو بگیرم تسویه کنم باشه. گفت یا همین الان پولو میدی به امیرالمؤمنین، به جون بچه‌هام، همینجوری گفت. گفت یا همین الان پولو میدی یا گازو قطع می‌کنم. گفتم آقا یه لحظه صبر کن، من به همسایه طبق 4 میگم بیام. زنگ زدم آقای فلانی بیای پایین، می‌خوام گازو قطع کنن. ببین در عرض 3 دقیقه جوری نردمون گذاشت پیچ و آچارو از این کوفت و زهر ما رو گرفت دستش، به محض اینکه همسایه‌مون رسید گفت قطع کردم گازو، برید اداره تسویه کنید. به همین راحتی این لقمه‌ها چه جوری از گلوی شماها میره پایین؟ خدا وکیل این چه نونی سر سفره زن و بچه‌تون می‌ذارین؟ فقط میگم الهی خیر نبینین، الهی خیر نبینین که اینجوری خون مردمو دارین تو شیشه میکنین. اصلا شرایط رو نمیفهمی. میگم 24 ساعت به من زمان بده، میگه همینه که هست. مثلا تو اصلا مسلمون نیستین، شماها مسلمون نیستین، شما حرام خورین، شماها عادت کردین شکم هاتون از حرام پر بشه. یعنی پول حلال که میاد توی زندگیتون چندشتون میشه، الهی سرطان بشه به جونتون، الهی درد بی درمون بگیرین که مردم رو اینجوری دارین عذاب میدین. هانی که با بدبختی داره پول کارگری در میاره، چه جوری بیاد پول آب و برق و گاز بده؟ بزنه بچهش بگه برید بمیرید؟ ای خاک بر سر تک تکتون، خاک بر سرتون.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درود فراوان خدمت هم‌میهنان گرامی و با یاد تمامی جاویدنامان راه آزادی میهن عزیزمون ایران، به خصوص دو جوان عزیزی که امروز صبح با صدای وحشتناک اذان آویزون شدن و جانشون رو گرفتن، این دشخیمان یادشون زنده. من از صمیم قلب برای خانوادهشون آرزوی تأسف دارم. امیدوارم هرچه زودتر ایران آزاد بشه تا کمی از درد فغان این از دست رفتگان از دوش خانواده هاشون کمتر بشه. جریانات هنوز ادامه داره. همین برنامه‌ای که امروز جمهوری اسلامی در اصفهان به راه انداخت دلیلی بود برای صحبت‌هایی که امشب من خدمتتون می‌خوام ارائه بدم. البته این صحبت‌ها رو بارها و بارها کردیم، ولی اینا نشانه‌هاش. ترامپ میگفتش که ما رژیم ایران رو عوض کردیم. تا حدودی درست می‌گفت. یعنی جمهوری اسلامی، اون جمهوری اسلامی که تا قبل از دیماه سال پیش بود نیست، جمهوری اسلامی، آن جمهوری اسلامی که قبل از حملات 12 روزه اسرائیل بود دیگه نیست، و هر چیزی که ما میبینیم اینا باقی مانده پسمانده های جمهوری اسلامی هستن که تلاش میکنن خودشون رو روی آب نگه دارن، و این تلاششون هم فقط توسط فشار روی مردم، بازوی زورشونه، سرکوب مردم و ایجاد رعب و وحشت که امروز ما میبینیم. بعد از مدت‌ها که اینا اعدام‌ها رو در فضاهای بسته میکردن، امروز به خونه اعدام این کاری کردن. چیزی روشنی هم هست، فقط میخواستن ترس ایجاد بکنن. متاسفانه این برنامه هاشون هم جواب دیده نمیده. امروز مقاومتی که جوان ها در اصفهان کردن برای جلوگیری از این اعدام ها به اینها نشون داد که اگر یک لحظه افراد میکنید همتون رو نباید. من بارها بارها گفتم بد نیست دو مرتبه یه تکراری بکنیم از هویت جمهوری اسلامی، از آنچه که هست. از روز اولش حکومت لجنهای جامعه بود. این واژه لجن رو شما باید اینجوری تصور بکنید که آب و آب بمونه میگنده، و این گنداب آب بقایایی بودن که جمهوری اسلامی از توش داد. تمام افرادی که شما میبینید، برخی اسمشون رو حکومت لومپنها گذاشتن بهش میاد، ولی واقعیت اینا پسمونده های جامعه پیش از انقلاب بودن که خودشون رو در اون شرایط، در شرایط مدرن، در شرایط پیشرفت نمیتونستن ببینن و از جامعه کناره گرفته بودن، و اینها گروهایی بود شدند که در نهایت به نام جمهوری اسلامی نظام رو در دست گرفتن، حکومتشون رو تشکیل دادن و 47 ساله مردم رو زیر زور و جور و ستم خودشون قرار دادن. حالا در این میون ما از این تفسیر، از این تعبیری که از جمهوری اسلامی داریم میتونیم خیلی چیزها رو حدس بزنیم، میتونیم خیلی چیزها رو درک بکنیم. مسائلی که به اصطلاح در حالت فعلی در سیاست بین المللی شما میبینید که بله چیزی که شما این جریانات میبینید و این کشمکشی که بین جمهوری اسلامی و ارتش امریکا یا فرماندهی امریکا، حالا آقای ترامپ رو اسمشو بذاریم به عنوان رئیس فعلی تصمیم گیرنده اصلی این جریانات، به یک مسئله من اشاره میکنم که جمهوری اسلامی حتی در زمان 2015، زمانی که برجام و به توافق رسیدن و قرارداد برجام بستن، هدفشون یک چیز تثبیت رژیمشون، ضمانت از کشور بگیرن که اینا تصمیم ندارن جمهوری اسلامی رو، این طرحی برای براندازی جمهوری اسلامی ندارن. این اطمینان رو دارن. اینو رسما نماینده آلمان وزیر امور خارجهش که الان ریاست جمهور آلمان هست، آقای اشتاینمایر، در یک مصاحبه تلویزیونی اینو بیان کرد که دولت ایران چیزی نمیخواد و راضی هست تمام شرایط ما رو قبول بکنه، تنها چیزی که میخواد ضمانت این که ما تصمیم ندادیم یا طرح براندازی چیزی نداریم. این همکنون ادامه داده، تا الان ادامه داده، یعنی ترس جمهوری اسلامی از اینه که سقوط بکنه، این چیزیه که ازش میترسید و الان این ترسش بیشتر و بیشتر میشه. حالا مسئله سر اینه که آیا این نظام با حمله نظامی به این فرمی که تا الان انجام شده، چه در اون 40 روز، چه بعد از اون حملات 40 روزه امریکا، بستن تنگیم تمام اینا رو شما در نظر بگیرید، پرسش اینجا هستش که آیا این باعث سقوط جمهوری اسلامی میشه یا نه؟ در اصل این پرسشیه که پاسخش به درد اون عده‌ای میخوره که در امریکا تصمیم گیرندن و الان این خط رو ادامه دارن. حالا برخی تعبیر میکنن این که آقای ترامپ به دنبال یک سیستمیه که به اصطلاح همون خطی که در ونزوئلا پیش برد و به نتیجه رسید و تونست رژیم ونزوئلا رو زیر فرمان خودش بیاره، به دنبال کسی هستش که به قول معروف دوربان گارسیایی هستش که بیاد پیدا بکنه در ایران و بتونه باهاش به یک توافقی برسه. خب عملا تو این کشمکش های چند دو ماه گذشته به خصوص مشخص شد که جمهوری اسلامی در درون این یا پسمانده های جمهوری اسلامی دوربان گارسیایی وجود نداره که حرف دست بالا رو بتونه بزنه و با ایران بتونه به توافق برسه. یکی از عزیزان که در لایف وجود دارن نوشتن 3 ایرانی رو امروز اعدام کردن. بله، ولی من تا اونجایی که اطلاع داشتم، حالا من واقعیت امروز صبحم وقتی این خبر به گوشم رسید خیلی ناراحت شدم. آدم ناراحت میشه وقتی که عزیزانش رو، آدم، من خودم هم یک پدر هستم، خودم رو جای پدر مادر این جوان ها میذارم که اینجوری مثل برگ درخت اینا رو میریزونن زمین. فرق نمیکنه چه این دوتا، حالا ایشون میگن 3 تا رو اعدام کردن امروز، ولی من خبر از 2 نفر داشتم که در اصفهان اعدام کردن در ملعام، در حال یادشون زنده، یادشون گرامی، اینها جاویدنامانی هستند که در آینده ایران نامشون در تاریخ ایران ثبت خواهد شد. هر کدوم از اینا فرقی نمیکنه، چه اونایی که در بیمارستان کشته شدن، چه اونایی که در خیابان کشته شدن، چه اونایی که به دست اینها به چوبه دار آویزون شدن، هیچ فرقی نمیکنه. برگردم سر اصل موضوع. مسئله‌ای که آقای ترامپ هنوزم که هنوزه به دنبالش هست اینه که به یک توافقی برسه که در نهایت مجبور به حمله زمینی، یعنی اون چیزی که در عراق اتفاق افتاد در ایران اتفاق نیفته. خب اینو من بارها و بارها چند فکر میکنم یک سال پیش هم یه برنامه داشتم اینو توضیح دادم، از نظر سوال جیشی، از نظر به اصطلاح جغرافیای سیاسی ایران شرایطش با عراق فرق میکنه، شرایطش بسیار بسیار سختتر و سنگینتر هست. بگذاریم از این که وسعت ایران هم نزدیک به 3 برابر عراق هست، اینا تمام تأثیر داره که آقای ترامپ به فکر این نیفته که بخواد مثلا یا طرح این که در اون چالهی که در عراق خودش گیر افتاده بود در ایران هم بخواد گیر بیفته. در حالا برگردیم سر اصل موضوع که جمهوری اسلامی هدفش اینه که بقاشو تضمین بکنه در جامعه بین المللی. در ایران که اون پذیرش ملیشو از دست داده، یعنی در دیماه این جریان از سال 98 آغاز شد، 1398 آغاز شد در اون جنبش و در دیماه 1404 واقعیت برای دنیا مشخص شد که این نظام در بین مردم خودش، مردم ایران، هیچ گونه پذیرش ملی یا اون چیزی که به زبان عربی میگن مشروعیت ملی دیگه نداره. واقعیت مشروعیتش از دست داده، نه پذیرش، به همین خاطرم پذیرش بین المللیش از دست میده. یعنی واقعیت هیچ کشور رسمی غربی جرأت نمیکنه که بخواد با ایران روابطی رو برقرار بکنه مثل روابطی که در بین سالهای 2010 تا 2020 با ایران داشتن. دیگه تقریبا غیر ممکنه. باید شرایط شو، یعنی جمهوری اسلامی در شرایطی قرار گرفته که خودشو در مجامع بین المللی باید تثبیت بکنه. گذشته از این که در ایران مشکل داره با مردم ایران، میدونه که هر لحظه ممکنه این جنبش دو مرتبه اوج خودشو بگیره و این بار دیگه مثل دفعه قبل نیست. اینو خودش میدونه، جمهوری اسلامی اینو میدونه. نشستهای که با هم دارن در مورد این صحبت میکنن، تک و توک از زبان اشخاصی مثل این دکتر شیش کلاسه میشنویم ما که خودش در اومد گفت که ترس از مردم داره، که مردم ناراضی هستن و مردم دست ممکنه دست به شورش بزنن و از این حرف. خب این تأثیر داره در رفتار جمهوری اسلامی در مقابل امریکا تو این جنگ فعلی که هست، یعنی درگیری که وجود داره. جنگ که نمیشه بهش گفت، فعلا اینا دارن همدیگه رو به همدیگه یکی تو گوشی میزنه، اون یکی نوازش میکنه یا به هر شرایط دیگه. اینجوری هم که با حمله های موشکی جمهوری اسلامی نشون میده توان موشک پرونی سابق خودشو نداره، این چیز مشخصیه. و ترس از این داره که وسعت این جنگو بخواد بزرگتر بکنه، یا مثلا اینو بالاخره دیگه همه گفتن که پای اسرائیل دو مرتبه تو این مسئله باز بشه. حتی طرحی که جمهوری اسلام در هفته اکتبر انجام داد که قرار که حمله‌ای که حماس از طرف حماس به اسرائیل شد و اون جنایت رو کردن، پشت سرش حزب الله شروع کرد حمله کردن به شمال اسرائیل و یه منطقه رو زیر موشکای خودش گرفته بود. دیگه اون شرایط هم وجود نداره. ما میبینیم که در حال حاضر اسرائیل در اصل حزب الله رو در لبنان محاصره کرده، یعنی اون فعالیت‌های گسترده‌ای که قبلا می‌کردن دیگه الان نمیتونه بکنه. بنابراین تنها چیزی که الان در دست جمهوری اسلامی از همین تنگه هرمز. و اینم شرایطیه که آزاد کردن تنگه هرمز راحته ولی نگه داشتنش مشکله. یعنی تلفاتی که حالا فرق نمیکنه امریکا میخواد با این کار انجام بده یا هر کشور دیگه‌ای، آزاد کردن تنگه هرمز، گرفتنش از جمهوری اسلامی کاری شاید یه روز دو روز باشه، ولی نگه داشتنش و تلفاتی که میده زیاد خواهد بود. خب این برای آقای ترامپ به احتمال زیاد نگران کننده است که تصمیم جدی نمیگیره. گذشته از این که من فکر میکنم آقای ترامپ بیشتر از این که تمام زندگیش همین بوده که مذاکره بکنه و از توی مذاکره، چون مذاکرگر خوبی هم هست، بتونه اون خواسته های خودشو از اون مذاکره به دست بیاره. اینو خب نشون داده، به اصطلاح توانش، پتانسیل قویش در اونجاست و اینو فکر میکنه تنها راه هست، یه راهی هستش که میتونه به نتیجه برسه. و خوشبختانه، من اینو میگم خوشبختانه، هر دفعه هم به بنبست میخوره. اینو خودش دیگه فهمیده. این به بنبست خوردن آقای ترامپ در این مذاکرات یه مسئله ای رو در اصل روشن میکنه که شاید غربی ها نمیفهمند، و اون هویت جمهوری اسلامی، ذات جمهوری اسلامی، اون چیزی که شاپور رضا پهلوی بارها و بارها گفته، DNA جمهوری اسلامیه که اینو باید بفهمند. اینکه آقای ترامپ از قول شاید من یا جای دیگه شنیده و نام اینا رو لجن گذاشته، یه مش لومپن گذاشته، یه مش لجن گذاشته، اینا دلیل بر این نمیشه که ذات جمهوری اسلامی رو اینا شناخته باشن. ببینید جمهوری اسلامی، البته من این حرف و نظر فعلیم نیست، من همون سال 2001 جریان 11 سپتامبر انجام شد، مسئله طالبان ها اوج گرفته بود، گفتم اینها جمهوری اسلامی یک نظامی مثل نظام طالبان، با این تفاوت که اینا در شرایط دیگه ای بزرگ شدن، به خاطر همین ظاهرشون فرم دیگه ای داره. اینا در شرایط بهتری زندگی کردن، در شرایط بزرگتری به صلاح نموف پیدا کردن. تو اون دوران طلایی ایران، در دوران 57 ساله نظام پهلوی، اینا زندگی کردن، به دنیا اومدن، بزرگ شدن، عادت کردن در حدی با اون زندگی. این تفاوت جمهوری اسلامی رو با طالبانا در ظاهر اینا رو متمایز میکنه، ولی در باطن اینا چیزی نیستن جز همونا. و چیزی که آقای ترامپ باید در نظر بگیر و به خاطر بیاره یا بره تحقیق بکنه که به خاطرش داشته باشه، اینه که از خودش سوال بکنه ارتش امریکا در اون 20 سالی که در و با طالبان ها می جنگید، طالبان ها رو کجا گیر می آورد، کجا صدمه می زد، کجا شکست می داد؟ آیا اینها رو در شهرهای بزرگ گیر می آوردن؟ خیر، اینها رو در تونل ها، در غارهایی که تو کوه در افغانستان وجود داشت گیر می آوردن، می کشتن، یا قایم می شدن در روستاهای کوچیک در بین مردم و مردم رو سلاح خودشون می کردن یا سپر جانی خودشون می کردن. این چیزیه که آقای ترامپ باید از اینا بفهم، درک بکنه، و شباهت اینا رو باید در این شرایط فعلی در نظر داشته باشه، می تونه بفهمه. اینا هم همین جورن. حالا اینا در غارها نمیرن زندگی بکنن، ولی انقدر مثل موش، مثل این موشای گور، تونل زیر زمین زدن، به محضی که جونشون در خطر باشه میرن در این تونل ها قایم میشن. این اون چیزیه که شباهت طالبان ها با جمهوری اسلامی، اینو باید آقای ترامپ ببینه، یه مروری به گذشته جنگ های امریکا در افغانستان بکنه و بفهمه که ذات اینها چگونه است. به خاطر همینه که حمله های هوایی اینها رو از بین نخواهد. اینها میرن در تونلناشون قایم میشن. یه سری آدم های از خود باخته رو که اجیر کردن، حالا چه میخواد در بسیج باشه، چه میخواد در سپاه پاسداران باشه، به عنوان سپر خودشون گرفتن. اونم برای چی؟ برای سرکوب مردم. یعنی بازوی سرکوب جمهوری اسلامی تنها نیروی، تنها ستونیه که جمهوری اسلامی رو فعلا نگه داشته. و اگر مردم بتونن این ستون رو در هم بکوبن، جمهوری اسلامی کارش تموم شده. یعنی واقعیت اون تصویری که همه در آرزوشونه که امشب بخوابید و فردا ببینید اینا رفتن، این اتفاق در ایران خواهد افتاد. اینو آقای ترامپ باید بفهمه. آقای ترامپ تا زمانی که به دنبال توافق باشه که بتونه از درون باقی پسمانده های جمهوری اسلامی یک گارسیایی رو بکشه بیرون و باهاش توافق بکنه، اینو باید در این دو ماه گذشته فهمیده باشه. آقای ترامپ آدم کمهوشی نیست.

ولی معمولا اینهایی که یک ذره به اصطلاح حالتهای نارسیستی دارن، انسانهایی که نارسیستی دارن دوست دارن همیشه نتیجه پایانی رو به نفع خودشون ببینن. البته امیدوارم آقای ترامپ این نباشه، چون آقای ترامپ رئیس جمهور بزرگترین و قویترین کشور دنیاست که در این نزاع یک طرف ایستاده، یک طرف این نزاع ایستاده، و اینو باید بدونه که اگر نتیجه این نزاع مثبت باشه و پیروز بشه، فرق نمیکنه به چه وسیله، آیا میخواد به دست به اصطلاح با کمک اسرائیل باشه، با کمک کشورهای دیگه ای باشه، این اتفاق بیفته و جمهوری اسلامی سرنگون بشه، پیروزیش برای آقای ترامپ هم هست. اینو باید بفهمی، یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی میتونه، فرق نمیکنه به چه شکلی باشه، حتی به دست مردم ایران هم حتی اگر انجام بشه، پیروزیش میتونه برای نه تنها برای آقای ترامپ، برای تمام دنیا میتونه باشه. البته یه سری کشورهایی هستن مثل روسیه که البته برای مردم کشور روسیه هم خوب خواهد بود، چون رهبرشون تنها خواهد بود و از خر شیطونش میاد پایین و شروع به مذاکره میکنه که این جنگ خانمانسوزی که الان نزدیک 5 سال در بین روسیه و اوکراین هست پایان پیدا بکنه. یعنی واقعیت میبینید که چجوری این ارتباطات مانند زنجیر به همدیگه وصله و امیدوارم شخصی باشه در تیم آقای ترامپ که این مسائل با آقای ترامپ بگه که مسیر اصلی کجاست. اگر واقعیت ببینه کلاش قاضی بکنه و ببینه که مردی نیستش که بخواد یه جنگ تمام عیاری رو آغاز بکنه و به پایان برسونتش. ارتش امریکا ارتش ضعیفی نیست، ارتش قویه. گذشته از این که در ایران مردم ایران هم اگر این به این سمت بره که، یعنی تصمیم بر این باشه که جمهوری اسلامی باید نابود بشه، امریکا میتونه روی مردم ایران حساب کنه. اینو من فکر میکنم اینو میدونه، ولی ما اینجا چاله هایی داریم که ما ایرانی ها باید این چاله ها رو از الان فکرشو بکنیم و پر بکنیم که بتونیم جوابی باشیم برای تصمیم نهایی که آقای ترامپ میگیره. من فکر میکنم اگر آقای ترامپ امروز ارتش رو و عقب بکشه و برگرده، برن خونه هاشون، برگردن امریکا، و شاید این به عنوان پیروزی برای جمهوری اسلامی باشه، شاید این شکست برای آقای ترامپ باشه، ولی مطمئن باشید برای مردم ایران یک پیروزی خواهد، به خاطر اینکه اون موقع است که ما میشینیم فکر میکنیم، ما مردم ایران میشینیم فکر میکنیم که ببینیم چجوری میتونیم، به چه نحوی میتونیم جمهوری اسلامی رو به زبالدان تاریخ بندازیم و نسل اینا رو، نسل اینها رو خشک بکنیم، در ایران خشک بکنیم. حالا اگر کسی خودشو از نسل جمهوری اسلامی میدونه، باید بشینه فکر بکنه، باید بشینه فکر بکنه که ببین دوست داره کماکان ایرانی بمونه یا میخواد به نام بره تو صف جمهوری اسلامی. این چیزیه که برخی از طرفدارهای باورمندان به جمهوری اسلامی باید بشینن فکر بکنن که اینها در آینده میخوان با مردم ایران زندگی بکنن یا میخوان همچنان در این شرایط اینچنینی با جمهوری اسلامی کماکان در زیر سمهای جمهوری اسلامی زنجیرشون رو بدن دست جمهوری اسلامی و از اون پیروی بکنن. گذشته از این که من فکر نمی کنم اگر فرض بکنیم امریکا عقب بکشه و بگه خیلی خوب اینا باره به هر دلیلی فرق نمی کنم بکشه عقب، من فکر نمی کنم جمهوری اسلامی همجور که در آغاز صحبت هم خدمتون عرض کردم، جمهوری اسلامی سابق نیست. این توان رشد
اقتصادی کشور رو نداره، توان این که کمک به مردم بکنه نداره. شما مطمئن باشید اگر جنگ تمام بشه، اگر پولی به دستش بیاد، در این فکر خواهد بود که خیلی بیشتر از سابق خودش رو تقویت بکنه که بتونه در مقابل یک حمله احتمالی بیسته و مقاومت بکنه. بنابراین در آینده ایران هم جمهوری اسلامی یک نظام مردمی نخواهد بود و نخواهد شد. نمیتونه باشه. بگذاریم از اینکه ساختارش هم نشون داده دیگه. برای اونایی که تا الان نفهمیدن میتونن برن تحقیق بکنن و اینو نتیجه بگیرن که جمهوری اسلامی نه تنها برای ایران نیست، بلکه برای ایرانی اصلا نیست. و یه تعبیری از ایرانی برای خودش در صفوف خودش به وجود آورده که اونها باید بدونن که وقتی برن زیر اون پوشش اون تعبیر و اون تعریف، دیگه به ایران تعلق ندارن و جزو جامعه ایرانی نیستن و باید منتظر اون روزی بشن که منتظر اون روزی بشن که روز نهاییشون هست، روز سقوطشون هست و باید پاسخگو به جنایات 47-8 ساله خودشون باشند. به این دلیل جمهوری اسلامی در شرایطی قرار گرفته که جنگ، همونجور که خودشم بارها میگفت، جنگ براش یه نعمته. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میتونه، یعنی ترس از اینکه مردم در این حالت جنگی بخوان قیام بکنن و جمهوری اسلامی سرنگون کنن، خطرش کم میشه. اینو جمهوری اسلامی میدونه. این مسئله رو در جنگ 8 ساله ایران و عراق داشت، مستمسکی کرد برای سرکوب جریانات مخالف اون زمان. اینو در 4-5 سال گذشته ما دیدیم که جمهوری اسلامی خودش خواهان ادامه این جنگ ها هست که بتونه خودش رو تثبیت بکنه. یعنی پایه های صندلی جمهوری اسلامی روی اساس جنگه، روی اساس چالش هایی که برای دنیا، برای مردم ایران به وجود میاره و باعث طولانی شدن عمرش میشه. مسئله دیگه ای هم که اینجا هست و آقای ترامپ باید در نظر داشته باشه، یه فرقی هست بین جمهوری اسلامی و جمهوری های دموکراتیک. در جمهوری اسلامی هم هر 4 سال یه مرتبه انتخاب میشه، ولی انتخاب وقتی میشه یا انتخابات انجام میشه، اشخاصی که از صندوق رأی میان بیرون از قبل انتخاب شدن، یعنی منتصب شدن. در کشورهای غربی اینجوری نیست، مردم میرن رأی میدن. حالا آقای ترامپ میگه من رأیگیری پیشینم برده بودم، توش تقلب شده بود و دست برده شده بود و فرض میگیریم این اتفاقم افتاده باشه، ولی در نهایت رئیس جمهوری که میاد باید به فکر مردم خودش باشه. بنابراین این یکی دیگه از دلایلیه که جمهوری اسلامی روش حساب میکنه و به قولی به دنبال خرید زمانه. اینو آقای ترامپ باید بدونه. 2 سالش رو طاقت آورده، یه 2 سال دیگه هم طاقت بیاره، این شر آقای ترامپ به قول خودشون، به قول اینا، از سرشون کم شده و دو مرتبه میتونن به یاغیگریشون ادامه بدن. بنابراین شرایط بسیار سخته، زمان بسیار کوتاست برای آقای ترامپ و آقای ترامپ باید اینو بدونه که اگر از این جنگ با سرنگونی جمهوری اسلامی، یعنی رویهشو عوض نکنه، نتیجهش چه خواهد بود. آقای ترامپ به عقیده من زمانی این جنگو باخت که در اومد گفت ما به دنبال تغییر رژیم نیستیم. نبوده، شایدم نباشه، ولی اینو نباید به زبون می آورد. البته اینم به احتمال زیاد تاکتیکش بود که به جمهوری اسلامی بگه آقا ما به دنبال سرنگونی شما نیستیم، بیاییم بشینیم مذاکره کنیم به یه توافق برسیم.
ولی دقیقا این کارت برنده جمهوری اسلامی بود که به دست آقای ترامپ رو شد. و تا زمانی که این احساس در جمهوری اسلامی وجود داره، در بقایای جمهوری اسلامی وجود داره، شما مطمئن باشید نتیجه این جنگ مشخصه: باقی موندن جمهوری اسلامی و ادامه یه جنگ طولانی که برای جمهوری اسلامی ضرری نداره، چون جمهوری اسلامی اصولا چیزی برای باختن نداره. یه کشوریه که ثروتمنده، به دست آورده، 47 ساله که داره ریشه های این کشور رو استفاده میکنه برای قوی کردن خودش، برای به اصطلاح امیال خودش، به انجام رسوندن امیال خودش. ولی این فرقی داره با کشورهای دیگه مثل امریکا. آقای ترامپ مسلماً یا هر کسی دیگه ای فرق نمیکنه، ریاست جمهور آینده ای که بیاد در امریکا نمیتونه به فکر خودش باشه، چون خودش معنی نداره. اصلا تعبیر ریاست جمهوری یا چه میدونم مثل در فرانسه، در آلمان، اینا تعبیر دیگه ای دارن، وظیفه دیگه ای دارن، مشخصه. حالا هر آنچه تصمیماتی که میگیرن شاید خوشایند برای مردمشون نباشه، یا اون به اصطلاح 100% فرایند مثبت براشون نداشته باشه، ولی در اون سمت حرکت میکنن. این چیزیه که جمهوری اسلامی نداره و کوششی هم نمیکنه که براش داشته باشه. پس بنابراین این سه دلیل شد برای اینکه آقای ترامپ بدونه اگر رویهش عوض نکنه، با این جنگ به عنوان بازنده جنگ از این صحنه خارج خواهد شد. حالا این جریانات آقای ترامپ هست و خودش و گروهش که دست جمع حداقل اینهایی که بیشتر آقای ترامپ ازشون حرف شنوی داره به دنبال این هستن که این جنگو محدود نگه دارن و جمهوری اسلامی رو مجبور بکنن به یه توافقی برسه، هر آنچه توافقش به نفع امریکا نباشه. واقعیت تفاهم نامه‌ای که نوشته شده بود، خب همه ما شاکی بودیم از این مسئله که چرا اینقدر جمهوری امریکا، ریاست جمهوری امریکا اینقدر فوان داده به جمهوری اسلامی. یعنی شما فکر کنید برای 6 ماه گفته بود تمام تحریما رو حذف میکنه و واقعا این کار کرده بود. نتیجه چی بود؟ حریص شدن جمهوری اسلامی. و دیدین که به حمله هاش آغاز دست زد دولتن. حالا فرق نمیکنه چه کشتی باشه، چه کشورهای همسایه حاشیه خلیج فارس. بنابراین آقای ترامپ بهتره، من فکر میکنم بیشتر به حرفای آقای مارک روبیو گوش بده. آقای مارک روبیو تجربیات خوبی داره، جمهوری اسلامی رو میشناسه، حداقل میتونه با اون یه مشاوره بیشتری بکنه، یه تصمیم درستی بگیره. چون این حالتی که الان در حال حاضر در این تخاصم بین امریکا و ایران به وجود اومده، این شما مطمئن باشید به نفع جمهوری اسلامی خواهد بود و به ضرر خود آقای ترامپ. حالا ارتشش، اونا هم که جای خود دارن، و بازار بین المللی میتونه 6 ماه طاقت بیاره، قیمتا برن بالا، ولی در نهایت وقتی که جمهوری اسلامی سرنگون بشه این مسائل تمامش حل شد. یه عزیزی اعدام کردن سال گذشته در بوم شد، مثلا این سال خب یه عزیزی نوشته، البته من از این فرم نوشتنشون مشخص نیست که آیا ایشون
یعنی هم به میخ زده هم به نعل زده، که نوشته سه ایرانی رو امروز اعدام کردن. خب سپاس از اطلاع رسانیتون، متاسفم واقعا. سال گذشته در اوج بحران بیش از 50,000 ایرانی رو سلاخی کردند تا به امریکا، و گوخورانی که اپوزیسیون گوه میخورند نشان بدند تعارفی ندارند. بله بله تعارفی ندارند. هیچ کس شاید فکر نمی کرد که جمهوری اسلامی تا این حد بخواد پیش بره، ولی من خودم هم در برنامه بارها و بارها گفته بودم، اعتراف میکنم که گفته بودم اینها در نهایت برای باقی موندن خودشون بر مسند قدرت دست به کشتارم میزنن. ولی واقعیت من فکر نمیکنم. حالا شما اینجا این دوست عزیزم آقای سعید فرزانه نوشتند که 50,000 نفر، و دوست عزیز همیهنه گرامی 50,000 نفر، شاید بیش از 50,000 نفر کشته شدن. ولی شما در نظر داشته باشید، من اینو بارها و بارها در برنامه گفتم، نزدیک آماری که در دست هست بالای 300,000 نفر زخمی شدن، که از این 300,000 نفر معلوم نیست چند نفرشون تا الان تونستن زنده بمونن. مسئله 50,000 نفر بله کشته شدن خیلی دردناکتر از اینه، ولی اگر میخواییم حجم خشونت جمهوری اسلامی رو اعلام بکنیم، روشن بکنیم، باز بکنیم، باید اتفاق رو کامل بیان بکنیم. من بارها گفتم بیش از 400,000 نفر در اون روز زخمی و کشته شدن. 400,000 نفر در اون روز، یعنی واقعیت در 2-4 ساعت که اتفاق افتاد این خشونت انجام شد، حتی در 2 روز هم نمیشه. دوست دیگری نوشتند، وادان تو دوزی بیش از 700 سال در این حکومت که الان ما دو را بیشتر برای آزادی نداریم، یا با جنگ، با جنگ داخلی و یا با هجوم به نیروی خارجی. بله واقعیت هست، من در برنامه پیشینم خدمتون عرض کردم، اصلا جریان این آقای مجتبی، این آقا معلوم نیست اصلا زنده باشه، یا اصلا اگرم زنده باشه بشه باهاش صحبت کرد یا نه. ولی جالب اینجاست، یکی از دلایلی که این بابا رو اگر زنده باشه زنده نگرش داشتن که بتونن ازش اطلاعاتی بگیرن، من فکر میکنم مسئله پولهایی که خامنه‌ای در جاهای دیگه کاشته، و این اطلاعات به دست این آقای مجتبی هست که اگر زنده باشه بتونن ازش بگیرن. دقیقا منو یاد خود محمد پیامبر اسلام میندازه که وقتی درگذشت جنازه‌اش یه هفته تو خونه مونده بود، آخر سر علی و عمر رفتن و دوتایی با هم دیگه این جنازه رو دفنش کرد، و امتی شهید پرور در اون زمان به دنبال اون پولهایی بودن یا اون ثروتی بودن که محمد سالیان سال در عرض اون 10 سال و 80 تا جنگی که کرد، غنایمی که میگرفت به نام زنان بیوه و کودکان یتیم، اون خمسی که ور میداشت دنبال اون به اصطلاح ثروت بودن. این مسئله شما میبینید ذاتن یکی، وقتی ما صحبت از دین آمی کنیم، یعنی تاریخ اسلامه. واقعیت این دوست عزیزمون درست نوشتن، ما بارها و بارها شاید شونه خالی کردیم. یکی از دلایل این که ما در تاریخمون در عرض این 1400 سال بعد از حمله اسلام به ایران و شکستی که خوردیم، بیشتر من اینو به دست نخبگان جامعه، فرق نمی کنه از اون زمان تا سال 57 می دونم که چرا اینا 1400 سال به طول انجام میده، و ما واقعیت در یک نقطه عطف تاریخی قرار داریم که باید تصمیم خودمون رو بگیریم. این چیز جدیدی نیست که من الان بگم، سالیان سال ما این پیامو داریم
به خودمون، به دوستانمون، به نزدیکانمون، در صحبت هامون داریم پیام میدیم. ما واقعیت به زمانی رسیده، به اون نقطه عطفی رسیده، یا باید سرخم بکنیم مانند کشورهای عربی دیگه که فراموش کردن چه فرهنگی داشتن، چه تاریخی داشتن و بشن مثل همینی که شدن، یا اینکه باور به هویت خودمون داشته باشیم، باور به فرهنگ خودمون داشته باشیم، باور به تاریخ خودمون داشته باشیم و ایستاده جلوی اینا واسیم و یک بار برای همیشه اینها رو به زباله‌دان تاریخ بیاندازیم. اینم من خدمتتون بگم، شاید دوستان بگن خب خودش در خارج نشسته، باور کنید اگر به اونجا برسه شما منو در ایران خواهید دید. من اینو الان جلوی تلویزیون دارم میگم، قولم بهتون میدم اگه به اونجا برسه شما منو در ایران خواهید دید. پیام آخری رم بله، یکی از دوستان نوشتن این حکومت، جناب حمید نوشتن همطور که در صد بسن، بله چون این حکومت دینی با فعالیت مدنی کنار نخواهد رفت. بله درسته، واقعیت همجور که خدمتتون عرض کردم، البته فعالیت مدنی بی تأثیر نیست. اگر امروز جوانهای ما به دنبال هویت خودشون هستن، تأثیر همون فعالیت‌های مدنیه که انجام شده به دست هر کی میخواد باشه، من، شما، این، اون، در این چند سال انجام دادیم. فعالیت مدنی کار اشتباهی نیست، ولی تنها با فعالیت مدنی این جمهوری اسلامی سرنگون نخواهد شد. این یک امر واضحه، روشن هم هست و من به شخصه باور ندارم که جمهوری اسلامی خودش دست بکشه و بره. دو شرط داره که جمهوری اسلامی دست بکشه و واقعیت شب بخوابیم، صبح بلند شیم، ببینیم نیستش دیگه. یک اینکه قدرت ما از بازوی سرکوب جمهوری اسلامی بیشتر بشه، یعنی ثابت بکنیم که قدرت مردم، قدرت مدنی مردم از بازوی سرکوب جمهوری اسلامی بیشتر است. دو اینکه بتونیم به بخشی از بازوی سرکوب بتونیم رخنه بکنیم و اینا رو به سمت خودمون بکشیم. من میدونم تعداد زیادی هست، سپاه پاسداران قریب بالای 400 هزار عضو داره یا سرباز داره. شما مطمئن باشین از این 400 هزار تا به احتمال 99.9% 100 هزار تای اینها شما مطمئن باشید مخالف جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی، چیزی که من سالیان سال گفتم، در سالهای پیش گفتم، الانم سر حرفم باقی هستم، جمهوری اسلامی یک قشر بین 4 تا 8 میلیون رو در جامعه ایران تشکیل میده، بیشتر از اینها هم نیستن، ولی این قشر 4 تا 8 میلیون آماده هستن دست به هر جنایتی بزنن. این به اصطلاح مسائلیه که باید بر ما روشن بشه و تصمیم نهاییمون رو بگیریم، یا سرخم بکنیم یا اینکه ایستاده بیستیم و بجنگیم. البته این جنگ، مطمئن باشید دوست عزیز، همیهن عزیزم آقای حمید کاراته اگه درست بخونم، این جنگ، جنگ داخلی نخواهد، جنگ داخلی معنی دیگری، این جنگ، جنگ داخلی نخواهد، این جنگی خواهد بود برای سرنگونی حاکمان، بر حاکمان اشغالگره که در ایران حکومت رو به دست دارن، با آرزوی تغییر در روند جناب ترامپ رئیس جمهور امریکا که مسائل رو واضح‌تر و واقعیت رو قبول بکنه و تصمیم‌های درستی بگیره که ما بتونیم برای آینده‌مون خودمون تصمیم بگیریم.
در حالت جنگ، در حالت جنگی که وجود داره، ما نمیتونیم بلند شیم به دست به سرنگونی نظام بزنیم. اینو هم نظام میدونه هم ما میدونیم. نظام سعی میکنه جنگ رو ادامه بده، ما منتظریم که جنگ تمام بشه. سپاسگزارم از همتون با یاد این سه عزیزی که امروز جونشون رو از دست دادن و با یاد تمام جاویدنامان راه آزادی ایران بدرود بهتون میگم. شب همتون خوش.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: من واقعا قصه دارم میخورم. اذیت داریم میشیم آقای دکتر.
2: ماده واحده.
1: آقای دکتر تقلب شده توی عددا. 100 میلیارد داده بودن به یه مؤسسه خصوصی، شما امضا کردی که بره بررسی کنن، کردنش 140 میلیارد. کی این درخواست داده؟ همین الان به ما بگه. کی گفته تو این جدول کمک به مؤسسه گام؟ آقا مملکت، من و تو وقتی پول نداریم صدقه نمیدیم. یه مؤسسه اصلا نبوده الان باز اضافه کردن. این رسیدگی به حرف شما؟ شما نخواستی بشه. کی مؤسسه گامو چپونده تو این جدول؟ کی منطقه حفاظت شده بمو و ارژن و پریشان آورده؟ کی کمک به اداره باغ بانوان فلان جا رو اضافه کرده؟ بابا مملکتی که پول نداره این خرجا رو نمی‌کنه، از کجا اینا رو اضافه کردن؟ رفقا رأی گرفتن، هممونم رأی دادیم رفت. آقای دکتر من ادعا میکنم پاشم هستم، تقلب شده تو اینا. شما به درستی گفتی در ایام بودجه کسان غیر از نماینده نباید بیان تو. باید ببینید کی اومده این جدول رو تغییر داده. ما که اینجا بحث نکردیم. تو تلفیق با چه مجوزی اینا تغییر کرده؟ ما چجوری دیگه اعتماد بکنیم؟ موارد متعدد دیگه هم هست. آقا ببین، آقا یک همت گذاشتن برای درای و هم عضویت بین الملل، کردنش دو و دو دهم همت.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: درود بر شما. هفته قبل هنوز در شوک خبر حمله حماس به اسرائیل بودیم که از پیام خونبار سربازان گمنام امام زمان مطلع شدیم، یعنی پیام همان هسته سخت قدرت رژیم جمهوری اسلامی، این بار به هنرمندان ناراضی و سینماگران. پیام وزارت اطلاعات و آنچه که وزارت ارشاد نامیده می شود بود، یا یک فتوا. و البته همانطور که داریوش مهرجویی در پیام اعتراضی خودش رو به وزارت ارشاد گفته بود بیایید مرا بکشی، بالاخره آنها آمدن و کارگردان عزیز ما و همسرش را که معترض بودند ارشاد کردند.
1: من معترضم، این پروانه نمایش فیلم لامینور منه، فیلم اخیر منه، این شیر نیست، گوش نیست که بگین که تاریخش گذشته. شما به من پروانه دادی، پروانه نمایش دادی، چرا زیر قول و حدود میزنید؟ مرد نیستید، مردانه رفتار کنید. همه فیلم های من رو توقیف کردید، یکی از فیلم های من اصلا مفقود کردید، اون زیارت در ایران رو از انداختید رو ظرف آشغال. فیلم سنتوری منو آقای جعفری جلوه خود بی جهت جلوشو گرفت و نذاشت درست شبه سینما، گفت کمر من شکست. تو کمر تو میبست از اون اول که سناریو رو میخوندی کمر تو میشکست که نمیذاشتی اینقدر ما زحمت بکشیم دو سال سه سال یه فیلم کار بکنیم و بدیم بیرون، بعد شما بیاین جلو. کی هستین شما؟ شما کی هستین؟ من کارشناس فلسفه از بزرگترین دانشگاه امریکا هستم، شما دارین فیلم من رو قضاوت میکنی؟ شما کی هستین؟ چه مدرکی داری؟ چه کاری کردی؟ چه چیزی دادی بیرون؟ کی هستی تو؟ پشت پرده مثل اشباح هی به ما حکم صادر میکنی؟ نمیتونم تحمل کنم. من میام تحصن میکنم توی وزارت ارشاد همراه با دستیارم، تا حقمو نگیرم ول نمیکنم. وزارت ارشاد، وزیر محترم، به حرف من گوش بده. من دیگه نمیتونم، دیگه میخوام بجنگم. بیاین بزنیم بکشیم من، این سینه من بزنیم نابودم کنید، بکنید بکشید.
0: بله، این نحوه ارشاد اسلامی است، آنم به سبک همشگی، همچون ارشاد زندیات دکتر بختیار.

0: از سروش کتیبه، داریوش و پروانه فروهر، مانند ارشاد فریدون فرخزاد، یعنی بریدن گلو، که تاکنون در جهان هیچ دزدی گلوی صاحبخانه را تا ته نبریده، بلکه همیشه با چند ضربه چاقو را از پا درآورده. این نوع سلاخی کردن در اصل ترور نامیده می شود. البته در این بین یک حقوقدان ایرانی به نام کامبیز نوروزی در نشریه اعتماد در ایران در همین هفته نوشت که بنا به شواهد و قرائن تاکنون به دست آمده، قتل داریوش مرجویی و همسرش از نوع قتل ارعابی است، یعنی تولید رعب و وحشت در بین گروه خاصی. ما می‌دانیم که پیام اصلی به هنرمندان همیشه فقط این بوده که یا خاموش و مطیع باشید یا از این مملکت رخت برکنید و به کوچ کنندگان بپیوندید، یعنی به این 8 میلیون، و یا بمانید و در صورت لازم ارشادتان می‌کنیم. و به همین ترتیب ما به 45 سال سیاه این کوچ بزرگ رسیدیم. آنها تا توانستند در این دوران، چه در داخل و چه در خارج، ارشاد کردند. اما این ارشاد کردن ترور و قتل داریوش مرجویی واقعا شوک بزرگی در جامعه ایرانی تولید کرد. خود من باید بگویم که از این قساوت قلب هنوز بسیار غمزده هستم، مانند خیلی از کسانی که با داریوش آشنایی داشتند. آشنایی من با داریوش مرجویی از ایران بود. او یک سال پیش از من به ایران بازگشته بود، یعنی سال 1967، همزمان با دوره‌ای که فریدون فرخزاد از آلمان به ایران بازگشت، و من در سال 1968 یک سال بعد از آنها به ایران بازگشتم. در همان زمان من از دیدگاه فلسفی و فضاسازی فیلم‌های مرجویی بسیار لذت می‌بردم. البته فیلمبردار بسیار خوبی مانند بهارلو هم در پرداخت فیلم‌های او نقش با اهمیتی داشت، ولی در ایران آن موقع هم بد نیست بدانید که وضع مالی مرجویی اصلا خوب نبود. اولین فیلمی که ساخت با سرمایه دوستم دکتر هوشنگ طبیبیان به اشکال برخورد، فیلم الماس 33، اکران ناموفقی داشت، ولی بعداً با یاری گرفتن از بودجه وزارت فرهنگ و هنر، داریوش توانست گاو را بسازد که موفقیتی جهانی برایش آورد. بعدها از آقای فریدون میرفخرایی شنیدم که مرجویی برای سازمانهای دولتی چندین فیلم مستند دولتی تهیه کرد تا مخارج زندگیش را تامین کند، چون از فیلم سینمایی در ایران چیز زیادی آیدش نمیشد. به هر حال پس از وقوع انقلاب او برای مدتی به پاریس آمد و قصد ماندن داشت، کوچ کردن، که دوستی از نزدیکان خانم دکتر غلام حسین ساعدی شنیده بود که همسر مهرجویی در آن روزها به ایران رفت و پس از بازگشت به او گفت ایران امن و امان است و می توانیم در آنجا فیلم سازی بکنیم، یعنی به این شغل ادامه دهیم. فکر میکنم 1982 یا 83 که من هم مرجویی رو در پاریس دیدم و داریوش تصمیم به بازگشت گرفت. من پیشنهاد کردم برای اقامتش در آمریکا به او یاری دهم، ولی او تصمیم به بازگشت داشت و البته از لحاظی تصمیمش هم کاملا درست بود، چون در خارج از کشور فضایی برای فیلمساز ایرانی وجود ندارد و برعکس در ایران او صاحب نام بود و زود به بازی گرفته می شد. به هر حال این تصمیم او در 41 سال قبل بود. کوچ نه، ماندن در وطن آری. و حالا پس از تجربه این 4 دهه و تجربه وزارت ارشاد، داریوش مرجویی از قتل و کشتن میگوید، و مهمتر این که میگوید قاتل در میان ماست. یاد فیلم های هیچکاک میافتیم. دخترش هم همین روزها بیاد آورد که او میگوید پدرم همیشه گفت قاتل در میان ماست. یعنی ببینید در کجای زندگی گیر کرده ایم.
1: برو
2: کجا بریم؟
1: رو سرتو میخوام بردارم.
2: یهوی
1: آه چه موهای خوشگلی داری تو. بیا.
2: زنده باد آزادی.
1: زنده باد آزادی. قاتلین میان من. Les assassins sont parmi nous. باید مواظب باشی.
0: و همه این وقایع در طی این سه هفته گذشته رخ میدهد که نام ایران بر سر زبان هاست. اول پرونده جایزه صلح نوبل برای ایران، سپس سلاخی کردن این زوج سینمایی، و این روزها جایزه جهانی ساخاروف برای مهسا امینی و جنبش زنان در ایران. در این روزها جهان و مخصوصا اروپا جنبش انقلابی زن زندگی آزادی را ثبت جهانی کرده است.
3: I am very proud to announce...
4: من بسیار مفتخرم که اعلام کنم جایزه ساخاروف 2023 برای آزادی اندیشه به ژینا مهسا امینی و جنبش زن زندگی آزادی در ایران اعطا می شود. دنیا شما را می بیند و ما با شما هستیم.
0: و ما امروز بگذارید پرونده هنری این هنرمند اندیشه ورز را از یک صاحب نظر و منتقد فیلم و فیلمسازی جویا شویم. از دکتر بهمن مقصودلو که سالها با داریوش مرفوی دوستی داشته است. با ما باشید.

0: آقای دکتر مقصودی، میدونم که این روزا سرتون خیلی شلوغه، ولی به هر حال تسلیت میگم به شما چون از دوستان نزدیک آقای مرجویی بودید.
1: با درود به شما آقای لیمونادی عزیزم و بینندگان تلویزیونتون، ممنونم. من واقعا متاسفم، وقتی این خبر شنیدم اصلا حالم بد شد. یک از نماد سینمای نو مدرنیته و یکی از بزرگان سینمای ایران به طرز فجیعی وقتی کشته میشه همراه همسرش، این اثر بسیار بدی رو آدم میذاره. به خصوص من آقای مهجویی رو تقریبا میتونم بگم از 1971 میلادی میشناختم. دکتر ساعدین رو آقای مهجویی رو به من معرفی کرد جلو انجمن ایران آمریکا و اولین جمله‌ای که گفت با یه خنده خیلی آروم و خیلی معصومانه من راضی به شخصیتش هم صحبت میکنم، به من گفت آقای مقصودلو شما تیپتون برای بازی در سینما خوبه.
0: صحیح.
1: گفتم خب من گفتم من بازی دیگر نمیشم. ممنونم آقای. بعد جدا شدیم رفتیم توی اینجا. اولا در ایران وقتی من بودم ایشون خب فیلم گاو رو ساخت، بعد آقای حالو رو ساخت، بعدش پوسچی رو ساخت، بعد دایره مینا. من 1900 دایره مینا توقیف شد، من اومدم آمریکا. دایره مینا رو در 1976 در پابلیک تیتر نیویورک دیدم و بعد در این سالها من که اگه رفتم ایران فستیوال فجر میدیدمش، یا من البته دو یا سه بار دعوت شدم رفتم، دیگه سفرهای دیگه نداشتم. تا در 2002 هم در 2002 زودتر یک دفعه در نیویورک یک مرور بر سینمای ایران گذاشتن، از جمله فیلم‌های آقای مرجویی هم بود، خودش و خانمشون خانم حمیدی‌فر با دخترشون همین مونا که چند سالش بود
0: بقید.
1: ریچارد پنیار رئیس فستیوال نیویورک دعوت کرد یک روزنهار، آقای فرمانارا بودن، ایشون با خانمش و بچهش بود، من بودم و یه نهاری در یک رستوران خوردیم، اونم یه ملاقات دیگه بود در نیویورک. و بعدش هم در 2002 من بیشتر تهران داشتم مصاحبه میکردم، زنگ زدم که یه گفتگوی مفصلی با شما میخوام بکنم و رفتم در، گفت بیا دفتر در خدمتم، یک روز رو گذاشت، من با کروه فیلم برداری رفتم دفترش و ما 5-6 ساعت من باش مصاحبه کردم که در این فیلم مستندم شما اینو میبینید. بعد در اخیرن در سالهای اخیر وقتی که اون روز اومد فیلم لامینارش رو توقیف کردن و اومد گفت من خودم رو میکشم میام جلو شما منو بکشید، چون شورای صنفی نمایش فیلم رو برای نوروز انتخاب کرد. البته این فیلم لامینار باید اطلاع بدم که در دوره آقای روحانی که نخست وزیر بودن در اواخر پروانه نمایش گرفت و صنفی هم موافقت کرد. شورای صنفی هم اینه که تهیه کنندگان ایران هستن به اضافه تولید کنندگان فیلم و اینها توافق کردن، تهیه کنندگان گفتن آقا ما فیلممون رو میدیم به آقای مرجوی جامونو نوروز بذارید، ولی اینا توقیف کردن، دولت جدید گفتن این پروانش مال قدیمه و این اومد تو تلویزیون گفت منو بکشید، منو من فیلممو میام حقمو میگیرم و غیره. روز بعد من به دفاعش پرداختم در وی او ای و تلویزیون وی او ای و تلویزیون ایران اینترنشنال و بعد دو روز بعد که اون آقای شریفی رفته بود اون حرفا رو ازش گرفته بود که دیگه من دیگه دفاع دیگه نمیشه کرد، خودش این حرفا رو زده و بعد با من تماس گرفت که فیلم رو میخوام ببینم، فیلم رو ببینم و من کار دارم بود. اومده بود پاریس، این یک سال گذشته چند ماه پاریس در فرانسه، یک شهری در فرانسه بود، الان میاد جلو چشم بهتون عرض میکنم و من زنگ زد به من، به من کمک کن، من دوتا فیلم دارم، همین لومینار رو این فیلم هم در لس آنجلس سینمای پخش بشه. گفتم ولی من در لس آنجلس کسی رو زیاد نمیشناسم و اصولا اینا پولی در نمیاره، یک اجاره است، یه تبلیغات و این فیلم هم همه روی اینترنت، فیلم های تو این دوتا ست آخری و زیاد دورش نبا. به من گفتش که دو سه روز بعد، یه هفته بعد زنگ زد، اینا مال مثلا یه ماه و نیم پیشه، دو ماه پیشه یا همچین چیزی، گفتش که من میخوام یه فیلم جدید بسازم، سناریوی نوشتم و تو بیا تهیه کن. گفتم من حرف ندارم، سناریو رو بفرست. گفت سناریو خیلی خوبه و تعریف کرد. گفتم من باید بخونم داروش جان، من اگه تهیه میکنم سناریو باید بخونم، با تو حرف بزنیم. و باش هم در ایران که ما نمیتونیم تهیه کنیم، من پول ایران نمیتونم بفرستم، این چیزه، ما قدغنه که سرمایه گذاری در ایران بکنیم، در این من باید اینو خارج از کشور یه جایی بسازم، پس سناریو رو باید بخونم. و این شد که من رفتم اروپا و برگشتم، این حادثه اتفاق افتاد. برصد من یکی این که هم باش در ارتباط بودم، همون رو یک کارگردان بسیار، در ضمن اینو میخوام بگم، در موقعی که من سردبیر ماهان ویژه سینما تئاتر بودم، کتابایی که من جایزه فروغ فرخزاد براش گرفتم، ادیتور بودم و انتخاب میکردم و کتابای سری خوبی بود، من چندین مقاله خیلی خوب راجع به فیلم‌های مهرجویی در اونجا چاپ کردم. مثلا به دکتر کاووسی خواهش کردم یه نقدی بنویسه راجع به گاو، نوشت و اونجا گذاشتیم در یک قدمه یک شاهکار. فیلمی راجع به پستچی بود، من دیدم یک مطلب خیلی خوب در پشتیبانی پستچی گذاشتم، یه نویسنده دیگه هم در ردش. این از شناسایی من با آقای مهرجویی. ولی
0: خاطرم هست من خوندم مقاله شما رو، شما حسابی ازش پشتیبانی میکردید، ولی این که گفتید متاسفانه این اتفاق افتاده دیگه، شما از سال 71 میشناختید، من در سال 1968 که به ایران بازگشتم، پس از 5-6 ماه با ایشون آشنایی پیدا کردم، اونم در ارتباط با ساختن فیلم مستندی که من برای دولت انگلیس میساختم، متوجه شده بود و بعد تماس گرفت با منو، گفت شهیدم پول خوبی میدم، گفتم آره ولی کار زیادی داره، گفت مایل هستم که منم از این کارا بکنم، گفتم شما که داری فیلم سینمایی میسازی، البته این بعد از اون چیز الماس 33 بود و گاو، درست گاو رو تازه ساخته بود. به هر حال من گفتم بهش، گفتم کار شما نیست عزیزم، این یه کار خیلی نیرو میخواد، توجه کردی خیلی ارگانیز باید باشی، کرو باید داشته باشی، شما داری کار سینمایی میکنی، بهتره همون کار رو بکنیم. با هم یه دوستی اینطوری پیدا کردیم، هر از گاهی صحبتی با هم میکردیم، تا در اروپا که آمد بود، اون 3 سال اولی که در پاریس موند قصد بازگشت داشت، که من دیدم حتی بهش پیشنهاد کردم اگر لازم باشه من میتونم براتون برای اقامت در آمریکا اقدام بکنم. و ولی از یکی از دوستان شنیدم که خانم آقای سعیدی گفتن که خانم آقای مهرجویی در اون روزها، یعنی 3 سال پس از انقلاب، رفت بود به ایران برای چند هفته و برگشت و به مهرجویی گفت که آقا ایران امن و امانه، میتونیم اونجا کار بکنیم، دیگران هم دارن کار میکنن. در نهایت من که دوباره باش در تماس بودم، دیدم اصلا اشتیاقی نداره به خارج. ولی یک مسئله میخوام با شما مطرح کنم آی دکتر مقصودلو، اینی که کار درستی کرد که به ایران بازگشت، اینو من قبول دارم، برای که در خارج از کشور کاری نمیتونست بکنه، فیلمساز ایرانی، درست عرض میکنم؟
1: دقیقا آقای لیمونادی، ایشون تقریبا 4 سال 4 سالی در پاریس بود از 60 تا 65 که برگشت و تنها تونست در اونجا یک فیلمی، چون فیلمهای دایره مینا و پستچی در فرانسه اکران شده بود، خریده شده بود و خیلی میشناختنش و حتی ببینید با امیل زولا این مقایسه میشه که طرف فرودستان رو میگرفت و این آدم یه دونه تونست یک گرانتی بگیره که برای تلویزیون فیلم رامبو رو بسازه، شاعر بزرگ فرانسوی، و اونو ساخت ولی دید دیگه بقیهش چی کار کنه. و اصولا هم وطنش رو خیلی دوست داشت، خیلی ایران دوست بود. ببینید سنتور خیلی خوب میزد، پیانو خیلی خوب میدونست، از نظر موزیک، از نظر یک فلسفه خونده بود و خیلی آدم خونده‌ای بود، دائم کتاب به زبانهای انگلیسی میخوند و آدم فرهیخته‌ای بود از مشخصاتش بگم. و من اینو میخوام در غایت بگم که و اونجا با آقای ساعدی یک سناریوی نوشتن با هم که برن کردستان بسازن، حتی اگر ایران نمیشه کردستان، ولی اینا هیچ کدوم فیزیبل عملی نبود، در نتیجه برگشت ایران و اولین فیلمی که زد زمین و ساخت اجاره نشین ها در 1366 بود که واقعا یک فیلم الگوریکال خیلی خوب، فوق‌العاده است. الگوریکال از این نظر که ساختمونیه که معنی ایران میده به آدم های مختلفه که توش زندگی میکنن و رو سر خودشون پایین میاد. یعنی خیلی زود به این نتیجه رسیده بود که شاید داره کشور به سوی تهجر پیش میره. این از این. و از طرف دیگه من میخوام بگم که آقای میرجویی از نظر من اگر ما در 100 سال سینمای ایران یک نگاهی الان بیاندازیم ببینیم که در این نقشه، در این از 1900 تا 2022-23، همین یعنی سالی که 1402 در این شمسی، ما تو این فیلم سازانی که داریم، روشنفکر، تجاری، چه کسانی دارای کجا ایستاده اند. من خیلی در این یک هفته که آقای مرتضوی رو کشتن به خصوص من فکر کردم که این به این نتیجه برسم، یعنی 24 ساعت من فکر میکردم و میدیدم کارنامه همه یکی یکی رو بررسی کردم، دیدم ما یک مثلثی داریم آقای لیموندی که سه رأس داره و این سه رأس، یک دکتر اسماعیل کوشانی که اومد اولین فیلم 1327 ساخت و همینطور ادامه داد شدید و باعث شد که سینمای ایران بیشترین تولیداتو کرد، شد صنعت سینما، یعنی 40 تا فیلم در ساعت تا آخر عمرش هم که تمام چیزاشو بعد از انقلاب گرفتن و به بیماری سرطان 1360 فوت کرد. ایشون پدر سینما ایرانه. این یک رأس مثلثه، چون اگر خود شما میدونید خارج بودید، در سینما خوندید، سینمای تجاری اگر وجود نداشته باشه سینمای هنری به وجود نمیاد. سینمای هنری در کنار یا مستقل یا هنری در کنار پولی که تجاری تولید میکنه به وجود میاد و از هر 7-8 فیلم تجاری یکی هنری میشه و خوب میشه. پس این آقای دکتر کوشان یک رأسشه. رأس دیگرش کیه؟ آقای داروش میرجویی، سینماگر متفکر ایران. این قبل از انقلاب یک وقتی که هیچ کاری نکرده بود اومد الماس 33 رو بهش پیشنهاد کردن. در الماس 33 یه فیلم تجاری بود که گفت به قول خودش میگه به من نه ادیت میدونستم، نه اصلا پشت دوربین رفته بودم، هیچ کاری من نکرده بودم در سینما، ولی علاقه داشتم، خب رفتم فلسفه خوندم. این یه فرصتی داد که منتخبم که 2 میلیون تومان اون موقع خیلی پول بود، این صاحب سینما پلازا این فیلمو ساخت و یاد گرفت. خیلی تیکایش هم خیلی دیدنیست. بعد با فیلم دوم تا پنجمش قبل از انقلاب 4 تا فیلم ساخت، 4 تا فیلم متفکرانه. حالا من راجع به سناریو نویسیش هم صحبت میکنم. و هیچ گونه نگاه تجاری نداشت و با بازیگران تئاتر کار کرد، همه کار کشته، همه با تجربه. گاوو میسازه، بعد آقای حالو از نصیریان میسازه قصه، بعد ووچسکو میگیره، پستچی کار که بخنر اتریشی رو میگیره، فیلم پستچی رو به ایرانی میکنه از مبنای اون قصه و پیس، و بعد میاد دایره مینا رو باز از ساعدی میگیره میسازه. میبینیم ما در اینها این یک راه دیگری تو اون سینما، هیچ کارگردان دیگری در ایران شما به من بگید که 4 تا فیلم اینجوری پشت سر هم ساخته در اون دوره قبل از انقلاب و بعد از انقلاب هم اینو ادامه میده با اقتباس هایی که میکنه در فیلم پری از سالینجر، از عروسک ها، خانه عروسک ها، سارا مال ایبسن، از هوشنگ مرادی، از اقتباس هاش و این اقتباس هایی که به علت این که یک دراماتورژیست فوق العاده بود، یعنی سیناریو نویسی رو خیلی خوب میدونست، ایران رو خیلی خوب میشناسه، بچه جنوب شهر بود و این بیشترین سالهاش هم در ایران گذرانده بود، مهارتش این بود که بتونه یک ماتریال خارجی یا ایرانی اینو بگیره و اینو چنان ایرانیزه بکنه که یک فیلم فارسی، خیر، یک فیلم ایرانی ازش در بیاره، کرکترها رو بتونه درست بپیچونه، درست شکل بشون بده که بزنن بیرون. یکی از کارگردانای مهم ایرانه، یعنی یکی که اصلا شاید ما دو تا آدم داشته باشیم که بتونه کرکتر آفرینه باشه، مثل هامون مثلا، که این چنین بمونه. اگرچه من خودم فیلم هامون رو مثلا دوست ندارم، خیلی یک برداشتی از فلینی خیلی خیلی آرتیست بازی روشنفکرانه توش هست و از اونجا نشون میده که خود مرچویی اصلا یک ضد روشنفکره، یعنی روشنفکر ستیزه، ولی این کاراکتری که آفریده نمیتونید شما فراموش کنید، شما نمیتونید اینو بذاریدش کنار. یه چیزایی داره که وقتی فیلمو میبینید روتون اثر میکنه، حالا فیلم ضعیف باشه، متوسط باشه یا فلان، فیلم بدی نیست، ولی به فیلمهای چیز اوریجینال خودش نمیرسه. ولی مثلا میخوام بهتون بگم که در این اقتباسهایی که میکنه، من فیلم آقای هالو یک داستان خیلی ضعیفیه، روستا در برابر شهر، و این روستایی ها خیلی خوبن، شهری ها خیلی فاسدن، یعنی این خیلی چیز ساده، اینه میگیره و یه آقای هالوی میسازه که اصلا اینجوری نیست، اصلا شخصیتی که به اون آقای هالو میده روشنفکری قدیم، یه آدم قدیمیه که در پایان به یک آدمی که میگه باید به یک نوع دیگه به دنیا نگاه کرد، اونجوری که من بودم با این شعرهایی که حفظ میکنم و تو دفتر چند می‌نویسم فرق میکنه. و از نظر کلی سینمایی من براتون بگم که این آقای مرجویی کجا ایستاده، این خیلی مهمه. آقای مرجویی در تمام فیلمهاش یک شخص در مقابل یک اجتماعه، یک شخص در مقابل گروهه، یک شخص در مقابل گاو، مشهسن در مقابل بقیه آدمه. و نگاه کنیم به آخرش که مش اسلام اینو میزنه که حیوان برو، اول به این که انسان حیوان هست و حیوان میشه معتقده و میگه اسلام برو، که خودش آقای این تیکرم در تلویزیون ایران روزهای آخر که میزنن آقای انتظامی میگه تو فیلم من که رفت تلویزیون دیدم این آخرش رو زدن، رفتم گفتم منو بردن توی اتاقی و گفتم این تلویزیون رو رهبر دیده، همه دیدن، فیلم گاو و بارها شما پخش کردید، چطور شد در نمایش آخر این مش اسلام که میزنه آقای مش حسنو و میگه حیوان برو اینو کات کردید؟ گفت چند تا جوان اونجا نشسته بودن، یکشون به من خندید گفت اسلام که کسی رو نمیزنه.
0: ولی آقای مقصودی، خواستم بگم دیگران هم سعی کردن این رابطه روستا با شهر رو مطرح کنند. راجب حالو صحبت کردید، ولی به بهترین نوع ایشون پیاده کرد. یعنی حالو ارزشش در این است که اصلا با اشخاصی که قبلا سعی کرده بودن برنامه های کمدی می ساختن در ارتباط با رابطه روستایی و انسان‌های شهری، خاطرتون هست، بودن از قرار مثل محسنی ها و دیگران.
1: بله، ولی البته مجید محسنی یک کارگردانی بود که کارگردان روشنی بود و فیلم‌های خوبی در باره روستا و شهر ساخت. مجید محسنی هم دنبال رو نبود و هم فیلم‌های کلیشه نساخت، بقیه همه ساختن، خیلی اصلا این مد شده بود. یکی دیگه این که میخواستم بگم، مثلا در پوستچی تقی پوستچی طغیان میکنه، در بوچسک هم، در بوچسک زمینه در یک چیز ارتشی میگذره، یک سربازی گماشته است، سلمونه میکنه و غیره، اینا رو میاره تبدیل میکنه به یه فئودال و یه پوستچی و یک همسری که نمیتونه باش درست آمیزش داشته باشه و غیره، و آخرش این قیام میکنه. پس در اینجا یک شخصی که قیام میکنه، یعنی ایرانیزه شدنش خیلی فوق‌العاده است در ایران. در فیلم دایره مینا
0: یه کار فوق‌العاده بود که در رژیم شاه ساخت ولی اجازه پخش پیدا نکرد، درسته؟
1: ببینید، دایره مینا اولین بار یه کسی اومد پیش من، خیلی سریع اینو بگم، گفت آقا ما حاضریم، آقای مقصودی نیومده بودم آمریکا، من یه منتقد معروفی شده بودم، گفتم ما فیلمی از ساعدی یه قصه‌ای داره به نام گود زنبورک خونه، شما این اگه تهیه کنی با نصرت کریمی پدر و سه دخترش مثلا جاله سام و خانم روستا و یک دختر دیگه، ما این پولو میدیم تو تهیه کن. من رفتم پیش ساعدی چون دوست بودم، من اون موقع قبلش من مهرجویی رو ندیده بودم ولی من میشناختمش. من اون موقع سال 69 سردبیر روشنفکر بودم هنریش، و بعدش هم ویژه رو در آوردم از 70. یعنی من تو کوران این مسائل مثلا ساختن هم گاو هم ساختن چیز بودم، فیلم ووچسک، یعنی فیلم پستچی. بعد من رفتم شم مرچوی، مرچوی گفت آقا این قصه بدیه، این قصه خوبه نیست، گفت زنبورک خونه بیا دایره مینا رو بساز، که اسمش شد دایره مینا. من رفتم به اینا گفتم، اینا گفتن نه. میخوام اینو بگم، این من اومدم آمریکا و ترسیدم فیلمسازی کنم، اومدم آمریکا درس بخونم و درس بدم. بعد در دایره مینا یه چیز دیگه ای رو مطرح میکنه، علیه که سعید کنگرانی بازی میکنه، یه آدمی که همه جا میره همه کاری میکنه، میگه یه کسی هم میتونه باشه که با همه بتونه مماشات کنه، با همه بتونه بسازه. ولی به طور کلی یکی دیگه تمهای اساسیش که تو فیلماش تکرارم میشه تفاهم و غیر تفاهمه، که این میتونن آدم ها با هم تفاهم بکنن یا نکنن. یعنی خیلی باهوش، هوشیار تمهایی که مطرح میکنه، مضمونهایی که مطرح میکنه، کاراکترهایی که میسازه. و اگر نگاه کنید در تمام فیلمهایش که اگه یک ساختمان مرکزی مثلا مثل بانو که بر اساس ویریدیانای آقای لوئیس بونوئل ساخته شده و خانم هیبیتا فرحی بازی میکنه، یه باغیه که میاد توش میشینه و یه عده میان توش اجاره نشینها، این یک ساختمونه، اینا همه الگوری ساختمونها، نمایشگر ایرانه. یعنی خیلی خوب میتونه از نظر فلسفی تمثیل بذاره، سمبول بذاره، الگوری بذاره، بشه بچینه با کاراکترهای قوی. یعنی ما در ایران فیلمش بعد فیلم گاوش بیاد در دنیا چنان بدرخشه در 1971 که تمام مورخین و منتقدینی که اون دوره در دنیا بودن انگوش به دهان میشن که ایران آیا چنین سینمایی داره؟ اصلا اسم ایران تو تاریخ نیست، اسم ایران در جایی نمیاد که فیلم ساز مهمی داشته باشه. و اینو کسالیش تو فیلم من در... که در شب نمایش گاو در سینمای ونیز نشسته و دیده در جلو دوربین برای من میگه، ما اون موقع فهمیدیم هیچی نمیدونیم راجع به سینما ایران، یهو میبینیم سینمای موج نوعی اومده که اصلا ما رو خیره کننده نشون سر جامون و اومد در تمام دنیا و الان هم جز هزار فیلمیه که در دنیا. قبل از در کتاب معروفی که اینجا میتونم نشونتون بدم و دو دفعه هم ادیت سه دفعه شده، این هزار یک فیلمی که شما باید ببینید قبل از من، گاو هست. یعنی فیلماش اولین کسی بود که قبل از انقلاب فیلماش به پخش در دنیا فروش در خارج کشید، فیلمسازی متفکر، نمادی از سینمای نو، پیشرو سینمای نو در ایران. هر جوری بگیم این آدم جای بسیار محکمی داشت، انسانی بود شوخ، آروم صحبت میکرد، دوست داشتنی بود، مثالهای خوبی برات میزد، فلسفه رو خوب میداشت، 5 تا کتاب خوب، تقریبا 4 تا فلسفه ترجمه کرده که هم از سمشپرد که اون فلسفه نیست ترجمه کرده، 5-6 تا رمان داره، ساز سنتور خودش در بهترین ساز در گاو میزنه، اونهایی که گاو میشه میزنه، در سنتوری میزنه. یه آدم چند بچی بود.
0: من بین فیلمسازان ایرانی ایشون رو به عنوان تنها مرد با دانش میشناسم، یعنی انسانی دانشمند در چارچوب فیلمسازی در ایران درخشید. اتفاقا فیلم اجارنشین ها رو من یاری دادم در لس آنجلس به نمایش گذاشتیم، با خودشم به گفتگو نشستم و بسیار موفقیت آمیز بود. ما فکر کردیم همیشه همین راه رو ادامه میده، ولی بعدها نظر شما خواستم راجع به سنتوری بپرسم.
1: ببینید سنتوری یک چیزی از خودشه، یعنی تقریبا میخوام بگم یک نوع فیلمیه که نمایشگر یک جنبه مهرجوییه، چون خودش یک سنتور، پدرش هم موسیقیدان بود و موسیقی ایرانی رو هم پدرش یاد گرفت و رفت مکتب زندی سنتور یاد گرفت. سنتور خیلی خوب میزد، اخیرا هم که فهمیدید که معلوم شد اون سنتور معروفش هم دزدیده، اون هر کسی دزدیدند. و سنتوری فیلمی بود که سعی کرد آنچه خودش در رابطه با موزیک داره، بتونه هم وضع و جو نشون بده و هم که یه چیزایی از خودش بتونه رو پرده بیاره. کمتر خیلی کارگردان ها در دنیا هستن، اول همه فیلم ها باز تابع خود افکار یک کارگردان فیلم هستند، و ولی این فیلم یک نوع هنر دیگه خودش هم میخواست بگه که آقا وجود داره، به این نگاه کنید. خب یه مقدارم انتقادی میشد، یه مقدار به مصالح عمومی هم زیاد خوششون نیامد و فرازمت سکته کرد، اگر اسمش درست میگم، این شریکش بود با هم و این فیلمو اجازه داده بودن، سناریو رو، فیلمو، فیلم رفت فستیوال فجر، جوایز گرفت متعدد، بعد اومدن گفتن خب برو اکران کن، این اومد کپی های زیادی ساخت. میدونید کپی فیلم شما میدونید هر کدوم 35 میلیمتری 2000 تا 3000 دلار الان بیشتر خرجشه، شما اگه 10 تا کپی بزنید 30000 دلار خرج دارید، و اینا رو زدن بیلبورد زدن همه جا زدن، بعد یا شب نمایش اومدن گفتن توقیفه. اون مرسکی که تو بیمارستان مرد شریکش، و بعد فیلم آوردن گفتن خب اجازه دادن وقتی که تازه قاچاقش اومده تو بازار، حالا شما برید و دیویدی تیز کنید. اینا خیلی ضرر کردن. در صد یک آدم متاسفانه، امیدوارم که اولا به خانوادهش و خانواده همسرش من تسلیت میگم، بسیار همدردم، و این قتل فجیع در، میخواستم اینم به شما بگم، در فرانسه تمام مطبوعات، فیگارو، لوموند، فرانس پرس، لیبراسیون، اصلا نمیدونی چیکار کردن در فرانسه. در انگلستان چجور همه روزنامه ها،
0: ولی در آمریکا آنچنان نه، در آمریکا نه آنچنان.
1: باید ورایتی، هالیوود ریپورتر خواهد اومد بیرون مطالبش. بعد اینا یه ذره عقب هم، چون نمیدونم چرا. و بعد خیلی تسلیت بگم، ضمن این که حتماً امیدوارم که دولت مسئله امنیت ملی رو جدی بگیره و قاتلین این زوج نماد هنر و فرهنگ ایران رو پیدا کنه.
0: بله، ولی شما راجع به دولت صحبت میکنیم، اصولاً دولت تو این مسیر نیست. حالا نمیخوام بحث سیاسی بکنیم، اصلا از این نوع قشری که در جامعه هست که با روز پیش میرن در سطح جهانی مثل مهسا و غیره قدم به جلو میذارن اصلا موافقتی نداره. ولی آقای مقصودلو قبول کنید دیگه، اصلا از نظر کرکتر جنس مرجویی یه جنس دیگه بود، به عنوان انسان دارم عرض میکنم ها؟ جنسش با دیگر فیلمسازهای ایرانی فرق میکرد.
1: علتش میدونه چیه آقای؟ اولا آدم کنجکاو و بخونی بود، یعنی فرصتی رو از دست نمیداد. آدمی که فهمید اگر بخواد در زندگی موفق بشه، در 13-19 سالگی رفت دنبال یادگیری زبان انگلیسی، بعد مدیر هتل بشه چون انگلیسی میدونست، در 20 سالگی بیاد بره لس آنجلس، شما اینا رو میدونید، بره دانشگاه، اول سینما بخونه، بعد ببینه سینما رو هیچکاکو دوست نداره، نمیدونم فورد دوست نداره، اینا یه سینمای به قول خودش یه سینمای معصومی دارن برای خودشون، و میره دنبال کوبریک، میره دنبال فلسفه برگمن، و میره فلسفه میخونه و بعد اصلا سعی میکنه که اون دانش خودشو بذاره پشت اون سناریو. و آدم هم دائم کتاب میخوند آقای من اینو میخوام به شما بگم، دائم کتاب به انگلیسی میخوند. آدمی نبود، ما تو در ایران آقای ابراهیم گلستان بود، ولی آقای ابراهیم گلستان فقط روانش شاد دو تا فیلم سینمایی ساخت، دومی که اصلا خیلی فیلم بدیه و یک فیلم پیامیه بد ساخت، اولی هم یه فیلم متوسطی خوشت آینه که یه مقدار نماد توشه، ولی دیگه هم کار دیگه ای نکرد. ولی این بک تو بک 20 چند تا فیلم ساخت، 5 تا قبلش در از 6 سال اول قبل از انقلاب 5 تا فیلم ساخت. و اینم میخواستم راجع به فیلم دایره مینا به شما بگم، دایره مینا خونفروشی سناریو، خونفروشی قاچاقه،
0: خب
1: خون مردم رو میگیرن و به بیمارستان ها میرسونن، قاچاق از این توقیف شد. بعد 3-4 سال دقیقا سالشون نمیدونم چون من خارج بودم، ولی اینو میدونم که رفتم بردم به شاه نشون دادم فیلمو. شاه دید گو آقا اگر همچین چیزی هست چرا توقیفش کردی؟ اگر همچین چیزی نیست بزن و ببند بکنید.
0: براوه.
1: اینو به تحقیق کنید. و دیدن که هست و این فیلم باعث شد که خونفروشی یک سیستم دولتی و تمیز و درست در ایران ایجاد بشه. خیلی مهمه که به این نگاه بکنن.
0: بله، یه همچین نقشی داشت. درسته.
1: حالا دقیقاً دارم میگم.
0: سوال دیگه من از شما اینه که آقای دکتر مقصودلو، اینه که آیا شما کارگردان دیگری در ایران امروز میشناسید که در حد داریوش مرزجویی باشه؟
1: من الان که نگاه ببینید، من کیارستمی رو میشناختم که گفتم ذیل سوم هنر در اون مثلث هنر تفکر و تجارت که ایشون فوت کرده. اگر به بقیه نگاه بکنیم
0: خیلی ضعیفتر از مرزجویی بود کیارستمی.
1: به هر صورت نه، از نظر هنر من گفتم اگر ما به یک به سینه به فرهنگ و سینمای ایران نگاه کنیم تو 100 سال، ما به 3 نفر میرسیم که پایه‌ها یک مثلث و پایه این هستن. هنرش کیارستمی در 100 سال، تفکرش مرزجویی و تجارتش آقای دکتر کوشانی. ولی الان که نگاه میکنم به این ناصر تقوایی، خیلی آدم با فرهنگیه، ولی خب زبان انگلیسی و تسلطش به فلسفه و اون هم کاراکتر سازه. من خواستم اونم بگم که اونم مثلا کاراکتر خیلی خوب میسازه.
0: درسته.
1: و اون هم قادر بود که فیلم های خارج یک سناریوی خب مثل میکا والتر بیاد به فیلم نفرین تبدیل بکنه داستانش و داستان مرداب میکا والتر نفرین. اونم کاراکتر پردار بود، ولی اون تسلط فلسفه و زبان انگلیسی رو نداشت. کتاب به انگلیسی نمیتونست بخونه. غرب خوب نمیشناخت. ببینید شناخت تمدن غرب، مدرنیته، پست مدرنیته و اصولا فلسفه غرب، اینا کار ما این فیلم سازایی که داریم نیست.
0: اصل قضیه همینه. بله، اصل قضیه بر همین مبنی تمدن غرب که ما بهش نزدیک شدیم برای مدتی. ولی امروز در جمهوری اسلامی افرادی مثل مرزجویی در اصل جایی ندارن. من فکر میکنم خیلی بازی کرد تا خودش نگه داشت تا امروز. یعنی کار ساده ای نبود، روی یک تناب پوسیده ای داشت بازی میکرد، خودشو به اینجا کشوند.
1: دقیقا همینطوره. به نگاه کنید، خب ببینید آدم در محیطی که نمیتونه حرف بزنه فیلماش هم رقیق میشه، یعنی کم کم اون چیزی که میگه میفهمن دیگه، یعنی سناریوها خونده میشه، آقا این چیه اون چیه. جلوی در زمین یادتون باشه پولسازی پول میخواد، یعنی سرمایه میخواد.
0: درسته.
1: این سرمایه مرزجویی نداشت، کسی هم نمیمد روش سرمایه گذاری همده. کنه، چون میدونستن این افکارش، این روشش، این نوع نگاهش یه جوریه که فیلم ممکنه به سانسور بکشن و توقیف بشه. نمایشگر فیلم های قبلیش بود که توقیف شدن. دولت هم به این که رانت نمیداد.
0: درست. بله.
1: رانت داده چی؟ تو یک فیلم دولت به مرزجویی رانت نداده که بگه ما میام تهیه میکنیم تو برای یه فیلم بساز. اون که امکان نداره. فیلم امکان داره خودش بسازه، با پولش مثل سنتوری به اون وضع میفته، سرمایه‌اش رو بگیره. چرا مرزجویی یه کارگردانی که اوضاع مالیش خوب نیست؟
0: بله.
1: چرا؟ یک سوال خیلی مهمیه. نه که گرسنه باشه کنار خیابون باشه، خیر، ولی آدم هم میتونه صورتش رو سرخ نگه داره با سیلی.
0: متاسفانه این فاجعه رخ داد دیگه. یکی از با اهمیت ترین کارگردان های ما، شخصیت فرهنگی ما در این بین از بین رفت. متاسفانه کشور داره هی توهی و توهی میشه از هرچی که فرهنگ است. بیشتر فرهنگ روزخانی داره حاکم میشه در کشور. حال من معتقدم که یه همچین کرکترهای شخصیتهایی مثل مرزجویی کمتر جایی در ایران دارن. طی این 44 سال به این نتیجه رسیدیم که یک چنین هنری که تکیه بر غرب داره، فلسفه غرب داره، جای کمتری در کشور ایران داره. خیلی متاسفم که این پیش آمده. حالا امیدواریم که باز در آینده ادامه پیدا نکنه. خیلی متاسفیم که یه همچین اتفاقی رخ داد، هم شما هم من.
1: دقیقا آقای لیمونادی، این این کشتن، این قتل خیلی شنیع بوده، خیلی فجیع بوده، خیلی اثرگذار بوده رو فرهنگ و هنر ایران و هست. و اصلا ببینید در تاریخ سینمای دنیا من دو سه تا میتونم برای شما بگم که کارگردان رو کشتن. الان دو تا مثال براتون بزنم. یکی پیر پاولو پازولینی بود که وقتی که رفت جوانی، بسیار آدم باسواد، شاعر در ایتالیا، نویسنده هم، فیلمساز، اینو وقتی عضو حزب کمونیست شد و در 1349 خیلی زود از حزب کمونیست بیرونش هم کردن، اخراج کردن، ولی همش میگه من عضوم. و تا آخرش هم چپی بود، ولی این آدم روزی پیداش کردن جنازه شد در یک بیابونی و دیدن که ماشینی هم از روش 4-5 بار رد شده، بهش خورد، رد شده با اینا. و در این چیزم نتونستن تا حالا یه نفر پیدا کردن، ولی تا کنون درست علت قتلش پیدا نشده. ولی من در حدود مثلا یک ماه پیش یک مطلبی باز خوندم که فهمیدن که نوشته بود از راستی های افراطی ایتالیا کشته شده توسط اونها. این یک فیلمساز داچ بود، تئو ون گوگ. این نعوه یا نواده برادر ون گوگه که یک فیلمی به نام ساب میشن در 2006 ساخته بود. ساب میشن در اسلام، ساب میشن یعنی تسلیم زنان به هر نوع به مرد مسلمان، باید همیشه تسلیم بشه، هرچی مرد میخواد انجام بده. وقتی این فیلم پخش شد، یک مسلمان افراطی ایشونو در آمستردام با چاقو کشت. سوم یه خانم، میخوام بگم این دوتا نمونهش، و یکی دیگه هم خانمی بود که البته این به اسلام و به این چیزا اصلا رعایت به با حزب و با مرام فکری نیست، آدریانا شیلی. ما یک فیلمساز خیلی خوبی در دهه 80 داشتیم در آمریکا، مستقل بود به نام هال هارتلی. خیلی خوب بود، داشت هم مفقود، یعنی دیگه فیلم نساخت، 4-5 تا فیلم خیلی خوب ساخت. دو تا فیلم ساخت این خانم بازی میکرد، یکیش اسمش تراست بود یعنی اعتماد، یکی هم انبلیویبل تروس، حقیقت غیر قابل باور. این خانم بازیگر اون بود، خب بازیگر فیلم های چیز. این خانم هم تو خونهش داشت فیلم، اولین فیلم خودش رو میساخت به نام ویترس، گارسون زن، داشت ادیت میکرد. خب کارگردان، نویسنده، ساختمون در نیویورک، در منهتن، اون جنوب منهتن، صدا میشد پایین ساختمون، پایینیش، آپارتمان پایینیش، یک دو نفر داشتن ساختمون رو رینوویت میکردن، شلوغ میکردن. میره پایین در میزنه، میگه انقدر سر صدا نکنید. وقتی میاد بالا، یکی از این جوانای ما اونجا کار میکرده دنبالش میاد و که پولشو بزنه، خلاصه یه ضربه به سر این میزنه تو آپارتمانش، این بیهوش میشه. وقتی این بیهوش میشه، این فکر میکنه مرده، اینو میگیره دارش میزنه به دوش همون و اینو بعدن میگیرنشو و این معلوم میشه کارگر غیر اجازه، بدون اجازه، غیر اونجا بوده که این کارو میکرده، که میگیرنش زندانی میشه. این هم یک هنرپیشه دیگه بود. دو سه تا از این کیس هستن که اصلا نه حکومت، نه دین، هیچی به کشتن اینا، ولی خیلی کم اتفاق افتاده. در روسیه، در خود هالیوود یک داستان خیلی جالبی
0: هست. ولی به هر حال فاجعه سلاخی کردن مرجویی رو همه ما تأثیر خیلی خیلی بدی گذاشته. امیدوارم که این بار آخری باشه که ما مواجه میشیم با یه همچین مسائلی، درسته؟ امیدوارم.
1: خیلی ممنونم،
0: سپاس فرگون از وقتی که گذاشتی بهمن جان. با دیدار بعدی امیدواریم راجب مسائل خیلی مثبت با هم صحبت بکنیم.
1: خوشحال میشم.
0: خیلی ممنون از در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم.
2: و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را، هنوز را.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: زنگ خطر برای جمهوری اسلامی ایران از امروز به صدا در اومد.
2: صهیونیست‌ها کم کم میخوان به اون دوران 15 ماه که حملات روزانه انجام میدادن و هیچ واکنشی هم صورت نمیگرفت، میخوان به اون دوران دوباره برگردن و این یک زنگ خطر برای ما.
3: یه سوال، مگه بنا نبود هر وقت اینا آتش بس کامل برقرار بشه و عقب نشینی هم آغاز بشود، بعد ما بشیم دوره تفاهم‌نامه حرف بزنیم و امضای بکنیم و کاری بکنیم؟ خب الان که همه اینایی که تو داری میگی یعنی نقض دیگه، نقض بند اول یعنی نقض همه چی، پس ما چیکار کردیم؟
2: دارن بازی سرمون در میارن. سر این ماجرا، سر قضیه آتش بس، خیال نکنیم که الان آمریکا فشار میاره و اونها هم گوش میدن. اول بسم الله، تو 3-4 روز اول الان وضعیت بند اولمون اینجوریه. وای به روزهای بعدش. وای به اینی که اون 60 روزه تموم بشه. یعنی ما تعداد شهدایی که الان داریم 4000 خورده، بعد از اینکه آوار برداری کامل بشه شاید چند صد نفر بیان روی این آمار.
4: 4192 تا.
3: الله.
2: و این آمار قطعا بالاتر خواهد.

نشسته رو کوسن نرم. خانوم خونه واسه آقا آش میکنه گرم.

0: شما را دعوت میکنم به زیباترین صحنه ایران، بلک زیراب شیرگاه. آقای مرادی، امیر آقای عزیز،
1: مخلصیم. بچه همگی سلام.
0: آبین آقای کلیچ
2: سلام. بعد از این تونل شما بهشتا میبینید. وای چقدر قشنگه. جامعگی خالی.
3: در زمان رضاشاه پهلوی با گرفتن مالیات قند و شکر هر 3 کیلو 2 ریال و مالیات چای هر 6 کیلو 3 ریال این خط رو ساخت.
2: وقتی از شمال شروع شد، همزمان از جنوبم شروع کردن تا در ایستگاه سومیه، این دوتا خط به هم دیگه رسید و عملا رضا خان با بستن آخرین پیچ طلا این راهنا افتتاح کرد. این پل اوریم بین سواد کو و سرخاب دستش، هزینش هم 200,000 تومان بیشتر از ورسک بود. این هم عکس قشنگی بود ازش. الان وارد ایستگاه ورسک شدیم و شما این پل زیبا را دارید میبینید. شاهکار را آهن ایران اینجا ورسک، این پل ورسک. همه شما پل ورسک را از پایین دیدید ولی از بالا ندیده بودید. اینم تقدیم به شما. سال 1307 تا 1314 کارشون بود که این خط را بکشند. سال 1312 به اینجا رسید و پروژه متوقف شد که بعد از مدتی شروع کردن دوباره. اینم ایستگاه ورسک را ببینید. ما چقدر اومدیم بالا. تمام این پل های ناو دنیای سنگی را دارن، با دست رشیدن. وای شیب این منطقه 28,000 یعنی هر 1,000 متر 28 متر ارتفاع. تمام آموزگار را باید اینجا امتحان بدن تا قبول بشن. منم اینجا 1 ماه بودم و بعد امتحان دادم. و از اینجا 3 خط طلا شروع میشه، اسمی که خود رضا خان گذاشت. واقعا شاهکار راه آهن جهانه. ورسک را از این بالا هم ببینید. ما هنوز خط دومم و سوم نرسیدیم. اینم قطار گردشگریه. این قطار از تهران حرکت میکنه تا ایستگاه شیرگاه. قشنگه. سعی کنید برنامه ریزی کنید، بلیتش بگیرید و بیایید. این منطقه اونقدر قوس های اسمانند تند داره که حد اکثر سرعت برای قطار مسافر 60 کیلومتر. 3 خط طلا را از این بالا ببینید، ما خط سوم هستیم. اگر اون ماشینا را ببینید متوجه میشید چقدر ما اومدیم بالا. شاد باشید.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن tv.com.

کنه عزیز و گرامی، و سلام و درود و تشکر و سپاس بی پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما هم میهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که امروز شنبه ششم مرداد ماه 1405 و مطابق با 28 جولای 2028 2026 خیلی عجله دارم زودتر بمیرم ببخشید 2026 815 برنامه از 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم را از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خدمت شما عرض کنم اینجا پای کامپیوتر نشسته بودم که یک دفعه گوشه سمت راست پایین کامپیوتر پیامی از یکی از دوستان عزیزی که 50 سال حضوری ندیدمش از طریق واتساپ دریافت کردم. ایشون در جنوبی ترین نقطه جنوب کره زمینن و من در نه در شمالی ترین ولی خب در شمال کره زمین، و به علت پیشرفت دانش امروزی بر اثر پیامبران مذهب حقه پاناسونیک یعنی علم و دانش و ساینس، از اون ور کره زمین میتونیم بلا فاصله با این ور کره زمین در تماس بشیم. بعد بلا فاصله بهش زنگ زدم، باهاش صحبت کردم. ایشون گفتش که دچار آرتروز شدید کمر شده و دچار درد سیاتیک شده و من خواست در این باره صحبت کنم. خب من نگاه کردم دیدم ماه اردیبهشت درباره کمردرد صحبت کردم، برنامه رو براش فرستادم و امروز هم درباره مشکل ایشون صحبت میکنم. البته ایشون الان دارن ما رو گوش میکنن، الان در شهر ایشون ساعت 6 بعد از ظهر و در شهر ما ساعت 12:09 بعد از ظهر. ما ظهر ما سیج غروب اون است. خب اول خواستم درباره آرتروز کمر صحبت کنم که ایشون دچار آرتروز کمر هستن، و بعد دیدم بهتره به طور کلی درباره آرتروز صحبت کنم که آرتروز کمر هم جزشه. اول از همه ببینیم آرتروز چی هست. ببخشید. یکی از چیزهایی که ایشون به من تذکر داد گفتش که تو برنامه تلویزیونی هستی، عطسه میکنی، دستمال برمیداری، بینی تو پاک میکنی، نوال کنترل عطسه رو من ندارم، وقتی میخواد بیاد وسط برنامه و خارج از برنامه سرش نمیشه. در صورت اگر اینا خارج از عنف برنامه تلویزیونی به بزرگواری خودتون و سن بنده ببخشید. خب برگردیم سر اصل مطلب. آرتروز چی هست؟ آرتروز یک بیماری مزمنه که با درد مداوم مفاصل ناشی از ساییدگی و پارگی غیر طبیعی غضروف و کل مفصل مشخص میشه. این بیماری شایع‌ترین نوع آرتروزه و از هر 10 نفر کانادایی یه نفر از اون رنج میبره. پس ببینید که چیزی که خیلی شایعه. مفاصلی که بیشتر تحت تأثیر قرار میگیرن زانو، لگن و ستون مهره هستن. با این حال مفاصل دیگری مثل شانه، مچ پا و مچ دست نیز میتونن تحت تاثیر قرار بگیرن.

آرتروز انگشتان هم بسیار رایج هستند، مخصوصا در خانم ها. حالا وقتی آرتروز داریم چه اتفاقی پیش میاد؟ در آرتروز غضروف به تدریج ساییده میشه و ویژگی های اصلی خود یعنی انعطاف پذیری و خاصیت ارتجاعی خودش رو از دست میده. با این حال اکنون مشخص شده که در آرتروز کل مفصل تحت تأثیر قرار میگیره. علاوه بر غضروف، رباط ها، استخوان، عضلات و مایع سینوویال همگی تغییر میکنند. بنابراین کیفیت مایع سینوویال یعنی مایع شفاف و غلیظی که شبیه سفیده تخم مرغ و معمولا مفصل رو روان میکنه کاهش پیدا میکنه. تصور میشه که آرتروز ناشی از عدم تعادل مکانیسم های مداوم تخریب و بازسازی غضروف. در ابتدای بیماری هیچ نشانه ای از التهاب وجود نداره. با گذشت زمان ممکنه که التهاب هم دیده بشه. انواع مختلف آرتروز. استئوآرتریت اولیه، هنگامی که فرد مبتلا به آرتروز هیچ زمینه مستعدی نداره به اون آرتروز اولیه گفته میشه. استئوآرتریت ثانویه، بیماری هایی که مفصل رو تحت تأثیر قرار میدن، مثل بیماری های التهابی، مثل آرتریت روماتوئید، نقرس، لوپوس و غیره، و بیماری های متابولیک مثل دیابت و هموکروماتوز. اینا افراد رو مستعد به ابتلا به آرتروز میکنن. همین امر در مورد آسیب ها و جراحی های مفصل هم صادقه. وقتی به دلیل یک یا چند مورد از این بیماری ها زمینه ابتلا وجود داشته باشه به اون آرتریت ثانویه میگه. حالا چه کسی تحت تأثیر قرار میگیره؟ طبق آمار کانادا، آرتروز 10% از جمعیت کانادا چه زن و چه مرد رو تحت تأثیر قرار میده و با این حال پس از 55 سالگی خانم ها بیشتر تحت تأثیر قرار میگیرن. شیوع آرتروز با افزایش سن افزایش پیدا میکنه. تا سن 70 سالگی اکثر مردم از آرتروز در یک یا چند مفصل رنج میبرن. حالا علل این بیماری چیه؟ علل آرتروز متعدده. عوامل مکانیکی در کنار عوامل ژنتیکی، التهاب و سایر عوامل از اهمیت بالایی برخوردارند. استئوآرتریت یک بیماریه که با تخریب غیر طبیعی غضروف مشخص میشه. در واقع ساییدگی و پارگی مفصل با افزایش سن نباید بروز آرتروز بشه، ولی حرکات تکراری و میکروتروماهای مکرر و مفصل میتونن باعث ساییدگی غیر طبیعی بشن که منجر به آرتروز بشه. همینطور اضافه وزن و عدم فعالیت بدنی دو عامل مهم دیگر هستند که باعث آرتروز میشن. علائم آرتروز. استئوآرتریت هر شخصی رو به طور متفاوتی تحت تأثیر قرار میده. مفاصل آسیب دیده و شدت درد از فردی به فرد دیگر متفاوته. درد در مفصل آسیب دیده در درجه اول هنگامی که مفصل حرکت میکنه، در مورد زانو وقتی اپلها پایین میایم، فشار زیادی میاد روی
مفصل به درد میاد. و همینطور حساسیت مفصل وقتی که یک فشار سبک بهش وارد میشه. سفتی مفصل مخصوصا هنگام بیدار شدن یا پس از یه دوره بی حرکتی. سفتی صبحگاهی کمتر از 30 دقیقه طول میکشه. از دست دادن تدریجی انعطاف پذیری در مفصل و احساس ناراحتی در مفصل پس از تغییرات دما، معمولا در سرما و زمستون مشکلات بیشتری با این مفصل آرتریتی داریم. بله، بعضی وقتا مخصوصا در مورد آرتریت زانو یک صداهایی هم از مفصل به گوش میرسه، یعنی آرتریت داره به شما میگه عزیز من اینجا حواست باشه. بعد ظهور تدریجی زائده های استخوانی کوچک روی مفصل که بهش میگیم استئوفیت. به ندرت امکان داره که ما یک قرمزی و درد و تورم مفصل رو داشته باشیم، یعنی التهاب داشته باشیم. حالا چه کسانی در معرض خطر هستن که دچار بشن؟ افرادی که مفاصل آنها ناهمترازه، مثلا در مورد افرادی که زانوی ضربدری دارن یا بهش میگیم زانوی والگون یا زانوی واروم، یعنی زانوهایی که پرانتزی هستن به سمت خارج یا به سمت داخل، و همینطور افرادی که سابقه ارثی دارن، زمینه ارثی دارن. عوامل خطر که باعث آرتریت میشن سن بیمار، سن شخص و چاقی. همینطور حرکات تکراری که بر اثر کار یا ورزش به مرور زمان باعث آسیب مفاصل میشن. تمرین شدید بعضی از ورزش ها مثل راگبی، فوتبال، تنیس. بله، وقتی آدم جوونه میخواد قهرمان بشه. من خودم هم جوونی هم ورزش میکردم، حاضر میدادم. الان اون موقع من ورزش میکردم، حالتر میزدم. حالا زانو هم موسیقی دان شده، یکی ویولون میزنه یکی هم قیچک میزنه. بله، همطور که عرض کردم تمرین شدید بعضی ورزش ها آسیب های مفصلی مثل رگ به رگ شدن، شکستگی، در رفتگی مفصل، و همینطور برعکسش هم هست، کمبود فعالیت بدنی باعث میشه که قدرت کشش عضلانی کم بشه، جریان خون کاهش پیدا بکنه، در نتیجه اکسیژن رسانی ضعیف میشه و عضله ضعیف میشه و غضروف هم اکسیژن کمتری دریافت میکنه و ضعیف میشه. من همیشه دشمن تراشی میکنم، مخصوصا با خانوما دشمن من میشن. الانم باز باید مجبورم بگم خانومای عزیزم میبخشن، پوشیدن کفش پاشنه بلند یکی از دلایل آرتروز زانوه که در خانوما زیاد دیده میشه. حالا آیا امکان پیشگیری هست؟ بله، چند تا از اقدامات پیشگیری رو خدمتتون عرض میکنم. اول از همه اگر اضافه وزن دارین توصیه میشه وزنتون رو کم کنین و وزن سالمتون رو حفظ کنین. ارتباط بین چاقی و آرتروز زانو به خوبی اثبات شده
وزن اضافی، فشار مکانیکی بسیار شدیدی بر مفصل وارد میکنه و باعث فرسودگی زودرس مفصل میشه. مشخص شده که هر 8 کیلوگرم وزن اضافی در 20 سالگی خطر آرتروز زانو رو در سالمندی 70% اضافه میکنه. همینطور چاقی خطر آرتروز انگشتان رو هم افزایش میده. البته دلیلش هنوز به خوبی شناخته نشده. انجام فعالیت بدنی منظم. فعالیت بدنی منظم به حفظ سلامت کلی بدن کمک میکنه. اکسیژن رسانی مناسب به مفاصل رو تضمین میکنه. عضلات رو تقویت میکنه. عضلات قوی از مفاصل، مخصوصا مفاصل زانوها، محافظت میکنند. بنابراین خطر ابتلا به آرتروز و علائم اون رو کم میکنند. مراقبت از مفاصل. در هنگام شرکت در فعالیت‌های ورزشی یا کارهایی که خطر آسیب دیدگی دارن، از خودتون محافظت کنید. در صورت امکان از حرکات تکراری بیش از حد یا فشار بیش از حد بر مفصل خودداری کنید. با این حال ارتباط بین ترومای حاد و آرتروز واضح‌تر از میکروتروماهای مزمن یا تکراریه. درمان بیماری های مفصلی. در مورد بیماری که میتونه در ایجاد آرتروز نقش داشته باشه، مثل نقرس یا آرتریت روماتوئید، افراد مبتلا باید اطمینان حاصل کنند که از طریق نظارت پزشکی و درمان مناسب بیماری خود رو تا حد امکان به طور مؤثر مدیریت بکنند. درمان ها. در حال حاضر هیچ درمانی برای اون وجود نداره. عرض کردن در حال حاضر. با پیشرفت علم در آینده مسلماً درمان های پیدا خواهد شد. علاوه بر این هیچ درمانی برای کاهش سرعت تخریب و غضروف شناخته نشده. با این حال راه حل های دارویی و غیر دارویی با هدف تسکین درد و سفتی در مفاصل آسیب دیده وجود داره. این راه حل ها بسته به شدت علائم متفاوت هستند. درمان های غیر دارویی برای درمان آرتروز، مخصوصا هنگامی که زانو یا لگن رو تحت تاثیر قرار دادن، وجود داره، تأکید میکنه. مثل ورزش منظم به مدت 15 تا 30 دقیقه، حداقل 3 بار در هفته، پیاده روی، شنا، ورزش های حوازی که باعث تقویت مناسب عضلات میشن. البته شدت تمرینات رو باید با توجه به تغییرات شدت درد تنظیم کرد. کاهش وزن در مورد چاقی. کاهش 5-10% از وزن بدن گاهی اوقات میتونه با کاهش بار روی مفصل درد رو در مورد آرتروز زانو از بین ببره. در صورت لزوم پزشک شما برای شما فیزیوتراپی رو تجویز میکنه. سازگاری با محیط کار. در صورتی که شغل شما باعث آسیب مفصلی که منجر به آرتروز شده بشه، هنگامی که این اقدامات کافی نباشن، میشه با داروهای مسکن درمان رو تکمیل کرد. البته در موارد خیلی شدید پزشک ممکنه
جراحی رو پیشنهاد بکنه. مسکن ها، اولین مسکنی که برای آرتروز توصیه میشه استامینوفنه که شما میتونید از داروخانه به زیر نام تایلنول یا تمپرا تهیه کنید. در استان ما بدون نسخه دکتر میتونید تهیه کنید. این دارو موثره مخصوصا برای آرتروزهای خفیف، ولی اون چیزی که باید خیلی دقت کنید و بسیار مهمه رعایت دقیق دوز توصیه شده است، چون که اگر از اون دوز توصیه شده رد بشید و زیاد روی کنید میتونه به کبدتون آسیب بزنه. ببین عزیزان، هیچ دارویی که ساید افکت نداشته باشه وجود نداره. حتی همین آب، این آب داروه در درجه حرارت‌های مختلف. 70% از بدن ما آبه، ولی اگر همین آب رو ما زیاد دریافت کنیم، بدن ما زیاد دریافت کنه و نتونه خارج بکنه، همین آب سمه و ما رو مسموم میکنه. پس لطفاً رعایت کنید، مخصوصاً این استامینوفن که تایلنول که تو همه خونه ها مثل نور و نبات ریخته. و من دیدم که دوستان برای کوچکترین چیز هم میگن دو تا تایلنول بخور خوب میشی بابا. اولا تایلنول خوب نمیکنه شما رو، درد احساس نمیکنی. درسنی اگر از اون دوزی که باید بخوری بیشتر بخوری مسمومت میکنی. خلاصه برگردیم سر داستان خودمون. اگر استامینوفن یعنی تایلنول نتونست درد شما رو ساکت بکنه، احتمال داره که پزشکتون مسکنهای قوی تری رو تجربه کنه که این مسکنها میتونه مخلوطی از استامینوفن و کدئین باشه. البته این ساید افکت بیشتری داره، میتونه باعث تهوع، یبوست و خوالدگی بشه. داروهای قوی تری هم هست که بدون نسخه دکتر اینجا نمیتونیم بخرید. پس از اتشو بگذاریم، در صورت لزوم پزشکتون براتون تجویز میکنه. بعد میشه از داروهای ضد التهاب استفاده کرد. اینم بدونین که داروهای ضد التهاب روی پیشرفت آرتروز هیچ تأثیری ندارن، بلکه روی علائمش تأثیر میذارن و اون رو هم باید موقعی استفاده بکنید که پزشکتون تجویز کرده. اونم مثل استامینوفن. استامینوفن رو اگر 4 گرم در روز خوردین و دردتون رو تسکین نداد، اون وقت دکترتون داروهای ضد التهاب دیگری رو براتون می‌نویسه. میشه از داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی سنتی هم که میتونه به تسکین درد و التهاب کمک بکنه و اینجا احتیاج به نسخه نداره، مثل ادویل یا موترن استفاده کرد. البته این هم باید تحت نظر دوزش و تحت نظر پزشک باشه. میدونیم بدون نسخه بخرید، ولی حتما درباره دوزش با پزشکتون مشورت کنید یا با داروساز مشورت کنید یا حداقل مرز رضای خدا اون بروشور داخل جعبه رو بخونید. من بارها عرض کردم اون بروشور برای شماست، وگرنه دکترتون میدونه چی به شما میده، داروسازم میدونه چی به شما میفروشه. حالا شما باید بدونید چی مصرف میکنید. بله، اگر اینا هیچ کدوم اثر نکرد،
بعد پزشکتون دارای قوی تری میده که اونها باید در مدت زمان کوتاهتری مصرف بشن، نمیشه نباید طولانی مصرف بشن. البته اینم خدمت رو عرض کنم، وقتی که این داروها رو میخورید نباید الکل استفاده کنید. این داروها ساید افکت دارن، میتونن ناراحتی گوارشی مثل سوزش در بالای معده یا اینکه خونریزی شدید معده، مخصوصا در اگه آسپرین بخورین یا زخم معده، اینا رو ایجاد بکنن. بله، بیشتر این داروها هم روشی همراه یک دارویی هستن که از مخاط معده شما محافظت کنه. با این حال دقت بکنید. خب بعضی وقتا از داروهای ضد التهاب موضعی استفاده میشه. اینها یک نوع ژل یا کرم ضد التهابه که مستقیما روی مفصل دردناک مالیده میشه. اینا جایگزین خیلی خوبی برای ضد التهاب های خوراکی هستن، چون که عوارض جانبی گوارشی ایجاد نمی کنن. خب مهمترینش که اینجا به فروش میرسه ولترنه. ولترن اینجا چند نوع هست، بسته به شدت در خاصیت درمانیش. نوع سبز و متوسطش رو به نسخه دکتر میشه خرید، ولی نوع خیلی قویش احتیاج به نسخه دکتر داره. علتش هم اینه که این دارو از راه پوست جذب میشه ولی از راه کلیه دفع میشه، و اگر زیاده روی بشه در مصرفش روی کارکرد کلیه اثر بد داره. اینه که اگر استفاده میکنید زیاده روی نکنید. با این حال در مورد آرتروز لگن یا ستون مهرها مشخص است که یا این ولترن میتونه به طور عمیق نفوذ بکنه، روی مفصل مؤثر باشه یا نه. تزریق کورتیکواستروئید در موارد شدیدتر، وقتی که بیمار مشکل حرکت داره و درد با مسکنات خوراکی آرامش پیدا نمیکنه، پزشک ممکنه تزریق کورتیکواستروئید رو مستقیما به مفصل آسیب دیده تجویز کنه. افرادی که تحت این درمان قرار میگیرن باید انتظار داشته باشن که تسکین به تدریج و نه بلا فاصله ایجاد میشه. اینم خدمت رو عرض کنم که در استان ما قبلا پزشک جنرالیست، یعنی دکتر خانواده، خودش با انگشتش مفصل رو حس میکرد و تزریق میکرد. الان این کار رو نمی کنن. الان باید با اکوگرافی محل ورود سوزن و تزریق با اکوگرافی مشخص بشه و تزریق بشه. معمولا در کلینیک های رادیولوژی این کار انجام میشه. خب فقط پزشکتون دو یا چهار تزریق در سال رو برای شما تجویز میکنه، چون که خود همون کورتیکواستروئید هم عوارض جانبی داره، مثل باعث پوکی و استخوان میشه. این کورتیکواستروئید ها شمشیر دولبن هم التهاب رو کم میکنن، هم استخون رو پوک میکنن، هم تاندون ها و عضلات رو ضعیف میکنن. پس اون هم میزانش، دوزش و توسط پزشک و
و محل تزریقش هم توسط اکوگرافی مشخص بشه. خب یک درمان دیگه هم هست، اون تزریق اسید هیالورونیکه که در مورد آرتروز لگن یا زانو میتونه درد رو تسکین بده، اگرچه اثرش کمتر از تزریق کورتیکواستروئیده. البته گاهی وقتا در بین مهرهای کمری هم تزریق میکنه. این اسید یک نوژله که حرکت مفصل رو روانتر میکنه و درد رو تسکین میده و تحرک رو هم بهتر میکنه. با این حال مطالعات انجام شده تا به امروز نشون میده که اثر مفید این درمان نسبتاً کمه. داروهای دیگری هم هستن مثل گلوکوزامین که مؤثر هستن، اغلب پزشکا برای آرتروز تجویز میکنن. روی بعضی اثر بهتری داره، روی بعضی اثر کمتری داره. اگر همه اینها بی نتیجه بود و اختلال عملکردی مفصل در حد قابل توجه بود، پزشک شما ممکنه جراحی رو توصیه بکنه که با آرتروسکوپی امکان برداشتن غضروف و بقایای استخوان از مفصل رو فراهم میکنه. البته سایر روش ها هم میتونن اون خارهای استخوانی یا استوفیت هایی رو کرد کردن و بدشکلی رو اصلاح بکنن، مفصل رو جوش بدن یا بخشی از مفصل رو بازسازی بکنن و به عنوان آخرین راه حل جراحی تعویض مفصل انجام میشه و سپس مفصل آسیب دیده که اغلب مفصل رانه با یک مفصل مصنوعی که یک پروتز فلزی یا پلاستیکیه جایگزین میشه. البته در استان ما ممکنه یک سال یا بیشتر در نوبت باشید تا نوبت شما برسه برای این عمل جراحی. در مورد تعویض مفصل زانو مدتش بیشتر طول خواهد کشید. البته در دو صورت بیمار باید بعد از عمل جراحی خیلی مواظب باشه، مخصوصا در 6 ماه اول که دچار عفونت نشه. حالا یه توصیه های عملی برای اینکه دچار آرتروز نشین اینه که اگر یک فعالیت ورزشی بدنی دارین یا شغلی دارین که فشار زیادی به مفاصلتون وارد میکنه استراحت کنید. اگر احساس درد میکنین قطع کنید، فشار به مفصل، فشار بیشتر به مفصل وارد نکنید. فعالیت بدنیتون رو متعادل کنید. هر ورزش یا فعالیت بدنی رو با آرامی شروع بکنید تا از آسیب دیدگی جلوگیری بشه. این رو من میگم ولی در مرد جوان ها و اونایی که حرفه‌ای ورزش میکنن نمیره تو مغز. و اون اینه که در فعالیت هایی که فراتر از توانایی شما هستند شرکت نکنید. گفتنش راحته ولی توی یه حدی از ورزش که میرسی نمیدونم غرور چیه، این چیز از کل شما پاک میکنه، میخواین بیشتر و بیشتر به اون حد بالاتر برسید. وضعیت بدنی خوبی داشته باشید، یعنی
وقتی که مجبور این ایستاده کار بکنین، وضعیت بدنیتون رو کنترل کنین که فشار روی مفاصل گردن، ستون مهرهای پشتی و لگنی و لگن و زانوهاتون وارد نشه. اگر باید اشیایی رو بلند کنین، با احتیاط بلند کنین. اگر یه چیز سنگین رو میخواییم بلند کنین، هم دوست عزیزم هم میگم من یه چیز سنگین هم نبود، از زمین بلند کردم، یه دفعه احساس کردم کمرم گفت تق، بعدش درد شروع شد. بله، اگر میخواییم چیزی رو بلند کنین، دولا نشین بلند کنین، چون باطمه بزنین، بشینین و اون جسم رو بغل کنید بلند کنید. وقتی که میستین کمرتون رو صاف نگه دارین و اون جسمی رو که بلند میکنین تا حد امکان نزدیک به بدنتون نگه دارین. برای همین گفتم بغل کنید بلند کنید. از بی حرکت موندن در مدت طولانی خودداری کنید. مرتبا موقعیت خودتون رو تغییر بدین. مثل من که الان موقعیتم رو تغییر میدم. کفش خوب بپوشید. اگر آرتروز زانو یا لگن دارین، باید از کفش‌های راحت و کفی پزشکی خیلی موثره، هم برای اینکه ضربه رو کاهش بده، هم برای توزیع مناسب وزن شما روی پاها. حتما با کفی پزشکی باید برای پای شما ساخته بشه. البته اینجا گرونه، خیلی گرونه. اگر قدرت مالی ندارید، حداقل از کفی هایی که در داروخانه بود ارزونه. حدود اینجا به مثلا مختلف داره، حدود حداکثر 20 دلاره. اونها میتونه یه کمی کمک بکنه، نه 100%، ولی 20% کمک میکنه. بله، میتونید از وسایل تخصصی استفاده کنید، مثل از عصا، واکر، چرخ دستی. در صورت نیاز میتونید وضع خونتون رو عوض بکنید. مثلا اگه آرتروز دست دارید، چرخوندن شیر آب براتون سخته، میتونید از شیرهایی که با حرکت دست باز و بسته میشن استفاده بکنید. یا اینکه از این میله های نگه دارنده اضافه بکنید به پله ها یا به حمام، یا با یک کاردرمانگر مشورت کنید، به شما خیلی توصیه میکنه، توصیه های خوبی میده. حالا از نظر طب مکمل، فلفل قرمز، استفاده از کرم ها و لوسیون هایی که حاوی کپسایسین هستن خیلی موثره. FDA، سازمان غذا و داروی ایالات متحده، تصویب کرده، قبول داره که ترکیباتی که در فلفل قرمز وجود دارن برای تسکین درد ناشی از آرتروز موثره. این کرم ها یا لوسیون هایی هستن که حاوی مقدار کمی کپسایسین هستن، بین 0.025 تا 0.75% کپسایسین رو میشه 4 بار در روز روی نقاط آسیب دیده بمالین. حدود 14 روز طول میکشه تا روش درمانی کامل احساس بشه. این هم توجه داشته باشین که وقتی روی پوست میمالین میتونه سوزش ایجاد بکنه. بله، خدمت شما عرض کنم که گلوکوزامین که عرض کردم، این معمولا از سوسفات گلوکوزامین استفاده میشه. مطالعات نشون داده که یک کمی روی کند کردن پیشرفت آرتروز اثر داره.
این یک مزیتی که نسبت به سایر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی داره. میزان مصرفش همونطور که اینجا بدون نسخه میتونیم بخریم، همونطور که روی قوطیش نوشته نباید بیشتر از 3500 میلی گرم در روز مصرف بشه و باید با غذا مصرف بشه. بعد خدمت شما عرض کنم دیگه چیز مهمی نیست. یک یایی هست بهش میگن، اینجا ما به فرانسه میگیم گریفت دیابل، فارسیش میشه پنجه شیطان. یک یایی مال آفریقای جنوبی، مال صحرای ساهاری کالگاریه، ساهاری آفریقای جنوبیه. این قدرت عجیبی داره برای کاهش التهاب و چندین مطالعه دارویی نشون داده که ریشه اثاره ریشه پنجه شیطان هم تحرک رو کمک میکنه و هم به طور قابل توجهی درد رو تسکین میده. چون اثاره های مختلفی وجود داره، بسته به غلظت و نوع اثاره روی قوطی مصرف رو باید دقت کنید و حداقل باید 3 ماه درمان ادامه پیدا بکنه تا به طور کامل مؤثر واقع بشه. مسئله بعدی طب سوزنی. چندین مطالعه انجام شده، یک متاانالیز روی 1300 نفر نشون داد که طب سوزنی میتونه درد و ناتوانی مرتبط با آرتروز رو کم بکنه. آب درمانی هم خیلی مهمه. آب درمانی اشکال مختلف داره، به صورت اسفا، حمام، استفاده از انواع مختلف چشمه های آب گرم. همینطور اینجا استخرهای آب گرم هست، تو هر شهری یه دونه هست که مجانیه، میشه عضو بشین، ولی باید عضو بشین. حرکات در آب خیلی کمک میکنه. و یک مطالعه سیستماتیک که روی 500 بیمار انجام شد نشون داد که آب درمانی در کوتاه مدت و بلند مدت برای درد آرتروز زانو مؤثر بوده. هومیوپاتی هم مؤثره. داروهای هومیوپاتی میتونن درمان مفیدی برای آرتروز باشن. بعد میریم سراغ دو تا درمان دیگه. یکیش مغناطیس درمانیه که با استفاده از آهنربا یا دستگاه هایی که میدان الکترومغناطیس ساطع میکنن استفاده میشه ازش. و یک مطالعه متاانالیز روی 9 مطالعه و 483 بیمار که مبتلا به آرتروز زانو بودن نشون داد که مگنتراپی امیدوار کننده است و فعالیت های روزانه رو خیلی آرامش میده، آسون میکنه. یک درمان قدیمی دیگه زالو درمانیه. زالو درمانی روی یک مطالعه که در آلمان انجام شده نشون داد که استفاده از زالو روی زانوی مبتلا به آرتروز درد رو تسکین میده، سفتی رو از بین میبره و سایر علائم رو کاهش میده. از دوران باستان از زالو درمانی استفاده میشده، در طب ایرانی هم بوده، طب قدیم ایرانی هم بوده، ولی متاسفانه از اواسط قرن 19 با پیشرفت علم انگلوساکسون علمهای سنتی، پزشکی سنتی عقب نشینی کرد. ولی هنوز هم خب بعضی از طبهای سنتی داره پیشرفت میکنه، مثل طب چینی، مثل سوزن درمانی. زالو درمانی در کانادا ممنوعه، ولی در بعضی کشورها هست. یوگا مؤثره، تایچی مؤثره.
خب بریم، وقت نیست زیاد، بریم چند دقیقه هم درباره ماساژ درمانی هم موثره. بعد خدمت شما عرض کنم بریم سراغ سیاتیک، وقت زیادی نداریم، بریم سراغ سیاتیک. سیاتیک معمولا درد شدیدیه که در مسیر عصب سیاتیک احساس میشه. این درد اغلب با درد کمر همراهه، بهش میگیم لومبو سیاتیک. حالا این دردی که ما داریم آیا سیاتیک کمردرده یا فتح دیسکه؟ در مورد کمردرد یا لومباگو دوستان میتونن به برنامه ماه اردیبهشت مراجعه کنن، به طور کامل صحبت شده. میتونه درد حرکت رو محدود بکنه یا نکنه، درد شدید باشه یا نباشه. در مورد سیاتیک درد معمولا در یک طرف بدن، در یک باسن و همینطور میره پایین و در یک پا تا نوک انگشتان پا پیش میره. در مورد فتح دیسک یک بیرون زدگی غیر طبیعیه، بخشی از دیسک بین مهره‌ای که در ستون فقراته و باعث اصلی عامل اصلی کمردرد و سیاتیکه. اگر این چیزایی که عرض میکنم این سمپتوم ها رو داشتید، فوراً به پزشک مراجعه کنید. اگر درد کمر اونقدر شدیده که تحملش دشواره، علائم سیاتیک یا بی اختیاری ادرار یا مدفوع یا برعکس احتباس ادرار، ناتوانی جنسی، از دست دادن حس در ناحیه پرینه و داخل ران یا مشکل ایستادن یا در بالا رفتن اسفله ها رو دارید، بلافاصله به پزشک مراجعه کنید. علاوه بر علائم سیاتیک ممکنه علائم دیگری هم همراه باشه، مثل از دست دادن وزن، استفراغ و احساس عمومی ناخوشی. دیگه معطل نکنید، حتما به پزشک مراجعه کنید، چون میتونه یک مشکل جدی تری باشه. بله، هنگام ببینید یه عکس رو شما نشون میدم، دقت بفرمایید. هنگامی که عصب سیاتیک یا ریشه های عصبی که عصب سیاتیک رو تشکیل میدن تحت فشار، التهاب یا آسیب قرار بگیرن، درد میتونه در امتداد عصب به پا منتشر بشه. مسیر این درد بستگی به این داره که کدام ریشه عصبی تحت تأثیر قرار گرفته، یعنی ریشه عصبی از بین کدام مهره ها، از مهره کمری و خاجی خارج میشه. اگر درد فقط در ساق پا و پا باشه، بهش میگیم سیاتیک کوتاه شده. معمولا درد شدید که از کمر یا باسن شروع میشه و به ران، ساق پا و پا انتشار پیدا میکنه، ممکنه مثل یک شوک الکتریکی باشه یا خفیف باشه ولی مداومه. معمولا هنگام نشستن، سرفه کردن یا انجام حرکات بدنی بدتر میشه و هنگام دراز کشیدن تسکین پیدا میکنه. ما 5-6 دقیقه دیر شروع کردیم، پس 5-6 دقیقه دیر تموم میکنیم. سیاتیک انواع مختلفی داره. انواع فلجی، سیاتیک فلجی، درد با نقص حرکتی در اندام تحتانی همراهه و از حرکات خاصی جلوگیری میکنه. سیاتیک هایپرالژیک، این درد بسیار دردناک شدیده و با مسکنهای معمولی تسکین پیدا نمیکنه. سندروم دم عصب، این سندروم
با فشردگی ریشه های عصبی واقع در انتها از جمله عصب سیاتیک مشخص میشه. این سندروم مسئول موارد زیره: اختلالات حسی در پا و پرینه از جمله کاهش حس و سوزن شدن، احساس سفتی یا جاری شدن آب یخ در پا، مشکلات کنترل اسفنکتر مانند مشکل در ادرار کردن یا نیاز فوری به ادرار کردن، مشکلات جنسی یا یبوست، اختلالات حرکتی اندام تحتانی. علل سیاتیک میتونه بر اثر موارد زیر باشه: فتح دیسک در بیشتر موارد، استئوآرتریت مهرهای کمری که منجر به تنگ شدن کانال کمری به نام کانتنگی کانال نخاعی کمری میشه، لغزش یک مهره نسبت به مهرهای زیرین، شکستگی مهره‌ای که رخ داده پس از یک ضربه، شکستگی فشاری مهره‌ها به دلیل پوکی استخوان، بیماری التهابی ستون مهره‌ها مثل اسپوندیلیت آنکیلوزان و عفونت ستون مهره‌ها و تومور ستون مهره‌ها که در کانال نخاعی قرار گرفته. خانم‌های باردار به دلیل مشکلات وضعیتی و احتمال فشردگی رحم بر روی عصب سیاتیک بیشتری رو تجربه می‌کنند. عوامل خطر: شرکت در ورزش‌ها یا کارها مثل بلند کردن چیزهای سنگین، خم شدن یا چرخش تنه اگر حرکات با وضعیت بدن سازگار نباشه، اضافه وزن و نشستن چند ساعت بدون استراحت. سیاتیک معمولا در عرض 1 تا 2 هفته بهبودی پیدا میکنه. اگر بهبودی پیدا نکرد با پزشک مشورت کنید. در بعضی افراد ممکنه 1 تا 2 ماه طول بکشه. در مورد خانمای باردار معمولا پس از زایمان از بین میره. درمانش: مسکن‌هایی مثل پاراستامول یا همون تایلنول که برای خانمای باردار بی خطره، ولی با اینها با نظر پزشک مصرف بشه. آسپرین، ایبوپروفین و حتی داروهای قوی تر مثل کدئین با نظر پزشک مصرف بشه. همینطور درد شدید میتونه با کورتیکوستروئید تسکین پیدا بکنه. اگر درد شدید و جراحی ممکنه در نظر گرفته بشه. فیزیوتراپی موثره و وقت تموم شد. از تنها چیزی که میتونم خدمتتون عرض کنم اینه که اگر میخواین ورزش کنین فراموش نکنید که نرمش بکنید، بدن رو آماده بکنید و مخصوصا در باره خانم ها که کیفشون رو میندازن روی شونه شون و راه میرن اتوماتیکمان شونه میره بالا که کیف نیفته، این فشار روی مهرهای کمری وارد میکنه. وقت تموم شد. برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. تا هفته و هفته های آینده شما رو به خدا میسپارم. با درود و بدرود. خواهیش کنم. بربانشون.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: اركب فيلم. شو انت اركب الفيلم غيابة العيايز؟ عيايز بروحهم عايزاني تدي موتوا كم الجواني بالجواني. انا عيايز شو نسوي بالفيلم؟
1: منف سلام چطوری؟ خوبی؟ احوالت؟ سلامتی؟ چطوری؟ خوبی؟ یا الله
2: بفرمایید
1: ننه بفرمایید ننه
3: چند سال
2: اومد
3: این شهرک؟
2: چه میگه؟
1: میگه چند سال اومد این شهرک؟
2: خوبه
1: سلام. نه چند سال اومد این شهرک؟
2: 40 ساله از اول جنگ که شد ما همین تو

0: شهر کیم اینا همه که مینی تازه 10 ساله 20 ساله اومده نه ما نه ما اومدیم از اول اولی که اومدیم چل سال بیشتره
1: خوش ربحنا ما تحتان وچن
2: حجيب كم سنة من جايين شهوك
1: احنا بعد من اول الجنقيانة هسه 40 سنة عبارة صار انا
3: ما تقریبا 40 سال پیش اومدیم مشهد سال اولی که شیراز بودیم موقعی که جنگ شد یک سال شیراز بودیم بعد دیدیم اونجا باز زیاد به درد ما نمیخوره اومدیم مشهد

0: یادم صبح روز یک شنبه بود، فقط روزش
1: داشتم
0: یادم نیست چه روزی بود.
2: وسط شهری را
0: ولی اول دو سه روز اول هی رادیو پیام میداد، رادیو بنی سعد هی پیام میداد، هی میگفت ارتش داره میاد، کمکی داره میاد. هیچی نیامد برای ما،
1: درسته.
0: هیچ کمکی نیامد
1: درسته.
0: تا ای که وارد شدن عراقی ها، صدای تانکاشون آمد تو دیگه، او لحظه آقاه آمد گفت بابا ببرید زناتونه، ببرید برید، پیر زنا میخوان چیکار کنن اینجا، بچه ها دارن اینجا زیر دست پا له میشن، ورشون دارید برید، میخوان چیکار کنید اینجا، اینا رو گذاشتید.
3: یعنی هرچی بیشتر طول میکشید، نه آب بود نه برق بود، اصلا خیلی سختی کشیدیم. بعد خوارمشهر بیشتر شهری که مقاومت کرد با، یعنی نه چنان سلاحی بود نه چیزی، با یادم برنو بود دادن دست مردم که هر دفعه میخوام مثلا یه تیر بندازی یه گلنگدن باید بکشین، این جوری سخت بود. کل خوارمشهر یک تانک میچرخون، یک تانک، اونم هر ساعت میومد و میگفت یه جاش خرابه، اجوری شده اجور شده.
2: نه وقت ما صار الحرب عندنا والدي الله يرحمه، يعني يم بيتنا اكفد نهر، كان هالقد قلنا له امشي بابا اطلع خفتك فخم طالع فلان، قال ما اطلع كذا يوم ثلاثة يخلص الحرب. هذا ظل بالبيت، الماي انقطع، هذا الخرم انقطع الماي ماله، حفر له نقرة بالشسو، شوفه هالقد حفظ له نقرة بالخرم، قام يشرب من هاي النقرة وما طلع. لما ما يود السفاه شافوه شو سوينا، قالوا هذا بيتنا، قالوا عمي يا بيتنا، يلا خذوه ويابوا لنا الشارقة.
3: ما أصلا نمخواستين بين بيرون، باور كنين ماشين ارتش اومد گفت شما باید برین بیرون چون تو دست پایین. مثلا بعد من 5 تا خواهرم داشتم، خواهرم کوچیک بودن و ما گفت حیفه مثلا تو دست پایین هر کاری میکنین سریع. ماشین ارتش اومد ما رو 4 خانوار 5 خانوار توی ماشین سوار شدیم.
4: شناسنامه هامونو اصلا به این فکر نمیرید، اصلا به این فکر نکردیم که مثلا این شناسنامه با خودم ببریم، چون احتمال دادیم این جنگ فردا تموم میشه و برمیگردیم. گذاشت توی پلاستیک و گذاشت توی حیاط خلوت و اینا رو زیر خاک گذاشت. با همون لباسهای خودمون به هوای اینکه مثلا 5 کیلومتر اونورتر جنگی نیست، رفتیم خونه عمم که توی یکی از دهاتهای خرمشهر به نام شنه. رفتیم اونجا یک شب موندیم، خبری نبود. شب شروع کردن به زدن و هممون رفتیم تو نهرها خوابیدیم. نهرها خشک بود، خوابیدیم و از اونجا به بعد فهمیدیم که نه دیگه، کلن شهر زیر بمباران عراقی هست.
5: یعنی ما عد نشیه چی؟ ما عد مخدین، حتی شناسنامات نمخدین، خلینا تالی طلعنا من غیر مکان. شادگار رفتم در اوردم شناسنامه و اینا، حالا من وقتم قدم عوض شده. همیتواری شناسنامون نهادیم، فرار کردیم از خونامون، بعد تقو تقو رفتیم خونه فامیلمون، شادگانه خونه داییم اینا، شادگان ساکنین اینجا.
6: یعنی شهر رو ول نکردیم دیگه، مجبور شدیم که شهر رو ترک کنیم،
2: تخلیه کنیم.
6: گفتن تخلیه کنیم، چرا؟ چون اونجا در واقع دیگه تأمین جانی
2: در تیرس بود،
6: در تیرس بودیم.
0: رفتیم طرف همینطور که رفتیم طرف خرم آباد، رسیدیم به خرم آباد، دم ورودی خرم آباد دیدیم یه چند تا از مرد و اینا آمدن، خرما تو دستشون، نون تو دستشون. ما هم پشت وانه هوا گرم کثیف بهمون تعارف کردم بخورید دیگه، ما هم گشنه میخوردیم. همونجا که اومدیم بنزین بگیریم، گفتن بنزین به شما نمیدیم، برای چی شهر بل کردید آمدید؟ گفتیم آقا مرد، گفتیم آقا ما که زنیم، مثلا ایراننده که ما را آورده همه ما زنیم، فقط این آقا مرده، او یکی مرده راننده هامون، خود چه کار کنیم؟ بنزین به ما بدید. گفت بنزین نیست، شما آمدید ول کردید شهر، برید خودتون بنزین. گفتیم بابا ما بنزین میخوام، دیدیم تیر هوایی زدن، ما هم از تیر هوای اهور از جنگ آمدیم. ای طور که شد شب خوابیدیم صبح بلند شدیم. خدایا دیدم نوشتن دم درمون مرگ بر فراریا. ما کجا فرار کردیم؟ والا فرار نکردیم. خونه و زندگیمون رو از دست دادیم. هرچی داشتیم و نداشتیم پابرنه گذاشتیم و آمدیم. به خاطر چه؟ به خاطر دینمون، به خاطر ناموسمون، به خاطر بچه هامون. چرا حالا با ما اینجور میگید؟ کم کم یکی رفت اصفهان، یکی رفت تهران، یکی رفت کرج. پولم نداریم. ما هم یعنی معلم بودم ولی حقوق نمیدادنمون. ما چی نداشتیم که بهمون چیزی بدن؟ نه حکمی داشتیم، نه زهرماری داشتیم، هیچ کی توجه میکرد. هر که به فکر خودش بود. سرت در نیارم خواهر. ما رو برداشتیم رفتیم کجا؟ گفتیم بریم مشهد. اقلا تا به سونا میریم مشهد. تازه برگشته بودیم. حداقل بریم مشهد.
6: ما وقتی اومدیم اینجا تا یه مدت اصلا نمیتونستیم ارتباط برقرار کنیم. ما بچه بودیم، خاطر اون هست زمانی که می‌خواستیم بریم مثلا به ما مثلا مادرم یا پدرم میگفت بریم نون بگیریم. ما می‌خواستیم بریم نون بگیریم میگفتن عربا اومدن، عربا اومدن. خاطر اون هست حالا بعضیا یه مقدار کم لطفی داشتن به ما. اوایل جنگ که ما اومدیم مشهد به ما میگفتن فراریا، اینا فرار کردن. آره به ما میگفتن فرار، ولی خب اینا زخم زبونایی بود که بعضیا ناخواسته یا نادانسته اینا رو میگفتن به ما.
0: بردنمون خوابگاه دانشگاه، دانشگاه فردوسی بودیم. اول بالا شهر بودیم، خیلی قشنگ بود. بعد بردنمون این پایین شهر. رفتیم بالا شهر، اونجا خوابگاه فردوسی دیگه. ما هم اونجا نه برف دیده بودیم، سرد بود هوا. اولین بار این برف اومد، این بچه های جنگ زده اگر بدونی این برف سر یه دقیقه خوردن زمین خاک شد. هیچی از برف نمیدونم برف چیه. همه بادم پای انگشتی، مایل نه لباس نه هیچی با خودمون آورده بودیم. آمدیم اونجا
5: تالی اجیان هنا فرد شوپین برف ده هنا عجیبه انه احنا استعجبین اتراوان مشلون ها هنا بالدرب قاعدین وما عینا وشیتنا. ايه تالي بعد شافوا انه هذا البيت اجيان خالي كل شي ما بيه بس واحد يكتب هاي يعني مشان الحواشة وهاي. قاعدين والهديو ايه شوية شوية فردة شوية شوية حزولية شوية شوية ايه خماكو كان عندنا شيء.
1: شعرك خالي قلت لك ما خالي شعرك وجود ندر. ما مدين شعرك ومستقر شدين وديدين شعرك به بزرگي و گفتیم خب ما بیشتر از یک ماتون نمیشه بر میگردیم.
7: ای وحد ما قبل اطلاع.
2: ما قبل لیست.
7: قول ما اطلاعنا من دیرتی. ما قبل. دالی ضلب شادی گان. دالی رجود دست فتحت لی محمره رجع رجود.
2: وقت ما یه نهنا قلت له ابوي امشي مكان
7: حلو وحواش حلو وانطوني
2: قال ما اروح قال ما هنا بس تنفتح المحمرة ارجع بمكاني. قد يعني عند المحمرة في الشيء
8: ورجع عليها من بعد الحرب
2: ورجع اي نعم.
9: اصابني بقيت لافق مشهد مقدس

0: نخل شلون حلو نخلنا كنا نروح بعد من يصير العيد هاي عندنا كل وحدة كيسة برقبتنا كيسة برقبتنا ومن 3 أشهر قبل أمي وأبوي مخلصين قاطهم وهدومهم ومسوين السمن وكل شيء نروح وين بكل متري بعد هاي سادين النخل والحشاش الحمار من ناكا الحمير نركب حمار كنا وبعد وقاري هاي قاري يسحونا يركبونا نسوي عبادان دولابي كنا نقرا عبادان دولابي وهذا ابو النخل كان عبادان دولابي كنا نقول ما ادري شنو قلابي وما ادري نسحسح انه بهذا تعالوا تعالوا نص قران نص قران تركبوا نركب شنو النخل هاي المرجوحه بالنخلتين سوي فوق النخل فوق يا با فوق النخل فوق بويا يا نعيمه كل من اسمه بو انا نعيمه امي كانت تسميها نعيمه بويا يا نعيمه يا نعيمه ويسودينا فوق ويجيبنا
1: ده میشد چمیش هستی اصلا لذت میبردی میرفت اونجا میش هستی طلاب میدستی ماهیگیری و اینا کیف داشت تو بازارش میدی با هر کنی شوخه صحبه میکرد شونده میگفتی میخندی
2: اون زمان ما همسایه چونی بودیم که بقول معروف میگفتیم خاله ما همسایه مون نمیگفتیم فلان میگفتیم خاله نهار چی درست کردی میگفتیم خاله ما ماهی سبور داریم اون موقع ماهی سبور زیاد بود وقتی ما جمع می شدیم دور هم دیگه هر خونه غذایی بود ما می رفتیم سر سفره هم دیگه می نشستیم درا باز بود راحت بودیم می رفتیم قشنگ می نشستیم دور هم دیگه غذامون می خوردیم می بودیم بیرون لذت می بردیم از زندگیمون.
3: خب با همسایه چطوری؟ خوبن همسایه؟
4: خوبه، کاری به همسایه ها ندارم. همسایه ها نمیسته اهل خارم شهرن که یکی خونه یکی بره و بیاد، هر کی تو خونش در عروش بسته، کسی از کسی خبر نداره، فقط خودم میام بیرون دراره میزنم حالتون چطوره.
3: خب تو قدیمی هستی برای اینا جدیدن اینا که میبینی؟
4: همسایه ها هیچ کاری به کسی ندارن، نمیست خارم شهر آموختر همیشه یکی خونه یکی میرفتیم میومدیم، اینجا نه.
5: محمد ذکر کنم شنو؟
6: ذكرنا بأناستها بغان بعد واحد يحكي صدق.
5: أذكر أيام الحلوة نتجنت بيها أي والله نتمنى عليه تدق ولايتنا حلوة.

0: مو که بر نگشتم، مثلا به خاطر ای که دیگه کارم اینجا درست شده بود. چند سالی بودم اینجا جا، بعد خونمون تو طرح بود، اجازه نمیدادن بسازیمش. تو موقعیتی که ما میخواستم برگردم کجا باید میرفتم، همکارای دیگه هم برگشتن. ما خودم تا 5 سال تو منطقه جنگی چیز کردم، ولی وقتی دیدم امکانات مثلا کمکی نمیشه به اون صورت و یه طوریه که مجبور شدم چیکار کنم، دیگه کم کم انگار یکم دل به این دریا سپرم، گفتم یه مدت بگذارم شاید بتونم دیگه وطنم یه خورده ای از یادم. دیدم نمیتونم، باور کن هر لحظه، هر سال، هر ماه که میرم میرسم اونجا اول چشمام اشکیه. همونجا که میرم هنو با خدا نمیرم، تو همین بچه های کوچمون اونجا ما همه مثل خواهر برادر بودیم، نه مثل حالا بودن. همی که میرفتم تو خدا وکیلی میومد دست چه میذاش اینجا، دده چطوری، اول سرمه میبوسید، کجایی؟
1: خرمشهر غیر از دستپور یا غیر از اهواز بود؟ اهواز زمانی که جنگ شد زیر آتش توپخانه بود، ناچارن مردم اومدن به شهرهای مختلف مهاجرت کردن. ولی وقتی که این خطر آتش توپخانه دفع شد، برگشتن به زندگی عادی خودشون شروع کردن. شهرشون همون شهر بود، خونهاشون سر جاش بود، حالا احیانا یک توپی خورده یک جایی تعمیر می شد. خرمشهر سال 59 به اشغال در اومد و 2 سال حدودا 20 ماه میخوام دقیق تر بگم در تصرف بعثی ها بود. و تو این مدت خرمشهر 2/3 کلن با خاک یکسان شده بود، یعنی اثری از شهر نبود.
2: ما اگه صدا ما رو میشنوی بهش موماد اومدیم داخل شهر و بیش از 6000 نفر تسلیم شدن و خرمشهر تقریبا پشت‌سازی شده. مفهوم شد؟
3: قدم به قدم به راه هم نزدیکتر میشنویم. شهر کاملا آزاد شده. برای این قیافه بشاش و خندان رزمندگان ما هستش.
4: خرمشهر رفتم ولی دیدم خرمشهر اولی همه رفتنه، همه خونه خراب بوده.
5: احساس کرده غریبی؟
4: خونه غریب رفتم اونجا، خونه خودمون خراب بود، خونه هم خراب بود. یه مقداری پول دادن گفتن درست کنید، با اون پولم به جایی نمیرسه که چی درست کنید.
6: 8 سال جنگ رو به جون خریدیم، اومدیم یه زندگی جدید شروع کردیم. ممکنه منی که 13-14 سال بودم اونجا تحمل کنم، ولی داداشم که مثلا 2 سالش بود اومده از اونجا، دیگه اون وضع براش غیر قابل تحمله. تحصیل میخواست، ما نداشتیم، خونه میخواست، نداشتیم، آواره بودیم اونجا. یعنی اگه برمیگشتیم دوباره جنگ زده میشدیم.
7: والا ما یه خانوار بودیم، الان به نظر شدیم 4 تا خانواده. خوب توی خونه مثلا 120 متری اونم بابامون فوت کرد، خدا بیامرز، اینجا خاک شد. خب فکر میکنین کنار میان خونه رو هم همینجور مو فروختن رفت و دیگه ساکن اینجا شدیم. الان هم اونایی هم که برگشتن راضی نیستن، چون محرومه از زیاد هست خرمشهر، آب شوره، گرد خاکش، الان جدیدن سیلی که داره میاد، یعنی محرومیت تا دلت بخواد توی خرمشهر هست.
8: هر جابری آبادانی هست، هر جابری خرمشهری هست، هر جابری همین یه خطه، یه خرمشهره، یه آبادانه، یه اروند کناره، یه روستاهای طرفش، تو تمام ایران پخش و پلا شدن. هم دیگه حاضر نیستن برگردن سر زمیناشون، چیزی نیست که برگردن براش. سال 69 ما ول کردیم برگشتیم آبادان. 69 68 قطنامه بود، ما 69 برگشتیم. آقام اومد، یعنی له میزد برا زمینش، بخواد 4 سال ندیده زمینشه، له میزد برا زمینه، فقط بخواد ببینه. موقعی که رفتیم اونجا با قرآن دشداشه، خب میدونه دیگه چیه، این دشداشش گرفت اینجا همینجور پارش کرد، پارش کرد، که بعدم صدقه دادیم. لباس که پاره میکنی باید صدقه بدی. دشداشش گرفت پاره کرد زمینشو، اصلا هیچ چیش نمونده، هیچ چیش. از 1700 تا نخل اون زمان رفتیم، 270-300 تا نخل مونده. خدا پی نخلام کجان؟ کجا رفتن؟ صافش کرده بودم، پوکه و نارنجک و نمیدونم چی و نمیدونم چی، همینجور مونده بود اونجا. آقام که موقعی که اومد پایین دو روز قشنگ یادم دو روز فقط آب میخورد. فقط آب میخورد و قلیون میکشید. آب میخورد و قلیون میکشید. مادرم میگه بابا ابو حکیم ول کن منم چی شده؟ یه نخلی انداخته.
5: الفروخ ثلاثة من عندهم صاروا بالمحمرة والبقية هنا صاروا أربعة، يعني سبعة أولاد عندي هسه الله يحفظهم. ولكن ما هو مثل خوزستان هناك، مثل الأهواز لو مثل المحمرة لو مثل أبادان هم قليل، ولكن أكثر المحمرة والأهواز بالدشاديش الشباب هنا عم يلبسون دشاديش. وكنت محرمتين نشوف من كل دشاديش هنا لابسين.

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا، ایران داغدار مثل چند سال و چند ماه گذشته. باز هم داغ سه جوان عزیز و دلبند ایرانی به دل ما موند، اصفهان غمگین. گرچه ما این روزها فرصت غمگین بودن نداریم، باید تمامی نیرویی رو که واقعا جگرخراشه، میدونم که همه دیشب در اصفهان چه غیورانه رفتند که جلوگیری بکنند از این کار، گرچه امکانش نشد، ولی این چیزی از جسارت و جرأت و شهامت مردم عزیز اصفهان کم نمیکنه. ما هم در خارج از کشور نیمه شب دم سفارت ننگین جمهوری کثیف اسلامی ایستاده بودیم و فریاد زدیم. نمیدونم چی بگم، واقعا اصلا نمیشه حرف زد. فقط کلام شاهزاده رو تکرار میکنم که جمهوری اسلامی نمیتونه خودش رو با اعدام نگه داره و ما راه برگشت نداریم. باید و باید و باید تمامی خشم و اندوه و هر چیزی که داریم رو گسیل کنیم به طرف جمهوری اسلامی خارج و داخل و به کمک شاهزاده رضا پهلوی و غیرت و شرف خودمون به هیچ جا و هیچ کس متصل نباشیم، گرچه کمک‌های خارجی بوده، هست یا خواهد بود، اما به قول شاهزاده رضا پهلوی اگر بود چه بهتر، اگر نبود هم این حکومت باید که بره و باید که مردم ایران بعد از سالها بالاخره یک بار با انتخاب خودشون آزادی رو به آغوش بگیرن. در خدمت دوستان عزیزی هستیم، مثل سه‌شنبه های هر هفته جناب آقای دکتر احمدی، آقای دکتر سمری هم امروز مهمان ما هستند و خانم بانو سهیلا یوسفی گرامی که اولین بار نیست در برنامه های من شرکت میکنم، ولی با سمت جدیدشون که البته خیلی هم جدید نیست، اولین باره که در تلویزیون میهن مهمان من هستن. به رسم اینکه بانوان همیشه اول هستن، خواهش میکنم جناب بانو سهیلا یوسفی خودتون رو معرفی کنیم برای مردم و بفرمایید، درود بگید به مردم.
2: درود بر شما و مخاطبین گرامی و درودها به هممیهنان عزیزم داخل ایران که این چنین با استقامت و رقص کنان در میدان مرگ جمهوری اسلامی قد علم می کنید و مقابل این جنایتکاران ایستاده اید. باور بفرمایید که شماها در اصل نمادهایی هستید که به ما قدرت میدید که اینجا صدای شما باشیم و برای شما بجنگیم که بتونیم به آزادی ایران که زیاد هم دور نیست با هم دیگر برسیم. سپاسگزارم از این که من رو دعوت کردید. سهیلا یوسفی هستم، دبیر حزب ایران نوین در حوزه زنان، سالهاست که فعالیت میکنم.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر احمدی گرامی بفرمایید به مردم درود بگید. میکروفونتون بسته است آقای دکتر.
3: درودهای گرم من به شما و دوستان عزیز و درودهای گرم من به ملت بزرگ و قهرمان ایران.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر سمری بفرمایید، خواهش میکنم.
4: بله، درود بر شما بانو، درود بر بانو یوسفی و جناب آقای دکتر احمدی گرامی. من علیرضا سمری هستم، دبیر کل پادمان پادشاهی مشروطه پهلوی و افتخار حضور در نشست امشب رو دارم و امیدوارم که بتونیم جلسه پرباری داشته باشیم.
1: سپاسگزارم از شما. البته خب حالا چون خودشون نگفتن من بگم، آقای دکتر احمدی هم سخنگوی ستاد مرکزی پادشاهی خواهان هستن، هم دبیر کل ایران پاد و حالا موردهای دیگه‌ای که شاید در این مقال نگنجه، سالهاست در خدمتشون هستیم. آقای دکتر احمدی گرامی، چه شد دیشب در اصفهان؟ من بیشتر از همه پرسشم اینه که این حکومت چگونه یک همچین خبط بزرگی رو انجام داد با توجه به مردمی که از خشم لبریز هستند به طور عادی، و آیا این کار اصلا به صلاح حکومتی مثل حکومت جمهوری اسلامی میتونه باشه در وضعیت فعلیش در خاورمیانه و در جهان؟
3: در حقیقت ببینید، جنایت هولناکی رو که جمهوری اسلامی انجام داد عکس العملی است به سکوت مرگبار جامعه جهانی. اگر جامعه آزاد جهان در برابر این فرقه تبهکار موضع‌گیری صادقانه و انسان دوستانه داشت، ما مواجه با این مسائل نمی شدیم. اینها بعد از این اتفاقاتی که اخیراً رخ داد و در میدان علی خانی 59 نفر رو دستگیر کردن، 12 نفر رو محکوم به اعدام کردن و تعدادی هم حبس های که ثابت شد اساسا اونها حضور هم حتی در میدان نداشتن، به حبس های 5 تا 10 ساله. و از جمله این جوانی رو که اعدام کردن، آقای ابوالفضل سپاهی، به 3 بار اعدام محکوم شده بود و استدلالی که اینها کرده بودن این بود که اینها در اون زد و خوردی که در میدان شد و 4 نفر از سپاهی ها و نیروهای نظامی انتظامی کشته شدند، در حقیقت مسئولیت شو به گردن این جوانان انداختن و تصمیم گرفتن که اینها رو نابود بکنن برای اینکه زهر چشم بگیرند از ملت ایران. طبیعی است که مردم به خیابان آمدن، مردم اصفهان قیام کردن، اما ما قیام رو در جاهای دیگر ایران شوربختانه ندیدیم که در پی این اقدام هولناک مردم در دیگر نقاط ایران بیرون بیان. تا زمانی که این رخوت و سستی در داخل کشور هست و بیتوجهی جامعه جهانی نسبت به حقوق پایمال شده ملت ایران و این موضوعی که جامعه جهانی به خصوص کشورهای کلیدی جهان مثل کشورهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده در پی سازش با این فرومایگان اهریمن صفت هستند، ما هر روز شاهد این مسائل خواهیم بود. اعتراض میکنیم، سازمانهای حقوق بشری اعتراض میکنند، مردم در داخل کشور پراکنده اینجا اونجا اعتراض میکنند، ولی اینها دردی رو درمان نمیکنند. درمان این کار یک خیزش عمومی است و جدا از اینکه خارجی ها به ما میپیوندند یا نه، همونطور که شاهزاده رضا پهلوی بارها اشاره کردند و آخرین بار هم فرمودن که با شما یا بی شما ما این کار رو تمام خواهیم کرد، این ما ملت ایران هستیم. ما هستیم که اگر در اصفهان یک چنین جنایت هولناکی اتفاق میفته، دیگر نقاط کشور نبایستی بی تفاوت بگذره و یا در فضای مجازی ابراز همدردی بکنند. ابراز همدردی در خیابان است، ابراز همدردی در مبارزه است، نه در توییت و نمیدونم اینستاگرام و تلگرام و اینجور چیزها. و من امیدوار هستم که با هوشیاری و بیداری ملی ما بتوانیم جلوی یک چنین فجایعی رو بگیریم و اجازه ندیم که دوباره اینها تکرار بشه. اینها 2 نفر رو در ماه گذشته اعدام کردن، 3 نفر رو در این ماه، و از اون تعداد 12 نفر تعداد افراد دیگری در لیست هستن که مرتب اعدام خواهند کرد، برای اینکه هم به جامعه خاموش جهانی نشان بدهند که در اوج قدرت هستند و میتوانند هر کاری رو که میخوان انجام بدن، و هم ملت ایران رو در یک حالت ترس و وحشت ببرند که در نهایت مجبور بشوند که یک چنین فرقه تبهکاری رو تبعیت بکنند. در نهایت البته همه اینها مثل یک واکنشی است که برمیگرده به سوی خود رژیم، اما در هر حال آنچه که ما انجام میدیم امروز بسیار مهم و حیاتی است.
1: سپاسگزارم از شما. بانو یوسفی گرامی، در باب همین موضوع یکی از اعدام شدگان، وای اصلا زبون آدم هم نمیچرخه، اصلا معلول بوده ایشون، نمیتونه و محکوم به زدن 4 تا بسیجی، ایشون حتی نمیتونسته 1 نفر رو بتونه به هلاکت برسونه، چه برسه 4 نفر. در این خصوص نظر شما رو میخوام بدونم. این حجم از دروغگویی و ناراستی و کشتن مردم واقعا چه معنی میده؟
2: من اگه اجازه بدید از اون نگاه تخصصی خودم، آسیب شناسی اجتماعی، این موضوعی رو که مطرح کردید با هم بررسی بکنیم. ببینید، همین که اذان صبح در سپیده دم اینها این اعدام ها رو انجام میدن در ملأ عام، در کنار اینکه همونطور دکتر احمدی گفتن ترس رو در واقع میخوان به جامعه تزریق بکنن و قدرت نمایی بکنن، همین باعث میشه که یک سری آسیب های روانی به اقشار مختلف جامعه وارد میشه. اینا هر دفعه در اصل اگر نگاه بکنیم ما به اعتراضات اخیر در دیماه و قبل از دیماه، ما یک سری اعتراضاتی داشتیم در ارتباط با معلولین که عملاً اومده بودند و تقاضاهای خودشون رو، خواست خودشون رو اعلام میکردند. در فضای مجازی پسر بچه‌ای بود که بیماری MS داشت و اومده بود خیلی شجاعانه صحبت میکرد که نه، منو با قرآن و اسلام گولم نزنید، اون مواد و به صلاح دارویی رو که من لازم دارم به من برسونید. ببینید، اینا هر دفعه تاکتیک هایی رو که انجام میدن، یکی از افرادی که میتونه صدای یک جامعه خاصی باشه رو انتخاب میکنن و اعدام میکنن که در واقع نشون بدن به اون عقبه که ما حتی به شما هم رحم نمی کنیم. حالا میخوای روی ویلچر باش، میخوای معلول بدنی یا ذهنی باش، ولی این کارو با تو هم انجام میدیم. پس دفعه دیگه اگه اعتراضی شد شما بیرون نمیاد. این در واقع تزریق اون ترسیه که به جامعه اینا میخوان بدن. شما نگاه بکنید، یک روز معمولی در یک کشور نرمال و یا در یک جامعه نرمال، شما صبح رو میخواید شاداب آغاز کنید چون برنامه روزانه‌تون اینه که کار برید، صبحانه رو بخونید، با خانوادهتون باشید، یک روز نرمال رو میخواید شروع بکنید. ولی این اعدام ها و تزریق ترس در جامعه باعث میشه که مردم اون توانایی های فکریشون رو هم از دست بدن. یعنی اون حالتهایی که شما بتونی به صورت عادی فونکشنیرینگ داشته باشی توی زندگیت رو ازت بگیرن. نیازهای اولیت مرتبا زیر سوال بره که به اون قسمتی که میخوای تفکر داشته باشی و پرسشگر باشی در جامعه نرسی. در کنار اون، همونطور که توی سالهای اخیر دیدیم، هر چقدر تنگر و اینها در اصل به مردم حلقه رو تنگ کردن، در انقلاب بعدی، در جنبش بعدی، حضور پررنگتری رو مردم در صحنه مبارزه با این رژیم از خودشون نشون دادن. نهایتاً به ضرر رژیم تموم میشه. ولی الان در این حال داریم میبینیم که مسئله اسلام چگونه داره زیر سوال میره. من از صبح واقعا دارم همینجوری در فضای مجازی نگاه میکنم، مردم عملا از اون خشمی که دارن نه فقط به رژیم بلکه به اسلام و دین هم دارن این رو انجام میدن. اون چیزی نبود که ما

0: که ما اعتقاد به سکولاریسم داشتیم، ولی این حکومت اتفاقا کاری کرد که صدای اذان که در دین اسلام باید بشه تابید به سوی پروردگار باشه، الان کسی رو نمیشناسم که با شنیدنش احساس انزجار و تنفر بهش نده، چون یادآور گرفتن جان دست گلهای ایران زمینه. و اینکه فکر میکنین این حجم از این ماجرا آیا به ضرر خود حکومت نیست و آیا اصلا عقلانیتی در کار برای این ماجرا؟ چون اینجا میخوام من یه چیز دیگر هم اشاره بکنم، مردمی که با دانستن وحشیگری جمهوری اسلامی بازم به خیابون اومدن و خب امروز آمار اومد 360 تا زندانی، 200 خورده ای زخمی و یک کشته بوده، خب با اینا آیا میشه اصلا اینا رو دیگه ترسوند؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
1: بله، این مسئله رو از چند جنبه مختلف میشه بررسی کرد. چرا این کار انجام شد؟ چرا به این صورت انجام شد؟ چرا در این مقطع زمانی انجام شد؟ چه نتیجه‌ای می‌خواستن ازش بگیرند و چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ اولا در مورد چرایی انجام این کار، هدف از این اعدام‌ها هرگز اجرای عدالت، دادخواهی و اینجور مسائل نیست. اینها رو می‌دونیم، هیچ کدام از این دادگاه‌ها عادلانه نیستند. حتی اگر کسی از نیروهای نظامی و انتظامی هم کشته شده باشه، اینها حتی به دنبال قاتل واقعی نمی‌گردند، بلکه می‌خوان چندین نفر رو اعدام کنن، زهر چشم بگیرن و بقیه جامعه رو باش بترسونن. یعنی هدف هرگز دادخواهی نیست، حتی برای خانواده اون مزدور رژیم که کشته شده. این یک مسئله است. هدف بعدی در سطح جامعه جهانی اینه که اینها مرزهای خودشون رو بارها و بارها امتحان کردند و الان هم باز دارن سعی میکنن مرزها رو امتحان کنن. هر بار که یک پرتابه‌ای به سمت یکی از کشورهای همسایه شلیک میکردند، هر بار که به یکی از کشتیهای تجاری حمله میکردند، هر بار که یک حکم ناعادلانه میدن، هر بار که حرفای گستاخانه در فضای مجازی حتی در مورد ترور سیاستمداران کشورهای دیگه میزنند و هر بار که اعدامی انجام میدن، در واقع میخوان واکنش‌های جهانی رو هم بسنجن، در کنار این که مردم رو میترسونن. و متاسفانه همونطوری که گفته شد، واکنش‌های ناقص، ضعیف و بی اساس جامعه جهانی که در کنار تمام اینها فقط به یه محدود کردن، محکومیت کردن شفاهی و بی ارزش بسنده میکنن، اگر خیلی شدید بشه شدیداً محکوم میکنن، باعث شده که رژیم وقیح بشه. از طرف دیگه عوامل درونی رژیم رو هم باید در نظر گرفت. ساختار ایدئولوژیک ارتجاع سیاه مانند ساختار ایدئولوژیک ارتجاع سرخ کمونیستی بر اساس تحمیل یک سری باورهای نادرسته و اگر کسی اینها رو نپذیره، چون هیچ دلیل منطقی براش ندارن، چون هیچ زیربنای عقلی نداره، مجبورن صداهای مخالف رو با خشونت خاموش کنن. این چیزیه که ما در ارتجاع سیاه دیدیم، در ارتجاع سرخ دیدیم و حتی در ارتجاع رنگارنگ چپگرایی جدید به شکل دیگه‌ای می‌بینیم، در کشورهای اروپایی که الان دیگه اون وضعیت گرفتن و شکنجه کردن و اعدام کردن وجود نداره، این رو به صورت کنسل کالچر میبینیم. که اگر میتونید، اگر جرأت دارید حرفی بر خلاف رویه چپگرایان جدید و گلوبالیست ها بزنید، تا از همه طرف از رسانه ها بهتون حمله بشه، به شغلتون حمله بشه، زیر و بالای زندگیتون رو بیرون بکشن و ترور شخصیتی کنند. این کاریه که اینها همیشه و همه جا انجام میدن. اما در یک مورد خاص اینها هر روز اعدام می کردند. چرا این بار در ملأ عام؟ اون هم در زمانی که این رژیم در اوج منفوریت در چشم مردم و در جامعه جهانی. اینجا باید از دو جهت مسئله رو دید. یک، این مسئله از روی حماقت بی پایان این رژیم انجام شده، یک کاری در کنار همون حمله هایی که به کشورهای همسایه می کنن، یا اینکه دستی پشتشه. به این معنا که اینها به هر حال جنایتکارانی هستند که این اعدام ها رو میکنن، ولی چگونگی انجام اینها رو میشه حتی کنترل کرد. کافیه یک عامل نفوذی از اسرائیل اینجا باشه و این عامل نفوذی تاثیرگذار باشه که شما که دارید جوانان این کشور رو اعدام میکنید، پس طوری اعدام کنید که بیشترین تنفر رو برای رژیمتون، بیشترین خشم مردمی رو و بیشترین تنفر رو از اون آیین کثیفتون ایجاد بشه. و این کار میتونه عمدی باشه. فکر میکنم اگر از این جهت هم بهش نگاه کنیم بد نباشه، چون همه ما این رو بر اساس

0: نادانی رژیم، بیکفایتی رژیم، بی‌برنامه‌ریزی رژیم، وحشیگری رژیم می‌بینیم، ولی هدایت این وحشیگری به رفتاری که بیشترین ضرر رو به خود رژیم بزنه میتونه یک کار بسیار هوشمندانه باشه.
1: سپاسگزارم از شما.
0: بله.
1: برنگردیم به شما آقای دکتر احمدی. این اعدام ها حالا جدا، چون جمهوری اسلامی همیشه یک روندی رو داشته، گرچه جانهای عزیز بچه های ما هیچ کدوم حاشیه نیست، این رو از منظر خودم نمیگم، از منظر مردم نمیگم، از منظر جمهوری اسلامی دارم میگم، همیشه بیشتر اوقات برای پنهان کردن یه کار و خبط بزرگی که میخواد انجام بده، یک موضوعی رو بسیار جگرخراش به صورت علنی اینو باب میکنه که اون رو پنهان کنه. در حال حاضر فکر میکنین یه همچین موضوعی در کاره، یا اینکه نه همون روند همیشگی و احمقانه ترسوندن مردمه؟
2: جمهوری اسلامی در حال حاضر با بحران‌های متعدد مواجه هست، از جمله بحران بقا، حالا غیر از بحران مشروعیت، غیر از بحران اقتصادی، و در یک چنین شرایطی که رژیم به سر میبره ناگزیره برای حفظ خودش دست به یک اقداماتی بزنه. در داخل بهترین اقدام سرکوبه، یعنی جلوگیری بکنه از بروز اون اعتراضات گسترده که ممکن است منجر بشود به اعتصابات سراسری. همینطور ترور شخصیتی از رهبر اپوزیسیون که میدانید که در این زمینه توده‌ای ها و مجاهدین هم با جمهوری اسلامی همدست و همگام هستند، و حملاتی که به شخص شاهزاده رضا پهلوی می شود برای اینکه به جامعه جهانی نشان بدهند که ایشان توانمندی رهبری اپوزیسیون رو نداره، و در نتیجه نشان بدهند که این اپوزیسیون یک سری نیروهای پراکنده بدون هدف، بدون رهبر است، این هم بخشی دیگر از برنامه است. در مورد تقابل با خارجی ها رژیم روش جنگ نامتقارن رو در پیش گرفته، و چون میداند که در برابر قدرتی مثل قدرت نظامی ایالات متحده نمیتونه مقاومت بکنه، بنابراین سعی کرده است که این جنگ رو به منطقه گسترش بده، حمله به کشورهای دیگر و یا بستن تنگه هرمز و استفاده از اون به عنوان یک اهرم پیشگیری در برابر دشمن. اما روش هایی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته، برخی مثل کشتارهای داخلی و سرکوبها قدیمی شده، برخی مثل تنگه هرمز جدید هست. ترکیب اینها در نهایت بایستی ببینیم که آیا موفقیتی برای رژیم کسب کرده یا نه. در مجموع اگر بخوایم برنامه رژیم جمهوری اسلامی رو همین امروز که ما در این نشست هستیم بررسی بکنیم، بایستی عرض بکنم که مملکت به لحاظ اقتصادی در شرف وارد شدن به یک وضعیت ابر تورم هست، چیزی که اگر کشور به اون مرحله برسه، ما نمونه شده 1980 در آرژانتین دیدیم، در دوران رول آلفونسی، در دوران آقای حسین مبارک در مصر دیدیم، در همین ونزوئلایی که امروز آمریکایی‌ها نفتش رو گرفتن، در اینجا در دوران آقای مادورو دیدیم، و در بسیاری کشورهای دیگر. کشور به سرعت به لحاظ اقتصادی با توجه به خصوص با این معاصره دریایی داره به اون سمت و سو میره، و به لحاظ داخلی اگرچه ما در همین مسئله اصفهان دیدیم که دیگر شهرها خیزش نکردن، اما این خیزش نکردن به این معنی نیست که با رژیم همگام هستند و تایید میکنن. من فکر میکنم که به دلایل خاصی از جمله مسئله بمباران ها و جنگ، این به اصطلاح تقابل از میدان، از خیابان به دلهای ملت ایران رفته، و ملت ایران منتظر یک جرقه، یک فرصتی است که به حرکت در بیاد. در سیاست خارجی هم که خب ما داریم میبینیم که اینها بسیار ناکام هستند. بنابراین رژیم علی‌رغم تمام این کارهای مذبوحانه که داره انجام میده، در نهایت گور خودش رو به تدریج داره عمیق‌تر و عمیق‌تر و عمیق‌تر میکنه. دو سرور گرامی که اینجا حضور دارن، بانو یوسفی و همینطور جناب دکتر صمدی، به این مسئله دقیقا اشاره کردن که اینها خود به خود دارن به سمت و سوی میرن که هیچ راهی نه برای سازش ملی باقی بگذارن که مردم به اینها برگردن و نه برای سازش بین المللی. بنابراین پایان کار جمهوری اسلامی پایانی بسیار بدفرجام خواهد بود و دیر یا زود ملت ایران زمام امور کشور رو به دست خواهد گرفت و ملت بزرگ ایران هم منتظر است و ما در یک بیگ بنگ، در یک جرقه‌ای که زده خواهد شد، مسلم می‌دانیم که مردم باز خواهند گشت.
1: سپاسگزارم از شما. البته من از صحبت‌های همه شما سر عزیز وام می‌گیرم و به این نتیجه می‌رسیم که پس همچنان شهرهای دیگر هم سکوت نبوده، حرکات مختلفی بوده که این اعدام صورت میگیره که مبادا اعتصابات سراسری بشه، ولی خب این دلیل اشتباهه، چون دیدیم دیگه تأثیری که اینها میخواستن رو به هیچ وجه نیاورد، در صورتی که سبوعیت رو به اوج خودش رسوندن. اصلا بعضی وقتا مطمئنم شما دوستان هم این احساس بهتون دست میده، اصلا من امروز میخواستم فریاد بکشم که دیگه چه بلایی باید سرون بیاد تا دنیا واقعا متوجه بشه، جرثقیل وسط خیابون بچه های مردم بکشه بالا، دیگه از این مگه جنایتکارانه تر هم وجود داره؟ آی دکتر صمدی، به واسطه که شما آلمان زندگی میکنین و احیانا بیشتر از کشورهای دیگه واقفین به اتفاقاتی که میفته، در مونیخ در سالهای دور زمان اعلیحضرت فقید و اولیحضرت شهبانو که در مسند کار بودن، در زمان بحبوحه انقلاب اتفاقاتی افتاد که این چپهای تندرو انجام میدادن، وانی رو پر از شیر میکردن و تاج به سر میذاشتن و که مثلا بگن که اولیحضرت تو وان شیر هم میکنن و غیره. اخیراً کانال ZDF که با اینکه چپ میانه هستش ولی به هر حال باز چپه، یک برنامه ای ساخته و به شدت در مورد رضا شاه دوم به زعم من و شاهزاده رضا پهلوی به خواست خودشون، بسیار میتونم بگم که به طرف واقعیت سخن گفته که چقدر پایگاه مردمی داره ایشون و اکثریت ایشونو میخوان و خب لختی در مورد ایشون صحبت کرده. به نظر شما این آیا نشونه اینه که چپ جهانی بالاخره مجبور به اعتراف شده و یا نظر شما رو در این چشم انداز بدونم؟ بفرمید، خواهش میکنم.
0: بله، چپ مطمئنیم و میدونیم که نمیفهمه و نمیخواد که بفهمه. ما چپ رو میتونیم عملا به سه طبقه تقسیم بندی کنیم: افرادی که رؤسای اصلی هستن و پشت پرده، افرادی که در ظاهر هستن مثل سیاستمداران، مثل رسانه ها و اینفلوئنسرها، و افراد کف خیابان که گول دسته دوم رو خوردن و دسته دوم هم خودشون به امید ریاست و رسیدن به قدرت گول دسته اول رو خوردند. این اتفاقاییه که در جهان بارها و بارها دیده شده. به عنوان مثال زمانی که کمونیست ها در السالوادور به قدرت رسیدند، رهبران ساندینیست ها که فکر می‌کردند با این شورش کمونیستی حالا قدرت رو خودشون در دست می‌گیرند، اولین کسانی بودند که جلوی دیوار قرار گرفتن و تیرباران شدند. چون افراد پشت پرده و دسته اول، این افراد رو ازشون استفاده میکنن برای اینکه طبقات کف جامعه رو گول بزنن و بعد که اینها کارشون رو کردن، هیچ قدرتی قرار نیست دست اینا داده بشه. اینها از یه طرف زیاد میدونن از پشت پرده ها و از یه طرف خیلی احساس غرور و رهبری بهشون دست داده. چپ نمیفهمه. چپ مگر اینکه زوری برتر از زور خودش ببینه و مجبور بشه سرخم کنه. این وضعیتی که الان ما در جامعه چپ و گلوبالیسم جهانی هم میبینیم. منتها این حق رو هم باید گفت که اینها دانا هستن. اونهایی که پشت پرده هستن مثل سران جمهوری اسلامی نیستن که کارهای احمقانه میکنن. اونها مثل باندهای مافیایی زمانی که ببینن دارن شکست میخورن، میپذیرن قبل از اینکه ضربه بیشتر بخورن. این کاریه که ما الان داریم ازشون میبینیم. شبکه‌های چپگرای جهانی الان دارن اذعان میکنند که مردم ایران میهن پرست، پادشاهی خواه هستند و هیچ آلترناتیو دیگه‌ای به جز شاهنشاهی خاندان ایرانساز پهلوی و رضا شاه دوم وجود نداره. این اعترافشون نه از راه همدردی با ملت ایران، نه از راه درک وضعیت ما و نه از روی دلسوزی و تلاش برای کمک ما به ماست، بلکه فقط از روی پذیرش این حقیقت قبل از اینکه ضرباتی که به خودشون میخوره بیشتر از قبل بشه. به همین خاطر ما در عین حال که در موارد با همون همکاری هم میکنند، در مورد هر ایدئولوژی، چه ایدئولوژ ارتجاع سیاه، چه ایدئولوژ ارتجاع سرخ کمونیستی و مارکسیستی و سوسیالیستی و چه ایدئولوژی های ارتجاع رنگارنگ جدید، باید بی نهایت محتاط باشیم. اینها حتی اگر کنار ما هم قرار بگیرند، در فرصت مناسب از پشت خنجر خواهند زد. سپاسگزارم.
1: سپاس از شما. بانو یوسفی گرامی، با توجه به دیدگاه اجتماعی که شما دارین، جمهوری اسلامی تمام این سالها همیشه سعی کرده مجاهدین رو بزرگ کنه به عنوان تنها اپوزیسیون ایران به کمک چپ جهانی. حالا خیلی مقامات مختلف هم همیشه جدیشون گرفتن، فقط برای اینکه پنهان بکنه که اپوزیسیون دیگری وجود داره که همونا شاهزاده رضا پهلوی و طرفدارانش بودن که بیشترین اقبال هم داشتن، بیشترین تعداد رو هم داشتن همیشه. با توجه به جمعی جهات، این گونه اعترافات توسط ZDF آلمان و یا مقامات مختلفی که گوشه کنار میبینیم نشونه چیه؟ آیا نشونه اعتراف به قدرت یا برنامه دیگه ای وجود داره؟
3: ببینید، ما این رژیم در اصل الان در یک حاله از انکار خودش رو فرو برده. تا چندی پیش دشمن اینا در اصل به عنوان مجاهدین معرفی می شد، اما الان دارید می بینید که در تلویزیون های خود جمهوری اسلامی حمله ها الان به طرف شاهزاده است. این به این معنیه که اینها میدونن اقبال شاهزاده رضا پهلوی است و اون لولوهایی که اینا سعی میکردن مرتبا درست کنن دیگه وجود خارجی نداره. مردم ایران آگاه شدن، نه فقط آگاه، مردم ایران الان میدونن چی میخوان، چه انتظاری دارن از دولت و نظام آینده، و این اون چیزیه که ترس در جمهوری اسلامی انداخته. اما فراتر از اون اگه بخوایم نگاه بکنیم، طبق صحبتهایی که عزیزان هم داشتن، دیاسپورای ایرانی برون مرز یک سری وظایف سنگینتری الان روی دوشش داره. ببینید، این اعدام ها رو ما باید سازمانی تر و هدفمندتر برنامه هامون رو اجرا بکنیم. لابیگری یکی از چیزهاییه که ما تا اندازه نسبت به سازمان مجاهدین و چپ ها عقب بودیم. دلیلش هم این بوده که اونها سابقه سازمانی داشتن و ما دیر به این جرگه پیوستیم. پس باید الان ما دیاسپورای ایرانی سرعت عملمون رو بالا ببریم که بتونیم با سیاست مداران ارتباط برقرار کنیم، و نه فقط از دیدگاه اینه که جناب دکتر سمری فرمودن، ما الان نیازمند اتحاد هستیم و اینکه افراد بیشتری رو به جرگه خودمون اضافه بکنیم. اینکه چه عقایدی میتونن داشته باشن، ما میتونیم تکیه بر عقاید حقوق بشری داشته باشیم. این اعدام ها رو به آمار نگاه کنید، از 1404 تا به کنون 425 اعدامی داشتیم ما، آماریه که بیرون اومده. از این آمارها باید ما استفاده بکنیم، چون اینا فکته. در اروپا و یا در امریکا ما اینجا یاد گرفتیم حداقل که شما احساسی نمیتونی حرف بزنی، شما باید با فکت جلو بری. ما باید اپوزیسیون و افرادی که دستی در آتش دارند، این فکت ها رو باید جمع‌آوری بکنیم. دادگاه لاهه هست که من خودم چندی پیش بعد از 18 و 19 دی ماه یک سری از عزیزانی که جاوید نام شده بودند رو سندسازی کردیم و به دادگاه لاهه این رو اهدا کردیم. این سندسازی ها بسیار مهمه که دیاسپورای ایرانی باید انجام بده. در کنار اون رسانه‌ای کردن. اعدام بچه ها هفته پیش یک شنبه اعلام شد. وظیفه دیاسپورای ایرانیه که همزمان تو کشورهای مختلف جهان که زندگی میکنیم این رو رسانه ای کنیم. منتها نه که یک نامه استاندارد بدیم. دوستانی که به زبان اون کشور میزبان تسلط دارن باید این نامه ها رو به عناوین مختلف بنویسن، ترجمه کنن. الان چت جی پی تی داریم. من دارم راه حل ارائه میدم برای اینکه عملا ما در هلند حداقل میتونم اینو بگم که تو بعضی موارد کارهای مثبتی رو تونستیم انجام بدیم و به هدفمون رسیدیم که بسیار مهمه رسانه ای کردن اینها. در کنار اون توی تجمعات که میذاریم عکس جاویدنام ها رو و دلیل این که چرا کشته شدن رو شما میتونید در یک یا دو خط روی یک کپی بنویسید و بذارید و با مردم رهگذر اون شهری که تجمعات رو گذاشتید وارد گفتگو بشید. ببینید برگردیم، من خیلی کوتاه، شاید زیاد دارم وقت عزیزان رو میگیرم، کوتاه برگردیم به تظاهراتی که سیستماتیک زمان شاهنشاه آریامهر بر علیه شاهنشاه آریامهر در کشورهای مختلف، همون دانشجوهایی که پولش رو در واقع دولت تامین کرده بود، چه تظاهرات اونا چی بود؟ آیا به فارسی تظاهرات میکردن؟ نه، 50 تا دانشجو یه پلاکار به زبان اون کشور میزبانی که توش زندگی میکردن دستشون میگرفتن و به اون زبان شعار میدادن. این رو باید تقویت کنیم. یکی از مهمترین مسائل دیاسپورای ایرانی اینه که با دقت بیشتری به صحبتهایی که شاهزاده رضا پهلوی میکنن باید گوش فرا بدیم و اینها رو تحلیل کنیم. ما تحلیل داریم مرتبا از وقایع ایران میکنیم، ولی بهتره که یک سری پندها و تحلیلها و راهکارهای اجرایی برای دیاسپورای ایرانی درست بکنیم که چگونه باید عمل کنیم. زیاده گویی کردم.
1: اختیار داریم. سپاسگزارم از شما.
3: امیدوارم من رو عزیزان ببخشن.
1: اختیار داریم. آقای دکتر احمدی، وزرای جنگ اسرائیل و اوکراین با هم دیدار کردن و صحبت کردن و سه شنبه قرار هست که آقای نتانیاهو، آقای پرزیدنت ترامپ و آقای زلنسکی با هم در کاخ سفید دیدار بکنن. به نظر شما این دیدار گمان زنیش بر چه هست؟ گفته شده البته محور اصلی جمهوری اسلامیه و چه تأثیری در این جنگی که وجود داره خواهد گذاشت؟
2: خب ببینید، با حمله که اخیراً اوکراینیا کردن به کشتی ایرانی که حامل مهمات و سلاح بود به روسیه در دریای مازندران، یک چپتر جدیدی رو باز کرد، یک فصل جدید رو باز کرد. جمهوری اسلامی هم طبیعتاً تهدید کرد هم اوکراین رو هم کشورهای اروپایی رو و اینکه ما انتقام خواهیم گرفت. من فکر می‌کنم که این مسئله بیشتر جنبه سیاسی و جنبه امنیتی پیدا بکنه تا نظامی. جمهوری اسلامی در حد و قواره‌ای نیست که بتونه چند جبهه رو در آن واحد باز بکنه. الان ما شاهد هستیم که کشورهای کوچک اون سوی خلیج فارس مثل کویت، مثل امارات دارن حملاتی رو به خاک ایران انجام میدن. ایران بدون دفاع، هوا و فضای ایرانی که فاقد هر گونه تجهیزات دفاعی است. این رجزخوانی هایی که یک عده لات بی سر و بی پا در قالب سپاهی فرماندهان نمیدونم ارتش و غیر و ذالک میکنن، اینها فقط خوراک داخلی داره، در سطح بین المللی خریدار نداره، چون جنگ های امروز جنگ های فوق مدرن است که با یک مش آدم بی سواد لومپن نمی شود چنین جبهه های رو اداره کرد. بنابراین من فکر می کنم که در این زمینه اوکراین هم درس عبرتی به اینها داد که حد خودشون رو بدونن، هم در حقیقت به روس ها یک اخطاری دادن و پیش از اینکه آقای زلنسکی به ایالات متحده بیاد به آقای ترامپ یک پیام میداد که ما چنین توانمندی هایی داریم و بنابراین اگر شما با اینها در یک تقابل فریز شده هستید ما میتوانیم بسیاری کمک ها رو انجام بدیم، فقط شما کافیست که بنیه دفاعی ما رو تقویت بکنیم. من فکر میکنم که ملاقاتی که انجام میشه ملاقات بسیار بسیار مهمی خواهد بود، نه از بعد نظامی برای اوکراین و جمهوری اسلامی، بلکه از بعد نظامی وسیع‌تر برای اداره جنگ با روسیه در تحت فشار قرار دادن روسیه در حمایت‌هایی که از جمهوری اسلامی می‌کند و همینطور برای جلوگیری از همکاری جمهوری اسلامی با روسیه.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر ثمری، نظر شما رو در پیوند با این موضوع بدونم.
0: من اجازه میخوام اون صحبتی رو که در مورد اعدام کردیم یه چند نکته کوچیک اساسی مونده که به اونها لازمه اشاره کنیم، فکر میکنم شاید مناسب تر باشه. اولا در مورد رنسانس ایرانی، بانو یوسفی فرمودند این تأثیر بی نهایت زیبایی گذاشته رفتار جمهوری اسلامی. تنها فایده‌ای که این رژیم نکبت ضد ایرانی برای کشور ما داشته بیدار کردن فرهنگ و هویت و تاریخ ما بعد از 1400 ساله. ملت ایران الان به جرأت میگم که میهن پرست‌ترین، ملیگراترین ملت در سطح جهان هستن. اینو مایی که توی کشورهای مختلف اروپا داریم زندگی میکنیم، توی امریکا و بقیه میبینیم. هیچ کدام از این کشورها به این سطح از آگاهی ملی نرسیدند که این ایدئولوژی ها به خصوص ایدئولوژی چپ رو بزنن کنار. تازه الان دارن ایدئولوژی اسلامیست ها و ارتجای سیاه رو دعوت میکنن توی کشورشون. نکته بعدی در مورد تأثیر این اعدام هایی که انجام میشه، تأثیرش مانند تأثیر کارهای قبلی رژیمه. مگر از سرکوب‌ها، مگر از ممنوعیت حجاب، مگر از حمله به کشورهای همسایه، از بستن تنگه هرمز، آیا نتیجه مثبتی گرفت؟ در بستن تنگه هرمز و به دنبال اون محاصره اقتصادی، محاصره دریایی رژیم، کشوری که بیشترین خسارت رو داد در طول 100 روز آتش بس، جمهوری اسلامی با 66 میلیارد دلار خسارت بود. بیشترین مقدار خسارت روزی 660 میلیون دلار. و این تاثیر این اعدام هایی هم که الان در ملأ عام انجام میده همینطور به خود رژیم برخواهد گشت و محبوبیتش رو از قبل هم پایین تر، هرچند محبوبیتی نداره، بهتره بگیم منفوریتش رو از قبل هم بیشتر میکنه. و اما نکته سوم و شاید مهمترین نکته، مبادا اعدام ها که همینطور که الان در آمار فرمودند 400 و خورده نفر در یک سال گذشته، یعنی به طور متوسط روزی یکی دو نفر بوده، خیلی وحشتناکه، ولی مبادا حواس ما رو از خسارت های دیگه‌ای که جمهوری اسلامی داره به کشور ما میزنه معطوف کنه. متاسفانه مغز انسان این عادت رو داره که به بعضی چیزها توجه بیشتری میکنه. به عنوان مثال ما میدونیم که در سال 8 تا 10 نفر توسط کوسه کشته میشن و 2500 نفر به طور متوسط در سال توسط فیل، ولی تو ذهن ما کوسه خطرناکتر از فیله. در مورد اعدام ها روزی به طور متوسط یکی دو نفر، دو سه نفر، ولی به طور متوسط جمهوری اسلامی با فقر، با سوء تغذیه، با ناامنی جاده ها و وسایل نقلیه، با حملاتی که در سطح شهر انجام داد و 50,000 نفر رو در دو شب کشت، اگر اون رو تقسیم کنیم میبینیم که به طور متوسط جمهوری اسلامی روزی بیش از 1,000 نفر رو در ایران مستقیم و غیر مستقیم میکشه و بالاترین عامل مرگ در ایران ما الان سوء تغذیه است. کمبود داروها به جای خود، عدم درمان مناسب به جای خود. وقتی این رو مقایسه میکنیم میبینیم تعداد اعدام ها نوک قله کوه یخی جنایت های رژیم هم نیست، تکان دهنده تره ولی درصد بسیار پایینیه. باعث نشه که ما از بقیه جنایت های رژیم رو برگردونیم یا اونها رو نادیده بگیریم و کم اهمیت جلوه بدیم. و برای همین من همیشه توصیه میکنم که ما نیایم برای تک تک این خواسته ها با رژیم بجنگیم، نه به اعدام. این یک شعار استمرار طلبانه است.
1: وقت خیلی کم داریم، به موضوع اصلی نمیرسیم الان. این موضوع، این سوال پرسش اول بود، اجازه بدین تا به پرسش اصلی برسیم که ببخشید البته شما رو قطع
0: کنم. من فکر کردم موضوع در مورد اعدام فقط امروز.
1: نه نه، فقط اعدام نیست. میخوام برسم به مؤسسه هوور. برای بینندگان عزیز بگم که مؤسسه هوور یکی از اندیشکده مهمی هست که در امریکا کار میکنه، از نظر نظامی، تاریخی تاریخی و سیاست گذاری هست و حتی به دولت امریکا هم مشاوره میده. و حالا از این ور اینجا رو داشته باشیم، از اون طرف آقای هنسن یکی از مشاوران ارشد این پژوهش کرده هستش و ایشون به همراه مارک لوین که ایشون هم از مفسرین مطرح و سرشناس امریکایی نزدیک به ترامپ هم هست و از مراجعین تحلیلی مهم هستش، در برنامه‌ای آمدن و صحبت کردن در مورد اینکه دولت در تبعید بهتر است که شروع به کار بکنه به وسیله شاهزاده رضا پهلوی و همینطور در ادامش گفتن که اگر این اتفاق بیفته ما میتونیم دارایی هایی رو که ایران پیش ما داره تحویل این دولت بدیم و خب حالا ایشون میتونه استفاده بکنه یا بعدها. این که این موضوع خب البته این افتخاری نیست برای ما که حالا اونها شاهزاده رضا پهلوی رو قابل دونستن که برای این کار، شاهزاده رضا پهلوی همینجور که خودشون هم در هلند گفتن من اینجا نیستم که شما منو تایید کنین، مردم منو تایید کردن، این افتخاری برای ما نیست. اما من میخوام از جانب سیاسی این یه مقدار بدونیم که چیه جریان که توسط یکی از مطرح ترین مجریها و توسط آقای هنسن که یکی از مطرح ترین پژوهشگران این پژوهشکده هستش این موضوع به یک رسانه کشیده میشه و به عنوان موضوعی مطرح میشه. شما اینو نشونه چی میدونید؟
3: من باید جواب بدم بانو نظام؟
1: هر کدوم از عزیزان که میدونیم. من فکر کردم آقای دکتر سمری بگن بعد برسیم خدمت شما و آقای دکتر. فقط یه ذره سریع پاسخ بدین چون خیلی کم وقت داریم.
0: خیلی کوتاه در این مورد فقط بگم، همونطور که چپگرایان و گلوبالیست های جهانی در طول سالهای اخیر رادیکال و رادیکال تر شدن، جبهه مقابل هم به ناچار تند رو تر شده. ما الان محافظه‌کاران، راستگرایان و میهن پرستان جهان رو میبینیم که برای مقابله با رادیکالیسم چپ ناچارند یه مقدار تند رو تر بشن و نظرها رو علنی تر بگن. این چیزیه که در نشست های سیپک هم بارها دیدیم در سالهای اخیر و این هم در ادامه همون روند. ایران ما بهترین شریک استراتژیک آینده برای میهن پرستان و محافظه‌کاران جهانه. یک کشور با ثبات شاهنشاهی که هر 4 سال یک بار حکومتش عوض نمیشه که باز مثلا مثل آمریکا احتمال داشته باشه دست دموکرات‌ها بیفته. بنابراین حمایت و پشتیبانی محافظه‌کاران جهانی از شاهنشاه ما و از خواست ملت ایران در واقع یک سرمایه‌گذاریه که برای آینده همه محافظه‌کاران و راستگرایان جهانی از جمله خودشون انجام میدن و این کار کاملا منطقی و معقوله. سپاسگزارم.
1: سپاس از شما. آقای دکتر احمدی، نظر شما در این مورد چیه؟ آیا این واقعا به عنوان یک ایده مطرح شده، یک ایده ژورنالیستیه، یا اینکه این شروع ماجراست و واقعا از نظر جامعه جهانی مثلا امریکا دیگه به نقطه صفر رسیده که باید به شاهزاده رضا پهلوی مراجعه بکنه؟
2: ببینید، در اینجا بحث شاهزاده نیست و همونطور که خود شما به درستی اشاره کردید، یک ایده ژورنالیستی هست به باور من. وقتی که بنا هست که دولت موقت تشکیل بشود، 3 شرط لازم داره. اولین شرطش مشروعیت سیاسی هست، یعنی اکثریت ملت باید این رو بخواهد. مسئله دوم این است که یک توافقی بین نیروهای مختلف اپوزیسیون حاصل بشود و موضوع سوم این است که یک راهکار روشنی برای رهبری این حرکت ارائه بدن. ما فعلا چنین چیزی رو نمی‌بینیم. مسئله دوم پشتیبانی بین‌المللی هست. زمانی کشورهای کلیدی و مطرح از یک دولت موقت پشتیبانی می‌کنن که در حقیقت بدانن که حکومت در داخل در حال فروپاشی است و یک آلترناتیو منسجمی در برابر اون حکومت وجود داره، اون وقت است که وارد عمل پشتیبانی میشه. و مسئله سوم شرایط داخلی است. همونطور که عرض کردم، جمهوری اسلامی با مشکلات بسیاری، با بحران‌های متعددی مواجه است، ولی هنوز ساختار امنیتیش داره کار میکنه، هنوز اعدام‌ها به راهه، هنوز دارن مردم رو کنترل میکنن، هنوز بی‌توجهی به اعتراضات میکنن و ما آثاری از این که رژیم در داخل شکسته شده باشد رو هنوز نمیبینیم، ولی در حال هست. مسائل اقتصادی بسیار حاده، ولی هنوز به اون مسئله ابرتورم نرسیدیم. سناریوهایی که در این زمینه وجود داره، یکی فروپاشی ساختاری هست که رژیم از درون میپاشد، که الان من فکر میکنم ما در این مرحله فروپاشی ساختاری هستیم. یکی واگذاری توافقی هست در مثلا فرض کنید چکسلواکی یا لهستان سابق، یک چنین واگذاری توافقی انجام شد، یعنی عده‌ای از نخبگان حکومت فعلی با رهبران اپوزیسیون به یک سازشی میرسن و توافق میکنن بدون خسارت‌های زیاد با کمترین هزینه این توافق انجام بشه. و یکی هم گذر از طریق فشار خارجی است که در حقیقت در این شکل دولت موقت در تبعید تشکیل میشه. من آثاری از هر کدوم اینها در اینجا اونجا میبینم، ولی در مجموعه‌ای که به شکل روشن در جلوی چشم ما باشه من چیزی نمیبینم و فکر میکنم که شاهزاده رضا پهلوی هم با این مسئله فعلا موافق باشن و ایشان هم به دولت موقت در تبعید خیلی باورمند نیستن، بلکه به تشکیل دولت موقت، دولت گذار در داخل کشور با اون شرایطی که عرض کردم تمایل بیشتری دارن.
1: سپاسگزارم از شما. بانوی صفی، نظر شما رو در این
3: پیوند من کاملا با آقای دکتر احمدی موافقم، چون یک اصولی است که اینها باید انجام بشه که شما بتونید اون دولت موقت رو تشکیل بدید، اما در کنارش یک سری موانع حقوقی هم وجود داره. هیچ کشوری ملزم نیست که بخواد یک دولت در تبعید رو به رسمیت بشناسه. این الزام وجود نداره از نظر حقوقی و قانونی، و مهمتر از همه اصل عدم مداخله است. یعنی اگر همچین چیزی هم بخواد انجام بگیره، به رأی گیری در کمیسیون بین المللی گذاشته بشه، اکثریت میتونه اصلا رأی نده، چون اون خودش میشه مداخله کردن در امور کشوری که همونطور که دکتر احمدی به درستی اشاره کردن، هنوز جمهوری اسلامی مستقره، نه تنها مستقر بلکه قدرت نظامی و کنترل کشور دستشه، و این مسائل حقوقی خودش باعث میشه که امکان اینه که اصلا همچین دولتی بخواد تشکیل بشه بسیار بسیار ضعیف خواهد بود.
1: سپاسگزارم از شما.
3: ناپذیر.
1: البته با احترام به عقاید همه عزیزان، در گذشته خیر، در گذشته حتی وقتی اینجا و اونجا داشتن دولت در تبعید تشکیل میدادن، شاهزاده محکم گفته بودن که خیر این کارا چیه و اصلا مفهوم نداره، ولی در صحبت‌های اخیرشون بارها که نمیشه گفت، ولی چند باری من شنیدم که جزء برنامه‌های در حال انجام این رو هم ایشون گفتن که باید دولت انتقالی رو به رسمیت بشناسن. پس شاید بتونیم این رو یک مقدمه ای که راه هنوز درازی داره تا به انجام برسه بدونیم، چون تا جایی که من تحقیق کردم در رسانه های امریکا، اصولا اونم در این رسانه مهم و این برنامه مهم، چیزی بدون پشتوانه مطرح نمیشه. شاید این مقدمه ای باشه برای انجام این موضوع، و شاید بعضی از کارهای قانونی که هر دو عزیز اشاره فرمودن و درست هم گفتن، با جنایت‌های فجیع جمهوری اسلامی بتونه تغییر بکنه. بخاطر همه قانونام برای همیشه که مستقر نخواهد بود. آیه دکتر سمری، نظرتون خیلی کوتاه در این مورد هم بفرمایید، که فکر بکنم دیگه وقتی نداشته باشیم، داریم مدولام میکنیم از وقتمون.
0: احتمال چنین مسئله‌ای رو به خصوص زمانی که هجوم زمینی به خاک کشور انجام بشه و قسمت کوچکی حتی در حد یک جزیره از ایران آزاد بشه، بسیار محتمل میبینم. یعنی به محض اینکه این اتفاق بیفته، همونطوری که پادشاهمون قبلا هم فرمودن که به محض آزاد سازی اولین شهر ایران، من به ایران خواهم اومد، و اون وقت از داخل خاک ایران میشه این دولت موقت رو اعلام موجودیت کرد، و در این صورت میشه از کشورهای دیگه خواست که سفارتخانه های جمهوری اسلامی رو بگیرن و تحویل به نمایندگان دولت انتقالی بدن. من شانس این رخداد رو بالاتر میبینم، نه اونقدر پایین. سپاس
1: گذارم از شما. بینندگان عزیز، هر چه که میگیم و هر چه که میخوایم، همه ما به جز آزادی و آزادگی ایران و ایرانی نیست. به هر حال تمام اینها گمان زنیه و آرزو میکنیم بهترین ها برای مملکت عزیزمون پیش بیاد. امروز با دوستی صحبت میکردم، ایشون صحبت میکرد از اینکه من میترسم ایران مثل ونزوئلا نشه و من یک پاسخ داشتم، اون هم این که اکثر ماها از ترسی که داریم و درست هم هست به خاطر سال 57 و به خاطر دشمنانی که وجود دارن، نقش مردمی که برای جاوید شاه گفتن و آزادی جون دادن رو فراموش میکنیم و در مقابل ونزوئلا شدن، من یک پاسخ برای ایشون داشتم که آیا اونها هم همه امید ملتشون به یک نفر بود یا چندین انتخاب داشتن؟ ما حتی شاید تا چند ماه پیش یا شاید تا یک سال دو سال پیش میگفتیم بقیه‌ای که وجود دارن با فاصله زیاد از شاهزاده رضا پهلوی هستن، ولی الان میتونم بگم تقریبا هیچ کس به جز ایشون وجود نداره و هیچ کس نیست که مردم او رو این چنین با خون و جون دادن صدا کرده باشن. و این حرفی بود که خود شاهزاده در کنفرانس های مختلفی که شرکت کردن بسیار محکم و با افتخار به اصحاب رسانه‌ای که بسیار معاند بودن و عمدن هجوم حتی می آوردن، بعضن با بی‌ادبی، ایشون خیلی محکم می گفتن جون دادن پای گفتن صدا کردن من، نشنیدین شما؟ و خب این راه به سوی آزادی داره. سپاسگزارم از همه شما عزیزان که امشب در برنامه من افتخار دادید و شرکت کردید. سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه ما رو تحمل کردین. امیدوارم بتونیم نظرهای مختلف رو بیاریم که شاید سوالی پرسشی برای شما پاسخ داده بشه. و همینطور از تلویزیون خوب میهن که بدون سانسور اجازه میدن که همه حرفهای خودشون رو بزنن. ما یک راه بیشتر نداریم، حداقل ما در خارج از کشور وظیفمون الان سنگین تره. آلترناتیو رو که همانا شاهزاده رضا پهلوی، محکمتر بیشتر باید صدا بزنیم، فرتورهای ایشون و تماممون، همونجور که بانو یوسفی گفتن، هر کدوممون با امپی هامون، با هر جایی که میتونیم تماس بگیریم و هرچه بیشتر و بیشتر صدای مردم مظلوم ایران و شجاع ایران، البته این دوتا همزمان در ایرانی ها نهفته است، برسونیم. وقتی که هیچ میدیایی با ما نیست جز خودمون، ولی ما خودمون کم نیستیم. به قول شاهزاده، ما همه با هم به زودی، چه دنیا بخواد چه نخواد، ایران رو آزاد خواهیم کرد. پاینده ایران، جاوید شاه.
0: پاینده ایران و جاوید شاه. بدرود.
2: بدرود.
3: بدرود.
4: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
5: پشت ماست که تسبیح چادر و شوهای زرد مذهبی گاهی حقایقی پنهان است که باورش برای مردم دشواره. امروز میخوام از یک کارتل مذهبی امنیتی براتون پرده بردارم. شجده شریعت مداری و خاندان مقیمی، قصه نفوذ، غارت و تناقضهای بیپایان، از دژ امنیتی روزنامه کیهان تا خیابون دولت و نیاوران. حسین شریعت مداری، نماینده خامنه‌ای در کیهان، بازجوی ارشد دهه 60، مغز متفکر مالی این بانده، و همچنین برادرش محسن شریعت مداری، کسی که پیش از انقلاب برای خمینی اعلامیه چاپ میکرد اما بعد از انقلاب با نفوذ در گروه فوقان برای نجات جان خودش رفقاش رو لو داد و معامله کرد. پاداش این خیانت رانتای انحصاری چوب و تصاحب کارخانه مصادره‌ای یخساران. اما امروز مستقیما به نام مجده شریعت مداری میخواییم رسیدگی کنیم، کسی که همین کارخونه یخساران رو هم الان به نام خودش کرده. با ازدواج محسن و صدیقه مقیمی شبکه رانت کامل میشه. حسین مقیمی دایی مادر مجده، با همین نفوذ به استانداری تهران میرسه. دایهای دیگه حمید و علیرضا مقیمی در سکوت رسانه‌ای با نوه‌های خمینی معامله میکنن. حاصل این راند زمین سفارت چین، برج آویان میرداماد، سهام اسنوا و ماجیک، آپارتمان‌های شاهانه نیاوران و اقدسیه در دولت روحانی. این خانواده بخش عظیمی از ارج ترجیحی و نیمایی کشور رو برای واردات کالای اساسی بلعیدن، اما با اون تلویزیون وارد کردن و به چند برابر قیمت فروختن. پسر خانواده مجید شریعت‌مداری بعد از اختلاف در بیمه شهر با پرداخت 1 میلیارد تومان رشوه شبانه توسط پدرش به وزارت اطلاعات رفت و آزاد شد و از اونجا مستقیم، یعنی از بازداشتگاه مستقیما رفت به کانادا. اما مجده شریعت‌مداری، زنی با 3 ازدواج ناموفق و نابودی 3 خانواده که با پولپاشی و همسر آیت الله حایری در روضه شمس الشموس برای خود اعتبار فیک خرید و میلیاردها تومان خرج کرد تا بتونه بلاگرها رو زیر چتر خودش بیاره و حمایتش بکنن، یک اپیزود اختصاصی هم تو برنامه با حسین حرف بزن بگیره، برنامه‌ای که امروز از ترس افشاگری اون رو حذف کردن. زنی که از لایو با آقا میری و اعضای فاطمیون در ایران به خریدهای میلیاردی در کانادا میرسه. اوج وقاحت مجده شریعت‌مداری همینه، اعترافش در محافل خصوصی کانادا وقتی به تناقض چادر و رقص و عرق خودیش در مهمونی ها میرسن با خودخم میگه من یک پلنگ مذهبی هستم، همین تناقض باعث پول در آوردنه، مردم ما احمق هستن و باید ازشون پول ساخت.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه‌های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، برنامه این هفته ششمین قسمت از رشته گفتاری است تحت عنوان کلی آموزش، پرورش و دولت که تقدیم شما میشه. در برنامه این هفته که تحت عنوان فرعی نقش حرفه‌ای معلمان خدمتتون ارائه میشه، به نقش حرفه‌ای معلمان در مواجهه با چالش‌های موجود در آموزش نوین در کشور هلند می‌پردازم. با ذکر این نکته که بسیاری از این چالش‌ها منحصر به هلند نیست و در بسیاری از کشورهای اروپای دیگر هم مورد توجه و موضوع روس است. علت این که این امر رو در کشور هلند مورد توجه قرار دادم اینه که خود من ببخشید اینجا مثل که تلفنی من قطع کنم یا معذرت میخوام، من یک دسته تلفن خیلی عذر میخوام. علت این که این مسئله رو در مورد یک کشور هلند بهش رسیدگی میکنم اینه که خود من حدود 20 سال در هلند به عنوان دبیر دبیرستان به تدریس مشغول بودم. البته در برنامه قبلی به طور خلاصه در مورد بسیاری از این مشکلات توضیحاتی دادم، مثلا در مواردی مثل رقابت اینترنت و به خصوص هوش مصنوعی با آموزش کلاسیک، یا کمبود معلم و دشواری پر کردن جای معلمین بازنشسته، یا تأثیرات مسئله مهاجرت در امر آموزش، یا بحث‌های مربوط به هویت که غالباً از سوی پوپولیست‌های راست در سطح جامعه مطرح میشه و در نتیجه در آموزش هم بازتاب پیدا بکنه و این خود باعث ایجاد تنش میشه. همینطور موضوع سلامت روان دانش آموزان که زیر فشار مضاعف تحصیل و آموزش و تأثیر شبکه‌های اجتماعی قرار دارند. خب در مورد حرفه‌ای شدن معلمین قبل از هر چیز باید گفت که حرفه‌ای شدن یک فرایند اجتماعی نهادی پیچیده است که درش عوامل مختلفی دست در کار است. عواملی مثل آموزش، تجربه شخصی، تجربه گروهی، پژوهش، استقلال حرفه‌ای، هویت سازمانی و چیزهای دیگه. بر صورت دیدگاه اصلی در مورد حرفه‌ای شدن معلمان این است که اصلاح آموزش بدون اصلاح حرفه‌ای شدن اونم به صورت مداوم معلمان ممکن نیست. یعنی معلمان باید مثل پزشکان، مثل بسیاری از متخصصان دیگه دائما دانش و مهارت خودشون رو بروز کنن. علتش هم اینه که کیفیت نظام آموزشی به میزان زیادی بستگی به کیفیت کار معلمان داره. ضمن وقتی که صحبت میکنیم از حرفه‌ای شدن معلمان، منظورمون صرفا افزایش دانش و معلمان در رشته تخصصشون نیست. مثلا یک معلم ریاضی صرفا منظورمون نیست که باید در ریاضیات دانش رو دائما پروس کنه، بلکه منظور رشد مداوم شخصیت حرفه‌ای معلمه. یعنی معلم هم از نظر علمی و هم از نظر تربیتی و هم از نظر اخلاقی باید پیوسته در حال یادگیری بشه. اهمیت این موضوع در این واقعیت نهفته که معلمین از عوامل مهم پرورش شهروندان آگاه و مسئول در یک جامعه دموکراتیک هستند. و گفتیم که عوامل مختلفی در حرفه‌ای شدن معلمان دخالت دارند و اولین اون رو هم آموزش نوشتیم که این آموزش پیش از شروع به خدمت رسمی معلمان آغاز میشه و در تمام وقت دوران خدمت اونا تا زمانی که بازنشسته بشن ادامه پیدا میکنه. یعنی اینطور نیست که یک معلمی از دانشگاه فارغ التحصیل میشه میاد میره سر کلاس و دیگه داستان تمومه، دیگه تا آخر دوران خدمتش کار. اینطوری نیست. آموزش پیش از شروع خدمت در مورد معلمان یا آموزش دانشگاهی است که مدت اون 6 ساله و در پایان این آموزش هم مدرکی که دانشجو میگیره مدرک معادل فوق لیسانسه، و یا آموزش تربیت معلمه که در مدارس عالی انجام میشه و مدرکی که میگیرن معادل لیسانس هست و مدتش هم 4 ساله. برای معلمی دبستان آموزش 4 سال است و مدرک اونم کارشناسی، یعنی بچلره. و دانشجویان در مدارس عالی علوم کاربردی که به هلندی به اون میگن هوخسکول تحصیل، و دروس دانشجویان در اینجا عبارتند از روانشناسی رشد کودک، آموزش زبان هلندی، آموزش ریاضیات، آموزش علوم، تاریخ، جغرافیا، هنر، موسیقی، تربیت بدنی، طراحی برنامه درسی، مدیریت کلاس، روش‌های تدریس و علوم تربیتی، اخلاق حرفه‌ای و قوانین آموزش و بالاخره فناوری آموزشی و پژوهش‌های آموزشی. به علاوه در کنار همه اینها، این آموزش هایی که به صورت تئوریک یاد میگیرن، دانشجویان برای کسب تجربه عملی برنامه های آموزشی عملی هم دارند. خب این مربوط میشه به معلمین در مقطع دبستان. اما آموزش معلمین دبیرستان ها بستگی به اون داره که دانشجو در آینده کدوم رشته تحصیلی در دبیرستان رو میخواد تدریس کنه. بنابراین لازم میاد که ابتدا بگیم که توضیح بدیم و شاخه های مختلف آموزش متوسط در هلند رو توضیح بدیم، وقت بر این اساس ببینیم که انتخابی که معلم میکنه چگونه انتخابیه و در نتیجه این انتخاب چه موادی رو باید در دانشگاه یا در مدرسه عالی یاد بگیره. در نظام آموزش هلند پس از پایان دوره دبستان که معمولا این دوره در 12 سالگی انجام میشه، یعنی در 12 سالگی دانش آموز دیگه دبستان تموم میکنه، و سه امکان در مقابل دانش آموز قرار داره که بهش به ترتیب میگن فی ام بی او، هاف او و بالاخره فی بی او، که بر این انتخاب بر اساس چند فاکتوره. یکی نمراتیه که دانش آموز در طی سالهای دبستان به دست آورده و تو پرونده آموزش وجود داره. یکی نظر معلمین دبستانه، چون اونا مهمه که این دانش آموز استعدادش به کدوم یکی از این سه شاخه تحصیلی بهتر میخوره. و بالاخره نمرات امتحاناتیه که به صورت سراسری در تمام کشور برای دانش آموزای 12 سالی فارغ التحصیل از دبستان انجام میشه. همه این سه فاکتور در انتخاب اون رشته تحصیلی در دبیرستان تأثیر دارد. حالا ببینیم این رشته ها چی هستن. اولین رشته ای که صحبت میخواییم بکنیم راجبش به هلندی بهش میگن FMBO که مخفف عبارت هلندی فوربرایدن میدلبار بروپس اوندروایزه که ترجمه فارسیش تقریبا میشه آموزش متوسطه مقدماتی حرفه‌ای فنی، که دورش در دبیرستان این FMBO 4 ساله و در طی اون دانش آموزان بیشتر به آموزش عملی و کاربردی مشغول میشن و در پایان دوره، یعنی پس از پایان 4 سال، دانش آموزان میتونن وارد مؤسسات آموزش حرفه‌ای و فنی بشن. FMBO رو به یه جوری میشه مقایسش کرد با مثلا هنرستان در کشور خودمون. حالا هنرستان که من میگم در زمانی که من در زمان شاه تدریس میکردم، حالا نمیدونم الان هنرستان رو به اون شکل باقی موندن یا نه. دومین شاخه تحصیلی در دبیرستان هلند بهش میگن هافو. هافو مخفف عبارت آلخمین فورت خزت اوندروایس هست که ترجمه فارسی اون میشه آموزش متوسطه عمومی با سطح بالاتر. دوره این هافو 5 سال طول میشه، 1 سال بیشتر از معفوه، بیشتر از FMBO. یعنی گفتم معفوه اسم قدیم FMBO. خب برای

هبی هو در هلندی مخفف عبارت هوخر بروپسوندر ویشه که ترجمه فارسیش میشه آموزش عالی حرفه‌ای. در هلند این نوع دانشگاه ها هوخ اسکول نامیده میشن و در اونا رشته هایی مثل معلمی، پرستاری، مهندسی، مدیریت، فناوری اطلاعات و مددکاری اجتماعی آموزش داده میشه. و بالاخره سومین شاخه تحصیلی در دبیرستان هلند که مخففش فی بی او هست و این مخفف از یک عبارت هلندی به این شکل که فوربرایدن ویتنسخاپلیک اوندروایس گرفته شده که ترجمهش هم به فارسی میشه آموزش متوسطه دانشگاهی علمی. این شاخه تحصیلی در دبیرستان 6 سال طول میکشه، یعنی 1 سال باید بیشتر از 7 سال، و در واقع بالاترین سطح آموزش متوسطه در هلند است. در این رشته دانش آموزان برای ورود به دانشگاه‌هایی آماده میشن که پژوهش محور هستن این دانشگاه. البته خود این فیویو باز خودش به 2 شاخه تقسیم میشه. یه شاخش اسمش هست اتنیوم، یعنی معنیش اینه که درش 2 زبان کلاسیک خونده نمیشه، لازم نیست بچه ها دانش آموزان رشته این 2 زبان بخونن، و یک شاخه دیگه داره که بهش میگن خیمنازیوم که در اونجا 2 زبان کلاسیک یونانی و لاتین هم تدریس میشه. یعنی در بر این رشته نه تنها ببینید از نظر زبان مثلا باید انگلیسی بلد باشن، هلندی بلد باشن، مقداری آلمانی بلد باشن، مقداری فرانسی بلد باشن، و بالاخره به 2 زبان لاتین و یونانی هم آشنایی داشته باشن. علت چم اینه که علت نیاز به این 2 زبان اینه که در برخی از رشته های تحصیلی در دانشگاه آشنا بودن با این زبان کمک میکنه، مثل مثلا رشته های حقوق و یا رشته پزشکی که باید این تو پاکتشون تو کارنامهشون این 2 زبان رو هم داشته باشن. خب حالا با توجه به این که معلم در کدوم یکی از این شاخه های تحصیلی در دبیرستان درس خواهد داد، آموزش او متفاوت خواهد بود. معلمین فی ام بی او که گفتیم به مدت 4 سال در دبیرستان درس میکنن، در ادامه باید 4 سال هم در دانشگاه علوم کاربردی یا مدرسه عالی تربیت معلم آموزش ببینن. این معلمین علاوه بر یادگیری مباحث نظری باید دانش و مهارت‌های عملی رو هم کاملا مسلط بشن، خوب یادش بگیرن. برای که در شاخه FMBO دانش آموزان بخش زیادی از ساعات درسی رو در کارگاه های مختلف مشغول هستند، در کارگاهی که زیر نظر معلمینی هست که مهارت و دانش مربوط به حرفه معینی رو دارند، در اونجاست که آموزش میدن. برای مثال دانش آموزان FMBO در مدرسه در کارگاه های مختلفی میتونن فعالیت کنن، بسیاری به انتخابشون. مثلا در کارگاه های نجاری، مکانیک، برق، تعمیر ماشین‌آلات، تعمیر خودرو، آشپزی، خدمات غذایی، بهداشت، آشپزخونه، هتلداری، رستوران، باغبانی، کشاورزی و غیره و غیره. تمام اینا در دبیرستان های FMBO کارگاه های معینی رو به خودشون اختصاص دادن. نکته مهم در مورد معلمین FMBO اینه که اونا باید در آن واحد همزمان 3 نوع شایستگی رو برخورد.

یکی دانش و مهارت حرفه‌ای، مثلا بدونه که یک موتور چجوری تعمیر میشه، یا مراقبت از بیماران به چه شکله، یا برای هتلداری چه مناسباتی باید برقرار بشه، چه رابطی باید برقرار بشه و چه کارهایی باید انجام بشه و قشار آزاد. دوم، باید دانش تربیتی و آموزشی داشته باشه معلم، یعنی باید بدونه که مهارت های لازمی رو که داره خب چگونه باید به یک جوون یا یک نوجوون 14 تا 16 ساله منتقل کنه. یعنی به این معنیش که هر استادکاری که خبره باشه در کار حرفه‌ایش میتونه معلم خوبی هم باشه. نه. و بالاخره سومین ویژگی یا سومین مهارت اینه که باید مهارت ارتباط با نوجوانان رو داشته باشه، به خصوص در رشته فیمیو. این کار واقعا کاری تخصصی، کار هر کی هر کی نیست، یعنی یک احتمالا یک معلم حرفه به طور طبیعی معلم خوب فیمیو نیست. خب بنابراین میشه گفت در آموزش حرفه‌ای در هلند معلمی رو میگیم معلم خوبه که هم متخصص حرفه‌ای باشه و هم متخصص آموزشی باشه، هر دو جنبه. برای همین غالبا گفته میشه که کار تدریس در رشته FMBO دشوارتر از رشته های دیگه است. برای مثال اگر یه معلم که در رشته مکانیک یا تکنیک درس میده، قبل از هر چیز باید خودش دانش و مهارت تجربی تو این زمین داشته باشه، بعد از اون باید بتونه این مهارت رو به این نوجوانا آموزش بده که غالبا این نوجوانا علاقه به یادگیری درس‌های نظری ندارن. این یکی از ویژگی‌های دانش آموزان FMBO. خب کار دیگه هم این معلم باید بتونه بکنه، این معلم باید بتونه همزمان ایمنی کار رو، ایمنی ابزار کار رو و ایمنی ماشین‌آلات رو برای دانش آموزان در واقع رعایت کنه، حفظ کنه. و بالاخره کار مشکلی که این داره اینه که باید نظریه رو به عمل پیوند بزنه. مثلا اگر راجع به کار کرد یک موتور صحبت میکنه، اول به لحاظ عملی تئوری، بعد باید بتونه به لحاظ عملی هم اینو نشون بده به دانش آموز که این حرفای تئوری که من زدم، اینم عملش به این شکل به این شکل انجام میگیره. خب در واقع کاری که این معلم FMBO میکنه اینه که دانش آموز رو برای ورود به یک حرفه واقعی و بازار کار آماده کنه. یعنی معلم FMBO باید هم متخصص باشه، هم مربی باشه و هم معلم باشه و گاهی تازه سرپرست کارگاه هم هست. اما این تمام نمیشه. علاوه بر همه اینا یک معلم FMBO باید درباره موضوعاتی مثل قوانین کار و اشتغال، حقوق و وظایف کارگر و کارفرما، قرارداد کار و شرایط استخدام، ساعات کار و استراحت، مرخصی، ایمنی، بهداشت در محیط کار، مسئولیت کارفرما در مقابل حوادث احتمالی، حقوق و وظایف کارآموز یا بهش میگن اینجا استاج، تبعیض و برابری در محیط کار، اتحادیه‌های کارگری و نمایندگان کارکنان، مالیات، بیمه، حقوق بازنشستگی، همه اینا رو باید مطلع باشه و تا حد ممکن به دانش آموزا منتقل کنه. علت چمونی که این دانش آموزان FMBO پس از پایان دوره 4 ساله وارد تحصیلات در MBO میشن، که را خواهم گفت چیه، و پس از پایان MBO مستقیما وارد بازار کار میشن. و چون اینا وارد بازار کار میشن، بسیاری از اینا تشکیل شرکت میدن، حالا شرکت های یه نفره، دو نفره، سه نفره، که ده ها هزار چون شرکت هایی در کشور هلند وجود داره. مثلا یک نجار خودش یک شرکت داره، برابرتی شرکت داره، باید با بسیاری از قوانین کار، بیمه، غیر و غیر گفتم، باید آشنا بشه. خب اینو کجا یاد میگیره؟ اینو باید تو مدرسه.
اما این که گفتم یک فی ام بی او وقتی که 4 سال مدرسه رو تمام کرد میره توی ام بی او، ببینیم معنیش چیه. ام بی او در مخفف، در هلندی مخفف جمله یا عبارت میدل بار بروپس اوندر ویسه، که معنای یا ترجمه فارسیش تقریبا میشه آموزش متوسطه حرفه ای فنی. خب وقتی که ام بی او دوره ام بی او رو تمام کرد، بلا فاصله دیگه فرد وارد بازار کار میشه. والا این را گفتی، این پرسش مطرح میشه که معلمین فی ام بی او توانمندی های لازمه رو که اینقدر شهر دیدیم براش از کجا میان بزن؟ در پاسخ خواهد گفت که معلمین این توانمندی ها رو از ترکیب چند مسیر آموزشی و حرفه‌ای به دست بیارن. اولین مسیر یا مسیر اصلی همونه که معلمین در دوره تربیت معلم یاد میگیرن، که در زبان هلندی بهش میگن لیرر اوپلایدینگ. دانشجو در این دوره میآموزه که چگونه به دانش آموزا درس بده، یعنی تکنیک های درس دادن یاد میگیره، چگونه نظریه رو در عمل پیاده کنه، که گفتم مثلا در مورد یک تئوری راجع به یک دستگاه، یک موتور، یک ماشین داده میشه و بعد باید در عمل نشون بده که این تئوری واقعیت داره و چگونه تبدیل به عمل میشه. بعد تکنیک های مربوط به امنیت در کار رو باید عملا انجام بده و این دو چیز. یه مش که توی همون دوره تربیت معلمی یاد میگه. مسیر دوم آموختن حرفه‌ای است که دانشجو زمانی که معلم رسمی شد در مدرسه به کار کرد، مثل آموزش مثلا مکانیکی، آموزش نجاری، آموزش نمیدونم رستوران و الافت چیزایی که اسم بردیم همش. در این دوره تحصیلی دانشجو مهارت‌های لازمی رو که برای مثلا به کار بردن آلات و ابزار مورد نیاز، مثلا در مورد ساختن یک چیزی لازمه، رو خوب یاد میگیره. اما مسیر سوم اون چیزیه که به هلندی بهش میگن استاج یا کارآموزی میگیم خودمون، یعنی معلم توسط کارآموزی در مدرسه تعلیم ببینه. بنابراین دانشجوی تربیت معلم فقط درس رو در دانشگاه نمی آموزه، بلکه از همون ابتدا وارد مدرسه ها میشه و در کنار معلمان با تجربه میشینه و نگاه میکنه به کار اونها و از کار اونها آموزش میگیره. پس 3 مسیر مختلف در کارن تا یک معلم حرفه‌ای در رشته FMEO ساخته بشه. حالا ببینیم معلمی که میخواد در رشته تحصیلی حرفو تدریس کنه چه مهارت هایی باید داشته باشه. از اونجایی که یک دانش آموز حرفو یا در رشته تحصیلی حرفو باید در نهایت آماده بشه برای آموزش عالی حرفه‌ای، که اون وقت باید نیاز داره به معلمینی که هم در دانش تخصصی مربوط به دروس نظری اطلاعات و مهارت داشته باشن و هم در پرورش توانایی های فکری اون دانش آموز مهارت کافی داشته باشن، برای که هر دو جنبه رو این دانش آموز برای آیندهش نیازه. برای مثال معلم ریاضی باید هم مسلط به محتوای دروس ریاضی باشه، هم به دانش آموز تفهیم کنه که این دانش ریاضی که به صورت تئوری و نظری بهش داده میشه در دنیای واقعی چه کاربردی رو داره. برای مثال باید توضیح بده که کاربرد ریاضیات در اقتصاد چیه، در مهندسی چی، در پزشکی، در فیزیک، در محیط زیست و در ارتباطات این کاربرد چگونه است. یعنی در واقع از درس و از یک حالت انتزاعی و ذهنی به یک جنبه عملی و قابل مشاهده باید تبدیلش کنه.
خب در همین درس ریاضی تمریناتی که داده میشه همه جنبه کاربردی دارن. من یکی از تفاوت‌های مهمی رو که اینجا در روزهای اول تدریسم مشاهده کردم این بود که در ایران که من معلم ریاضی بودم، چه در زمان شاه و چه در زمان حکومت ملاها، وقتی درس ریاضی میدی صرفا تئوری بود و تمام میشد و تکلیف میدی بچه مسئله رو حل کنه، مثلث رو بکشه، اینو حساب کنه و حساب کنه. در حالی که اینجا اینطوری نبود، برای من خیلی تعجب آور بود. اینجا مثلا بخصوص در رشته هفو همه جنبه کاربردی دارن این تمرینات ریاضی، مثلا محاسبه سود و زیان یک شرکت یا درصد قبولی دانش آموزان همون مدرسه در سال تحصیلی گذشته و مقایسهش با سالهای قبل، در نتیجه ببینیم که آیا مدرسه خوب کار کرده نکرده، پیشرفت داشته یا پسرفت داشته، یا منحنی تعداد آدمایی که از چهارراه از چراغ قرمز رد میشن. خب دانش آموز میره عملا وای میشه در مدت مثلا 3 سال 4 سال اونجا و بعد تعداد اینا رو در میره، بعد بر اساس منحنی میشه گرافیک تولید میکنه و یک نتیجه عملی ازش میگیره. بنابراین در ریاضی اینجا در رشته هفته به خصوص دانش آموز فقط فرمول رو حفظ نمیکنه یا تئوری رو صرفا از بر نمیشه، بلکه به اهمیت ریاضیات در حل مسائل روزمره زندگی مردم آشنا میشه. برای همینه که در امتحانات دانش آموزان مجازن که با خودشون کتابچه‌هایی رو بیارن که توی کتابچه‌ها فرمول‌ها فرمول‌های مورد نیازش هست. هیچ لازم نیست فرمول حل معادل درج دوم رو از ذهنش داشته باشن، این فرمول موجوده و دانش آموز میتونه به کمک این فرمول بارش انجام بده. یعنی اصلا مسئله حفظ فرمول و این حرفا در کار نیست، بلکه اهمیت ریاضی در دبیرستان رشته هفو اینه که بتونه کاربردهاشو در واقع ببینه و بهش پی ببره. کاری که معلمی در رشته هفو میکنن اینه که باید اهمیت تفکر رو، اونم تفکر مستقل رو، به دانش آموز یاد بدن. یعنی باید دانش آموز رو طوری آموزش بدن که او بتونه پرسش کنه، بتونه استدلال کنه، بتونه اطلاعات رو ارزیابی کنه، بین واقعیت و نظریه پلی بزنه و بالاخره بتونه از دیدگاه و نظریات خودش دفاع کنه. در یک کلام معلم باید در دانش آموز توانایی اندیشیدن رو تقویت کنه و در اون انگیزه و کنجکاوی رو برانگیزه. معلمین هفو باید توانایی و قابلیت در طراحی آموزش رو کسب کرده باشن. این جنبه‌ایه که در نظر تئوری خیلی اهمیت داره در هفو. یعنی باید بتونن قبل از شروع درس اون درس رو طراحی کرده شد. اگه فردا میخواد فلان درس رو قسمت سوم بخش اول فلان رو درس بده، باید برای خودش شب قبل تمام برنامه چند دقیقی رو که درس میده طراحی کنه و بعد از اون هم همینطور که بعد از پایان مثلا 10 دقیقه درس دادن کلاس چجوری باید ادامه کار رو در واقع پی میگیره. علاوه بر این باید روش مناسب تدریس رو برای اون درس معین انتخاب کرده باشه و در این طراحی معلم باید به پروژه، بحث، آزمایش و کار گروهی توجه داشته باشه و در پایان هر درسی هم پیشرفت دانش آموزا رو ارزیابی کنه و یادداشت کنه و ثبت کنه در نامه. خب اینم یه مختصری بود در مورد معلمانی که در رشته هفو درس میکنن، درس میدن، قابلیتاشون چی باید باشه. حالا برای این که مهارتهای لازم رو بیاییم در مورد شاخه دیگر یعنی فیبی او بررسی کنیم،
اینجا باید ابتدا ببینیم که نیازهای دانش آموزان فعلی او بیشتر در چی هست و بر اون اساس اون وقت مهارت‌های معلم در واقع تعیین میشه. تجربه من و بسیار از همکاران من نشون داده که دانش آموزای رشته فعلی او معمولا در یادگیری درس‌های نظری و مطالب انتزاعی از توانایی بیشتری برای تمرکز پایدار، مطالعه مستقل، اینجا میگن زلفستانده، و خودسازماندهی یا اتونومی برخوردارن، که این وضعیت در مورد هرچی بریم به رشتادیه کمتر میشه، در هفو کمتره و در فیبوی هم در کلاس درس کمتره. خب این موضوع به دانش آموز فیبیو، یعنی این امکان، این توانایی به او کمک میکنه که در امر مطالعه حجم بیشتری از مطالب نظری یا خوندن متون پیچیده، تحلیل، استدلال و برنامه‌ریزی موفق تر عمل کنه. مثلا در هفو شما غالبا مواجه میشین که 10 دقیقه آخر کلاس بیتابی تو دانش آموزا زیاده دید. در مفهوم شدت در فیبیو خیلی بیشتر، و غالبا من تجربه کردم که در کلاس های فیبیو وقتی زنگ میخوره هنوز بچه ها مشغول کارن، یعنی براشون به زنگ فکر نمیکنن، ادامه کار خودشون رو دارن انجام میدن. بنابراین البته اینجا نکته ای رو بگم با اونی که این بحث، این صحبت معناش این نیست که دانش آموزای حرفو یا FMBO ذاتن کم تمرکز داشتن، نه، بسیاری از اونها در فعالیت های عملی در مثلا در کارگاه ها که مربوط به تعمیرات ماشین و کارهای دیگه است تمرکز و پشتکار بسیار بالایی دارن، در حالی که در مطالعات نظری و تئوریکه که کمتر موفق هستن. به خاطر میاد که یکی از همکاران من میگفت که این همکار در واقع کارش تعمیرات ماشین‌آلات صنعتی بود، میگفتش که بدترین شاگردان تو، من میگم بهترین شاگردان منن. خب در این شوخی همون واقعیتی بود که نهفته است، گفتم در مورد کار قضیه فرق. در شبه که من در هلند معلم ریاضی بودم، در کلاس های فیبیو بارها با دانش آموزانی مواجه شدم که مطالب کتاب براشون کافی نبود و مجبور بودم برای حفظ انگیزه و پاسخگویی به ظرفیت علمی اونا مطالب و تمریناتی فراتر از سطح رسمی برنامه درسی از خارج براشون فراهم کنم. این البته تجربه بسیاری از همکاران دیگه منم بوده و این نشون میده که یکی از ویژگی‌های معلم حرفه‌ای توانایی تشخیص تفاوت‌های فردی و انطباق آموزش با نیازهای واقعی دانش آموزان است. این معنیش اینه که حتی توی کلاس فیبی باید معلم دقت کنه که تعداد معینی از دانش آموزها از پتانسیل و ظرفیت بیشتری برخوردارند و بیشتر طالب چالنج هستند. ادهی هم نه به برنامه درسی رسمی اکتفا میکنن. بنابراین این تفاوت‌های فردی یکی از نکات مهمیه که معلم حرفه‌ای باید در درس دادن بهش توجه کنه. خب حالا با توجه به نیازهای دانش آموزان فیبیو که میتونیم به برخی از ویژگی‌های و مهارت‌های لازم برای معلمینی که به در این رشته درس میدن تدریس میکنن بپرد. خب یک نکته هم بگم که باز سوء تفاهم پیش نیاد، باید بگم منظور من در اینجا این نیست که معلم فیبیو بهتر از معلم حرفو یا معلم فیبیو، خیلی، بلکه منظورم این است که نوع شایستگی های حرفه‌ای او تا حدی متفاوته، زیرا با دانش آموزانی متفاوت از نظر اهداف آموزشی و محتوای درسی مواجه است. برای مثال یک معلم فیبیو
باید تسلط علمی عمیق‌تری بر رشته تخصصی خودش داشته باشه. مثلا اگه معلم ریاضیه، باید ریاضیات رو در سطح نسبتا عمیقی بفهمه و باید بتونه مفاهیم انتزاعی و پیچیده رو به دانش آموزان توضیح بده. باید بتونه پرسش‌هایی فراتر از کتب درسی داشته باشه در مورد. و چون معلمی باید دانش آموزهای مستعدتر رو با مسائل دشوارتر، با تمرینات دشوارتر به چالش بکشه. و بالاخره وظیفه داره که دانش آموزان رو برای تحصیل در دانشگاه‌هایی که در واقع پژوهش می‌برن آماده. برای این کار باید تفکر انتقادی، استدلال منطقی و تحلیل رو در دانش آموز بپرورونه. و برای این کار باید دانش آموزان رو در امر پژوهش و مطالعه مستقل هدایت و رهبری کنه. این اهمیت خیلی زیاد داره. بنابراین میشه گفت که حرفه‌ای بودن معلم در هر سه شاخه یک مفهوم مشترکه، اما مصادیق اون متفاوته. یعنی حرفه‌ای شدن معلم یک مفهوم یک نواخت نیست، بلکه با مأموریت آموزشی در هر یک از شاخه‌های آموزشی تعقیب. بنابراین انتظار از یک معلم فی بی او یا یک معلم هف او و یا یک معلم فی ام بی او یکسان نیست. زمانی که معلم بودم بیاد میارم که همواره یک پرسشی در ذهنم بود، پرسشی بود که آیا حرفه‌ای شدن معلم فقط به کسب دانش و مهارت بستگی داره و یا انتخاب محیط آموزشی که با شخصیت و سبک کار و سبک تدریس خود اون سازگار باشه هم بخش از حرفه‌ای شدنه؟ این پرسش در واقع بحث رو از صلاحیت حرفه‌ای به هویت حرفه‌ای گسترش میده. یعنی که معلم نه تنها باید توانایی تدریس داشته باشه، بلکه باید محیط آموزشی رو انتخاب کنه که در اون بتونه خودش عملکرد خودش رو به بهترین شکل ارائه بده. باز به یاد میارم زمان دهورا تدریس میکردم، بارها با همکارای گفتگو داشتم که میگفتن ترجیحشون در کار جاییش که محیط پرجنب و جوشی باشه، یعنی محیط فیمبیو رو ترجیح میدادن، چون میگفتن در اون نیاز به ارتباط فشرده تر با دانش آموزان است. اگرچه کلاس ها غالبا در فیمبیو کلاس ها به اصطلاح شلوغ‌تر هم هست، بچه ها شلوغ‌تر. این همکارا میگفتن که تدریس در کلاس های فیمبیو براشون کسل کننده است، برای که این کلاس ها آرامترن، متمرکزترن بر مباحث نظری و به نظر این همکارا همچون کلاس های سرزندگی کلاس های فیمبیو رو ندارن. در مقابل باز بودن همکارانی که در رشته فیمبیو درس میدن و از بحث های نظری و پرسش های دشوار و پیچیده و گفتگوهای عمیق‌تر که محیط ساکت‌تر و آرام‌تری رو می‌طلبه لذت. خب البته اینم بگم که این به این معنی نیست که یک معلم نتونه در هر سه رشته تدریس کنه، کما اینکه بودن معلمینی که الان هم هستن که در رشته‌های مختلف فیمبیو افا و فیمبیو درس میدن، بلکه بحث من اینجا اینه که یک تناسبی میان شخصیت معلم و محیط آموزشی وجود داره که میتونه به معلم رضایت شغلی بده، میتونه موقعیت معلم رو در واقع مورد تأثیر قرار بده. به هر حال تجربه من نشون میده که میون شخصیت، علایق و سبک کار معلم و نوع آموزش دانش آموزان یا نوع رشته تحصیلی تو دبیرستان که میخواد بهشون تدریس کنه یک نوع همخوانی وجود داره. خب
خب در پایان برنامه این هفته میخوام به یک پرسش بپردازم و پاسخ رو سعی کنم حتی امکان بدم. فکر میکنم ربط داره به این ده بحث ما. پرسشم اینه که آیا معلم حرفه‌ای و با تجربه از دانش آموزان هم یاد میگیره میآموزه یا نه؟ و اگر میآموزه چه چیزی رو از اونا میآموزه؟ به عبارت دیگر میخوام ببینیم که آیا یادگیری در کلاس یک سویش، یعنی این از سوی معلم به سمت دانش آموزانه، یا میتونه دو سویه باشه، از طرف دانش آموزان هم به معلم برسه. به گمان من معلم حرفه‌ای فقط آموزش نمیده، بلکه همواره در حال یادگیری هم هست، که بخش مهمی از این یادگیری یادگیری از دانش آموزان خودشه. اما از دانش آموزان کلاسش چی میآموزه؟ در درجه اول معلم به خاطر اینکه در طی سالهای درازی با دانش آموزان و جوانان نوجوانان در مدرسه سرکار داره، شاهد تغییرات وسیعی در نسلهایی است که او با نمونههایی از اونها در کلاس درس ارتباط برقرار میکنه. این تغییرات رو میبینه در زمینه مثلا زمین های گوناگون تغییر میشه، در زمینه زبان نوع زبان دانش آموز متفاوت میشه، علایقشون متفاوت میشه، فناوری هایی که باش مشغولن متفاوت میشه، ارزش هایی که باش سرکار دارن متفاوت میشه. همه اینا نشون میده، همه اینا مبین تحولات و سمتگیری جامعه است. بنابراین اولین چیزی که معلم از دانش آموزاش یاد میگیره اینه که جامعه به کدوم سمت و سو در حال حرکته. چیز دیگه که معلم یاد میگیره از اینه که از بازخورد روش کاری خودش در کلاس یاد میگیره که کجای کارش باید اصلاح بشه، نقاط مثبت کارش چیه و نقاط منفی کار در آموزش او کدومه. یعنی یک نوع آموزش و یک نوع تشویق کار خودش در واقع نتیجه میشه. معلم همواره با این واقعیت روبرو میشه که گاه دانش آموز یک سوالی میکنه از اون که از حیطه دانشش خارجه. یه اتفاق بارا میفته. این چیزی که به معلم یاد میده فروتنیه. معلم میفهمه که همه چی رو نمیدونه. برای همین معلم های حرفه‌ای و قدیمی تر بسیار بسیار فروتن از معلم های جوان و جدید هست. یکی دیگه از چیزای یادگیری معلم اینه که معلم با آشنا شدن با مشکلات دانش آموزان، بلکه دانش آموزان حداقل مشکلاتی در بیرون از مدرسه دارن، و خب این مشکلات باعث میشه که رفتارهای مثلا گاه نادرستی که کلاس انجام بدن، آگاهی معلم به این مسئله باعث میشه که با دانش آموزان مهربان و با شفقت میشه. یعنی برخوردی که رو با یک آدم بالغ میکنه با اون نمیکنه. معلم از کلاس یاد میگیره که اعتماد دانش آموزان به او به یادگیریشون کمک میکنه و نه اینکه صرف اقتدار معلمی و ایجاد ترس از این اقتدار به این امر کمک کنه، بلکه در واقع دانش، عدالت و سلوک معلمه که امر آموزش رو برای دانش آموزان ساده تر میکنه. یکی دیگه از موضوعاتی که معلم یاد میگیره اینه که از این واقعیت برمیخیزه که هیچ دو کلاسی شبیه هم نیستن. معلم میان بیشتر که باید در کاربرد روش‌های آموزشیش منعطف باشه و لذا نسخه واحدی برای هر کلاس وجود نداره و این در عمل بارها اتفاق میفته. معلم نسبت به یک کلاس یه جور رفتار داره، یه جور طرح برنامه می‌ریزه، نسبت به کلاس دیگه یه جور دیگه. خلاصه اون که معلم حرفه‌ای و با تجربه برخلاف یک معلم تازه کار که جریان آموزش رو یک طرفه میبینه، میدونه که
بهتر شدن کار حرفه ای او به یادگیری از دانش آموزان هم وابسته است. خب و بالاخره اینجا میرسیم پایان برنامه، منتهاش قبل از اینکه برنامه رو پایان برسونم به ذکر یک خاطره میپردازم که به بحث ما با بحث ما بی ارتباط میشه. سالها پیش که برای اولین بار ماشین حساب های پیشرفته در دروس ریاضی به کار گرفته شدن، شاید 15 20 سال میدونم بین 15 تا 20 سال پیش اتفاق افتاد، ماشین حساب های اومدن که با اونها بسیاری از اعمال ریاضی رو میشد انجام داد، مثل کشیدن منحنی ها، حل معادلات، محاسبات مربوط به سود و زیان، محاسبات مربوط به مشتق گیری، محاسبات مربوط به محاسبه سطح زیر منحنی ها و خیلی چیزهای دیگه. خب علی‌رغم این که همراه این ماشین ها کتابچه راهنما هم در اختیار معلمین قرار می گیره، اما در ابتدای کار برای معلمین تسلط کار کردن برای این ماشین حساب ها کمی دشوار بود، در حالی که دانش آموزان با سرعت بیشتری به اون مسلط شدن. این موضوع برای برخی از معلم ها به خصوص اونایی که تازه کار بودن باعث سرفکندگی می شود، در حالی که معلمین با تجربه تر از این نقطه ضعف فرصتی می ساختن برای نزدیکی بیشتر با دانش آموزان و شروع به یادگیری مشترک با اونا میکردن. این یادگیری مشترک تا حدودی رابطه سنتی بین معلم و دانش آموز رو تغییر میده، اما این هم به کاهش اعتبار این دسته از معلمین نمی انجامید. علت این بود که به هر حال مضمون ریاضی کارهایی که باید با اون ماشین انجام میشد رو معلم بهتر از دانش آموز میدونست. بنابراین یک همکاری دو جانبه معلم دانش آموز به یادگیری هر دو طرف می انجامید. معلم طرز کار برخی از طرز نکات طرز کار ماشین رو از دانش آموز یاد میگیره و دانش آموز هم دلایل منطقی و ریاضی کارهایی که دوگمه های ماشین انجام میدادن رو از معلم. این تجربه نشان داد که معلم حرفه‌ای کسی نیست که همیشه بیشترین اطلاعات رو در دست داره، بلکه معلم حرفه‌ای کسی است که از یادگیری یاد گرفتن حتی از دانش آموزان خودش هم حراسی نداره. خب دوستان گرامی، در این لحظه به پایان برنامه این هفته می‌رسیم. من فکر می‌کنم در هفته آینده قسمت هفتم و آخرین قسمت از موضوع آموزش به پایان خواهد رسید. برای همه شما آرزوی موفقیت و سلامت بدرود.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: آقایون مسئول، چه غلطی دارید میکنید؟ به بهانه جنگ تعدیل نیرو کردین، کلی مردم رو از کار بیکار کردین، هزینه ها هزار برابر شد، اجاره ها نمیدونم پول همه چی، خورد و خوراکی که مورد نیاز یه خانواده است چندین برابر شد. بعد میان در خونه یه مردم میگید یا پول دولت رو میدی یا گاز و آب و برق رو قطع میکنیم. چه غلطی دارید میکنید شما؟
2: یعنی من حروم خورتر از اداره گاز، اداره برق و اداره آب ندیدم تو این مملکت. حروم خورترین آدم ها این ستا دارن که تو این شرایط نه مردم رو درک میکنن، نه شعور دارن، نه فهم دارن، حرف هم هیچی حالشون نمیشه. اومده میگم آقا برای ما گاز رو قسط‌بندی کردی، تو شرایط جنگی بچه ها 168 میلیون برای ساختمون ما قبض گاز رو کردن. گفتیم مگه میشه؟ گفت همینه که هست، باید بدین، گاز تصاعدی حساب شده. گفتم مگه ما چقدر داریم گاز مصرف میکنیم؟ ببین هزار بار ما رفتیم هی نامه زدیم، نمیدونم اعتراض کردیم، گوش نکردن، گفتن تو سه قسط پرداخت کنید. قیمت هر دوره گازی که برای ما میومد برای کل این ساختمون 14 میلیون بود، یهو شد 168 میلیون. ببین ما رفتیم اعتراض زدیم، هر چی حرف زدیم بیرونمون کردن، بعد مردم میومدن با قبضای 300-700 میلیونی همه رو بیرون میکردن، میگفتن همینه که از فکر کن. دقیقاً دو هفته بعد از اینکه این سر و صداهای جنگ تموم شد، یعنی واقعاً زبونم رو نگه داشتم که فوش خواهر و مادر ندم به اینا. سه قسط برای ما بستن، قسط اولو دادیم، امروز اومد جلو چش من گازو قطع کرد. میگم آقا شما قسط بندی کردیم، میگه رئیس گفته نه قسط بندی تموم. میگم یعنی چی نه قسط بندی تموم؟ همین الان تسویه میکنی یا گازو قطع میکنم؟ قطع کرد گازو. میگه رئیسمون گفته از این ماه دیگه پرداخت اقساطی نداریم. گفتم باشه آقا از این ماه، ما از ماه قبل قسط بندی کردیم. گفت نه دیگه باید تسویه کنید. گفتم آقا حداقل 24 ساعت به من زمان بده، من از همسایه ها پول گازو بگیرم تسویه کنم باشه. گفت یا همین الان پولو میدی به امیرالمومنین، به جون بچه‌هام، همینجوری گفت. گفت یا همین الان پولو میدی یا گازو قطع میکنم. گفتم آقا یه لحظه صبر کن، من به همسایه طبقه 4 میگم بیام. زنگ زدم آقای فلانی بیای پایین، میخوام گازو قطع کنن. ببین در عرض 3 دقیقه جوری نردمون گذاشت پیچ و آچار رو از این کوفت و زهر ما رو گرفت دستش، به محض اینکه همسایه‌مون رسید گفت قطع کردم گازو، برید اداره تسویه کنید. به همین راحتی این لقمه ها چه جوری از گلوی شماها میره پایین؟ خدا وکیلی این چه نونی سر سفره زن و بچه‌تون می‌ذارین؟ فقط میگم الهی خیر نبینین، الهی خیر نبینین که اینجوری خون مردم رو دارین تو شیشه میکنین. اصلا شرایط رو نمیفهمین. میگم 24 ساعت به من زمان بده، میگه همینه که هست. زمان تو اصلا مسلمون نیستین، شماها مسلمون نیستین، شما حرام خورین، شماها عادت کردین شکم هاتون از حرام پر بشه، یعنی پول حلال که میاد توی زندگیتون چندشتون میشه، الهی سرطان بشه به جونتون، الهی درد بی درمون بگیرین که مردم رو اینجوری دارین عذاب میدین. هانی که با بدبختی داره پول کارگری در میاره، چه جوری بیاد پول آب و برق و گاز بده؟ بزن بچه‌ش بگه برید بمیرید، ای خاک بر سر تک تکتون، خاک بر سرتون.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درود فراوان خدمت هم‌میهنان گرامی و با یاد تمامی جاویدنامان راه آزادی میهن عزیزمون ایران، به خصوص دو جوان عزیزی که امروز صبح با صدای وحشتناک اذان آویزون شدن و جانشون رو گرفتن، این دشخیمان یادشون زنده. من از صمیم قلب برای خانوادهشون آرزوی تأسف دارم. امیدوارم هرچه زودتر ایران آزاد بشه تا کمی از درد فغان این از دست رفتگان از دوش خانواده هاشون کمتر بشه. جریانات هنوز ادامه داره. همین برنامه‌ای که امروز جمهوری اسلامی در اصفهان به راه انداخت دلیلی بود برای صحبت‌هایی که امشب من خدمتتون می‌خوام ارائه بدم. البته این صحبت‌ها رو بارها و بارها کردیم، ولی اینا نشانه‌هاش. ترامپ میگفتش که ما رژیم ایران رو عوض کردیم. تا حدودی درست بود. یعنی جمهوری اسلامی، اون جمهوری اسلامی که تا قبل از دیماه سال پیش بود نیست، جمهوری اسلامی، آن جمهوری اسلامی که قبل از حملات 12 روزه اسرائیل بود دیگه نیست. و هر چیزی که ما میبینیم اینا باقی مانده پسمانده های جمهوری اسلامی هستن که تلاش میکنن خودشون رو روی آب نگه دارن، و این تلاششون هم فقط توسط فشار روی مردم، بازوی زورشونه، سرکوب مردم و ایجاد رعب و وحشت که امروز ما میبینیم بعد از مدت‌ها که اینا اعدام ها رو در فضاهای بسته میکردن، امروز به خونه اعدام این کاری کردن. چیزی روشنی هم هست، فقط میخواستن ترس ایجاد بکنن. متاسفانه این برنامه هاشون هم جواب دیده نمیده. امروز مقاومتی که جوان ها در اصفهان کردن برای جلوگیری از این اعدام ها به اینها نشون داد که اگر یک لحظه افراد میکنید قیمتون مقابل است. من بارها گفتم بد نیست دو مرتبه یه تکراری بکنیم از هویت جمهوری اسلامی، از آنچه که هست. از روز اولش حکومت لجنهای جامعه بود. این واژه لجن رو شما باید اینجوری تصور بکنید که آب و آب بمونه میگنده، و این گنداب آب بقایایی بودن که جمهوری اسلامی از توش داد. تمام افرادی که شما میبینید، برخی اسمشون رو حکومت لومپنها گذاشتن بهش میاد، ولی واقعیت اینا پسمونده های جامعه پیش از انقلاب بودن که خودشون رو در اون شرایط، در شرایط مدرن، در شرایط پیشرفت نمیتونستن ببینن و از جامعه کناره گرفته بودن، و اینها گروهایی شدند که در نهایت به نام جمهوری اسلامی نظام رو در دست گرفتن، حکومتشون رو تشکیل دادن و 47 ساله مردم رو زیر زور و جور و ستم خودشون قرار دادن. حالا در این میون ما از این تفسیر، از این تعبیری که از جمهوری اسلامی داریم، میتونیم خیلی چیزها رو حدس بزنیم، میتونیم خیلی چیزها رو درک بکنیم. مسائلی که به اصطلاح در حالت فعلی در سیاست بین المللی شما میبینید که بله چیزی که شما این جریانات میبینید و این کشمکشی که بین جمهوری اسلامی و ارتش امریکا یا فرماندهی امریکا، حالا آقای ترامپ رو اسمشو بذاریم به عنوان رئیس فعلی تصمیم گیرنده اصلی این جریانات، به یک مسئله من اشاره میکنم که جمهوری اسلامی حتی در زمان 2015، زمانی که برجام و به توافق رسیدن و قرارداد برجام بستن، هدفشون یک چیز بود، تثبیت رژیمشون، ضمانت از کشور غرب بگیرن که اینا تصمیم ندارن جمهوری اسلامی رو، این طرحی برای براندازی جمهوری اسلامی ندارن. این اطمینان بود. اینو رسما نماینده آلمان، وزیر امور خارجهش که الان ریاست جمهور آلمان هست، آقای اشتاینمایر، در یک مصاحبه تلویزیونی اینو بیان کرد که دولت ایران چیزی نمیخواد و راضی هست تمام شرایط ما رو قبول بکنه، تنها چیزی که میخواد ضمانت این که ما تصمیم ندادیم یا طرح براندازی چیزی نداریم. این همکنون ادامه داده، تا الان ادامه داده، یعنی ترس جمهوری اسلامی از اینه که سقوط بکنه، این چیزیه که ازش میترسید و الان این ترسش بیشتر و بیشتر میشه. حالا مسئله سر اینه که آیا این نظام با حمله نظامی به این فرمی که تا الان انجام شده، چه در اون 40 روز، چه بعد از اون حملات 40 روزه امریکا، بستن تنگیم، تمام اینا رو شما در نظر بگیرید، پرسش اینجا هستش که آیا این باعث سقوط جمهوری اسلامی میشه یا نه؟ در اصل این پرسشیه که پاسخش به درد اون عده‌ای میخوره که در امریکا تصمیم گیرندن و الان این خط رو ادامه دارن. حالا برخی تعبیر میکنن این که آقای ترامپ به دنبال یک سیستمیه که به اصطلاح همون خطی که در ونزوئلا پیش برد و به نتیجه رسید و تونست رژیم ونزوئلا رو زیر فرمان خودش بیاره، به دنبال کسی هستش که به قول معروف دوربان گارسیایی هستش که بیاد پیدا بکنه در ایران و بتونه باهاش به یک توافقی برسه. خب عملا تو این کشمکش های چند دو ماه گذشته به خصوص مشخص شد که جمهوری اسلامی در درون این یا پسمانده های جمهوری اسلامی گروبان گارسیایی وجود نداره که حرف دست بالا رو بتونه بزنه و با ایران بتونه به توافق برسه. یکی از عزیزان که در لایف وجود دارن نوشتن 3 ایرانی رو امروز اعدام کردن. بله، ولی من تا اونجایی که اطلاع داشتم، حالا من واقعیت امروز صبحم وقتی این خبر به گوشم رسید خیلی ناراحت شدم. آدم ناراحت میشه وقتی که عزیزانش رو، آدم، من خودم هم یک پدر هستم، خودم رو جای پدر مادر این جوان ها میذارم که اینجوری مثل برگ درخت اینا رو میریزونن زمین. فرق نمی کنه چه این دوتا، حالا ایشون میگن 3 تا رو اعدام کردن امروز، ولی من خبر از 2 نفر داشتم که در اصفهان اعدام کردن در ملأ عام، در حال یادشون زنده، یادشون گرامی، اینها جاویدنامانی هستند که در آینده ایران نامشون در تاریخ ایران ثبت خواهد شد. هر کدوم از اینا فرقی نمی کنه، چه اونایی که در بیمارستان کشته شدن، چه اونایی که در خیابان کشته شدن، چه اونهایی که به دست اینها به چوبه دار آویزون شدن، هیچ فرقی نمی کنه. برگردم سر اصل موضوع. مسئله ای که آقای ترامپ هنوزم که هنوز به دنبالش هست اینه که به یک توافقی برسه که در نهایت مجبور به حمله زمینی، یعنی اون چیزی که در عراق اتفاق افتاد در ایران اتفاق نیفته. خب اینو من بارها و بارها چند فکر میکنم یک سال پیش هم یه برنامه داشتم اینو توضیح دادم، از نظر سوال جیشی، از نظر به اصطلاح جغرافیای سیاسی ایران شرایطش با عراق فرق میکنه، شرایطش بسیار بسیار سخت‌تر و سنگین‌تر هست. بگذاریم از این که وسعت ایران هم نزدیک به 3 برابر عراق هست، اینا تمام تأثیر داره که آقای ترامپ به فکر این نیفته که بخواد مثلا یا طرح این که در اون چاله‌ای که در عراق خودش گیر افتاده بود در ایران هم بخواد گیر بیفته. در حالا برگردیم سر اصل موضوع که جمهوری اسلامی هدفش اینه که بقاشو تضمین بکنه در جامعه بین المللی. در ایران که اون پذیرش ملیشو از دست داده، یعنی در دیما این جریان از سال 98 آغاز شد، 1398 آغاز شد در اون جنبش و در دیماه 1404 واقعیت برای دنیا مشخص شد که این نظام در بین مردم خودش، مردم ایران، هیچ گونه پذیرش ملی یا اون چیزی که به زبان عربی میگن مشروعیت ملی دیگه نداره. واقعیت مشروعیتش از دست داده، نه پذیرش، به همین خاطرم پذیرش بین‌المللیش از دست میده. یعنی واقعیت هیچ کشور رسمی غربی جرأت نمیکنه که بخواد با ایران روابطی رو برقرار بکنه مثل روابطی که در بین سالهای 2010 تا 2020 با ایران داشتن. دیگه تقریبا غیر ممکنه. باید شرایط شو، یعنی جمهوری اسلامی در شرایطی قرار گرفته که خودشو در مجامع بین المللی باید تثبیت بکنه. گذشته از این که در ایران مشکل داره با مردم ایران، میدونه که هر لحظه ممکنه این جنبش دو مرتبه اوج خودشو بگیره و این بار دیگه مثل دفعه قبل نیست. اینو خودش میدونه، جمهوری اسلامی اینو میدونه. نشستای که با هم دارن در مورد این صحبت میکنن، تک و توک از زبان اشخاصی مثل این دکتر 6 کلاسه میشنویم ما که خودش در اومد گفت که ترس از مردم داره، که مردم ناراضی هستن و مردم دست ممکنه دست به شورش بزنن و از این حرف. خب این تأثیر داره در رفتار جمهوری اسلامی در مقابل امریکا تو این جنگ فعلی که هست، یعنی درگیری که وجود داره. جنگ که نمیشه بهش گفت فعلا اینا دارن همدیگه رو به همدیگه یکی تو گوشی میزنه، اون یکی نوازش میکنه یا به هر شرایط دیگه. اینجوری هم که با حمله های موشکی جمهوری اسلامی نشون میده توان موشک پرونی سابق خودشو نداره، این چیز مشخصیه و ترس از این داره که وسعت این جنگ رو بخواد بزرگتر بکنه. یا مثلا اینو بالاخره دیگه همه گفتن که پای اسرائیل دو مرتبه تو این مسئله باز بشه. حتی طرحی که جمهوری اسلام در هفته اکتبر انجام داد که قرار که حمله‌ای که حماس از طرف حماس به اسرائیل شد و اون جنایت رو کردن، پشت سرش حزب الله شروع کرد حمله کردن به شمال اسرائیل و یه منطقه رو زیر موشکای خودش گرفته بود. دیگه اون شرایط هم وجود نداره. ما میبینیم که در حال حاضر اسرائیل در اصل

راحته ولی نگه داشتنش مشکله. یعنی تلفاتی که حالا فرق نمیکنه امریکا میخواد با این کار انجام بده یا هر کشور دیگه ای، آزاد کردن تنگه هرمز، گرفتنش از جمهوری اسلامی کاری شاید یه روز دو روز باشه، ولی نگه داشتنش و تلفاتی که میده زیاد خواهد بود. خب این برای آقای ترامپ به احتمال زیاد نگران کننده است که تصمیم جدی نمیگیره. گذشته از اینکه من فکر میکنم آقای ترامپ بیشتر از اینکه تمام زندگیش همین بوده که مذاکره بکنه و از توی مذاکره، چون مذاکرهگر خوبی هم هست، بتونه اون خواسته های خودشو از اون مذاکره به دست بیاره. اینو خب نشون داده، به اصطلاح توانش، پتانسیل قویش در اونجاست و اینو فکر میکنه تنها راه هست، یه راهی هستش که میتونه به نتیجه برسه. و خوشبختانه، من اینو میگم خوشبختانه، هر دفعه هم به بنبست میخوره. اینو خودش دیگه فهمیده. این به بنبست خوردن آقای ترامپ در این مذاکرات یه مسئله ای رو در اصل روشن میکنه که شاید غربی ها نمیفهمند، و اون هویت جمهوری اسلامی، ذات جمهوری اسلامی، اون چیزی که شاپور رضا پهلوی بارها و بارها گفته، DNA جمهوری اسلامیه که اینو باید بفهمند. اینکه آقای ترامپ از قول شاید من یا جای دیگه شنیده و نام اینا رو لجن گذاشته، یه مش لومپن گذاشته، یه مش لجن گذاشته، اینا دلیل بر این نمیشه که ذات جمهوری اسلامی رو اینا شناخته باشن. ببینید جمهوری اسلامی، البته من این حرف و نظر فعلیم نیست، من همون سال 2001 جریان 11 سپتامبر انجام شد، مسئله طالبان ها اوج گرفته بود، گفتم اینها جمهوری اسلامی یک نظامی مثل نظام طالبان، با این تفاوت که اینا در شرایط دیگه ای بزرگ شدن، به خاطر همین ظاهرشون فرم دیگه ای داره. اینا در شرایط بهتری زندگی کردن، در شرایط بزرگتری به صلاح نموف پیدا کردن. تو اون دوران طلایی ایران، در دوران 57 ساله نظام پهلوی، اینا زندگی کردن، به دنیا اومدن، بزرگ شدن، عادت کردن در حدی با اون زندگی. این تفاوت جمهوری اسلامی رو با طالبانا در ظاهر اینا رو متمایز میکنه، ولی در باطن اینا چیزی نیستن جز همونا. و چیزی که آقای ترامپ باید در نظر بگیر و به خاطر بیاره یا بره تحقیق بکنه که به خاطرش داشته باشه، اینه که از خودش سوال بکنه ارتش امریکا در اون 20 سالی که در افغانستان بود و با طالبان ها می جنگید، طالبان ها رو کجا گیر می آورد، کجا صدمه می زد، کجا شکست می داد؟ آیا اینها رو در شهرهای بزرگ گیر می آوردن؟ خیر، اینا رو در تونل ها، در غارهایی که تو کوه در افغانستان وجود داشت گیر می آوردن، می کشتن، یا قایم می شدن در روستاهای کوچیک در بین مردم و مردم سلاح خودشون می کردن یا سپر جانی خودشون می کردن. این چیزیه که آقای ترامپ باید از اینا بفهم، درک بکنه، و شباهت اینا رو باید در این شرایط فعلی در نظر داشته باشه. می تونه بفهمه اینا. اینا هم همین جورن. حالا اینا در غارها نمیرن زندگی بکنن، ولی انقدر مثل موش، مثل این موشای گور تونل زیر زمین زدن، به محضی که جونشون در خطر باشه میرن در این تونل ها قایم میشن. این اون چیزیه که شباهت طالبان ها با جمهوری اسلامی. اینو باید آقای ترامپ ببینه، یه مروری به گذشته جنگ های امریکا در افغانستان بکنه و بفهمه که ذات اینها

چگونه است. به خاطر همینه که حمله‌های هوایی اینها رو از بین نخواهد. اینها میرن در تونل‌هاشون قایم میشن، یه سری آدم‌های از خود باخته رو که اجیر کردن، حالا چه میخواد در بسیج باشه، چه میخواد در سپاه پاسداران باشه، به عنوان سپر خودشون گرفتن. اونم برای چی؟ برای سرکوب مردم. یعنی بازوی سرکوب جمهوری اسلامی تنها نیروی، تنها ستونیه که جمهوری اسلامی رو فعلا نگه داشته. و اگر مردم بتونن این ستون رو در هم بکوبن، جمهوری اسلامی کارش تموم شده. یعنی واقعیت اون تصویری که همه در آرزوشونه که امشب بخوابید و فردا ببینید اینا رفتن، این اتفاق در ایران خواهد افتاد. اینو آقای ترامپ باید بفهمه. آقای ترامپ تا زمانی که به دنبال توافق باشه که بتونه از درون باغ پسمانده های جمهوری اسلامی یک گارسیایی رو بکشه بیرون و باهاش توافق بکنه، اینو باید در این دو ماه گذشته فهمیده باشه. آقای ترامپ آدم کمهوشی نیست، ولی معمولا اینهایی که یک ذره به اصطلاح حالتهای نارسیستی دارن، انسانهایی که نارسیستی دارن، دوست دارن همیشه نتیجه پایانی رو به نفع خودشون ببینن. آقای ترامپ این نباشه، چون آقای ترامپ رئیس جمهور بزرگترین و قویترین کشور دنیاست که در این نزاع یک طرف ایستاده، یک طرف این نزاع ایستاده. و اینو باید بدونه که اگر نتیجه این نزاع مثبت باشه و پیروز بشه، فرق نمیکنه به چه وسیله، آیا میخواد به دست به اصطلاح با کمک اسرائیل باشه، با کمک کشورهای دیگه ای باشه، این اتفاق بیفته و جمهوری اسلامی سرنگون بشه، پیروزیش برای آقای ترامپ هم هست. اینو باید بفهمی. یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی میتونه، فرق نمیکنه به چه شکلی باشه، حتی به دست مردم ایران هم حتی اگر انجام بشه، پیروزیش میتونه برای نه تنها برای آقای ترامپ، برای تمام دنیا میتونه باشه. البته یه سری کشورهایی هستن مثل روسیه که البته برای مردم کشور روسیه هم خوب خواهد بود، چون رهبرشون تنها خواهد بود و از خر شیطونش میاد پایین و شروع به مذاکره میکنه که این جنگ خانمانسوزی که الان نزدیک 5 سال در بین روسیه و اوکراین هست پایان پیدا بکنه. یعنی واقعیت میبینید که چجوری این ارتباطات مانند زنجیر به همدیگه وصله. و امیدوارم شخصی باشه در تیم آقای ترامپ که این مسائل با آقای ترامپ بگه که مسیر اصلی کجاست. اگر واقعیت ببینه کلاش قاضی بکنه و ببینه که مردی نیستش که بخواد یه جنگ تمام عیاری رو آغاز بکنه و به پایان برسونتش. ارتش امریکا ارتش ضعیفی نیست، ارتش قویه. گذشته از این که در ایران مردم ایران هم اگر این به این سمت بره که، یعنی تصمیم بر این باشه که جمهوری اسلامی باید نابود بشه، امریکا میتونه روی مردم ایران حساب کنه. اینو من فکر میکنم اینو میدونه. ولی ما اینجا چاله هایی داریم که ما ایرانی ها باید این چاله ها رو از الان فکرشو بکنیم و پر بکنیم که بتونیم جوابی باشیم برای تصمیم نهایی که آقای ترامپ میگیره. من فکر میکنم اگر آقای ترامپ امروز ارتشو و عقب بکشه و برگرده، برن خونه هاشون، برگردن امریکا، و شاید این به عنوان پیروزی برای جمهوری اسلامی باشه، شاید این شکست برای آقای ترامپ باشه، ولی مطمئن باشید برای مردم ایران یک پیروزی خواهد. به خاطر اینکه اون موقع است که ما میشینیم فکر میکنیم، ما مردم ایران میشینیم فکر میکنیم که ببینیم چجوری میتونیم، به چه نحوی میتونیم جمهوری اسلامی رو به زبالدان تاریخ بندازیم
و نسل اینا رو، نسل اینها رو خشک بکنیم، در ایران خشک بکنیم. حالا اگر کسی خودشون از نسل جمهوری اسلامی میدونه، باید بشینه فکر بکنه، باید بشینه فکر بکنه که ببین دوست داره کماکان ایرانی بمونه یا میخواد به نام بره تو صف جمهوری اسلامی. این چیزیه که برخی از طرفدارهای باورمندان به جمهوری اسلامی باید بشینن فکر بکنن که اینها در آینده میخوان با مردم ایران زندگی بکنن یا میخوان همچنان در این شرایط اینچنینی با جمهوری اسلامی کماکان در زیر سمهای جمهوری اسلامی زنجیرشون رو بدن دست جمهوری اسلامی و از اون پیروی بکنن. گذشته از این که من فکر نمی کنم اگر فرض بکنیم امریکا عقب بکشه و بگه خیلی خوب اینا باره به هر دلیلی فرق نمی کنم بکشه عقب، من فکر نمی کنم جمهوری اسلامی همجور که در آغاز صحبتام خدمتون عرض کردم جمهوری اسلامی سابق نیست. این توان رشد اقتصادی کشور رو نداره، توان این که کمک به مردم بکنه نداره. شما مطمئن باشید اگر جنگ تمام بشه، اگر پولی به دستش بیاد، در این فکر خواهد بود که خیلی بیشتر از سابق خودش رو تقویت بکنه که بتونه در مقابل یک حمله احتمالی بیسته و مقاومت بکنه. بنابراین در آینده ایران هم جمهوری اسلامی یک نظام مردمی نخواهد بود و نخواهد شد، نمیتونه باشه. بگذاریم از این که ساختارش هم نشون داده دیگه، برای اونایی که تا الان نفهمیدن میتونن برن تحقیق بکنن و اینو نتیجه بگیرن که جمهوری اسلامی نه تنها برای ایران نیست بلکه برای ایرانی اصلا نیست و یه تعبیری از ایرانی برای خودش در صفوف خودش به وجود آورده که اونها باید بدونن که وقتی برن زیر اون پوشش اون تعبیر و اون تعریف دیگه به ایران تعلق ندارن و جزو جامعه ایرانی نیستن و باید منتظر اون روزی بشن که منتظر اون روزی بشن که روز نهاییشون هست، روز سقوطشون هست و باید پاسخگو به جنایات 47-8 ساله خودشون باشند. به این دلیل جمهوری اسلامی در شرایطی قرار گرفته که جنگ، همونجور که خودشم بارها میگفت، جنگ براش یه نعمته. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میتونه، یعنی ترس از این که مردم در این حالت جنگی بخوان قیام بکنن و جمهوری اسلامی سرنگون کنن خطرش کم میشه. اینو جمهوری اسلامی میدونه. این مسئله رو در جنگ 8 ساله ایران و عراق داشت، مستمسکی کرد برای سرکوب جریانات مخالف اون زمان. اینو در 4-5 سال گذشته ما دیدیم که جمهوری اسلامی خودش خواهان ادامه این جنگ ها هست که بتونه خودش رو تثبیت بکنه. یعنی پایه های صندلی جمهوری اسلامی روی اساس جنگه، روی اساس چالش هایی که برای دنیا، برای مردم ایران به وجود میاره و باعث طولانی شدن عمرش میشه. مسئله دیگه ای هم که اینجا هست و آقای ترامپ باید در نظر داشته باشه، یه فرقی هست بین جمهوری اسلامی و جمهوری های دموکراتیک. در جمهوری اسلامی هم هر 4 سال یه مرتبه انتخاب میشه، ولی انتخاب وقتی میشه یا انتخابات انجام میشه، اشخاصی که از صندوق رأی میان بیرون از قبل انتخاب شدن، یعنی منتصب شدن. در کشورهای غربی اینجوری نیست، مردم میرن رأی میدن. حالا آقای ترامپ میگه من رأیگیری پیشینم برده بودم، توش تقلب شده بود و دست برده شده بود و فرض میگیریم این اتفاقم افتاده باشه، ولی در نهایت رئیس جمهوری که میاد باید به فکر مردم خودش باشه. بنابراین این
یکی دیگه از دلایلیه که جمهوری اسلامی روش حساب میکنه و به قولی به دنبال خرید زمانه. اینو آقای ترامپ باید بدونه. 2 سالش رو طاقت آورده، 1-2 سال دیگه هم طاقت بیاره، این شر آقای ترامپ به قول خودشون، به قول اینا، از سرشون کم شده و 2 مرتبه میتونن به یاغیگریشون ادامه بدن. بنابراین شرایط بسیار سخته، زمان بسیار کوتاست برای آقای ترامپ و آقای ترامپ باید اینو بدونه که اگر از این جنگ با سرنگونی جمهوری اسلامی، یعنی رویهشو عوض نکنه، نتیجهش چه خواهد بود. آقای ترامپ به عقیده من زمانی این جنگو باخت که در اومد گفت ما به دنبال تغییر رژیم نیستیم. نبوده، شایدم نباشه، ولی اینو نباید به زبون می آورد. البته اینم به احتمال زیاد تاکتیکش بود که به جمهوری اسلامی بگه آقا ما به دنبال سرنگونی شما نیستیم، بیاییم بشینیم مذاکره کنیم به یه توافق برسیم. ولی دقیقا این کارت برنده جمهوری اسلامی بود که به دست آقای ترامپ رو شد و تا زمانی که این احساس در جمهوری اسلامی وجود داره، در بقایای جمهوری اسلامی وجود داره، شما مطمئن باشید نتیجه این جنگ مشخصه. باقی موندن جمهوری اسلامی و ادامه یه جنگ طولانی که برای جمهوری اسلامی ضرری نداره، چون جمهوری اسلامی اصولا چیزی برای باختن نداره. یه کشوریه که ثروتمنده، به دست آورده، 47 ساله که داره ریشه های این کشور رو استفاده میکنه برای قوی کردن خودش، برای به اصطلاح امیال خودش، به انجام رسوندن امیال خودش. ولی این فرقی داره با کشورهای دیگه مثل امریکا. آقای ترامپ مسلماً یا هر کسی دیگه ای فرق نمیکنه، ریاست جمهور آینده ای که بیاد در امریکا نمیتونه به فکر خودش باشه، چون خودش معنی نداره. اصلا تعبیر ریاست جمهوری یا چه میدونم مثل در فرانسه، در آلمان، اینا تعبیر دیگه ای دارن، وظیفه دیگه ای دارن، مشخصه. حالا هر آنچه تصمیماتی که میگیرن شاید خوشایند برای مردمشون نباشه یا اون به اصطلاح 100% فرایند مثبت براشون نداشته باشه، ولی در اون سمت حرکت میکنن. این چیزیه که جمهوری اسلامی نداره و کوششی هم نمیکنه که براش داشته باشه. پس بنابراین این 3 دلیل شد برای اینکه آقای ترامپ بدونه اگر رویهش عوض نکنه با این جنگ به عنوان بازنده جنگ از این صحنه خارج خواهد شد. حالا این جریانات آقای ترامپ هست و خودش و گروهش که دست جمع حداقل اینهایی که بیشتر آقای ترامپ ازشون حرف شنوی داره به دنبال این هستن که این جنگو محدود نگه دارن و جمهوری اسلامی رو مجبور بکنن به یه توافقی برسه، هر آنچه توافقش به نفع امریکا نباشه. واقعیت تفاهم نامه‌ای که نوشته شده بود، خب همه ما شاکی بودیم از این مسئله که چرا اینقدر جمهوری امریکا، ریاست جمهوری امریکا اینقدر فوان داده به جمهوری اسلامی. یعنی شما فکر کنید برای 6 ماه گفته بود تمام تحریما رو حذف میکنه و واقعا این کار کرده بود. نتیجه چی بود؟ حریص شدن جمهوری اسلامی و دیدین که به حمله هاش آغاز دست زد دومتن. حالا فرق نمیکنه چه کشتی باشه، چه کشورهای همسایه حاشیه خلیج فارس. بنابراین آقای ترامپ بهتره، من فکر میکنم بیشتر به حرفای آقای مارک روبیو گوش بده. آقای مارک روبیو تجربیات خوبی داره، جمهوری اسلامی رو میشناسه، حداقل میتونه با اون یه مشاوره بیشتری بکنه
یه تصمیم درستی بگیره. چون این حالتی که الان در حال حاضر در این تخاصم بین امریکا و ایران به وجود اومده، این شما مطمئن باشید به نفع جمهوری اسلامی خواهد بود و به ضرر خود آقای ترامپ. حالا ارتشش اون هم که جای خود دارن و بازار بین‌المللی میتونه 6 ماه طاقت بیاره، قیمت ها برن بالا، ولی در نهایت وقتی که جمهوری اسلامی سرنگون بشه این مسائل تمامش حل شد. یه عزیزی اعدام کردن سال گذشته در اونجا بروان شد مثلا خب یه عزیزی نوشته، البته من از این فرم نوشتنشون مشخص نیست که آیا ایشون یعنی هم به میخ زده هم به نعل زده، که نوشته سه ایرانی رو امروز اعدام کردن. خب سپاس از اطلاع رسانیتون، متاسفم واقعا. سال گذشته در اوج بحران بیش از 50,000 ایرانی رو سلاخی کردن تا به امریکا و گوخورانی که اپوزیسیون گوه میخورند نشان بدن تعارفی ندارن. بله تعارفی ندارن. هیچ کس شاید فکر نمی کرد که جمهوری اسلامی تا این حد بخواد پیش بره، ولی من خودم هم در برنامه بارها گفته بودم، اعتراف میکنم که گفته بودم اینها در نهایت برای باقی موندن خودشون بر مسند قدرت دست به کشتارم میزنن، ولی واقعیت من فکر نمی کنم. حالا شما اینجا این دوست عزیزم آقای سعید فرزانه نوشتند که 50,000 نفر و دوست عزیز همیهنه گرامی 50,000 نفر، شاید بیش از 50,000 نفر کشته شدن، ولی شما در نظر داشته باشید، من اینو بارها در برنامه گفتم، نزدیک آماری که در دست هست بالای 300,000 نفر زخمی شدن، که از این 300,000 نفر معلوم نیست چند نفرشون تا الان تونستن زنده بمونن. مسئله 50,000 نفر بله کشته شدن خیلی دردناکتر از اینه، ولی اگر میخواییم حجم خشونت جمهوری اسلامی رو اعلام بکنیم، روشن بکنیم، باز بکنیم، باید اتفاق رو کامل بیان بکنیم. من بارها گفتم بیش از 400,000 نفر در اون روز زخمی و کشته شدن. 400,000 نفر در اون روز، یعنی واقعیت در 2-4 ساعت که اتفاق افتاد این خشونت انجام شد، حتی در 2 روز هم نمیشه. دوست دیگری نوشتند، بعدن تو دوزی بیش از 700 سال جنگ حکومت کردن، الان ما دو را بیشتر برای آزادی نداریم، یا با جنگ، با جنگ داخلی و یا با هجوم به نیروی خارجی. بله واقعیت هست، من در برنامه پیشینم خدمتتون عرض کردم، اصلا جریان این آقای مجتبا، این آقا معلوم نیست اصلا زنده باشه، یا اصلا اگرم زنده باشه بشه باهاش صحبت کرد یا نه. ولی جالب اینجاست، یکی از دلایلی که این بابا رو اگر زنده باشه زنده نگرش داشتن که بتونن ازش اطلاعاتی بگیرن، من فکر میکنم مسئله پولهایی که خامنه‌ای در جاهای دیگه کاشته و این اطلاعات به دست این آقای مجتبار هست که اگر زنده باشه بتونن ازش بگیرن. دقیقا منو یاد خود محمد پیامبر اسلام میندازه که وقتی درگذشت جنازه‌اش یه هفته تو خونه مونده بود، آخر سر علی و عمر رفتن و دوتایی با هم دیگه این جنازه رو دفنش کرد و امتی شهید پرور در اون زمان به دنبال اون پولهایی بودن یا اون ثروتی بودن که
محمد سالیان سال در این در عرض اون 10 سال و 80 تا جنگی که کرد، غنایمی که میگرفت به نام زنان بیوه و کودکان یتیم، اون خمسی که ورمی داشت دنبال اون به اصطلاح ثروت بودن. این مسئله شما میبینید ذاتن یکی. وقتی ما صحبت از دین آ میکنیم یعنی تاریخ اسلامه. واقعیت این دوست عزیزمون دوست عزیزم درست نوشتن، ما بارها و بارها شاید شونه خالی کردیم. یکی از دلایل این که ما در تاریخمون در عرض این 1400 سال بعد از حمله اسلام به ایران و شکستی که خوردیم، بیشتر من اینو به دست نخبگان جامعه فرق نمی کنه. از اون زمان تا سال 57 میدونم که چرا اینا 1400 سال به طول انجام میده و ما واقعیت در یک نقطه عطف تاریخی قرار داریم که باید تصمیم خودمون رو بگیریم. این چیز جدیدی نیست که من الان بگم. سالیان سال ما این پیامو داریم به خودمون، به دوستانمون، به نزدیکانمون، در صحبتامون داریم پیام میدیم. ما واقعیت به زمانی رسیده، به اون نقطه عطفی رسیده، یا باید سرخم بکنیم مانند کشورهای عربی دیگه که فراموش کردن چه فرهنگی داشتن، چه تاریخی داشتن و بشن مثل همینی که شدن، یا اینکه باور به هویت خودمون داشته باشیم، باور به فرهنگ خودمون داشته باشیم، باور به تاریخ خودمون داشته باشیم و ایستاده جلوی اینا واسیم و یک بار برای همیشه اینها رو به زباله‌دان تاریخ بیاندازیم. اینم من خدمتتون بگم، شاید دوستان بگن خب خودش در خارج نشسته، باور کنید اگر به اونجا برسه شما منو در ایران خواهید دید. من اینو الان جلوی تلویزیون دارم میگم، قولم بهتون میدم اگه به اونجا برسه شما منو در ایران خواهید دید. پیام آخرینم بله، یکی از دوستان نوشتن این حکومت، جناب حمید نوشتن همطور که در صد بسن، بله چون این حکومت دینی با فعالیت مدنی کنار نخواهد رفت. بله درسته، واقعیت همجور که خدمتون عرض کردم، البته فعالیت مدنی بی تأثیر نیست. اگر امروز جوانهای ما به دنبال هویت خودشون هستن، تأثیر همون فعالیت‌های مدنیه که انجام شده به دست هر کی میخواد باشه، من، شما، این، اون، در این چند سال انجام دادیم. فعالیت مدنی کار اشتباهی نیست، ولی تنها با فعالیت مدنی این جمهوری اسلامی سرنگون نخواهد شد. این یک امر واضحه، روشن هم هست و من به شخصه باور ندارم که جمهوری اسلامی خودش دست بکشه و بره. دو شرط داره که جمهوری اسلامی دست بکشه و واقعیت شب بخوابیم، صبح بلند شیم، ببینیم نیستش دیگه. یک اینکه قدرت ما از بازوی سرکوب جمهوری اسلامی بیشتر بشه، یعنی ثابت بکنیم که قدرت مردم، قدرت مدنی مردم از بازوی سرکوب جمهوری اسلامی بیشتر است. دو اینکه بتونیم به بخشی از بازوی سرکوب بتونیم رخنه بکنیم و اینا رو به سمت خودمون بکشیم. من میدونم تعداد زیادی هست، سپاه پاسداران قریب بالای 400 هزار عضو داره یا سرباز داره. شما مطمئن باشین از این 400 هزار تا به احتمال 99.9% 100 هزار تای اینها شما مطمئن باشید مخالف جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی، چیزی که من سالیان سال گفتم، در سالهای پیش گفتم، الانم سر حرفم باقی هستم، جمهوری اسلامی یک قشر بین 4 تا 8 میلیون رو در جامعه ایران تشکیل میده. بیشتر از اینها هم نیستن، ولی این قشر 4 تا 8 میلیون آماده هستن
دست به هر جنایتی بزن. این به اصطلاح مسائلیه که باید بر ما روشن بشه و تصمیم نهاییمون رو بگیریم، یا سرخم بکنیم یا اینکه ایستاده بیستیم و بجنگیم. البته این جنگ مطمئن باشید دوست عزیز، عزیزم آقای حمید کاراته اگه درست بخونم، این جنگ داخلی نخواهد، جنگ داخلی معنی دیگری نه، این جنگ داخلی نخواهد، این جنگی خواهد بود برای سرنگونی حاکمان اشغالگر که در ایران حکومت رو به دست دارن، با آرزوی تغییر در روند جناب ترامپ رئیس جمهور امریکا که مسائل رو واضح‌تر و واقعیت رو قبول بکنه و تصمیم‌های درستی بگیره که ما بتونیم برای آینده‌مون خودمون تصمیم بگیریم. در حالت جنگی که وجود داره ما نمیتونیم بلند شیم به دست به سرنگونی نظام بزنیم. اینو هم نظام میدونه هم ما میدونیم. نظام سعی میکنه جنگ رو ادامه بده، ما منتظریم که جنگ تمام بشه. سپاسگزارم از همتون، با یاد این سه عزیزی که امروز جونشون رو از دست دادن و با یاد تمام جاویدنامان راه آزادی ایران بدرود بهتون میگم. شب همتون خوش.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: من واقعا قصه دارم میخورم. اذیت داریم میشیم آقای دکتر.
2: ماده واحده.
1: آقای دکتر تقلب شده توی عددا. 100 میلیارد داده بودن به یه مؤسسه خصوصی، شما امضا کردی که بره بررسی کنن، کردنش 140 میلیارد. کی این درخواست داده؟ همین الان به ما بگه. کی گفته تو این جدول کمک به مؤسسه گام؟ آقا مملکت، من و تو وقتی پول نداریم صدقه نمیدیم. یه مؤسسه اصلا نبوده الان باز اضافه کردن. این رسیدگی به حرف شما؟ شما نخواستی بشه. کی مؤسسه گامو چپونده تو این جدول؟ کی منطقه حفاظت شده بمو و ارژن و پریشان آورده؟ کی کمک به اداره باغ بانوان فلان جا رو اضافه کرده؟ بابا مملکتی که پول نداره این خرجا رو نمی‌کنه، از کجا اینا رو اضافه کردن؟ رفقا رأی گرفتن، هممونم رأی دادیم رفت. آقای دکتر من ادعا میکنم پاشم هستم، تقلب شده تو اینا. شما به درستی گفتی در ایام بودجه کسان غیر از نماینده نباید بیان تو. باید ببینید کی اومده این جدول رو تغییر داده. ما که اینجا بحث نکردیم. تو تلفیق با چه مجوزی اینا تغییر کرده؟ ما چجوری دیگه اعتماد بکنیم؟ موارد متعدد دیگه هم هست. آقا ببین، آقا یک همت گذاشتن برای درای عضویت بین الملل، آقا کردنش دو و دو دهم همت.

0: درود بر شما. هفته قبل هنوز در شوک خبر حمله حماس به اسرائیل بودیم که از پیام خونبار سربازان گمنام امام زمان مطلع شدیم، یعنی پیام همان هست سخت قدرت رژیم جمهوری اسلامی، این بار به هنرمندان ناراضی و سینماگران. پیام وزارت اطلاعات و آنچه که وزارت ارشاد نامیده می شود بود، یا یک فتوا. و البته همانطور که داریوش مهرجویی در پیام اعتراضی خودش رو به وزارت ارشاد گفته بود بیایید مرا بکشید، بالاخره آنها آمدند و کارگردان عزیز ما و همسرش را که معترض بودند ارشاد کردند.
1: من معترضم. این پروانه نمایش فیلم لامینور منه، فیلم اخیر منه. این شیر نیست، گوش نیست که بگید که تاریخش گذشته. شما به من پروانه دادید، پروانه نمایش دادید، چرا زیر قول و حدود میزنید؟ مرد نیستید، مردانه رفتار کنید. همه فیلم های من رو توقیف کردید، یکی از فیلم های من اصلا مفقود کردید، اون زیاحت در ایران رو از انداختید رو ظرف آشغال. فیلم سنتوری منو آقای جعفری جلوه خود بی جهت جلوشو گرفت و نذاش درست شبه سینما، گفت کمر من شکست. تو کمر تو میبازد از اون اول که سناریو رو میخوندی کمر تو میشکست که نمیذاشتی اینقدر ما زحمت بکشیم دو سال سه سال یه فیلم کار بکنیم بعد بدیم بیرون، بعد شما بیاین جلو. کی هستین شما؟ شما کی هستین؟ من کارشناس فلسفه از بزرگترین دانشگاه امریکا هستم. شما داری فیلم من رو قضاوت میکنی. شما کی هستین؟ چه مدرکی داری؟ چه کاری کردی؟ چه چیزی داری بیرون؟ کی هستی تو؟ پشت پرده مثل اشباه هی به ما حکم صادر میکنی. نمیتونم تحمل کنم. من میام تحصن میکنم توی بزرده ارشاد همراه با دستیارم. تا حقمو نگیرم ول نمیکنم. وزارت ارشاد، وزیر محترم، به حرف من گوش بده. من دیگه نمیتونم، دیگه میخوام بجنگم. بیاین بزنین بکشین منو، این سینه من بزنین نابودم کنین، بکشید.
0: بله، این نحوه ارشاد اسلامی است، آنم به سبک همشگی، همچون ارشاد زندیات دکتر بختیار و سروش کتیبه، داریوش و پروانه فروهر، مانند ارشاد فریدون فرخزاد، یعنی بریدن گلو، که تاکنون در جهان هیچ دزدی گلو صاحبخانه را تا ته نبریده، بلکه همیشه با چند ضربه چاقو را از پا درآورده. این نوع سلاخی کردن در اصل ترور نامیده می شود. البته در این بین یک حقوقدان ایرانی به نام کامبیز نوروزی در نشریه اعتماد در ایران در همین هفته نوشت که بنابرای شواهد و قرائن تاکنون به دست آمده، قتل داریوش مهرجویی و همسرش از نوع قتل ارعابی است، یعنی تولید رعب و وحشت در بین گروه خاصی. ما می دانیم که پیام اصلی به هنرمندان همیشه فقط این بوده که یا خاموش و مطیع باشید یا از این مملکت رخت برکنید و به کوچ کنندگان بپیوندید، یعنی به این 8 میلیون، و یا بمانید و در صورت لازم ارشادتان میکنیم. و به همین ترتیب ما به 45 سال سیاه این کوچ بزرگ رسیدیم. آنها تا توانستند در این دوران، چه در داخل و چه در خارج، ارشاد کردند. اما این ارشاد کردن ترور و قتل داریوش مهرجویی واقعا شوک بزرگی در جامعه ایرانی تولید کرد. خود من باید بگویم که از این قساوت قلب هنوز بسیار غمزده هستم، مانند خیلی از کسانی که با داریوش آشنایی داشتند. آشنایی من با داریوش مهرجویی از ایران بود. او یک سال پیش از من به ایران بازگشته بود، یعنی سال 1967. همزمان با دوره‌ای که فریدون فرخزاد از آلمان به ایران بازگشت و من در سال 1968 یک سال بعد از آنها به ایران بازگشتم. در همان زمان من از دیدگاه فلسفی و فضاسازی فیلم‌های مرجوعی بسیار لذت می‌بردم. البته فیلمبردار بسیار خوبی مانند بهارلو هم در پرداخت فیلم‌های او نقش با اهمیتی داشت، ولی در ایران آن موقع هم بد نیست بدانید که وضع مالی مرجوعی اصلا خوب نبود. اولین فیلمی که ساخت با سرمایه دوستم دکتر هوشنگ طبیبیان به اشکال برخورد. فیلم الماس 33 اکران ناموفقی داشت، ولی بعداً با یاری گرفتن از بودجه وزارت فرهنگ و هنر داریوش توانست گاو را بسازد که موفقیتی جهانی برایش آورد. بعدها از آقای فریدون میرفخرایی شنیدم که مهرجویی برای سازمانهای دولتی چندین فیلم مستند دولتی تهیه کرد تا مخارج زندگیش را تامین کند، چون از فیلم سینمایی در ایران چیز زیادی آیدش نمیشد. به هر حال پس از وقوع انقلاب او برای مدتی به پاریس آمد و قصد ماندن داشت، کوش کردن، که دوستی از نزدیکان خانم دکتر غلام حسین سعیدی شنیده بود که همسر مهرجویی در آن روزها به ایران رفت و پس از بازگشت به او گفت ایران امن و امان است و می توانیم در آنجا فیلم سازی بکنیم، یعنی به این شغل ادامه دهیم. فکر میکنم 1982 یا 83 که من هم مرجوری رو در پاریس دیدم و داریوش تصمیم به بازگشت گرفت. من پیشنهاد کردم برای اقامتش در آمریکا به او یاری دهم، ولی او تصمیم به بازگشت داشت و البته از لحاظی تصمیمش هم کاملا درست بود، چون در خارج از کشور فضایی برای فیلمساز ایرانی وجود ندارد و برعکس در ایران او صاحب نام بود و زود به بازی گرفته می شد. به هر حال این تصمیم او در 41 سال قبل بود. کوچ نه، ماندن در وطن آری. و حالا پس از تجربه این 4 دهه و تجربه وزارت ارشاد، داریوش مهرجویی از قتل و کشتن میگوید و مهمتر این که میگوید قاتل در میان ماست. یاد فیلم های هیچکاک میفتیم. دخترش هم همین روزها بیاد آورد که او میگوید پدرم همیشه گفت قاتل در میان ماست. یعنی ببینید در کجای زندگی گیر کرده ایم.
2: بریم
3: کجا بریم؟
2: رو سریتو بخوام بردارم.
3: یهوی
2: آه چه موهای خوشگلی داری تو. بیا.
4: زنده باد آزادی.
5: زنده باد آزادی. قاتلین میان من. Les assassins sont parmi nous. باید موسیقی باشی.
0: و همه این وقایع در طی این 3 هفته گذشته رخ میدهد که نام ایران بر سر زبان هاست. اول پرونده جایزه صلح نوبل برای ایران، سپس سلاخی کردن این زوج سینمایی و این روزها جایزه جهانی ساخاروف برای مهسا امینی و جنبش زنان در ایران. در این روزها جهان و مخصوصا اروپا جنبش انقلابی زن زندگی آزادی را ثبت جهانی کرده است.
6: I am very proud to announce.
7: من بسیار مفتخرم که اعلام کنم جایزه ساخاروف 2023 برای آزادی اندیشه به ژینا مهسا امینی و جنبش زن زندگی آزادی در ایران اعطا می شود. دنیا شما را می بیند و ما با شما هستیم.
0: و ما امروز بگذارید پرونده هنری این هنرمند اندیشه ورز را از یک صاحب نظر و منتقد فیلم و فیلمسازی جویا شویم، از دکتر بهمن مقصودلو که سالها با داریوش مهرجویی دوستی داشته است. با ما باشید.

0: آی دکتر مقصودلو، میدونم که این روزا سرتون خیلی شلوغه، ولی به هر حال تسلیت میگم به شما چون از دوستان نزدیک آقای مرجویی بودید.
1: با درود به شما آقای لیمونادی عزیزم و بینندگان تلویزیونتون، ممنونم. من واقعا متاسفم، وقتی این خبر شنیدم اصلا حالم بد شد. یک از نماد سینمای نو مدرنیته و یکی از بزرگان سینمای ایران به طرز فجیعی وقتی کشته میشه همراه همسرش، این اثر بسیار بدی رو آدم میذاره. به خصوص من آقای مهجویی رو تقریبا میتونم بگم از 1971 میلادی میشناختم. دکتر ساعدین رو آقای مهجویی رو به من معرفی کرد جلو انجمن ایران آمریکا، و اولین جمله‌ای که گفت با یه خنده خیلی آروم و خیلی معصومانه، من راضی به شخصیتش هم صحبت میکنم، به من گفت آقای مقصودلو شما تیپتون برای بازی در سینما خوبه.
0: صحیح.
1: گفتم من بازیگر نمیشم. ممنونم آقای مقصودلو. بعد جدا شدیم رفتیم توی اینجا. اولا در ایران وقتی من بودم ایشون خب فیلم گاو رو ساخت، بعد آقای حالو رو ساخت، بعدش پوستچی رو ساخت، بعد دایره مینا. من 1900 دایره مینا توقیف شد. من اومدم آمریکا، دایره مینا رو در 1976 در پابلیک تیتر نیویورک دیدم. و بعد در این سالها من که اگه رفتم ایران فستیوال فجر میدیدمش، یا من البته دو یا سه بار دعوت شدم رفتم، دیگه سفرهای دیگه نداشتم. تا در 2002 هم در 2002 زودتر یک دفعه در نیویورک یک مرور بر سینمای ایران گذاشتن، از جمله فیلم های آقای مرجویی هم بود، خودش و خانمشون خانم حمیدی فر با دخترشون همین مونا که چند سالش بود
0: بقید.
1: ریچارد پنیار رئیس فستیوال نیویورک دعوت کرد یک روز نهار، آقای فرمانارا بودن، ایشون با خانمش و بچهش بود، من بودم، و یه نهاری در یک رستوران خوردیم، اونم یه ملاقات دیگه بود در نیویورک. و بعدش هم در 2002 من بیشتر تهران داشتم مصاحبه میکردم، زنگ زدم که یه گفتگوی مفصلی با شما میخوام بکنم، و رفتم در گفت بیا دفتر در خدمتم، یک روز رو گذاشت، من با کروه فیلم برداری رفتم دفترش و ما 5-6 ساعت من باش مصاحبه کردم که در این فیلم مستندم شما اینو میبینید. بعد در اخیرن در سالهای اخیر وقتی که اون روز اومد فیلم لامینارش رو توقیف کردن و اومد گفت من خودم رو میکشم میام جلو شما منو بکشید، چون چورای صنفی نمایش فیلم رو برای نوروز انتخاب کرد. البته این فیلم لامینار باید اطلاع بدم که در دوره آقای روحانی که نخست وزیر بودن در اواخر پروانه نمایش گرفت و صنفی هم موافقت کرد. شورای صنفی هم اینه که تهیه کنندگان ایران هستن به اضافه تولید کنندگان فیلم، و اینها توافق کردن، تهیه کنندگان گفتن آقا ما فیلممون رو میدیم به آقای مرجوی جامونو نوروز بذارید، ولی اینا توقیف کردن، دولت جدید گفتن این پروانش مال قدیمه، و این اومد تو تلویزیون گفت منو بکشید، من فیلممو میام حقمو میگیرم و غیره. روز بعد من به دفاعش پرداختم در وی او ای و تلویزیون وی او و تلویزیون ایران اینترنشنال، و بعد دو روز بعد که اون آقای شریفی رفته بود اون حرفا رو ازش گرفته بود که دیگه من دیگه دفاع دیگه نمیشه کرد، خودش این حرفا رو زده، و بعد با من تماس گرفت که فیلم رو میخوام ببینم، فیلم رو ببینم، و من کار دارم بود. اومده بود پاریس، این یک سال گذشته چند ماه پاریس در فرانسه، یک شهری در فرانسه بود، الان میاد جلو چشم بهتون عرض میکنم، و من زنگ زد به من، به من کمک کن، من دو تا فیلم دارم، همین لومینار و این فیلمامو در لس آنجلس سینمای پخش بشه. گفتم ولی من در لس آنجلس کسی رو زیاد نمیشناسم و اصولا اینا پولی در نمیاره، یک اجاره است، یه تبلیغات، و این فیلمام همه روی اینترنت، فیلمای تو این دو تا سه تا آخری، و زیاد دورش نبا. به من گفتش که دو سه روز بعد، یه هفته بعد زنگ زد، اینا مال مثلا یه ماه و نیم پیشه، دو ماه پیشه یا همچین چیزی، گفتش که من میخوام یه فیلم جدید بسازم، سناریوی نوشتم و تو بیا تهیه کن. گفتم من حرف ندارم، سناریو رو بفرست. گفت سناریو خیلی خوبه و تعریف کرد. گفتم من باید بخونم داروش جان، من اگه تهیه میکنم سناریو باید بخونم، با تو حرف بزنیم. و باش هم در ایران که ما نمیتونیم تهیه کنیم، من پول ایران نمیتونم بفرستم، این چیزه، ما قدغنه که سرمایه گذاری در ایران بکنیم، در اینکه من باید اینو خارج از کشور یه جایی بسازم، پس سناریو رو باید بخونم. و این شد که من رفتم اروپا و برگشتم، این حادثه اتفاق افتاد. برصد من یکی این که هم باش در ارتباط بودم، همون رو یک کارگردان بسیار در زم، اینو میخوام بگم، در موقعی که من سردبیر ماهان ویژه سینما تئاتر بودم، کتابایی که من جایزه فروغ فرخزاد براش گرفتم، ادیتور بودم و انتخاب میکردم و کتابای سری خوبی بود، من چندین مقاله خیلی خوب راجع به فیلم های مهرجویی در اونجا چاپ کردم. مثلا به دکتر کاووسی خواهش کردم یه نقدی بنویسه راجع به گاو، نوشت و اونجا گذاشتیم در یک قدمه یک شاهکار. فیلمی راجع به پوستچی بود، من دیدم یک مطلب خیلی خوب در پشتیبانی پوستچی گذاشتم، یه نویسنده دیگه هم در ردش. این از شناسایی من با آقای مهرجویی. ولی
0: خاطرم هست من خوندم مقاله شما رو، شما حسابی ازش پشتیبانی میکردید، ولی این که گفتید متاسفانه این اتفاق افتاده دیگه، شما از سال 71 میشناختید، من در سال 1968 که به ایران بازگشتم، پس از 5-6 ماه با ایشون آشنایی پیدا کردم، اونم در ارتباط با ساختن فیلم مستندی که من برای دولت انگلیس میساختم، متوجه شده بود و بعد تماس گرفت با منو، گفت شنیدم پول خوبی میدم، گفتم آره ولی کار زیادی داره، گفت مایل هستم که منم از این کارا بکنم، گفتم شما که داری فیلم سینمایی میسازی، البته این بعد از اون چیز الماس 33 بود و گاو، درست گاو رو تازه ساخته بود. به هر حال من گفتم بهش، گفتم کار شما نیست عزیزم، این یه کار خیلی نیرو میخواد، توجه کردی خیلی ارگانیز باید باشی، کرو باید داشته باشی، شما داری کار سینمایی میکنی، بهتره همون کار رو بکنیم. با هم یه دوستی اینطوری پیدا کردیم، هر از گاهی صحبتی با هم میکردیم، تا در اروپا که آمد بود، اون 3 سال اولی که در پاریس موند قصد بازگشت داشت، که من دیدم حتی بهش پیشنهاد کردم اگر لازم باشه من میتونم براتون برای اقامت در آمریکا اقدام بکنم. و ولی از یکی از دوستان شنیدم که خانم آقای سعیدی گفتن که خانم آقای مهرجویی در اون روزها، یعنی 3 سال پس از انقلاب، رفت بود به ایران برای چند هفته و برگشت و به مهرجویی گفت که آقا ایران امن و امانه، میتونیم اونجا کار بکنیم، دیگران هم دارن کار میکنن. در نهایت من که دوباره باهاش در تماس بودم، دیدم اصلا اشتیاقی نداره به خارج. ولی یک مسئله میخوام با شما مطرح کنم آی دکتر مقصودلو، اینی که کار درستی کرد که به ایران بازگشت، اینو من قبول دارم، برای که در خارج از کشور کاری نمیتونست بکنه، فیلمساز ایرانی، درست عرض میکنم؟
1: دقیقا آقای لیمونادی، ایشون تقریبا 4 سال 4 سالی در پاریس بود از 60 و 65 که برگشت و تنها تونست در اونجا یک فیلمی، چون فیلم های دایره مینا و پوستچی در فرانسه اکران شده بود، خریده شده بود و خیلی میشناختنش و حتی ببینید با امیل زولا این مقایسه میشه که طرف فرودستان رو میگرفت و این آدم یه دونه تونست یک گرانتی بگیره که برای تلویزیون فیلم رامبو رو بسازه، شاعر بزرگ فرانسوی، و اونو ساخت. ولی دید دیگه بقیهش چی کار کنه و اصولا هم وطنشو خیلی دوست داشت، خیلی ایران دوست بود. ببینید سنتور خیلی خوب میزد، پیانو خیلی خوب میدونست، از نظر موزیک، از نظر یک فلسفه خونده بود و خیلی آدم خونده‌ای بود، دائم کتاب به زبانهای انگلیسی میخوند و آدم فرهیخته‌ای بود از مشخصاتش بگم. و من اینو میخوام در غایت بگم که و اونجا با آقای ساعدی یک سناریوی نوشتن با هم که برن کردستان بسازن، حتی اگر ایران نمیشه کردستان، ولی اینا هیچ کدوم فیزیبل عملی نبود، در نتیجه برگشت ایران و اولین فیلمی که زد زمین و ساخت اجاره نشین ها در 1366 بود که واقعا یک فیلم الگوریکال خیلی خوب، فوق‌العاده است. الگوریکال از این نظر که ساختمونیه که معنی ایران میده به آدم های مختلفه که توش زندگی میکنن و رو سر خودشون پایین میاد. یعنی خیلی زود به این نتیجه رسیده بود که شاید داره کشور به سوی تهجر پیش میره. این از این. و از طرف دیگه من میخوام بگم که آقای میرجویی از نظر من اگر ما در 100 سال سینمای ایران یک نگاهی الان

گرفتن به خصوص، من فکر کردم که این به این نتیجه برسم، یعنی 24 ساعت من فکر میکردم و میدیدم کارنامه همه یکی یکی رو بررسی کردم، دیدم ما یک مثلثی داریم آقای لیموندی که سه رأس داره و این سه رأس، یک دکتر اسماعیل کوشانی که اومد اولین فیلم 1327 ساخت و همینطور ادامه داد شدید و باعث شد که سینمای ایران بیشترین تولیدات رو کرد، شد صنعت سینما، یعنی 40 تا فیلم در ساعت تا آخر عمرشم که تمام چیزاشو بعد از انقلاب گرفتن و به بیماری سرطان 1360 فوت کرد. ایشون پدر سینما ایرانه، این یک رأس مثلثه، چون اگر خود شما میدونید خارج بودید در سینما خوندید، سینمای تجاری اگر وجود نداشته باشه سینمای هنری به وجود نمیاد. سینمای هنری در کنار یا مستقل یا هنری در کنار پولی که تجاری تولید میکنه به وجود میاد و از هر 7-8 فیلم تجاری یکی هنری میشه و خوب میشه. پس این آقای دکتر کوشان یک رأسشه. رأس دیگرش کیه؟ آقای داروش میرچویی، سینماگر متفکر ایران. این قبل از انقلاب یک وقتی که هیچ کاری نکرده بود اومد الماس 33 رو بهش پیشنهاد کردن. در الماس 33 یه فیلم تجاری بود که گفت به قول خودش میگه به من نه ادیت میدونستم نه اصلا پشت دوربین رفته بودم، هیچ کاری من نکرده بودم در سینما ولی علاقه داشتم، خب رفتم فلسفه خوندم. این یه فرصتی داد که منتخبم که 2 میلیون تومان اون موقع خیلی پول بود، این صاحب سینما پلازا این فیلمو ساخت و یاد گرفت، خیلی تیکاش هم خیلی دیدنی است. بعد با فیلم دوم تا پنجمش قبل از انقلاب 4 فیلم ساخت، 4 فیلم متفکرانه. حالا من راجع به سناریو نویسیش هم صحبت میکنم و هیچ گونه نگاه تجاری نداشت و با بازیگران تئاتر کار کرد، همه کار کشته، همه با تجربه. گاوو میسازه، بعد آقای حالو از نصیریان میسازه قصه، بعد ویچسکو میگیره پوستچی، کارک بخنر اتریشی رو میگیره، فیلم پوستچی رو به ایرانی میکنه از مبنای اون قصه و پیس، و بعد میاد دایره مینا رو باز از ساعدی میگیره میسازه. میبینیم ما در اینها این یک راه دیگری تو اون سینما، هیچ کارگردان دیگری در ایران شما به من بگید که 4 فیلم اینجوری پشت سر هم ساخته در اون دوره قبل از انقلاب و بعد از انقلاب هم اینو ادامه میده با اقتباس هایی که میکنه در فیلم پری از سالینجر، از عروسک ها، خانه عروسک ها، سارا مال ایبسن، از هوشنگ مرادی، از اقتباس هاش. و این اقتباس هایی که به علت این که یه دراماتورژیست فوق العاده بود، یعنی سیناریو نویسی رو خیلی خوب میدونست، ایران رو خیلی خوب میشناسه، بچه جنوب شهر بود و این بیشترین سالهاش هم در ایران گذرانده بود، مهارتش این بود که بتونه یک ماتریال خارجی یا ایرانی اینو بگیره و اینو چنان ایرانیزه بکنه که یک فیلم فارسی خیر، یک فیلم ایرانی ازش در بیاره، کرکترها رو بتونه درست بپیچونه، درست شکل بشون بده که بزنن بیرون. تا یکی از کارگردانای مهم ایرانه، یعنی یکی که اصلا شاید ما 2 آدم داشته باشیم که بتونه کرکتر آفرین باشه، مثل هامون مثلا، که این چنین بمونه. اگرچه من خودم فیلم هامون رو مثلا دوست ندارم، خیلی یک برداشتی از فلینی، خیلی آرتیست بازی روشن فکرانه توش هست و از اونجا نشون میده که خود میرچویی اصلا یک ضد روشن فکره، یعنی روشن فکر ستیزه، ولی این کاراکتری که آفریده نمیتونید شما فراموش کنید، شما نمیتونید اینو بذاریدش کنار. یه چیزایی داره که وقتی فیلمو میبینید روتون اثر میکنه، حالا فیلم ضعیف باشه، متوسط باشه یا فلان، فیلم بدی نیست ولی به فیلمهای چیز اوریجینال خودش نمیرسه. ولی مثلا میخوام بهتون بگم که در این اقتباسهایی که میکنه، من فیلم آقای حالو یک داستان خیلی ضعیفیه، روستا در برابر شهر و این روستایی‌ها خیلی خوبن، شهری‌ها خیلی فاسدن.

0: یعنی این خیلی چیز ساده، اینو میگیره و یه آقای هالو میسازه که اصلا اینجوری نیست. اصلا شخصیتی که به اون آقای هالو میده روشن فکری قدیم، یه آدم قدیمیه که در پایان به یک آدمی که میگه باید به یک نوع دیگه به دنیا نگاه کرد، اونجوری که من بودم با این شعرهایی که حفظ میکنم و تو دفتر چند مینویسم فرق میکنه. و از نظر کلی سینمایی من براتون بگم که این آقای مرجویی کجا ایستاده، این خیلی مهمه. آقای مرجویی در تمام فیلمهاش یک شخص در مقابل یک اجتماعه، یک شخص در مقابل گروهه، یک شخص در مقابل گاو، مشخصاً در مقابل بقیه آدمه. و نگاه کنیم به آخرش که مش اسلام اینو میزنه، میگه حیوان برو، اول به این که انسان حیوان هست و حیوان میشه معتقده و میگه اسلام برو، که خودش آقای این تیکرم در تلویزیون ایران روزهای آخر که میزنن آقای انتظامی میگه تو فیلم من بقید. که رفت تلویزیون دیدم این آخرش رو زدن، رفتم گفتم منو بردن توی اتاقی و گفتم این تلویزیون رو رهبر دیده، همه دیدن فیلم گاو و بارها شما پخش کردید، چطور شد در نمایش آخر این مش اسلام که میزنه آقای مش حسنو و میگه حیوان برو اینو کات کردید؟ گفت چند تا جوان اونجا نشسته بودن، یکشون به من خندید گفت اسلام که کسی رو نمیزنه.
1: ولی آقای مقصودی، خواستم بگم دیگران هم سعی کردن این رابطه روستا با شهر رو مطرح کنند. راجب حالو صحبت کردید، ولی به بهترین نوع ایشون پیاده کرد. یعنی حالو ارزشش در این است که اصلا با اشخاصی که قبلا سعی کرده بودن برنامه های کمدی می ساختن در ارتباط با رابطه روستایی و انسان های شهری، خاطرتون هست، بودن از قرار مثل محسنی ها و دیگران.
0: بله، ولی البته مجید محسنی یه کارگردانی بود که کارگردان روشنی بود و فیلم های خوبی در باره روستا و شهر ساخت. مجید محسنی هم دنبال رو نبود و هم فیلم های کلیشه نساخت، بقیه همه ساختم، خیلی اصلا این مد شده بود. یکی دیگه این که میخواستم بگم مثلا در پوستچی، تقی پوستچی طغیان میکنه در بوچسک، هم در بوچسک زمینه در یک چیز ارتشی میگذره، یک سرباز یه گماشته است، سلمونه میکنه و غیره، اینا رو میاره تبدیل میکنه به یه فئودال و یه پوستچی و یک همسری که نمیتونه باش درست آمیزش داشته باشه و غیره، و آخرش این قیام میکنه. پس در اینجا یک شخصی که قیام میکنه، یعنی ایرانیزه کردنش خیلی فوق العاده است در ایران. در فیلم دایره مینا،
1: دایره مینا یه کار فوق العاده بود که در رژیم شاه ساخت ولی اجازه پخش پیدا نکرد، درسته؟
0: ببینید دایره مینا اولین بار یه کسی اومد پیش من، خیلی سریع اینو بگم، گفت آقا ما حاضریم، آقای مقصود نیومده بودم آمریکا، من یه منتقد معروفی شده بودم، گفتم ما فیلمی از ساعدی یه قصه‌ای داره به نام گود زنبورک خونه، شما این اگه تهیه کنی با نصرت کریمی پدر و سه دخترش مثلا جاله سام و خانم روستا و یک دختر دیگه، ما این پولو میدیم تو تهیه کن. من رفتم شه ساعدی چون دوست بودم، من اون موقع قبلش من مرجویی رو ندیده بودم ولی من میشناختمش، من اون موقع سال 69 سردبیر روشنفکر بودم هنریش و بعدش کم ویژه رو در آوردم از 70، یعنی من تو کوران این مسائل مثلا ساختن هم گاو هم ساختن چیز بودم، فیلم وچسک یعنی فیلم پوستچی. بعد من رفتم شه مرجویی، مرجویی گفت آقا این قصه بدیه، این قصه خوبه نیست، گود زنبورک خونه، بیا دایره مینا رو بساز که اسمش شد دایره مینا. من رفتم به اینا گفتم، اینا گفتن نه. میخوام اینو بگم، این من اومدم آمریکا و ترسیدم فیلمسازی کنم، اومدم آمریکا درس بخونم و درس بدم. بعد در دایره مینا یه چیز دیگه ای رو مطرح میکنه، علیه که سعید کنگرانی بازی میکنه، یه آدمی که همه جا میره همه کاری میکنه، میگه یه کسی هم میتونه باشه که با همه بتونه مماشات کنه، با همه بتونه بسازه. ولی به طور کلی یکی دیگه تمهای اساسیش که تو فیلماش تکرارم میشه تفاهم و غیر تفاهمه، که این میتونن آدم ها با هم تفاهم بکنن یا نکنن، یعنی خیلی باهوش، هوشیار تمهایی که مطرح میکنه، مضمونهایی که مطرح میکنه، کاراکترهایی که میسازه. و اگر نگاه کنید در تمام فیلمهایش که اگه یک ساختمان مرکزی مثلا مثل بانو که بر اساس ویریدیانای آقای لوئیس بونوئل ساخته شده و خانم بیتا فرحی بازی میکنه، یه باقیه که میاد توش میشینه و یه عده میان توش اجاره نشین ها، این یک ساختمونه، اینا همه الگوری ساختمون ها نمایشگر ایرانه. یعنی خیلی خوب میتونه از نظر فلسفی تمثیل بذاره، سمبول بذاره، الگوری بذاره و بشو بچینه با کاراکترهای قوی. یعنی ما در ایران فیلمش بعد فیلم گاوش بیاد در دنیا چنان بدرخشه در 1971 که تمام مورخین و منتقدینی که اون دوره در دنیا بودن انگوش به دهان میشن که ایران آیا چنین سینمایی داره؟ اصلا اسم ایران تو تاریخ نیست، اسم ایران در جای نمیاد که فیلم ساز مهمی داشته باشه. و اینو کسالیش تو فیلم من که در شب نمایش گاو در سینمای ونیز نشسته و دیده در جلو دوربین برای من میگه. ما اون موقع فهمیدیم هیچی نمیدونیم راجع به سینما ایران، یهو میبینیم سینمای موج نوعی اومده که اصلا ما رو خیره کننده نشون سر جامون و اومد در تمام دنیا و الان هم جز 1000 فیلمیه که در دنیا. قبل از در کتاب معروفی که اینجا میتونم نشونتون بدم و دو دفعه ادیت سه دفعه شده، این 1001 فیلمی که شما باید ببینید قبل از من گاب هست. یعنی فیلماش اولین کسی بود که قبل از انقلاب فیلماش به پخش در دنیا خرید فروش در خارج کشید. فیلمسازی متفکر، نمادی از سینمای نو، پیشرو سینمای نو در ایران. هر جوری بگیم این آدم جای بسیار محکمی داشت. انسانی بود شوخ، آروم صحبت میکرد، دوست داشتنی بود، مثالهای خوبی برات میزد، فلسفه رو خوب میداشت. 5 تا کتاب خوب، تقریبا 4 تا فلسفه ترجمه کرده که هم از سمشپرد که اون فلسفه نیست ترجمه کرده. 5-6 تا رمان داره. ساز سنتور خودش در بهترین ساز رو در گاف میزنه، اونهایی که گاف میشه میزنه، در سنتوری میزنه. یه آدم چند بچی بود.
1: من بین فیلمسازان ایرانی ایشون رو به عنوان تنها مرد با دانش میشناسم، یعنی انسانی دانشمند در چارچوب فیلمسازی در ایران درخشید. اتفاقا فیلم اجارنشین ها رو من یاری دادم در لس آنجلس به نمایش گذاشتیم، با خودشم به گفتگو نشستم و بسیار موفقیت آمیز بود. ما فکر کردیم همیشه همین راه رو ادامه میده، ولی بعدها نظر شما خواستم راجع به سنتوری بپرسم.
0: ببینید سنتوری یک چیزی از خودشه، یعنی تقریبا میخوام بگم یک نوع فیلمیه که نمایشگر یک جنبه مهرجوییه، چون خودش یک سنتور، پدرش هم موسیقیدان بود و موسیقی ایرانی رو پدرش یاد گرفت و رفت مکتب زندی سنتور یاد گرفت. سنتور خیلی خوب میزد. اخیرا هم که فهمیدید که معلوم شد اون سنتور معروفش هم دزدیده، اون هر کسی دزدیدند. و سنتوری فیلمی بود که سعی کرد آنچه خودش در رابطه با موزیک داره بتونه هم وضع و جب و نشون بده و هم که یه چیزایی از خودش بتونه رو پرده بیاره. کمتر خیلی کارگردان ها در دنیا هستن، اما همه فیلم ها باز تابع خود افکار یک کارگردان فیلم هستند. ولی این فیلم یک نوع هنر دیگه خودش هم میخواست بگه که آقا وجود داره، به این نگاه کنید. خب یه مقدارم انتقادی میشد، یه مقدار به مصالح عمومی هم زیاد خوششون نیامد و فرازمند سکته کرد. اگر اسمش درست میگم این شریکش بود با هم و این فیلم رو اجازه داده بودن، سناریو رو، فیلم رو. فیلم رفت فستیوال فجر، جوائز گرفت متعدد، بعد اومدن گفتن خب برو اکران کن. این اومد کپی های زیادی ساخت. میدونید کپی فیلم شما میدونید هر کدوم 35 میلیمتری 2000 تا 3000 دلار الان بیشتر خرجشه. شما اگه 10 تا کپی بزنید 30000 دلار خرج دارید. و اینا رو زدن بیلبورد زدن، همه چه زدن. بعد یه شب نمایش اومدن گفتن توقیفه. اون مرسک که تو بیمارستان مرد شریکش و بعد فیلم آوردن گفتن خب اجازه دادن وقتی که تازه قاچاقش اومده تو بازار، حالا شما برید رو دیویدی رو تیز کنید. اینا خیلی ضرر کردن. درصد یک آدم متاسفانه امیدوارم که اولا به خانوادهش و خانواده همسرش من تسلیت میگم، بسیار همدردم و این قتل فجیع در، میخواستم اینم به شما بگم، در فرانسه تمام مطبوعات فیگارو، لوموند، فرانس پرس، لیبراسیون، تمام اصلا نمیدونه چی کار کردن در فرانسه. در انگلستان چجور همه روزنامه
1: ولی
0: ها،
1: در آمریکا آنچنان نه، در آمریکا نه آنچنان.
0: باید ورایتی هالیوود ریپورتر خواهد اومد بیرون مطالبش. بعد اینا یه ذره عقب هم چون نمیدونم چرا. و بعد خیلی تسلیت بگم، ضمن این که حتما هم امیدوارم که دولت مسئله امنیت ملی رو جدی بگیره و قاتلین این زوج نماد هنر و فرهنگ ایران رو پیدا کنه.
1: بله، ولی شما راجع به دولت صحبت میکنیم، اصولا دولت تو این مسیر نیست. حالا نمیخوام بحث سیاسی بکنیم، اصلا از این نوع قشری که در جامعه هست که با روز پیش میرن در سطح جهانی مثل مهسا و غیره قدم به جلو میذارن اصلا موافقتی نداره. ولی آقای مقصودلو قبول کنید دیگه، اصلا از نظر کرکتر جنس مرجوعی یه جنس دیگه بود، به عنوان یه انسان دارم عرض میکنم ها؟ جنسش با دیگر فیلمسازهای ایرانی فرق میکرد.
0: علتش میدونه چیه آقای؟ اولا آدم کنجکاو و بخونی بود، یعنی فرصتی رو از دست نمیداد. آدمی که فهمید اگر بخواد در زندگی موفق بشه در 20-19 سالگی رفت دنبال یادگیری زبان انگلیسی، بعد مدیر هتل بشه چون انگلیسی میدونست، در 20 سالگی بیاد بره لس آنجلس، شما اینا رو میدونید، بره دانشگاه اول سینما بخونه، بعد ببینه سینما رو هیچکاکو دوست نداره، نمیدونم فورد دوست نداره، اینا یه سینمای به قول خودش یه سینمای معصومی دارن برای خودشون، و میره دنبال کوبریک، میره دنبال فلسفه برگمن و میره فلسفه میخونه و بعد اصلا سعی میکنه که اون دانش خودشو بذاره پشت اون سناریو. و آدم هم دائم کتاب میخوند آقای، من اینو میخوام به شما بگم، دائم کتاب به انگلیسی میخوند. آدمی نبود، ما تو در ایران آقای ابراهیم گلستان بود، ولی آقای ابراهیم گلستان فقط روانش شاد دو تا فیلم سینمایی ساخت، دومی که اصلا خیلی فیلم بدیه و یک فیلم پیامیه بد ساخت، اولی هم یه فیلم متوسطی خوشت آینه که یه مقدار نماد توشه، ولی دیگه هم کار دیگه ای نکرد. ولی این بک تو بک 20 چند تا فیلم ساخت، 5 تا قبلش در از 6 سال اول قبل از انقلاب 5 تا فیلم ساخت. و اینم میخواستم راجع به فیلم دایره مینا به شما بگم. دایره مینا خونفروشی سناریو، خونفروشی قاچاقه.
1: خب
0: مراکز که خون مردم رو میگیرن و به بیمارستان ها میرسونن، قاچاق از این توقیف شد. بعد 3-4 سال، دقیقا سالشو نمیدونم چون من خارج بیدم، ولی اینو میدونم که رفتم بردن به شاه نشون دادم فیلمو. شاه دید گو آقا اگر همچین چیزی هست چرا توقیفش کردی؟ اگر همچین چیزی نیست بزن و ببند بکنید.
1: براوه.
0: اینو به تحقیق کنید. و دیدن که هست، و این فیلم باعث شد که خونفروشی یک سیستم دولتی و تمیز و درست در ایران ایجاد بشه. خیلی مهمه که به این نگاه بکنن.
1: بله، یه همچین نقشی داشت، درسته.
0: حالا
1: سوال دیگه من از شما اینه که آقای دکتر مقصودلو، اینه که آیا شما کارگردان دیگری در ایران امروز میشناسید که در حد داریوش مرجویی باشه؟
0: من الان که نگاه ببینید، من کیارستمی رو میشناختم که گفتم ذیل سوم هنر در اون مثلث هنر تفکر و تجارت که ایشون فوت کرده. اگر به بقیه نگاه بکنیم
1: خیلی ضعیفتر از مرجوی بود کیارستمی.
0: به هر صورت نه، از نظر هنر من گفتم اگر ما به یک به سینه به فرهنگ و سینمای ایران نگاه کنیم تو 100 سال، ما به 3 نفر میرسیم که پایه‌ها یک مثلث و پایه این هستن. هنرش کیارستمی در 100 سال، تفکرش مهرجوییه و تجارتش آقای دکتر کوشانی. ولی الان که نگاه میکنم به این ناصر تقوایی، خیلی آدم با فرهنگه، ولی خب زبان انگلیسی و تسلطش به فلسفه و اون هم کرکتر سازه. من میخواستم اونم بگم که اونم مثلا کرکتر خیلی خوب میساز و
1: درسته.
0: اون هم قادر بود که فیلم های خارج یک سناریوی خب مثل میکا والتر بیاد به فیلم نفرین تبدیل بکنه داستانش و داستان مرداب میکا والتر بشه نفرین. اونم کرکتر پردار بود ولی اون تسلط فلسفه و زبان انگلیسی رو نداشت، کتاب به انگلیسی نمیتونست بخونه، غرب خوب نمیشناخت. ببینید شناخت تمدن غرب، مدرنیته، پست مدرنیته و اصولا فلسفه غرب، اینا کار ما این فیلم سازایی که داریم نیست.
1: اصل قضیه همینه. اصل قضیه بر همین مبنی تمدن غرب که ما بهش نزدیک شدیم برای مدتی، ولی امروز در جمهوری اسلامی افرادی مثل مرجوی در اصل جایی ندارن. من فکر میکنم خیلی بازی کرد تا خودش نگه داشت تا امروز، یعنی کار ساده ای نبود، روی یک تناب پوسیده ای داشت بازی میکرد خودشو به اینجا کشوند.
0: دقیقا همینطوره. به نگاه کنید، خب ببینید آدم در محیطی که نمیتونه حرف بزنه فیلماش هم رقیق میشه، یعنی کم کم اون چیزی که میگه میفهمن دیگه، یعنی سناریوها خونده میشه، آقا این چیه اون چیه. جلوی در زمین یادتون باشه پولسازی پول میخواد، یعنی سرمایه میخواد.
1: درسته.
0: این سرمایه مرجویی نداشت، کسی هم نمیمد روش سرمایه گذاری کنه، چون میدونستن این افکارش، این روشش، این نوع نگاهش یه جوریه که فیلم ممکنه به سانسور بکشن و توقیف بشه. نمایشگر فیلم های قبلیش بود که توقیف شدن، دولت هم به این که رانت نمیداد.
1: بله.
0: رانت داده چی؟ تو یک فیلم دولت به مرجعی رانت نداده که بگه ما میام تهیه میکنیم تو برای یه فیلم بساز. اون که امکان نداشت. فیلم هم که خودش بسازه با پولش مثل سنتوری به اون وضع میافته، سرمایهش هم بگیره. چرا مرجعی یه کارگردانی که اوضاع مالیش خوب نیست؟ چرا؟ یک سوال خیلی مهمیه. نه که گرسنه باشه کنار خیابون باشه، خیر، ولی آدم هم میتونه صورتش رو سرخ نگه داره با سیلی.
1: و متاسفانه این فاجعه رخ داد دیگه. یکی از با اهمیت ترین کارگردانهای ما، شخصیت فرهنگی ما در این بین از بین رفت متاسفانه. کشور داره هی توهی و توهی میشه از هرچی که فرهنگ است. بیشتر فرهنگ روزخانی داره حاکم میشه در کشور. حال من معتقدم که یه همچین کرکترهای، شخصیتهای مثل مرجوی کمتر جایی در ایران دارن. طی این 44 سال به این نتیجه رسیدیم که یک چنین هنری که تکیه بر غرب داره، فلسفه غرب داره، جای کمتری در کشور ایران داره. خیلی متاسفم که این پیش آمده، حالا امیدواریم که باز در آینده ادامه پیدا نکنه. خیلی متاسفیم که یه همچین اتفاقی رخ داد، هم شما هم من.
0: دقیقا آقای لیمونادی، این کشتن، این قتل خیلی شنیع بوده، خیلی فجیع بوده، خیلی اثرگذار بوده رو فرهنگ و هنر ایران و هست. و اصلا ببینید در تاریخ سینمای دنیا من دو سه تا میتونم برای شما بگم که کارگردان رو کشتن. الان دو تا مثال براتون بزنم. یکی پیر پاولو پازولینی بود که وقتی که رفت جوانی، بسیار آدم باسواد، شاعر در ایتالیا، نویسنده هم، فیلمساز، اینو وقتی عضو حزب کمونیست شد و در 1349 خیلی زود از حزب کمونیست بیرونش هم کردن، اخراج کردن، ولی همش میگه من عضوم. و تا آخرش هم چپی بود، ولی این آدم روزی پیداش کردن جنازه شد در یک بیابونی و دیدن که یه ماشینی هم از روش 4-5 بار رد شده، بهش خورده، رد شده با اینا. و در این چیزم نتونستن تا حالا یه نفر پیدا کردن، ولی تا کنون درست علت قتلش پیدا نشده. ولی من در حدود مثلا یک ماه پیش یک مطلبی باز خوندم که فهمیدن که نوشته بود از راستی های افراطی ایتالیا کشته شده توسط اونها. این یک فیلمساز داچ بود، تئو ون گوگ، این نعوه یا نواده برادر ون گوگه، یک فیلمی به نام ساب میشن در 2006 ساخته و ساب میشن در اسلام. ساب میشن یعنی تسلیم زنان به هر نوع به مرد مسلمان. باید همیشه تسلیم بشه، هرچی مرد میخواد انجام بده. وقتی این فیلم پخش شد، یک مسلمان افراطی ایشون رو در آمستردام با چاقو کشت. سوم، یه خانم، میخوام بگم این دوتا نمونهش، و یکی دیگه هم خانمی بود که البته این به اسلام و به این چیزا اصلا رعایت به با حزب و با مرام فکری نیست، آدریانا شیلی. ما یک فیلمساز خیلی خوبی در دهه 80 داشتیم در آمریکا، مستقل بود به نام هال هارتلی. هارتلی خیلی خوب بود، داشت هم مفقود، یعنی دیگه فیلم نساخت، 4-5 تا فیلم خیلی خوب ساخت. دو تا فیلم ساخت این خانم بازی میکرد، یکیش اسمش تراست بود یعنی اعتماد، یکی هم انبلیویبل تروس، حقیقت غیر قابل باور. این خانم بازیگر اون بود، خب بازیگر فیلم های چیز. این خانم هم تو خونهش داشت فیلم، اولین فیلم خودشو میساخت به نام ویترس، گارسون زن، داشت ادیت میکرد. خب کارگردان نویسنده، ساختمون در نیویورک در منهتن، اون جنوب منهتن، صدا میشد پایین ساختمون پایینیش، آپارتمان پایینیش، یک دو نفر داشتن ساختمون رو رینوویت میکردن، شلوغ میکردن. این میره پایین در میزنه میگه انقدر سر صدا نکنید. وقتی میاد بالا یکی از این جوانای مال اونجا کار میکرده دنبالش میاد و که پولشو بزنه، خلاصه یه ضربه به سر این میزنه تو آپارتمانش، این بیهوش میشه. وقتی این بیهوش میشه این فکر میکنه مرده، اینو میگیره دارش میزنه به دوش همون و اینو بعدن میگیرنشو و این معلوم میشه کارگر غیر اجازه، بدون اجازه غیر قانونی در اونجا بوده که این کارو میکرده، که میگیرنشو زندانی میشه. این هم یک هنرپیشه دیگه بود. دو سه تا از این کیس هستن که اصلا نه حکومت نه دین هیچی به کشتن اینا، ولی خیلی کم اتفاق افتاده. در روسیه، در خود هالیوود یک داستان خیلی جالبی
1: هست. ولی به هر حال فاجعه سلاخی کردن مرجویی رو همه ما تاثیر خیلی خیلی بدی گذاشته. امیدوارم که این بار آخری باشه که ما مواجه میشیم با یه همچین مسائلی، درسته؟ امیدوارم.
0: خیلی ممنونم،
1: سپاس فرمان از وقتی که گذاشتی بهمن جان. و دیدار بعدی امیدواریم راجبه مسائل خیلی مثبت با هم صحبت بکنیم.
0: خوشحال میشم.
1: خیلی ممنون از در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم.
2: و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را، هنوز را.
3: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
4: زنگ خطر برای جمهوری اسلامی ایران از امروز به صدا در اومد.
5: صهیونیست‌ها کم کم میخوان به اون دوران 15 ماه که حملات روزانه انجام میدادن و هیچ واکنشی هم صورت نمیگرفت، میخوان به اون دوران دوباره برگردن و این یک زنگ خطر برای ما.
6: یه سوال، مگه بنا نبود هر وقت اینا آتش بس کامل برقرار بشه و عقب نشینی هم آغاز بشود، بعد ما بشیم دوره تفاهم‌نامه حرف بزنیم و امضای بکنیم و کاری بکنیم؟ خب الان که همه اینایی که تو داری میگی یعنی نقض دیگه، نقض بند اول یعنی نقض همه چی، پس ما چیکار کردیم؟
5: دارن بازی سرمون در میارن. سر این ماجرا، سر قضیه آتش بس، خیال نکنیم که الان آمریکا فشار میاره و اونها هم گوش میدن. اول بسم الله، تو 3-4 روز اول الان وضعیت بند اولمون اینجوریه. وای به روزهای بعدش. وای به اینی که اون 60 روزه تموم بشه. یعنی ما تعداد شهدایی که الان داریم 4000 خورده، بعد از اینکه آوار برداری کامل بشه شاید چند صد نفر بیان روی این آمار.
7: 4192 تا.
5: الله. و این آمار قطعا بالاتر خواهد.

سوسن نرم. خانوم خونه واسه آقا آش میکنه گرم.

0: شما را دعوت میکنم به زیباترین صحنه ایران، بلک زیراب شیرگاه. آقای مرادی، امیر آقای عزیز،
1: بچه همگی سلام.
0: آمین آقای کلیچ،
2: سلام.
3: بعد از این تونل شما بهشتا میبینید. وای چقدر قشنگه. جامعه خالی.
4: در زمان رضا شاه پهلوی با گرفتن مالیات قند و شکر هر 3 کیلو 2 ریال و مالیات چای هر 6 کیلو 3 ریال این خط رو ساخت.
3: وقتی از شمال شروع شد، همزمان از جنوبم شروع کردن تا در ایستگاه سومیه این دو تا خط به هم دیگه رسید و عملا رضا خان با بستن آخرین پیچ طلا این راهنا افتتاح کرد. این پل اوریم بین سواد کو و سرخاب دستش هزینش هم 200,000 تومان بیشتر از ورسک بود. اینم عکس قشنگی بود ازش. الان وارد ایستگاه ورسک شدیم و شما این پل زیبا را دارید می‌بینید. شاهکار راه آهن ایران اینجا ورسک، این پل ورسک. همه شما پل ورسک را از پایین دیدید ولی از بالا ندیده بودید. اینم تقدیم به شما. سال 1307 تا 1314 کارشون بود که این خط را بکشند. سال 1312 به اینجا رسید و پروژه متوقف شد که بعد از مدتی شروع کردن دوباره. اینم ایستگاه ورسک را ببینید ما چقدر اومدیم بالا. تمام این پل های ناودونیای سنگی را دارن، با دست رشیدن. وای شیب این منطقه 28,000، یعنی هر 1,000 متر 28 متر ارتفاع. تمام آموزگار را باید اینجا امتحان بدن تا قبول بشن. منم اینجا 1 ماه بودم و بعد امتحان دادم. و از اینجا 3 خط طلا شروع میشه، اسمی که خود رضا خان گذاشت. واقعا شاهکار راه آهن جهانه. ورسک را از این بالا هم ببینید. ما هنوز خط دومم و سوم نرسیدیم. اینم قطار گردشگریه. این قطار از تهران حرکت میکنه تا ایستگاه شیرگاه. قشنگه. سعی کنید برنامه ریزی کنید، بلیتش را بگیرید و بیایید. این منطقه اونقدر قوس های اسمانند تند داره که حد اکثر سرعت برای قطار مسافری 60 کیلومتر. 3 خط طلا را از این بالا ببینید، ما خط سوم هستیم. اگر اون ماشینا را ببینید متوجه میشید چقدر ما اومدیم بالا. شاد باشید.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و تشکر و سپاس بی پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که امروز شنبه ششم مرداد ماه 1405 و مطابق با 28 جولای 2028 ببخش میگم 2026 خیلی عجله دارم زودتر بمیرم ببخشید 2026 815 برنامه از 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم را از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خدمت شما عرض کنم اینجا پای کامپیوتر نشسته بودم که یک دفعه گوشه سمت راست پایین کامپیوتر پیامی از یکی از دوستان عزیزی که 50 حضوری ندیدمش از طریق واتساپ دریافت کردم. ایشون در جنوبی ترین نقطه جنوب کره زمینن و من در قسمی نه در شمالی ترین ولی خب در شمال کره زمین و به علت پیشرفت دانش امروزی بر اثر پیامبران مذهب حقه پاناسونیک یعنی علم و دانش و ساینس از اون ور کره زمین میتونیم بلا فاصله با این ور کره زمین در تماس بشیم. بعد بلا فاصله بهش زنگ زدم باهاش صحبت کردم. ایشون گفتش که دچار آرتروز شدید کمر شده و دچار درد سیاتیک شده و من خواست در این باره صحبت کنم. خب من نگاه کردم دیدم ماه اردیبهشت درباره کمر درد صحبت کردم، برنامه رو براش فرستادم و امروز هم درباره مشکل ایشون صحبت میکنم. البته ایشون الان دارن ما رو گوش میکنن، الان در شهر ایشون ساعت 6 بعد از ظهر و در شهر ما ساعت 12:09 بعد از ظهر. ما ظهر ما سیج غروب اون است. خب اول خواستم درباره آرتروز کمر صحبت کنم که ایشون دچار آرتروز کمر هستن و بعد دیدم بهتره به طور کلی درباره آرتروز صحبت کنم که آرتروز کمر هم جز بشه. اول از همه این آرتروز چی هست؟ ببخشید. یکی از چیزایی که ایشون به من تذکر داد گفتش که تو برنامه تلویزیونی هستی، عطسه میکنی، دستمال برمیداری، بینی تو پاک میکنی. نوال کنترل عطسه رو من ندارم، وقتی میخواد بیاد وسط برنامه و خارج از برنامه سرش نمیشه. در صورت اگر اینا خارج از عنف برنامه تلویزیونی به بزرگواری خودتون و سن بنده ببخشید. خب برگردیم سر اصل مطلب. آرتروز چی هست؟ آرتروز یک بیماری مزمنه که با درد مداوم مفاصل ناشی از ساییدگی و پارگی غیر طبیعی غضروف و کل مفصل مشخص میشه. این بیماری شایع ترین نوع آرتروزه و از هر 10 کانادایی یه نفر از اون رنج میبره. پس ببینید که چیزی که خیلی شایعه. مفاصلی که بیشتر تحت تأثیر قرار میگیرن زانو، لگن و ستون مهره هستن. با این حال مفاصل دیگری مثل شانه
مچ پا و مچ دست نیز میتونن تحت تاثیر قرار بگیرن. آرتروز انگشتان هم بسیار رایج هستند، مخصوصا در خانم ها. حالا وقتی آرتروز داریم چه اتفاقی پیش میاد؟ در آرتروز غضروف به تدریج ساییده میشه و ویژگی های اصلی خود یعنی انعطاف پذیری و خاصیت ارتجاعی خودش رو از دست میده. با این حال اکنون مشخص شده که در آرتروز کل مفصل تحت تأثیر قرار میگیره. علاوه بر غضروف، رباط ها، استخوان، عضلات و مایع سینوویال همگی تغییر میکنند. بنابراین کیفیت مایع سینوویال یعنی مایع شفاف و غلیظی که شبیه سفیده تخم مرغه و معمولاً مفصل رو روان میکنه کاهش پیدا میکنه. تصور میشه که آرتروز ناشی از عدم تعادل مکانیسم های مداوم تخریب و بازسازی غضروفه. در ابتدای بیماری هیچ نشانه ای از التهاب وجود نداره. با گذشت زمان ممکنه که التهاب هم دیده بشه. انواع مختلف آرتروز. استئوآرتریت اولیه، هنگامی که فرد مبتلا به آرتروز هیچ زمینه مستعدی نداره به اون آرتروز اولیه گفته میشه. استئوآرتریت ثانویه، بیماری هایی که مفصل رو تحت تاثیر قرار میدن، مثل بیماری های التهابی، مثل آرتریت روماتوئید، نقرس، لوپوس و غیره، و بیماری های متابولیک مثل دیابت و هموکروماتوز. اینا افراد رو مستعد به ابتلا به آرتروز میکنن. همین امر در مورد آسیب ها و جراحی های مفصل هم صادقه. وقتی به دلیل یک یا چند مورد از این بیماری ها زمینه ابتلا وجود داشته باشه به اون آرتریت ثانویه میگه. حالا چه کسی تحت تاثیر قرار میگیره؟ طبق آمار کانادا آرتروز 10% از جمعیت کانادا چه زن و چه مرد رو تحت تاثیر قرار میده و با این حال پس از 55 سالگی خانم ها بیشتر تحت تاثیر قرار میگیرن. شیوع آرتروز با افزایش سن افزایش پیدا میکنه. تا سن 70 سالگی اکثر مردم از آرتروز در یک یا چند مفصل رنج میبرند. حالا علل این بیماری چیه؟ علل آرتروز متعدده. عوامل مکانیکی در کنار عوامل ژنتیکی، التهاب و سایر عوامل از اهمیت بالایی برخوردارند. استئوآرتریت یک بیماریه که با تخریب غیر طبیعی غضروف مشخص میشه. در واقع ساییدگی و پارگی مفصل با افزایش سن نباید بروز آرتروز بشه، ولی حرکات تکراری و میکروتروماهای مکرر و مفصل میتونن باعث ساییدگی غیر طبیعی بشن که منجر به آرتروز بشه. همینطور اضافه وزن و عدم فعالیت بدنی دو عامل مهم دیگر هستند که باعث آرتروز میشن. علائم آرتروز. استئوآرتریت هر شخصی رو به طور متفاوتی تحت تاثیر قرار میده. مفاصل آسیب دیده و شدت درد از فردی به فرد دیگر متفاوته. درد در مفصل آسیب دیده در درجه اول هنگامی که مفصل حرکت میکنه
در مورد زانو وقتی از پله ها پایین میایم فشار زیادی میاد روی مفصل و درد میاد، و همینطور حساسیت مفصل وقتی که یک فشار سبک بهش وارد میشه. سفتی مفصل مخصوصا هنگام بیدار شدن یا پس از یه دوره بی حرکتی. سفتی صبحگاهی کمتر از 30 دقیقه طول میکشه. از دست دادن تدریجی انعطاف پذیری در مفصل و احساس ناراحتی در مفصل پس از تغییرات دما، معمولا در سرما زمستون مشکلات بیشتری با این مفصل آرتریتی داریم. بله، بعضی وقتا مخصوصا در مورد آرتروز زانو یک صداهایی هم از مفصل به گوش میرسه، یعنی آرتروز داره به شما میگه عزیز من اینجا حواست باشه. بعد ظهور تدریجی زائده های استخوانی کوچک روی مفصل که بهش میگیم استئوفیت. به ندرت امکان داره که ما یک قرمزی و درد و تورم مفصل رو داشته باشیم، یعنی التهاب داشته باشیم. حالا چه کسانی در معرض خطر هستند که دچار بشن؟ افرادی که مفاصل آنها ناهمترازه، مثلا در مورد افرادی که زانوی زردری دارن یا بهش میگیم زانوی والگون یا زانوی واروم، یعنی زانوهایی که پرانتزی هستن به سمت خارج یا به سمت داخل، و همینطور افرادی که سابقه ارثی دارن، زمینه ارثی دارن. عوامل خطر که باعث آرتروز میشن سن بیمار، سن شخص و چاقی. همینطور حرکات تکراری که بر اثر کار یا ورزش به مرور زمان باعث آسیب مفاصل میشن. تمرین شدید بعضی از ورزش ها مثل راگبی، فوتبال، تنیس. بله، وقتی آدم جوونه میخواد قهرمان بشه. من خودم هم جوونی هم ورزش میکردم، حاضر میزدم. الان اون موقع من ورزش میکردم، حالتر میزدم. حالا زانو هم موسیقی دان شده، یکی ویولون میزنه یکی هم قیچک میزنه. بله، همطور که عرض کردم تمرین شدید بعضی از ورزش ها آسیب های مفصلی مثل رگ به رگ شدن، شکستگی، در رفتگی از مفصل، و همینطور برعکسش هم هست، کمبود فعالیت بدنی باعث میشه که قدرت کشش عضلانی کم بشه، جریان خون کاهش پیدا بکنه، در نتیجه اکسیژن رسانی ضعیف میشه و عضله ضعیف میشه و غضروف هم اکسیژن کمتری دریافت میکنه و ضعیف میشه. من همیشه دشمن تراشی میکنم، مخصوصا با خانوما دشمن من میشن. الانم باز باید مجبورم بگم خانومای عزیزم میبخشن، پوشیدن کفش پاشنه بلند یکی از دلایل آرتروز زانوه که در خانوما زیاد دیده میشه. حالا آیا امکان پیشگیری هست؟ بله، چند تا از اقدامات پیشگیری رو خدمتتون عرض میکنم. اول از همه اگر اضافه وزن دارین توصیه میشه وزنتون رو کم کنین و وزن سالمتون رو حفظ کنین.
ارتباط بین چاقی و آرتروز زانو به خوبی اثبات شده. وزن اضافی فشار مکانیکی بسیار شدیدی بر مفصل وارد میکنه و باعث فرسودگی زودرس مفصل میشه. مشخص شده که هر 8 کیلوگرم وزن اضافی در 20 سالگی خطر آرتروز زانو رو در سالمندی 70% اضافه میکنه. همینطور چاقی خطر آرتروز انگشتان رو هم افزایش میده. البته دلیلش هنوز به خوبی شناخته نشده. انجام فعالیت بدنی منظم. فعالیت بدنی منظم به حفظ سلامت کلی بدن کمک میکنه. اکسیژن رسانی مناسب به مفاصل رو تضمین میکنه. عضلات رو تقویت میکنه. عضلات قوی از مفاصل مخصوصا مفاصل زانوها محافظت میکنند. بنابراین خطر ابتلا به آرتروز و علائم اون رو کم میکنند. مراقبت از مفاصل. در هنگام شرکت در فعالیت‌های ورزشی یا کارهایی که خطر آسیب دیدگی دارن از خودتون محافظت کنید. در صورت امکان از حرکات تکراری بیش از حد یا فشار بیش از حد بر مفصل خودداری کنید. با این حال ارتباط بین ترومای حاد و آرتروز واضح‌تر از میکروتروماهای مزمن یا تکراریه. درمان بیماری های مفصلی. در مورد بیماری که میتونه در ایجاد آرتروز نقش داشته باشه، مثل نقرس یا آرتریت روماتوئید، افراد مبتلا باید اطمینان حاصل کنند که از طریق نظارت پزشکی و درمان مناسب بیماری خود رو تا حد امکان به طور مؤثر مدیریت بکنند. درمان ها. در حال حاضر هیچ درمانی برای اون وجود نداره. عرض کردن در حال حاضر. با پیشرفت علم در آینده مسلماً درمان‌هایی پیدا خواهد شد. علاوه بر این هیچ درمانی برای کاهش سرعت تخریب و غضروف شناخته نشده. با این حال راه حل‌های دارویی و غیر دارویی با هدف تسکین درد و سفتی در مفاصل آسیب دیده وجود داره. این راه حل‌ها بسته به شدت علائم متفاوت هستند. درمان‌های غیر دارویی برای درمان آرتروز مخصوصاً هنگامی که زانو یا لگن رو تحت تاثیر قرار دادن وجود داره، تأکید می‌کنه. مثل ورزش منظم به مدت 15 تا 30 دقیقه حداقل 3 بار در هفته، پیاده روی، شنا، ورزش‌های هوازی که باعث تقویت مناسب عضلات میشن. البته شدت تمرینات رو باید با توجه به تغییرات شدت درد تنظیم کرد. کاهش وزن در مورد چاقی. کاهش 5-10% از وزن بدن گاهی اوقات میتونه با کاهش بار روی مفصل درد رو در مورد آرتروز زانو از بین ببره. در صورت لزوم پزشک شما برای شما فیزیوتراپی رو تجویز میکنه. سازگاری با محیط کار. در صورتی که شغل شما باعث آسیب مفصلی که منجر به آرتروز شده بشه، هنگامی که این اقدامات کافی نباشن میشه با داروهای مسکن
درمان را تکمیل کرد. البته در موارد خیلی شدید پزشک ممکنه جراحی رو پیشنهاد بکنه. مسکن ها، اولین مسکنی که برای آرتروز توصیه میشه استامینوفنه که شما میتونید از داروخانه به زیر نام تایلنول یا تمپرا تهیه کنید. در استان ما بدون نسخه دکتر میتونید تهیه کنید. این دارو موثره مخصوصا برای آرتروزهای خفیف، ولی اون چیزی که باید خیلی دقت کنید و بسیار مهمه رعایت دقیق دوز توصیه شده است، چون که اگر از اون دوز توصیه شده رد بشید و زیاد روی کنید میتونه به کبدتون آسیب بزنه. ببینید عزیزان، هیچ دارویی که ساید افکت نداشته باشه وجود نداره. حتی همین آب، این آب داروه در درجه حرارت‌های مختلف. 70% از بدن ما آبه، ولی اگر همین آب رو ما زیاد دریافت کنیم، بدن ما زیاد دریافت کنه و نتونه خارج بکنه، همین آب سمه و ما رو مسموم میکنه. پس لطفاً رعایت کنید، مخصوصاً این استامینوفن که تایلنول که تو همه خونه ها مثل نور و نبات ریخته. و من دیدم که دوستان برای کوچکترین چیزم میگن دو تا تایلنول بخور خوب میشی بابا. اولا تایلنول خوب نمیکنه شما رو، درد احساس نمیکنی. درسنی اگر از اون دوزی که باید بخوری بیشتر بخوری مسمومت میکنی. خلاصه برگردیم سر داستان خودمون. اگر استامینوفن یعنی تایلنول نتونست درد شما رو ساکت بکنه، احتمال داره که پزشکتون مسکن‌های قوی تری رو تجویز کنه که این مسکن‌ها میتونه مخلوطی از استامینوفن و کدئین باشه. البته این ساید افکت بیشتری داره، میتونه باعث تهوع یبوست و خواب آلودگی بشه. داروهای قوی تری هم هست که بدون نسخه دکتر اینجا نمیتونیم بخریم. بس از اتشو بگذاریم، در صورت لزوم پزشکتون براتون تجویز میکنه. بعد میشه از داروهای ضد التهاب استفاده کرد. اینم بدونین که

بیشتر از داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی سنتی هم که میتونه به تسکین درد و التهاب کمک بکنه و اینجا احتیاج به نسخه نداره، مثل ادویل یا موترن استفاده کرد. البته این هم باید تحت نظر دوزش و تحت نظر پزشک باشه. میدونیم بدون نسخه بخرید، ولی حتما درباره دوزش با پزشکتون مشورت کنید یا با داروساز مشورت کنید یا حداقل مرز رضای خدا اون بروشور داخل جعبه رو بخونید. من بارها عرض کردم اون بروشور برای شماست، وگرنه دکترتون میدونه چی به شما میده، داروسازم میدونه چی به شما میفروشه. حالا شما باید بدونید چی مصرف میکنید. بله، اگر اینا هیچ کدوم اثر نکرد، بعد پزشکتون داروهای قوی تری میده که اونها باید در مدت زمان کوتاهتری مصرف بشن، نمیشه نباید طولانی مصرف بشن. البته این هم خدمت رو عرض کنم، وقتی که این داروها رو میخورید نباید الکل استفاده کنید. این داروها ساید افکت دارن، میتونن ناراحتی گوارشی مثل سوزش در بالای معده یا اینکه خونریزی شدید معده، مخصوصا در اگه آسپرین بخورین یا زخم معده، اینا رو ایجاد بکنن. بله، بیشتر این داروها هم روشی همراه یک دارویی هستن که از مخاط معده شما محافظت کنه. با این حال دقت بکنید. خب بعضی وقتا از داروهای ضد التهاب موضعی استفاده میشه. اینها یک نوع ژل یا کرم ضد التهابه که مستقیما روی مفصل دردناک مالیده میشه. اینا جایگزین خیلی خوبی برای ضد التهاب های خوراکی هستن، چون که عوارض جانبی گوارشی ایجاد نمی کنن. خب مهمترینش که اینجا به فروش میرسه ولترنه. ولترن اینجا چند نوع هست، بسته به شدت در خاصیت درمانیش. نوع سبز و متوسطش رو به نسخه دکتر میشه خرید، ولی نوع خیلی قویش احتیاج به نسخه دکتر داره. علتش هم اینه که این دارو از راه پوست جذب میشه ولی از راه کلیه دفع میشه، و اگر زیاده روی بشه در مصرفش روی کارکرد کلیه اثر بد داره. اینه که اگر استفاده می کنید زیاده روی نکنید. با این حال در مورد آرتروز لگن یا ستون مهرها مشخص است که یا این ولترن میتونه به طور عمیق نفوذ بکنه، روی مفصل مؤثر باشه یا نه. تزریق کورتیکواستروئید در موارد شدیدتر، وقتی که بیمار مشکل حرکت داره و درد با مسکنات خوراکی آرامش پیدا نمیکنه، پزشک ممکنه تزریق کورتیکواستروئید رو مستقیما به مفصل آسیب دیده تجویز کنه. افرادی که تحت این درمان قرار میگیرن باید انتظار داشته باشن که تسکین به تدریج و نه بلا فاصله ایجاد میشه. اینم خدمت رو عرض کنم که در استان ما قبلا پزشک جنرالیست، یعنی دکتر خانواده، خودش با انگشتش مفصل رو حس میکرد و تزریق میکرد. الان این کار رو نمی کنن. الان باید با اکوگرافی
محل ورود سوزن و تزریق

با انکوگرافی مشخص بشه و تزریق بشه. معمولا در کلینیک‌های رادیولوژی این کار انجام میشه. فقط پزشکتون دو یا چهار تزریق در سال رو برای شما تجویز میکنه، چون که خود همون کورتیکواستروئید هم عوارض جانبی داره، مثل باعث پوکی استخوان میشه. این کورتیکواستروئیدا شمشیر دولبن، هم التهاب کم میکنن، هم استخون رو پوک میکنن، هم تاندون ها و عضلات رو ضعیف میکنن. پس اون هم میزانش، دوزش و توسط پزشک و محل تزریقش هم توسط اکوگرافی مشخص بشه. خب یک درمان دیگه هم هست، اون تزریق اسید هیالورونیکه که در مورد آرتروز لگن یا زانو میتونه درد رو تسکین بده، اگرچه اثرش کمتر از تزریق کورتیکواستروئیده. البته گاهی وقتا در بین مهرهای کمری هم تزریق میکنه. این اسید یک نوژله که حرکت مفصل رو روانتر میکنه و درد رو تسکین میده و تحرک رو هم بهتر میکنه. با این حال مطالعات انجام شده تا به امروز نشون میده که اثر مفید این درمان نسبتاً کمه. داروهای دیگری هم هستن مثل گلوکوزامین که مؤثر هستن، اغلب پزشکا برای آرتروز تجویز میکنن. روی بعضی اثر بهتری داره، روی بعضی اثر کمتری داره. اگر همه اینها بی نتیجه بود و اختلال عمل کردی مفصل در حد قابل توجه بود، پزشک شما ممکنه جراحی رو توصیه بکنه که با آرتروسکوپی امکان برداشتن غضروف و بقایای استخوان از مفصل رو فراهم میکنه. البته سایر روش ها هم میتونن اون خارهای استخوانی یا استوفیتهایی رو کرد کردن و بدشکلی رو اصلاح بکنن، مفصل رو جوش بدن یا بخشی از مفصل رو بازسازی بکنن و به عنوان آخرین راه حل جراحی تعویض مفصل انجام میشه و سپس مفصل آسیب دیده که اغلب مفصل رانه با یک مفصل مصنوعی که یک پروتز فلزی یا پلاستیکیه جایگزین میشه. البته در استان ما ممکنه یک سال یا بیشتر در نوبت باشید تا نوبت شما برسه برای این عمل جراحی. در مورد تعویض مفصل زانو مدتش بیشتر طول خواهد کشید. البته در دو صورت بیمار باید بعد از عمل جراحی خیلی مواظب باشه، مخصوصا در 6 ماه اول که دچار عفونت نشه. حالا یه توصیه های عملی برای اینکه دچار آرتروز نشین اینه که اگر یک فعالیت ورزشی بدنی دارین یا شغلی دارین که فشار زیادی به مفاصلتون وارد میکنه، استراحت کنید. اگر احساس درد میکنین قطع کنین، فشار بیشتر به مفصل وارد نکنید. فعالیت بدنیتون رو متعادل کنید. هر ورزش یا فعالیت بدنی رو با آرامی
شروع بکنید تا از آسیب دیدگی جلوگیری بشه. این رو من میگم، ولی در مرد جوان ها و اونایی که حرفه‌ای ورزش میکنن نمیره تو مغز. و اون اینه که در فعالیت هایی که فراتر از توانایی شما هستند شرکت نکنید. گفتنش راحته، ولی توی یه حدی از ورزش که میرسی نمیدونم غرور چیه، این چیز را کل شما پاک میکنه، میخواین بیشتر و بیشتر به اون حد بالاتر برسید. وضعیت بدنی خوبی داشته باشید، یعنی وقتی که مجبورین ایستاده کار بکنین وضعیت بدنیتون رو کنترل کنین که فشار روی مفاصل گردن، ستون مهرهای پشتی و لگنی و لگن و زانوهاتون وارد نشه. اگر باید اشیایی رو بلند کنین با احتیاط بلند کنین. اگر یه چیز سنگین رو میخواییم بلند کنین، هم دوست عزیزم هم میگم من یه چیز سنگین هم نبود، از زمین بلند کردم، یه دفعه احساس کردم کمرم گفت تق، بعدش درد شروع شد. بله، اگر میخواییم چیزی رو بلند کنین دولا نشین بلند کنین، چون باطنه بزنین بشینین و اون جسم رو بغل کنید بلند کنید. وقتی که میستین کمرتون رو صاف نگه دارین و اون جسمی رو که بلند میکنین تا حد امکان نزدیک به بدنتون نگه دارین. برای همین گفتم بغل کنید بلند کنید. از بی حرکت موندن در مدت طولانی خودداری کنید. مرتبا موقعیت خودتون رو تغییر بدین، مثل من که الان موقعیتم رو تغییر میدم. کفش خوب بپوشید. اگر آرتروز زانو یا لگن دارین باید از کفش‌های راحت و کفی پزشکی خیلی موثره، هم برای اینکه ضربه رو کاهش بده، هم برای توزیع مناسب وزن شما روی پاها. حتما با کفی پزشکی باید برای پای شما ساخته بشه. البته اینجا گرونه، خیلی گرونه. اگر قدرت مالی ندارید حداقل از کفی هایی که در داروخانه بود ارزونه. حدود اینجا به مثلا مختلف داره، حدود حد اکثر 20 دلاره. اونها میتونه یه کمی کمک میکنه، نه 100%، ولی 20% کمک میکنه. بله، میتونید از وسایل تخصصی استفاده کنید، مثل از عصا، واکر، چرخ دستی. در صورت نیاز میتونید وضع خونتون رو عوض بکنید. مثلا اگه آرتروز دست دارید، چرخوندن شیر آب براتون سخته، میتونید از شیرهایی که با حرکت دست باز و بسته میشن استفاده بکنید. یا اینکه از این میله های نگه دارنده اضافه بکنید به پله ها یا به حمام، یا با یک کاردرمانگر مشورت کنید، به شما خیلی توصیه میکنه، توصیه های خوبی میده. حالا از نظر طب مکمل، فلفل قرمز، استفاده از کرم ها و لوسیون هایی که حاوی کپسایسین هستند خیلی موثره. FDA، سازمان غذا و داروی ایالات متحده، تصویب کرده، قبول داره که ترکیباتی که در فلفل قرمز وجود دارند برای تسکین درد ناشی از آرتروز موثره. این کرم ها یا لوسیون هایی هستن که حاوی مقدار کمی کپسایسین هستن، بین 0.1
0.25 تا 0.75 درصد کاپسایسین رو میشه 4 بار در روز روی نقاط آسیب دیده بمالین. حدود 14 روز طول میکشه تا روش درمانی کامل احساس بشه. اینم توجه داشته باشین که وقتی روی پوست میمالین میتونه سوزش ایجاد بکنه. بله، خدمت شما عرض کنم که گلوکوزامین که عرض کردم، این معمولا از سلفات گلوکوزامین استفاده میشه. مطالعات نشون داده که یک کمی روی کند کردن پیشرفت آرتروز اثر داره. این یک مزیتی که نسبت به سایر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی داره. میزان مصرفش همونطور که اینجا بدون نسخه میتونیم بخریم، همونطور که روی قوطیش نوشته نباید بیشتر از 3500 میلی گرم در روز مصرف بشه و باید با غذا مصرف بشه. بعد خدمت شما عرض کنم دیگه چیز مهمی نیست. یک یایی هست بهش میگن، اینجا ما به فرانسه میگیم گریفت دیابل، فارسیش میشه پنجه شیطان. یک یایی مال آفریقای جنوبی، مال صحرای سهاری کالگاریه، سهاری آفریقای جنوبیه. این قدرت عجیبی داره برای کاهش التهاب و چندین مطالعه دارویی نشون داده که ریشه اثاره ریشه پنجه شیطان هم تحرک رو کمک میکنه و هم به طور قابل توجهی درد رو تسکین میده. چون اثاره های مختلفی وجود داره، بسته به غلظت و نوع اثاره روی قوطی مصرف رو باید دقت کنید و حداقل باید 3 ماه درمان ادامه پیدا بکنه تا به طور کامل مؤثر واقع بشه. مسئله بعدی طب سوزنیه. چندین مطالعه انجام شده، یک متاانالیز روی 1300 نفر نشون داد که طب سوزنی میتونه درد و ناتوانی مرتبط با آرتروز رو کم بکنه. آب درمانی هم خیلی مهمه. آب درمانی اشکال مختلف داره، به صورت اسپا، حمام، استفاده از انواع مختلف چشمه های آب گرم. همینطور اینجا استخرهای آب گرم هست، تو هر شهری یه دونه هست که مجانیه، میشه عضو بشین، ولی باید عضو بشین. حرکات در آب خیلی کمک میکنه. و یک مطالعه سیستماتیک که روی 500 بیمار انجام شد نشون داد که آب درمانی در کوتاه مدت و بلند مدت برای درد آرتروز زانو مؤثر بوده. هومیوپاتی هم مؤثره. داروهای هومیوپاتی میتونن درمان مفیدی برای آرتروز باشن. بعد میریم سراغ دو تا درمان دیگه. یکیش مغناطیس درمانیه که با استفاده از آهنربا یا دستگاه هایی که میدان الکترومغناطیس ساطع می کنن استفاده میشه ازش. و یک مطالعه متاانالیز روی 9 مطالعه و 483 بیمار که مبتلا به آرتروز زانو بودن نشون داد که مگنت تراپی امیدوار کننده است و فعالیت های روزانه رو خیلی آرامش میده، آسون میکنه. یک درمان قدیمی دیگه زالو درمانیه. زالو درمانی روی یک مطالعه که در آلمان انجام شده نشون داد که استفاده از زالو روی زانوی مبتلا به آرتروز درد رو تسکین میده
سفتی رو از بین میبره و سایر علائم رو کاهش میده. از دوران باستان از زالو درمانی استفاده میشده، در طب ایرانی هم بوده، طب قدیم ایرانی هم بوده، ولی متاسفانه از اواسط قرن 19 با پیشرفت علم انگلوساکسون، علم های سنتی، پزشکی سنتی عقب نشینی کرد. ولی هنوز هم خب بعضی از طب‌های سنتی داره پیشرفت میکنه، مثل طب چینی، مثل سوزن درمانی. زالو درمانی در کانادا ممنوعه ولی در بعضی کشورها هست. یوگا موثره، تایچی موثره. خب بریم، وقت نیست یاد بریم. چند دقیقه هم درباره ماساژ درمانی هم موثره. بعد خدمت شما عرض کنم بریم سراغ سیاتیک. وقت زیادی نداریم، بریم سراغ سیاتیک. سیاتیک معمولا درد شدیدیه که در مسیر عصب سیاتیک احساس میشه. این درد اغلب با درد کمر همراه، بهش میگیم لومبو سیاتیک. حالا این دردی که ما داریم آیا سیاتیک کمردرد یا فتح دیسکه؟ در مورد کمردرد یا لومباگو دوستان میتونن به برنامه ماه اردیبهشت مراجعه کنن، به طور کامل صحبت شده. میتونه درد حرکت رو محدود بکنه یا نکنه، درد شدید باشه یا نباشه. در مورد سیاتیک، درد معمولا در یک طرف بدن، در یک باسن و همینطور میره پایین و در یک پا تا نوک انگشتان پا پیش میره. در مورد فتح دیسک، یک بیرون زدگی غیر طبیعیه، بخشی از دیسک بین مهره‌ایه که در ستون فقراته و باعث اصلی، عامل اصلی کمردرد و سیاتیکه. اگر این چیزایی که عرض میکنم این سمپتوم ها رو داشتید، فوراً به پزشک مراجعه کنید. اگر درد کمر اونقدر شدیده که تحملش دشواره، علائم سیاتیک یا بی اختیاری ادرار یا مدفوع یا برعکس احتباس ادرار، ناتوانی جنسی، از دست دادن حس در ناحیه پرینه و داخل ران، یا مشکل ایستادن یا در بالا رفتن ارسله ها رو دارید، بلافاصله به پزشک مراجعه کنید. علاوه بر علائم سیاتیک، ممکنه علائم دیگری هم همراه باشه، مثل از دست دادن وزن، استفراغ و احساس عمومی ناخوشی. دیگه معطل نکنید، حتما به پزشک مراجعه کنید، چون میتونه یک مشکل جدی تری باشه. ولی هنگام ببینید، یه عکس رو شما نشون میدم، دقت بفرمایید. هنگامی که عصب سیاتیک یا ریشه های عصبی که عصب سیاتیک رو تشکیل میدن تحت فشار، التهاب یا آسیب قرار بگیرن، درد میتونه در امتداد عصب به پا منتشر بشه. مسیر این درد بستگی به این داره که کدام ریشه عصبی تحت تأثیر قرار گرفته، یعنی ریشه عصبی از بین کدام مهره ها، از مهره کمری و خاجی خارج میشه. اگر درد فقط در ساق پا و پا باشه، بهش میگیم سیاتیک کوتاه شده. معمولا درد شدید که از کمر یا باسن شروع میشه و بران، ساق پا و پا انتشار پیدا میکنه، ممکنه مثل یک
شوک الکتریکی باشه یا خفیف باشه ولی مداومه. معمولا هنگام نشستن، سرفه کردن یا انجام حرکات بدنی بدتر میشه و هنگام دراز کشیدن تسکین پیدا میکنه. ما 5-6 دقیقه دیر شروع کردیم، 5-6 دقیقه دیر تموم میکنیم. سیاتیک انواع مختلفی داره. انواع فلجی، سیاتیک فلجی، درد با نخل حرکتی در اندام تحتانی همراهه و از حرکات خاصی جلوگیری میکنه. سیاتیک هایپرالژیک، این درد بسیار دردناک شدیده و با مسکنای معمولی تسکین پیدا نمیکنه. سندروم دم اسب، این سندروم با فشردگی ریشه های عصبی واقع در انتهای نخاع از جمله عصب سیاتیک مشخص میشه. این سندروم مسئول موارد زیره: اختلالات حسی و پرینه از جمله کاهش حس و سوزن شدن، احساس سفتی یا جاری شدن آب یخ در پا، مشکلات کنترل اسفنکتر مانند مشکل در ادرار کردن یا نیاز فوری به ادرار کردن، مشکلات جنسی یا یبوست، اختلالات حرکتی اندام تحتانی. علل سیاتیک میتونه بر اثر موارد زیر باشه: فتح دیسک در بیشتر موارد، استئوآرتریت مهره‌های کمری که منجر به تنگ شدن کانال کمری به نام کانتنگی کانال نخاعی کمری میشه، لغزش یک مهره نسبت به مهره‌های زیرین، شکستگی مهره‌ای که رخ داده پس از یک ضربه، شکستگی فشاری مهره‌ها به دلیل پوکی استخوان، بیماری التهابی ستون مهره‌ها مثل اسپوندیلیت آنکیلوزان و عفونت ستون مهره‌ها و تومور ستون مهره‌ها که در کانال نخاعی قرار گرفته. خانم‌های باردار به دلیل مشکلات وضعیتی و احتمال فشردگی رحم بر روی عصب سیاتیک، سیاتیک بیشتری رو تجربه میکنن. عوامل خطر: شرکت در ورزش‌ها یا کارها مثل بلند کردن چیزهای سنگین، خم شدن یا چرخش تنه اگر حرکات با وضعیت بدن سازگار نباشه، اضافه وزن و نشستن چند ساعت بدون استراحت. سیاتیک معمولا در عرض 1-2 هفته بهبودی پیدا میکنه. اگر بهبودی پیدا نکرد با پزشک مشورت کنید. در بعضی افراد ممکنه 1-2 ماه طول بکشه. در مورد خانمای باردار معمولا پس از زایمان از بین میره. درمانش مسکن‌هایی مثل پاراستامول یا همون تایلنول که برای خانمای باردار بی خطره ولی با اینها با نظر پزشک مصرف بشه، آسپرین، ایبوپروفین و حتی داروهای قوی تر مثل کدئین باید به نظر پزشک مصرف بشه. همینطور درد شدید میتونه با کورتیکوستروید تسکین پیدا بکنه. اگر درد شدید و جراحی ممکنه در نظر گرفته بشه. فیزیوتراپی موثره و وقت تموم شد. از تنها چیزی که میتونم خدمتتون عرض کنم اینه که اگر میخواین ورزش کنین فراموش نکنید که نرمش بکنید، بدن رو آماده بکنید و مخصوصا در باره خانم ها که کیفشون رو میندازن روی شونه شون و راه میرن اتوماتیکمان شونه میره بالا که کیف نیفته، این فشار روی مهره‌های کمری وارد میکنه. وقت تموم شد.
برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. تا هفته و هفته های آینده شما رو به خدا میسپارم. با درود و بدرود. خواهیش کنم. بربنشون.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: عندكم فيلم شو سوي لكم الفيلم؟ عيالة العيايز، عيايز بروحهم عايزاني تدي يموتوا. كم الجواني؟ الجواني أنا عيايز شو نسوي بالفيلم؟
1: منف سلام چطوری؟ خوبی؟ احوالت؟ سلامتی؟ چطوری؟ خوبی؟ یا الله
2: بفرمایید
3: ننه بفرمایید
1: بفرمایید ننه. آشخانم
2: چند سال اومد این شهرک؟
3: میگه
1: چند سال اومد این شهرک؟
3: خوبه شنم
1: نه چند سال اومدی شهرک؟
3: 40 ساله از اول جنگ که شد ما همه تو شهرکیم. اینا همه که مینی تازه 10 ساله 20 ساله اومده. نه ما نه ما اومدیم از اول اولی که اومدیم. چل سال بیشتره.
4: خوش رو باحنه نه تحچن وچن
5: حجیب كم سنة من جايين شهرك؟
4: احنا بعد من اول الجنق يانا هسه 40 سنة عبارة صار انا
6: ما تقريبا 40 سال پیش اومدیم مشهد. سال اول که شیراز بودیم موقعی که جنگ شد. یک سال شیراز بودیم بعد دیدیم اونجا باز زیاد به درد ما نمیخوره اومدیم مشهد.

0: یادم صبح روز یک شنبه بود، فقط روزش
1: داشتم
0: یادم نیست چه روزی بود.
2: وسط شهریور.
0: ولی اول دو سه روز اول هی رادیو پیام میداد، رادیو بنی صدر هی پیام میداد، هی میگفت ارتش داره میاد، کمکی داره میاد. هیچی نیامد برای ما،
1: درسته.
0: هیچ کمکی نیامد
1: درسته.
0: تا ای که وارد شدن عراقی ها، صدای تانکاشون آمد تو دیگه. اون لحظه آقاه آمد گفت بابا ببرید زناتونه، ببرید برید، پیرزنا میخوان چیکار کنن اینجا، بچه ها دارن اینجا زیر دست پا له میشن، ولیشون دارید برید، میخوان چیکار کنید اینجا، اینا رو گذاشتید.
3: یعنی هرچی بیشتر طول میکشید، نه آب بود نه برق بود، اصلا خیلی سختی کشیدیم. بعد خرمشهر بیشتر شهری که مقاومت کرد با، یعنی نه چنان سلاحی بود نه چیزی، با یادم برنو میدادن دست مردم که هر دفعه میخوام مثلا یه تیر بندازی یه گلنگدن باید بکشین. این جوری سخت بود. کل خرمشهر یک تانک میچرخون، یک تانک، اونم هر ساعت میومد و میگفت یه جاش خرابه، اونجوری شده اونجوری شده.
2: انا وقت ما صار الحرب عندنا والدي الله يرحمه،
1: الله يرحمه،
2: يعني يم بيتنا اكفد نهر، كان هلقد قلنا له امشي بابا اطلع حفتقك فخم طارق فلان، قال ما اطلع كله يوم ثلاثة يخلص الحرب. هذا ظل بالبيت، الماي انقطع، هذا الخرم انقطع الماي ماله، حفلة نقرا بالشسو، شوفه هلقد حفلة نقرا بالخرم، قام يسب من هاي النقرا وما طلع. لما مايول السفاه شافوه، شو تسوينا؟ قالوا هذا بيتنا. قالوا عمي يا بيتنا، يلا خذوه ويابو ان الشالي. قال
3: ما اصلا نمیخواستیم بریم بیرون، باور کنیم ماشین ارتش اومد گفت شما باید بریم بیرون چون تو دست پایین. مثلا بعد من 5 تا خواهرم داشتم، خواهرم کوچیک بودن و ما گفت حیفه مثلا تو دست پایین هر کاری میکنین سریع. ماشین ارتش اومد، ما رو 4 خانوار 5 خانوار توی ماشین سوار شدیم.
4: شناسنامه هامونو اصلا به این فکر نمیرید که اصلا به این فکر نکردیم که مثلا این شناسنامه با خودم ببریم، چون احتمال دادیم این جنگ فردا تموم میشه و برمیگردیم. گذاشت توی پلاستیک و گذاشت توی حیاط خلوت و اینا رو زیر خاک گذاشت. با همون لباس های خودمون به هوای اینکه مثلا 5 کیلومتر اونورتر جنگی نیست، رفتیم خونه عمم که توی یکی از دهات های خرمشهر به نام شنه. رفتیم اونجا یک شب موندیم، خبری نبود. شب شروع کردن بزدن و هممون رفتیم تو نهر، نهرها خوابیدیم، نهرها خشک بود، خوابیدیم و از اونجا به بعد فهمیدیم که نه دیگه، کلن شهر زیر بمباران عراقی هست.
5: یعنی ما عد نشیه چی؟ ما عد مخدین، حتی شناسنامات نمخدین، خلینا تالی طلعنا من غیر مکان. شادگار رابتم دار اوردم شناسنام و اینا، حالا من وقتم قدم عوض شده. همیتواری شناسنامون نهادیم، فرار کردیم از خونامون، بعد تقو رفتیم خونه فامیلمون، شادگانه خونه داییم اینا، شادگان ساکنین اینجا.
6: یعنی شهر رو ول نکردیم دیگه، مجبور شدیم که شهر رو ترک کنیم،
2: تخلیه کنیم.
6: گفتن تخلیه کنیم، چرا؟ چون اونجا در واقع دیگه تأمین جانی
2: در تیرس بود،
6: در تیرس بودیم.
0: رفتیم طرف همینطور که رفتیم طرف خرم آباد، رسیدیم به خرم آباد، دم ورودی خرم آباد دیدیم یه چند تا از مرد و اینا آمدن، خرما تو دستشون، نون تو دستشون. ما هم پشت وانه تواگر کثیف بهمون تعارف کردن بخورید دیگه، ما هم گشنه میخوردیم. همونجا که اومدیم بنزین بگیریم، گفتن بنزین به شما نمیدیم، برای چی شهر بل کردید آمدید؟ گفتیم آقا، من گفتیم آقا ما که زنیم، مثلا ایراننده که ما را آورده همه ما زنیم، فقط این آقا مرده، او یکی مرده راننده هامون، خود چه کار کنیم؟ بنزین به ما بدید. گفت بنزین نیست، شما آمدید ول کردید شهر، برید خودتون بنزین. گفتیم بابا ما بنزین میخوام، دیدیم تیر هوایی زدن. ما هم از تیر هوای اوار جنگ آمدیم. ای طور که شد شب خوابیدیم صبح بلند شدیم. خدایا دیدم نوشتن دم درمون مرگ بر فراریا. ما کجا فرار کردیم؟ والا فرار نکردیم. خونه زندگیمون رو از دست دادیم. هرچی داشتیم و نداشتیم پابرنه گذاشتیم و آمدیم. به خاطر چه؟ به خاطر دینمون، به خاطر ناموسمون، به خاطر بچه هامون. چرا حالا با ما اینجور میگید؟ کم کم یکی رفت اصفهان، یکی رفت تهران، یکی رفت کرج. پولم نداریم. ما هم یعنی معلم بودم ولی حقوق نمیدادنمون. ما چی نداشتیم که بهمون چیزی بدن؟ نه حکمی داشتیم، نه زهرماری داشتیم، هیچ که کی توجه میکرد. هر که به فکر خودش بود. سرت در نیارم خواهر. ما رو برداشتیم رفتیم کجا؟ گفتیم بریم مشهد. حداقل تا به سونا میریم مشهد. تازه برگشته بودیم. حداقل بریم مشهد.
6: ما وقتی اومدیم اینجا تا یه مدت اصلا نمیتونستیم ارتباط برقرار کنیم. ما بچه بودیم، خاطرمون هست زمانی که می‌خواستیم بریم مثلا به ما مثلا مادرم یا پدرم میگفت بریم نون بگیریم. ما می‌خواستیم بریم نون بگیریم میگفتن عربا عربا اومدن، عربا اومدن. خاطرمون هست حالا بعضیا یه مقدار کم لطفی داشتن به ما. اوایل جنگ که ما اومدیم مشهد به ما میگفتن فراریا، اینا فرار کردن. آره به ما میگفتن فرار، ولی خب اینا زخم زبونایی بود که بعضیا ناخواسته یا نادانسته اینا رو میگفتن به ما.
0: بردنمون خوابگاه دانشگاه، دانشگاه فردوسی بودیم. اول بالا شهر بودیم، خیلی قشنگ بود. بعد بردنمون پایین شهر. رفتیم بالا شهر، اونجا خوابگاه فردوسی دیگه. ما هم اونجا خوب بود دیگه، نه برف دیده بودیم، سرد بود هوا. اولین بار این برف اومد، این بچه‌ها جنگ زده اگر بدونی. این برف سر یه دقیقه خوردن، زمین خاک شد. هیچی از برف نمیدونم برف چیه. همه بادم پای انگشتی، مایل نه لباس، نه هیچی. با خودمون آورده بودیم. آمدیم اونجا.
5: تالی اجیان احنا فرد شوپین برف دهنا. عجیبه ان احنا استعجبین اتراوان مشلون های هنا. بدرب قاعدین وما عینا وشیتنا. ایه تالی بعد شافون هذا البيت اجیان خالی كل شي ما بي. بس واحد يكتب هاي يعني مشان الحواشة وهاي. قاعدين والهديو ايه شوية شوية فردة شوية شوية حزولية شوية شوية ايه خماكو كان عندنا شيء.
7: شعرك خالق بودتك مواني شعرك وجود ند. ما مدين شعرك ومستغف شدين وديدين شعرك ده بزرگي و مفتين خب ما بيشتر از یک ماه تو نمیشه بر میگردیم.
8: ای وحد ما قبل
2: یطلع. ما قبل لیست.
8: قول ما اطلعانه من دیرتی. ما قبل. تالی ضلب شادی قان. تالی رجود بس فتحت المحمرة رجع رجود.
2: وقت ما جينا هنا قلت له ابوي امشي مكان
8: حلو وحواش حلو وانطوني.
2: قال ما اروح. قال ما اروح. هنا بس تنفتح المحمرة ارجع مكاني. بجد يعني عندنا محمد في الشيء
9: ورجع عليها من بعد الحرب
2: ورجع اي نعم
10: اصلا من بعد بيت بافق مشهد مقدس

0: نخل
1: نخل شلون حلو نخلنا كنا نروح بعد من يصير العيد هاي عندنا كل وحدة كيسة برقبتنا ومن 3 أشهر قبل أمي وأبوي مخلصين قاطهم وهدومهم مسوين السمن وكل شيء نروح وين بكل متري بعد هاي سادين النخل والحشاش الحمار مناك الحمير نركب حمار كنا وبعد وقاري هاي قاري يسحونا يركبونا نسوي عبادان دولابي كنا نقرا عبادان دولابي وهذا بو ابو النخل شاي عبادان دولابي كنا نقول ما ادري شنو قلابي وما ادري نسحسح انه بهذا تعالوا نص قران تركبوا نركب شنو النخل هاي المرجوحه بين نخلتين سوي فوق النخل فوق يا با فوق النخل فوق بويا يا نعيمه كل من اسمه بو انا نعيمه امي كانت تسميها نعيمه بويا يا نعيمه يا نعيمه ويسودينا فوق ويجيبنا
2: ده بیشتر تشمیش هستی اصلا لذت می بردید می رفتیم اونجا می شستیم طلاب می دستیم ماهیگیری و اینا کیف داشت تو بازارش اومدی با هر کنی شوخه صحبه می کرد شونده می گفتیم می خندیم
3: اون زمان ما همسایه چونی بودیم که به قول معروف می گفتیم خاله ما هم همسایه مون نمی گفتیم فلان می گفتیم خاله نهار چی درست کردیم می گفتیم خاله ما ماهی سبور داریم اون موقع ماهی سبور زیاد بود وقتی ما جمع می شدیم دور هم دیگه هر خونه غذایی بود ما می رفتیم سر سفره هم دیگه می نشستیم درا باز بود راحت بودیم می رفتیم قشنگ می نشستیم دور هم دیگه غذامون می خوردیم می بودیم بیرون لذت می بردیم از زندگیمون.
4: خب با همسایه چطوری؟ خوبن همسایه؟
5: خوبه، کاری به همسایه ها ندارم. همسایه ها نمیسته اهل خرمشهرن که یکی خونه یکی بره و بیاد، هر کی تو خونش در عروش بسته، کسی از کسی خبر

0: مو که بر نگشتم مثلا به خاطر این که دیگه کارم اینجا درست شده بود. چند سالی بودم اینجا جا. بعد خونمون تو طرح بود. اجازه نمیدادن بسازیمش. تو موقعیتی که ما میخواستم برگردم کجا باید میرفتم؟ همکارای دیگه هم برگشتن. ما خودم تا 5 سال تو منطقه جنگی چیز کردم. ولی وقتی دیدم امکانات مثلا کمکی نمیشه به اون صورت و یه طوریه که مجبور شدم چیکار کنم؟ دیگه کم کم انگار یکم دل به این دریا سپرم. گفتم یه مدت بگذارم شاید بتونم دیگه وطنم یه خورده ای از یادم دیدم نمیتونم. باور کن هر لحظه هر سال هر ماه که میرم میرسم اونجا اول چشمام اشکیه. همونجا که میرم هنو با خدا نمیرم تو همین بچه های کوچمون. اونجا ما همه مثل خواهر برادر بودیم، نه مثل حالا بودن. همی که میرفتم تو خدا وکیلی میومد دست چه میذاش اینجا دده چطوری؟ اول سرمه میبوسید. کجایی؟
1: خرمشهر غیر از دسپول یا غیر از اهواز بود. اهواز زمانی که جنگ شد زیر آتش توپخانه بود. ناچارن مردم اومدن به شهرهای مختلف مهاجرت کردن. ولی وقتی که این خطر آتش توپخانه دفع شد، برگشتن به زندگی عادی خودشون شروع کردن. شهرشون همون شهر بود. خونه‌هاشون سر جاش بود. حالا احیانا یک توپی خورده یک جایی تعمیر میشد. خرمشهر سال 59 به اشغال در اومد و 2 سال حدوداً 20 ماه میخوام دقیق‌تر بگم در تصرف بعثی‌ها بود و تو این مدت خرمشهر 2/3 کلن با خاک یکسان شده بود، یعنی اثری از شهر نبود.
2: ما اگه صدا ما رو میشنوی بشیم و ما اومدیم داخل شهر و بیش از 6000 نفر تسلیم شدن و خرمشهر تقریبا پشت‌سازی شده. مفهوم شد؟
3: قدم به قدم به راه هم نزدیکتر میشویم. شهر کاملا آزاد شده. برای این قیافه بشاش و خندان رزمندگان ما هستش.
4: خرمشهر رفتم ولی دیدم خرمشهر اولی همه رفتنه، همه خونه خراب بوده.
5: احساس کرده غریبی؟
4: خونه غریب رفتم اونجا، خونه خودمون خراب بود، خونه هم خراب بود. یه مقداری پول دادن گفتن درست کنید، با اون پولم به جایی نمیرسه که چی درست کنید.
6: 8 سال جنگو به جون خریدیم، اومدیم یه زندگی جدید شروع کردیم. ممکنه منی که 13-14 سال بودم اونجا تحمل کنم، ولی داداشم که مثلا 2 سالش بود اومده از اونجا، دیگه اون وضع براش غیر قابل تحمله. تحصیل میخواست، ما نداشتیم. خونه میخواست، نداشتیم. آواره بودیم اونجا، یعنی اگه برمیگشتیم دوباره جنگ زده میشدیم.
7: والا ما یه خانوار بودیم، الان به نظرت شدیم 4 تا خانواده. خوب توی خونه مثلا 120 متری اونم بابامون فوت کرد، خدا بیامرز، اینجا خاک شد. خب فکر میکنین کنار میان خونه رو هم همینجا ما فروختن رفت و دیگه ساکن اینجا شدیم. الان هم اونایی هم که برگشتن راضی نیستن، چون محرومه از زیاد هست خرمشهر. آب شوره، گرد خاکش، الان جدیدن سیلی که داره میاد، یعنی محرومیت تا دلت بخواد توی خرمشهر هست.
8: هر جابری آبادانی هست، هر جابری خرمشهری هست، هر جابری همین یه خطه

0: يا خرمشهر يا آبادان يا اروان کناره يا روستاهای طرفش تو تمام ایران پخش و پلا شدن. هم دیگه حاضر نیستن برگردن سر زمیناشون، چیزی نیست که برگردن براش. سال 69 ما ول کردیم برگشتیم آبادان. 69 68 قطنامه بود، ما 69 برگشتیم. آقام اومد، یعنی لحمیزد برا زمینش، بخواد 4 سال ندیده زمینشه، لحمیزد برا زمینه، فقط بخواد ببینه. موقعی که رفتیم اونجا با قرآن دشداش، خب میدونه دیگه چیه، این دشداشش گرفت اینجا همینجور پارش کرد، پارش کرد که بعدم صدقه دادیم. لباس که پاره میکنی باید صدقه بدی. دشداشش گرفت پاره کرد زمینشو، اصلا هیچ چیش نمونده. هیچ چیش. از 1700 تا نخل اون زمان رفتیم، 270 تا 300 تا نخل مونده. خدا پی نخلام کجان؟ کجا رفتن؟ صافش کرده بودم، پوکه و نارنجک و نمیدونم چی و نمیدونم چی، همینجور مونده بود اونجا. آقام که موقعی که اومد پایین، دو روز قشنگ یادم، دو روز فقط آب میخورد، فقط آب میخورد و قلیون میکشید، آب میخورد و قلیون میکشید. مادرم میگه بابا ابو حکیم ول کن، منم چی شده، یه نخلی انداخته.
1: الفروخ من ثلاثة من عندهم صاروا بالمحمرة، والبقية هنا صاروا أربعة، يعني 7 أولاد عندي هسه الله يحفظهم. ولكن ما هو مثل خوزستان هناك، مثل الأهواز لو مثل المحمرة لو مثل أبادان هم قليل، ولكن أكثر المحمرة والأهواز بالدشاديش الشباب هنا عم يلبسون دشاديش. وقت محرمتي نشوفهم كله دشاديش هنا لبسه.

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا، ایران داغدار مثل چند سال و چند ماه گذشته. باز هم داغ سه جوان عزیز و دلبند ایرانی به دل ما موند، اصفهان غمگین. گرچه ما این روزها فرصت غمگین بودن نداریم، باید تمامی نیرویی رو که واقعا جگرخراشه، میدونم که همه دیشب در اصفهان چه غیورانه رفتند که جلوگیری بکنند از این کار، گرچه امکانش نشد، ولی این چیزی از جسارت و جرأت و شهامت مردم عزیز اصفهان کم نمیکنه. ما هم در خارج از کشور نیمه شب دم سفارت ننگین جمهوری کثیف اسلامی ایستاده بودیم و فریاد زدیم. نمیدونم چی بگم، واقعا اصلا نمیشه حرف زد. فقط کلام شاهزاده رو تکرار میکنم که جمهوری اسلامی نمیتونه خودش رو با اعدام نگه داره و ما راه برگشت نداریم. باید و باید و باید تمامی خشم و اندوه و هر چیزی که داریم رو گسیل کنیم به طرف جمهوری اسلامی خارج و داخل و به کمک شاهزاده رضا پهلوی و غیرت و شرف خودمون. به هیچ جا و هیچ کس متصل نباشیم، گرچه کمک های خارجی بوده، هست یا خواهد بود، اما به قول شاهزاده رضا پهلوی اگر بود چه بهتر، اگر نبود هم این حکومت باید که بره و باید که مردم ایران بعد از سالها بالاخره یک بار با انتخاب خودشون آزادی رو به آغوش بگیرن. در خدمت دوستان عزیزی هستیم، مثل سه‌شنبه های هر هفته جناب آقای دکتر احمدی، آقای دکتر سمری هم امروز مهمان ما هستن و خانم بانو سهیلا یوسفی گرامی که اولین بار نیست در برنامه های من شرکت میکنم، ولی با سمت جدیدشون که البته خیلی هم جدید نیست، اولین باره که در تلویزیون میهن مهمان من هستن. به رسم اینکه بانوان همیشه اول هستن، خواهش میکنم جناب بانو سهیلا یوسفی خودتون رو معرفی کنیم برای مردم و بفرمایید، درود بگید به مردم.
2: درود بر شما و مخاطبین گرامی و درودها به هممیهنان عزیزم داخل ایران که این چنین با استقامت و رقص کنان در میدان مرگ جمهوری اسلامی قد علم می کنید و مقابل این جنایتکاران ایستاده اید. باور بفرمایید که شماها در اصل نمادهایی هستید که به ما قدرت میدید که اینجا صدای شما باشیم و برای شما بجنگیم که بتونیم به آزادی ایران که زیاد هم دور نیست با هم دیگر برسیم. سپاسگزارم از اینکه من رو دعوت کردید. سهیلا یوسفی هستم، دبیر حزب ایران نوین در حوزه زنان، سالهاست که فعالیت میکنم.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر احمدی گرامی بفرمایید به مردم درود بگید. میکروفونتون بسته است آقای دکتر.
3: درودهای گرم من به شما و دوستان عزیز و درودهای گرم من به ملت بزرگ و قهرمان ایران.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر سمری بفرمایید، خواهش میکنم.
4: بله، درود بر شما بانو، درود بر بانو یوسفی و جناب آقای دکتر احمدی گرامی. من علیرضا سمری هستم، دبیرکل پادمان پادشاهی مشروطه پهلوی و افتخار حضور در نشست امشب رو دارم و امیدوارم که بتونیم جلسه پرباری داشته باشیم.
1: سپاسگزارم از شما. البته خب حالا چون خودشون نگفتن من بگم، آقای دکتر احمدی هم سخنگوی ستاد مرکزی پادشاهی خواهان هستن، هم دبیرکل ایران پاد و حالا موردهای دیگه ای که شاید در این مقال نگنجه، سالها در خدمتشون هستیم. آقای دکتر احمدی گرامی، چه شد دیشب در اصفهان؟ من بیشتر از همه پرسشم اینه که این حکومت چگونه یک همچین خبط بزرگی رو انجام داد با توجه به مردمی که از خشم لبریز هستن به طور عادی، و آیا این کار اصلا به صلاح حکومتی مثل حکومت جمهوری اسلامی میتونه باشه در وضعیت فعلیش در خاورمیانه و در جهان؟
3: در حقیقت ببینید، جنایت هولناکی رو که جمهوری اسلامی انجام داد عکس العملی است به سکوت مرگبار جامعه جهان. اگر جامعه آزاد جهان در برابر این فرقه تبهکار موضع‌گیری صادقانه و انسان دوستانه داشت، ما مواجه با این مسائل نمی شدیم. اینها بعد از این اتفاقاتی که اخیراً رخ داد و در میدان علی خانی 59 نفر رو دستگیر کردن، 12 نفر رو محکوم به اعدام کردن و تعدادی هم حبس های که ثابت شده است اصلا اونها حضور هم حتی در میدان نداشتن، به حبس های 5-10 ساله. و از جمله این جوانی رو که اعدام کردن، آقای ابوالفضل سپاهی، به 3 بار اعدام محکوم شده بود. و استدلالی که اینها کرده بودن این بود که اینها در اون زد و خوردی که در میدان شد و 4 نفر از سپاهی ها و نیروهای نظامی انتظامی کشته شدن، در حقیقت مسئولیت شو به گردن این جوانان انداختن و تصمیم گرفتن که اینها رو نابود بکنن برای اینکه زهر چشم بگیرند از ملت ایران. طبیعی است که مردم به خیابان آمدن، مردم اصفهان قیام کردن، اما ما قیام رو در جاهای دیگر ایران شوربختانه ندیدیم که در پی این اقدام هولناک مردم در دیگر نقاط ایران بیرون بیان. تا زمانی که این رخوت و سستی در داخل کشور هست و بیتوجهی جامعه جهانی نسبت به حقوق پایمال شده ملت ایران و این موضوعی که جامعه جهانی به خصوص کشورهای کلیدی جهان مثل کشورهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده در پی سازش با این فرومایگان اهریمن صفت هستند، ما هر روز شاهد این مسائل خواهیم بود. اعتراض میکنیم، سازمان های حقوق بشری اعتراض میکنن، مردم در داخل کشور پراکنده اینجا اونجا اعتراض میکنن، ولی اینها دردی رو درمان نمیکنن. درمان این کار یک خیزش عمومی است و جدا از اینکه خارجی ها به ما میپیوندند یا نه، همونطور که شاهزاده رضا پهلوی بارها اشاره کردند و آخرین بار هم فرمودند که با شما یا بی شما ما این کار رو تمام خواهیم کرد، این ما ملت ایران هستیم. ما هستیم که اگر در اصفهان یک چنین جنایت هولناکی اتفاق میفته، دیگر نقاط کشور نبایستی بی تفاوت بگذره و یا در فضای مجازی ابراز همدردی بکند. ابراز همدردی در خیابان است، ابراز همدردی در مبارزه است، نه در توییت و نمیدونم اینستاگرام و تلگرام و اینجور چیزها. و من امیدوار هستم که با هوشیاری و بیداری ملی ما بتوانیم جلوی یک چنین فجایعی رو بگیریم و اجازه ندیم که دوباره اینها تکرار بشه. اینها 2 نفر رو در ماه گذشته اعدام کردن، 3 نفر رو در این ماه، و از اون تعداد 12 نفر تعداد افراد دیگری در لیست هستند که مرتب اعدام خواهند کرد، برای اینکه هم به جامعه خاموش جهانی نشان بدهند که در اوج قدرت هستند و می توانند هر کاری رو که میخوان انجام بدن، و هم ملت ایران رو در یک حالت ترس و وحشت ببرند که در نهایت مجبور بشوند که یک چنین فرقه تبهکاری رو تبعیت بکنند. در نهایت البته همه اینها مثل یک واکنشی است که برمیگرده به سوی خود رژیم، اما در هر حال آنچه که ما انجام میدیم امروز بسیار مهم و حیاتی است.
1: سپاسگزارم از شما. بانو یوسفی گرامی، در باب همین موضوع یکی از اعدام شدگان، وای اصلا زبون آدم هم نمیچرخه، اصلا معلول بوده ایشون، نمیتونه و محکوم به زدن 4 تا بسیجی، ایشون حتی نمیتونسته 1 نفر رو بتونه به هلاکت برسونه، چه برسه 4 نفر. در این خصوص نظر شما رو میخوام بدونم. این حجم از دروغگویی و ناراستی و کشتن مردم واقعا چه معنی میده؟
2: من اگه اجازه بدید از اون نگاه تخصصی خودم آسیب شناسی اجتماعی
1: بله بفهمید
2: این موضوعی رو که مطرح کردید با هم بررسی بکنیم. ببینید همین که اذان صبح در سپید دم اینها این اعدام ها رو انجام میدن در ملای عام، در کنار اینکه همونطور دکتر احمدی گفتن ترس رو در واقع میخوان به جامعه تزریق بکنن و قدرت نمایی بکنن، همین باعث میشه که یک سری آسیب های روانی به اقشار مختلف جامعه وارد میشه. اینا هر دفعه در اصل اگر نگاه بکنیم ما به اعتراضات اخیر در دیماه و قبل از دیماه، ما یک سری اعتراضاتی داشتیم در ارتباط با معلولین که عملا اومده بودند و تقاضاهای خودشون رو، خواست خودشون رو اعلام میکردند. در فضای مجازی پسر بچه ای بود که بیماری MS داشت و آمده بود خیلی شجاعانه صحبت میکرد که نه منو با قرآن و اسلام گولم نزنید، اون مواد و به صلاح دارویی رو که من لازم دارم به من برسونید. ببینید اینا هر دفعه تاکتیک هایی رو که انجام میدن، یکی از افرادی که میتونه صدای یک جامعه خاصی باشه رو انتخاب میکنن و اعدام میکنن که در واقع نشون بدن به اون عقبه که ما حتی به شما هم رحم نمی کنیم. حالا میخوای روی ویلچر باش، میخوای معلول بدنی یا ذهنی باش، ولی این کار رو با تو هم انجام میدیم. پس دفعه دیگه اگه اعتراضی شد شما بیرون نمیاد. این در واقع تزریق اون ترسیه که به جامعه اینا میخوان بدن. شما نگاه بکنید یک روز معمولی در یک کشور نرمال و یا در یک جامعه نرمال، شما صبح رو میخواید شاداب آغاز کنید چون برنامه روزانه‌تون اینه که کار برید، صبحانه رو بخونید، با خانوادهتون باشید، یک روز نرمال رو میخواید شروع بکنید. ولی این اعدام ها و تزریق ترس در جامعه باعث میشه که مردم اون توانایی های فکریشون رو هم از دست بدن، یعنی اون حالت هایی که شما بتونی به صورت عادی فونکشنیرینگ داشته باشی توی زندگیت رو ازت بگیرن. نیازهای اولیت مرتبا زیر سوال بره که به اون قسمتی که میخوای تفکر داشته باشی و پرسشگر باشی در جامعه نرسی. در کنار اون همونطور که توی سالهای اخیر دیدیم، هر چقدر تنگر و اینها در اصل به مردم حلقه رو تنگ کردن، در انقلاب بعدی، در جنبش بعدی، حضور پررنگتری رو مردم در صحنه مبارزه با این رژیم از خودشون نشون دادن. نهایتاً به ضرر رژیم تموم میشه. ولی الان در این حال داریم میبینیم که مسئله اسلام چگونه داره زیر سوال میره. من از صبح واقعا دارم همینجوری در فضای مجازی نگاه میکنم، مردم عملا از اون خشمی که دارن نه فقط به رژیم بلکه به اسلام و دین هم دارن این رو انجام میدن. اون چیزی نبود که ما میخواستیم. ما معتقد به سکولاریسم هستیم، نه اینکه بخوایم توهینی به عقاید داشته باشیم، ولی به هر صورت این هم یک رنسانسیه که در ایران داره به عقیده من انجام میشه.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر سمری، همونجور که بانی یوسفی گفتن، نظرات شما رو در این پیوند میخوام. ضمن اینکه میخوام خودم هم اینو عنوان بکنم که درسته که ما اعتقاد به سکولاریسم داشتیم، ولی این حکومت اتفاقا کاری کرد که صدای اذان که در دین اسلام باید بشه تابید به سوی پروردگار باشه، الان کسی رو نمیشناسم که با شنیدنش احساس انزجار و تنفر بهش نده، چون یادآور گرفتن جان دستگل‌های ایران زمینه. و اینکه فکر میکنین این حجم از این ماجرا آیا به ضرر خود حکومت نیست و آیا اصلا عقلانیتی در کار برای این ماجرا؟ چون اینجا میخوام من یه چیز دیگر هم اشاره بکنم، مردمی که با دانستن وحشیگری جمهوری اسلامی بازم به خیابون اومدن و خب امروز آمار اومد 360 تا زندانی 200 خورده ای زخمی و یک کشته بوده، خب با اینا آیا میشه اصلا اینا رو دیگه ترسوند؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
4: بله، این مسئله رو از چند جنبه مختلف میشه بررسی کرد. چرا این کار انجام شد؟ چرا به این صورت انجام شد؟ چرا در این مقطع زمانی انجام شد؟ چه نتیجه‌ای میخواستن ازش بگیرند و چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ اولا در مورد چرایی انجام این کار، هدف از این اعدام‌ها هرگز اجرای عدالت، دادخواهی و اینجور مسائل نیست. اینها رو می‌دونیم، هیچ کدوم از این دادگاه‌ها عادلانه نیستند. حتی اگر کسی از نیروهای نظامی و انتظامی هم کشته شده باشه، اینها حتی به دنبال قاتل واقعی نمی‌گردند، بلکه می‌خوان چندین نفر رو اعدام کنن، زهر چشم بگیرن و بقیه جامعه رو باش بترسونن. یعنی هدف هرگز دادخواهی نیست، حتی برای خانواده اون مزدور رژیم که کشته شده. این یک مسئله است. هدف بعدی در سطح جامعه جهانی اینه که اینها مرزهای خودشون رو بارها و بارها امتحان کردند و الان هم باز دارن سعی میکنن مرزها رو امتحان کنن. هر بار که یک پرتابه‌ای به سمت یکی از کشورهای همسایه شلیک میکردند، هر بار که به یکی از کشتیهای تجاری حمله میکردند، هر بار که یک حکم ناعادلانه میدن، هر بار که حرفای گستاخانه در فضای مجازی حتی در مورد ترور سیاستمداران کشورهای دیگه میزنند و هر بار که اعدامی انجام میدن، در واقع میخوان واکنش‌های جهانی رو هم بسنجن، در کنار اینکه مردم رو میترسونن. و متاسفانه همونطوری که گفته شد، واکنش‌های ناقص، ضعیف و بی اساس جامعه جهانی که در کنار تمام اینها فقط به یه محدود کردن، محکومیت کردن شفاهی و بی ارزش بسنده میکنن، اگر خیلی شدید بشه شدیداً محکوم میکنن، باعث شده که رژیم وقیح بشه. از طرف دیگه عوامل درونی رژیم رو هم باید در نظر گرفت. ساختار ایدئولوژیک ارتجاع سیاه مانند ساختار ایدئولوژیک ارتجاع سرخ کمونیستی بر اساس تحمیل یک سری باورهای نادرسته و اگر کسی اینها رو نپذیره، چون هیچ دلیل منطقی براش ندارن، چون هیچ زیربنای عقلی نداره، مجبورن صداهای مخالف رو با خشونت خاموش کنن. این چیزیه که ما در ارتجاع سیاه دیدیم، در ارتجاع سرخ دیدیم و حتی در ارتجاع رنگارنگ چپگرایی جدید به شکل دیگه‌ای می‌بینیم. در کشورهای اروپایی که الان دیگه اون وضعیت گرفتن و شکنجه کردن و اعدام کردن وجود نداره، این رو به صورت کنسل کالچر میبینیم که اگر میتونید، اگر جرأت دارید حرفی بر خلاف رویه چپگرایان جدید و گلوبالیست ها بزنید تا از همه طرف از رسانه ها بهتون حمله بشه، به شغلتون حمله بشه، زیر و بالای زندگیتون رو بیرون بکشن و ترور شخصیتی کنند. این کاریه که اینها همیشه و همه جا انجام میدن. اما در یک مورد خاص اینها هر روز اعدام می کردند. چرا این بار در ملأ عام؟ اون هم در زمانی که این رژیم در اوج منفوریت در چشم مردم و در جامعه جهانی. اینجا باید از دو جهت مسئله رو دید. یک، این مسئله از روی حماقت بی پایان این رژیم انجام شده، یک کاری در کنار همون حمله هایی که به کشورهای همسایه می کنن، یا اینکه دستی پشتشه. به این معنا که اینها به هر حال جنایتکارانی هستند که این اعدام ها رو میکنن، ولی چگونگی انجام اینها رو میشه حتی کنترل کرد. کافیه یک عامل نفوذی از اسرائیل اینجا باشه و این عامل نفوذی تاثیرگذار باشه که شما که دارید جوانان این کشور رو اعدام میکنید، پس طوری اعدام کنید که بیشترین تنفر رو برای رژیمتون، بیشترین خشم مردمی رو و بیشترین تنفر رو از اون آیین کثیفتون ایجاد بشه. و این کار میتونه عمدی باشه. فکر میکنم اگر از این جهت هم بهش نگاه کنیم بد نباشه، چون همه ما این رو بر اساس نادانی رژیم، بیکفایتی رژیم، بی‌برنامه‌ریزی رژیم، وحشیگری رژیم میبینیم، ولی هدایت این وحشیگری به رفتاری که بیشترین ضرر رو به خود رژیم بزنه میتونه یک کار بسیار هوشمندانه باشه.
1: سپاسگزارم از شما.
4: بله.
1: برمیگردیم به شما. آقای دکتر احمدی، این اعدام ها حالا جدای، چون جمهوری اسلامی همیشه یک روندی رو داشته، گرچه جانهای عزیز بچه های ما هیچ کدوم حاشیه نیست، این رو از منظر خودم نمیگم، از منظر مردم نمیگم، از منظر جمهوری اسلامی دارم میگم، همیشه بیشتر اوقات برای پنهان کردن یه کار و خبط بزرگی که میخواد انجام بده، یک موضوعی رو بسیار جگرخراش به صورت علنی اینو باب میکنه که اون رو پنهان کنه. در حال حاضر فکر میکنین یه همچین موضوعی در کاره، یا اینکه نه همون روند همیشگی و احمقانه ترسوندن مردمه؟
3: جمهوری اسلامی در حال حاضر با بحران‌های متعدد مواجه است، از جمله بحران بقا، حالا غیر از بحران مشروعیت، غیر از بحران اقتصادی، و در یک چنین شرایطی که رژیم به سر میبره ناگزیر برای حفظ خودش دست به یک اقداماتی بزنه. در داخل بهترین اقدام سرکوبه، یعنی جلوگیری بکنه از بروز اون اعتراضات گسترده که ممکن است منجر بشود به اعتصابات سراسری. همینطور ترور شخصیتی از رهبر اپوزیسیون که میدانید که در این زمینه توده‌ای ها و مجاهدین هم با جمهوری اسلامی همدست و همگام هستند، و حملاتی که به شخص شاهزاده رضا پهلوی میشود برای اینکه به جامعه جهانی نشان بدهند که ایشان توانمندی رهبری اپوزیسیون رو نداره، و در نتیجه نشان بدهند که این اپوزیسیون یک سری نیروهای پراکنده بدون هدف، بدون رهبر است، این هم بخشی دیگر از برنامه هست. در مورد تقابل با خارجی ها، رژیم روش جنگ نامتقارن رو در پیش گرفته، و چون میداند که در برابر قدرتی مثل قدرت نظامی ایالات متحده نمیتونه مقاومت بکنه، بنابراین سعی کرده است که این جنگ رو به منطقه گسترش بده، حمله به کشورهای دیگر و یا بستن تنگه هرمز و استفاده از اون به عنوان یک اهرم پیشگیری در برابر دشمن. اما روش هایی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته، برخی مثل کشتارهای داخلی و سرکوب ها قدیمی شده، برخی مثل تنگه هرمز جدید هست. ترکیب اینها در نهایت بایستی ببینیم که آیا موفقیتی برای رژیم کسب کرده یا نه. در مجموع اگر بخواید کارنامه رژیم جمهوری اسلامی رو همین امروز که ما در این نشست هستیم بررسی بکنیم، بایستی عرض بکنم که مملکت به لحاظ اقتصادی در شرف وارد شدن به یک وضعیت ابر تورم هست، چیزی که اگر کشور به اون مرحله برسه، ما نمونه‌شو در 1980 در آرژانتین دیدیم، در دوران رول آلفونسی، در دوران آقای حسین مبارک در مصر دیدیم، در همین ونزوئلایی که امروز آمریکایی ها نفتش رو گرفتن، در اینجا در دوران آقای مادورو دیدیم، و در بسیاری کشورهای دیگر. کشور به سرعت به لحاظ اقتصادی با توجه به خصوص با این معاصره دریایی داره به اون سمت و سو میره، و به لحاظ داخلی اگرچه ما در همین مسئله اصفهان دیدیم که دیگر شهرها خیزش نکردن، اما این خیزش نکردن به این معنی نیست که با رژیم همگام هستند و تایید میکنند. من فکر میکنم که به دلایل خاصی از جمله مسئله بمباران ها و جنگ، این به اصطلاح تقابل از میدان، از خیابان به دلهای ملت ایران رفته، و ملت ایران منتظر یک جرقه، یک فرصتی است که به حرکت در بیاد. در سیاست خارجی هم که خب ما داریم میبینیم که اینها بسیار ناکام هستند. بنابراین رژیم علی‌رغم تمام این کارهای مذبوحانه که داره انجام میده، در نهایت گور خودش رو به تدریج داره عمیق‌تر و عمیق‌تر و عمیق‌تر میکنه. دو سرور گرامی که اینجا حضور دارن، بانو یوسفی به همینطور جناب دکتر صمدی، به این مسئله دقیقاً اشاره کردن که اینها خود به خود دارن به سمت و سوی میرن که هیچ راهی نه برای سازش ملی باقی بگذارن که مردم به اینها برگردن، و نه برای سازش بین‌المللی. بنابراین پایان کار جمهوری اسلامی پایانی بسیار بدفرجام خواهد بود، و دیر یا زود ملت ایران زمام امور کشور رو به دست خواهد گرفت و ملت بزرگ ایران هم منتظر است و ما در یک بیگ بنگ، در یک جرقه‌ای که زده خواهد شد، مسلم می‌دانیم که مردم باز خواهند گشت.
1: سپاسگزارم از شما. البته من از صحبت‌های همه شما سر عزیز وام می‌گیرم و به این نتیجه می‌رسیم که پس همچنان شهرهای دیگر هم سکوت نبوده، حرکات مختلفی بوده که این اعدام صورت میگیره که مبادا اعتصابات سراسری بشه، ولی خب این دلیل اشتباهه، چون دیدیم دیگه تأثیری که اینها میخواستن رو به هیچ وجه نیاورد، در صورتی که سبوعیت رو به اوج خودش رسوندن. اصلا بعضی وقتا مطمئنم شما دوستان هم این احساس بهتون دست میده، اصلا من امروز میخواستم فریاد بکشم که دیگه چه بلایی باید سرمون بیاد تا دنیا واقعا متوجه بشه، جرثقیل وسط خیابون بچهای مردم بکشه بالا، دیگه از این مگه جنایتکارانه تر هم وجود داره؟ آی دکتر سمری، به واسطه که شما آلمان زندگی میکنین و احیانا بیشتر از کشورهای دیگه واقفین به اتفاقاتی که میفته، در مونیخ در سالهای دور زمان اعلیحضرت فقید و اولی حضرت شهبانو که در مسند کار بودن، در زمان بحبوحه انقلاب اتفاقاتی افتاد که این چپهای تندرو انجام میدادن، وانی رو پر از شیر میکردن و تاج به سر میذاشتن و که مثلا بگن که اولی حضرت تو وان شیر حمام میکنن و غیره. اخیراً کانال ZDF که با اینکه چپ میانه هستش ولی به هر حال باز چپه، یک برنامه ای ساخته و به شدت در مورد رضا شاه دوم به زعم من و شاهزاده رضا پهلوی به خواست خودشون، بسیار میتونم بگم که به طرف واقعیت سخن گفته که چقدر پایگاه مردمی داره ایشون و اکثریت ایشونو میخوان و خب لختی در مورد ایشون صحبت کرد. به نظر شما این آیا نشونه اینه که چپ جهانی بالاخره مجبور به اعتراف شده و یا نظر شما رو در این چشم انداز بدونم؟ بفرمید، خواهش میکنم.
4: بله، چپ مطمئنیم و میدونیم که نمیفهمه و نمیخواد که بفهمه. ما چپ رو میتونیم عملا به سه طبقه تقسیم بندی کنیم: افرادی که رؤسای اصلی هستن و پشت پرده، افرادی که در ظاهر هستن مثل سیاستمداران، مثل رسانه ها و اینفلوئنسرها، و افراد کف خیابان که گول دسته دوم رو خوردن و دسته دوم هم خودشون به امید ریاست و رسیدن به قدرت گول دسته اول رو خوردند. این اتفاقاییه که در جهان بارها و بارها دیده شده. به عنوان مثال زمانی که کمونیست ها در السالوادور به قدرت رسیدند، رهبران ساندینیست ها که فکر می‌کردند با این شورش کمونیستی حالا قدرت رو خودشون در دست می‌گیرن، اولین کسانی بودند که جلوی دیوار قرار گرفتن و تیرباران شدند. چون افراد پشت پرده و دسته اول این افراد رو ازشون استفاده میکنن برای اینکه طبقات کف جامعه رو گول بزنن و بعد که اینها کارشون رو کردن، هیچ قدرتی قرار نیست دست اینا داده بشه. اینها از یه طرف زیاد میدونن از پشت پرده ها و از یه طرف خیلی احساس غرور و رهبری بهشون دست داده. چپ نمیفهمه. چپ مگر اینکه زوری برتر از زور خودش ببینه و مجبور بشه سرخم کنه. این وضعیتی که الان ما در جامعه چپ و گلوبالیسم جهانی هم میبینیم. منتها این حق رو هم باید گفت که اینها دانا هستن. اونهایی که پشت پرده هستن مثل سران جمهوری اسلامی نیستن که کارهای احمقانه میکنن. اونها مثل باندهای مافیایی زمانی که ببینن دارن شکست میخورن، میپذیرن قبل از اینکه ضربه بیشتر بخورن. این کاریه که ما الان داریم ازشون میبینیم. شبکه‌های چپگرای جهانی الان دارن اذعان میکنند که مردم ایران میهن پرست، پادشاهی خواه هستند و هیچ آلترناتیو دیگه‌ای به جز شاهنشاهی خاندان ایرانساز پهلوی و رضا شاه دوم وجود نداره. این اعترافشون نه از راه همدردی با ملت ایران، نه از راه درک وضعیت ما و نه از روی دلسوزی و تلاش برای کمک ما به ماست، بلکه فقط از روی پذیرش این حقیقت قبل از اینکه ضرباتی که به خودشون میخوره بیشتر از قبل بشه. به همین خاطر ما در عین حال که در موارد با همون همکاری هم میکنند، در مورد هر ایدئولوژی، چه ایدئولوژ ارتجاع سیاه، چه ایدئولوژ ارتجاع سرخ کمونیستی و مارکسیستی و سوسیالیستی و چه ایدئولوگ های ارتجاع رنگارنگ جدید باید بی نهایت محتاط باشیم. اینها حتی اگر کنار ما هم قرار بگیرند، در فرصت مناسب از پشت خنجر خواهند زد. سپاسگزارم.
1: سپاس از شما. بانو یوسفی گرامی، با توجه به دیدگاه اجتماعی که شما دارین، جمهوری اسلامی تمام این سالها همیشه سعی کرده مجاهدین رو بزرگ کنه به عنوان تنها اپوزیسیون ایران به کمک چپ جهانی. حالا خیلی مقامات مختلف هم همیشه جدیشون گرفتن، فقط برای اینکه پنهان بکنه که اپوزیسیون دیگری وجود داره که همونا شاهزاده رضا پهلوی و طرفدارانش بودن که بیشترین اقبال هم داشتن، بیشترین تعداد رو هم داشتن همیشه. با توجه به جمیع جهات، این گونه اعترافات توسط ZDF آلمان و یا مقامات مختلفی که گوشه کنار میبینیم نشونه چیه؟ آیا نشونه اعتراف به قدرت یا برنامه دیگه ای وجود داره؟
2: ببینید، ما این رژیم در اصل الان در یک حاله از انکار خودش رو فرو برده. تا چندی پیش دشمن اینا در اصل به عنوان مجاهدین معرفی می شد، اما الان دارید می بینید که در تلویزیون های خود جمهوری اسلامی حمله ها الان به طرف شاهزاده است. این به این معنیه که اینها میدونن اقبال شاهزاده رضا پهلوی است و اون لولوهایی که اینا سعی میکردن مرتبا درست کنن دیگه وجود خارجی نداره. مردم ایران آگاه شدن، نه فقط آگاه، مردم ایران الان میدونن چی میخوان، چه انتظاری دارن از دولت و نظام آینده، و این اون چیزیه که ترس در جمهوری اسلامی انداخته. اما فراتر از اون اگه بخوایم نگاه بکنیم، طبق صحبتهایی که عزیزان هم داشتن، دیاسپورای ایرانی برون مرز یک سری وظایف سنگینتری الان روی دوشش داره. ببینید، این اعدام ها رو ما باید سازمانی تر و هدفمندتر برنامه هامون رو اجرا بکنیم. لابیگری یکی از چیزهاییه که ما تا اندازه نسبت به سازمان مجاهدین و چپ ها عقب بودیم. دلیلش هم این بوده که اونها سابقه سازمانی داشتن و ما دیر به این جرگه پیوستیم. پس باید الان ما دیاسپورای ایرانی سرعت عملمون رو بالا ببریم که بتونیم با سیاست مداران ارتباط برقرار کنیم، و نه فقط از دیدگاه اینه که جناب دکتر سمری فرمودن، ما الان نیازمند اتحاد هستیم و اینکه افراد بیشتری رو به جرگه خودمون اضافه بکنیم. اینکه چه عقایدی میتونن داشته باشن، ما میتونیم تکیه بر عقاید حقوق بشری داشته باشیم. این اعدام ها رو به آمار نگاه کنید، از 1404 تا به کنون 425 اعدامی داشتیم ما، آماریه که بیرون اومده. از این آمارها باید ما استفاده بکنیم، چون اینا فکته. در اروپا و یا در امریکا، ما اینجا یاد گرفتیم حداقل که شما احساسی نمیتونی حرف بزنی، شما باید با فکت جلو بری. ما باید اپوزیسیون و افرادی که دستی در آتش دارند، این فکت ها رو باید جمع‌آوری بکنیم. دادگاه لاهه هست که من خودم چندی پیش بعد از 18 و 19 دی ماه یک سری از عزیزانی که جاوید نام شده بودن رو سندسازی کردیم و به دادگاه لاهه این رو اهدا کردیم. این سندسازی ها بسیار مهمه که دیاسپورای ایرانی باید انجام بده. در کنار اون رسانه‌ای کردن. اعدام بچه ها هفته پیش یک شنبه اعلام شد. وظیفه دیاسپورای ایرانیه که همزمان تو کشورهای مختلف جهان که زندگی میکنیم این رو رسانه‌ای کنیم. منتها نه که یک نامه استاندارد بدیم. دوستانی که به زبان اون کشور میزبان تسلط دارن و باید این نامه ها رو به عناوین مختلف بنویسن، ترجمه کنن. الان چت جی پی تی داریم، من دارم راه حل ارائه میدم، برای اینکه عملا ما در هلند حداقل میتونم اینو بگم که تو بعضی موارد کارهای مثبتی رو تونستیم انجام بدیم و به هدفمون رسیدیم، که بسیار مهمه رسانه ای کردن اینها. در کنار اون توی تجمعات که میذاریم عکس جاویدنام ها رو و دلیل اینکه چرا کشته شدن رو شما میتونید در یک یا دو خط روی یک کپی بنویسید و بذارید و با مردم رهگذر اون شهری که تجمعات رو گذاشتید وارد گفتگو بشید. ببینید برگردیم، من خیلی کوتاه، شاید زیاد دارم وقت عزیزان رو میگیرم، کوتاه برگردیم به تظاهراتی که سیستماتیک زمان شاهنشاه آریامهر بر علیه شاهنشاه آریامهر در کشورهای مختلف، همون دانشجوهایی که پولش رو در واقع دولت تامین کرده بود، چه تظاهرات اونا چی بود؟ آیا به فارسی تظاهرات میکردن؟ نه، 50 تا دانشجو یه پلاکار به زبان اون کشور میزبانی که توش زندگی میکردن دستشون میگرفتن و به اون زبان شعار میدادن. این رو باید تقویت کنیم. یکی از مهمترین مسائل دیاسپورای ایرانی اینه که با دقت بیشتری به صحبتهایی که شاهزاده رضا پهلوی میکنن باید گوش فرا بدیم و اینها رو تحلیل کنیم. ما تحلیل داریم مرتبا از وقایع ایران میکنیم، ولی بهتره که یک سری پندها و تحلیلها و راهکارهای اجرایی برای دیاسپورای ایرانی درست بکنیم که چگونه باید عمل کنیم. زیاده گویی کردم.
1: اختیار دارین. سپاسگزارم از شما.
2: امیدوارم من رو عزیزان ببخشن.
1: اختیار دارین. آقای دکتر احمدی، وزرای جنگ اسرائیل و اوکراین با هم دیدار کردن و صحبت کردن و سه شنبه قرار هست که آقای نتانیاهو، آقای پرزیدنت ترامپ و آقای زلنسکی با هم در کاخ سفید دیدار بکنن. به نظر شما این دیدار گمانه‌زنیش بر چه هست؟ گفته شده البته محور اصلی جمهوری اسلامیه و چه تأثیری در این جنگی که وجود داره خواهد گذاشت؟
3: خب ببینید، با حمله که اخیراً اوکراینی‌ها کردن به کشتی ایرانی که حامل مهمات و سلاح بود به روسیه در دریای مازندران، یک چپتر جدیدی رو باز کرد، یک فصل جدید رو باز کرد. جمهوری اسلامی هم طبیعتاً تهدید کرد هم اوکراین رو هم کشورهای اروپایی رو، و اینکه ما انتقام خواهیم گرفت. من فکر می‌کنم که این مسئله بیشتر جنبه سیاسی و جنبه امنیتی پیدا بکنه تا نظامی. جمهوری اسلامی در حد و قواره‌ای نیست که بتونه چند جبهه رو در

0: فقط خوراک داخلی داره، در سطح بین المللی خریدار نداره، چون جنگ های امروز جنگ های فوق مدرنیست که با یک مش آدم بی سواد لومپن نمیشود چنین جبهه های رو اداره کرد. بنابراین من فکر میکنم که در این زمینه اوکراین هم درس عبرتی به اینها داد که حد خودشون رو بدونن، هم در حقیقت به روسها یک اخطاری دادن، و پیش از اینکه آقای زلنسکی به ایالات متحده بیاد به آقای ترامپ یک پیام میداد که ما چنین توانمندی هایی داریم. و بنابراین اگر شما با اینها در یک تقابل فریز شده هستید، ما میتوانیم بسیاری کمک ها رو انجام بدیم، فقط شما کافیست که بنیه دفاعی ما رو تقویت بکنید. من فکر میکنم که ملاقاتی که انجام میشه ملاقات بسیار بسیار مهمی خواهد بود، نه از بعد نظامی برای اوکراین و جمهوری اسلامی، بلکه از بعد نظامی وسیع‌تر برای اداره جنگ با روسیه، در تحت فشار قرار دادن روسیه در حمایت‌هایی که از جمهوری اسلامی می‌کند، و همینطور برای جلوگیری از همکاری جمهوری اسلامی با روسیه.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر ثمری، نظر شما رو در پیوند با این موضوع بدونم.
2: من اجازه میخوام اون صحبتی رو که در مورد اعدام کردیم، یه چند نکته کوچیک اساسی مونده که به اونها لازمه اشاره کنیم، فکر میکنم شاید مناسب تر باشه. اولا در مورد رنسانس ایرانی، بانو یوسفی فرمودند این تأثیر بی نهایت زیبایی گذاشته رفتار جمهوری اسلامی. تنها فایده‌ای که این رژیم نکبت ضد ایرانی برای کشور ما داشته، بیدار کردن فرهنگ و هویت و تاریخ ما بعد از 1400 ساله. ملت ایران الان به جرأت میگم که میهن پرستترین، ملیگراترین ملت در سطح جهان هستن. اینو مایی که توی کشورهای مختلف اروپا داریم زندگی میکنیم، توی امریکا و بقیه میبینیم، هیچ کدام از این کشورها به این سطح از آگاهی ملی نرسیدند که این ایدئولوژی ها به خصوص ایدئولوژی چپ رو بزنن کنار. تازه الان دارن ایدئولوژی اسلامیست ها و ارتجاع سیاه رو دعوت میکنن توی کشورشون. نکته بعدی در مورد تأثیر این اعدام هایی که انجام میشه، تأثیرش مانند تأثیر کارهای قبلی رژیمه. مگر از سرکوبها، مگر از ممنوعیت حجاب، مگر از حمله به کشورهای همسایه، از بستن تنگه هرمز، آیا نتیجه مثبتی گرفت؟ در بستن تنگه هرمز و به دنبال اون محاصره اقتصادی، محاصره دریایی رژیم، کشوری که بیشترین خسارت رو داد در طول 100 روز آتش بس، جمهوری اسلامی با 66 میلیارد دلار خسارت بود. بیشترین مقدار خسارت روزی 660 میلیون دلار. و این تأثیر این اعدام هایی هم که الان در ملأ عام انجام میده، همینطور به خود رژیم برخواهد گشت و محبوبیتش رو از قبل هم پایین تر، هرچند محبوبیتی نداره، بهتره بگیم منفوریتش رو از قبل هم بیشتر میکنه. و اما نکته سوم و شاید مهمترین نکته، مبادا اعدام ها که همینطور که الان در آمار فرمودند 400 و خورده ای نفر در یک سال گذشته، یعنی به طور متوسط روزی یکی دو نفر بوده، خیلی وحشتناکه، ولی مبادا حواس ما رو از خسارت‌های دیگه‌ای که جمهوری اسلامی داره به کشور ما میزنه معطوف کنه. متاسفانه مغز انسان این عادت رو داره که به بعضی چیزها توجه بیشتری میکنه. به عنوان مثال، ما میدونیم که در سال 8 تا 10 نفر توسط کوسه کشته میشن و 2500 نفر به طور متوسط در سال توسط فیل، ولی تو ذهن ما کوسه خطرناکتر از فیله. در مورد اعدام ها، روزی به طور متوسط یکی دو نفر، دو سه نفر، ولی به طور متوسط جمهوری اسلامی با فقر، با سوء تغذیه، با ناامنی جاده ها و وسایل نقلیه، با حملاتی که در سطح شهر انجام داد و 50,000 نفر رو در دو شب کشت، اگر اون رو تقسیم کنیم میبینیم که به طور متوسط جمهوری اسلامی روزی بیش از 1,000 نفر رو در ایران مستقیم و غیر مستقیم میکشه. و بالاترین عامل مرگ در ایران ما الان سوء تغذیه است، کمبود داروها به جای خود، عدم درمان مناسب به جای خود. وقتی این رو مقایسه میکنیم، میبینیم تعداد اعدام ها نوک قله کوه یخی جنایت های رژیم هم نیست، تکان دهنده تره، ولی درصد بسیار پایینیه. باعث نشه که ما از بقیه جنایت های رژیم رو برگردونیم یا اونها رو نادیده بگیریم و کم اهمیت جلوه بدیم. و برای همین من همیشه توصیه میکنم که ما نیایم برای تک تک این خواسته ها با رژیم بجنگیم، نه به اعدام. این یک شعار استمرار طلبانه است.
1: وقت خیلی کم داریم، به موضوع اصلی نمیره.

0: هستیم الان. این موضوع، این سوال پرسش اول بود. اجازه بدین تا به پرسش اصلی برسیم که ببخشید البته شما رو قطع
1: کردم. من فکر کردم موضوع در مورد اعدام فقط امروز.
0: نه نه، فقط اعدام نیست. میخوام برسم به مؤسسه هوور. برای بینندگان عزیز بگم که مؤسسه هوور یکی از اندیشکده مهمی هست که در امریکا کار میکنه، از نظر نظامی، تاریخی و سیاست‌گذاری هست و حتی به دولت امریکا هم مشاوره میده. و حالا از این ور اینجا رو داشته باشیم، از اون طرف آقای هنسن یکی از مشاوران ارشد این پژوهشکده هستش و ایشون به همراه مارک لوین که ایشون هم از مفسرین مطرح و سرشناس امریکایی نزدیک به ترامپ هم هست و از مراجعین تحلیلی مهم هستش، در برنامه ای آمدن و صحبت کردن در مورد اینکه دولت در تبعید بهتر است که شروع به کار بکنه به وسیله شاهزاده رضا پهلوی و همینطور در ادامهش گفتن که اگر این اتفاق بیفته ما میتونیم دارایی هایی رو که ایران پیش ما داره تحویل این دولت بدیم و خب حالا ایشون میتونه استفاده بکنه یا بعدها. این که این موضوع، خب البته این افتخاری نیست برای ما که حالا اونها شاهزاده رضا پهلوی رو قابل دونستن که برای این کار، شاهزاده رضا پهلوی همینجور که خودشون هم در هلند گفتن، گفتن من اینجا نیستم که شما منو تایید کنین، مردم منو تایید کردن، این افتخاری برای ما نیست. اما من میخوام از جانب سیاسی این یه مقدار بدونیم که چیه جریان که توسط یکی از مطرح ترین مجریها و توسط آقای هنسن که یکی از مطرح ترین پژوهشگران این پژوهشکده هستش، این موضوع به یک رسانه کشیده میشه و به عنوان موضوعی مطرح میشه. شما اینو نشونه چی میدونید؟
2: من باید جواب بدم بانو نظام؟
0: هر کدوم از عزیزان که میدونیم. من فکر کردم آقای دکتر سمری بگن بعد برسیم خدمت شما و آقای دکتر. فقط یه ذره سریع پاسخ بدین چون خیلی کم وقت داریم.
1: خیلی کوتاه در این مورد فقط بگم، همونطور که چپگرایان و گلوبالیست های جهانی در طول سالهای اخیر رادیکال و رادیکال تر شدن، جبهه مقابل هم به ناچار تندروتر شده. ما الان محافظه‌کاران، راستگرایان و میهن پرستان جهان رو میبینیم که برای مقابله با رادیکالیسم چپ ناچارند یه مقدار تندروتر بشن و نظرها رو علنی تر بگن. این چیزیه که در نشست‌های سیپک هم بارها دیدیم در سالهای اخیر و این هم در ادامه همون رونده. ایران ما بهترین شریک استراتژیک آینده برای میهن پرستان و محافظه‌کاران جهانه. یک کشور با ثبات شاهنشاهی که هر 4 سال یک بار حکومتش عوض نمیشه که باز مثلا مثل آمریکا احتمال داشته باشه دست دموکرات‌ها بیفته. بنابراین حمایت و پشتیبانی محافظه‌کاران جهانی از شاهنشاه ما و از خواست ملت ایران در واقع یک سرمایه‌گذاریه که برای آینده همه محافظه‌کاران و راستگرایان جهانی از جمله خودشون انجام میدن و این کار کاملا منطقی و معقوله. سپاسگزارم.
0: سپاس از شما. آقای دکتر احمدی، نظر شما در این مورد چیه؟ آیا این واقعا به عنوان یک ایده مطرح شده، یک ایده ژورنالیستیه، یا اینکه این شروع ماجراست و واقعا از نظر جامعه جهانی مخصوصا امریکا دیگه به نقطه صفر رسیده که باید به شاهزاده رضا پهلوی مراجعه بکنه؟
3: ببینید، در اینجا بحث شاهزاده نیست و همونطور که خود شما به درستی اشاره کردید، یک ایده ژورنالیستی هست به باور من. وقتی که بنا هست که دولت موقت تشکیل بشود، 3 شرط لازم داره. اولین شرطش مشروعیت سیاسی هست، یعنی اکثریت ملت باید این رو بخواهد. مسئله دوم این است که یک توافقی بین نیروهای مختلف اپوزیسیون حاصل بشود و موضوع سوم این است که یک راهکار روشنی برای رهبری این حرکت ارائه بدن. ما فعلا چنین چیزی رو نمی‌بینیم. مسئله دوم پشتیبانی بین‌المللی هست. زمانی کشورهای کلیدی و مطرح از یک دولت موقت پشتیبانی می‌کنند که در حقیقت بدانند که حکومت در داخل در حال فروپاشی است و یک آلترناتیو منسجمی در برابر اون حکومت وجود داره، اون وقت است که وارد عمل پشتیبانی میشه. و مسئله سوم شرایط داخلی است. همونطور که عرض کردم، جمهوری اسلامی با مشکلات بسیاری، با بحران‌های متعددی مواجه است ولی هنوز ساختار امنیتیش داره کار میکنه، هنوز اعدام ها به راهه، هنوز دارن مردم رو کنترل میکنن، هنوز بیتوجهی به اعتراضات میکنن و ما آثاری از این که رژیم در داخل شکسته شده باشد رو هنوز نمیبینیم، ولی در حال هست. مسائل اقتصادی بسیار حاده ولی هنوز به اون مسئله ابرتورم نرسیدیم. سناریوهایی که در این زمینه وجود داره، یکی فروپاشی ساختاری هست که رژیم از درون میپاشد که الان من فکر میکنم ما در این مرحله فروپاشی ساختاری هستیم. یکی واگذاری توافقی هست در برخی مثلا فرض کنید چکسلواکی یا لهستان سابق، یک چنین واگذاری توافقی انجام شد، یعنی عده‌ای از نخبگان حکومت فعلی با رهبران اپوزیسیون به یک سازشی میرسن و توافق میکنن بدون خسارت‌های زیاد با کمترین هزینه این توافق انجام بشه. و یکی هم گذر از طریق فشار خارجی است که در حقیقت در این شکل دولت موقت در تبعید تشکیل میشه. من آثاری از هر کدوم اینها در اینجا اونجا میبینم، ولی در مجموعه‌ای که به شکل روشن در جلوی چشم ما باشه من چیزی نمیبینم و فکر میکنم که شاهزاده رضا پهلوی هم با این مسئله فعلا موافق باشن و ایشان هم به دولت موقت در تبعید خیلی باورمند نیستن، بلکه به تشکیل دولت موقت، دولت گذار در داخل کشور با اون شرایطی که عرض کردم تمایل بیشتری دارن.
0: سپاسگزارم از شما. بانوی صفی، نظر شما رو در این
2: پیوند من کاملا با آقای دکتر احمدی موافقم، چون یک اصولی است که اینها باید انجام بشه که شما بتونید اون دولت موقت رو تشکیل بدید، اما در کنارش یک سری موانع حقوقی هم وجود داره. هیچ کشوری ملزم نیست که بخواد یک دولت در تبعید رو به رسمیت بشناسه. این الزام وجود نداره از نظر حقوقی و قانونی، و مهمتر از همه اصل عدم مداخله است. یعنی اگر همچین چیزی هم بخواد انجام بگیره، به رأی گیری در کمیسیون بین المللی گذاشته بشه، اکثریت میتونه اصلا رأی نده، چون اون خودش میشه مداخله کردن در امور کشوری که همونطور که دکتر احمدی به درستی اشاره کردن هنوز جمهوری اسلامی مستقره، نه تنها مستقر بلکه قدرت نظامی و کنترل کشور دستشه، و این مسائل حقوقی خودش باعث میشه که امکان اینه که اصلا همچین دولتی بخواد تشکیل بشه بسیار بسیار ضعیف خواهد بود.
0: سپاسگزارم از
2: ناپذیر.
0: البته با احترام به عقاید همه عزیزان، در گذشته خیر، در گذشته حتی وقتی اینجا و اونجا داشتن دولت در تبعید تشکیل میدادن، شاهزاده محکم گفته بودن که خیر این کارا چیه و اصلا مفهوم نداره، ولی در صحبت‌های اخیرشون بارها که نمیشه گفت، ولی چند باری من شنیدم که جزء برنامه‌های در حال انجام این رو هم ایشون گفتن که باید دولت انتقالی رو به رسمیت بشناسن. پس شاید بتونیم این رو یک مقدمه‌ای که راه هنوز درازی داره تا به انجام برسه بدونیم، چون تا جایی که من تحقیق کردم در رسانه‌های امریکا، اصولاً اونم در این رسانه مهم و این برنامه مهم، چیزی بدون پشتوانه مطرح نمیشه. شاید این مقدمه‌ای باشه برای انجام این موضوع، و شاید بعضی از کارهای قانونی که هر دو عزیز اشاره فرمودن و درست هم گفتن با جنایت‌های فجیع جمهوری اسلامی بتونه تغییر بکنه. بخاطر همه قانونام برای همیشه که مستقر نخواهد بود. آیه دکتر سمری، نظرتون خیلی کوتاه در این مورد هم بفرمایید که فکر بکنم دیگه وقتی نداشته باشیم، داریم مدول هم میکنیم از وقتمون.
1: احتمال چنین مسئله‌ای رو به خصوص زمانی که هجوم زمینی به خاک کشورمون انجام بشه و قسمت کوچکی حتی در حد یک جزیره از ایران آزاد بشه بسیار محتمل میبینم. یعنی به محض اینکه این اتفاق بیفته، همونطوری که پادشاهمون قبلا هم فرمودن که به محض آزاد سازی اولین شهر ایران من به ایران خواهم اومد و اون وقت از داخل خاک ایران میشه این دولت موقت رو اعلام موجودیت کرد و در این صورت میشه از کشورهای دیگه خواست که سفارتخانه های جمهوری اسلامی رو بگیرن و تحویل به نمایندگان دولت انتقالی بدن. من شانس این رخداد رو بالاتر میبینم، نه اونقدر پایین. سپاس.
0: سپاسگزارم از شما. بینندگان عزیز، هر چی که میگیم و هر چی که میخوایم همه ما به جز آزادی و آزادگی ایران و ایرانی نیست. به هر حال تمام اینها گمانه‌زنیه و آرزو میکنیم بهترین ها برای مملکت عزیزمون پیش بیاد. امروز با دوستی صحبت میکردم، ایشون صحبت میکرد از اینکه من میترسم ایران مثل ونزوئلا نشه و من یک پاسخ داشتم، اون هم این که اکثر ماها از ترسی که داریم و درست هم هست به خاطر سال 57 و به خاطر دشمنانی که وجود دارن، نقش مردمی که برای جاوید شاه گفتن و آزادی جون دادن رو فراموش میکنیم و در مقابل ونزوئلا شدن، من یک پاسخ برای ایشون داشتم که آیا اونها هم همه امید ملتشون به یک نفر بود یا چندین انتخاب داشتن؟ ما حتی شاید تا چند ماه پیش یا شاید تا یک سال دو سال پیش میگفتیم بقیه‌ای که وجود دارن با فاصله زیاد از شاهزاده رضا پهلوی هستن، ولی الان میتونم بگم تقریبا هیچ کس به جز ایشون وجود نداره و هیچ کس نیست که مردم او رو این چنین با خون و جون دادن صدا کرده باشن. و این حرفی بود که خود شاهزاده در کنفرانس های مختلفی که شرکت کردن بسیار محکم و با افتخار به اصحاب رسانه‌ای که بسیار معاند بودن و عمدن هجوم حتی می آوردن، بعضن با بی‌ادبی، ایشون خیلی محکم می گفتن جون دادن پای گفتن صدا کردن من، نشنیدین شما؟ و خب این راه به سوی آزادی داره. سپاسگزارم از همه شما عزیزان که امشب در برنامه من افتخار دارید و شرکت کردید. سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه ما رو تحمل کردین. امیدوارم بتونیم نظرهای مختلف رو بیاریم که شاید سوالی پرسشی برای شما پاسخ داده بشه. و همینطور از تلویزیون خوب میهن که بدون سانسور اجازه میدن که همه حرفهای خودشون رو بزنن. ما یک راه بیشتر نداریم، حداقل ما در خارج از کشور وظیفمون الان سنگین تره. آلترناتیو رو که همانا شاهزاده رضا پهلوی محکمتر بیشتر باید صدا بزنیم، فرتورهای ایشون و تماممون، همونجور که بانو یوسفی گفتن، هر کدوممون با امپی هامون با هر جایی که میتونیم تماس بگیریم و هرچه بیشتر و بیشتر صدای مردم مظلوم ایران و شجاع ایران، البته این دوتا همزمان در ایرانی ها نهفته است، برسونیم. وقتی که هیچ میدیایی با ما نیست جز خودمون، ولی ما خودمون کم نیستیم. به قول شاهزاده، ما همه با هم به زودی چه دنیا بخواد چه نخواد ایران رو آزاد خواهیم کرد. پاینده ایران، جاوید شاه.
1: پاینده ایران و جاوید شاه. بدرود.
3: بدرود.
2: بدرود.
4: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
5: پشت ماست که تسبیح چادر و شوهای زرد مذهبی گاهی حقایق پنهان است که باورش برای مردم دشواره. امروز میخوام از یک کارتل مذهبی امنیتی براتون پرده بردارم. سجده شریعت مداری و خاندان مقیمی، قصه نفوذ، غارت و تناقض‌های بیپایان، از دژ امنیتی روزنامه کیهان تا خیابون دولت و نیاوران. حسین شریعت مداری، نماینده خامنه‌ای در کیهان، بازجوی ارشد دهه 60، مغز متفکر مالی این بانده. و همچنین برادرش محسن شریعت مداری، کسی که پیش از انقلاب برای خمینی اعلامیه چاپ میکرد اما بعد از انقلاب با نفوذ در گروه فرقان برای نجات جان خودش رفقاش رو لو داد و معامله کرد. پاداش این خیانت رانتای انحصاری چوب و تصاحب کارخانه مصادره‌ای یخساران. اما امروز مستقیما به نام مژده شریعت مداری میخواییم رسیدگی کنیم، کسی که همین کارخونه یخساران رو هم الان به نام خودش کرده. با ازدواج محسن و صدیقه مقیمی شبکه رانت کامل میشه. حسین مقیمی دایی مادر مژده با همین نفوذ به استانداری تهران میرسه. دایی های دیگه حمید و علیرضا مقیمی در سکوت رسانه‌ای با نوه های خمینی معامله میکنن. حاصل این راند زمین سفارت چین، برج آویان میرداماد، سهام اسنوا و مجیک، آپارتمان های شاهانه نیاوران و اقدسیه در دولت روحانیه. این خانواده بخش عظیمی از ارج ترجیحی و نیمایی کشور رو برای واردات کالای اساسی بلعیدن، اما با اون تلویزیون وارد کردن و به چند برابر قیمت فروختن. پسر خانواده مجید شریعت مداری بعد از اختلاف در بیمه شهر با پرداخت 1 میلیارد تومان رشوه شبانه توسط پدرش به وزارت اطلاعات رفت و آزاد شد و از اونجا مستقیم، یعنی از بازداشتگاه مستقیما رفت به کانادا. اما مژده شریعت مداری، زنی با 3 ازدواج ناموفق و نابودی 3 خانواده که با پولپاشی و همسر آیت الله حایری در روضه شمس الشموس برای خود اعتبار فیک خرید و میلیاردها تومان خرج کرد تا بتونه بلاگرها رو زیر چتر خودش بیاره و حمایتش بکنن، یک اپیزود اختصاصی هم تو برنامه با حسین حرف بزن بگیره، برنامه‌ای که امروز از ترس افشاگری اون رو حذف کردن. زنی که از لایو با آقا میری و اعضای فاطمیون در ایران به خریدهای میلیاردی در کانادا میرسه. اوج وقاحت مژده شریعت مداری همینه، اعترافش در محافل خصوصی کانادا وقتی به تناقض چادر و رقص و عرق خودیش در مهمونی ها میرسن با پوزخند میگه من یک پلنگ مذهبی هستم. همین تناقض باعث پول در آوردنه. مردم ما احمق هستن و باید ازشون پول ساخت.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه‌های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، برنامه این هفته ششمین قسمت از رشته گفتاری است تحت عنوان کلی آموزش، پرورش و دولت که تقدیم شما میشه. در برنامه این هفته که تحت عنوان فرعی نقش حرفه‌ای معلمان خدمتتون ارائه میشه، به نقش حرفه‌ای معلمان در مواجهه با چالش‌های موجود در آموزش نوین در کشور هلند می‌پردازم. با ذکر این نکته که بسیاری از این چالش‌ها منحصر به هلند نیست و در بسیاری از کشورهای اروپای دیگر هم مورد توجه و موضوع روس است. علت این که این امر رو در کشور هلند مورد توجه قرار دادم اینه که خود من ببخشید اینجا مثل که تلفنی من قطع کنم یا معذرت میخوام، من یک دهشت تلفن خیلی عوض میکنم. علت این که این مسئله رو در مورد یک کشور هلند بهش رسیدگی میکنم اینه که خود من حدود 20 سال در هلند به عنوان دبیر دبیرستان به تدریس مشغول بودم. البته در برنامه قبلی به طور خلاصه در مورد بسیاری از این مشکلات توضیحاتی دادم، مثلا در مواردی مثل رقابت اینترنت و به خصوص هوش مصنوعی با آموزش کلاسیک، یا کمبود معلم و دشواری پر کردن جای معلمین بازنشسته، یا تأثیرات مسئله مهاجرت در امر آموزش، یا بحث‌های مربوط به هویت که غالباً از سوی پوپولیست‌های راست در سطح جامعه مطرح میشه و در نتیجه در آموزش هم بازتاب پیدا بکنه و این خود باعث ایجاد تنش میشه. همینطور موضوع سلامت روان دانش آموزان که زیر فشار مضاعف تحصیل و آموزش و تأثیر شبکه‌های اجتماعی قرار دارند. خب در مورد حرفه‌ای شدن معلمین قبل از هر چیز باید گفت که حرفه‌ای شدن یک فرایند اجتماعی نهادی پیچیده است که درش عوامل مختلفی دست اندر کار، عواملی مثل آموزش، تجربه شخصی، تجربه گروهی، پژوهش، استقلال حرفه‌ای، هویت سازمانی و چیزهای دیگه. بر صورت دیدگاه اصلی در مورد حرفه‌ای شدن معلمان این است که اصلاح آموزش بدون اصلاح حرفه‌ای شدن اونم به صورت مداوم معلمان ممکن نیست. یعنی معلم‌ها باید مثل پزشکان، مثل بسیاری از متخصصان دیگه دائما دانش و مهارت خودشون رو بروز کنن. علتش هم اینه که کیفیت نظام آموزشی به میزان زیادی بستگی به کیفیت کار معلمان داره. ضمن وقتی که صحبت میکنیم از حرفه‌ای شدن معلمان، منظورمون صرفاً افزایش دانش و معلمان در رشته تخصصشون نیست. مثلا یک معلم ریاضی صرفاً منظورمون نیست که باید در ریاضیات دانش رو دائماً بروز کنه، بلکه منظور رشد مداوم شخصیت حرفه‌ای معلمه. یعنی معلم هم از نظر علمی و هم از نظر تربیتی و هم از نظر اخلاقی باید پیوسته در حال یادگیری بشه. اهمیت این موضوع در این واقعیت نهفته که معلمین از عوامل مهم پرورش شهروندان آگاه و مسئول در یک جامعه دموکراتیک هستند. و گفتیم که عوامل مختلفی در حرفه شدن معلمان دخالت دارند و اولین اون رو هم آموزش دونستیم که این آموزش پیش از شروع به خدمت رسمی معلمان آغاز میشه و در تمام وقت دوران خدمت اونا تا زمانی که بازنشسته بشن ادامه پیدا میکنه. یعنی این طور نیست که یک معلمی از دانشگاه فارغ التحصیل میشه میاد میره سر کلاس و دیگه داستان تمومه، دیگه تا آخر دوران خدمتش کار. این طوری نیست. آموزش پیش از شروع خدمت در مورد معلمان یا آموزش دانشگاهی است که مدت اون 6 ساله و در پایان این آموزش هم مدرکی که دانشجو میگیره مدرک معادل فوق لیسانسه، و یا آموزش تربیت معلمه که در مدارس عالی انجام میشه و مدرکی که میگیرن معادل لیسانس است و مدتش هم 4 ساله. برای معلمی دبستان آموزش 4 سال است و مدرک اونم کارشناسی یعنی بچلر. و دانشجویان در مدارس عالی علوم کاربردی که به هلندی به اون میگن هوخسکول تحصیل، و دروس دانشجویان در اینجا عبارتند از روانشناسی رشد کودک، آموزش زبان هلندی، آموزش ریاضیات، آموزش علوم، تاریخ، جغرافیا، هنر، موسیقی، تربیت بدنی، طراحی برنامه درسی، مدیریت کلاس، روش‌های تدریس و علوم تربیتی، اخلاق حرفه‌ای و قوانین آموزش و بالاخره فناوری آموزشی و پژوهش‌های آموزشی. به علاوه در کنار همه اینها، این آموزش‌هایی که به صورت تئوریک یاد می‌گیرن، دانشجویان برای کسب تجربه عملی برنامه‌های آموزشی عملی هم دارند. خب این مربوط میشه به معلمین در مقطع دبستان. اما آموزش معلمین دبیرستان ها بستگی به اون داره که دانشجو در آینده کدوم رشته تحصیلی در دبیرستان رو میخواد تدریس کنه. بنابراین لازم میاد که ابتدا بگیم که توضیح بدیم و شاخه های مختلف آموزش متوسطه در هلند رو توضیح بدیم، وقت بر این اساس ببینیم که انتخابی که معلم میکنه چگونه انتخابیه و در نتیجه این انتخاب چه موادی رو باید در دانشگاه یا در مدرسه عالی یاد بگیره. در نظام آموزش هلند پس از پایان دوره دبستان که معمولا این دوره در 12 سالگی انجام میشه، یعنی در 12 سالگی دانش آموز دیگه دبستان رو تموم میکنه، اون وقت 3 امکان در مقابل دانش آموز قرار داره که بهش به ترتیب میگن فی ام بی او، هاف او و بالاخره فی بی او، که بر این انتخاب بر اساس چند فاکتوره. یکی نمراتیه که دانش آموز در طی سالهای دبستان به دست آورده و تو پرونده آموزش وجود داره. یکی نظر معلمین دبستانه، چون اونا مهمه که این دانش آموز استعدادش به کدوم یکی از این 3 شاخه تحصیلی بهتر میخوره. و بالاخره نمرات امتحاناتیه که به صورت سراسری در تمام کشور برای دانش آموزای 12 سالی فارغ التحصیل از دبستان انجام میشه. همه این سه فاکتور در انتخاب اون رشته تحصیلی در دبیرستان تأثیر دارد. حالا ببینیم این رشته ها چی هستن. اولین رشته ای که صحبت میخواییم بکنیم راجبش، به هلندی بهش میگن FMBO که مخفف عبارت هلندی فوربرایدن میدلبار بروپس اوندروایزر که ترجمه فارسیش تقریبا میشه آموزش متوسطه مقدماتی حرفه‌ای فنی، که دورش در دبیرستان این FMBO 4 ساله و در طی اون دانش آموزان بیشتر به آموزش عملی و کاربردی مشغول میشن و در پایان دوره، یعنی پس از پایان 4 سال، دانش آموزان میتونن وارد مؤسسات آموزش حرفه‌ای و فنی بشن. FMBO رو به یه جوری میشه مقایسش کرد با مثلا هنرستان در کشور خودمون. حالا هنرستان که من میگم در زمانی که من در زمان شاه تدریس میکردم، حالا نمیدونم الان هنرستان رو به اون شکل باقی موندن یا نه. دومین شاخه تحصیلی در دبیرستان هلند بهش میگن هفو، مخفف عبارت آلخمین فورت خزت اوندروایس هست که ترجمه فارسی اون میشه آموزش متوسطه عمومی با سطح بالاتر. دوره این هفو 5 سال طول میشه، یک سال بیشتر از معفوه، بیشتر از FMBO. یعنی گفتم معفو اسم قدیم FMBO. خب برای هفو 5 سال طول میکشه و در این شاخه تحصیلی تاکید بیشتر بر آموزش نظری همراه با جنبه کاربردیش. و فارغ التحصیلان این رشته، یعنی پس از اینکه 5 سال رو در دبیرستان تموم کردن، میتونن وارد دانشگاه های علوم کاربردی بشن که به این دانشگاه ها میگن HBO، که HBO در هلندی مخفف عبارت هوخر بروپس اوندروایسه که ترجمه فارسیش میشه آموزش عالی حرفه‌ای. در هلند این نوع دانشگاه ها هوخسکول نامیده میشن و در اونا رشته هایی مثل معلمی، پرستاری، مهندسی، مدیریت، فناوری اطلاعات و مددکاری اجتماعی آموزش داده میشه. و بالاخره سومین شاخه تحصیلی در دبیرستان هلند که مخففش FMBO هست و این مخفف از یک عبارت هلندی به این شکل فوربرایدن ویتنسخاپلیک اوندروایس گرفته شده که ترجمهش هم به فارسی میشه آموزش متوسطه دانشگاهی علمی. این شاخه تحصیلی در دبیرستان 6 سال طول میکشه، یعنی 1 سال باید بیشتر از 7 سال، و در واقع بالاترین سطح آموزش متوسطه در هلند است. در این رشته دانش آموزان برای ورود به دانشگاه هایی آماده میشن که پژوهش محور هستن این دانشگاه. البته خود این FMBO باز خودش به 2 شاخه تقسیم میشه. یه شاخش اسمش هست آتنیوم، یعنی معنیش اینه که درش 2 زبان کلاسیک خونده نمیشه، لازم نیست بچه ها دانش آموزان این رشته این 2 زبان بخونن. و یک شاخه دیگه داره که بهش میگن خیمنازیوم که در اونجا 2 زبان کلاسیک یونانی و لاتین هم تدریس میشه. یعنی برای این رشته نه تنها ببینید در نظر زبان مثلا باید انگلیسی بلد باشن، هلندی بلد باشن، مقداری آلمانی بلد باشن، مقداری فرانسه بلد باشن و بالاخره به 2 زبان لاتین و یونانی هم آشنایی داشته باشن. علت نیاز به این 2 زبان اینه که در برخی از رشته های تحصیلی در دانشگاه آشنا بودن با این زبان کمک میکنه، مثل مثلا رشته های حقوق و یا رشته پزشکی که باید این تو پاکتشون تو کارنامهشون این دو زبان رو هم داشته باشن. خب حالا با توجه به این که معلم در کدوم یکی از این شاخه‌های تحصیلی در دبیرستان درس خواهد داد، آموزش او متفاوت خواهد بود. معلمین فیمبی او که گفتیم به مدت 4 سال در دبیرستان درس میکنن، در ادامه باید 4 سال هم در دانشگاه علوم کاربردی یا مدرسه عالی تربیت معلم آموزش ببینن. این معلمین علاوه بر یادگیری مباحث نظری، باید دانش و مهارت‌های عملی رو هم کاملا مسلط بشن، خوب یادش بگیرن. برای که در شاخه FMBO دانش آموزان بخش زیادی از ساعات درسی رو در کارگاه‌های مختلف مشغول هستن، در کارگاهی که زیر نظر معلمینی هست که مهارت و دانش مربوط به حرفه معینی رو دارن، در اونجاست که آموزش میدن. برای مثال دانش آموزان FMBO در مدرسه در کارگاه‌های مختلفی میتونن فعالیت کنن بسیاری به انتخابشون، مثلا در کارگاه‌های نجاری، مکانیک، برق، تعمیر ماشین‌آلات، تعمیر خودرو، آشپزی، خدمات غذایی، بهداشت، آشپزخونه، هتلداری، رستوران، باغبانی، کشاورزی و غیره و غیره. تمام اینا در دبیرستان های FMBO کارگاه های معینی رو به خودشون اختصاص دادن. نکته مهم در مورد معلمین FMBO اینه که اونا باید در آن واحد همزمان 3 نوع شایستگی رو برخوردار بشن. یکی دانش و مهارت حرفه‌ای، مثلا بدونه که یک موتور چجوری تعمیر میشه یا مراقبت از بیماران به چه شکله یا برای هتلداری چه مناسباتی باید برقرار بشه، چه رابطی باید برقرار بشه و چه کارهایی باید انجام بشه و قشار آزان. دوم، باید دانش تربیتی و آموزشی داشته باشه معلم، یعنی باید بدونه که مهارت‌های لازمی رو که داره خب چگونه باید به یک جوان یا یک نوجوان 14 تا 16 ساله منتقل کنه. یعنی به این معنیش که هر استادکاری که خبره باشه در کار حرفه‌ایش میتونه معلم خوبی هم باشه. نه. و بالاخره سومین ویژگی یا سومین مهارت اینه که باید مهارت ارتباط با نوجوانان رو داشته باشه، به خصوص در رشته FMBO. این کار واقعا کاری تخصصی، کار هرکی نیست، یعنی یک احتمالاً یک معلم حرفه به طور طبیعی معلم خوب FMBO نیست. خب بنابراین میشه گفت در آموزش حرفه‌ای در هلند معلمی رو میگیم معلم خوبه که هم متخصص حرفه‌ای باشه و هم متخصص آموزشی باشه، هر دو جنبه. برای همین غالبا گفته میشه که کار تدریس در رشته FMBO دشوارتر از رشته‌های دیگه است. برای مثال اگر یه معلم که در رشته مکانیک یا تکنیک درس میده، قبل از هر چیز باید خودش دانش و مهارت تجربی تو این زمینه داشته باشه، بعد از اون باید بتونه این مهارت رو به این نوجوانا آموزش بده که غالبا این نوجوانا علاقه به یادگیری درس‌های نظری ندارن. این یکی از ویژگی‌های دانش آموزان FMBO. خب کار دیگه هم این معلم باید بتونه بکنه، این معلم باید بتونه همزمان ایمنی ابزار کار رو و ایمنی ماشین‌آلات رو برای دانش آموزان در واقع رعایت کنه، حفظ کنه. و بالاخره کار مشکلی که این داره اینه که باید نظریه رو به عمل پیوند بزنه. مثلا اگر راجع به کار کرد یک موتور صحبت میکنه، اول به لحاظ عملی تئوری، بعد باید بتونه به لحاظ عملی هم اینو نشون بده به دانش آموز که این حرفای تئوری که من زدم اینم عملش به این شکل به این شکل انجام میگیره. خب در واقع کاری که این معلم فیمبیو میکنه اینه که دانش آموز رو برای ورود به یک حرفه واقعی و بازار کار آماده کنه. یعنی معلم فیمبیو باید هم متخصص باشه، هم مربی باشه و هم معلم باشه و گاهی تازه سرپرست یک کارگاه هم هست. اما این تمام نمیشه. علاوه بر همه اینا یک معلم فیمبیو باید درباره موضوعاتی مثل قوانین کار و اشتغال، حقوق و وظایف کارگر و کارفرما، قرارداد کار و شرایط استخدام، ساعات کار و استراحت، مرخصی، ایمنی، بهداشت در محیط کار، مسئولیت کارفرما در مقابل حوادث احتمالی، حقوق و وظایف کارآموز یا بهش میگن اینجا استاج، تبعیض و برابری در محیط کار، اتحادیه‌های کارگری و نمایندگان کارکنان، مالیات، بیمه، حقوق بازنشستگی، همه اینا رو باید مطلع باشه و تا حد ممکن به دانش آموزا منتقل کنه. لکن که خب این دانش آموزان فیمبیو پس از پایان دوره 4 ساله وارد تحصیلات در MBO میشن، که را خواهم گفت چیه، و پس از پایان MBO مستقیما وارد بازار کار میشن. و چون اینا وارد بازار میشن، بسیاری از اینا تشکیل شرکت میدن، حالا شرکت های یه نفره، دو نفره، سه نفره، که ده ها هزار چون شرکت هایی در کشور هلند وجود داره. مثلا یک نجار خودش یک شرکت داره، برابرت شرکت داره، باید با بسیاری از قوانین کار، بیمه، غیر و غیر گفتم، باید آشنا بشه. خب اینو کجا یاد میگیره؟ اینو باید تو مدرسه. اما اینکه گفتم یک فیم به روی وقتی که 4 سال مدرسه رو تمام کرد میره توی MBO، ببینیم معنیش چیه. MBO در مخفف، در هلندی مخفف جمله یا عبارت میدل وار بروپس اوندر ویشه، که معنای یا ترجمه فارسیش تقریبا میشه آموزش متوسطه حرفه ای فنی. خب وقتی که MBO رو تموم کرد، بلا فاصله دیگه فرد وارد بازار کار میشه. ولی این را گفتیم، پرسش مطرح میشه که معلمین MBO توانمندی های لازم رو که اینقدر شهر دیدیم براش از کجا میان بزن؟ در پاسخ باید گفت که معلمین این توانمندی ها رو از ترکیب چند مسیر آموزشی و حرفه‌ای به دست بیارن. اولین مسیر یا مسیر اصلی همونه که معلمی در دوره تربیت معلم یاد میگیرن، که در زبان هلندی بهش میگن لیرر اپلایدینگ. دانشجو در این دوره میآموزه که چگونه به دانش آموزا درس بده، یعنی تکنیک های درس دادن یاد میگیره، چگونه نظریه رو در عمل پیاده کنه، که گفتم مثلا در مورد یک تئوری راجع به یک دستگاه، یک موتور، یک ماشین داده میشه و بعد باید در عمل نشون بده که این تئوری واقعیت داره و چگونه تبدیل به عمل میشه. بعد تکنیک های مربوط به امنیت در کار رو باید عملا انجام بده و این دوش یه مش که توی همون دوره تربیت معلمی یاد میشه. مسیر دوم آموختن حرفه‌ای هست که دانشجو زمانی که معلم رسمی شد در مدرسه به کار کار، مثل آموزش مثلا مکانیکی، آموزش نجاری، آموزش نمیدونم رستوران و الافت شدهی که اسم بردیم همش. در این دوره تحصیلی دانشجو مهارت‌های لازمی رو که برای مثلا به کار بردن آلات و ابزار مورد نیاز، مثلا در مورد ساختن یک چیزی لازمه، رو خوب یاد میگیره. اما مسیر سوم اون چیزی که به هلندی بهش میگن استاج یا کارآموزی میگیم خود ما، یعنی معلم توسط کارآموزی در مدرسه تعلیم میبینه. بنابراین دانشجوی تربیت معلم فقط درس رو در دانشگاه نمی آموزه، بلکه از همون ابتدا وارد مدرسه ها میشه و در کنار معلمان با تجربه میشینه و نگاه میکنه به کار اونا و از کار اونا آموزش میگیره. پس سه مسیر مختلف در کارم تا یک معلم حرفه‌ای در رشته FMEO ساخته میشه. حالا ببینیم معلمی که میخواد در رشته تحصیلی حرفو تدریس کنه چه مهارت‌هایی باید داشته باشه. از اونجایی که یک دانش آموز حرفو یا در رشته تحصیلی حرفو باید در نهایت آماده بشه برای آموزش عالی حرفه‌ای، که اون وقت باید نیاز داره به معلمینی که هم در دانش تخصصی مربوط به دروس نظری اطلاعات و مهارت داشته باشن و هم در پرورش توانایی‌های فکری اون دانش آموز مهارت کافی داشته باشن، برای که هر دو جنبه رو این دانش آموز برای آیندهش نیازه. برای مثال معلم ریاضی باید هم مسلط به محتوای دروس ریاضی باشه، هم به دانش آموز تفهیم کنه که این دانش ریاضی که به صورت تئوری و نظری بهش داده میشه در دنیای واقعی چه کاربردی رو داره. برای مثال باید توضیح بده که کاربرد ریاضیات در اقتصاد چیه، در مهندسی چی، در پزشکی، در فیزیک، در محیط زیست و در ارتباطات این کاربرد چگونه است. یعنی در واقع از درس و از یک حالت انتزاعی و ذهنی به یک جنبه عملی و قابل مشاهده باید تبدیلش کنه. خب در همین درس ریاضی تمریناتی که داده میشه همه جنبه کاربردی دارن. من یکی از تفاوت‌های مهمی رو که اینجا در روزهای اول تدریسم مشاهده کردم این بود که در ایران که من معلم ریاضی بودم، چه در زمان شاه و چه در زمان حکومت ملاها، وقتی درس ریاضی میدی صرفا تئوری بود و تمام میشد، با تکلیف میدی بچه مسئله رو حل کنه، مثلث بکشه، اینو حساب کنه، اونو حساب کنه. در حالی که اینجا اینطوری نبود، برای من خیلی تعجب آور بود. اینجا مثلا بخصوص در رشته حرفو همه جنبه کاربردی دارن این تمرینات ریاضی، مثلا محاسبه سود و زیان یک شرکت یا درصد قبولی دانش آموزان همون مدرسه در سال تحصیلی گذشته و مقایسهش با سالهای قبل، در نتیجه ببینیم که آیا مدرسه خوب کار کرده نکرده، پیشرفت داشته یا پسرفت داشته، یا منحنی تعداد آدمایی که از چهارراه از چراغ قرمز رد میشن. خب دانش آموز میره عملاً وای میشه در مدت مثلا 3 سال 4 سال اونجا و بعد تعداد اینا رو در میره، بعد بر اساسش منحنی میشه، گرافیک تولید میکنه و یک نتیجه عملی ازش میگیره. بنابراین در ریاضی اینجا در رشته حرفه به خصوص دانش آموز فقط فرمول رو حفظ نمیکنه یا تئوری رو صرفا از بر نمیشه، بلکه به اهمیت ریاضیات در حل مسائل روزمره زندگی مردم آشنا میشه. برای همینه که در امتحانات دانش آموزان مجازن که با خودشون کتابچه‌ای رو بیارن که توی کتابچه‌ها فرمول‌ها فرمول‌های مورد نیازش هست. هیچ لازم نیست فرمول حل معادل درج دوم رو از ذهنش نشته باشن، که این فرمول موجوده و دانش آموز میتونه به کمک این فرمول بارش انجام بده. یعنی اصلا مسئله حفظ فرمول روی حرفا در کار نیست، بلکه اهمیت ریاضی در دبیرستان رشته حرفا اینه که بتونه کاربردهاشو در واقع ببینه و بهش پی ببره. کاری که معلمی در رشته حرفا میکنن اینه که باید اهمیت تفکر رو، اونم تفکر مستقل رو به دانش آموزا یاد بدن. یعنی باید دانش آموز رو طوری آموزش بدن که او بتونه بتونه پرسش کنه، بتونه استدلال کنه، بتونه اطلاعات رو ارزیابی کنه، بین واقعیت و نظریه پلی بزنه و بالاخره بتونه از دیدگاه و نظریات خودش دفاع کنه. در یک کلام، معلم باید در دانش آموز توانایی اندیشیدن رو تقویت کنه و در اون انگیزه و کنجکاوی رو برانگیزه. معلم این حرف رو باید توانایی و قابلیت در طراحی آموزش رو کسب کرده باشه. این جنبه‌ایه که در عرصه تئوری خیلی اهمیت داره در حرف. یعنی باید بتونن قبل از شروع درس اون درس رو طراحی کرده باشن. اگه فردا میخواد فلان درس رو قسمت سوم بخش اول فلان رو درس بده، باید برای خودش شب قبل تمام برنامه چند دقیقی رو که درس میده طراحی کنه و بعد از اون هم همینطور که بعد از پایان مثلا 10 دقیقه درس دادن کلاس چجوری باید ادامه کار رو در واقع پی بگیره. علاوه بر این باید روش مناسب تدریس رو برای اون درس معین انتخاب کرده باشه و در این طراحی معلم باید به پروژه، بحث، آزمایش و کار گروهی توجه داشته باشه و در پایان هر درسی هم پیشرفت دانش آموزا رو ارزیابی کنه و یادداشت کنه و ثبت کنه در واقع. خب اینم یه مختصری بود در مورد معلمانی که در رشته حرفه درس میکنن، درس میدن، قابلیتاشون چی باید باشه. حالا برای این که مهارتهای لازم رو بیاییم در مورد شاخه دیگر، یعنی فیوی او برش کنیم، اینجا باید ابتدا ببینیم که نیازهای دانش آموزان فیوی او بیشتر در چی هست و بر اون اساس اون وقت مهارتهای معلم در واقع تعیین میشه. تجربه من و بسیار از همکاران من نشون داده که دانش آموزای رشته فیبیو معمولا در یادگیری درس‌های نظری و مطالب انتزاعی از توانایی بیشتری برای تمرکز پایدار، مطالعه مستقل، اینجا میگن زلفستانده، و خودسازماندهی یا اتونومی برخوردارن که این وضعیت در مورد هر چی بریم به رشته‌ای کمتر میشه. در حقو کمتره و در فیبوی هم در کلاس درس کمتره. خب این موضوع به دانش آموز فیبیو، یعنی این امکان، این توانایی به او کمک میکنه که در امر مطالعه حجم بیشتری از مطالب نظری یا خوندن متون پیچیده، تحلیل، استدلال و برنامه‌ریزی موفق‌تر عمل کنه. مثلا در حرفو شما غالبا مواجه میشین که 10 دقیقه آخر کلاس بیتابی تو دانش آموزا زیاده دید. در مفهوم شدت در فیویو خیلی بیشتر و غالبا من تجربه کردم که در کلاس های فیویو وقتی زنگ می‌خوره هنوز بچه‌ها مشغول کارن، یعنی براشون به زنگ فکر نمی‌کنن، ادامه کار خودشون رو دارن انجام میدن. بنابراین البته اینجا نکته ای رو بگم با اونه که این بحث، این صحبت معناش این نیست که دانش آموزای حرفو یا بی ام بیو ذاتن کم تمرکز داشتن، نه، بسیاری از اونا در فعالیت های عملی در مثلا در کارگاه ها که مربوط تعمیرات ماشین و کار دیگه است تمرکز و پشتکار بسیار بالایی دارند، در حالی که در مطالعات نظری و تئوریکه که کمتر موفق هستند. به خاطر میاد که یکی از همکاران من میگفت که این همکار در واقع کارش تعمیرات ماشین‌آلات صنعتی بود، میگفتش که بدترین شاگردان تو، من میگم بهترین شاگردان منن. خب در این شوخی همون واقعیتی بود که نهفته است، گفتم در مورد کار قضیه فرق. در سالهایی که من در هلند معلم ریاضی بودم، در کلاس های فیویو بارها با دانش آموزانی مواجه شدم که مطالب کتاب براشون کافی نبود و مجبور بودم برای حفظ انگیزه و پاسخگویی به ظرفیت علمی اونا مطالب و تمریناتی فراتر از سطح رسمی برنامه درسی از خارج براشون فراهم کنم. این البته تجربه بسیاری از همکاران دیگه منم بوده و این نشون میده که یکی از ویژگی‌های معلم حرفه‌ای توانایی تشخیص تفاوت‌های فردی و

نکات مهمیه که معلم حرفه‌ای باید در درس دادن بهش توجه کنه. خب حالا با توجه به نیازهای دانش آموزان فعلی که میتونیم به برخی از ویژگی‌های و مهارت‌های لازم برای معلمینی که در این رشته درس میدن تدریس میکنن بپردازیم. خب یک نکته هم بگم که باز سوء تفاهم پیش نیاد، و بگم منظور من در اینجا این نیست که معلم فیلیو بهتر از معلم حرفو یا معلم فیم بیو اخی، بلکه منظورم این است که نوع شایستگی های حرفه‌ای او تا حدی متفاوته، زیرا با دانش آموزان متفاوت از نظر اهداف آموزشی و محتوای درسی مواجه است. برای مثال یک معلم فیو باید تسلط علمی عمیق‌تری بر رشته تخصصی خودش داشته باشه. مثلا اگه معلم ریاضی باید ریاضیات رو در سطح نسبتا عمیقی بفهمه و باید بتونه مفاهیم انتزاعی و پیچیده رو به دانش آموزان توضیح بده. باید بتونه پرسش هایی فراتر از کتب درسی داشته باشه در مورد. و چون معلمی باید دانش آموزهای مستعد رو مستعدتر رو با مسائل دشوارتر با تمرینات دشوارتر به چالش بکشه. و بالاخره وظیفه داره که دانش آموزان رو برای تحصیل در دانشگاهایی که در واقع پژوهش می‌برن آماده. برای این کار باید تفکر انتقادی، استدلال منطقی و تحلیل رو در دانش آموز بپرورونه. و در برای این کار باید دانش آموزان رو در امر پژوهش و مطالعه مستقل هدایت و رهبری کنه. این اهمیت خیلی زیاد داره. بنابراین میشه گفت که حرفه‌ای بودن معلم در هر سه شاخه یک مفهوم مشترک، اما مصادیق اون متفاوته. یعنی حرفه‌ای شدن معلم یک مفهوم یک نواخت نیست، بلکه با مأموریت آموزشی در هر یک از شاخه‌های آموزشی فرقی. بنابراین انتظار از یک معلم فیبی او یا یک معلم حرفو و یا یک معلم فی ام بی او یکسان نیست. زمانی که معلم بودم بیاد میارم که همواره یک پرسشی در ذهنم بود، پرسشی بود که آیا حرفه‌ای شدن معلم فقط به کسب دانش و مهارت بستگی داره و یا انتخاب محیط آموزشی که با شخصیت و سبک کار و سبک تدریس خود اون سازگار باشه هم بخش از حرفه‌ای شدنه؟ این پرسش در واقع بحث رو از صلاحیت حرفه‌ای به هویت حرفه‌ای گسترش میده. یعنی که معلم نه تنها باید توانایی تدریس داشته باشه، بلکه باید محیط آموزشی رو انتخاب کنه که در اون بتونه خودش عملکرد خودش رو به بهترین شکل ارائه بده. باز به یاد میارم زمانی که دقیقاً تدریس میکردم بارها با همکارای گفتگو داشتم که میگفتن ترجیحشون در کار جاییش که محیط پرجنب و جوشی باشه، یعنی محیط فیمبیو رو ترجیح میدادن، چون میگفتن در اون نیاز به ارتباط فشرده تر با دانش آموزان است. اگرچه کلاس ها غالبا در فیمبیو کلاس ها به اصطلاح شلوغ تر هم هست، بچه ها شلوغ تر. این همکارا میگفتن که تدریس در کلاس های فیمبیو براشون کسل کننده است، برای که این کلاس ها آرامترن، متمرکزترن بر مباحث نظری و به نظر این همکارا همچون کلاسایی سرزندگی کلاسای فهم بیا رو نده. در مقابل باز بودن همکارانی که در رشته فهم بیا درس میدن و از بحثهای نظری و پرسشهای دشوار و پیچیده و گفتگوهای عمیقتر که
که محیط

ساکت تر و آرامتری رو میطلبه داشتن. خب البته اینم بگم که این به این معنی نیست که یک معلم نتونه در هر سه رشته تدریس کنه، کما اینکه بودن معلمینی که الان هم هستن که در رشته های مختلف فیبیو دست بیارن، بلکه بحث من اینجا اینه که یک تناسبی میان شخصیت معلم و محیط آموزشی وجود داره که میتونه به معلم رضایت شغلی بده، میتونه موقعیت معلم رو در واقع مورد تأثیر قرار بده. به هر حال تجربه من نشون میده که میون شخصیت، علایق و سبک کار معلم و نوع دانش آموزان یا نوع رشته تحصیلی تو دبیرستان که میخواد بهشون تدریس کنه یک نوع همخوانی وجود داره. خب در پایان برنامه این هفته میخوام به یک پرسش بپردازم و پاسخ رو سعی کنم حتی امکان بدم. فکر میکنم ربط داره به این ده بحث ما. پرسشم اینه که آیا معلم حرفه‌ای و با تجربه از دانش آموزان هم یاد میگیره، میآموزه یا نه؟ و اگر میآموزه چه چیزی رو از اونا میآموزه؟ به عبارت دیگر میخوام ببینیم که آیا یادگیری در کلاس یک سویش، یعنی این از سوی معلم به سمت دانش آموزانه، یا میتونه دو سویه باشه، از طرف دانش آموزان هم به معلم برسه. به گمان من معلم حرفه‌ای فقط آموزش نمیده، بلکه همواره در حال یادگیری هم هست که بخش مهمی از این یادگیری از دانش آموزان خودشه. اما از دانش آموزان کلاسش چی میآموزه؟ در درجه اول معلم به خاطر اینکه در طی سالهای درازی با دانش آموزان و جوانان نوجوانان در مدرسه سرکار داره، شاهد تغییرات وسیعی در نسل‌هایی است که او با نمونه‌هایی از اونها در کلاس درس ارتباط برقرار می‌کنه. این تغییرات رو می‌بینه در زمینه مثلا زمینه‌های گوناگون تغییرات می‌شه، در زمینه زبان نوع زبان دانش آموز متفاوت میشه، علایقشون متفاوت میشه، فناوری هایی که باش مشغولن متفاوت میشه، ارزش هایی که باش سرکار دارن متفاوت میشه. همه اینا نشون میده، همه اینا مبین تحولات و سمت‌گیری جامعه است. بنابراین اولین چیزی که معلم از دانش آموزاش یاد میگیره اینه که جامعه به کدوم سمت و سو در حال حرکته. چیز دیگه که معلم یاد میگیره اینه که از بازخورد روش کاری خودش در کلاس یاد میگیره که کجای کارش باید اصلاح بشه، نقاط مثبت کارش چیه و نقاط منفی کار در آموزش او کدومه. یعنی یک نوع آموزش و یک نوع تشریح کار خودش در واقع نتیجه میشه. معلم همواره با این واقعیت روبرو میشه که گاه دانش آموز یک سوالی میکنه از اون که از حیطه دانشش خارج، یه اتفاق بارا میفته. این چیزی که به معلم یاد میده فروتنیه. معلم میفهمه که همه چی رو نمیدونه. برای همین معلم های حرفه‌ای و قدیمی تر بسیار بسیار فروتن از معلم های جوان و جدیدن. یکی دیگه از چیزای یادگیری معلم اینه که معلم با آشنا شدن با مشکلات دانش آموزان، برخی از دانش آموزان حداقل مشکلاتی در بیرون از مدرسه دارن، و خب این مشکلات باعث میشه که رفتارهای مثلا گاه نادرستی که کلاس انجام بدن، آگاهی معلم به این مسئله باعث میشه که با دانش آموزان مهربان و با شفقت میشه. یعنی برخوردی که با یک آدم بالغ میکنه با اون نمیکنه. معلم از کلاس یاد میگیره که اعتماد دانش آموزان به او به یادگیریشون کمک میکنه و نه اینکه صرف اقتدار معلمی
و ایجاد ترس از این اقتدار به این امر کمک کنه، بلکه در واقع دانش، عدالت و سلوک معلمه که امر آموزش رو برای دانش آموزان ساده تر میکنه. یکی دیگه از موضوعاتی که معلم یاد میگیره اینه که از این واقعیت برمیخیزه که هیچ دو کلاسی شبیه هم نیستن. معلم میان بیشتر که باید در کاربرد روش‌های آموزشیش منعطف باشه و لذا نسخه واحدی برای هر کلاس وجود نداره و این در عمل بارها اتفاق افتاده. معلم نسبت به یک کلاس یه جور رفتار داره، یه جور طرح برنامه می‌ریزه، نسبت به کلاس دیگه یه جور دیگه. خلاصه اون که معلم حرفی و با تجربه برخلاف یک معلم تازه کار که جریان آموزش رو یک طرفه می‌بینه، میدونه که بهتر شدن کار حرفی او به یادگیری از دانش آموزان هم وابسته است. خب و بالاخره اینجا می‌رسیم پایان برنامه. منتهی قبل از اینکه برنامه رو پایان برسونم به ذکر یک خاطره می‌پردازم که به بحث ما با بحث ما بی ارتباط است. سالها پیش که برای اولین بار ماشین حساب‌های پیشرفته در دروس ریاضی به کار گرفته شدند، شاید 15 20 سال می‌دونم بین 15 تا 20 سال پیش اتفاق افتاد، ماشین حساب‌های اومدن که با اونها بسیاری از اعمال ریاضی رو می‌شد انجام داد، مثل کشیدن منحنی‌ها، حل معادلات، محاسبات مربوط به سود و زیان، محاسبات مربوط به مشتقگیری، محاسبات مربوط به محاسبه سطح زیر منحنی ها و خیلی چیزهای دیگه. خب علی‌رغم این که همراه این ماشین ها کتابچه راهنما هم در اختیار معلمین قرار میگیره، اما در ابتدای کار برای معلمین تسلط کار کردن برای این ماشین حساب ها کمی دشوار بود، در حالی که دانش آموزان با سرعت بیشتری به اون مسلط میشد. این موضوع برای برخی از معلم ها به خصوص اونایی که تازه کار بودن باعث سرفکندگی میشد، در حالی که معلمین با تجربه تر از این نقطه ضعف فرصتی میساختن برای نزدیکی بیشتر با دانش آموزان و شروع به یادگیری مشترک با اونا میکردن. این یادگیری مشترک تا حدودی رابطه سنتی بین معلم و دانش آموز رو تغییر میده، اما این هم به کاهش اعتبار این دسته از معلمین نمی انجامید. علتش این بود که به هر حال مضمون ریاضی کارهایی که باید با اون ماشین انجام شد رو معلم بهتر از دانش آموز می دونست. بنابراین یک همکاری دو جانبه معلم دانش آموز به یادگیری هر دو طرف می انجامید. معلم طرز کار برخی از نکات طرز کار ماشین رو از دانش آموز یاد میگیره و دانش آموز هم دلایل منطقی و ریاضی کارهایی که دوگمه های ماشین انجام میدادن رو از معلم. این تجربه نشان داد که معلم حرفه‌ای کسی نیست که همیشه بیشترین اطلاعات رو در دست داره، بلکه معلم حرفه‌ای کسی است که از یادگیری، یاد گرفتن حتی از دانش آموزان خودش هم حراس نداره. خب دوستان گرامی، در این لحظه به پایان برنامه این هفته می‌رسیم. من فکر می‌کنم در هفته آینده قسمت هفتم و آخرین قسمت از موضوع آموزش به پایان خواهد رسید. برای همه شما آرزوی موفقیت و سلامت می‌کنم. بدرود.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: آقایون مسئول، چه غلطی دارید میکنید؟ به بهانه جنگ تعدیل نیرو کردین، کلی مردم رو از کار بیکار کردین، هزینه ها هزار برابر شد، اجاره ها نمیدونم پول همه چی، خورد و خوراکی که مورد نیاز یه خانواده است چندین برابر شد. بعد میان در خونه مردم میگید یا پول دولت رو میدی یا گاز و آب و برق رو قطع میکنیم. چه غلطی دارید میکنید شما؟
2: یعنی من حروم خورتر از اداره گاز، اداره برق و اداره آب ندیدم تو این مملکت. حروم خورترین آدم ها این ستا ادارن که تو این شرایط نه مردم رو درک میکنن، نه شعور دارن، نه فهم دارن، حرفم هیچی حالشون نمیشه. اومده میگم آقا برای ما گازو قسط بندی کردی، تو شرایط جنگی بچه ها 168 میلیون برای ساختمون ما قبض گاز رو کردن. گفتیم مگه میشه؟ گفت همینه که هست، باید بدین. گاز تصاعدی حساب شده. گفتم مگه ما چقدر داریم گاز مصرف میکنیم؟ ببین هزار بار ما رفتیم هی نامه زدیم، نمیدونم اعتراض کردیم، گوش نکردن. گفتن تو سه قسط پرداخت کنید. قیمت هر دوره گازی که برای ما میومد برای کل این ساختمون 14 میلیون بود. 14 میلیون بود، یهو شد 168 میلیون. ببین ما رفتیم اعتراض زدیم، هرچی حرف زدیم بیرونمون کردن. بعد مردم میومدن با قبضای 300-700 میلیونی همه رو بیرون میکردن. میگفتن همینه که از فکر کن دقیقاً دو هفته بعد از اینکه این سر و صداهای جنگ تموم شد. یعنی واقعاً زبونم رو نگه داشتم که فوش خواهر و مادر ندم به اینا. سه قسط برای ما بستن، قسط اولو دادیم، امروز اومد جلو چشم من گازو قطع کرد. میگم آقا شما قسط بندی کردیم. میگه رئیس گفته نه قسط بندی تموم. میگم یعنی چی؟ نه قسط بندی تموم، همین الان تسویه میکنی یا گازو قطع میکنم. قطع کرد گازو. میگه رئیسمون گفته از این ماه دیگه پرداخت اقساطی نداریم. گفتم باشه آقا از این ماه، ما از ماه قبل قسط بندی کردیم. گفت نه دیگه باید تسویه کنین. گفتم آقا حداقل 24 ساعت به من زمان بده، من از همسایه ها پول گازو بگیرم تسویه کنم باشه. گفت یا همین الان پولو میدی به امیرالمؤمنین، به جون بچه‌هام، همینجوری گفت. گفت یا همین الان پولو میدی یا گازو قطع میکنم. گفتم آقا یه لحظه صبر کن، من به همسایه طبقه 4 میگم بیام. زنگ زدم آقای فلانی بیای پایین، میخوان گازو قطع کنن. ببین در عرض 3 دقیقه جوری نردمون گذاشت پیچ و آچار رو از این کوفت و زهر ما رو گرفت دستش. به محض اینکه همسایه‌مون رسید گفت قطع کردم گازو، برید اداره تسویه کنید. به همین راحتی این لقمه ها چه جوری از گلوی شماها میره پایین؟ خدا وکیلی این چه نونیه سر سفره زن و بچه‌تون میذارین؟ فقط میگم الهی خیر نبینین، الهی خیر نبینین که اینجوری خون مردمو دارین تو شیشه میکنین. اصلا شرایط رو نمیفهمی. میگم 24 ساعت به من زمان بده، میگه همینه که هست. زمان تو اصلا مسلمون نیستین، شماها مسلمون نیستین، شما حرام خورین، شماها عادت کردین شکم هاتون از حرام پر بشه. یعنی پول حلال که میاد توی زندگیتون چندشتون میشه، الهی سرطان بشه به جونتون، الهی درد بی درمون بگیرین که مردم رو اینجوری دارین عذاب میدین. هانی که با بدبختی داره پول کارگری در میاره، چه جوری بیاد پول آب و برق و گاز بده؟ بزنه بچه‌ش بگه برید بمیرید. ای خاک بر سر تک تکتون، خاک بر سرتون.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درود فراوان خدمت هم‌میهنان گرامی و با یاد تمامی جاویدنامان راه آزادی میهن عزیزمون ایران، به خصوص دو جوان عزیزی که امروز صبح با صدای وحشتناک اذان آویزون شدن و جانشون رو گرفتن، این دشخیمان یادشون زنده. من از صمیم قلب برای خانوادهشون آرزوی تأسف دارم. امیدوارم هرچه زودتر ایران آزاد بشه تا کمی از درد فغان این از دست رفتگان از دوش خانواده هاشون کمتر بشه. جریانات هنوز ادامه داره. همین برنامه‌ای که امروز جمهوری اسلامی در اصفهان به راه انداخت دلیلی بود برای صحبت‌هایی که امشب من خدمتتون می‌خوام ارائه بدم. البته این صحبت‌ها رو بارها و بارها کردیم، ولی اینا نشانه‌هاش. ترامپ میگفتش که ما رژیم ایران رو عوض کردیم. تا حدودی درست بود. یعنی جمهوری اسلامی، اون جمهوری اسلامی که تا قبل از دیماه سال پیش بود نیست، جمهوری اسلامی، آن جمهوری اسلامی که قبل از حملات 12 روزه اسرائیل بود دیگه نیست، و هر چیزی که ما میبینیم اینا باقی مانده پسمانده های جمهوری اسلامی هستن که تلاش میکنن خودشون رو روی آب نگه دارن، و این تلاششون هم فقط توسط فشار روی مردم، بازوی زورشونه، سرکوب مردم و ایجاد رعب و وحشت که امروز ما میبینیم. بعد از مدت ها که اینا اعدام ها رو در فضاهای بسته میکردن، امروز به خونه اعدام این کاری کردن. چیزی روشنی هم هست، فقط میخواستن ترس ایجاد بکنن. متاسفانه این برنامه هاشون هم جواب دیده نمیده. امروز مقاومتی که جوان ها در اصفهان کردن برای جلوگیری از این اعدام ها به اینها نشون داد که اگر یک لحظه افراد میکنید قیمتون رو بباید. من بارها گفتم بد نیست دو مرتبه یه تکراری بکنیم از هویت جمهوری اسلامی، از آنچه که هست. از روز اولش حکومت لجنهای جامعه بود. این واژه لجن رو شما باید اینجوری تصور بکنید که آب و آب بمونه میگنده، و این گنداب آب بقایایی بودن که جمهوری اسلامی از توش شد. تمام افرادی که شما میبینید، برخی اسمشون رو حکومت لومپنها گذاشتن بهش میاد، ولی واقعیت اینا پسمونده های جامعه پیش از انقلاب بودن که خودشون رو در اون شرایط، در شرایط مدرن، در شرایط پیشرفت نمیتونستن ببینن و از جامعه کناره گرفته بودن، و اینها گروهایی شدند که در نهایت به نام جمهوری اسلامی نظام رو در دست گرفتن، حکومتشون رو تشکیل دادن و 47 ساله مردم رو زیر زور و جور و ستم خودشون قرار دادن. حالا در این میون ما از این تفسیر، از این تعبیری که از جمهوری اسلامی داریم، میتونیم خیلی چیزها رو حدس بزنیم، میتونیم خیلی چیزها رو درک بکنیم. مسائلی که به اصطلاح در حالت فعلی در سیاست بین المللی شما میبینید که بله چیزی که شما این جریانات میبینید و این کشمکشی که بین جمهوری اسلامی و ارتش امریکا یا فرماندهی امریکا، حالا آقای ترامپ رو اسمشو بذاریم به عنوان رئیس فعلی تصمیم گیرنده اصلی این جریانات، به یک مسئله من اشاره میکنم که جمهوری اسلامی حتی در زمان 2015، زمانی که برجام و به توافق رسیدن و قرارداد برجام بستن، هدفشون یک چیز بود، تثبیت رژیمشون، ضمانت از کشور غرب بگیرن که اینا تسلیم ندارن جمهوری اسلامی رو، این طرحی برای براندازی جمهوری اسلامی ندارن. این اطمینان بود. اینو رسما نماینده آلمان وزیر امور خارجهش که الان ریاست جمهور آلمان هست، آقای اشتاینمایر، در یک مصاحبه تلویزیونی اینو بیان کرد که دولت ایران چیزی نمیخواد و راضی هست تمام شرایط ما رو قبول بکنه، تنها چیزی که میخواد ضمانت این که ما تصمیم ندادیم یا طرح براندازی چیزی نداریم. این همکنون ادامه داده، تا الان ادامه داده، یعنی ترس جمهوری اسلامی از اینه که سقوط بکنه، این چیزیه که ازش میترسید و الان این ترسش بیشتر و بیشتر میشه. حالا مسئله سر اینه که آیا این نظام با حمله نظامی به این فرمی که تا الان انجام شده، چه در اون 40 روز، چه بعد از اون حملات 40 روزه امریکا، بستن تنگیم تمام اینا رو شما در نظر بگیرید، پرسش اینجا هستش که آیا این باعث سقوط جمهوری اسلامی میشه یا نه؟ در اصل این پرسشیه که پاسخش به درد اون عده‌ای میخوره که در امریکا تصمیم گیرندن و الان این خط رو ادامه دارن. حالا برخی تعبیر میکنن این که آقای ترامپ به دنبال یک سیستمیه که به اصطلاح همون خطی که در ونزوئلا پیش برد و به نتیجه رسید و تونست رژیم ونزوئلا رو زیر فرمان خودش بیاره، به دنبال کسی هستش که به قول معروف دوربان گارسیایی هستش که بیاد پیدا بکنه در ایران و بتونه باهاش به یک توافقی برسه. خب عملا تو این کشمکش های چند دو ماه گذشته به خصوص مشخص شد که جمهوری اسلامی در درون این یا پسمانده های جمهوری اسلامی گروبان گارسیایی وجود نداره که حرف دست بالا رو بتونه بزنه و با ایران بتونه به توافق برسه. یکی از عزیزان که در لایف وجود دارن نوشتن 3 ایرانی رو امروز اعدام کردن. بله، ولی من تا اونجایی که اطلاع داشتم، حالا من واقعیت امروز صبحم وقتی این خبر به گوشم رسید خیلی ناراحت شدم. آدم ناراحت میشه وقتی که عزیزانش رو، آدم، من خودم هم یک پدر هستم، خودم رو جای پدر مادر این جوان ها میذارم که اینجوری مثل برگ درخت اینا رو میریزونن زمین. فرق نمیکنه چه این دو تا، آلایشون میگن 3 تا رو اعدام کردن امروز، ولی من خبر از 2 نفر داشتم که در اصفهان اعدام کردن در ملاه عام، در حال یادشون زنده، یادشون گرامی، اینها جاویدنامانی هستند که در آینده ایران نامشون در تاریخ ایران ثبت خواهد شد. هر کدوم از اینا فرقی نمیکنه، چه اونایی که در بیمارستان کشته شدن، چه اونایی که در خیابان کشته شدن، چه اونهایی که به دست اینها به چوبه دار آویزون شدن، هیچ فرقی نمی کنه. برگردم سر اصل موضوع. مسئله ای که آقای ترامپ هنوزم که هنوزه به دنبالش هست اینه که به یک توافقی برسه که در نهایت مجبور به حمله زمینی، یعنی اون چیزی که در عراق اتفاق افتاد در ایران اتفاق نیفته. خب اینو من بارها چند فکر میکنم یک سال پیشم یه برنامه داشتم اینو توضیح دادم، از نظر سوال جیشی، از نظر به اصطلاح جغرافیای سیاسی ایران شرایطش با عراق فرق میکنه، شرایطش بسیار بسیار سخت‌تر و سنگین‌تر هست. بگذاریم از این که وسعت ایران هم نزدیک به 3 برابر عراق هست، اینا تمام تأثیر داره که آقای ترامپ به فکر این نیفته که بخواد مثلا یا طرح این که در اون چاله‌ای که در عراق خودش گیر افتاده بود در ایران هم بخواد گیر بیفته. در حالا برگردیم سر اصل موضوع که جمهوری اسلامی هدفش اینه که بقاشو تضمین بکنه در جامعه بین‌المللی. در ایران که اون پذیرش ملیشو از دست داده، یعنی در دیماه این جریان از سال 98 آغاز شد، 1398 آغاز شد در اون جنبش و در دیماه 1404 واقعیت برای دنیا مشخص شد که این نظام در بین مردم خودش، مردم ایران، هیچ گونه پذیرش ملی یا اون چیزی که به زبان عربی میگن مشروعیت ملی دیگه نداره. واقعیت مشروعیتش از دست داده، نه پذیرش، به همین خاطرم پذیرش بین المللیشو از دست میده. یعنی واقعیت هیچ کشور رسمی غربی جرأت نمیکنه که بخواد با ایران روابطی رو برقرار بکنه مثل روابطی که در بین سالهای 2010 تا 2020 با ایران داشتن. دیگه تقریبا غیر ممکنه. باید شرایط شو، یعنی جمهوری اسلامی در شرایطی قرار گرفته که خودشو در مجامع بین المللی باید تثبیت بکنه. گذشته از این که در ایران مشکل داره با مردم ایران، میدونه که هر لحظه ممکنه این جنبش دو مرتبه اوج خودشو بگیره و این بار دیگه مثل دفعه قبل نیست. اینو خودش میدونه، جمهوری اسلامی اینو میدونه. نشست‌های که با هم دارن در مورد این صحبت میکنن، تک و توک از زبان اشخاصی مثل این دکتر 6 کلاسه میشنویم ما که خودش در اومد گفت که ترس از مردم داره، که مردم ناراضی هستن و مردم دست ممکنه دست به شورش بزنن و از این حرف. خب این تأثیر داره در رفتار جمهوری اسلامی در مقابل امریکا تو این جنگ فعلی که هست، یعنی درگیری که وجود داره. جنگ که نمیشه بهش گفت، فعلا اینا دارن همدیگه رو به همدیگه یکی تو گوشی میزنه، اون یکی نوازش میکنه یا به هر شرایط دیگه. اینجوری هم که با حمله های موشکی جمهوری اسلامی نشون میده توان موشک پرونی سابق خودشو نداره، این چیز مشخصیه. و ترس از این داره که وسعت این جنگو بخواد بزرگتر بکنه، یا مثلا اینو بالاخره دیگه همه گفتن که پای اسرائیل دو مرتبه تو این مسئله باز بشه. حتی طرحی که جمهوری اسلام در هفته اکتبر انجام داد که قرار که حمله‌ای که حماس از طرف حماس به اسرائیل شد و اون جنایت رو کردن، پشت سرش حزب الله شروع کرد حمله کردن به شمال اسرائیل و یه منطقه رو زیر موشکای خودش گرفته بود. دیگه اون شرایط هم وجود نداره. ما میبینیم که در حال حاضر اسرائیل در اصل حزب الله رو در لبنان محاصره کرده، یعنی اون فعالیت‌های گسترده‌ای که قبلا می‌کردن دیگه الان نمیتونه بکنه. بنابراین تنها چیزی که الان در دست جمهوری اسلامی از همین تنگه هرمز. و اینم شرایطیه که آزاد کردن تنگه هرمز راحته ولی نگه داشتنش مشکله. یعنی تلفاتی که حالا فرق نمیکنه امریکا میخواد با این کار انجام بده یا هر کشور دیگه‌ای، آزاد کردن تنگه هرمز، گرفتنش از جمهوری اسلامی کاری شاید یه روز دو روز باشه، ولی نگه داشتنش و تلفاتی که میده زیاد خواهد بود. خب این برای آقای ترامپ به احتمال زیاد نگران کننده است که تصمیم جدی نمیگیره. گذشته از این که من فکر میکنم آقای ترامپ بیشتر از این که تمام زندگیش همین بوده که مذاکره بکنه و از توی مذاکره، چون مذاکرگر خوبی هم هست، بتونه اون خواسته های خودشو از اون مذاکره به دست بیاره. اینو خب نشون داده، به اصطلاح توانش، پتانسیل قویش در اونجاست و اینو فکر میکنه تنها راه هست، یه راهی هستش که میتونه به نتیجه برسه. و خوشبختانه، من اینو میگم خوشبختانه، هر دفعه هم به بنبست میخوره، اینو خودش دیگه فهمیده. این به بنبست خوردن آقای ترامپ در این مذاکرات یه مسئله ای رو در از روشن میکنه که شاید غربی ها نمیفهمند، و اون هویت جمهوری اسلامی، ذات جمهوری اسلامی، اون چیزی که شاپور رضا پهلوی بارها و بارها گفته، DNA جمهوری اسلامیه که اینو باید بفهمه. این که آقای ترامپ از قول شاید من یا جای دیگه شنیده و نام اینا رو لجن گذاشته، یه مش لومپن گذاشته، یه مش لجن گذاشته، اینا دلیل بر این نمیشه که ذات جمهوری اسلامی رو اینا شناخته باشن. ببینید جمهوری اسلامی، البته من این حرفو نظر فعلیم نیست، من همون سال 2001 جریان 11 سپتامبر انجام شد، مسئله طالبان ها اوج گرفته بود، گفتم اینها جمهوری اسلامی یک نظامی مثل نظام طالبان، با این تفاوت که اینا در شرایط دیگه‌ای بزرگ شدن، به خاطر همین ظاهرشون فرم دیگه‌ای داره. اینا در شرایط بهتری زندگی کردن، در شرایط بزرگتری به صلاح نموف پیدا کردن. تو اون دوران طلایی ایران، در دوران 57 ساله نظام پهلوی، اینا زندگی کردن، به دنیا اومدن، بزرگ شدن، عادت کردن در حدی با اون زندگی. این تفاوت جمهوری اسلامی رو با طالبانا در ظاهر اینا رو متمایز میکنه، ولی در باطن اینا چیزی نیستن جز همونا. و چیزی که آقای ترامپ باید در نظر بگیر و به خاطر بیاره یا بره تحقیق بکنه که به خاطرش داشته باشه، اینه که از خودش سوال بکنه ارتش امریکا در اون 20 سالی که در افغانستان بود و با طالبان ها می جنگید، طالبان ها رو کجا گیر می آورد، کجا صدمه می زد، کجا شکست می داد؟ آیا اینها رو در شهرهای بزرگ گیر می آوردن؟ خیر، اینها رو در تونل ها، در غارهایی که تو کوه در افغانستان وجود داشت گیر می آوردن، می کشتن، یا قایم می شدن در روستاهای کوچیک در بین مردم و مردم رو سلاح خودشون میکردن یا سپر جانی خودشون میکردن. این چیزیه که آقای ترامپ باید از اینا بفهم، درک بکنه، و شباهت اینا رو باید در این شرایط فعلی در نظر داشته باشه، میتونه بفهمه اینا. اینا هم همین جورن. حالا اینا در غارها نمیرن زندگی بکنن، ولی انقدر مثل موش، مثل موشای گور تونل زیر زمین زدن، به محضی که جونشون در خطر باشه میرن در این تونل ها قایم میشن. این اون چیزیه که شباهت طالبان ها با جمهوری اسلامی، اینو باید آقای ترامپ ببینه یه مروری به گذشته جنگ‌های امریکا در افغانستان بکنه و بفهمه که ذات اینها چگونه است. به خاطر همینه که حمله‌های هوایی اینها رو از بین نخواهد. اینها میرن در طولناشون قایم میشن، یه سری آدم‌های از خود باخته رو که اجیر کردن، حالا چه میخواد در بسیج باشه، چه میخواد در سپاه پاسداران باشه، به عنوان سپر خودشون گرفتن. اونم برای چی؟ برای سرکوب مردم. یعنی بازوی سرکوب جمهوری اسلامی تنها نیروی، تنها ستونیه که جمهوری اسلامی رو فعلا نگه داشته. و اگر مردم بتونن این ستون رو در هم بکوبن، جمهوری اسلامی کارش تموم شده. یعنی واقعیت اون تصویری که همه در آرزوشونه که امشب بخوابید و فردا ببینید اینا رفتن، این اتفاق در ایران خواهد افتاد. اینو آقای ترامپ باید بفهمه. آقای ترامپ تا زمانی که به دنبال توافق باشه که بتونه از درون باقی پسمانده های جمهوری اسلامی یک گارسیایی رو بکشه بیرون و باهاش توافق بکنه، اینو باید در این دو ماه گذشته فهمیده باشه. آقای ترامپ آدم کمهوشی نیست، ولی معمولا اینهایی که یک ذره به اصطلاح حالتهای نارسیستی دارن، انسانهایی که نارسیستی دارن، دوست دارن همیشه نتیجه پایانی رو به نفع خودشون ببینن. البته امیدوارم آقای ترامپ این نباشه، چون آقای ترامپ رئیس جمهور بزرگترین و قویترین کشور دنیاست که در این نزاع یک طرف ایستاده، یک طرف این نزاع ایستاده. و اینو باید بدونه که اگر نتیجه این نزاع مثبت باشه و پیروز بشه، فرق نمیکنه به چه وسیله، آیا میخواد به دست به اصطلاح با کمک اسرائیل باشه، با کمک کشورهای دیگه ای باشه، این اتفاق بیفته و جمهوری اسلامی سرنگون بشه، پیروزیش برای آقای ترامپ هم هست. اینو باید بفهمی. یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی میتونه، فرق نمیکنه به چه شکلی باشه، حتی به دست مردم ایران هم حتی اگر انجام بشه، پیروزیش میتونه برای نه تنها برای آقای ترامپ، برای تمام دنیا میتونه باشه. البته یه سری کشورهایی هستن مثل روسیه که البته برای مردم کشور روسیه هم خوب خواهد بود، چون رهبرشون تنها خواهد بود و از خر شیطونش میاد پایین و شروع به مذاکره میکنه که این جنگ خانمانسوزی که الان نزدیک 5 سال در بین روسیه و اوکراین هست پایان پیدا بکنه. یعنی واقعیت میبینید که چجوری این ارتباطات مانند زنجیر به همدیگه وصله. و امیدوارم شخصی باشه در تیم آقای ترامپ که این مسائل با آقای ترامپ بگه که مسیر اصلی کجاست. اگر واقعیت ببینه کلاش قاضی بکنه و ببینه که مردی نیستش که بخواد یه جنگ تمام عیاری رو آغاز بکنه و به پایان برسونتش. ارتش امریکا ارتش ضعیفی نیست، ارتش قویه. گذشته از این که در ایران مردم ایران هم اگر این به این سمت بره که، یعنی تصمیم بر این باشه که جمهوری اسلامی باید نابود بشه، امریکا میتونه روی مردم ایران حساب کنه. اینو من فکر میکنم اینو میدونه، ولی ما اینجا چاله هایی داریم که ما ایرانی ها باید این چاله ها رو از الان فکرشو بکنیم و پر بکنیم که بتونیم جوابی باشیم برای تصمیم نهایی که آقای ترامپ میگیره. من فکر میکنم اگر آقای ترامپ امروز ارتشو و عقب بکشه و برگرده، برن خونه هاشون، برگردن امریکا، و شاید این به عنوان پیروزی برای جمهوری اسلامی باشه، شاید این شکست برای آقای ترامپ باشه، ولی مطمئن باشید برای مردم ایران یک پیروزی خواهد، به خاطر اینکه اون موقع است که ما میشینیم فکر میکنیم، ما مردم ایران میشینیم فکر میکنیم که ببینیم چجوری میتونیم، به چه نحوی میتونیم جمهوری اسلامی رو به زبالدان تاریخ بندازیم و نسل اینا رو، نسل اینها رو خشک بکنیم، در ایران خشک بکنیم. حالا اگر کسی خودشون از نسل جمهوری اسلامی میدونه، باید بشینه فکر بکنه، باید بشینه فکر بکنه که ببین دوست داره کماکان ایرانی بمونه یا میخواد به نام بره تو صف جمهوری اسلامی. این چیزیه که برخی از طرفدارهای باورمندان به جمهوری اسلامی باید بشینن فکر بکنن که اینها در آینده میخوان با مردم ایران زندگی بکنن یا میخوان همچنان در این شرایط اینچنینی با جمهوری اسلامی کماکان در زیر سمهای جمهوری اسلامی زنجیرشون رو بدن دست جمهوری اسلامی و از اون پیروی بکنن. گذشته از این که من فکر نمی کنم اگر فرض بکنیم امریکا عقب بکشه و بگه خیلی خوب اینا باره به هر دلیلی فرق نمی کنم بکشه عقب، من فکر نمی کنم جمهوری اسلامی همجور که در آغاز صحبت هم خدمتون عرض کردم جمهوری اسلامی سابق نیست. این توان رشد اقتصادی کشور رو نداره، توان این که کمک به مردم بکنه نداره. شما مطمئن باشید اگر جنگ تمام بشه، اگر پولی به دستش بیاد، در این فکر خواهد بود که خیلی بیشتر از سابق خودش رو تقویت بکنه که بتونه در مقابل یک حمله احتمالی بیسته و مقاومت بکنه. بنابراین در آینده ایران هم جمهوری اسلامی یک نظام مردمی نخواهد بود و نخواهد شد، نمیتونه باشه. بگذاریم از این که ساختارش هم نشون داده دیگه، برای اونایی که تا الان نفهمیدن میتونن برن تحقیق بکنن و اینو نتیجه بگیرن که جمهوری اسلامی نه تنها برای ایران نیست بلکه برای ایرانی اصلا نیست و یه تعبیری از ایرانی برای خودش در صفوف خودش به وجود آورده که اونها باید بدونن که وقتی برن زیر اون پوشش اون تعبیر و اون تعریف دیگه به ایران تعلق ندارن و جزو جامعه ایرانی نیستن و باید منتظر اون روزی بشن که منتظر اون روزی بشن که روز نهاییشون هست، روز سقوطشون هست و باید پاسخگو به جنایات 47-8 ساله خودشون باشند. به این دلیل جمهوری اسلامی در شرایطی قرار گرفته که جنگ، همونجور که خودشم بارها میگفت، جنگ براش یه نعمته. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میتونه، یعنی ترس از این که مردم در این حالت جنگی بخوان قیام بکنن و جمهوری اسلامی سرنگون کنن خطرش کم میشه. اینو جمهوری اسلامی میدونه. این مسئله رو در جنگ 8 ساله ایران و عراق داشت، مستمسکی کرد برای سرکوب جریانات مخالف اون زمان. اینو در 4-5 سال گذشته ما دیدیم که جمهوری اسلامی خودش خواهان ادامه این جنگ ها هست که بتونه خودش رو تثبیت بکنه. یعنی پایه های صندلی جمهوری اسلامی روی اساس جنگه، روی اساس چالش هایی که برای دنیا، برای مردم ایران به وجود میاره و باعث طولانی شدن عمرش میشه. مسئله دیگه ای هم که اینجا هست و آقای ترامپ باید در نظر داشته باشه، یه فرقی هست بین جمهوری اسلامی و جمهوری های دموکراتیک. در جمهوری اسلامی هم هر 4 سال یه مرتبه انتخاب میشه، ولی انتخاب وقتی میشه یا انتخابات انجام میشه، اشخاصی که از صندوق رأی میان بیرون از قبل انتخاب شدن، یعنی منتصب شدن. در کشورهای غربی اینجوری نیست، مردم میرن رأی میدن، حالا آقای ترامپ میگه من رأی‌گیری پیشینم برده بودم، توش تقلب شده بود و دست برده شده بود و فرض میگیریم این اتفاقم افتاده باشه، ولی در نهایت رئیس جمهوری که میاد باید به فکر مردم خودش باشه. بنابراین این یکی دیگه از دلایلیه که جمهوری اسلامی روش حساب میکنه و به قولی به دنبال خرید زمانه. اینو آقای ترامپ باید بدونه. 2 سالشو طاقت آورده، 1-2 سال دیگه هم طاقت بیاره، این شر آقای ترامپ به قول خودشون، به قول اینا، از سرشون کم شده و 2 مرتبه میتونن به یاغیگریشون ادامه بدن. بنابراین شرایط بسیار سخته، زمان بسیار کوتاست برای آقای ترامپ و آقای ترامپ باید اینو بدونه که اگر از این جنگ با سرنگونی جمهوری اسلامی، یعنی رویهشو عوض نکنه، نتیجهش چه خواهد بود؟ آقای ترامپ به عقیده من زمانی این جنگو باخت که در اومد گفت ما به دنبال تغییر رژیم نیستیم. نبوده، شایدم نباشه، ولی اینو نباید به زبون می آورد. البته اینم به احتمال زیاد تاکتیکش بود که به جمهوری اسلامی بگه آقا ما به دنبال سرنگونی شما نیستیم، بیاییم بشینیم مذاکره کنیم به یه توافق برسیم. ولی دقیقاً این کارت برنده جمهوری اسلامی بود که به دست آقای ترامپ رو شد و تا زمانی که این احساس در جمهوری اسلامی وجود داره، در بقایای جمهوری اسلامی وجود داره، شما مطمئن باشید نتیجه این جنگ مشخصه: باقی موندن جمهوری اسلامی و ادامه یه جنگ طولانی که برای جمهوری اسلامی ضرری نداره، چون جمهوری اسلامی اصولا چیزی برای باختن نداره. یه کشوریه که ثروتمنده، به دست آورده، 47 ساله که داره ریشه های این کشور رو استفاده میکنه برای قوی کردن خودش، برای به اصطلاح امیال خودش، به انجام رسوندن امیال خودش. ولی این فرقی داره با کشورهای دیگه مثل امریکا. آقای ترامپ مسلماً یا هر کسی دیگه ای فرق نمیکنه، ریاست جمهور آینده ای که بیاد در امریکا نمیتونه به فکر خودش باشه، چون خودش معنی نداره. اصلا تعبیر ریاست جمهوری یا چه میدونم مثل در فرانسه، در آلمان، اینا تعبیر دیگه ای دارن، وظیفه دیگه ای دارن، مشخصه. حالا هر آنچه تصمیماتی که میگیرن شاید خوشایند برای مردمشون نباشه یا اون به اصطلاح 100% فرایند مثبت براشون نداشته باشه، ولی در اون سمت حرکت میکنن. این چیزیه که جمهوری اسلامی نداره و کوششی هم نمیکنه که براش داشته باشه. پس بنابراین این 3 دلیل شد برای اینکه آقای ترامپ بدونه اگر رویهش عوض نکنه با این جنگ به عنوان بازنده جنگ از این صحنه خارج خواهد شد. حالا این جریانات آقای ترامپ هست و خودش و گروهش که دست جمع حداقل اینهایی که بیشتر آقای ترامپ ازشون حرف شنوی داره به دنبال این هستن که این جنگو محدود نگه دارن و جمهوری اسلامی رو مجبور بکنن به یه توافقی برسه، هر آنچه توافقش به نفع امریکا نباشه. واقعیت تفاهم نامه‌ای که نوشته شده بود، خب همه ما شاکی بودیم از این مسئله که چرا اینقدر جمهوری امریکا، ریاست جمهوری امریکا اینقدر فوان داده به جمهوری اسلامی. یعنی شما فکر کنید برای 6 ماه گفته بود تمام تحریما رو حذف میکنه و واقعا این کار کرده بود. نتیجه چی بود؟ حریص شدن جمهوری اسلامی و دیدین که به حمله هاش آغاز دست زد. حالا فرق نمیکنه چه کشتی باشه، چه کشورهای همسایه حاشیه خلیج فارس. بنابراین آقای ترامپ بهتره من فکر میکنم بیشتر به حرفای آقای مارکروبیو گوش بده. آقای مارکروبیو تجربیات خوبی داره، جمهوری اسلامی رو میشناسه، حداقل میتونه با اون یه مشاوره بیشتری بکنه، یه تصمیم درستی بگیره. چون این حالتی که الان در حال حاضر در این تخاصم بین امریکا و ایران به وجود اومده، این شما مطمئن باشید به نفع جمهوری اسلامی خواهد بود و به ضرر خود آقای ترامپ. حالا ارتشش اونا هم که جای خود دارن و بازار بین المللی میتونه 6 ماه طاقت بیاره، قیمتا برن بالا، ولی در نهایت وقتی که جمهوری اسلامی سرنگون بشه این مسائل تمامش حل شد. یه عزیزی اعدام کردن سال گذشته در بوم شد، مثلا خب یه عزیزی نوشته، البته من از این فرم نوشتنشون مشخص نیست که آیا ایشون یعنی هم به میخ زده هم به نعل زده، که نوشته سه ایرانی رو امروز اعدام کردن. خب سپاس از اطلاع رسانیتون، متاسفم واقعا. سال گذشته در اوج بحران بیش از 50,000 ایرانی رو سلاخی کردن تا به امریکا و گوخورانی که اپوزیسیون گوه میخورند نشان بدند تعارفی ندارند. بله تعارفی ندارند. هیچ کس شاید فکر نمی کرد که جمهوری اسلامی تا این حد بخواد پیش بره، ولی من خودم هم در برنامه بارها گفته بودم، اعتراف میکنم که گفته بودم اینها در نهایت برای باقی موندن خودشون بر مسند قدرت دست به کشتارم میزنن، ولی واقعیت من فکر نمی کنم. حالا شما اینجا این دوست عزیزم آقای سعید فرزانه نوشتند که 50,000 نفر و دوست عزیز همیهن گرامی 50,000 نفر، شاید بیش از 50,000 نفر کشته شدن، ولی شما در نظر داشته باشید، من اینو بارها در برنامه هم گفتم، نزدیک آماری که در دست هست بالای 300,000 نفر زخمی شدن، که از این 300,000 نفر معلوم نیست چند نفرشون تا الان تونستن زنده بمونن. مسئله 50,000 نفر بله کشته شدن، خیلی دردناکتر از اینه، ولی اگر میخواییم حجم خشونت جمهوری اسلامی رو اعلام بکنیم، روشن بکنیم، باز بکنیم، باید اتفاق رو کامل بیان بکنیم. من بارها گفتم بیش از 400,000 نفر در اون روز زخمی و کشته شدن. 400,000 نفر در اون روز، یعنی واقعیت در 2-4 ساعت که اتفاق افتاد این خشونت انجام شد، حتی در 2 روز هم نمیشه. دوست دیگری نوشتند،

موش علیه اسمش مجتبا بهش میگن، مجتبا، مجتبا. این آقا معلوم نیست اصلا زنده باشه، یا اصلا اگرم زنده باشه بشه باهاش صحبت کرد یا نه. ولی جالب اینجاست، یکی از دلایلی که این بابا رو اگر زنده باشه زنده نگرش داشتن که بتونن ازش اطلاعاتی بگیرن، من فکر میکنم مسئله پولهایی که خامنه ای در جاهای دیگه کاشته و این اطلاعات به دست این آقای مجتبار هست، مجتبار هست که اگر زنده باشه بتونن ازش بگیرن. دقیقا منو یاد خود محمد پیامبر اسلام میندازه که وقتی درگذشت جنازش یه هفته تو خونه مونده بود، آخر سر علی و عمر رفتن و دوتایی با هم دیگه این جنازه رو دفنش کرد و امت شهید پرور در اون زمان به دنبال اون پولهایی بودن یا اون ثروتی بودن که محمد سالیان سال در این در عرض اون 10 سال و 80 تا جنگی که کرد، غنایمی که میگرفت به نام زنان بیوه و کودکان یتیم، اون خمسی که ورمی داشت دنبال اون به اصطلاح ثروت بودن. این مسئله شما میبینید ذاتن یکی، وقتی ما صحبت از دین آ میکنیم یعنی تاریخ اسلامه. واقعیت این دوست عزیزمون دوست عزیزمون درست نوشتن، ما بارها و بارها شاید شونه خالی کردیم. یکی از دلایل این که ما در تاریخمون در عرض این 1400 سال بعد از حمله اسلام به ایران و شکستی که خوردیم، بیشتر من اینو به دست نخبگان جامعه فرق نمی کنه. از اون زمان تا سال 57 می دونم که چرا اینا 1400 سال به طول انجامیده و ما واقعیت در یک نقطه عطف تاریخی قرار داریم که باید تصمیم خودمون رو بگیریم. این چیز جدیدی نیست که من الان بگم، سالیان سال ما این پیامو داریم به خودمون، به دوستانمون، به نزدیکانمون، در صحبتامون داریم پیام میدیم. ما واقعیت به زمانی رسیده، به اون نقطه عطفی رسیده، یا باید سرخم بکنیم مانند کشورهای عربی دیگه که فراموش کردن چه فرهنگی داشتن، چه تاریخی داشتن و بشن مثل همینی که شدن، یا اینکه باور به هویت خودمون داشته باشیم، باور به فرهنگ خودمون داشته باشیم، باور به تاریخ خودمون داشته باشیم و ایستاده جلو اینا واسیم و یک بار برای همیشه اینها رو به زباله‌دان تاریخ بیاندازیم. اینم من خدمتتون بگم، شاید دوستان بگن خب خودش در خارج نشسته، باور کنید اگر به اونجا برسه شما منو در ایران خواهید دید. من اینو الان جلوی تلویزیون دارم میگم، قولم بهتون میدم اگه به اونجا برسه شما منو در ایران خواهید. پیام آخریرم بله، یکی از دوستان نوشتن این حکومت، جناب حمید نوشتن همطور که در صد بسن، بله چون این حکومت دینی با فعالیت مدنی کنار نخواهد رفت. بله درسته، واقعیت همجوری که خدمتتون عرض کردم، البته فعالیت مدنی بی تأثیر نیست. اگر امروز جوانهای ما به دنبال هویت خودشون هستن، تأثیر همون فعالیت‌های مدنیه که انجام شده به دست هر کی میخواد باشه، من، شما، این، اون، در این چند سال انجام دادیم. فعالیت مدنی کار اشتباهی نیست، ولی تنها با فعالیت مدنی این جمهوری اسلامی سرنگون نخواهد شد. این یک امر واضحی روشن هم هست و من به شخصه باور ندارم که جمهوری اسلامی خودش دست بکشه و بره. دو شرط داره که جمهوری اسلامی دست بکشه و واقعیت شب بخوابیم، صبح بلند شیم، ببینیم نیستش دیگه. یک اینکه قدرت ما از بازوی سرکوب جمهوری اسلامی بیشتر بشه، یعنی ثابت بکنیم

که قدرت مردم، قدرت مدنی مردم از بازوی سرکوب جمهوری اسلامی بیشتر است. دو، اینکه بتونیم به بخشی از بازوی سرکوب بتونیم رخنه بکنیم و اینا رو به سمت خودمون بکشیم. من میدونم تعداد زیادی هست، سپاه پاسداران قریب بالای 400 هزار عضو داره یا سرباز داره. شما مطمئن باشین از این 400 هزار تا به احتمال 99.9% 100 هزار تای اینها شما مطمئن باشید مخالف جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی، چیزی که من سالیان سال گفتم، در سالهای پیش گفتم، الانم سر حرفم باقی هستم، جمهوری اسلامی یک قشر بین 4 تا 8 میلیون رو در جامعه ایران تشکیل میده. بیشتر از اینها هم نیستن، ولی این قشر 4 تا 8 میلیون آماده هستن دست به هر جنایتی بزن. این به اصطلاح مسائلیه که باید بر ما روشن بشه و تصمیم نهاییمون رو بگیریم، یا سرخم بکنیم یا اینکه ایستاده بیستیم و بجنگیم. البته این جنگ، مطمئن باشید دوست عزیز، همیهن عزیزم آقای حمید کاراته اگه درست بخونم، این جنگ، جنگ داخلی نخواهد بود. جنگ داخلی معنی دیگری نه. این جنگ، جنگ داخلی نخواهد. این جنگی خواهد بود برای سرنگونی حاکمان، بر حاکمان اشغالگر که در ایران حکومت رو به دست دارن، با آرزوی تغییر در روند جناب ترامپ رئیس جمهور امریکا که مسائل رو واضح‌تر و واقعیت رو قبول بکنه و تصمیم‌های درستی بگیره که ما بتونیم برای آینده‌مون خودمون تصمیم بگیریم. در حالت جنگ، در حالت جنگی که وجود داره، ما نمیتونیم بلند شیم به دست به سرنگونی نظام بزنیم. اینو هم نظام میدونه، هم ما میدونیم. نظام سعی میکنه جنگو ادامه بده، ما منتظریم که جنگ تمام بشه. سپاسگزارم از همتون، با یاد این سه عزیزی که امروز جونشون از دست دادن و با یاد تمام جاویدنامان راه آزادی ایران، بدرود بهتون میگم. شب همتون خوش.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: من واقعا قصه دارم میخورم. اذیت نمیشیم آقای دکتر.
2: ماده واحده.
1: آقای دکتر تقلب شده توی این عددا. 100 میلیارد داده بودن به یه مؤسسه خصوصی، شما امضا کردی که بره بررسی کنن کردنی 140 میلیارد. کی این درخواست داده؟ همین الان به ما بگه. کی گفته تو این جدول کمک به مؤسسه گام؟ آقا مملکت، من و تو وقتی پول نداریم صدقه نمیدیم. یه مؤسسه اصلا نبوده الان باز اضافه کردن. این رسیدگی به حرف شما، شما نخواستی بشه. کی مؤسسه گامو چپونده تو این جدول؟ کی منطقه حفاظت شده بم و ارژن و پریشان آورده؟ کی کمک به احداث باغ بانوان فلانجا رو اضافه کرده؟ بابا مملکتی که پول نداره این خرجا رو نمی‌کنه، از کجا اینا رو اضافه کردن؟ رفقا رأی گرفتن، هممونم رأی دادیم رفت. آقای دکتر من ادعا میکنم پاشم هستم، تقلب شده تو اینا. شما به درستی گفتی در ایام بودجه کسان غیر از نماینده نباید بیان تو. باید ببینی کی اومده این جدول رو تغییر داده. ما که اینجا بحث نکردیم. تو تلفیق با چه مجوزی اینا تغییر کرده؟ ما چجوری دیگه اعتماد بکنیم؟ موارد متعدد دیگه هم هست. آقا ببین، آقا یک همت گذاشتن برای درای حق عضویت بین الملل، کردنش دو و دو دهم همت.

0: درود بر شما. هفته قبل هنوز در شوک خبر حمله حماس به اسرائیل بودیم که از پیام خونبار سربازان گمنام امام زمان مطلع شدیم، یعنی پیام همان هست سخت قدرت رژیم جمهوری اسلامی، این بار به هنرمندان ناراضی و سینماگران. پیام وزارت اطلاعات و آنچه که وزارت ارشاد نامیده می شود بود، یا یک فتوا. و البته همانطور که داریوش مهرجویی در پیام اعتراضی خودش رو به وزارت ارشاد گفته بود بیایید مرا بکشید، بالاخره آنها آمدند و کارگردان عزیز ما و همسرش را که معترض بودند ارشاد کردند.
1: من معترضم. این پروانه نمایش فیلم لامینور منه، فیلم اخیر منه. این شیر نیست، گوش نیست که بگید که تاریخش گذشته. شما به من پروانه دادی، پروانه نمایش دادی، چرا زیر قول و حدود میزنید؟ مرد نیستید، مردانه رفتار کنید. همه فیلم های من رو توقیف کردید، یکی از فیلم های من اصلا مفقود کردید، اون زیاحت در ایران رو از انداختید رو ظرف آشغال. فیلم سنتوری منو آقای جعفری جلوه خود بی جهت جلوشو گرفت و نذاش درست شبه سینما، گفت کمر من شکست. تو کمر تو میبست از اون اول که سناریو رو میخوندی کمر تو میشکست که نمیذاشتی اینقدر ما زحمت بکشیم دو سال سه سال یه فیلم کار بکنیم و بدیم بیرون، بعد شما بیاین جلو. کی هستین شما؟ شما کی هستین؟ من کارشناس فلسفه از بزرگترین دانشگاه امریکا هستم. شما داری فیلم من رو قضاوت میکنی. شما کی هستی؟ چه مدرکی داری؟ چه کاری کردی؟ چه چیزی داری بیرون؟ کی هستی تو؟ پشت پرده مثل اشباه هی به ما حکم صادر میکنی. نمیتونم تحمل کنم. من میام تحصن میکنم توی بزرده ارشاد همراه با دستیارم. تا حقمو نگیرم ول نمیکنم. وزارت ارشاد، وزیر محترم، به حرف من گوش بده. من دیگه نمیتونم، دیگه میخوام بجنگم. بیاین بزنیم بکشیم من رو. این سینه من بزنیم نابودم کنید، بکشید.
0: بله، این نحوه ارشاد اسلامیست، آنم به سبک همشگی، همچون ارشاد زندیات دکتر بختیار و سروش کتیبه، داریوش و پروانه فروهر، مانند ارشاد فریدون فرخزاد، یعنی بریدن گلو، که تاکنون در جهان هیچ دزدی گلو صاحبخانه را تا ته نبریده، بلکه همیشه با چند ضربه چاقو را از پا درآورده. این نوع سلاخی کردن در اصل ترور نامیده می شود. البته در این بین یک حقوقدان ایرانی به نام کامبیز نوروزی در نشریه اعتماد در ایران در همین هفته نوشت که بنا به شواهد و قرائن تاکنون به دست آمده، قتل داریوش مهرجویی و همسرش از نوع قتل ارعابی است، یعنی تولید رعب و وحشت در بین گروه خاصی. ما می‌دانیم که پیام اصلی به هنرمندان همیشه فقط این بوده که یا خاموش و مطیع باشید یا از این مملکت رخت برکنید و به کوچ کنندگان بپیوندید، یعنی به این 8 میلیون، و یا بمانید و در صورت لازم ارشادتان می‌کنیم. و به همین ترتیب ما به 45 سال سیاه این کوچ بزرگ رسیدیم. آنها تا توانستند در این دوران، چه در داخل و چه در خارج، ارشاد کردند. اما این ارشاد کردن ترور و قتل داریوش مهرجویی واقعا شوک بزرگی در جامعه ایرانی تولید کرد. خود من باید بگویم که از این قساوت قلب هنوز بسیار غمزده هستم، مانند خیلی از کسانی که با داریوش آشنایی داشتند. آشنایی من با داریوش مهرجویی از ایران بود. او یک سال پیش از من به ایران بازگشته بود، یعنی سال 1967. همزمان با دوره‌ای که فریدون فرخزاد از آلمان به ایران بازگشت و من در سال 1968 یک سال بعد از آنها به ایران بازگشتم. در همان زمان من از دیدگاه فلسفی و فضاسازی فیلم‌های مرجوعی بسیار لذت می‌بردم. البته فیلمبردار بسیار خوبی مانند بهارلو هم در پرداخت فیلم‌های او نقش با اهمیتی داشت، ولی در ایران آن موقع هم بد نیست بدانید که وضع مالی مرجوعی اصلا خوب نبود. اولین فیلمی که ساخت با سرمایه دوستم دکتر هوشنگ طبیبیان به اشکال برخورد. فیلم الماس 33 اکران ناموفقی داشت، ولی بعداً با یاری گرفتن از بودجه وزارت فرهنگ و هنر داریوش توانست گاو را بسازد که موفقیتی جهانی برایش آورد. بعدها از آقای فریدون میرفخرایی شنیدم که مهرجویی برای سازمانهای دولتی چندین فیلم مستند دولتی تهیه کرد تا مخارج زندگیش را تامین کند، چون از فیلم سینمایی در ایران چیز زیادی آیدش نمیشد. به هر حال پس از وقوع انقلاب او برای مدتی به پاریس آمد و قصد ماندن داشت، کوش کردن، که دوستی از نزدیکان خانم دکتر غلام حسین سعیدی شنیده بود که همسر مهرجویی در آن روزها به ایران رفت و پس از بازگشت به او گفت ایران امن و امان است و می توانیم در آنجا فیلم سازی بکنیم، یعنی به این شغل ادامه دهیم. فکر میکنم 1982 یا 83 که من هم مرجوری رو در پاریس دیدم و داریوش تصمیم به بازگشت گرفت. من پیشنهاد کردم برای اقامتش در آمریکا به او یاری دهم، ولی او تصمیم به بازگشت داشت و البته از لحاظی تصمیمش هم کاملا درست بود، چون در خارج از کشور فضایی برای فیلمساز ایرانی وجود ندارد و برعکس در ایران او صاحب نام بود و زود به بازی گرفته می شد. به هر حال این تصمیم او در 41 سال قبل بود. کوچ نه، ماندن در وطن آری. و حالا پس از تجربه این 4 دهه و تجربه وزارت ارشاد، داریوش مهرجویی از قتل و کشتن می گوید و مهمتر این که می گوید قاتل در میان ماست. یاد فیلم های هیچکاک می افتیم. دخترش هم همین روزها بیاد آورد که او می گوید پدرم همیشه گفت قاتل در میان ماست. یعنی ببینید در کجای زندگی گیر کرده ایم.
2: برو
3: کجا بریم؟
2: رو سریتو بخوام بردارم.
3: یه
2: آه چی موهای خوشگلی داری تو. بیا.
3: زنده باد آزادی.
4: زنده باد آزادی. قاتلین میان من. لیز اساسان سون پرمین. باید موسی باشی.
0: و همه این وقایع در طی این 3 هفته گذشته رخ می‌دهد که نام ایران بر سر زبان هاست. اول پرونده جایزه صلح نوبل برای ایران، سپس سلاخی کردن این زوج سینمایی و این روزها جایزه جهانی ساخاروف برای مهسا امینی و جنبش زنان در ایران. در این روزها جهان و مخصوصا اروپا جنبش انقلابی زن زندگی آزادی را ثبت جهانی کرده است.
5: I am very proud to announce.
6: من بسیار مفتخرم که اعلام کنم جایزه ساخاروف 2023 برای آزادی اندیشه به ژینا مهسا امینی و جنبش زن زندگی آزادی در ایران اعطا می شود. دنیا شما را می بیند و ما با شما هستیم.
0: و اما امروز بگذارید پرونده هنری این هنرمند اندیشه ورز را از یک صاحب نظر و منتقد فیلم و فیلمسازی جویا شویم، از دکتر بهمن مقصودلو که سالها با داریوش مهرجویی دوستی داشته است. با ما باشید.

0: آقای دکتر مقصودی، میدونم که این روزا سرتون خیلی شلوغه، ولی به هر حال تسلیت میگم به شما چون از دوستان نزدیک آقای مرجویی بودید.
1: با درود به شما آقای لیمونادی عزیزم و بینندگان تلویزیونتون، ممنونم. من واقعا متاسفم، وقتی این خبر شنیدم اصلا حالم بد شد. یک از نماد سینمای نو مدرنیته و یکی از بزرگان سینمای ایران به طرز فجیعی وقتی کشته میشه همراه همسرش، این اثر بسیار بدی رو آدم میذاره. به خصوص من آقای مهجویی رو تقریبا میتونم بگم از 1971 میلادی میشناختم. دکتر ساعدین رو آقای مهجویی رو به من معرفی کرد جلو انجمن ایران آمریکا، و اولین جمله‌ای که گفت با یه خنده خیلی آروم و خیلی معصومانه، من راضی به شخصیتش هم صحبت میکنم، به من گفت آقای مقصودلو شما تیپتون برای بازی در سینما خوبه.
0: صحیح.
1: گفتم من بازیگر نمیشم. ممنونم آقای. بعد جدا شدیم رفتیم توی اینجا. اولا در ایران وقتی من بودم ایشون خب فیلم گاو رو ساخت، بعد آقای حالو رو ساخت، بعدش پوسچی رو ساخت، بعد دایره مینا. من 1900 دایره مینا توقیف شد، من اومدم آمریکا. دایره مینا رو در 1976 در پابلیک تیتر نیویورک دیدم، و بعد در این سالها من که اگه رفتم ایران فستیوال فجر میدیدمش، یا من البته دو یا سه بار دعوت شدم رفتم، دیگه سفرهای دیگه نداشتم. تا در 2002 هم در 2002 زودتر یک دفعه در نیویورک یک مرور بر سینمای ایران گذاشتن، از جمله فیلم های آقای مرجویی هم بود، خودش و خانمشون خانم حمیدی فر با دخترشون همین مونا که چند سالش بود
0: بقید.
1: ریچارد بنیار رئیس فستیوال نیویورک دعوت کرد یک روزنهار، آقای فرمانارا بودن، ایشون با خانمش و بچهش بود، من بودم، و یه نهاری در یک رستوران خوردیم، اونم یه ملاقات دیگه بود در نیویورک. و بعدش هم در 2002 من بیشتر تهران داشتم مصاحبه میکردم، زنگ زدم که یه گفتگوی مفصلی با شما میخوام بکنم، و رفتم در گفت بیا دفتر در خدمتم، یک روز رو گذاشت، من با کروه فیلم برداری رفتم دفترش، و ما 5-6 ساعت من باش مصاحبه کردم که در این فیلم مستندم شما اینو میبینید. بعد در اخیرن در سالهای اخیر وقتی که اون روز اومد فیلم لامینارش رو توقیف کردن و اومد گفت من خودم رو میکشم میام جلو شما منو بکشید، چون شورای صنفی نمایش فیلم رو برای نوروز انتخاب کرد. البته این فیلم لامینار باید اطلاع بدم که در دوره آقای روحانی که نخست وزیر بودن در اواخر پروانه نمایش گرفت، و صنفی هم موافقت کرد. شورای صنفی هم اینه که تهیه کنندگان ایران هستند به اضافه تولید کنندگان فیلم، و اینها توافق کردن، تهیه کنندگان گفتن آقا ما فیلمامونو میدیم به آقای مرجوی جامونو نوروز بذارید، ولی اینا توقیف کردن، دولت جدید گفتن این پروانش مال قدیمه، و این اومد تو تلویزیون گفت منو بکشید، من فیلممو میام حقمو میگیرم و غیره. روز بعد من به دفاعش پرداختم در وی او ای و تلویزیون وی او و تلویزیون ایران اینترنشنال، و بعد دو روز بعد که اون آقای شریفی رفته بود اون حرفا رو ازش گرفته بود که دیگه من دیگه دفاع دیگه نمیشه کرد، خودش این حرفا رو زده، و بعد با من تماس گرفت که فیلم رو میخوام ببینم، فیلم رو ببینم، و من کار دارم بود. اومده بود پاریس، این یک سال گذشته چند ماه پاریس در فرانسه، یک شهری در فرانسه بود، الان میاد جلو چشم بهتون عرض میکنم، و من زنگ زد به من کمک کن، من دوتا فیلم دارم، همین لومینار و این فیلمامو در لس آنجلس سینمای پخش بشه. گفتم ولی من در لس آنجلس کسی رو زیاد نمیشناسم، و اصولا اینا پولی در نمیاره، یک اجاره است، یه تبلیغات، و این فیلمام همه روی اینترنت، فیلمای تو این دوتا ست آخری، و زیاد دورش نبود. به من گفتش که دو سه روز بعد، یه هفته بعد زنگ زد، اینا مال مثلا یه ماه و نیم پیشه، دو ماه پیشه یا همچین چیزی، گفتش که من میخوام یه فیلم جدید بسازم، سناریوی نوشتم و تو بیا تهیه کن. گفتم من حرف ندارم، سناریو رو بفرست. گفت سناریو خیلی خوبه و تعریف کرد. گفتم من باید بخونم داروش جان، من اگه تهیه میکنم سناریو باید بخونم، با تو حرف بزنیم. و باشم هم در ایران که ما نمیتونیم تهیه کنیم، من پول ایران نمیتونم بفرستم، این چیزه، ما قدغنه که سرمایه گذاری در ایران بکنیم، در این من باید اینو خارج از کشور یه جایی بسازم، پس سناریو رو باید بخونم. و این شد که من رفتم اروپا و برگشتم، این حادثه اتفاق افتاد. برصد من یکی این که هم باش در ارتباط بودم، همون رو یک کارگردان بسیار در زم، اینو میخوام بگم، در موقعی که من سردبیر ماهان ویژه سینما تئاتر بودم، کتابایی که من جایزه فروغ فرخزاد براش گرفتم، ادیتور بودم و انتخاب میکردم و کتابای سری خوبی بود، من چندین مقاله خیلی خوب راجع به فیلمای مهرجویی در اونجا چاپ کردم. مثلا به دکتر کاووسی خواهش کردم یه نقدی بنویسه راجع به گاو، نوشت و اونجا گذاشتم در یک قدمه یک شاهکار. فیلمی راجع به پستچی بود، من دیدم یک مطلب خیلی خوب در پشتیبانی پستچی گذاشتم، یه نویسنده دیگه هم در ردش. این از شناسایی من با آقای مرجوی. ولی
0: خاطرم هست من خوندم مقاله شما رو، شما حسابی ازش پشتیبانی میکردید، ولی این که گفتید متاسفانه این اتفاق افتاده دیگه، شما از سال 71 میشناختید، من در سال 1968 که به ایران بازگشتم، پس از 5-6 ماه با ایشون آشنایی پیدا کردم، اونم در ارتباط با ساختن فیلم مستندی که من برای دولت انگلیس میساختم، متوجه شده بود و بعد تماس گرفت با منو، گفت شهیدم پول خوبی میدم، گفتم آره ولی کار زیادی داره، گفت مایل هستم که منم از این کارا بکنم، گفتم شما که داری فیلم سینمایی میسازی، البته این بعد از اون چیز الماس 33 بود و گاو، درست گاو رو تازه ساخته بود. به هر حال من گفتم بهش، گفتم کار شما نیست عزیزم، این یه کار خیلی نیرو میخواد، توجه کردی خیلی ارگانایز باید باشی، کرو باید داشته باشی، شما داری کار سینمایی میکنی، بهتره همون کار رو بکنیم. با هم یه دوستی اینطوری پیدا کردیم، هر از گاهی صحبتی با هم میکردیم، تا در اروپا که آمد بود اون 3 سال اولی که در پاریس موند قصد بازگشت داشت، که من دیدم حتی بهش پیشنهاد کردم اگر لازم باشه من میتونم براتون برای اقامت در آمریکا اقدام بکنم. و ولی از یکی از دوستان شنیدم که خانم آقای سعیدی گفتن که خانم آقای مرجوی در اون روزها، یعنی 3 سال پس از انقلاب، رفت بود به ایران برای چند هفته و برگشت و به مرجوی گفت که آقا ایران امن و امانه، میتونیم اونجا کار بکنیم، دیگران هم دارن کار میکنن. در نهایت من که دوباره باش در تماس بودم، دیدم اصلا اشتیاقی نداره به خارج. ولی یک مسئله میخوام با شما مطرح کنم آی دکتر مقصودلو، اینی که کار درستی کرد که به ایران بازگشت، اینو من قبول دارم، برای که در خارج از کشور کاری نمیتونست بکنه، فیلمساز ایرانی، درست عرض میکنم؟
1: دقیقا آقای لیمونادی، ایشون تقریبا 4 سال 4 سالی در پاریس بود از 60-65 که برگشت و تنها تونست در اونجا یک فیلمی، چون فیلم های دایره مینا و پستچی در فرانسه اکران شده بود، خریده شده بود و خیلی میشناختنش و حتی ببینید با امیل زولا این مقایسه میشه که طرف فرودستان رو میگرفت و این آدم یه دونه تونست یک گرانتی بگیره که برای تلویزیون فیلم رامبو رو بسازه، شاعر بزرگ فرانسوی، و اونو ساخت ولی دید دیگه بقیهش چی کار کنه. و اصولا هم وطنش رو خیلی دوست داشت، خیلی ایران دوست بود. ببینید سنتور خیلی خوب میزد، پیانو خیلی خوب میدونست، از نظر موزیک، از نظر یک فلسفه خونده بود و خیلی آدم خونده‌ای بود، دائم کتاب به زبانهای انگلیسی میخوند و آدم فرهیخته‌ای بود از مشخصاتش بگم. و من اینو میخوام در غایت بگم که و اونجا با آقای ساعدی یک سناریوی نوشتن با هم که برن کردستان بسازن، حتی اگر ایران نمیشه کردستان، ولی اینا هیچ کدوم فیزیبل عملی نبود، در نتیجه برگشت ایران و اولین فیلمی که زد زمین و ساخت اجاره نشین ها در 1366 بود که واقعا یک فیلم الگوریکال خیلی خوب، فوق‌العاده است. الگوریکال از این نظر که ساختمونیه که معنی ایران میده به آدم های مختلفه که توش زندگی میکنن و رو سر خودشون پایین میاد. یعنی خیلی زود به این نتیجه رسیده بود که شاید داره کشور به سوی تهجر پیش میره. این از این. و از طرف دیگه من میخوام بگم که آقای میرجویی از نظر من اگر ما در 100 سال سینمای ایران یک نگاهی الان بیاندازیم ببینیم که در این نقشه، در این از 1900 تا 2022-23، همین یعنی سالی که 1402 در این شمسی، ما تو این فیلم سازانی که داریم، روشنفکر، تجاری، چه کسانی دارای کجا ایستاده اند. من خیلی در این یک هفته که آقای مرتوی رو کشتن به خصوص من فکر کردم که این به این نتیجه برسم، یعنی 24 ساعت من فکر میکردم و میدیدم کارنامه همه یکی یکی رو بررسی کردم، دیدم ما یک مثلثی داریم آقای لیموندی که سه رأس داره و این سه رأس، یک دکتر اسماعیل کوشانی که اومد اولین فیلم 1327 ساخت و همینطور ادامه داد شدید و باعث شد که سینمای ایران بیشترین تولیداتو کرد، شد صنعت سینما، یعنی 40 تا فیلم در ساعت تا آخر عمرش هم که تمام چیزاشو بعد از انقلاب گرفتن و به بیماری سرطان 1360 فوت کرد. ایشون پدر سینما ایرانه. این یک رأس مثلثه، چون اگر خود شما میدونید خارج بودید، در سینما خوندید، سینمای تجاری اگر وجود نداشته باشه سینمای هنری به وجود نمیاد. سینمای هنری در کنار یا مستقل یا هنری در کنار پولی که تجاری تولید میکنه به وجود میاد و از هر 7-8 فیلم تجاری یکی هنری میشه و خوب میشه. پس این آقای دکتر کوشان یک رأسشه. رأس دیگرش کیه؟ آقای داروش میرجویی، سینماگر متفکر ایران. این قبل از انقلاب یک وقتی که هیچ کاری نکرده بود اومد الماس 33 رو بهش پیشنهاد کردن. در الماس 33 یه فیلم تجاری بود که گفت به قول خودش میگه به من نه ادیت میدونستم نه اصلا پشت دوربین رفته بودم، هیچ کاری من نکرده بودم در سینما، ولی علاقه داشتم، خب رفتم فلسفه خوندم. این یه فرصتی داد که منتخبم که 2 میلیون تومان اون موقع خیلی پول بود، این صاحب سینما پلازا این فیلم رو ساخت و یاد گرفت. خیلی تیکایش هم خیلی دیدنیست. بعد با فیلم دوم تا پنجمش قبل از انقلاب 4 تا فیلم ساخت، 4 تا فیلم متفکرانه. حالا من راجع به سناریو نویسیش هم صحبت میکنم. و هیچ گونه نگاه تجاری نداشت و با بازیگران تئاتر کار کرد، همه کار کشته، همه با تجربه. گاو میسازه، بعد آقای حالو از نصیریان میسازه قصه، بعد ووچسکو میگیره، پستچی کارک بخنر اتریشی رو میگیره، فیلم پستچی رو به ایرانی میکنه از مبنای اون قصه و پیس، و بعد میاد دایره مینا رو باز از ساعدی میگیره میسازه. میبینیم ما در اینها این یک راه دیگری تو اون سینما، هیچ کارگردان دیگری در ایران شما به من بگید که 4 تا فیلم اینجوری پشت سر هم ساخته در اون دوره قبل از انقلاب و بعد از انقلاب هم اینو ادامه میده با اقتباس هایی که میکنه در فیلم پری از سالینجر، از عروسک ها، خانه عروسک ها، سارا مال ایبسن، از هوشنگ مرادی، از اقتباس هاش و این اقتباس هایی که به علت این که یه دراماتورژیست فوق العاده بود، یعنی سیناریو نویسی رو خیلی خوب میدونست، ایران رو خیلی خوب میشناسه، بچه جنوب شهر بود و این بیشترین سالهاش هم در ایران گذرانده بود، مهارتش این بود که بتونه یک ماتریال خارجی یا ایرانی اینو بگیره و اینو چنان ایرانیزه بکنه که یک فیلم فارسی خیر، یک فیلم ایرانی ازش در بیاره، کرکترها رو بتونه درست بپیچونه، درست شکل بشون بده که بزنن بیرون. یکی از کارگردانای مهم ایرانه، یعنی یکی که اصلا شاید ما دو تا آدم داشته باشیم که بتونه کرکتر آفرینه باشه، مثل هامون مثلا، که این چنین بمونه. اگرچه من خودم فیلم هامون رو مثلا دوست ندارم، خیلی یک برداشتی از فلینی خیلی خیلی آرتیست بازی روشنفکرانه توش هست و از اونجا نشون میده که خود مرچویی اصلا یک ضد روشنفکره، یعنی روشنفکر ستیزه، ولی این کاراکتری که آفریده نمیتونید شما فراموش کنید، شما نمیتونید اینو بذاریدش کنار. یه چیزایی داره که وقتی فیلم رو میبینید روتون اثر میکنه، حالا فیلم ضعیف باشه، متوسط باشه یا فلان، فیلم بدی نیست، ولی به فیلم های چیز اوریجینال خودش نمیرسه. ولی مثلا میخوام بهتون بگم که در این اقتباس هایی که میکنه، من فیلم آقای هالو یک داستان خیلی ضعیفیه، روستا در برابر شهر، و این روستایی ها خیلی خوبن، شهری ها خیلی فاسدن، یعنی این خیلی چیز ساده. اینه میگیره و یه آقای هالوی میسازه که اصلا اینجوری نیست، اصلا شخصیتی که به اون آقای هالو میده روشن فکری قدیم، یه آدم قدیمیه که در پایان به یک آدمی که میگه باید به یک نوع دیگه به دنیا نگاه کرد، اونجایی که من بودم با این شعرهایی که حفظ میکنم و تو دفتر چند می‌نویسم فرق میکنه. و از نظر کلی سینمایی من براتون بگم که این آقای مرجویی کجا ایستاده، این خیلی مهمه. آقای مرجویی در تمام فیلمهاش یک شخص در مقابل یک اجتماعه، یک شخص در مقابل گروهه، یک شخص در مقابل گاو، مشخصاً در مقابل بقیه آدمه. و نگاه کنیم به آخرش که مش اسلام اینو میزنه، میگه حیوان برو، اول به این که انسان حیوان هست و حیوان میشه معتقده، و میگه اسلام برو، که خودش آقای این تیکرم در تلویزیون ایران روزهای آخر که میزنن آقای انتظامی میگه تو فیلم من که رفت تلویزیون دیدم این آخرشو زدن، رفتم گفتم منو بردن توی اتاقی و گفتم این تلویزیون رو رهبر دیده، همه دیدن، فیلم گاو و بارها شما پخش کردید، چطور شد در نمایش آخر این مش اسلام که میزنه آقای مش حسنو و میگه حیوان برو اینو کات کردید؟ گفت چند تا جوان اونجا نشسته بودن، یکشون به من خندید گفت اسلام که کسی رو نمیزنه.
0: ولی آقای مقصودی، خواستم بگم دیگران هم سعی کردن این رابطه روستا با شهر رو مطرح کنند. راجب حالو صحبت کردید، ولی به بهترین نوع ایشون پیاده کرد. یعنی حالو ارزشش در این است که اصلا با اشخاصی که قبلا سعی کرده بودن برنامه های کمدی می ساختن در ارتباط با رابطه روستایی و انسان‌های شهری، خاطرتون هست، بودن از قرار مثل محسنی ها و دیگران.
1: بله، ولی البته مجید محسنی یک کارگردانی بود که کارگردان روشنی بود و فیلم‌های خوبی در باره روستا و شهر ساخت. مجید محسنی هم دنبال رو نبود و هم فیلم‌های کلیشه نساخت، بقیه همه ساختن، خیلی اصلا این مد شده بود. یکی دیگه این که میخواستم بگم، مثلا در پوستچی، تقی پوستچی طغیان میکنه، در وجسک هم، در وجسک زمینه در یک چیز ارتشی میگذره، یک سربازی گماشته است، سلمونی میکنه و غیره، اینا رو میاره تبدیل میکنه به یه فئودال و یه پوستچی و یک همسری که نمیتونه باش درست آمیزش داشته باشه و غیره، و آخرش این قیام میکنه. پس در اینجا یک شخصی که قیام میکنه، یعنی ایرانیزه شدنش خیلی فوق‌العاده است در ایران. در فیلم دایره مینا
0: یه کار فوق‌العاده بود که در رژیم شاه ساخت، ولی اجازه پخش پیدا نکرد، درسته؟
1: ببینید، دایره مینا اولین بار یه کسی اومد پیش من، خیلی سریع اینو بگم، گفت ما حاضریم آقای مقصودی، نیومده بودم آمریکا، من یه منتقد معروفی شده بودم، گفتم ما فیلمی از ساعدی یه قصه‌ای داره به نام گود زنبورک خونه، شما این اگه تهیه کنی با نصرت کریمی پدر و سه دخترش، مثلا جاله سام و خانم روستا و یک دختر دیگه، ما این پولو میدیم تو تهیه کن. من رفتم پیش ساعدی چون دوست بودم، من اون موقع قبلش من مهرجویی رو ندیده بودم ولی من میشناختمش. من اون موقع سال 69 سردبیر روشنفکر بودم هنریش، و بعدش هم ویژه رو در آوردم از 70. یعنی من تو کوران این مسائل مثلا ساختن هم گاو هم ساختن چیز بودم، فیلم ووچسک، یعنی فیلم پستچی. بعد من رفتم شم مرچی، مرچی گفت آقا این قصه بدیه، این قصه خوبه نیست، گفت دزنبورک کنه بیا دایره مینا رو بساز، که اسمش شد دایره مینا. من رفتم به اینا گفتم، اینا گفتن نه. میخوام اینو بگم، این من اومدم آمریکا و ترسیدم فیلم سازی کنم، اومدم آمریکا درس بخونم و درس بدم. بعد در دایره مینا یه چیز دیگه ای رو مطرح میکنه، علیه که سعید کنگرانی بازی میکنه، یه آدمی که همه جا میره همه کاری میکنه، میگه یه کسی هم میتونه باشه که با همه بتونه مماشات کنه، با همه بتونه بسازه. ولی به طور کلی یکی دیگه تمهای اساسیش که تو فیلماش تکرارم میشه تفاهم و غیر تفاهمه، که این میتونن آدم ها با هم تفاهم بکنن یا نکنن. یعنی خیلی باهوش، هوشیار تمهایی که مطرح میکنه، مضمونهایی که مطرح میکنه، کرکترهایی که میسازه. و اگر نگاه کنید در تمام فیلمهایش که اگه یک ساختمان مرکزی مثلا مثل بانو که بر اساس ویریدیانای آقای لوئیس بونوئل ساخته شده و خانم بیتا فرحی بازی میکنه، یه باغیه که میاد توش میشینه و یه عده میان توش، اجاره نشینها، این یک ساختمونه، اینا همه الگوری ساختمونها، نمایشگر ایرانه. یعنی خیلی خوب میتونه از نظر فلسفی تمثیل بذاره، سمبول بذاره، الگوری بذاره،
0: این کاره بود.
1: و بشه بچینه با کاراکترهای قوی
0: این کاره بود.
1: یعنی ما در ایران فیلمش بعد فیلم گاوش بیاد در دنیا چنان بدرخشه در 1971 که تمام مورخین و منتقدینی که اون دوره در دنیا بودن انگوش به دهان میشن که ایران آیا چنین سینمایی داره؟ اصلا اسم ایران تو تاریخ نیست، اسم ایران در جای نمیاد که فیلم ساز مهمی داشته باشه. و اینو کسالیش تو فیلم من در... که در شب نمایش گاو در سینمای ونیز نشسته و دیده در جلو دوربین برای من میگه، ما اون موقع فهمیدیم هیچی نمیدونیم راجع به سینما ایران، یهو میبینیم سینمای موج نوعی اومده که اصلا ما رو خیره کننده نشون سر جامون و اومد در تمام دنیا و الان هم جز هزار فیلمیه که در دنیا. قبل از در کتاب معروفی که اینجا میتونم نشونتون بدم و دو دفعه هم ادیت سه دفعه شده، این هزار یک فیلمی که شما باید ببینید قبل از من، گاب هست. یعنی فیلماش اولین کسی بود که قبل از انقلاب فیلماش به پخش در دنیا فروش در خارج کشید، فیلمسازی متفکر، نمادی از سینمای نو، پیشرو سینمای نو در ایران. هر جوری بگیم این آدم جای بسیار محکمی داشت، انسانی بود شوخ، آروم صحبت میکرد، دوست داشتنی بود، مثالهای خوبی برات میزد، فلسفه رو خوب میداشت. 5 تا کتاب خوب، تقریبا 4 تا فلسفه ترجمه کرده که هم از سمشپرد که اون فلسفه نیست ترجمه کرده، 5-6 تا رمان داره، ساز سنتور خودش در بهترین ساز در گاو میزنه، اونهایی که گاو میشه میزنه، در سنتوری میزنه. یه آدم چند بچی بود.
0: من بین فیلمسازان ایرانی ایشون رو به عنوان تنها مرد با دانش میشناسم، یعنی انسانی دانشمند در چارچوب فیلمسازی در ایران درخشید. اتفاقا فیلم اجارنشین ها رو من یاری دادم در لس آنجلس به نمایش گذاشتیم، با خودش هم به گفتگو نشستم و بسیار موفقیت آمیز بود. ما فکر کردیم همیشه همین راه رو ادامه میده، ولی بعدها نظر شما خواستم راجع به سنتوری بپرسم.
1: ببینید سنتوری یک چیزی از خودشه، یعنی تقریبا میخوام بگم یک نوع فیلمیه که نمایشگر یک جنبه مهرجوییه، چون خودش یک سنتور، پدرش هم موسیقیدان بود و موسیقی ایرانی رو پدرش یاد گرفت و رفت مکتب زندی سنتور یاد گرفت. سنتور خیلی خوب میزد، اخیرا هم که فهمیدید که معلوم شد اون سنتور معروفش هم دزدیده، اون هر کسی دزدیدند. و سنتوری فیلمی بود که سعی کرد آنچه خودش در رابطه با موزیک داره، بتونه هم وضع و جو و نشون بده و هم که یه چیزایی خودش بتونه رو پرده بیاره. کمتر خیلی کارگردان ها در دنیا هستن، اول همه فیلم ها باز تابع خود افکار یک کارگردان فیلم هستند، و ولی این فیلم یک نوع هنر دیگه خودش هم میخواست بگه که آقا وجود داره، به این نگاه کنید. خب یه مقدارم انتقادی میشد، یه مقدار به مصالح عمومی هم زیاد خوششون نیامد و فرازمند سکته کرد، اگر اسمش درست میگم، این شریکش بود با هم و این فیلمو اجازه داده بودن، سناریو رو، فیلمو، فیلم رفت فستیوال فجر، جوایز گرفت متعدد، بعد اومدن گفتن خب برو اکران کن، این اومد کپی های زیادی ساخت. میدونی کپی فیلم شما میدونی هر کدوم 35 میلیمتری 2000 تا 3000 دلار الان بیشتر خرجشه، شما اگه 10 تا کپی بزنید 30000 دلار خرج دارید، و اینا رو زدن بیلبورد زدن همه جا زدن، بعد یه شب نمایش اومدن گفتن تبریکه. اون مرسک که تو بیمارستان مرد شریکش، و بعد فیلم آوردن گفتن خب اجازه دادن وقتی که تازه قاچاقش اومده تو بازار، حالا شما برید دیویدی تیز کنید. اینا خیلی ضرر کردن. در صد یک آدم متاسفانه، امیدوارم که اولا به خانوادهش و خانواده همسرش من تسلیت میگم، بسیار همدردم، و این قتل فجیع در، میخواستم اینم به شما بگم، در فرانسه تمام مطبوعات، فیگارو، لوموند، فرانس پرس، لیبراسیون، اصلا نمیدونه چیکار کردن در فرانسه. در انگلستان چجور همه روزنامه ها،
0: ولی در آمریکا آنچنان نه، در آمریکا نه آنچنان.
1: باید ورایتی، هالیوود ریپورتر خواهد اومد بیرون مطالبش. بعد اینا یه ذره عقب هم، چون نمیدونم چرا. و بعد خیلی تسلیت بگم، ضمن این که حتماً امیدوارم که دولت مسئله امنیت ملی رو جدی بگیره و قاتلین این زوج نماد هنر و فرهنگ ایران رو پیدا کنه.
0: بله، ولی شما راجع به دولت صحبت میکنیم، اصولاً دولت تو این مسیر نیست. حالا نمیخوام بحث سیاسی بکنیم، اصلا از این نوع قشری که در جامعه هست که با روز پیش میرن در سطح جهانی مثل مهسا و غیره قدم به جلو میذارن، اصلا موافقتی نداره. ولی آقای مقصودلو قبول کنید دیگه، اصلا از نظر کرکتر جنس مرجویی یه جنس دیگه بود، به عنوان انسان دارم عرض میکنم ها؟ جنسش با دیگر فیلمسازهای ایرانی فرق میکرد.
1: علتش میدونه چیه آقای؟ اولا آدم کنجکاو و بخونی بود، یعنی فرصتی رو از دست نمیداد. آدمی که فهمید اگر بخواد در زندگی موفق بشه، در 13-19 سالگی رفت دنبال یادگیری زبان انگلیسی، بعد مدیر هتل بشه چون انگلیسی میدونست، در 20 سالگی بیاد بره لس آنجلس، شما اینا رو میدونید، بره دانشگاه، اول سینما بخونه، بعد ببینه سینما رو هیچکاکو دوست نداره، نمیدونم فورد دوست نداره، اینا یه سینمای به قول خودش یه سینمای معصومی دارن برای خودشون، و میره دنبال کوبریک، میره دنبال فلسفه برگمن، و میره فلسفه میخونه و بعد اصلا سعی میکنه که اون دانش خودشو بذاره پشت اون سناریو. و آدمم دائم کتاب میخوند آقای من اینو میخوام به شما بگم، دائم کتاب به انگلیسی میخوند. آدمی نبود، ما تو در ایران آقای ابراهیم گلستان بود، ولی آقای ابراهیم گلستان فقط روانش شد دو تا فیلم سینمایی ساخت، دومی که اصلا خیلی فیلم بدیه و یک فیلم پیامیه بد ساخت، اولی هم یه فیلم متوسطی خوشت آینه که یه مقدار نماد توشه، ولی دیگه هم کار دیگه ای نکرد. ولی این بک تو بک 20 چند تا فیلم ساخت، 5 تا قبلش در از 6 سال اول قبل از انقلاب 5 تا فیلم ساخت. و اینم میخواستم راجع به فیلم دایره مینا به شما بگم، دایره مینا خونفروشی سناریو، خونفروشی قاچاقه،
0: خب
1: خون مردم رو میگیرن و به بیمارستان ها میرسونن، قاچاق از این. این توقیف شد، بعد 3-4 سال دقیقا سالشو نمیدونم چون من خارج بیدم، ولی اینو میدونم که رفتن بردن به شاه نشون دادن فیلمو، شاه دید گفت آقا اگر همچین چیزی هست چرا توقیفش کردید؟ اگر همچین چیزی نیست بزن و ببند بکنید.
0: براوا.
1: اینو به تحقیق کنید و دیدن که هست و این فیلم باعث شد که خونفروشی یک سیستم دولتی و تمیز و درست در ایران ایجاد بشه. خیلی مهمه که به این نگاه بکنن.
0: بله، یه همچین نقشی داشت. درسته.
1: حالا دقیقاً دارم میگم.
0: سوال دیگه من از شما اینه که آقای دکتر مقصودلو، اینی که آیا شما کارگردان دیگری در ایران امروز میشناسید که در حد داریوش مرزجویی باشه؟
1: من الان که نگاه ببینید، من کیارستمی رو میشناختم که گفتم زل سوم هنر در اون مثلث هنر تفکر و تجارت که ایشون فوت کرده. اگر به بقیه نگاه بکنیم
0: خیلی ضعیفتر از مرزجویی بود کیارستمی.
1: به هر صورت نه، از نظر هنر من گفتم اگر ما به یک به سینه به فرهنگ و سینمای ایران نگاه کنیم تو 100 سال، ما به 3 نفر میرسیم که پایه‌ها یک مثلث و پایه این هستن. هنرش کیارستمی در 100 سال، تفکرش مرزجوییه و تجارتش آقای دکتر کوشانی. ولی الان که نگاه میکنم به این ناصر تقوایی، خیلی آدم با فرهنگیه، ولی خب زبان انگلیسی و تسلطش به فلسفه و اون هم کاراکتر سازه. من خواستم اونم بگم که اونم مثلا کاراکتر خیلی خوب میساز و
0: درسته.
1: اون هم قادر بود که فیلم های خارج یک سناریوی خب مثل میکا والتر بیاد به فیلم نفرین تبدیل بکنه داستانش و داستان مرداب میکا والتر نفرین. اونم کاراکتر پردار بود ولی اون تسلط فلسفه و زبان انگلیسی رو نداشت، کتاب به انگلیسی نمیتونست بخونه، غرب خوب نمیشناخت. ببینید شناخت تمدن غرب، مدرنیته، پست مدرنیته و اصولا فلسفه غرب، اینا کار ما این فیلم سازایی که داریم نیست.
0: اصل قضیه همینه. بله، اصل قضیه بر همین مبنا تمدن غرب که ما بهش نزدیک شدیم برای مدتی. ولی امروز در جمهوری اسلامی افرادی مثل مرزجویی در اصل جایی ندارن. من فکر میکنم خیلی بازی کرد تا خودش نگه داشت تا امروز، یعنی کار ساده ای نبود، روی یک تناب پوسیده ای داشت بازی میکرد خودشو به اینجا کشوند.
1: دقیقا همینطوره. به نگاه کنید، خب ببینید آدم در محیطی که نمیتونه حرف بزنه فیلماش هم رقیق میشه، یعنی کم کم اون چیزی که میگه میفهمن دیگه، یعنی سناریوها خونده میشه، آقا این چیه اون چیه. جلوه در زمین یادتون باشه پولسازی پول میخواد، یعنی سرمایه میخواد.
0: درسته.
1: این سرمایه مرزجویی نداشت، کسی هم نمیمد روش سرمایه گذاری همده. کنه، چون میدونستن این افکارش، این روشش، این نوع نگاهش یه جوریه که فیلم ممکنه به سانسور بکشن و توقیف بشه. نمایشگر فیلم های قبلیش بود که توقیف شدن. دولت هم به این که رانت نمیداد.
0: درسته. بله.
1: رانت داده چی؟ تو یک فیلم دولت به مرزجویی رانت نداده. بل. که بگه ما میام تهیه میکنیم تو برای یه فیلم بساز. اون که امکان نداشت. فیلم امکانات خودش بسازه با پولش مثل سنتوری به اون وضع میفته، سرمایه‌اش هم بمیره. چرا مرزجویی یه کارگردانی که اوضاع مالیش خوب نیست؟ بل. چرا؟ یک سوال خیلی مهمیه. نه که گرسنه باشه کنار خیابون باشه، خیر، ولی آدم هم میتونه صورتش رو سرخ نگه داره با سیلی.
0: متاسفانه این فاجعه رخ داد دیگه. یکی از با اهمیت ترین کارگردان های ما، شخصیت فرهنگی ما در این بین از بین رفت. متاسفانه کشور داره هی توهی و توهی میشه از هرچی که فرهنگ است. بیشتر فرهنگ روزخانی داره حاکم میشه در کشور. حال من معتقدم که یه همچین کاراکترهای، شخصیتهای مثل مرزجویی کمتر جایی در ایران دارن. طی این 44 سال به این نتیجه رسیدیم که یک چنین هنری که تکیه بر غرب داره، فلسفه غرب داره، جای کمتری در کشور ایران داره. خیلی متاسفم که این پیش آمده. حالا امیدواریم که باز در آینده ادامه پیدا نکنه. خیلی متاسفیم که یه همچین اتفاقی رخ داد، هم شما هم من.
1: دقیقاً آقای لیمونادی، این کشتن، این قتل خیلی شنیع بوده، خیلی فجیع بوده، خیلی اثرگذار بوده رو فرهنگ و هنر ایران.

0: خیلی زود از حزب کمونیست بیرونش هم کردن، اخراج کردن، ولی همشون گفت من عضوم. و تا آخرش هم چپی بود، ولی این آدم روزی پیداش کردن جنازه شد در یک بیابونی و دیدن که ماشینی هم روش 4-5 بار رد شده، بهش خورده رد شده با اینا. و در این چیزم نتونستن تا حالا یه نفر پیدا کردن، ولی تا کنون درست علت قتلش پیدا نشده. ولی من در حدود مثلا یک ماه پیش یک مطلبی باز خوندم که فهمیدن که نوشته بود از راستی های افراطی ایتالیا کشته شده توسط اونها. این یک فیلمساز داچ بود، تئو ون گوگ. این نعوه یا نواده برادر ون گوگه که یک فیلمی به نام ساب میشن در 2006 ساخته بود. ساب میشن در اسلام، ساب میشن یعنی تسلیم زنان به هر نوع به مرد مسلمان، باید همیشه تسلیم بشه، هرچی مرد میخواد انجام بده. وقتی این فیلم پخش شد، یک مسلمان افراطی ایشونو در آمستردام با چاقو کشت. سوم یه خانم، میخوام بگم این دوتا نمونهش، و یکی دیگه هم خانمی بود که البته این به اسلام و به این چیزا اصلا رعایت به با حزب و با مرام فکری نیست. آدریانا شیلی، ما یک فیلمساز خیلی خوبی در دهه 80 داشتیم در آمریکا، مستقل بود به نام هال هارتلی. خیلی خوب بود، داشت هم مفقود، یعنی دیگه فیلم نساخت، 4-5 تا فیلم خیلی خوب ساخت. دو تا فیلم ساخت این خانم بازی میکرد، یکیش اسمش تراست بود یعنی اعتماد، یکی هم انبلیویبل تروث، حقیقت غیر قابل باور. این خانم بازیگر اون بود، خب بازیگر فیلم های چیز. این خانم هم تو خونهش داشت فیلم، اولین فیلم خودشو میساخت به نام ویترس، گارسون زن، داشت ادیت میکرد. خب کارگردان نویسنده، ساختمون در نیویورک در منهتن، اون جنوب منهتن، صدا میشتی پایین ساختمون، پایینیش آپارتمان پایینیش یک دو نفر داشتن ساختمون رو رینوویت میکردن، شلوغ میکردن. این میره پایین در میزنه میگه انقدر سر صدا نکنید. وقتی میاد بالا یکی از این جوانای ما اونجا کار میکرده دنبالش میاد و که پولشو بزنه، خلاصه یه ضربه به سر این میزنه تو آپارتمانش، این بیهوش میشه. وقتی این بیهوش میشه این فکر میکنه مرده، اینو میگیره دارش میزنه به دوش همون و اینو بعدن میگیرنشو و این معلوم میشه کارگر غیر اجازه، بدون اجازه غیر قانونی در اونجا بوده که این کارو میکرده، که میگیرنش زندانی میشه. این هم یک هنرپیشه دیگه بود. دو سه تا از این کیس هستن که اصلا نه حکومت نه دین هیچی به کشتن اینا، ولی خیلی کم اتفاق افتاده. در روسیه، در خود هالیوود یک داستان خیلی جالبی هست.
1: ولی به هر حال فاجعه سلاخی کردن مرجویی رو همه ما تاثیر خیلی خیلی بدی گذاشته. امیدوارم که این بار آخری باشه که ما مواجه میشیم با یه همچین مسائلی، درسته؟ امیدوارم.
0: خیلی ممنونم،
1: سپاس فراوان از وقتی که گذاشتی بهمن جان. با دیدار بعدی امیدواریم راجع به مسائل خیلی مثبت با هم صحبت بکنیم.
0: خوشحال میشم.
1: خیلی ممنون از در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم.
2: و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را، هنوز را.
3: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
4: زنگ خطر برای جمهوری اسلامی ایران از امروز به صدا در اومد.
5: صهیونیست‌ها کم کم میخوان به اون دوران 15 ماه که حملات روزانه انجام میدادن و هیچ واکنشی هم صورت نمیگرفت، میخوان به اون دوران دوباره برگردن و این یک زنگ خطر برای ما.
6: یه سوال، مگه بنا نبود هر وقت اینا

0: رابطش پس کامل برقرار بشه و عقب نشینی هم آغاز بشود، بعد ما بشیم دوره تفاهم نامه حرف بزنیم و امضای بکنیم و کاری بکنیم. خب الان که همه اینا که تو داری میگی یعنی نقض دیگه، نقض بند اول یعنی نقض همه چی، پس ما چیکار کردیم؟
1: دارن بازی سرمون در میارن. سر این ماجرا، سر قضیه آتش بس، خیال نکنیم که الان آمریکا فشار میاره و اونها هم گوش میدن. اول بسم الله تو 3-4 روز اول الان وضعیت بند اولمون اینجوریه. وای به روزهای بعدش. وای به اینی که اون 60 روزه تموم بشه. یعنی ما تعداد شهدایی که الان داریم 4000 خورده، بعد از اینکه آوار برداری کامل بشه شاید چند صد نفر بیان روی این آمار.
2: 4192 تا.
0: الله.
1: و این آمار قطعا بالاتر خواهد.

0: سن نرم.
1: خانوم خونه واسه آقا آش میکنه گرم،

0: شما را دعوت میکنم به زیباترین صحنه ایران، بلک زیراب شیرگاه. آقای مرادی، امیر آقای عزیز،
1: بچه همگی سلام.
0: آبین آقای کلیچ
2: سلام.
3: بعد از این تونل شما بهشتا میبینید. وای چقدر قشنگه. جا همگی خالی.
4: در زمان رضاشاه پهلوی با گرفتن مالیات قند و شکر هر 3 کیلو 2 ریال و مالیات چای هر 6 کیلو 3 ریال این خط رو ساخت.
3: وقتی از شمال شروع شد، همزمان از جنوبم شروع کردن تا در ایستگاه سومیه، این دو تا خط به هم دیگه رسید و عملا رضا خان با بستن آخرین پیچ طلا این راهنا افتتاح کرد. این پل اوریم بین سواد کوه و سرخاب دستش، هزینش هم 200,000 تومان بیشتر از ورسک بود. اینم عکس قشنگی بود ازش. الان وارد ایستگاه ورسک شدیم و شما این پل زیبا را دارید می‌بینید. شاهکار را آهن ایران اینجا ورسک، این پل ورسک. همه شما پل ورسک را از پایین دیدید ولی از بالا ندیده بودید. اینم تقدیم به شما. سال 1307 تا 1314 کارشون بود که این خط را بکشند. سال 1312 به اینجا رسید و پروژه متوقف شد که بعد از مدتی شروع کردن دوباره. اینم ایستگاه ورسک را ببینید ما چقدر اومدیم بالا. تمام این پل های ناو دنیای سنگی را دارن، با دست ترشیدن. وای شیبه این منطقه 28,000 یعنی هر 1,000 متر 28 متر ارتفاع. تمام آموزگار را باید اینجا امتحان بدن تا قبول بشن. منم اینجا 1 ماه بودم و بعد امتحان دادم. و از اینجا 3 خط طلا شروع میشه، اسمی که خود رضا خان گذاشت. واقعا شاهکار راه آهن جهانه. ورسک را از این بالا هم ببینید. ما هنوز خط دومم و سوم نرسیدیم. اینم قطار گردشگریه. این قطار از تهران حرکت میکنه تا ایستگاه شیرگاه. قشنگه. سعی کنید برنامه ریزی کنید، بلیتش را بگیرید و بیایید. این منطقه اونقدر قوس های اسماننده تند داره که حد اکثر سرعت برای قطار مسافر 60 کیلومتر. 3 خط طلا را از این بالا ببینید، ما خط سوم هستیم. اگر اون ماشینا را ببینید متوجه میشید چقدر ما اومدیم بالا. شاد باشید.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی، با سلام و درود و تشکر و سپاس بی پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که امروز شنبه ششم امرداد ماه 1405 و مطابق با 28 جولای 2028 ببخش میگم 2026 خیلی عجله دارم زودتر بمیرم ببخشید 2026 815 برنامه از 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم را از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خدمت شما عرض کنم اینجا پای کامپیوتر نشسته بودم که یک دفعه گوشه سمت راست پایین کامپیوتر پیامی از یکی از دوستان عزیزی که 50 سال حضوری ندیدمش از طریق واتساپ دریافت کردم. ایشون در جنوبی ترین نقطه جنوب کره زمینن و من در قسمی نه در شمالی ترین ولی خب در شمال کره زمین و به علت پیشرفت دانش امروزی بر اثر پیامبران مذهب حقه پاناسونیک یعنی علم و دانش و ساینس از اون ور کره زمین میتونیم بلا فاصله با این ور کره زمین در تماس بشیم. بعد بلا فاصله بهش زنگ زدم با ایش صحبت کردم، ایشون گفتش که دچار آرتروز شدید کمر شده و دچار درد سیاتیک شده و من خواست در این باره صحبت کنم. خب من نگاه کردم دیدم ماه اردیبهشت درباره کمردرد صحبت کردم، برنامه رو براش فرستادم و امروز هم درباره مشکل ایشون صحبت میکنم. البته ایشون الان دارن ما رو گوش میکنن، الان در شهر ایشون ساعت 6 بعد از ظهر و در شهر ما ساعت 12:09 بعد از ظهر. ما ظهر ما سیج غروب اون است. خب اول خواستم درباره آرتروز کمر صحبت کنم که ایشون دچار آرتروز کمر هستن و بعد دیدم بهتره به طور کلی درباره آرتروز صحبت کنم که آرتروز کمرم جز بشه. اول از همه ببینیم آرتروز چی هست. ببخشید. یکی از چیزایی که ایشون به من تذکر داد گفتش که تو تو برنامه تلویزیونی هستی، عطسه میکنی، دستمال برمیداری، بینی تو پاک میکنی. نوال عطسه کنترل عطسه رو من ندارم، وقتی میخواد بیاد وسط برنامه و خارج از برنامه سرش نمیشه. در صورت اگر اینا خارج از عنف تلویزیونی به بزرگواری خودتون و سن بنده ببخشید. خب برگردیم سر اصل مطلب. آرتروز چی هست؟ آرتروز یک بیماری مزمنه که با درد مداوم مفاصل ناشی از ساییدگی و پارگی غیر طبیعی غضروف و کل مفصل مشخص میشه. این بیماری شایع ترین نوع آرتروزه و از هر 10 نفر کانادایی یه نفر از اون رنج میبره. پس میبینید که چیزیه که خیلی شایعه. مفاصلی که بیشتر تحت تأثیر قرار میگیرن زانو، لگن و ستون مهره هستن. با این حال مفاصل دیگری مثل شانه، مچ پا
و مچ دست نیز میتونن تحت تاثیر قرار بگیرن. آرتروز انگشتان هم بسیار رایج هستند، مخصوصا در خانم ها. حالا وقتی آرتروز داریم چه اتفاقی پیش میاد؟ در آرتروز غضروف به تدریج ساییده میشه و ویژگی های اصلی خود یعنی انعطاف پذیری و خاصیت ارتجاعی خودش رو از دست میده. با این حال اکنون مشخص شده که در آرتروز کل مفصل تحت تأثیر قرار میگیره. علاوه بر غضروف، رباط ها، استخوان، عضلات و مایع سینوویال همگی تغییر میکنند. بنابراین کیفیت مایع سینوویال یعنی مایع شفاف و غلیظی که شبیه سفیده تخم مرغه و معمولاً مفصل رو روان میکنه کاهش پیدا میکنه. تصور میشه که آرتروز ناشی از عدم تعادل مکانیسم های مداوم تخریب و بازسازی غضروفه. در ابتدای بیماری هیچ نشانه ای از التهاب وجود نداره. با گذشت زمان ممکنه که التهاب هم دیده بشه. انواع مختلف آرتروز. استئوآرتریت اولیه، هنگامی که فرد مبتلا به آرتروز هیچ زمینه مستعدی نداره به اون آرتروز اولیه گفته میشه. استئوآرتریت ثانویه، بیماری هایی که مفصل رو تحت تاثیر قرار میدن، مثل بیماری های التهابی، مثل آرتریت روماتوئید، نقرس، لوپوس و غیره، و بیماری های متابولیک مثل دیابت و هموکروماتوز. اینا افراد رو مستعد به ابتلا به آرتروز میکنن. همین امر در مورد آسیب ها و جراحی های مفصل هم صادقه. وقتی به دلیل یک یا چند مورد از این بیماری ها زمینه ابتلا وجود داشته باشه به اون آرتریت ثانویه میگیم. حالا چه کسی تحت تاثیر قرار میگیره؟ طبق آمار کانادا، آرتروز 10% از جمعیت کانادا چه زن و چه مرد رو تحت تاثیر قرار میده و با این حال پس از 55 سالگی خانم ها بیشتر تحت تاثیر قرار میگیرن. شیوع آرتروز با افزایش سن افزایش پیدا میکنه. تا سن 70 سالگی اکثر مردم از آرتروز در یک یا چند مفصل رنج میبرند. حالا علل این بیماری چیه؟ علل آرتروز متعدده. عوامل مکانیکی در کنار عوامل ژنتیکی، التهاب و سایر عوامل از اهمیت بالایی برخوردارند. استئوآرتریت یک بیماریه که با تخریب غیر طبیعی غضروف مشخص میشه. در واقع ساییدگی و پارگی مفصل با افزایش سن نباید بروز آرتروز بشه، ولی حرکات تکراری و میکروتروماهای مکرر به مفصل میتونن باعث ساییدگی غیر طبیعی بشن که منجر به آرتروز بشه. ببخشید ما تکه بدیم. همینطور اضافه وزن و عدم فعالیت بدنی دو عامل مهم دیگر هستند که باعث آرتروز میشن. علائم آرتروز. استئوآرتریت هر شخصی رو به طور متفاوتی تحت تاثیر قرار میده. مفاصل آسیب دیده و شدت درد از فردی به فرد دیگر متفاوته. درد در مفصل آسیب دیده در درجه اول هنگامی که مفصل حرکت میکنه
در مورد زانو وقتی از پله ها پایین میایم فشار زیادی میاد روی مفصل و درد میاد و همینطور حساسیت مفصل وقتی که یک فشار سبک بهش وارد میشه. سفتی مفصل مخصوصا هنگام بیدار شدن یا پس از یه دوره بی حرکتی. سفتی صبحگاهی کمتر از 30 دقیقه طول میکشه. از دست دادن تدریجی انعطاف پذیری در مفصل و احساس ناراحتی در مفصل پس از تغییرات دما، معمولا در سرما و زمستون مشکلات بیشتری با این مفصل آرتریتی داریم. بله، بعضی وقتا مخصوصا در مورد آرتریت زانو یک صداهایی هم از مفصل به گوش میرسه، یعنی آرتریت داره به شما میگه عزیز من اینجا حواست باشه. بعد ظهور تدریجی زائده های استخوانی کوچک روی مفصل که بهش میگیم استئوفیت. به ندرت امکان داره که ما یک قرمزی و درد و تورم مفصل رو داشته باشیم، یعنی التهاب داشته باشیم. حالا چه کسانی در معرض خطر هستند که دچار بشن؟ افرادی که مفاصل آنها ناهمترازه، مثلا در مورد افرادی که زانوی زربدری دارن یا بهش میگیم زانوی والگون یا زانوی واروم، یعنی زانوهایی که پرانتزی هستن به سمت خارج یا به سمت داخل، و همینطور افرادی که سابقه ارثی دارن، زمینه ارثی دارن. عوامل خطر که باعث آرتریت میشن سن بیمار، سن شخص و چاقی. همینطور حرکات تکراری که بر اثر کار یا ورزش به مرور زمان باعث آسیب مفاصل میشن. تمرین شدید بعضی از ورزش ها مثل راگبی، فوتبال، تنیس. بله، وقتی آدم جوونه میخواد قهرمان بشه. من خودم هم جوونی هم ورزش میکردم، حاضر میدادم. الان اون موقع من ورزش میکردم، حالتر میزدم. حالا زانو هم موسیقی دان شده، یکی ویولون میزنه یکی هم قیچک میزنه. بله، همطور که عرض کردم تمرین شدید بعضی از ورزش ها آسیب های مفصلی مثل رگ به رگ شدن، شکستگی، در رفتگی از مفصل، و همینطور برعکسش هم هست، کمبود فعالیت بدنی باعث میشه که قدرت کشش عضلانی کم بشه، جریان خون کاهش پیدا بکنه، در نتیجه اکسیژن رسانی ضعیف میشه و عضله ضعیف میشه و غضروف هم اکسیژن کمتری دریافت میکنه و ضعیف میشه. خب من همیشه دشمن تراشی میکنم، مخصوصا با خانوما دشمن من میشن. الانم باز باید مجبورم بگم خانومای عزیزم میبخشن، پوشیدن کفش پاشنه بلند یکی از دلایل آرتروز زانوه که در خانوما زیاد دیده میشه. حالا آیا امکان پیشگیری هست؟ بله، چند تا از اقدامات پیشگیری رو خدمتتون عرض میکنم. اول از همه اگر اضافه وزن دارین توصیه میشه وزنتون رو کم کنین و وزن سالمتون رو حفظ کنین.
ارتباط بین چاقی و آرتروز زانو به خوبی اثبات شده. وزن اضافی، فشار مکانیکی بسیار شدیدی بر مفصل وارد میکنه و باعث فرسودگی زودرس مفصل میشه. مشخص شده که هر 8 کیلوگرم وزن اضافی در 20 سالگی خطر آرتروز زانو رو در سالمندی 70% اضافه میکنه. همینطور چاقی خطر آرتروز انگشتان رو هم افزایش میده. البته دلیلش هنوز به خوبی شناخته نشده. انجام فعالیت بدنی منظم. فعالیت بدنی منظم به حفظ سلامت کلی بدن کمک میکنه. اکسیژن رسانی مناسب به مفاصل رو تضمین میکنه. عضلات رو تقویت میکنه. عضلات قوی از مفاصل، مخصوصا مفاصل زانوها، محافظت میکنن. بنابراین خطر ابتلا به آرتروز و علائم اون رو کم میکنه. مراقبت از مفاصل. در هنگام شرکت در فعالیت‌های ورزشی یا کارهایی که خطر آسیب دیدگی دارن از خودتون محافظت کنید. در صورت امکان از حرکات تکراری بیش از حد یا فشار بیش از حد بر مفصل خودداری کنید. با این حال ارتباط بین ترومای حاد و آرتروز واضح‌تر از میکروتروماهای مزمن یا تکراریه. درمان بیماری های مفصلی. در مورد بیماری که میتونه در ایجاد آرتروز نقش داشته باشه، مثل نقرس یا آرتریت روماتوئید، افراد مبتلا باید اطمینان حاصل کنند که از طریق نظارت پزشکی و درمان مناسب بیماری خود رو تا حد امکان به طور مؤثر مدیریت بکنند. درمان ها. در حال حاضر هیچ درمانی برای اون وجود نداره. از کردن در حال حاضر. با پیشرفت علم در آینده مسلماً درمان‌هایی پیدا خواهد شد. علاوه بر این، هیچ درمانی برای کاهش سرعت تخریب و غضروف شناخته نشده. با این حال، راه حل‌های دارویی و غیر دارویی با هدف تسکین درد و سفتی در مفاصل آسیب دیده وجود داره. این راه حل‌ها بسته به شدت علائم متفاوت هستند. درمان‌های غیر دارویی برای درمان آرتروز، مخصوصاً هنگامی که زانو یا لگن رو تحت تاثیر قرار دادن وجود داره، تأکید می‌کنه. مثل ورزش منظم به مدت 15 تا 30 دقیقه، حداقل 3 بار در هفته. پیاده روی، شنا، ورزش‌های هوازی که باعث تقویت مناسب عضلات میشن. البته شدت تمرینات رو باید با توجه به تغییرات شدت درد تنظیم کرد. کاهش وزن در مورد چاقی. کاهش 5-10% از وزن بدن گاهی اوقات میتونه با کاهش بار روی مفصل درد رو در مورد آرتروز زانو از بین ببره. در صورت لزوم پزشک شما برای شما فیزیوتراپی رو تجویز میکنه. سازگاری با محیط کار. در صورتی که شغل شما باعث آسیب مفصلی که منجر به آرتروز شده بشه، هنگامی که این اقدامات کافی نباشن، میشه با داروهای مسکن
درمان رو تکمیل کرد. البته در موارد خیلی شدید پزشک ممکنه جراحی رو پیشنهاد بکنه. مسکن ها، اولین مسکنی که برای آرتروز توصیه میشه استامینوفنه که شما میتونید از داروخانه به زیر نام تایلنول یا تمپرا تهیه کنید. در استان ما بدون نسخه دکتر میتونید تهیه کنید. این دارو موثره مخصوصا برای آرتروزهای خفیف، ولی اون چیزی که باید خیلی دقت کنید و بسیار مهمه رعایت دقیق دوز توصیه شده است، چون که اگر از اون دوز توصیه شده رد بشید و زیاد روی کنید میتونه به کبدتون آسیب بزنید. ببینید عزیزان، هیچ دارویی که ساید افکت نداشته باشه وجود نداره. حتی همین آب، این آب داروه در درجه حرارت‌های مختلف. 70% از بدن ما آبه، ولی اگر همین آب رو ما زیاد دریافت کنیم، بدن ما زیاد دریافت کنه و نتونه خارج بکنه، همین آب سمه و ما رو مسموم میکنه. پس لطفاً رعایت کنید، مخصوصاً این استامینوفن که تایلنول که تو همه خونه ها مثل نور و نبات ریخته. و من دیدم که دوستان برای کوچکترین چیزم میگن دو تا تایلنول بخور خوب میشی بابا. اولا تایلنول خوب نمیکنه شما رو، درد احساس نمیکنید. درسنی اگر از اون دوزی که باید بخوری بیشتر بخوری مسمومت میکنی. خلاصه برگردیم سر داستان خودمون. اگر استامینوفن یعنی تایلنول نتونست درد شما رو ساکت بکنه، احتمال داره که پزشکتون مسکن‌های قوی تری رو تجویز کنه که این مسکن‌ها میتونه مخلوطی از استامینوفن و کدئین باشه. البته این ساید افکت بیشتری داره، میتونه باعث تهوع یبوست و خوالدگی بشه. داروهای قوی تری هم هست که بدون نسخه دکتر اینجا نمیتونیم بخریم. پس از چه بگذاریم، در صورت لزوم پزشکتون براتون تجویز میکنه. بعد میشه از داروهای ضد التهاب استفاده کرد. اینم بدونین که داروهای ضد التهاب روی پیشرفت آرتروز هیچ تأثیری ندارن، بلکه روی علائمش تأثیر میذارن و اون رو هم باید موقعی استفاده بکنید که پزشکتون تجویز کرده. اونم مثل استامینوفن رو اگر 4 گرم در روز خوردین و دردتون رو تسکین نداد، اون وقت دکترتون داروهای ضد التهاب دیگری رو براتون می‌نویسه. میشه از داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی سنتی هم که میتونه به تسکین درد و التهاب کمک بکنه و اینجا احتیاج به نسخه نداره، مثل ادویل یا موترین استفاده کرد. البته این هم باید تحت نظر دوزش و تحت نظر پزشک باشه. میدونیم بدون نسخه بخرید، ولی حتما درباره دوزش با پزشکتون مشورت کنید یا با داروساز مشورت کنید، یا حداقل مرز رضای خدا اون بروشور داخل جعبه رو بخونید. من بارها عرض کردم اون بروشور برای شماست، وگرنه دکترتون میدونه چی به شما میده، داروسازم بدین چی به شما میفروشه. حالا شما باید بدونید چی مصرف میکنید.
بله، اگر اینا هیچ کدوم اثر نکرد، بعد پزشکتون دارای قوی تری میده که اونها باید در مدت زمان کوتاهتری مصرف بشن. نمیشه، نباید طولانی مصرف بشن. البته اینم خدمت رو عرض کنم، وقتی که این داروها رو میخورید نباید الکل استفاده کنید. این داروها ساید افکت دارن، میتونن ناراحتی گوارشی مثل سوزش در بالای معده یا اینکه خونریزی شدید معده، مخصوصا در اگه آسپرین بخورین یا زخم معده، اینا رو ایجاد بکنن. بله، بیشتر این داروها هم روشی همراه یک دارویی هستن که از مخاط معده شما محافظت کنه. با این حال دقت بکنید. خب بعضی وقتا از داروهای ضد التهاب موضعی استفاده میشه. اینها یک نوع ژل یا کرم ضد التهابه که مستقیما روی مفصل دردناک مالیده میشه. اینا جایگزین خیلی خوبی برای ضد التهابهای خوراکی هستن، چون که عوارض جانبی گوارشی ایجاد نمیکنن. خب مهمترینش که اینجا به فروش میرسه ولترنه. ولترن اینجا چند نوع هست، بسته به شدت در خاصیت درمانیش. نوع سبز و متوسطش رو به نسخه دکتر میشه خرید، ولی نوع خیلی قویش احتیاج به نسخه دکتر داره. علتش هم اینه که این دارو از راه پوست جذب میشه ولی از راه کلیه دفع میشه، و اگر زیاده روی بشه در مصرفش روی کارکرد کلیه اثر بد داره. اینه که اگر استفاده میکنید زیاده روی نکنید. با این حال در مورد آرتروز لگن یا ستون مهرها مشخص است که یا این ولترن میتونه به طور عمیق نفوذ بکنه روی مفصل مؤثر باشه یا نه. تزریق کورتیکواستروئید در موارد شدیدتر، وقتی که بیمار مشکل حرکت داره و درد با مسکنات خوراکی آرامش پیدا نمی‌کنه، پزشک ممکنه تزریق کورتیکواستروئید رو مستقیما به مفصل آسیب دیده تجویز کنه. افرادی که تحت این درمان قرار می‌گیرن باید انتظار داشته باشند که تسکین به تدریج و نه بلافاصله ایجاد میشه. این هم خدمت رو عرض کنم که در استان ما قبلا پزشک جنرالیست، یعنی دکتر خانواده، خودش با انگشتش مفصل رو حس میکرد و تزریق میکرد. الان این کار رو نمی کنن. الان باید با اکوگرافی محل ورود سوزن و تزریق با اکوگرافی مشخص بشه و تزریق بشه. معمولا در کلینیک‌های رادیولوژی این کار انجام میشه. خب فقط پزشکتون دو یا چهار تزریق در سال رو برای شما تجویز میکنه، چون که خود همون کورتیکواستروئید هم عوارض جانبی داره، مثل باعث پوکی و استخوان میشه. این کورتیکواستروئید ها شمشیر دولبن، هم التهاب رو کم میکنن، هم استخوان رو پوک میکنن، هم تاندون ها و عضلات رو ضعیف میکنن. پس اون هم
میزانش، دوزش و توسط پزشک و محل تزریقش هم توسط اکوگرافی مشخص بشه. خب یکی درمان دیگه هم هست، اون تزریق اسید هیالورونیکه که در مورد آرتروز لگن یا زانو میتونه درد رو تسکین بده، اگرچه اثرش کمتر از تزریق کورتیکواستروئیده. البته گاهی وقتا در بین مهرهای کمری هم تزریق میکنه. این اسید یک نوژله که حرکت مفصل رو روانتر میکنه و درد رو تسکین میده و تحرک رو هم بهتر میکنه. با این حال مطالعات انجام شده تا به امروز نشون میده که اثر مفید این درمان نسبتاً کمه. داروهای دیگری هم هستن مثل گلوکوزامین که مؤثر هستن. اغلب پزشکا برای آرتروز تجویز میکنن. روی بعضی اثر بهتری داره، روی بعضی اثر کمتری داره. اگر همه اینها بی نتیجه بود و اختلال عمل کردی مفصل در حد قابل توجه بود، پزشک شما ممکنه جراحی رو توصیه بکنه که با آرتروسکوپی امکان برداشتن غضروف و بقایای استخوان از مفصل رو فراهم میکنه. البته سایر روش ها هم میتونن اون خارهای استخوانی یا استوفیت هایی رو که عرض کردن و بدشکلی رو اصلاح بکنن، مفصل رو جوش بدن یا بخشی از مفصل رو بازسازی بکنن و به عنوان آخرین راه حل جراحی تعویض مفصل انجام میشه و سپس مفصل آسیب دیده که اغلب مفصل رانه با یک مفصل مصنوعی که یک پروتز فلزی یا پلاستیکیه جایگزین میشه. البته در استان ما ممکنه یک سال یا بیشتر در نوبت باشید تا نوبت شما برسه برای این عمل جراحی. در مورد تعویض مفصل زانو مدتش بیشتر طول خواهد کشید. البته در دو صورت بیمار باید بعد از عمل جراحی خیلی مواظب باشه، مخصوصا در 6 ماه اول که دچار عفونت نشه. حالا یه توصیه های عملی برای اینکه دچار آرتروز نشین اینه که اگر یک فعالیت ورزشی بدنی دارین یا شغلی دارین که فشار زیادی به مفاصلتون وارد میکنه استراحت کنید. اگر احساس درد میکنین قطع کنین. فشار به مفصل، فشار بیشتر به مفصل وارد نکنید. فعالیت بدنیتون رو متعادل کنید. هر ورزش یا فعالیت بدنی رو با آرامی شروع بکنید تا از آسیب دیدگی جلوگیری بشه. این رو من میگم، ولی در مرد جوون ها و اونایی که حرفه‌ای ورزش میکنن نمیره تو مغز. و اون اینه که در فعالیت هایی که فراتر از توانایی شما هستند شرکت نکنید. گفتنش راحته، ولی توی یه حدی از ورزش که میرسی نمیدونم غرور چیه، این چیز از کل شما پاک میکنه. میخواین بیشتر و بیشتر به اون حد بالاتر برسید.
وضعیت بدنی خوبی داشته باشید، یعنی وقتی که مجبور این ایستاده کار بکنید وضعیت بدنیتون رو کنترل کنید که فشار روی مفاصل گردن، ستون مهرهای پشتی و لگنی و لگن و زانوهاتون وارد نشه. اگر باید اشیایی رو بلند کنین با احتیاط بلند کنین. اگر یه چیز سنگین رو میخواییم بلند کنین، هم دوست عزیزم هم میگم من یه چیز سنگین هم نبود، از زمین بلند کردم، یه دفعه احساس کردم کمرم گفت تق، بعدش درد شروع شد. بله، اگر میخواییم چیزی رو بلند کنین، دولا نشین بلند کنین، چون باطنه بزنین، بشینین و اون جسم رو بغل کنید بلند کنید. وقتی که میستین کمرتون رو صاف نگه دارین و اون جسمی رو که بلند میکنین تا حد امکان نزدیک به بدنتون نگه دارین. برای همین گفتم بغل کنید بلند کنید. از بی حرکت موندن در مدت طولانی خودداری کنید. مرتبا موقعیت خودتون رو تغییر بدین. مثل من که الان موقعیتم رو تغییر میدم. کفش خوب بپوشید. اگر آرتروز زانو یا لگن دارین باید از کفش‌های راحت و کفی پزشکی خیلی موثره، هم برای اینکه ضربه رو کاهش بده، هم برای توزیع مناسب وزن شما روی پاها. حتما با کفی پزشکی باید برای پای شما ساخته بشه. البته اینجا گرونه، خیلی گرونه. اگر قدرت مالی ندارید حداقل از کفی هایی که در داروخانه بود ارزونه. حدود اینجا به مثلا مختلف داره، حدود حد اکثر 20 دلاره. اونها میتونه یه کمی کمک بکنه، نه 100%، ولی 20% کمک. بله، میتونید از وسایل تخصصی استفاده کنید، مثل از عصا، واکر، چرخ دستی. در صورت نیاز میتونید وضع خونتون رو عوض بکنید. مثلا اگه آرتروز دست دارید، چرخوندن شیر آب براتون سخته، میتونید از شیرهایی که با حرکت دست باز و بسته میشن استفاده بکنید. یا اینکه از این میله های نگه دارنده اضافه بکنید به پله ها یا به حمام. یا با یک کاردرمانگر مشورت کنید، به شما خیلی توصیه میکنه، توصیه های خوبی میده. حالا از نظر طب مکمل، فلفل قرمز، استفاده از کرم ها و لوسیون هایی که حاوی کپسایسین هستن خیلی موثره. FDA، سازمان غذا و داروی ایالات متحده، تصویب کرده، قبول داره که ترکیباتی که در فلفل قرمز وجود دارن برای تسکین درد ناشی از آرتروز موثره. این کرم ها یا لوسیون هایی هستن که حاوی مقدار کمی کپسایسین هستن، بین 0.025 تا 0.075% کپسایسین رو میشه 4 بار در روز روی نقاط آسیب دیده بمالین. حدود 14 روز طول میکشه تا روش درمانی کامل احساس بشه. اینم توجه داشته باشین که وقتی روی پوست میمالین میتونه سوزش ایجاد بکنه. بله، خدمت شما عرض کنم که گلوکوزامین که عرض کردم، این معمولا از سلفات گلوکوزامین استفاده میشه. مطالعات نشون داده که یک کمی روی کند کردن پیشرفت آرتروز اثر داره.
این یک مزیتی که نسبت به سایر داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی داره. میزان مصرفش همونطور که اینجا به نسخه میتونیم بخریم، همونطور که روی قوطیش نوشته نباید بیشتر از 3500 میلی گرم در روز مصرف بشه و باید با غذا مصرف بشه. بعد خدمت شما عرض کنم دیگه چیز مهمی نیست. یک جایی هست بهش میگن، اینجا ما به فرانسه میگیم گریفت دیابل، فارسیش میشه پنجه شیطان. یک جایی مال آفریقای جنوبی، مال صحرای ساهاری کالگاریه، ساهاری آفریقای جنوبیه. این قدرت عجیبی داره برای کاهش التهاب و چندین مطالعه دارویی نشون داده که ریشه اثاره ریشه پنجه شیطان هم تحرک رو کمک میکنه و هم به طور قابل توجهی درد رو تسکین میده. چون اثاره های مختلفی وجود داره، بسته به غلظت و نوع اثاره روی قوطی مصرف رو باید دقت کنید و حداقل باید 3 ماه درمان ادامه پیدا بکنه تا به طور کامل مؤثر واقع بشه. مسئله بعدی طب سوزنیه. چندین مطالعه انجام شده، یک متاانالیز روی 1300 نفر نشون داد که طب سوزنی میتونه درد و ناتوانی مرتبط با آرتروز رو کم بکنه. آب درمانی هم خیلی مهمه. آب درمانی اشکال مختلف داره، به صورت اسپا، حمام، استفاده از انواع مختلف چشمه‌های آب گرم. همینطور اینجا استخرهای آب گرم هست، تو هر شهری یه دونه هست که مجانیه، میشه عضو بشین ولی باید عضو بشین. حرکات در آب خیلی کمک میکنه. و یک مطالعه سیستماتیک که روی 500 بیمار انجام شد نشون داد که آب درمانی در کوتاه مدت و بلند مدت برای درد آرتروز زانو مؤثر بوده. هومیوپاتی هم مؤثره. داروهای هومیوپاتی میتونن درمان مفیدی برای آرتروز باشن. بعد میریم سراغ دو تا درمان دیگه. یکیش مغناطیس درمانیه که با استفاده از آهنربا یا دستگاه‌هایی که میدان الکترومغناطیس ساطع می‌کنن استفاده میشه ازش. و یک مطالعه متاانالیز روی 9 مطالعه و 483 بیمار که مبتلا به آرتروز زانو بودن نشون داد که مگنت تراپی امیدوار کننده است و فعالیت های روزانه رو خیلی آرامش میده، آسون میکنه. یک درمان قدیمی دیگه زالو درمانیه. زالو درمانی روی یک مطالعه که در آلمان انجام شده نشون داد که استفاده از زالو روی زانوی مبتلا به آرتروز درد رو تسکین میده، سفتی رو از بین میبره و سایر علائم رو کاهش میده. از دوران باستان از زالو درمانی استفاده میشده، در طب ایرانی هم بوده، طب قدیم ایرانی هم بوده، ولی متاسفانه از اواسط قرن 19 با پیشرفت علم انگلوساکسون علمهای سنتی پرشیه سنتی عقب نشینی کرد. ولی هنوز هم خب بعضی از طبای سنتی داره پیشرفت میکنه، مثل طب چینی، مثل سوزن درمانی. زالو درمانی در کانادا ممنوعه ولی در بعضی کشورها هست. یوگا مؤثره، تایچی مؤثره.
خب بریم، وقت نیست زیاد، بریم چند دقیقه هم درباره ماساژ درمانی هم موثره. بعد خدمت شما عرض کنم بریم سراغ سیاتیک، وقت زیادی نداریم، بریم سراغ سیاتیک. سیاتیک معمولا درد شدیدیه که در مسیر عصب سیاتیک احساس میشه. این درد اغلب با درد کمر همراه، بهش میگیم لومبو سیاتیک. حالا این دردی که ما داریم آیا سیاتیک کمردرد یا فتح دیسکه؟ در مورد کمردرد یا لومباگو دوستان میتونن به برنامه ماه اردیبهشت مراجعه کنن، به طور کامل صحبت شده. میتونه درد حرکت رو محدود بکنه یا نکنه، درد شدید باشه یا نباشه. در مورد سیاتیک درد معمولا در یک طرف بدن، در یک باسن و همینطور میره پایین و در یک پا تا نوک انگشتان پا پیش میره. در مورد فتح دیسک یک بیرون زدگی غیر طبیعیه، بخشی از دیسک بین مهره‌ایه که در ستون فقراته و باعث اصلی عامل اصلی کمردرد و سیاتیکه. اگر این چیزایی که عرض میکنم این سمپتوم ها رو داشتید، فوراً به پزشک مراجعه کنید. اگر درد کمر اونقدر شدیده که تحملش دشواره، علائم سیاتیک یا بی اختیاری ادرار یا مدفوع یا برعکس احتباس ادرار، ناتوانی جنسی، از دست دادن حس

از دادن وزن، استفراغ و احساس عمومی ناخوشی. دیگه معطل نکنید، حتما به پزشک مراجعه کنید، چون میتونه یک مشکل جدی تری باشه. بله، هنگام ببینید یه عکس شما نشون میدم، دقت بفرمایید. هنگامی که عصب سیاتیک یا ریشه های عصبی که عصب سیاتیک رو تشکیل میدن تحت فشار، التهاب یا آسیب قرار بگیرن، درد میتونه در امتداد عصب به پا منتشر بشه. مسیر این درد بستگی به این داره که کدام ریشه عصبی تحت تأثیر قرار گرفته، یعنی ریشه عصبی از بین کدام مهره ها، از مهره کمری و خاجی خارج میشه. اگر درد فقط در ساق پا و پا باشه بهش میگیم سیاتیک کوتاه شده. معمولا درد شدید که از کمر یا باسن شروع میشه و به ران، ساق پا و پا انتشار پیدا میکنه ممکنه مثل یک شوک الکتریکی باشه یا خفیف باشه ولی مداومه. معمولا هنگام نشستن، سرفه کردن یا انجام حرکات بدنی بدتر میشه و هنگام دراز کشیدن تسکین پیدا میکنه. ما 5-6 دقیقه دیر شروع کردیم، پس 5-6 دقیقه دیر تموم میکنیم. سیاتیک انواع مختلفی داره. انواع فلجی، سیاتیک فلجی، درد با نقص حرکتی در اندام تحتانی همراهه و از حرکات خاصی جلوگیری میکنه.

سلام بر شما. در برنامه گذشته من درباره نقش و وظایف دولت موقت صحبت کردم و حتی رسیدم که به محدودیت‌هاش هم بپردازم و توضیح دادم که دولت موقت حکومت آینده بلند مدت نیست، بلکه یک نهاد موقتی است که کشور رو تا زمان استقرار حکومت منتخب مردم اداره میکنه. اما همینجا یک پرسش بسیار مهم پیش میاد و اون اینه که اگر دولت موقت، این پل بین دو نوع نظام، چنین نقش حساسی رو داره، چطوری باید تشکیلش داد؟ چه کسی میتونه اون تشکیل بده؟ ببینید، این یک پرسش صرفا حقوقی نیست، بلکه یکی از مهمترین مسائل سیاسی هر دوران گذاریه. تاریخ نشون میده که بسیاری از انقلاب

0: ها و فروپاشی حکومت ها نه به دلیل سقوط حکومت پیشین، بلکه بر سر پاسخ به همین پرسش دچار بحران شدن. وقتی یه حکومت از بین میره، خب خود به خود قانون اساسی اون هم عملا اعتبار خودش رو از دست میده. بسیاری از مقام های رسمی کنار میرن، نهادهای پیشین یا از هم پاشیده میشن یا حقانیت کار خودشون رو از دست میدن. و در چنین وضعیتی دیگه مرجعی وجود نداره که طبق قوانین گذشته نخست وزیر یا دولت یا رئیس دولت دولت رو منصوب بکنه. پس چه باید کرد؟ تجربه سه تا راه نشون داده. اولش اینه که نیروهای نظامی قدرت رو در دست بگیرن و خودشون دولت موقت رو تشکیل بدن. این راه اگرچه ممکنه که در کوتاه مدت نظم ایجاد کنه، اما معمولا به حکومت نظامیان می انجامه و با هدف اصلی دوران گذار، یعنی بازگرداندن حاکمیت به ملت، سازگار نیست. راه دوم اینه که احزاب و گروه های سیاسی با یکدیگر مذاکره کنند، بر سر تشکیل دولت موقت به توافق برسند. این روش خب در نگاه اول یک روش کاملا دموکراتیکی به نظر میرسه، اما در عمل با یک مشکل اساسی روبروست. یعنی در نخستین روزهای پس از فروپاشی حکومت، معمولا ده ها سازمان و شخصیت سیاسی ظاهر میشن که همشون خودشون رو شایسته اداره کشور میدونن و رسیدن همه این نیروها به یک توافق نه آسون نه سریع. و کشوری که درگیر بحران شده، فرصت ماها مذاکره و چاره زنی رو نداره. به همین دلیل بسیاری از کشورها راه سومی رو انتخاب میکنن. در این روش سوم، شخصیتی که پیش از فروپاشی حکومت اعتماد بخش بزرگی از جامعه رو به دست آورده، به عنوان رهبر دوران گذار انتخاب میشه و مسئولیت معرفی رئیس دولت موقت رو بر عهده میگیره. توجه کنید که میگم معرفی، نه منصوب کردن، چون این دوتا با همدیگه متفاوت هستند. اگر رهبر دوران گذار خودش به تنهایی دولتی رو منصوب کنه، همه قدرت‌ها در دست خودش باقی میمونه. اما اگر پیشنهاد دنده باشه، راه رو برای نظارت و کنترل قدرت باز میکنه. به همین دلیلی که من در برنامه‌های گذشته‌ام از لزوم تشکیل یک شورای انتقال صحبت کردم. شورای انتقال میتونه نماینده طیف‌های گوناگون نیروهای آزادی خواهی که بر سر چند تا ماده توافق کرده باشند تشکیل بشه و وظیفه‌ش هم نظارت بر روند انتقال قدرته. هنگامی که رهبر دوران گذار رئیس دولت موقت رو پیشنهاد میکنه، این شورای انتقالی که باید برنامه، توانایی و ترکیب کابینه رو بررسی کنه و به اون رأی اعتماد بده. به این ترتیب رهبر دوران گذار به تنهایی تصمیم نمیگیره و دولت موقت هم بدون نظارت شورای انتقال آغاز به کار نمیکنه. اما اعتقاد بر اینه که پس از تشکیل دولت هم این نظارت باید ادامه پیدا کنه. دولت موقت باید در برابر شورای انتقال پاسخگو باشه، گزارش عملکرد خودش رو ارائه کنه و تصمیم‌های مهم رو با شفافیت در اختیار افکار عمومی قرار بده. دوران گذار زمانی نیست که قدرت در پشت درهای بسته اعمال بشه. برعکس، هرچه شفافیت بیشتر باشه، اعتماد مردم هم بیشتر خواهد شد. اما یک اصل دیگه هم باید از همون روز اول پذیرفته بشه و اون اینه که دولت موقت برای موندن تشکیل نمیشه. اعضای اون باید بدونن که مأموریتشون پایان داره و وظیفه اونها اداره کشور تا زمان برگزاری انتخابات آزاد و انتقال قدرت به حکومت منتخب مردم، نه ساختن یک حکومت دائمی برای خودشون. به همین دلیلم گفته میشه که اعضای دولت موقت و به ویژه رئیسش بهتره در نخستین انتخاباتی که خودشون برگزار خواهند کرد نامزد هیچ مقامی نشن. شاید این پیشنهاد در همه کشورها اجرا نشده باشه، اما نمیشه گفت که یک امتیاز مهم درش وجود نداره و اون اینه که مردم مطمئن میشن که برگزار کنندگان انتخابات خودشون در نتیجه اون انتخابات ذی‌نفع نیستن. دولت موقت در واقع باید داور باشه، نه بازیکن. این اصل اعتماد عمومی رو افزایش میده و از همون اول فرهنگ گردش مسالمت‌آمیز قدرت رو تقویت میکنه.
1: با درود و عرض ادب و احترام خدمت بینندگان گرامی برنامه های حزب سکولار دموکرات ایرانیان تحت عنوان زمینه‌های گذار به سکولار دموکراسی و تشکر از آقای دکتر نوری علا بابت توضیحاتشون در خصوص برنامه این هفته. از هموندانم دعوت میکنم که جهت بحث نوبت بگیرن. نوبت اول جناب آقای عباسپور هستش، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
2: سپاس جناب داراوی گرامی. من ابتدای برنامه میخواستم یه سوالی بکنم از دکتر نوری علا که شاید هم برای من هم برای بینندگانمون یه مقدار واضح تر بشه قضیه، چون دکتر از دولت انتقالی و شورای انتقالی و شورای نظارت صحبت کردن، من چون خیلی خوب متوجه نشدم. ما بارها قبلا هم صحبت کردیم، چون در به اصطلاح شرایط دموکراتیک قرار نداریم، ما فقط شاهزاده رضا پهلوی رو میدونیم که اکثر مردم ایران، یعنی به هر حال جمع کثیری از ملت ایران، ایشون رو به عنوان رهبر دوران گذار انتخاب کردن، اونم نه در صندوق رأی که به هر حال در راهپیمایی ها و در نظراتی که گرفته شده در نظرسنجی ها اینجور نشون داده شد که شاهزاده رضا پهلوی این به اصطلاح مشروعیت و حقانیت رو از قسمت بزرگی از مردم ایران پیدا کردن. ولی از اونجایی که مثلا فرض بکنید در حکومت اسلامی ما میبینیم که یه شورای نگهبان داریم، یه شورای مصلحت نظام داریم که تمام این اعضا از طرف رهبر انتخاب میشن و بعد میبینیم که این شوراها هیچ کدومشون بر علیه رهبر نمیتونن انتقادی بکنن، نمیتونن به اصطلاح تصمیم نهایی رو بگیرن و در نهایت بازم اون فرده که چون این افراد خودش منصوب کرده به هر حال حرف اول آخر رو میزنه. شما فرمودید که به هر حال رهبر دوران گذار منصوب نمیکنه، بلکه پیشنهاد میکنه و معرفی میکنه. حالا میخوام این سوال برای من ایجاد میشه که به هر حال اینها فقط مورد تایید اون رهبر میتونن باشن، بعد این بازم این مشکل رو ایجاد نمیکنه که مثلا چون این شورا از جانب ملت به اصطلاح معرفی نشدن، تایید نشدن، از صندوق رأی به عنوان نمایندگان بیرون نیومدن، این رو چجوری میشه آسونش کرد؟ یعنی چجور میشه پاسخگو بود به کسانی که حالا منتقدن یا کسانی که به هر حال همیشه مخالف این روش هستن؟ ممنونم، فقط این توضیح رو میخواستم از جانب دکتر نوریالی داشته باشم. سپاس.
0: ببینید، من اولا که یه گزارش میدم، یعنی میرم منابع موجود رو، کشورهایی که درش جریان گذار اتفاق افتاده رو مطالعه میکنم، جنبندی میکنم، میارم میدم. مثلا ما در کیس خودمون هنوز هیچ اشاره‌ای به شورای انتقالی نشده و حتی یکی از ایرادایی که مثلا به این سند دوران گذار شاهزاده میگیرن اینه که آقا همه چیها رو که ایشون تعیین میکنه، پس مثلا جنبه جمعیش چی هستش؟ من گزارشی که میدم اینه که اولا اون شخصی که به هر حال مقبولیت و محبوبیت و حقانیت این رو داره که در دوران غیاب صندوق رأی بتونه تصمیمایی رو بگیره، خود برای ما که طرفدار شاهزاده هستیم و رهبری ایشون رو پذیرفتیم ایشون هستن. ولی در به دو دلیل من فکر میکنم که شورای انتقال خیلی چیز مفیدی اگر به وجود بیاد. در مرحله اول اینکه خود شاهزاده رو از مزان انتقاد بیرون میاره، یعنی که همین ایرادی که الان میگیرن رو اون موقع نخواهند تونست گرفت و در نتیجه اگر که عقب نشینی و شکستی هم در کار باشه، باز گردن ایشون نمیفته، گردن شورای انتقال میفته. ایشون رئیس شورای انتقال هستش، میتونه خیلی اعمال نفوذ ها بکنه. ولی شورای انتقال به نظر من، یعنی توی کیس های مختلفی که وجود داره، من دیدم که شورای انتقال این کار رو کرده. در این حال بعد از اینم که حکومت فروپاشی بکنه و این دولت موقتی که شورای انتقال عرض کنم که تعیین کرده، نه شاهزاده، شاهزاده پیشنهاد میکنه، شورای انتقال اون رو تصویب میکنه، او وقتی که مثلا دری به تخته بخوره و فروپاشی صورت بگیره و این منتقل شه به داخل کشور، در اونجا شورای انتقال میتونه نقش شورای ملی رو بازی بکنه و یه نظارتی داشته باشه. یعنی ما یه دولت موقت داریم، یک شورای انتقال داریم، انتقال که صورت بگیره همین شورای انتقال میتونه شورای نظارت باشه و بتونه بر کارهای دولت موقت نظارت داشته باشه. البته خیلی هم هستن که با این مسائل مخالفن. مثلا توی مهستان خودمون آقای حسن دانشور همیشه میگوید که وقتی که دولت موقت تشکیل شد باید شورای انتقال مثلا منحل بشه. ولی خب به نظر من بد نیستش که اولا یک ضربگیری بین شاهزاده به عنوان رهبر دوران گذار و دولت موقت وجود داشته باشه، تعداد کسانی که توش هستن بتونن عقلاشون رو هم دیگه بذارن، مصالح رو بسنجند و غیره. من به شخصه وجود دولت شورای انتقال رو مفید میدونم، ولی هنوز توی مطالبی که رد و بدل میشه هنوز راجع به این قضیه داشته. حتی این که شورای انتقال الان در سخن آقای عرض کنم که عباسپورم این بود که خب شورای انتقالم که ایشون باز باید یا اون رهبر باید انتخاب بکنه، روشی که به کار رفته اینه که ایشون مثلا 4 تا از معتمدین خودش رو مأمور میکنه که برن شورای انتقال رو تشکیل بدن. اونها میرن و مثلا 30 نفر رو جمع میکنن و این شورا تشکیل میشه. یعنی بازم یک ضربگیری این وسط وجود داره. ولی به هر حال حضور رهبر دوران گذار اجتناب ناپذیره و خوبم هستش که بالاخره، چون دیدید که توی همین مطلبی که من تهیه کرده بودم 3 تا راه حل بود دیگه، یکی نظامی ها بیان سر کار، یکی احزاب با هم دیگه دور هم دیگه جمع شن و گرفتاری ها و ناممکنی های اونها رو هم توضیح داده بودم. وجود یه رهبری که تصمیم نهایی رو بتونه بگیره و لااقل تایید بکنه کارهای دیگرون رو، میتونه بسیار مفید باشه و نه صورت دموکراتیکی که مردم ایران بیان رای بدن، ولی روابط دموکراتیک داخل این نهاد رو تأمین بکنه.
1: خیلی ممنون از شما جناب بیگلر، بفرمایید.
3: با درود خدمت هموندان گرامی و بینندگان تلویزیون حزب سکولار دموکرات، من با تشکر از جناب نوریالا که تو این چند هفته پوشش کردن که نکات ضعف یا اینکه چه سوراخ‌هایی ممکنه به وجود بیاد که اون مسیر اینکه آینده ایران به یک سکولار دموکراسی برسه، این سوراخ‌ها رو به اصطلاح نمایان بکنن که راه درست این باید باشه. البته و موزل این پژوهش به باور من بر اینه که جلوگیری از به خطا رفتن دولت موقت، حالا به هر منبانی که میخواد باشه، مسیرش به اونجا برسه. حالا اگه زمان دولت موقت طولانی باشه، اشخاصی که توش هستن منجی قدرت بشن، خودشونو احساس بکنن که به این صندلی چسبیدن، چیزای زیادی بوده که ما اکثرا توی تاریخ خودمون تجربه کردیم و توی این آموزش گفتارها کوشش میشه که اینها جلوش گرفته بشه، یعنی با آسیب شناسیش جلوگیری بشه ازش. من فکر میکنم خارج از این مسئله، یعنی مشکل ما در ایران به باور من خیلی فراتر از اینه که ما ترس از این داشته باشیم که مثلا یه دیکتاتوری دیگه‌ای زاییده بشه به هر شکلش که میخواد بشه، یعنی در نهایت حکومت به مردم تحویل داده نشه در اثر در مسیر این دوران گذار. و من مسئله‌ای که الان یکی دو هفته هم از ذهنم مشغول کرده، نقش بازماندگان این رژیم در آینده، یعنی در همون دوران گذاره که اینا میتونن با این تفکر خانمانسوزی که داشتن و دارن و خواهند داشت، نقش یا وضعیت دوران دولت موقت و یا دوران گذار رو به بیراهه بکشن یا به پرتگاه بکشن یا به سمت یک دیکتاتوری بکشن به خاطر دخالت هایی که میکنن، سنگ هایی که لای چرخ میذارن، به قول آقای بازرگان اون موقع میگفت چوب لا چرخ دولت میذارن و اینا. حالا اون مسیر خیلی سادش بود، ولی اینجوری که اینها این بازماندگان جمهوری اسلامی دارن خودشون رو نشون میدن، خطرشون خیلی بیشتر از بازایی یه دیکتاتوری در دوران گذار یا پس از سقوط جمهوری اسلامیه. چون که من فکر میکنم اگر این بخش رو، این بخش آسیب شناسی نکنیم که ما باید با بازماندگان جمهوری اسلامی چه رفتاری بکنیم و اینکه چگونه بتونیم جلوگیری بکنیم از هر گونه فعالیتی که اینا بخوان بعد از سقوط، تو این روزهای اخیرم تک و توک آدم برنامه‌ای یا فیلم‌هایی از این و اون میاد که اظهار میکنن نمیدونم ما فلان کارو میکنیم بیسار کارو میکنیم، اگر مثیل اون تل خاکو به اصطلاح دارن نمایش میدن با گفتارشون. و من فکر میکنم این خیلی خطرناکتر از بازایی یک دیکتاتوری باشه، چون خود همین دخالت اینا یا به اصطلاح مزاحمت اینها در دوران گذار مسیر رو اصلا صاف میکنه برای یه دیکتاتوری اگر آسیب شناسی نشده باشه. و من خواهشم از جناب نوریالا اینه که در برنامه آینده به این نکته بپردازیم و اینو آسیب شناسی بکنیم. برای دولت موقت میتونه راهچاری باشه، برای دوران گذار میتونه خوب باشه و ما رو به اصطلاح با یک خیال راحتی به سمت اون سکولار دموکراسی که سالیان سال صحبتشو میکنیم و آرزومون هست برسونیم. سپاس من تمام.
0: اگر آقای داراوی اجازه بدن من یه نکته رو توی این دو سه دقیقه که از وقت قسمت اولمون مونده عرض بکنم. ببینید مسلماً دولت گذار با مشکلاتی روبرو خواهد شد، این امر مشخصیه، اما منطق رو اگر که بخوایم راهنمای کار خودمون قرار بدیم باید ببینیم که از چه ناحیه‌ای این خطرات میتونه وجود داشته باشه که منجر به هرج و مرج بعد از فروپاشی باشه. به نظر من یکیش اینه که منافع آدم‌ها در خطر بیفته. خب سپاه پاسداران نمیدونه حالا به این چندین هزار عضو داره دیگه، اگر اعضا فکر بکنن که با تغییر رژیم منافعشون به خطر میفته خب اینا دشمنش میشن دیگه. نمونهش رو میبینیم در عراق صورت گرفت دیگه، که برداشتن ارتش رو منحل کردن و اینا حقوقشون هم قطع شد، رفتن داعش تشکیل دادن. یکی هم عناصری هستن که واقعا ایدئولوژی زده هستن و به خاطر ایدئولوژیشون میان این کار رو میکنن. بنابراین در دستور کار دولت موقت باید این وجود داشته باشه که چگونه میتونه اطمینان خاطر بده به اکثریت کسانی که دستشون به خون آلوده نشده و مأمور و معذور بودن که زندگیشون به خطر نخواهد افتاد، و بعد برنامه‌ای داشته باشه برای مقابله با اونهایی که دارای ایدئولوژی تردید ناپذیر هستن، که اونم به نظر من در جریان این فروپاشی حل و فصل میشه. حالا اگر که لازم بود در قسمت دوم میتونیم بیشتر راجع به این قضیه صحبت بکنیم.

0: جناب دادگو بفرمایید، در خدمت شماست.
1: بله ممنون هستم. با درود خدمت همگی. جناب نوری علا، شما از این سراح انتقال که پیش اشاره کردین تمام تمرکز روی سومی بود که منم آرزوی منم همین، فکر کنم همه ما، ولی من میخوام بگم اون اولی راجع به اولی هم باید بحث بشه که ما به هر حال در موردش هوشیار باشیم. من نظرم اینه که ایران توی من از نظر منطقه‌ای، منطقه سیاسی، توی کشورهای قرار داره که بیشترشون یا ریشه نظامی دارن یا نظامی هستن، مثل پاکستان یا ترکیه. حالا چند ساله ولی ترکیه هم هنوز تمایلات نظامیگری داره، یعنی ریشه نظامی داره. خود ایران هم به هر حال زمان هر دو پهلوی ها، هم رضا شاه هم محمد رضا شاه، خودشون شخصا نظامی بودن و نیروهای نظامی نقش خیلی عمده ای داشتش. حالا در وضعیت امروز هم الان ما میدونیم که سپاه در مصدر کاره، حقیقت امر دیگه، که اینا هم نظامی هن دیگه. در نتیجه من پیشبینیم اینه که یه مقداری ما باید تمرکز کنیم روی تحقیق و مطالعه روی اینکه ایران نظامی بشه و احتمالا اصلا تمام اینا که ما میگیم راجع به دولت انتقالی اینا اصلا فراموش بشه. من میخواستم ببینم شما نظرتون چی، آیا باید روی این مسئله تمرکز کنیم، صحبت کنیم؟ همین.
2: ببینید دو تا فرض ما بیشتر نداریم دیگه، یا اینکه این حکومت ادامه پیدا میکنه به صورت تعدیل شده، تغییر یافتهش، یا اینکه فرو میپاشه. دولت موقت در بحث دوم هستش، یعنی فرض رو بر این بگیریم که این حکومت فرو میپاشه، اپوزیسیون باید یک نهادی رو آماده داشته باشه که بلافاصله بتونه مدیریت مملکت رو به عهده بگیره. اگر که این اتفاق نیفته، خب اصلا ما از بحث گذار دیگه خارج میشیم. در داخل خود حکومت تغییراتی صورت میگیره، مثلا پاسدارا، من نمیدونم دیگه چه کار باید بکنن. الان مملکت دست پاسدارا هستش دیگه،
1: درسته.
2: ارتش هم که واقعا الان نیروی نیستش که بگیم که در مقابله با سپاه پاسداران کاری میتونه بکنه. الان خود مگه آقای قالیباف جزو سپاه نبوده؟ آقای عراقچی جزو سپاه نبوده؟ اینا فقط یه کوچلوار پوشیدن، لباس نظامی رو بیرون آوردن و شدن قسمت سیویل ماجرا، و الا مملکت دست سپاهی ها هستش. ما راییم راجب زمانی صحبت میکنیم که فروپاشی در پیش باشه. اگه فروپاشی نباشه که هیچ کدوم اینه، همه این کارهایی که شاهزاده کرده، ما کردیم، هر کسی یکی کرده باشه، همش باد هوا میشه دیگه. یک احتمال سوم البته وجود داره و اون اینه که در خود نظامیای داخل ایران نظر این باشه که بتونن برای اینکه هرج و مرج نشه، جنگ داخلی صورت نگیره، خودشون بیان رسما جمهوری اسلامی رو منحل بکنن، بعد اگر که لازم بود مثلا دعوت بکنن از شاهزاده که شاهزاده بره داخل کشور و مثلا یه حکومت سیویل رو تشکیل بده. اینا همه بستگی به این داره که الان در ایران داره چه اتفاقی میفته، یعنی که آیا در طی این مدت مثلا دو سه ماهی که جنگ ها صورت گرفته و غیره، آیا واقعا نظامی ها در ایران ضعیف شدن؟ آیا اونهایی که غیر نظامی هستن، مثلا اصلاح طلبا، تونستن جونی بگیرن. اینا الان همش تعیین تکلیف میکنه برای آینده. امید همه ما اینه که این حکومت فرو بپاشه، ولی فروپاشیش اینطور نباشه که بلافاصله پشتبندش جنگ داخلی صورت بگیره تو مملکت ما. نمیدونم نیروهای ایدئولوژیک، نیروهای قومیتی، امین مسلح ها، کسایی که اسلحه دستشونه بخوان بیان به هرج و مرج ایجاد بکنن. من فکر میکنم که یه دوران سختی رو ما در پیش داریم که در انتهای اون هستش که روشن خواهد شد که آیا ما قراره که سیستم عوض بکنیم، رژیم عوض بکنیم، یا این رژیم میخواد خودش رو تعدیل بکنه و ادامه بده. ما فرض رو میذاریم برای این که فروپاشی صورت میگیره، دولت موقت به قدرت میرسه. بحث ما اینه که این دولت موقت چی کار باید بکنه و چه آیندهی در انتظارش هستش.
0: خیلی ممنون از شما جناب مرادی، بفرمایید، در خدمت شماست.
3: درود بر شما و سپاس از این زمانی که در خیلی من میذاریم. من نکته‌ای که مخصوصا توی این دو جلسه آخر داریم در مورد صحبت میکنیم خیلی برام جالب است و ویدیوهام برای دوستانی که فعال هستن به صورت خیابونی در واقع بیشتر کار میکنن فرستادم. همین هستش که این نکته رو گوشزد بکنیم که شرایط انتقال به چه شکل میخواد صورت بگیره یا چه مشخصاتی چه مختصاتی میتونه داشته باشه. و من طبق صحبتهایی که کردیم با دوستان متفاوتی یک مقدار برام بیشتر فکر میکنم باید روش کار بکنیم، برام جای کار وجود داره. اینکه شخص، حالا من به صورت مشخص میگم شاهزاده، در واقع عمل کننده نیست اونجا توی دولت گذار، یعنی نظارت داره، مسئولیت اجرایی برای اینکه بخواد قراردادی بنویسه یا کاری بکنه رو نمیشه ازش انتظار داشت، به خاطر اینکه میخواد در واقع راهبری بکنه این جریان رو و باید بی طرف بمونه. ولی خب خیلی از دوستان هستن که ایشون رو یه جورایی خیلی بالاتر میبیننش و هیچ کس حق نداره بهش حرفی بزنه، هیچ کس حق نداره انتقادی بکنه. من فهم کنم اینو دوستانی که حالا این برنامه رو میبینن باید بیشتر در موردش ما صحبت بکنیم که مسئولیت بین همه باید پخش بشه. اصلا بحث این نیست که بخواد به بیراهه بره، ولی من یه مطلبم نوشتم در موردش یه مقاله که این مسئولیت اجتماعی ماست در حال حاضر که باید اونو قبول بکنیم و دولت موقت بحث نظارتش، بحث شورای نظارتش، بحث شورای انتقالش، این باید در یک مجموعه از افراد صورت بگیره، نه اینکه فقط یک نفر باشه که بخواد تمام این کارها رو انجام بده، تمام این تصمیم ها رو بگیره. در همونجوری که بحثش شد که اگر که بعد از این حالا فرصت 6 ماه یا 2 سال مشکلاتی پیش اومد، قانون اساسی که باید نوشته میشد اون قانون اساسی مد نظر نبود و بخواد منحل بشه، اینجا دیگه در واقع شاهزاده نباید بره کنار، چون اگر که خودش تمام اینها رو بخواد انجام بده، تمام اینها رو بخواد راهبری بکنه، اونجا دیگه بی‌طرف بودنش کنار میره و اگر که به سرمنزل مقصود نرسه این دولت گذار، در واقع خودش زیر سوال میره. به نظر من این نکته هستش که بیشتر باید دوش بحث بکنیم که مسئولیت جمعی و شورا، حالا بحث بیشتر نظارت و تصویب اون پروتکل‌هایی هستش که واسه اون دولت لازم هستش که داشته باشه، از بالا بهش نظارت میشه، ولی خودش به صورت مستقیم دست اندرکار نباید باشه، کسی که میخواد این رهبری رو انجام بده. و افراد و گروه ها فکر می‌کنم این نکته مهمی هستش که حالا توی این آموزگفتار هم داشتیم، این برداشت رو نداشته باشن که من الانی که دارم توی فلان کارگروه مربوط به حالا همین دفترچه گذار یا توی فلان فعالیت‌های سیاسی فعال هستم، توی آینده توی دولت گذار یا توی دولت بعد فلان وزارت خونه یا فلان جا این جا برای من رزرو میشه. این دوباره من تاکید میکنم روش، توی دفترچه گذار باید وارد بشه بحث کسی که توی دولت گذار مسئولیتی قبول میکنه اجازه نداره برای یک دوره توی دولت بعد از دولت گذار محدودیت براش بذاریم که نمیتونه کار در واقع اجرایی داشته باشه توی دولت بعد از دولت گذار، و افراد این رو بدونن که یک زمان خاص داره. والا من نمیدونم این ماکسیمومش رو توی دفترچه گذار آوردم، اینو سوال میشه کرد که زمان باید بذاریم که اگر که دولت گذار با تمام این مختصات نتونست به اون هدف برسه کنسل میشه، یعنی زمانشو که حالا میدونم 2 سال فکر کنم بیشتر بود بحثش، نتونست به اون قانون اساسی برسه با تمام اون مشکلاتی که حالا ممکنه براش پیش بیاد این کنسل میشه، بعد دوباره خود شاهزاده بایستی اون نظارت یا شورای نظارت رو تشکیل بده. این از نظر زمانی میتونیم در موردش هم صحبت بکنیم که زمانش چقدر باید باشه دولت گذار، یعنی چه زمانی حق نداره دیگه جلوتر بره یا حالت استاپ داشته باشه که بعد از اون در واقع یک گروه جدیدی بیان وارد کار بشن و اون افراد برن کنار بخاطر اینکه به سرمنزل مقصود نتونستن قانون اساسی رو نتونستن بنویسن. این هم به نظر من جالب هستش که در موردش صحبت بکنیم.
2: بله، البته قانون اساسی رو دولت گذار نمی نویسه. دولت گذار فقط مجلس مؤسسان رو انتخاباتش رو انجام میده. نمایندگان مردم هستن که میان. قبلا حقوقدانا نسخه اول مثلا قانون اساسی رو نوشتن. قوانین اساسی متعددی هم وجود داره. الان من خودم توی آرشیو خودم 10 تا قانون اساسی که اشخاص مختلف نوشتن رو دارم. اینا همه میره به مجلس مؤسسان و در اونجا عرض کنم که اون نتیجه نهایی به رأی مردم گذاشته میشه. من فکر میکنم که اون شورای انقلابی که شورای انتقالی که بحثش هست، یکی از مسائلش هم اینه که اگر که دولت موقت نتونست کارهای خودش رو به درستی انجام بده، یه شورای باید باشه که بتونه مثلا 2 تا وزیر رو برداره یا نخست وزیر رو برداره، تغییر کار بده تحت نظارت رهبر دوران گذار که شاهزاده هست. من روز به روز بیشتر معتقد میشم برای این که ما باید راجع به شورای انتقال بیشتر صحبت کنیم. من فکر میکنم یکی از گره های کاری که کمتر بهش پرداختیم. الان که داریم تمرکز خودمون رو میذاریم روی دولت موقت، بیشتر میتونیم احساس بکنیم که بین شاهزاده یا بین رهبر دوران گذار و دولت موقت یه خلایی وجود داره که اگر این خلا پر نشه همه تقصیرها میفته به گردن خود شاهزاده و ایشون ناچار خواهد بودش که مثل یک دیکتاتور عمل بکنه. برای نجات شاهزاده از دیکتاتوری هم که شده، به نظر من باید روی اهمیت وجود شورای انتقالی صحبت کردش. و ما کاری که جز این که بتونیم این حرفا رو بزنیم و در رسانه ها مطرح بکنیم که نداریم، که امیدواریم که این حرفا به جایی برسه و بتونه اون تجربه رو که ما جمع کردیم و به صورت گزارش داریم ارائه میدیم، چراغ راه آینده اونایی باشه که دارن این کار رو انجام میدن.
0: ممنون، امیدواریم همینطور باشه. جناب سایی بفرمایید.
4: ممنونم آقای دارابی، متشکرم از زمانی که به من میدین. من کلی مطلب جمع شد الان با صحبتهایی که دوستان کردند. سعی میکنم متمرکز باشم، یکم شاید خلاصه تر بتونم به همش برسم، اگر نه که مجبور میشم یه بار دیگه زمان بگیرم. در ابتدای بحث از ستاد پیشنهادی که آقای دکتر یا راه حلهای ممکنی که فرمودن برای فروپاشی، بحث احزاب رو مطرح کردن. من خواستم بگم بزرگترین ایرادی که به سیستم سیاسی و اجتماعی کشور ما الان وارد هست و ازش رنج میبره، بحث اینه که چون حکومت نهضت اسلامی با از بین بردن احزاب واقعی، احزابی که ملت محور باشند و جلوگیری از فعالیت‌های سیاسی به نوعی برای افراد، باعث شده که اصلا سیستم حزبی توی کشور ما دیگه کار نکنه. ما دو سه تا حزب داریم که همه وابسته به رژیم هم به نوعی. حزب نمیدونم مؤتلفه اسلامی، حزب پایداری، حزب نمیدونم حتی اون سازندگی هاشون هم به نوعی وابسته به رژیم هم و به میزان زیادی اخته شدن. این هر آدم حسابی، کمی حسابی هم توش بوده رو زدن کنار گذاشتن. حزبای خارج از کشور هم به واسطه عدم امکان ارتباط با مردم داخل، عملا اون مقبولیتی که یا حقانیتی که باید می داشتن رو نتونستن کسب کنن. در نتیجه بعد از دوران فروپاشی عملا ما به هیچ گونه راه حل یا امکانی نداریم که از نظر حزبی بیایم دولت موقت یا دولت گذار رو تشکیل بدیم یا یه ائتلافی بین احزاب شکل بگیره، چون احزابی که خارج از کشور فعالیت میکنن قانونا حزب نیستن، چون در ایران ثبت نشدن. احزابی که داخل هستن همه وابسته به رژیم موجود هستن. مورد بعدی که صحبت شد بحث آقای همند عزیزمون، آقای دادگو بود، بحث اینکه نظامی ها بیان قدرت رو در دست بگیرن. من تحلیلم از شرایط موجود اینه که بعد از سقط شدن و پرپر شدن خامنه ای عملا این اتفاق افتاده، یعنی یک کودتای نرمی اگر بتونیم بهش بگیم صورت گرفته و سپاه قدرت رو به طور کامل در دست گرفته بدون اینکه بخواد تغییر جهت بده از نظر حکومت. و من تصورم این هست که سپاه به نوعی، یا اگر مجتبی خامنه‌ای یا مجتبی خامنه‌ای زنده باشه، به نوعی گروگان گرفته، ازش داره سوء استفاده میکنه به نفع خودش، یا حتی خود مجتبی اصلا به طور دربست در اختیار سپاه، یعنی خودش به خواسته خودش دوست داره حکومت به این سمت گرایش پیدا کنه، چون نه مجتبی برشه اون پدرشو داره، نه دیگه شرایط موجود به نوعی هست که اینا بتونن به تنهایی با حمایت طرفداراشون به نوعی حکومت رو جلو ببرن و اون مشروعیت که فکر میکنن داشته باشن. چه بسا همین امروز بود یا دیروز مثلا بحثی که بین دوتا نماینده مجلس بود وایرال شده بود که یکشون از تندروها و یکشون از یک میانه روتر، حتی که این میانه رو به اون تندرو میگفت شما 0.5% و 1% هم مقبولیت داخل ایران نداری، به این رفراندوم بذاریم بحث جنگ و توافق رو ببینیم مردم چه دست میگیرن. ببینید شرایط اینجوریه، این انشقاقی که اتفاق افتاده به این شکل هستش. اما اگه برگردیم در رابطه با بحث امروز، بحث دولت گذار و انتخاب اون شورای انتقال، من فی الواقع آقای دکتر نمیدونم متاسفانه بگم یا نه، فکر میکنم یکم زاویه دارم با نظر شما در این رابطه، به این دلیل که من خودم به شخصه اعتماد 100% با شاهزاده، یعنی شاهزاده هر اقدامی بکنه من 100% حمایت میکنم. حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ ما اگر طبق فرمایش شما شاهزاده بیان اختیار انتصاب دولت موقت رو به اون شورای انتقال به قولی واگذار کنن، یعنی انتخاب با شورای انتقال باشد، انتصاب انتخاب با شاهزاده، یعنی شاهزاده بیاد افراد پیدا کنه به اونا معرفی کنه اونا انتصاب بکنن. بحث اینجا این پیش میاد که من حسین به شاهزاده اعتماد دارم، اگه شاهزاده بگه ایکس خوبه میگم ایکس خوبه، ولی بعد اگر این انتخاب و انتصاب بیاد منتسب بشه به چند نفر دیگه که من شاید یه تعدادشون حتی نشناسم، این انتصاب اونها شاید خیلی مورد قبول من حسین نوعی قرار نگیره. ضمن اینکه من میخوام اشاره کنم به اینکه شاهزاده طبق این چند سال، 40 و چند سال، هممون شاهد بودیم که با افراد خیلی زیادی همکاری کردن، در دفتر خودشون، در افرادی خیلی نزدیک بهشون بودن و نام نمیخوام ببرم، ولی میدونیم که الان یه تعدادی از اون حلقه اطراف شاهزاده خارج شدن، افراد جدیدتری اومدن. حالا این تغییرات شاید یک بخشش به واسطه تغییرات نگرش شاهزاده است که خب به این سالها همیشه ما بحث کردیم، شما خودتون های دکتر بارها فرمودین که خب مثلا در قاهره ایشون قسم خورد، قسم پادشاهی خورد و یه مدت تصور به این بود که ایشون پادشاه باشن و با همه مثل پادشاه عمل کنن، بعد الان به اینجا رسیدیم که شاهزاده خودش میگه من اصلا بیشتر جمهوری خواهم، دموکراسی و حتی رأی مردمه که برای من ارزش داره. و این سفر شاهزاده از اون نقطه تا این نقطه باعث شده یه تعداد آدم‌هایی که خیلی نزدیک بودن الان ازشون دور شده باشن، شاید حتی مخالف ایشون شده باشن و یه سری افراد جدید اومدن و ما نمیدونیم این سفر هنوز تا کی ادامه داره و چه افرادی قراره بیان و خارج بشن از این دایره. به همین خاطر من دوست دارم به شخصه اگر قرار به انتصاب باشه یا انتخاب باشه، شاهزاده یک گروه یا شورای انتقال مشخص کنه، مأموریت بده که برن افراد مناسب رو برای مناسب مناسب در دولت گذار انتخاب کنن و نهایتاً به نظر من شاهزاده بیاد روشون مهر تایید رو بذاره که اوکی این دولت موقت یا دولت گذار میتونه کارش رو شروع کنه یا مورد قبول من هم هستش. فکر میکنم یه همچین چیزی توی دفترچه گذار یا اون شکوفایی اومده باشه. و نکته بعدی این که دولت موقت، شما این اواخر صحبت بود عرض فرمودین که اگر وظایفش درست انجام نداد یا نتونست به اون نتیجه قانون اساسی برسه چه اتفاقی میفته؟ من فکر میکنم وظایف دولت موقت یا دولت گذار ما نباید به نوعی قاطی کنیم با اون شرایط اجرای مثلا انتخابات مجلس مؤسسان و رسیدن به قانون اساسی، چون دولت موقت از نظر من یک کار تکنوکرات هست و چرخوندن چرخ مملکته و اون بخش به نظر من قانون اساسی و به قولی ایجاد مجلس مؤسسان فکر میکنم باید به عهده یک همون شورای انتقال باشه و دولت موقت وظیفه کمک کردن یا ایجاد شرایط مثلا انتخابات و اینها رو به عهده داشته باشه. و باز هم اگر بخوام رجوع کنم به دفترچه گذار، فکر کنم در اونجا یک سری محدودیت های زمانی ارائه شده، نمیدونم عدد بگم شاید اشتباه بگم، 3 ماه یا 6 ماه فکر میکنم مثلا دولت هیئت مؤسسان مجلس مؤسسان که تشکیل شد اگر به نتیجه نرسید برای قانون اساسی منحل میشه، یه هیئت جدید تشکیل میشه، یه همچین روندی رو فکر میکنم پیش بینی کرده بودن برای این امر. من فکر کنم همه مسائلمو تونستم پوشش بدم. ممنون از وقتی که به من دادین. حالا تا بعد.

0: هسته اصلی این سازمان و سامانه گذار تشکیل دولت موقته. مردم خیلی سوال میکنن که شاهزاده کی دولت موقت و دولت گذار رو اعلام میکنه؟
1: در زمان اعلامش خواهد رسید. به هر حال در نظر بگیرید همطور که بهتون گفتم که بسیاری از این افراد در داخل کشور هستند. عنوان کردن هویتشون به شکل زودرس فقط یه خطر آنی براشون ایجاد میکنه. ما باستی رعایت اصول ایمنی و حفظ هویت افراد رو در نظر بگیریم. اما بدانید که هستن این افراد و باشون تماس مستقیم داریم و از حالا میدونن هر کدوم در کدوم بخشی از این ساختار به صلاح سگانه میتونن نقشی رو ایفا بکنن. به محضی که رسیدیم به اون مرحله فروپاشی، خب دولت گذارم هویت خودش رو اعلان خواهد کرد و عواملی که در درون کشور هستن مسلماً اون موقعی است که میتونیم به شکل علنی بگیم که خب این افراد هستن که این پست‌ها رو در اختیار میگیرن. بخشش هم البته در خارج هستن که در تعامل مستقیم هستن با نیروهای درون. در واقع ترکیبی است از نیروهایی که خارج از کشور قرار دارن با کسانی که در داخل کشور این مجموعه رو تشکیل خواهند داد.
2: جناب بیگلر بفرمایید، در خدمت شماست.
3: سپاس از شما. خب این کلیپی هم که نمایش دادیم در از تایید این آموزگفتاره، یعنی تایید اهمیت این آموزگفتار به خصوص این سه بخش گذشته یا سه هفته گذشته، سه برنامه گذشته که پژوهشگر جناب نوریالا زحمت کشیدند کردند، در تایید این هست به عقیده من و اهمیت شو در این گفتار نشون میده، در این کلیپ نشون میده که چند. ولی کلن ما خیلی خوب دوستان خیلی صحبت کردن در مورد این دولت گذار و شورای گذار. من یه چیز کلی به ذهنم رسید، گفتم بد نیست که اشارهی بهش بکنم. ما میتونیم بگیم که همجور که جناب سایی تو صحبتشون فرمودن، میگن شاهپور هر کاری بکنه، خب شما گفتین شاهزاده، من میگم شاهپور هر کاری بکنه ما تایید میکنیم و به قول معروف چک سفید رو دادیم. خب منم شاید این حرف رو بزنم، ولی واقعیت این اون مسیر دلخواه ما نیست. عمل کرده خودمونو میگم و نه اون چیزی که از اون سمت میاد، عمل کرده خودمونو میگم. دلخواه ما نیست برای این که بخوایم، چون به دنبال چی هستیم؟ به دنبال یک آینده سکولار دموکرات برای ایران هستیم. آینده‌ای که حکومت به دست مردم باشه، برای مردم باشه و از سوی مردم باشه. نه اینکه از بالا طبق چیزی که ما تجربه کردیم در تاریخمون در سالهای گذشته، به خصوص 47 سال گذشته، که از بالا یه چیزی دیکته بشه، اگه خوب بود بگیم به به چقدر خوشمزه است، اگه هم بد بود بگیم شروع بکنیم دستامون رو ببریم بالا فوش بدیم بگیم که فلانی باید گم شه. به هر حال این راه و رسم یا اصول یک دموکراسی پایدار نیست. دموکراسی پایدار وابسته به اینه که تقسیم قدرت بشه، قبول مسئولیت بشه، پذیرش مسئولیت بشه، از مردم مسئولیت پذیری درخواست بشه و این قدرت رو تقسیم بکنن. حالا این که میگم مردم، حتما به دست مردم نباید باشه، ولی به دست نماینده های مردم باشه. حالا از کدوم سمت به اصطلاح انتخاب میشن، ولی این تقسیم قدرت یکی از اصل‌های مهم دموکراسی پایداره. حالا این تقسیم قدرت به دست شورای میاد، اسم شورای گذاره، دولت گذاره، یه نهادیه، نهادیه باید ساخته بشه، ولی این عمل باید انجام بشه، چون اگر انجام نشه همجور که در آغاز آموزگفتار جناب نوریالا یا فکر میکنم در توضیحاتشون بود که فرمودن در اصل ما میخواییم این فشاری که روی شخص خود شاهپور رضا پهلوی هست، این فشار رو ورداریم. هدف از این تقسیم و این راه حل برای اونه، این فشار ورداشته بشه، چون هر کسی یک توانایی هایی داره، توانایی هاشو میتونه در اون سمت خودش بذاره، نه اینکه بخواد به اصطلاح این توانایی رو پخش بکنه برای انجام همه کار. مطمئنن انجام پذیر نیست و نتیجه درستی هم نخواهد داد. اینو دیگه بالاخره در چند دوره ما تجربه کرد. سپاسگزارم. من تمام.
2: سپاس از
3: شما.
4: اگر اجازه بدید آقای دارابی، من یه نکته رو عرض بکنم. ببینید، من فکر می‌کنم که یه کلمه ای رو شما به کار بردید که قابل تصحیحه. ما میدونیم که دولت موقت که دولت دموکرات نیستش، که انتخاباتی صورت نگرفته که بخوایم ببینیم روابط چجوریه. اما تو زبان فرنگی بین دموکراسی و دموکراتیک تفاوت وجود داره. دموکراسی یعنی اینکه مردم میان و رأی میدن و نه اکثریت نظر خودشون رو میگن، ولی در هر جمعی میتونه روابط دموکراتیک برقرار باشه بدون اینکه به دموکراسی ربطی داشته باشه. ما تمام تلاشمون اینه که بگیم که چجوری میشه در دوران گذار که دوران غیر دموکراسی هست، روابط میتونه تا حد ممکن دموکراتیک بشه. من فکر میکنم که این نظر شخصی منه، این اشتباهه که اگر که ما بگیم که همه تصمیم ها رو شاهزاده باید بگیره. ما میدونیم که این کار رو نمی کنه خود ایشونا. همین که تیم تشخیص داده، تشکیل داده، مشاورینی داره باهاشون گفتگو میکنه، نشانه اینه که ایشون عرض کنم که همه تصمیم ها رو نمیگیره، همه اندورسمنت ها، همه تایید ها رو ایشون میکنه، یعنی گوش به حرف این و اون میکنه، در نتیجه جمع‌بندی میکنه و این کار رو انجام میده. بنابراین من یادمه که وقتی که تو سازمان برنامه کار میکردیم، یک بار در حضور مرحوم امیر عباس هویدا جلسه داشتیم، یک کسی گفتش که شخص اول مملکت چنین میگوید. یک آقای هویدا گفت آقا اینقدر نگید شخص اول، نگید شخص اول، تو این مملکت شخص دومی وجود نداره که ایشون شخص اول بشه، ایشون تنها کسیه که تصمیم میگیره. خب ما میبینیم که چیزی به کجا میکشه این نوع روش و کار. ما میخواهیم که در حد ممکن مشورت صورت بگیره، وظایف در داخل آدمهایی که اون چهار تا امری رو که شاهزاده به عنوان اصول اولیه ائتلاف مطرح کردن اونا رو قبول دارن، اونا بتونن بیان و صحبت بکنن و نظر بدن. به نظر من ما باید فراموش نکنیم که ما در دوران

0: من یه مقدارم حرف آقای سایی رو دارم جواب میدم، چون آقای سایی گفتش که من اعتمادم به ایشونه، هرچی ایشون بگه من قبول میکنم. من هم تحسین میکنم وفاداری ایشون رو، هم تصحیح میخوام بکنم که به نظر من بد نیستش که اینا اینطوری بگیم که معالا هرچی که ایشون تصویب بکنه مورد توجه ماست، ولی این داله بر این نمیشه که ایشون نباید برای کسی مشورت بکنه، نباید شورای انتقال داشته باشه. خب همه اینها وسائلی هستن که بار رو از دوش یه نفر بر میدارن، دموکراتیزش میکنن و میتونن ارائهش بدن. پایان عرض من.
1: خیلی ممنون از شما. جناب سایی بفرم.
2: ممنونم و از آقای دکترم تشکر میکنم بابت این بحث آخر صحبتاشون. اتفاقا من در جواب آقای بیگلر میخواستم عرض کنم که اصلا صحبتهای من رو اشتباه برداشت نکنید، شاید هم مخاطبین. ببینید دلیل این که من یه جمهوری خواهم فکر میکنم خیلی واضحه، من تو یه حزب جمهوری خواه دارم فعالیت میکنم، ولی دلیلی که من اعتماد دارم به شاهزاده و علاقه قلبی و فکری و همه جوره ساپورت دارم برای ایشون اینه که ایشون واقعا همه جوره ثابت کردن از نظر که دموکرات هستن، سکولار هستن و تمام اون موازینی که حزب ما دنبال میکنه رو عملا ایشون در اون چهار بندشون آوردن. در نتیجه اگر این که من عرض میکنم که من به شاهزاده اعتماد دارم و فکر میکنم خیلی خیلی از افراد کشور و ملت ایران به ایشون اعتماد دارن، نه به خاطر که ایشون شاهزاده است، نه به خاطر اینکه پسر محمد رضا شاه، به خاطر اینکه ایشون یک انسان فرهیخته دموکرات و سکولار هست و در تمام رفتار و گفتارش هم اینو ثابت کرده. و وقتی من میگم ایشون بیاد اندورس کنه و تایید کنه، به دلیل که مطمئنم ایشون راهی رو میره که بخره به دموکراسی برسه. و عرض کردم ایشون خودش میاد یک طبق همون دفترچه شکوفایی که مطرح شده یک هیئت یا شورای انتقالی تعیین میکنن، اونا میرن کندوکاو میکنن که فکر میکنم حتی همه این کارا شده، همونطوری که در ویدیو هم شاهد بودیم، چون گفتن همه افراد انتخاب شدن، مشخص هستش تا موقع زمانش که برسه ما معرفی کنیم این دولت رو. از خیلی از این کارها شده هست و من فکر میکنم ما قسمت بزرگی که باید انجام بدیم، همون فکر کنم هفته پیش عرض کردم، اینه که کمک کنیم که این چرخ به سمت شاهزاده بچرخه و بیشتر از همه در ایران که فکر میکنم مقبولیت و حقانیت ایشون 100% ثابت شده بین جمع خیلی خیلی بزرگی از هموطنامون، ما بتونیم در دولت‌های اروپایی و آمریکا این باور رو ایجاد کنیم یا ثابت کنیم. چون این باور فقط باور نیست، یک واقعیته که رفتن حکومت نهضت اسلامی و جایگزینی با یک سیستم سکولار دموکرات واقعی به نفع کل جهانه. ولی متاسفانه شاید بنا به اون گرایش چپی که حاکم در مدیا یا مینستریم این کشورها اروپا و بعضن کشورهای منطقه اطراف ایران، عرض کردم اینو چند بار دوستانم فکر می‌کنم این رو خیلی بارها گفته شده، واقعا شکوفایی ایران به نفع خیلی آن است و متاسفانه ما دیاسپورایی که خارج از ایران هستیم باید بجنگیم تا بتونیم ثابت کنیم که شکوفایی ایران برای همه دنیا یه نعمته و یک گلیه که باید شکفته بشه، واقعا برای اینکه همه دنیا از یک دنیای زیباتری بهره مند بشن. اینو فکر می‌کنم بزرگترین چالش ما باشه یا وظیفه ما باشه حداقل در این زمان کنونی. من فکر کنم شاهزاده روی یک ریل خیلی مناسب داره جلو میره، تلاششو میکنه با امکاناتی که موجود داره و همونطور که عرض کردم من خیلی 100% اطمینان دارم که

0: هم خوب داره پیش میره، هم قدم های استوار و درستی برداشته. لازم به گفتن مجدد نیست تمام این مسائلی که تو این 40 سال اتفاق افته و این نقطه که الان هستیم رو میبینیم که چطور مردم با خون و جونشون میان تو خیابون و اسم ایشون رو صدا میزنن. ممنونم از من تمام.
1: خیلی ممنون از شما. آقای دادگو بفرمایید.
2: بله خیلی ممنون. آقای دکتر امیدوارم حوصله‌تون هست. این بحثی که من میخوام بگم سر نرفته باشه. شاهزاده در آمریکا زندگی میکنه. سالها کنجاست. و بقیده من ایشون تحت یه سانسور بیان نشده است. ایشون اجازه نداره، بقیده من اجازه نداره که در مورد آقای ترامپ در ادمنستریشن آمریکا انتقادی بکنه یا ابتکار عملی نشون بده که اونا موافق نباشن. اگر یه وقتی ایشون یه کاری بکنه که اونا موافق نباشن، برای شاهزاده خیلی بد میشه، خیلی بد میشه. این بحث ما در جلسه قبل مهستان هم داشتیم. آقای دانشور ایشون گفتن خب نه، ایشون هر وقت بخواد میره فرانسه، میره کشور دموکراتیک دیگه زندگی میکنه. در صورتی که اولا ما یادمونه که با محمد رضا شاه چیکار کرد آمریکا. مواردش هایی که 40-50 سال رفیق صمیمی آمریکا بود، همه جور با اونا نزدیک بود، بیرونش کردن از آمریکا. آدم مریض رو بیرونش کردن، هیچ گونه ریسکی بر نداشت کارتر. بعد حالا آقای دانشور من فکر میکنم فقط نه ایشون، خیلی دیگه ممکنه فکر کنن که خب ایشون در حالت صعود هستن، برعکس محمد رضا شاه که در حالت صعود بود. در نتیجه آمریکایی‌ها ایشون رو مثلا اذیت نمی‌کنن یا اجازه میدن که آزاد باشه. ولی من فکر نمی‌کنم با شناختی که از ادمنستریشن آمریکا و اصولا از خود سیستم سیاسی آمریکا ما داریم، یه همچین چیزی صادق باشه. شاهزاده به احتمال زیاد زیر سانسور شدید خیلی از کارا یا بعضی از کار مهم میخواد انجام بده، نمیتونه انجام بده. خیلی هم متوجه این مسئله نیستن. هیچ جا من ندیدم بحث بشه این مسئله که شاپور به قول آقای بگلر شاپور استقلال نداره و این یه مسئله است که ما همه باید قبولش کنیم و به هر حال باش کنار بیم. همین. خیلی ممنون.
3: بله خب این مطلب درستیه، ولی ربطی به بحث دوران گذار نداره. یعنی شاهزاده کارایی رو در مورد دوران گذار داره انجام میده، دفترچه‌ای که منتشر کرده، بحثایی که کرده، همین الان تو همین برنامه ما هم ویدیویشون پخش شدش که گفتن که دولت گذار نزدیک فروپاشی که بشه همشش آماده است و تعیین خواهد شدش. ولی خب این مسئله هستش که ایشون به عنوان آدم سیاستمدار باید خیلی ملاحظات رو در نظر بگیره. از نظر من تفاوت شاهزاده در وضعیت کنونی سیاسی از پدرش و پدر بزرگش خیلی بهتره. برای اینکه نه پدر بزرگش رو مردم آمدن تو خیابون صداش کردن، کودتا کرد، آمد تهران رو فرد کرد و بعدم نخست وزیر شد و اون پلکان رو به سوی سلطنت رفت. محمد رضا شاه هم که لااقل دشمنانش میگن که امریکایی ها آوردنش. من فکر میکنم که مردم خیلی هاشون دلشون میخواستش که محمد رضا شاه برگرده، دوستش داشتن، احترام داشتن، از حکومت دکتر مصدق هم زیاد راضی نبودن. ولی ما ندیدیم که مردم بیان تو خیابون و بگن که مثلا شاه باید برگرده. در حالی که الان شاهزاده، ببینید، در طی این مدتی که پدرش فوت کرده و ایشون بوده، مراحل مختلفی رو طی کرده در تفکر سیاسی خودش. یه موقعی قسم پادشاهی خورده، یه موقعی گفته که من میدونم که الان وضعیت فرق کرده در ایران، من خواستم بگم که اگر مردم به پادشاهی پشت کردن، پادشاهی به مردم پشت نکرده. باز در موضع پادشاهی داشت صحبت میکرد. ولی از جنبش سبز به این ور و اینکه ایشون خواستار یک قانون اساسی جدید شد، یعنی قانون اساسی قبلی رو قبول نداره، یعنی آدمیه که یکی بر سر شاخ و بن میبرید از دید سلطنت طلبا دیگه. یعنی کسی میآید یک سندی رو که او رو شاه میدونه میگه من این سند رو قبول ندارم. بنابراین نوعی استعفا از اون مقام قبلی است و اون چی که برای او باقی میمونه، و من شاهد بودم توی این 10-15 سالی که با ایشون مراوده داشتم، دیدم که ایشون منتظر بوده که اگر مردم منو خواستند، من نه نخواهم گفت. و تا روز اولی که من ایشون رو دیدم، ما از طرف شبکه سکولارهای سبز رفته بودیم دیدنشون، طرح ایجاد آلترناتیو برده بودیم. ایشون گفتش که شما از کجا میدونید من چقدر طرفدار دارم؟ اگر که طرفدارای من زیاد بودن، به میلیونی رسیدن، خب وقتی وظیفه‌ای بر عهده من گذاشته میشه که بیام وسط. این شانس رو، شانس واقعا خاصی هستش که در طول تاریخ کشورهای مختلف برای هر کسی پیش نیومده که یه ملتی بیان و بگن که ما ایشون رو معتمد خودمون میدونیم، رهبر خودمون میدونیم. بنابراین من انقدر نگران این نیستم که آقای ترامپ از شاهزاده خوشش بیاد یا نیاد. اگر که ملت ایران ثابت کردن که جز شاهزاده کسی رو نمیخوان، اون وقت آقای ترامپ هم که مجبوره که به این قضیه تن بده. 5 دقیقه دیگه وقت داریم.
1: خیلی ممنون. جناب مرادی بفرمایید.
4: سپاس از شما و پیروی صحبت آخری که داشتیم که بحث دولت گذار و شاهزاده که فرمودم. من
3: بخشی صدای ایشون قطع و وصل
1: میشه. صداتون رو نداریم آقای مرادی.
5: اینترنت ایشون مشکل داره.
6: اینترنتت
4: الان بهتره؟
6: استابیله.
3: بله.
6: نه. الان خوبه.
4: اوکی. الان بهتره.
3: من
4: یه مطلب هستش که دوست داشتم بخونم، فکر کنم جالب باشه برای این بحث آخری که داشتیم، بحث مسئولیت شخصی و مشارکت برای دموکراسی خواهی. در واقع تیکه از اون مطلب هست به اسم قدرت در دستان ماست، که میگن یک جنبش آزادی خواهی چه ارزشی دارد اگر همه منتظر بمانند تا فقط یک نفر صحبت کند. این چه نوع دموکراسی است که در آن هیچ کس مسئولیت شخصی نمیپذیرد؟ خود شاهزاده بارها گفته که طرفدار تفکر فرد محور نیست. او سریعا از ساختار دموکراتیک، از مسئولیت جمعی، از نیاز به همکاری، سازماندهی و مشارکت سخن میگوید و بارها تاکید کرده که اینکه پدرش همه مسئولیت‌ها را به تنهایی بر دوش میکشید اشتباهی تاریخی بود، اشتباهی که نباید تکرار شود. یک جنبش آزادی خواهی اگر واقعا میخواهد از جمهوری اسلامی عبور کند، بیش از هر چیز به فکر، برنامه و آزادی اراده جمعی نیاز دارد. انتظار از یک فرد، حتی اگر آن فرد محبوب ترین چهره سیاسی ایران باشد، نه دموکراسی میآورد نه آینده پایدار. اگر بار دیگر اشتباه 57 تکرار کنیم، یعنی منفعل بمانیم، سکوت کنیم، منتظر باشیم که یک نفر از بالا کشور را نجات دهد، آنگاه این آزادی ما در خارج از کشور چه افتخاری است. بلکه بیشتر تبدیل به آسایش طلبی و بیعملی خواهد شد. اکنون زمان مسئولیت پذیری است، نه فردا، نه وقتی بحران به اوج برسد. آزادی هدیه نیست، آزادی ساخته می شود توسط کسانی که از انتظار دست می کشند و مورد عمل می شود. و دلار یک جمله هستش از آقای دیتریش بونهوفر، اندیشمند آلمانی، که من همیشه توی صحبت‌ها در موردش تأکید می‌کنم که اقدام نتیجه اندیشه نیست، بلکه حاصل آمادگی برای پذیرش مسئولیت. و این فکر می‌کنم که جامعه ایرانی متأسفانه خیلی رخنه کرده که طرف خودشو می‌کشه عقب، میگه من که خلبان این هواپیما نیستم، خلبان آموزش دیده باید این کارو خودش انجام بده. حالا اگه هواپیما سقوط کرد که اون مقصره، اگه هواپیما به سلامت نشست باز اونه. ولی خب ما توی سیستم پیچیده داریم کار میکنیم و سیستم پیچیده فاکتورهای متفاوتی داره، یعنی فضاهای متفاوت، مختصات متفاوت.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن tv.com.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آبا. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. در ارتباط با متون قدیم زمان پارسی صحبت میکنیم، در از گاهی متن جدید رو میاریم خدمت شما. امشب هم از گلستان سعدی برای شما مطالبی میخوانیم. اجازه فرمایید که یک غزل از حافظ بزرگ به شما تقدیم کنم. برگردیم سر مطلب. بیا که رایت منصور پادشاه رسید، نوید فتح و بشارت به مهر و ماه رسید. جمال بخت ز روی ظفر نقاب انداخت، کمال عدل به فریاد دادخواه رسید. سپهر دور خوش اکنون زند که ماه آمد، جهان به کام دل اکنون رسد که شاه رسید. ز قاطعان طریق این زمان شوند ایمن، قوافل دل و دانش که مرد راه رسید. عزیز مصر به رغم برادران غیور، ز قعر چاه برآمد به اوج ماه رسید. کجا صوفی دجال فعل ملحد شکل، بگو بسوز که مهدی دین پناه رسید. سبا بگو که چه ها بر سرم در این غم عشق، ز آتش دل سوزان و دود آه رسید. ز شوق روی تو شاها بدین اسیر فراق، همون رسید که از آتش به برگ کاه رسید. مرو به خواب که حافظ به بارگاه قبول، ز ورد نیم شب و درس صبحگاه رسید. البته بیچاره درست در نیامد. یه غزل مربوط است به حمله تیمور لنگ خوناشام به شیراز و شاه منصور بیچاره بدبخت که مردانه با 2000 نفری جلوی تیمور ایستاد و این صوفی دجال فعل ملحد شکل، البته شاه منصور رو کشتن، سر او رو بریدن و شیراز رو هم گرفتن. بله بیچاره تشویق کرده بیچاره شاه منصور رو. ز قاطعان طریق یعنی تیمور شد، این زمان شوند ایمن قوافل و دل و دانش که مرد راه رسید. کجا صوفی دجال فعل ملحد شکل، بگو بسوز که مهدی دین پناه رسید. بله این داستان تاریخی دارد این غزل. عرض کنم که ما دیروز زدیم به بیابان با یک دوستی از اهل تنگستان، فیل ما یاد هندوستان کرده بود. رفتیم، البته اینجا کوه ندارد که بزنیم به کوه، چون بعض اوقات آدم باید بزنه به کوه. ما زدیم به بیابان که البته دیدم حالم خیلی خوب نیست، اما چون قول داده بودم به روی خود نیاوردیم و رفتیم و خیلی هم خوش گذشت و اینها. وقتی بازگشتیم و این بند و بساط رو به زمین گذاشتیم، نگاه کردم به سقف، دیدم این چراغا داره میچرخه دور سر من، به دوار سر مبتلا شدم. یه کلاهی هم به سرم بود. البته فکر کردم از این دروغ‌هایش عرض کنم که در این رسانه‌ها میشنویم به دوار سر مبتلا شدم و گفتم نشانش باید این باشه که شاخ هم باید درآورده باشم، اما چون کلاه سرم بود نمیفهمیدم شاخ دارم یا نه. خلاص رفتیم روبروی نور و نگاه کردیم، دیدیم هنوز شاخ در نیاوردیم از این دروغ‌ها و از این عرض کنم که عوام فریبی‌ها و این چیزها، و فهمیدیم سرما خوردیم. این است که یک 24 ساعتی است که ما در تخت خواب بودیم و مبالغ تب و گرفتاری و اینها، و امروز دیگه نتوانستم خدمت شما نباشم. هنوزم حالم خوب نیست، چون دفعه قبل هم نتوانستم خدمت شما برسم. این هست که به هر صورت خدمتتون هستم. بله و از شبت که اونجا میرسیم که این آزادی خواهان ایران، ملیون ایرانی، یک روزی بایستی صاحب یک رسانه بشود. یعنی یک صدای آزادی خواهی بایستی باشد که نبوده است تا به امروز. در تاریخ نگاه میکنم، من یک آدمی هستم به تاریخ نگاه میکنم، چه تفاهمی؟ تفاهمی نیست بین خدمت و خیانت که بس نمیکنن این دروغگویان. خجالت آور واقعا. بابت 4 دلار پول کثیف اینان ببینید به چه بساطی روی آوردند و چه حرفهایی میزنند و چه چیزهای پنداری مملکت درش عالم نیست، پنداری مورخ نیست، پنداری آدم ها نبودند. بابت 2 دلار پول کثیف اینا. آقا اینا همه اینها دفتر شده، این همه نگاشته شده، این همه نوشته شده، مردم بودن، فیلماش هست، زندگیش هست، این دروغ ها چیست؟ من نمیفهمم برای چی؟ برای 4 نفر عوام رو بفریبیم؟ با یکی از این دوستان در سندکار صحبت میکرد، گفتم آقا صلاح نیست این میزان دروغ عوام فریبی در حق ملت. آقا شما نمیفهمید، بهترین چیز 2 چیز است، اول دروغ، دوم عوام فریبی. میگم به چه دلیل؟ میگم مگه ندید خمینی رو؟ ما هم دروغ بگوییم عوام فریبی کنیم، ما هم مثل خمینی میشویم. گفتم بفرمایید جاده بازه ببینیم چگونه میتوانید با دروغ عوام فریبی مردم رو بفریبید. این مردم دیگر اون مردم نیستن. خب از این هم میگذاریم. یک مرد بزرگ هست در ایران که من پیش از این هم ذکر خیلی از او کردم و اون واعظ شبستری است، مردی که ملبس به لباس ملایی بود، به عمامه و عبا، و آمد و این مرد متفکر گفت من این لباس کلاشی رو از تن به در می آورم و خود او به دست خود خودش رو خلع لباس کرد، عمامه کلاشی رو به کنار انداخت، عبای کلاشی رو بیرون انداخت و از نشست به تولید اندیشه کردن، چون این مرد راستبین راستندیش دریافت که این ملت به چه نکبتی دچار شده است. همون سخنانی که ما اینجا 8 سال از فریاد می زنیم خدمت شما. اینا 2 نفر بودن از اهل دین که این کار رو کردن، یکیش این عبدالکریم سروش بوده است اخیراً که همین داستان غیر ممکن بودن وحی رو به میان انداخت، و این داستان البته خیلی قدیم است. رازی به تفصیل در باب این سخن گفت، محمد زکریای رازی، اما در این گرفتاری به دست عرض کنم این آخوندها و واعظ شبستری یک سخنرانی هم کرده است در دانشگاه اصفهان و آخوندها او رو کافر و ملحد و مرتد اعلام کردن. هیچ بعید نیست امروز فردی مرد بزرگ رو دستگیر کنن. ایشون آمده است و گفته است آقا این ائمه عقلی نداشتن، یعنی علمی نداشتن، همین حرفی است که ما میزنیم خدمتتون. اون آقای جعفر صادق که عالم نبوده که، این اگه امروز زنده میشد مینشست پیش کلاس 3 ابتدایی باز درس یاد میگیره، یه عربی بلد فقط. دوم این که وحی چیز غیر ممکن است، میسر نیست، این قرآن اونقدر مغلطه و تضاد دارد که قابل اصلاح نیست، و وحی هم امر ممتنعی است، میسر نیست که بشود، نمیشود که بشود، یکی آسمون براش نمیدونم چی بیاد. اینا توهمات خود اینا بوده و شاید از این مرد بزرگ واعظ شبستری این طلبه هایی که به امید کلاشی آمدند و در فیضی قوم و جاهای دیگر این عمامه کثیف رو به سر میزنند فکر بکنند که آقا اینا هم ایرانی هستند، از این آب و خاک روش کردن، پدران اینها در این مملکت زندگی کردن، دست از این کلاشی بردارن، یا اینکه به راه مردم بیا. یعنی این دستگاه آخوندی شیعه در ایران که در واقع مظلومیت حسین رو سیمبولایز میکرده، که حسین هیچ مظلوم هم نبود، یه خودش این ظالم بوده، به نظر من کافی بود حالا این فیروز بشه در اون داستان. اون موقع میدیدیم حسین چه حسینی، سرها که میبرید و قتل عام‌ها که میکرد، از وجناتش پیداست. اینها به خاطر این مظلومیت مردم نان دادن، اینها خوردن 1000 ساله. امروز دستگاه مظلومیت حسین 1000 بار از یزید بدتره. که یزید از این کارو کرد؟ آقا پرونده یزید هست، پرونده حکومت یزید رو ما در دست داریم از قول مورخان. بیاید ببینیم کجا یزید دختر مسلمان رو برد و به اینا تجاوز کرد که زن بشوند که بشد اونها رو بکشید. کجا در زندان‌های یزید 100,000 تا جوان رو کشتن؟ نمیدونم 30,000 فرقی نمی‌کنه دیگه، از یک نفر که رفت بالاتر شد دیگه فرقی نمی‌کنه، 10 نفر رو بکشه 10,000 نفر. کجا یزید این کارا رو کرد؟ بنابراین اینهایی که به امید کلاشی و اینها حالا تازه میروند طلبه میشوند و اینها، واسه بنشینم فکر بکنم. این واعظ شبستری عرض میکنم مردی است فیلسوف، به گمان من بعضی مقالاتش رو خوندم، بی اندازه زیبا استدلال میکند و به این نتیجه رسیده است که با قرآن و حدیث اینها نمیشود مملکتی رو اداره کرد. بایستی این یک دموکراسی باشد سکولار، آخوند هم برود گورش رو گم کند بوشه مسجد و اینا برش. این هم از این. خب امشب به شما هموطنان گرامی همونطور که عرض کردم میرویم ما چند متن خدمت شما خواندیم، یکی کلیله و دمنه بود اثر قلم ابوالمعالی نصرالله منشی که در روزگار غزنویان میزیست و کتاب کلیله رو که در واقع از پهلوی ترجمه شده به عربی توسط عبدالله ابن مقفع که اعراب رو کشتن تکه تکه کردن به تنور انداختن و بازگردنده شده بود به پارسی دری توسط رودکی به زبانی که ما امروز داریم در دست نوشت، یکی از شاهکارهای ادبیات فارسی است. و بعد عرض کنم که سیاستنامه را خوندیم، بخش‌هایی از تاریخ خواجه ابوالفضل بیهقی به خصوص ذکر برداشتن حسنه که وزیر خدمتتون خوندیم و بعد سیاستنامه که از آثار مهم زبان پارسی است بررسی کردیم و از امشب گلستان می‌خوانیم، گلستان شیخ عجل سعدی. عرض می‌شود که سعدی بزرگتر از آن است که من بخوام مطلبی در باب او بگویم. آمریکایی یک اکسپرشنی دارن میگن It is hard to exaggerate his greatness، خیلی سخت در باب عظمتش اغراق کرد، یعنی هر چی شما در باب سعدی بگویید کم گفتید. خب پیش از اینکه وارد گلستان بشویم، ما از کتاب سرشناسی مرحوم بهار که از سخنشناسان بزرگ مملکت ما بود، مرحوم ملک الشعرا نه تنها شاعری بزرگ بود که نقد ادبی رو هم او به ما یاد داد، نقد ادبی رو در واقع یعنی شناخت سره از ناسره در کار ادبیات رو مرحوم بهار پیشرو بود. درست است که علامه قزوینی هم مهم بود، اما بیشتر تخصص مرحوم علامه در نقد تصحیح متون بود که خیلی هم مهم بود. این شیوه رو در اروپا آموخته بود و کارهای بسیار مهمی هم کرد قزوینی، اما پیشرو به نقد ادبی به طور قطع مرحوم ملک الشعرای بهار هست. بهار مردی بود سیاسی از خراسان، آمد در روزگار رضا شاه مرتب میگرفت این مرد رو به زندان میانداخت و اینها، و بهار خدا را سپاس مجبور شد اندکی از کار سیاسی کنار بکشد و به کارهای ادبی بپردازد. این کتاب عظیم الشأن سرشناسی او که در دانشگاه تهران امروز هم تدریس میشود اگر خطا نکنم یادگار همون دوران بازنشستگی از سیاست است. بله، میخواست او رو بکشه، از جمله کسانی که در لیست مرحوم رضا شاه بودند که او را بکشد. عرض کرد که یکی هم مرحوم ملک الشعرای بهار بود، آدم کش فرستاد در مجلس که این بهار رو بکش. یه روزنامه نگار قزوینی بیچاره کاملا شکل بهار بود، آمد بیرون در موقع تنفس نگو بهار از اون سو رفته بود، این بیچاره رو کشتن، این فرستادگان مرحوم رضا شاه کبیر کشتن این روزنامه نگار قزوینی رو. بله، تعداد زیادی بودن در لیست اون مرحوم کبیر، یکی هم میرزاده عشقی بود که ایشون کشت، یکی هم فرخی یزدی بود که در زندان با آمپول هوا کشت، یکی هم عارف قزوینی بود که از گرسنگی داد کشتنش. اینها عرض کنم که در لیست او بودن. ملک الشعرا بهار هم مورد نفرت رضا شاه بود چون مرد آزادی خواه بود. باری روزهایی که بازنشسته شده بود و کنار رفته بود این کارها رو کرد. میخونم خدمتتون که گلستان چگونه کتابی است. هنر و استادی و شخصیت سعدی علیه الرحمه را در گلستان باید یافت. بهار میگوید و اگر این کتاب کوچک یک کم حجم بزرگ مایه نبودی، دو ثلث از شخصیت و بلندی مقام شیخ ناپیدا بودی و شاید نثر فارسی از چنین ذخیره‌ای عظیم و پربها محروم میماندی، زیرا نه در زمان گذشته و نه در زمان آینده ممکن است نظیری برای گلستان پیدا کرد. این که اطمینانی داشته، هر کس میتواند مثل این کتاب بیاورد. شما چون شما نمیآورید پس این معجزه است. مغلطه بردن آف پروف خدمتتون توضیح دادم، یعنی وظیفه رو بندازی گردن یک کسی دیگه. خب اگه سعدی هم ادعا میکرد که پیغمبر است، دلیلش هم این گلستان است، خب حالا پیغمبریش ثابت شده بود. چرا 800 700 800 سالی گذشته کسی مثل سعدی نیاورده؟ بهار میگوید در آینده هم نخواهد آمد مثل گلستان. خب زیرا نه در زمان گذشته و نه در زمان آینده ممکن است نظیری برای گلستان پیدا کرد. گلستان کتابی است که در نهایت استادی تألیف گردیده است، یعنی مراد مؤلف اون بوده است کتابی اخلاقی و اجتماعی تألیف کند که خواننده را از حیث معنی در پیش و تاب زهد خشک و اندرزهای متاسفانه و اصول علم اخلاق نیفکند و به سبب بس در تربیت عمومی زمان که پرهیز از دنیا و ترک و انقطاع بوده است موجب نفرت اتباع نشود و از آوردن مکررات تربیت اجتماعی مطالعه کننده را خسته و ملول نسازد. همچنین از حیث لفظ و اسلوب انشا نیز با انشای قدیم فرق داشته باشد و از این جهت هم تازگی داشته و گرد مکررات پیشینیان نگردیده و صنعتی نو به کار بسته است. یعنی سعدی نوآور و خلاق بوده در تحریر گلستان. خب بنابراین شیوه انشاء جاهز را به کار بسته است، یعنی مطالب را با یکدیگر جور کرده و زیر را با بم و شیرین را با شور جمع آورده و هر به چند صفحه بزله و لطیفه‌ای که رفع خستگی از خواننده کند به کار برده است. سیرت پادشاهان آداب ایشان را با اخلاق درویشان به هم پیوسته، فضیلت قناعت را که نوعی تسلیت اجتماعی است با فواید خاموشی فراهم افکنده، سپس در عشق و جوانی خستگی گرفته و جاهزبار وسیله سرگرمی خوانندگان شده و اون باب را با ضعف و پیری به هم انداخته است و در خاتمه موضوع عمده را که شیوه تعلیم و تربیت باشه قرار داده و در ضمن آن باب داستان جدال سعدی با مدعی را که از شاهکارهای سعدی و داستانی دنیای تازه و به خلاف طامات و زهدیات خشک و متعبان زمان است ایراد فرموده و باقی سخنان پراکنده و نصایح و کلام جامع و ادب اخلاقی اجتماعی را که از ابواب هفتگانه به عللی که ذکر فوز شده بود در این باب گرد آورده است. این مقدمه‌ای بود که استاد و شعرای بهار خراسانی در باب گلستان تحریر فرموده و مابقی این صفحات سبک‌شناسی گلستان هست که گلستان چگونه کتابی است. عرض کنم صحبت میکردم با دوست گرامی آقای رستگارنژاد، ایشون از عاشقان شیخ اجل سعدی است و البته موسیقیدان و ترانه‌سرا از شمال کالیفرنیا. خب بله حکایت این کتاب سعدی که در دست من هست 45 سال پیش ما این کتاب رو از کتاب فروشی آقای خادمی گرفتیم، اونقدر ما این رو خواندیم که بخشای اولش گم شده. این است که ما مجبوریم که از صفحه 17 خدمتتان بخونیم. البته مقدمه گلستان رو همه شنیدیم، منت خدا را عز و جل و غیره و اینها، این داستان ها شروع میکنیم در سیرت پادشاهان. میفرماید طایفه دزدان عرب بر سر کوهی بودند. این رو بودن دزدان عرب مقصود داشته، چون کار این عربا دزدی بود آقا، دزدی. بعد هم اینها منظم شدن دزدان زیر چتر الله و دزدای خیلی قوی تری شدن. اگر شنیدید که به خاطر دین و به سایقه دین خواهی اینا حرکت کردن، دروغ شنیدید. اینا به سایقه دزدی و به دست آوردن اموال مردم حرکت میکردن. غنیمت سعدی میگوید طایفه از دزدان عرب بر سر کوهی بودند و منفذ کاروان بسته و رعیت بلدان از مکاید ایشان مرعوب و لشکر سلطان مغلوب. به به یک دوتا عبارت کوتاه چه میزان زیبایی و هنر به خرج داد سعدی، چه معرفی درستی کرد از کار دزدان. بله که اینها منفذ کاروان بسته بودن و رعیت بلدان از مکاید ایشان مرعوب. بیچاره رعایای شهرها، بلدان جمع شهر است، اینها از مکاید ایشان مرعوب بودند و لشکر سلطان هم مغلوب. یعنی هر موقع سلطان لشکر میفرستادی دزدان عرب میزدن و لشکر سلطان شکست میده. به حکم اون که به چه دلیل فیروز بودند؟ به حکم اون که ملاوزی منی از قله کوهی گرفته بودند و ملجأ و مأوای خود ساخته. مدبران ممالک اون طرف در دفع مضرت ایشون مشاورت همی کردند که اگر این طایف هم بر این نصر روزگاری مداومت نمایند، مقاومت ممتنع گردد. نشستن صحبت میکردن که آقا اگر که این روزگار اینجوری بگذره، اینا قوی‌تر میشن به وجهی که مقاومت ممتنع میشه، مقاومتی که در مقابل این دزدان غیر ممکن میشه. چه بکنیم؟ درختی که اکنون گرفته است پای، به نیروی مردی برارش ز جای. وگر همچنان روزگاری هلی، به گردونش از بیخ بر نکسلی، سر چشمه شاید گرفتن به پیل، چو پر شد نشاید گذشتن. سر چشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گذشتن به پیل. یعنی در سر چشمه تا ضعیف هست، عرض کنم که بایستی ترتیب داد. سخن بر این مقرر شد که یکی به تجسس ایشان برگماشتند و فرصت نگاه می داشتند، تا وقتی که بر سر قومی رانده بودند و مقام خالی مانده، تنی چند مردان واقع دیده جنگ آزموده را بفرستادند تا در شعب جبل پنهان شدند. شبانگاهی که دزدان باز آمدند، سفر کرده و غارت آورده، سلاح از تن بگشادند و رخت و غنیمت بنهادند. نخستین دشمنی که بر سر ایشان تاختن آورد خواب بود. چندان که پاسی از شب بگذشت، قرص خورشید در سیاهی شد، یونس اندر دهان ماهی شد. مردان دلاور از کمی به در جستند و دست یکان یکان بر کتف بستند و بامدادان به درگاه ملک حاضر آوردند. خب پادشاه آدم فرستاد به تجسس احوال اینا که چه میکنند، چه میکنند. اینا در شعب جبل پنهان شدند تا هر شبت که این دزدا رفتند و غارت کردند، آمدند خسته بودند این دزدان عرب، غنیمت و شمشیر و اسلحه بنهادند و اولین دشمنی که تاختن آورد خواب بود، خوابیدند. بعد اینا آمدند دست و پای همینا رو بستن و آوردن پیش پادشاه. همه را به کشتن اشارت فرمود، گفت بزنید گردن این دزدان. اتفاقا در آن میان جوانی بود، میوه عنفوان شبابش نورسیده و سبزه گلستان ازارش نودمیده. یکی از وزرای پایتخت ملک را بوسه داد و روی شفاعت بر زمین نهاد و گفت این پسر هنوز از باغ زندگانی بر نخورده و از ریعان جوانی تمتع نیافته. خیلی جوان بود این بچه دوزه، میدونم بردن ما روی ایر هستیم یا نیستیم. وقتون روی ایر هستیم، خب اشکال فنی پیش میاد. بله به اونجا رسیدیم که دزدان را آوردن پیش حضرت پادشاه، دستور همه را بکشن. یک جوانی بود که بسیار جوان بود، وزیر را دل بسوخت که آقا این خیلی جوان است و اینها، اون رو به من ببخش. ملک روی از این سخن در هم کشید و موافق رای بلندش نیامد و گفت پرتو نیکان نگیرد، هر که بنیادش بد است، تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است. حالا عرض کنند که این بعضی از توده‌های قدیم آمده بودند و ایرادها می گرفتند، این فقط کار توده‌ها بود، چون توده‌ها سوار درستی هم نداشتند. البته همشون نمیگم، پاره از اینها بسیار دانشی بودن. یا این سعدی هم ما نمیدونیم چی میگه. یه جا میگه پرتو نیکان نگیرد، هر که بنیادش بد است. یه جایی میگوید که نمیدونم پی نیکان گرفت و مردم شد فلان این حرفا. توجه نکردن که بابا سعدی اینجا اولا که بر شاعر نمیشه بعد این ایرادها گرفت. شاعر که ریاضیدان نیست، فیزیکدان نیست، که شاعر عرض کنن تأثیرات و تعلماتش اون چه به یاد دارد در یه جایی جمع کرده. حالا توده‌ای دست بر نمی‌داشت که از این محفل به اون غافل از اینکه اینجا بابا از سوی دو نفر دو نوع استدلال کرده در باب این داستان. شاه میگوید پرتو نیکان نگیرد، هر که بنیادش بد است، تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است. نسل فساد ایشان منقطع کردن اولاتر است و بیخ تبار ایشان برآوردن که آتش نشاندن و اخگر گذاشتن و افعی کشتن و بچه نگاه داشتن کار خردمندان نیست. ابر اگر آب زندگی بارد، هرگز از شاخ بید بر نخوری. با فرومای روزگار مبر کزنه بوریا شکر نخوری. وزیر این سخن بشنید، توان و کرهن بپسندید و بر حسن رأی ملک آفرین خواند و گفت اون چه خداوند دامت ملکه فرموده این حقیقت است که اگر در صحبت اون بدون تربیت یافتی، طبیعت ایشان گرفتی و یکی از ایشان شدی. اما بنده امیدوار است که در صحبت صالحان تربیت پذیرد و خوی خردمندان گیرد، که هنوز طفل است و سیرت بغی و عناد در نهاد او متمکن نشده و در خبر است چنین و چنان. بعد میگوید بابدون یار گشت همسر لوط، خاندان نبوتش گم شد. سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد. حالا ایرادی که این دوستان میگرفتن توجه نداشتن که در یک داستان از سوی دو تن بر سر این جوان استدلال شده. شاه میگوید که پرتو نیکان نگیره هک بنیادش بر است. وزیر میگوید که بابدان یارگش همسر لوط خاندان نبوتش گم شد، سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد. ببینید استدلال دو نفر اینجا. این بگفت و طایفه ای از ندمای ملک باوی به شفاعت یار شدن تا ملک از سر خون او گذشت و گفت بخشیدم اگرچه مصلحت ندیدم. دانی که چه گفت زال با رستم گرد، دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد. دیدیم بسی که آب سرچشمه خرد، چون بیشتر آمد شتر و بار ببرد. فی الجمله پسر را به ناز و نعمت برآوردن و استادان به تربیت او نصب کردند تا حسن خطاب و رد جواب و آداب خدمت ملوکش در آموختن و در نظر همگنان پسندیده آمد. باری وزیر از شمایل او در حضرت ملک شمه‌ای می گفت که تربیت عاقلان در او اثر کرده است و جهل قدیم از جبلت او به در برده. ملک را تبسم آمد و گفت عاقبت گرگزاده گرگ شود گرچه با آدمی بزرگ شود. حالا پادشاه بر اون حرفش هست که آقا این درست بشون نیست. وزیر چون دیده که تربیت پیدا کرده بود در محاوره و نشست و برخاست و امور امرکان و قضایه مربوط به بزرگان این آقا پیشرفتی کرده، تعریف میکنه. پادشاه میگه نه خیر، چون این چیزی نخواهد شد، عاقبت گرگزاده گرگ شود گرچه با آدمی بزرگ شود. بعد میگه سالی دوبرین برا اومد طایفه اوباش محلت به دو پیوسته. این اوباشا و عرض کنم که جیببرا و اینها که همه جا هستن دروخویان و اینها آمدن و یه آقا رفیق شدن و عقد موافقت بستن تا به وقت فرصت وزیر و هر دو پسرش را بکشت و نعمت بیقیاس برداشت و در مغاره دزدان به جای پدر بنشست. یعنی به اصلش رجوع کرد. کسی رو که کشت همون وزیری بود که شفاعت کرده بود، هر چه بود که گرفت و کشت و رفت در همون غار دزدا مسند خلافت پدر که پدرش دزد بوده اونجا نشست و عاصی شد. ملک دست تحیر به دندون گزیدن گرفت و گفت شمشیرنی کز آهن بد چون کند کسی، ناکس به تربیت نشود ای حکیم کس. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. به به به، عجب زیباست. زمین شوره سنبل بر نیارد، در او تخم و عمل ضایع مگردان. نکویی با بدان کردن چنان است که بد کردن به جای نیک مردان. یه داستان بود از سعدی، معلوم نیست که مقصود سعدی چه چیزی است. این استنتاجش رو من نمیدونم واقعا معقول هست یا نیست، که حالا اگر کسی ورس کنی که بنیادش بدست و اینها، نمیدونم که واقعا باید چه گفت، اما اصلا اهمیت نداره که موضوع سخنی سعدی چه چیزیست. مهم آن است که چنین برگی زرین به این زیبایی در تاریخ ادبیات ما باقی مانده. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. خب بریم سراغ یکی دیگر. یکی را از ملوک عجم حکایت کنه. حالا دوستان دزدان عرب رو گفت، اینم ملوک عجم یعنی پادشاهان ایرانی. یکی را از ملوک عجم حکایت کنند که دست تطاول به مال رعیت دراز کرده بود و جور اذیت آغاز کرده تا به جایی که خلق از مکاید فعلش به جهان برفتن و از کربت جورش راه قربت گرفتن. چون رعیت کم شد ارتفاع ولایت نقصان پذیرفت و خزانه تهی ماند و دشمنان زور آوردن. هر که فریاد رسه روز مصیبت خواهد، گو در ایام سلامت به جوان مردی کوش. بنده حلقه به گوش ار ننوازی برود، لطف کن لطف که بیگانه شود حلقه به گوش. حالا تا اونجایی که به ملوک عجم مربوط هست و دست تطاول دراز کردن به مال رعیت، تا اونجایی که بنده میدونم، نمیدونم شما چی میدونید، تنها پادشاهی که دست به جیب ملت نکرده و مال مردم ندزدیده کریم خان زند بوده. و سلام علینا و علی عباد الله الصالحین. شما بیارید به من دومیش هم نشون بدید. بیارید نشون بدید ببینیم کدوماشون دوز نبودن. یه احمدشاه بیورزه هم داشتیم این اواخر، اونم دزدی نمیکرد، اون یه کارهای دیگه میکرد. این اگرم دزدی میکرد به کار ملت فضولی نکرد، یعنی در کار قانون دخالت نکرد. ولی یک کریم خان زندی بود که این به سابقه عرض کنم لور بودنش که سعی صدری داشت و آزاده بود، دو دست لباس داشت، هیچی هم پول. وقتی میگفتن آقا اعلی حضرت شما پول لازم داریم، میگفت کیسی چنامه، این پول برای چی؟ یه کریم خان. ولی یه مغلطه هم هست، مغلطه با خودش نبرد. میگن فلان پادشاه اینقدر مال مردم بلند که آقا با خودش که تو گور نبرد، با تو گور برد. ما این رفتیم سر قبر این عرض کنم که آلکاپون، ما ندیدیم چیزی تو گور برده باشه. اینم شد مغلطه، اینم شد هر دیم میکنم یه گاری های 10,000 چرخه بیارن، هتل هایی که این بابا دزدیده از مال مردم بذارن رو چرخ، کجا ببینیم بابا رفسنجانی خاک کنیم، داره مالش با خودش نبرده. هیچ دزدی مالش با خودش نبرده، با خودش که نبرد. آقا تو گور چیزی برد؟ نه، پس ندزدید، پس خوب بود. عجب مغلطه هایی هست این روزا، الله اکبر. با خودش نبود، آقا کدوم دزد چیزی با خودش برده؟ آلکاپون چیزی با خودش برد؟ نه والله. تیمور لنگ چیزی با خودش برد؟ نه والله. اینا دنیا رو دزدیدن، چیزی هم با خودشون نبرده. هیچ دزدی هیچی با خودش دکور نبرده. آقا مگه میخواست ببره، مگه چیزی با خودش برد؟ این ملت رو خر کردن از این حرف ها عرض کنم که توهین به هوش مردم واقعا. و امیدوارم هموطنان بر نتابند این اهانت ها. خب خیلی خب، بله، میگوید این پادشاه از بعد دوز بود و ظالم بود اینا، مردم فرار کردن، ارتفاع ولایت نقصان پذیر و خزانه تهی ماند و دشمنان زور آوردن. باری به مجلس او در، یعنی در مجلس او، کتاب شاهنامه همی خواندند در زوال مملکت ضحاک و عهد فریدون. وزیر ملک را پرسید هیچ توان دانستن که فریدون که گنج و ملک و حشم نداشت، چگونه بر او مملکت مقرر شد؟ گفت اونچنان که شنیدی، یعنی از زبان شاهنامه خان، خلقی بر او به تعصب گرد آمدند و تقویت کردند و پادشاهی یافت. پیدا کنید پرتغال فروش را. گفت ای ملک، چون گرد آمدن خلقی موجب پادشاهی است، تو مر خلق را پریشان برای چه می‌کنی؟ مگر سر پادشاهی نداری؟ گفت مردم کمی آدم حساب کن، تو که خودت داری میگی که آقا خلقی به تعصب، برای اینجا تعصب یعنی غیرت. یه خلقی رفتن دنبال فریدون به خاطر که ضحاک ظلم میکرد و پادشاهی رو گرفتن دادن بگو. پس دست مردمه. استنتاجی که سعدی میکند اینجاست این است که این کار از برای مردم، مال مردمه. تو نمیتونی مال مردم رو بخوری به سر مردم هم بکوبی، چون که این آخوندها و استبدادیون قبلی. خب همون به که لشکر به جان پروری، که سلطان به لشکر کند سروری. ملک گفت موجب گرد آمدن سپاه و رعیت چه باشد؟ گفت پادشاه را کرم باید تا بر او گرد آیند و رحمت تا در پناه دولتش ایمن نشینند، و تو را این هر دو نیست، نکند جور پیش سلطانی که نیاید ز گرگ چوپانی. این تشبیهات روزگار قدیم میکردن، رعیت رو تبدیل میکردن به رمه و شبان. عرض کردم شیوه حکومتی تا انقلاب فرانسه شیوه گاوداری بوده، این شیوه گاوداری هنوز هم هست در مملکت ما، در عربستان سعودی، در سوریه، این همه گاوداری است که البته اهانتش متوجه گاوداران هست نه مردم. شیوه ولی گاوداری است، همون گونه که گاودار عرض میکنم تصمیم میگیرد برای گاوها، این عرض کنم مستبدین قدیم هم تصمیم می گرفتن برای رعایا، فرقی نمی کرد کیو بکشن، کیو پوست بکنن، کیو بفروشن، کیو نکشن، کیو بکشن، کیو چی بدن بخوره. اینا شیوه استبداد، شیوه گاوداری است. حالا بعضی عرض کنم که کسان هستن در این لس آنجلس که همون گاوداری رو دوست دارن. ما در زمان گاوداری، یادش بخیر، گاوداری قدیم، نه گاوداری جدید. گاوداری جدید ما رو فراری داد. گاوداری قدیم چه یونجهایی داشت، چه آخر گودی داشتیم، خوب بود، خیلی عالی بود اون گاوداری. این تشبیهات همیشه اینجور بوده، رعیت و عرض کنم که سلطان که مثل چوپان بوده. اینا نکند جور پیشه سلطانی که نیاید ز گرگ چوپانی، پادشاهی که طرح ظلم افکند پای دیوار ملک خیش بکند. ملک را پند وزیر ناصح موافق طبع مخالف نیامد، روی از این سخن در هم کشید و به زندانش فرستاد. از صفات این استبدادیون است که مگه میشه با اینا صحبت کنی؟ مگه میشه به اینا نصیحت کنی؟ مگه میشه راست بگی به اینها؟ اینا رو باید چاپلوسی کنی و دروغ بگی بهشون و بر نمیتابند سخن راست رو؟ مگه ممکن همچی چیزی؟ میگه که بیچاره ملک را پند وزیر ناصح موافق تب نیامد، روی از این سخن در هم کشید و به زندان فرستاد و به زندانش فرستاد. بسی بر نیامد که بنی عم سلطان به منازعت خواستند و خواستند و ملک پدر خواستند. خواستند به الف، خواستند به واو، یعنی اینا بلند شدن و ملک پدرش، پادشاه پدرش که مال اونا بوده، از این سلطان خواستند. قومی که از دست تطاول او به جان آمده بودند بر ایشان گرد آمدند و تقویت کردند تا ملک از تصرف این به در رفت و بر آنون مقرر شد. اساری کلام این که هر موقع کسی بوده است که ظلم کرده و مردم از اون ناراضی شدن و فاصله گرفته با مردم، با ملت تصرف گرفته و ستمکاری کرده و عدالت اجتماعی نبوده، از اون گرفتن مردم دادن به کسی دیگه. و این داستان تاریخ من و توست برادر ایرانی، یعنی استبداد، خیزش، هرج و مرج، استبداد، دوباره استبداد، خیزش، هرج و مرج، استبداد. این داستان زندگی ما بوده. بله، دایره بوده. خب بعد دو بیت دیگر همین داستان دارد. فکر میکنم ما وقت برای این دو بیت داریم. بعد از این خواندنی دو بیت که برنامه تموم شد خدمت شما مدت یک ساعت هستم، لطف فرمایید اگر امری هست خدمتون هستم. بله، پادشاهی کو روا دارد ستم بر زیر دست، دوستارش روز سختی دشمن زوراور است. با رعیت صلح کن و از جنگ خصم ایمن نشین، زن که شاهنشاه عادل را رعیت لشکر است. این هم داستانی بود از گلستان شیخ اجل سعدی که اساره و چکیده تجارب این مرد هست و تجارب تاریخ از سعدی، تاریخ شناس، روان شناس، جامعه شناس، میشه بعد گفت بزرگترین جامعه شناس ایرانی بوده. از این داستان هایی که آورده است در گلستان و بوستان و اینها، ما به عمق و عظمت جامعه شناسی و تاریخ شناسی سعدی پی میبریم. وارتان جان، مثل وقت ما تمام شد. با پوزش از شما بابت اینکه برنامه چند دقیقه یا ثانیه قطع بود، هیچ سابوتاژی فکر نمی‌کنم بود، نیست، از این کارا نداریم، اشکالات فنی بعضی اوقات هست. با سپاس از وارتان گرامی در اتاق فرمان و شما هموطنان بسیار بزرگوار، تا برنامه دیگه، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد. مرسی وارتان جان.

راجب یه هنرمندی میخوام صحبت کنم که سورپرایزه، یعنی تا حالا نیومده رو صحنه اینجا. این دوست گل من لاقل حق به گردن خیلی ها داره رو کار ندارم، لاقل حق به گردن من داره، چون یکی از باعثا و بانیایی که من امروز بعد از 24 سال روی صحنه میام و همه جای دنیا میرم برنامه اجرا میکنم، اون اول کار دست منو گرفت و من مدیونش هم به خاطر این کاری که کرده. خیلی هم میتونستن دست منو بگیرن نگرفتن، دمشون گرم، اون هم دمشون گرم، ولی این نازنین مثل اینکه برادرش رو دستشو گرفته. یکی دو نفر هستن تو زندگیم این کارو کردن، ولی اولیش این نازنینی بوده که عاشقشم، خیلی دوستش دارم، شهره عزیز به افتخارش.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین، سعید بهبهانی هستم. در این روز چهارشنبه خوب و چهارشنبه‌ای که یه دورانی بهش میگفت چهارشنبه خوشبختی، بلیت بخت آزمایی بود، روزای چهارشنبه قرعه کشی بود و کوچه، خیابون، برزن، میدان، هر جا وسط شهر بلیت فروشا بلیت میفروختن و فریاد میزدن که روز خوشبختی، چهارشنبه روز خوشبختی. 29 جولای. صدای ما رو هم و تصویر ما رو از جنوب کالیفرنیا میشنوید. به هر حال اوضاع احوال بسیار بسیار نگران کننده است و اوضاع سختی بر مردم وطن میگذرد. واقعا باور کردنی نیست این حجم از بلاهت، این حجم از حماقت این نظام حاکم.

0: برمیهن، داستان اصفهان و اعدام بچه ها رو دیدیم و همه متاثر شدیم. حرفای زیادی زده میشه. دیروز مراسم خداحافظی در حقیقت به لفظ خودشون فاورد، آخرین دیدار با سناتور لینزی گراهام بود و خیلی ها شرکت کرده بود، از جمله زلنسکی، از جمله بیبی. خب این سناتور برجسته آخرین دیدارش با زلنسکی بود و وقتی که از دیدار با زلنسکی بازگشت، در خانه خودش به حال جان به جان آفرین تسلیم. خیلی مرگ ناگهانی بود و باور کردنی نیست. به حال دیروز این مراسم بود و در همون حال حماقت اینها پرتاب چندین پهباد به سمت نیروهای آمریکایی بود. این در حالیه که آمریکا و ترامپ مشغوله که از این جنگ هر جوری هست خودشو بیرون بکشه و در یک باطلاق در حقیقت گیرش انداختن. من فهم میکنم که شما هم بیش از من در انتظاری تا ببینیم که دوست بسیار خوب هممون آقای آلبرت بوته‌ساز نازنین چه تفسیری بر این خبرها داره، از دیدار بیبی و زلنسکی تا اوضاع جنگ و آینده. بذار بپرسیم ازش. اول قبل از هر چیز عرض ادب و احترام کنیم. از طرف خودم شما خوبان و نازنینان سلام بلند بالا به این رفیق قدیمی داشته باشیم و با همین پرسشا بریم سراغش. آقا سلام میکنم به شما.
1: با درود به شما و یکایک شنوندگان، بینندگان و دوستداران این برنامه. بله، روزهای سختیه و چیزی که دردآوره آقای بهبهانی، این اشاره کردین شما، این اعدام هاست که در واقع وقتی میبینین در اصفهان در ملأ عام فقط برای ترسوندن و ارعاب مردمه، یعنی اینها میخوان که کنترل بکنن اون موقعیت رو. و امروز متاسفانه حالا میگن اینا بچه هایی بودن که در تظاهرات ما اول سال ژانویه 2023 شرکت کردن و من فکر میکنم اینا دو هدف دارن، یک ترسوندن مردم و دیگه ویدیوها رو دیدین دیگه، چند ماه پیش بود نمیدونم کدومی که از این اوباش و ارازل بودن تو تلویزیون اومده بود میگفتش که اگه بیان بیرون ما میکشیمتون. یعنی که شما یک رژیم قاتل، یک رژیم آدم کش، یک رژیم خونخوار سرکاره و فقط اومده اونجا که جون ملت ایران رو بگیره ولی
0: به جیب خودشو پر کنه.
1: بله خب اینا یه گروه مافیایی هستن که دیگه
0: اما اگر که اجازه بدید بریم سراغ ماجرا. اینا خیلی ضعیف شدن، یعنی هیچی دیگه ندارن. این داستانی که حمله‌ای که دیروز انجام داد ساعت نمیدونم 3 بعد از ظهر به وقت ما بود، یعنی در حقیقت 2:45 به وقت ما، چون همون موقع یه دونه فلش نیوز زد و خبر رو اعلام کردن. خوبیش اینه که خبر سریع پخش میشه این روزام که این دستگاه‌های جدید هست و امکاناته. اما نگاه بکنیم به رفتار اسرائیل. اسرائیلیا لحظه‌ای از بعد از اکتبر کوتاه نیومدن و واقعا این که گفت چهره خاورمیانه تغییر میکنه، واقعا در حال تغییر دادن چهره خاورمیانه هستن. شما نگاه کنید به این، هر روز در خبرهای سایت‌های اسرائیلی من دنبال میکنم، میبینه که میگه که دیروز میگفت یه در گرفتم که مشغول ساختن وسایل الکترونیک برای حمله ها بودن و نگاه میکنیم به اون صفحه سیاسی منطقه، میبینیم که این داستانی که آقای ترامپ درست کرد با دادن نیروگاه اتمی به عربستان و بعد 48 ساعت بعد گفتش که نه باید پیمان ابراهیم رو امضا کنی، ولی اسرائیلی ها آروم نیستن. اسرائیلی ها دارن تک تک اینا رو تو منطقه پاک میکنن. تو جنوب لبنان تمیز دارن میکنن، در غزه دارن تمیز میکنن. این سفر بی بی به اینجا در یه چنین شرایطی که اونا واقعا دارن کار خودشونو میکنن، یعنی اسرائیلی ها لحظه ای قفلت نکردن، کوتاه نیومدن و تمام این نیروهایی که اسرائیلی ها دارن میزنن حمایت شدگان جمهوری اسلامی هستن، یعنی نیروهای جمهوری اسلامی هستن که دارن به واسطه اسرائیلی ها نابود میشن. این سفر چی شد؟ چی فهمیدی شما از این سفر؟ میشنوم.
1: قبل از اینکه من راجع به این سفر بگم، آقای بهوانی، درک استراتژی جمهوری اسلامی بسیار مشکل. شما اشاره کردین به این حمله روس کردن. این درک استراتژی یعنی زمانی که حالا نه من کسان دیگرم صحبت میکنن، هیچ کس جواب مشخص و معینی نداره.
0: نه.
1: خب در دیروز، در پریروز، وقتی که در چند روز گذشته ببخشید، وقتی که ایالات متحده آمریکا اون حمله بزرگ رو نکرد، داستان بر این بود که عمان اومده بود وسط و گفتن آقا ما طرحی رو داریم پیاده میکنیم اینجا رو دو قسمت بکنیم، تنگه هرمز، قسمت شمالی و قسمت جنوبی، و داوطلبانه اگر کسی میخواد پول بده که از اونجا رد بشه پول بده. جمهوری اسلامی اینو رد کرد، گفتش که نه خیر، ما کنترل ورود و خروج رو میخوایم، یعنی هر کشتی که وارد تنگه و میخواد از تنگه خارج بشه.
0: من خندم گرفت جان. میدونی استدلالشون چیه؟ میگه که شما 60 ساله که این کشتی ها داشتن از جنوب تنگه رد میشدن، یعنی اون منطقهی که مربوط به عمان، 60 ساله اینا اونجا رد میشدن، حالا باید 60 سال از این ور رد شن. حالا یکی نیست اینا بپرسه اولا این آمار شما از کجا آوردی که 60 سال اونا اونجا بودن، بعد چرا حالا بایستی که چون 60 سال از اونجا میرفتن حالا باید 60 سال از شمال برن، این قانون رو از کجا آوردی؟ این چیه واقعا؟ یعنی میبینی که یا مثلا موقعی زدن کشتی ها میگه اونا در راه خطرناک بودن، برای که از خطر دور کنیم ما شلیک کردیم بهشون. اصلا شما همینی که میگید یک کلمه است، نمیتونیم منطقش رو
1: من نمیتونم درک بکنم، یعنی
0: هیچکی نمیتونه درک کنه.
1: زمانی که اگر اومدن اینا رو بند 5 این تفاهم نامه ایراد گرفتن که نخیر برداشت ما از اینه و ما حمله میکنیم، اون داستان دیگریه. ولی زمانی که شما میایین به نیروهای آمریکایی حمله میکنین و میخواین اونا رو دوچار تلفات بکنین، من یه توضیح چند جمله‌ای بدم اینجا.
0: بفهمی.
1: این جنگ برای سپاه پاسداران و باقی مانده رژیم یک جنگ حیاتیه، ولی برای آمریکا جنگ حیاتی نیست. این جنگ برای آمریکا یک جنگ انتخابی بود، یعنی آمریکا این انتخاب رو کرد که وارد جنگ بشه، ترس داشت از اتمی شدن جمهوری اسلامی که ترسشون هم درست بود. بنابراین زمانی که ما میایم این جنگ رو مقایسه میکنیم با جنگ ویتنام، جنگ گلف اول و گلف دوم، ما نگاه میکنیم که چطور چه تغییراتی رو دادن، یعنی همون داستانی که با صدام حسین بود وقتی رفت کویت رو گرفت، خب الان داره تکرار میشه. الان شما دارین یک آبراه بین المللی رو اومدن خان صاحب اون آبراه بین المللی بشن. جمهوری اسلامی دو تا گزینه بیشتر نداره در اینجا. گزینه اول اینه که یک قراردادی رو با آمریکا ببنده، حالا به نفع خودش باشه یا نباشه، و گزینه دوم اینه که وارد یک جنگ طولانی و فرسایشی بشه، که نمیتونن این کارو بکنن. دلیل: 90% از اقتصاد جمهوری اسلامی از بنادر جنوبی داره شکل میگیره. خب این محاصره اون 90% اقتصاد رو از بین میبره. بعد شما میایین نگاه میکنیم به یک نکته دیگه در اینجا، و اون اینه که خود آمریکایی‌ها برای اینکه یه جونی به اینا بدن، یا به قول معروف اون داستان چوب و هویج باشه، اومدن یک ماه باز گذاشتن که اینا نفت صادر بکنن. اینا در همین این یک ماهی که تونستن نفت ها رو صادر بکنن، تونستن نزدیک 35 میلیون بشکه نفت رو از تنگه هرمز عبور بدن روی شناورها، و اینها در حالا نزدیک مالزی، نزدیک چین خابیده که دارن میفوشن. بنابراین وقتی میگم درک مشکله، تا صاحب پول شدن دیدن که خب الان وقتشه که به قول معروف دوباره شروع کنن به اختلال ایجاد کردن. جمهوری اسلامی، این سپاه، موشک‌ها و پهپادها نمیتونن ارتش آمریکا و اسرائیل رو شکست بدن، اما میتونن اختلال ایجاد بکنن. بنابراین من فکر میکنم وقتی میگم که این جنگ حیاتی، جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که آمریکا رو وادار مسئله ای بکنه و واقعا تفکرشون در تهران اینه که میتونن آمریکا رو شکست بدن. یعنی این تصور این مسئله بسیار بسیار مشکله. امروز یک نکته رو من باید توضیح بدم، عرض کردم دوستان آقای نتانیاهو، امروز ما یک مسئله در دنیا ایجاد شده و اون اینه که در سال 1991 وقتی که جنگ عراق، آمریکا رفت صدام رو از کویت بیرون بکنه، آمریکا یک ابرقدرت، تنها ابرقدرت دنیا بود و رفتن با سیستم های وسیله های جنگی که داشتن عراق رو شکست دادن، عراقی ها رو هم از کویت بیرون کردن. در 30 سال گذشته این فناوری و نوآوری های نظامی به خاطر جهانی شدن اقتصاد به دست اکثر کشورها رسیده، من جمله جمهوری اسلامی. تونستن پهپاد درست بکنن، موشک درست بکنن و اونها رو روی سیستم های کامپیوتری پیاده بکنن و نقطه زن بکنن. پس بنابراین امروز دیگه آمریکا نیست که صاحب اون دانش و اون اقتصاد، اون صنایع در واقع نظامی هست. همه میتونن این داستان رو درست بکنن. اوکراین رو نگاه بکنید. اوکراین میاد کشتی ایران رو در دریای خزر میزنه با پهپاد. بنابراین اتفاقی که از نقطه نظر سیستم جهانی افتاده، جمهوری اسلامی رو قادر کرده که سلاحهایی رو بسازه و ساختن این سلاحها در تصور این نادانان اینطوری داره معنی میشه که آقا ما میتونیم، ما پایگاه آمریکا رو میزنیم. خب تمامی اینها به یه جا ختم میشه. امروز ما یه تلفن هوشمند دستمونه که این تلفن هوشمند صاحب، یعنی قدرت محاسباتی این تلفن بیشتر از تکنولوژی بوده که در 1991 داشتن در جنگ عراق استفاده میکردن. بنابراین این خیال خامیه، توهمیه که اینها دارن و نمیتونن، و اگر آمریکا، ایالات آمریکا واقعا بخواد قدرت نظامیش نشون بده، میتونه اینها رو در جای خودشون برگردونه. اما سفر آقای نتانیاهو به واشنگتن، خب همونطوری که میدونین آقای نتانیاهو برای مراسم تشییع جنازه آقای لینزی گرام، سناتور مشهور آمریکایی از جمهوری خواه اومده بودن و آمریکا، خب کسان دیگری هم اونجا بودن من جمله شاهزاده رضا پهلوی و آقای زلنسکی. البته آقای نتانیاهو برای اینکه بتونه ملاقات بکنه آقای پرزیدنت ترامپ رو، خب سفر به دعوت آقای ترامپ نبوده، خود آقای نتانیاهو خواستن که بیان اینجا. با در نظر گرفتن اون شهردار نادان نیویورک آقای ممدانی که تهدید کرده بود که بله ما دستگیرش میکنیم، حالا بیاد نیویورک میگیریم میندازیمش زندان، بعدم مجبور شدن، گفتم هفته پیش، چند حبه شکر بخورن، قند بخورن و بگن ما نمیتونیم آقای نتانیاهو رو دستگیر بکنیم. آقای نتانیاهو هم در صحبتاشون گفتن بله اگر چنین مسئله پیش بیاد نیروهای ویژه‌ای که مواظب من هستن وارد عملیات میشه. ولی در واقع آقای نتانیاهو اومده بودن اینجا در مذاکرات یک ساعت خورده که با آقای ترامپ داشتن، مسئله ایران بود، مسئله در واقع جمهوری اسلامی و اینکه چرا ضربه آخر رو وارد نکردن. جواب من فکر میکنم در صحبت‌های آقای جی دی ونس، معاون ایشون، در یک دو هفته پیش گفته شده بود که ترس ایالات متحده آمریکا از اینه که اگر وضع ایران به هم ریخته بشه، حتی آقای جی دی ونس به طور ناآگاهانه و بیمورد این حرف رو گفتن، گفتن 94 میلیون تروریست میان وارد اروپا و آمریکا میشن، که البته ایشون نمیدونست راجبش داره صحبت میکنه. ما ایرانی ها تروریست نیستیم، رژیم جمهوری اسلامی تروریسته. شما آقای جی دی ونس اگر فرقی بین ملت و دولت نمیتونید بذارید، خواهش میکنم این کلمه رو حتما راجبش تحقیق بکنید. بنابراین آقای نتانیاهو اومدن اینجا برای اینکه دیدگاه آمریکا و دیدگاه اسرائیل دو دیدگاه متفاوته. دیدگاه آمریکا یک دیدگاه جهانیه، بدین من که آمریکا مسئله جمهوری اسلامی رو از دیدگاه جهانی نگاه میکنه، یعنی که دنبال این هستن که یک مذاکراتی رو انجام بدن و جمهوری اسلامی رو از حالا چنگ چین و روسیه در بیارن، وارد کمپ آمریکا بکنن و در واقع مسئله خاورمیانه رو بهتر بکنن، بهبود بدن. ولی داستانی که در اینجا وجود داره اینه که 28 فوریه، یعنی 5 ماه پیش وقتی جنگ شروع شد، جنگ سر تنگه هرمز نبود، جنگ سر اتمی شدن ایران و در واقع سلاح‌های بخش موشک‌های ایران و نیابتی‌ها بود. نیابتی‌ها رو که خب لتوپار کردن، فعلا صحبتی ازشون نیست. پس بنابراین اون جنگ به خاطر اتمی شدن ایران و نگرانی آمریکا از اتمی شدن جمهوری اسلامی بود. ولی امروز جمهوری اسلامی داستان رو تغییر داده و تنگه هرمز رو کرده در واقع مرکز تمرکز در واقع اختلاف بین خودش و در واقع ایالات متحده. من فکر میکنم که آقای نتانیاهو با وجود یادآوری هایی که به طور مدام به ایالات متحده آمریکا، به شخص آقای پرزیدنت ترامپ و بقیه دادند، اینه که امروز در داخل اختلاف با جمهوری اسلامی یک مسئله مهم وجود داره و اون اینه که آقای پرزیدنت ترامپ، شما نمیتونید این رژیم رو تعمیر بکنید، شما نمیتونید این رژیم جمهوری اسلامی رو تغییر رویه بدین، اینها تغییر رویه نخواهند داد. بنابراین آقای نتانیاهو برای یادآوری و برای اینکه نشون بدن که هنوز با آقای پرزیدنت ترامپ رابطه نزدیکی رو دارن. آقای پرزیدنت ترامپ هم در این دور حملات جدید اسرائیل رو خارج از این مسئله نگه داشت. اولین دلیلش من فکر میکنم این بود که کشورهای خلیج فارس از عربستان گرفته تا قطر و بقیه نمیخواستن که اسرائیل در این مسئله درگیری داشته باشه، چون بهانه هایی بود که جمهوری اسلامی جلوی مذاکرات گذاشته بود. بنابراین آقای نتانیاهو برای این مسئله، یعنی توضیح بیشتر و همکاری و همگرایی بیشتر اومده بودن با آمریکا. اما من فکر میکنم که خب آقای نتانیاهو یک دلیل دیگه هم داشتن، به خاطر انتخابات پیش رو اومده بودن که در واقع اون صحنه مهم و در واقع اون عکسی رو که با آقای پرزیدنت ترامپ گرفتن که در مطبوعات اسرائیل هم خب در تلویزیون ها پخش میشه، اینها نشون بدن که ایشون در واقع نخست وزیر هستن و رقبای ایشون آقای ایزنکات و بقیه هنوز نقشی در تشکیل دولت اسرائیل حداقل تا انتخابات ندارن. ولی من فهم میکنم یه اتفاق دیگری هم در اینجا افتاد و اون اینه که آقای پرزیدنت ترامپ آقای نتانیاهو رو نمیخوام بگم مجبور کردن، ولی ازشون خواستند که هم اجازه بدن که نیروهای در واقع ثبات بهشون میگن وارد غزه بشن و همین که از اسرائیل خواستن که از چند منطقه، چند دهکده در جنوب لبنان عقب نشینی بکنه تا نیروهای نظامی لبنان در اونجا جا بگیرن و این در واقع تستیه که ایالات متحده آمریکا داره انجام میده که متوجه بشن میتونن مسئله نیابتی ها رو از داخل این مار جمهوری اسلامی، از نیش این جمهوری اسلامی بکشن بیرون. البته فراموش نکنیم استراتژی جمهوری اسلامی در اینجا اول ثبات رژیم، بعد کنترل تنگه هرمز، قسمت بعدیش در واقع نگه داشتن و حفظ مسائل هسته‌ای و اتمی، یعنی قدرتی که بتونن به اونجا برسن، و چهارمی اون مهار اسرائیل. پس وقتی که من اینجا میگم آقای نتانیاهو یا آقای پرزیدنت ترامپ خواستن از ایشون که در واقع از جنوب لبنان قدری عقب نشینی بکنن، به خاطر مسائلیه که حداقل در یک شکل و فرم چارچوب بزرگتری میبینن. فراموش نکنیم دو مذاکره کننده، حداقل دو کشور، پاکستان و قطر، این درخواست رو از آمریکا کرده بودن. بنابراین من فکر میکنم سفر موفقیت‌آمیزی بود، خاری شد در چشم این شهردار نادان نیویورک ممدانی و در واقع آقای هنتی صحبت های اینترویو کردن آقای نتانیاهو رو و من فکر میکنم که آقای نتانیاهو یک دور دیگه نشون دادن که تهدید جمهوری اسلامی برای اسرائیل یک تهدید موجودیتیه، ولی برای آمریکا تهدید موجودیتی نیست. و در واقع اگر ما بخوایم برگردیم به سال 1357-1979 و ببینیم که یکی از اون قدرت هایی که این رژیم رو سر کار گذاشت و سر کار نگه داشت ایالات متحده آمریکا بوده، پس بنابراین نقش ایالات متحده آمریکا رو نباید فراموش بکنیم که اینها بودن که خاورمیانه رو اومدن به هم ریختن. و امروز من فکر میکنم که این جنگ برای ایالات متحده آمریکا یک جنگ انتخابی بود. آمریکا زمانی که به عراق حمله کرد به خاطر مسئله سپتامبر 11 هم بود، یعنی اینکه در اونجا انتخاب نداشت آمریکا، ولی در اینجا انتخاب داشتن. در حال من فکر میکنم آقای نتانیاهو تا پایان این را، چه در قدرت بمونن چه در قدرت نمونن، تا پایان این را دنبال جمهوری اسلامی خواهند بود که حداقل این رژیم رو سرنگون بکنه. و به نظر من ضعیف کردن این رژیم و در چهارچوبی قرار دادن که نتونه دیگه در منطقه قدرت نمایی بکنه به اونجا میرسه. و تمامی این داستانی که ما داریم میبینیم، پرتاب موشک‌ها، حملات با آمریکا، حملات به این برنامه، غیر از اون اطلاعاتی که روسا دارن میدن، غیر از اون پایگاه‌هایی که قسمتی از رادارهای آمریکایی در قطر و اردن خسارت دیده و در واقع حملاتی که داره میشه اطلاعاتی که روسا دارن به اونا میدن که کجا رو بزنن که در واقع نقطه کور اون رادارها باشه، رادارها در حال تعمیره. و من چیزی رو که بهش اطمینان دارم، ایمان دارم، اینه که زمانی که ما یک تحلیل ژئوپلیتیک میدیم درش یک استراتژی وجود داره و اون استراتژی، عنصر اول اون استراتژی منافع ملیه. بنابراین باید ببینیم که منافع ملی آمریکا در اینجا چیه و منافع ملی اسرائیل در اینجا چیه. درسته که اسرائیل هنوز یکی از قدرت‌های نظامی خاورمیانه است و قدرت اقتصادی، ولی با حضور جمهوری اسلامی در این صحنه اسرائیل نمیتونه در واقع خواب راحت ببینه. و میدونیم که تفکر جمهوری اسلامی امروز همون تفکریه که در 47 سال پیش بوده، یعنی نابودی اسرائیل، یعنی نابودی یهودیان. و این چیزی که جمهوری اسلامی میخواد بهش تفرقه فرق بذاره و من فکر نمیکنم چنین مسئله وجود داشته باشه. در هر حال سفر موفقیت آمیزی بود و آقای نتانیاهو جای خودشون رو یه دور دیگه نشون بدن. بفرمایید.
0: بسیار ممنون. عرضم به حضورت که بله، بذار چرا تصویر شما رو برداشتیم، بذار برش کردم، اشتباه شد، ببخشید. عرضم به حضور شما که این داستان نیابتی ها الان میبینی که با این حمله موشکی که در حقیقت از عراق به سمت سعودی شد و سعودی ها حمله کردن و آمریکا اعلام کرد که با سرپرستی ما این کار صورت گرفت، واقعا داره جنگه تبدیل به یه جنگ منطقه‌ای میشه. از طرف دیگه میبینه که زلنسکی هم وارد بازی شده. میدونیم که در اون طرف زلنسکی و پوتین در حقیقت به نوعی اروپا و پوتین هست و ترامپ کار درستی انجام داد، اروپایی ها رو یه بار دیگه از خواب بیدار کرد که شما بایستی که سیستم دفاعی خودتون رو خودتون درست بکنید و خودتون از خودتون محافظت بکنید. این کار به نظر من کار خوبی بوده که ترامپ انجام داده. اما این داستان نیابتی ها الان در عراق هم یه شوری به پاس، اون کتائب اهل حق که بخش سنی وابسته به جمهوری اسلامی هستن، اونا به دولت عراق پیوستن، از سر زمین گذاشتن، وارد پارلمان شدن. اونا هم درخواست دارن که گروه های دیگه هم مثل هشت و شعبی هم همین کار رو انجام بده. و این حمله‌ای که به اینا شد، فهم میکنی چه تأثیری در این روند میذاره؟ آیا اینا رو وادار به این میکنه که آدم بشن، از سر زمین بذارن، مثل یک سازمان سیاسی وارد پارلمان بشن، خواستهاشون از طریق صندوق رأی تعیین کنن، یا نه همچنان به این لاتبازیشون ادامه میدن؟
1: این حمله ای که در واقع انجام شد از طرف عربستان سعودی و امارات. من فکر میکنم که به خاطر تهدیدها یا حداقل اطلاعاتی بود که آمریکا متوجه شده بود که جمهوری اسلامی و سپاه قدس در واقع میخواد همونطوری که جبهه رو در حوثی ها باز کردن، یعنی در تنگه ببخشید در باب المندب باز کردن، میخوان یه جبهه دیگری هم بر علیه هم آمریکا هم متحدان آمریکا، یعنی متحدان عربی آمریکا در منطقه باز بکنن. پس بنابراین این جزء تفکر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران و سپاه قدس بوده که ما یک جبهه حمله از داخل ایران داریم، یک جبهه حمله و مقاومت از داخل حوثی ها و باب المندب داریم، و در واقع یه جبهه هم باید از داخل عراق شروع بکنیم، چون عراقی اون هشت الشعبی یا گروهی که شما اسم بردین هم قسمتی از این نیابتیان. بنابراین حملاتی که به عربستان سعودی شده بوده از عراق انجام گرفته و حملات به امارات هم شده بوده که باز از عراق انجام گرفته، و به خاطر همین با هماهنگی آمریکا و اطلاعات که آمریکا داده، هواپیمای جنگی عراق و ببخشید هواپیمای جنگی عربستان سعودی و امارات به عراق حمله میکنه، که به نظر من کار درستی بوده، چون مناطقی رو که اونها حمله کردن درست در داخل عراق بوده، ولی مناطقی نبوده که نزدیک به پایتخت عراق باشه. ولی نکته مهم در اینجا اینه که همونطوری که در چند ماه پیش ایالات متحده آمریکا به عراق گفت اگر سرمایه گذاری ما رو احتیاج داریم باید عناصر وابسته به جمهوری اسلامی، منظورم در داخل پارلمان، رو دستگیر بکنید که در واقع خلافکار بودن، این مسئله رو با عربستان سعودی هم مورد بررسی قرار دادن که باید این عناصر بعد از بین برن. منتها من فکر میکنم که ایالات متحده آمریکا درخواستش از عربستان و امارات این بوده که اونها این عملیات رو انجام بدن، که در واقع نشون بدن که جبهه فکری عربستان و امارات با آمریکا یکی است. پس بنابراین این برای متوقف کردن گروه نیابتیات و هشدار به اونها که اگر شما بخواین حمله بکنین ما جواب میدیم، عربستان سعودی و امارات. بنابراین قصد تفکر اتاق فکری تهران اینه که خب خودشون هم الان گفتن اگر ما نفت صادر نکنیم نمیذاریم کسی هم نفت صادر بکنه، و تمامی اینها سر همین مسئله است، سر این مسئله است که عربستان سعودی نتونه از بندری که در دریای سرخ داره نفت رو صادر بکنه. البته خب به خاطر اینکه کشتی فقط کشتی هایی که سنگین هستند، یعنی کشتی هایی که 2 میلیون بشکه نفت دارن از باب المندب رد میشن، کشتی هایی که کمتر دارن، کمتر بار دارن به خاطر اینکه از عمق کمتری باید عبور بکنن و عمق کانال سوئز کمتر هست و از اونجا میرن و حالا یه ذره بیشتر طول میکشه، ولی خب امن هست. بنابراین برای جمهوری اسلامی مسئله باز کردن این داستانه. حالا شما وقتی که در داخل این معادله میاین زلنسکی و اوکراین رو میارین توی معادله، من فکر میکنم که حالا نه تنها به خاطر اون حمله که به کشتی در دریای خزر شد، ولی من فکر میکنم اوکراین داره معادله رو تغییر میده. یعنی من فکر میکنم که این تغییر معادله استراتژیکه. حالا چرا من این حرف دارم میزنم؟ برای اینکه اوکراین در حال باز تعریف جنگه. اوکراین نمیتونه ارتش روسیه رو شکست بده، اما میتونه اختلال در ارتش روسیه ایجاد بکنه. چند روز پیش آقای زلنسکی وزیر دفاع اوکراین رو برکنار کردن و یک وزیر دفاع دیگری رو گذاشتن، یعنی یک نظامی دیگری رو گذاشتن در اونجا. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که خب اون وزیر دفاع قبلی از سیستم فکری و نظامی در واقع وابسته به روسیه داشت پیروی میکرد، و با آوردن افکار جدید و خون جدید، کاری که آقای زلنسکی داره میکنه اینه که میگه که بله، ما اومدیم با یک بازسازی ارتش و بازسازی فناوری سیستمی رو درست کردیم که نه تنها میتونه جلوی در واقع پهپادها رو بگیره، بلکه ما به ما قدرت حمله داده. منظور من برای اینه که ایالات متحده آمریکا اطلاعاتی را در اختیار اوکراین قرار داده که به کجاهای روسیه حمله بکنند. امروز کمبود بنزین در داخل مسکو هست. برای اینکه خب اینا این پایگاه‌ها و پخش بنزین رو دارن میزنن. ولی نکته که در اینجا وجود داره فقط مسئله کمبود بنزین نیست. مسئله اینه که امروز در سراسر روسیه، سراسر خاک روسیه میتونه مورد حمله اوکراین قرار بگیره. یعنی در سال 2025 اوکراین 3 میلیون پهپاد تولید کرده و اینها در جنگ دارن استفاده میکنن و من فکر میکنم که اوکراینی ها دنبال یک ضربه قاطع نیستن چون اون سیستم رو ندارن. ولی چیزی که در تاریخ جنگی دنیا داره نوشته میشه و اوکراینی ها مسئول اون هستند اینه که اینها اومدن یکی از بزرگترین ارتش های نمیخوام بگم هزار سال پیشو ولی یکی از بزرگترین ارتش هایی که در 100 سال گذشته تشکیل شده بود که ارتش اتحاد جماهیر شوروی سابق و روسیه امروز بود رو به زانو درآوردن. یعنی که دیگه داستان تانک، داستان شلیک توپخانه در جنگ ها نقشی نداره. نقشی نداره برای اینکه ما داریم میبینیم در داخل جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی با دو سلاح یعنی موشک های بالستیک و موشک های دوربرد و میانبرد و پهپادهای دوربرد و میانبرد امروز داره شکل جنگ رو در آینده تغییر میده. اوکراین همین شکل جنگ رو تغییر داد. یعنی بدین معنی که به روس‌ها گفتش که دیگه اون تانک‌های شما فراموش نکنید، اگر هزار تا تانک رو بخواد به طرف کیف بفرستید ما میترسیم. آقای زلنسکی در سفرشون به نیویورک گفتن آقای پوتین شما همونی بودید که به ما گفتید در 3 روز من کیف رو میگیرم و اوکراین رو تصرف میکنم. بنابراین نه تنها این جنگ پیامدهایی برای ارتشهای نظامی دنیا داره و اون پیامی که آقای زلنسکی با حمله به کشتی ایرانی که در دریای خزر بوده و داشته در واقع از روسیه پهپادهای مدرن‌تری را برای جمهوری اسلامی میآورده، چون اون کشتی‌ها یه سری جمهوری اسلامی پهباد میفرسته یه سری اونا پهباد میفرستن. بنابراین باور من بر اینه که پیامی که اوکراین داره میده یک پیام بسیار بسیار ساده است و اون این که به جمهوری اسلامی زمانی بود که شما تونستید صحنه جنگ رو عوض بکنید با فرستادن پهبادها، جمهوری اسلامی اومدید کلی اوکراینی رو کشتید، الان نوبت ماست. ما فقط داریم به شما این هشدار رو میدیم که هر قسمتی رو بخوایم میتونیم بزنیم. البته خب جمهوری اسلامی هم تهدید کرده که برمیگرده تلافی میکنه، ولی من فکر میکنم که این دو جنگ، یعنی جنگ آمریکا و ایران و جنگ اوکراین و روسیه، یک وجه مشترک دارن. وجه مشترک اونه که آمریکا داره قدرتش رو در اوکراین نشون میده به روسا که ما چیکار میتونیم بکنیم. فراموش نکنید یکی از شرایط اسلحه دادن آمریکا با اوکراین این بود که به داخل روسیه حمله نکنه با سلاح آمریکایی و سلاح غربی. این یکی از شرایط بوده و هنوز هم هست. ولی حملاتی رو که اوکراین داره میکنه با سلاح‌های ساخت اوکراین هست. بنابراین دیگه آمریکا نمیتونه جلودار اوکراین باشه. این دو جنگ در یک مقطع زمانی به نظر من قدری مشکل‌تر خواهند شد. چرا؟ چون آقای زلنسکی نمیتونه آقای پوتین رو وارد مذاکره و تسلیم بکنه مگر اینکه سیستم در داخل روسیه عوض بشه. نه سقوط آقای پوتین، یعنی منظورم فشار اولگارد روسیه به آقای پوتین باشه. و من فکر میکنم که امروز جمهوری اسلامی نمیتونه پشت سر هم جبهه های رو بر علیه آمریکا باز بکنه و آمریکا جبهه های رو برای اونها باز نکنن. و من فکر میکنم از نقطه نظر سوق الجیشی و از نقطه نظر در واقع سیستم ژئوپلیتیک حمله ای که اوکراین به دریای خزر به کشتی ایرانی کرد بسیار بسیار مهمه. ولی اینکه اون سلاح‌ها فقط در دست اوکراین نخواهد بود، اون تکنولوژی به دست آمریکا و اسرائیل هم خواهد رسید. البته اسرائیل قدری از آمریکا از نقطه نظر اون پهپادها جلوتر هست. و فراموش نکنیم امروز ما در جایی قرار داریم که به خاطر تکنولوژی که در واقع پخش شده تکنولوژی نظامی که در 30 سال گذشته با سرمایه گذاری شرکت های بزرگ و در واقع شما نگاه بکنید به تلفن های هوشمندتون، اون دوربینی که در اینها دارن به کار میذارن شاید 30 سال 40 سال پیش این دوربینی بوده که در ماهواره ها کار میکردن روش استفاده میکردن، منظورم از سیستمشه. امروز ما اینو در تلفن های هوشمند خودمون داریم. بنابراین این پخش شدن این تکنولوژی فناوری و در واقع رسیدن دنیا به جایی که خیلی سریعتر تکنولوژی ها دست به دست میشه، جنگ ها رو تغییر داده و ما امروز به جایی داریم میرسیم که بینیم ایالات متحده آمریکا این باور رو داره، من نظامی نیستم نمیدونم، و اسرائیل هم این باور رو داره که با حملات هوایی میتونن جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنن و این رژیم رو قدری ضعیف بکنن که حداقل ملت ایران رو کار رو انجام بده. بفرمایید.
0: میدونید داستان بر سر اینه که الان واقعا ما یه جوری گیر افتادیم، یعنی همه تو این دام گیر افتادن. واقعیه اینه که آقای ترامپ در بعد از داستان اون حمله سال گذشته در جون، بهش میگه جنگ 12 روزه، نمیدونم بنا به چه دلیلی، البته خیلی گفته میشه که نمیدونم این بود، نمیدونم کشور منطقه بود، اینجور بود اونجور بود، ولی اهداف اسرائیل اهداف درستی بود و درست داشت حرکت میکرد. امریکایی‌ها یا آقای ترامپ بنا به دلایل خودش جنگ رو بی دلیل متوقف، از نظر ما، از نظر من، از نظر کسانی که مثل من فکر میکنن، نباید جنگ رو متوقف میکرد و باید به راستی این کاری که بعداً در این جنگ 38 روزه انجام داد، یعنی یه سری دیگه از این خامنه‌ای و نمیدونم اون دیگری رو زد، همون موقع بعد ادامه میداد و بی خودی جنگ رو نگرد، بهشون نفس میده، هر باره بهشون نفس میده. اون فقط نگران بازی نفته. اما یه ذره طرف دیگه وقتی نگاه میکنیم به همون چیزی که شما همیشه بهش اصرار داری، نقشه بزرگتر رو نگاه بکنیم، چینه، نقشه چینه. چین کاملا سکوت کرده و هیچ حرکتی نمیکنه برای اینکه همه چی به نفعشه. نه اطلاعاتی به جویران میده، علارغم اینکه میگه نام چین کمک میکنه، هیچ کمکی بهش نکرد. در کنفرانس آسئان که در مانیل برگزار شد، همین کشورهای جنوب فلان آسیا، جنوب شرق آسیا، میبینی که آقای روبیو سخنرانی خوبی انجام میده. در دیدار وزیر خارجه ایران و وزیر خارجه این یارو پسر فشوش قاچاقچیه با وزیر خارجه چین، نخند جون تو، یارو قاچاقچی دیگه،
1: درست میگی، نه درست
0: به جون تو، این تو ترکیه وقتی که بود وزیر چیز بود، سفیر بود، داشتش اونجا دوگون فرشوریشی داشت تو سالای 90. این بچه ایرونی ها زیاد میرفتن برای کار، تریاق میکشتن که جون داشته باشن، شب نخوابن تا صبح کار کنن، این تریاق بهشون میفروختن این دوتا داداش. اون از طریق محمولای سفارتی دیپلماتی، اینم لای عدل فرش تریاک میزد میورد به ژاپن. بگذاری در اونجا وزیر خارجه چین به اینا میگه این من هیچ دخالتی در مورد شما نمی کنم و اونم شاکی شده بود و اینا هم تو فضای مجازی ویدیوهاش موجوده. اما دیشب دیدم که فرید زکریا یه گزارشی رو تهیه کرده بود از نگاه خودش و نشون میداد که چینی ها به راستی برنده این جنگن. اولا منطقه یه جوری شرایطش تغییر کرده، یعنی تمام کشورهای منطقه بستگیشون به آمریکا و اینکه آمریکا میتونه حامیشون باشه اون رو از دست دادن و حتی میبینی که عربستان وسایل دفاعی از چین میخره، موشک و نمیدونم پوشک و هرچی از چین میخره، یعنی میزان فروش چین در این مدت وسایل نظامیش از 2016 تا 26 رو یه جدولی رو همین فرید زکریا نشون میداد که چند درصد کشورها ازش خرید کردن، مثلا 45% رو عربستان سعودی خریده و این خب نشون میداد که چین یه جوری از این جنگه داره بدون اینکه دخالت کنه، بدون اینکه تیری در کنه، بدون اینکه راجبه این حرف بزنه، از اون حمایت کنه، علیه اون حرف بزنه، داره سود میبره. با پر کردن تمام ذخایر چند صد میلیون نمیدونم لیتر، چقدر لیتر، از همین لیتر که نمیگن، بشکه نفت، برال در حقیقت برال اویل، اون چقدر ذخیره داره و اون فعلا نیازی به این نفت نداره و داره سود میبره. این فکر میکنی این تحلیلی که این میکنه، من میدونم که طرف مقابلم حتما حرفایی داره برای اینکه در جواب این بزنه. میخوام نگاه شما با توجه به اطلاعاتی که داری بشنوم، ببینم که آیا واقعا چین این وسط چه نقشی رو داره بازی میکنه.
1: برای شروع باید بگم که آقای فرید زکریا، خب ایشون حالا دموکرات هستن یا چپی هستن که جای خودشو داره، ولی امروز زمانی که ایالات متحده آمریکا اومده نفت 30 دلاری که چین از ونزوئلا می‌خریده، چین رو مجبور کرده که بیاد تو بازار آزاد نفت رو به قیمت روز بخره، بعد اومدن با ایران هم همین کار رو کردند و نفت ایران رو هم دارن به چین به قیمت بازار روز میفروشن، غیر از این 35 میلیونی که اینا خارج کردن در این یک ماه. بنابراین سوال من از آقای زکریا اینه که چطور چین در اینجا برنده است؟ آیا آمریکا، درسته که چین وارد جنگ نشده، چینی ها هیچ نیروی جنگی نیستن و در ضمن من همیشه گفتم که امپراتوری ها از جنگ بیرون میان، چین تا حالا جنگی نکرده، ممکنه اون اشکا نمیدونم شکل هواپیماهاش مثلا مال آمریکا باشه، استلس باشه، کشتی جنگش هم تو باشه، ولی چینی ها هیچ جنگی رو شروع نکردن. برای یادآوری برای شنوندگان و بینندگان عزیز باید بگم که همون سیستمی رو که جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل و کشورهای منطقه پیاده کرد، یعنی حملات موشکی و پهپادی، زمانی که چین بخواد به تایوان حمله بکنه، اگر حمله بکنه، همون داستان رو با چین پیاده خواهند کرد. یعنی چی؟ یعنی میان یهو 8000 5000 10000 پهپاد رو پرواز میدن طرف چینی ها. پس بنابراین چینی ها در اینجا برنده نیستن. چیزی که اژدهایی که اینجا سرباز کرده روزی گریبانگیر اژدهای چینیا خواهد شد. بنابراین بنده با حرف آقای فرید زکریا مخالف هستم. چین برنده نیست. چین جزو بازندگانه. من فکر میکنم که برنده اول در اینجا آمریکاست. برای اینکه آمریکا، درسته که امروز نمیتونه درست از کشورهای عربی حفاظت بکنه، ولی آیا رژیم کشورهای عربی سقوط کردن مگه؟ خیر. امروز این دیوانگانی که در ایران سر کار هستن میگن آقا ما کاری نداریم، شما ما رو میزنی، ما میریم اونا رو میزنیم. یعنی چی؟ یعنی جنگ غیر مستقیم. یعنی که ایالات متحده، چون اینا نمیتونن ایالات متحده رو شکست بدن، نمیتونن نیروی دریایی آمریکا رو شکست بدن، بنابراین یک شخصی مثل آقای زکریا میتونه هر اطلاعاتی رو بنویسه، ما اون اطلاعات رو وریفای نکردیم، نمیدونیم درسته یا نه. بنابراین اون یه داستانیه که من فکر میکنم باید مورد بررسی قرار بگیره. ولی در واقع در اینجا من یه نکته رو باید بگم و اون اینه که اتفاقی که امروز داره میفته در این منطقه، در مسئله خاورمیانه، این نیست که چین برای 6 ماه اندوخته
0: نفت داره. آره.
1: کشورهای اروپایی هم دارن، آمریکا هم داره، کسی راجع به اونا صحبت نمیکنه. ولی مسئله ای که انجام شد اینه که آمریکا گفتش که شما برای تولید خودتون باید همون کاست، یعنی کاست انرژی شما همون باشه که ما داریم پرداخت میکنیم. درسته که آمریکا روزانه 15 میلیون بشکه نفت، بزرگترین تولید کننده یعنی نفت دنیا آمریکاست.
0: در حال حاضر.
1: در حال حاضر، چون نزدیکترینش عربستان سعودی و روسیه هستند که 10 تا 11 میلیون تولید میکنن. بنابراین من فکر میکنم که بله، تنها جایی که آمریکا دوچاره حالا یا اشتباه یا میسکلکولیشن شده این بوده که قرار بود این جنگ کوتاه باشه، قرار بود جنگ قاطع باشه و همونطوری که دیدیم نه کوتاه بود نه قاطع. و کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه، یعنی استراتژی جمهوری اسلامی رو اگه ما بخوایم و اهداف استراتژیش رو بخوایم نگاه بکنیم، اهداف فعلی جمهوری اسلامی بر این اساس شده که مطمئن باشه که آمریکا این جنگ براش مخارج زیادی داره. آقای بهبهانی، من یه بحث رو میارم این وسط.
0: بفهم.
1: 42 هواپیمای آمریکایی در تا الان 42 هواپیمای آمریکایی سرنگون شدن یا خسارت دیدن. آیا این رو که دوستانم دیروز در یه برنامه بودیم مطرح کرد که به نظر من خیلی جالب بود، آیا کشورهای مثل قطر یا نمیدونم اون کشوره که اونجا هستن این رازهای هواپیماهای آمریکایی رو ندادن به این جمهوری اسلامی؟ آیا نه، نمیخوام بگم قطری ها دستشون رو بلند کردن گفتن بیاین ببرین، ولی یه اتفاقاتی در اونجا در اون سطح جاسوسی نظامی ممکنه انجام شده باشه. بنابراین من فکر میکنم که جمهوری اسلامی امروز حاکمیت دریایی میخواد، ثبات رژیم میخواد و میخواد مسئله اتمی خودشو نگه داره.
0: خب مردم چی این وقت؟
1: امروز مردم در هیچ کدام اون اهدافی که من گفتم وجود ندارن. تا زمانی هم که جنگ باشه آقای بهبهانی هیچ تغییری پیدا نمیکنه. برای همینه که ایالات متحده آمریکا در اینجا با اسرائیل مخالفت داره. آقای نتانیاهو میگه ما
0: اگه جنگ نشه مردم...
1: اگه جنگ متوقف بشه، جنگ متوقف بشه، یعنی
0: مردم مردم نقش پیدا میکنه.
1: بله بله، ولی تا اون زمان داریم میبینیم دیگه، هر روز دو سه نفر چهار نفر تو این شهر تو اون شهر با جهره سره
0: دارن. یعنی بدن اسرائیل نمیخواد چنین اتفاقی بیفته.
1: اسرائیل میخواد که از نقطه نظر نظامی تا اونجایی که جا داره سپاه پاسداران رو ضعیف بکنه، ولی ایالات متحده آمریکا دنبال این مسئله نیست. ایالات متحده آمریکا دنبال یک قرارداده، یعنی این که 12-13 روز ایران رو زدن، بعد اومدن گفتن ما میخوایم حالا جنوب رو جدا بکنیم. یعنی این تصویر رو به سپاه پاسداران دادن که ما داریم سواحل جنوبی رو میزنیم که اونجا رو تصرف بکنیم. نمیخوان تصرف بکنن. امکان تصرف چند جزایر تنب کوچک و بزرگ و اینا هست، ولی این تصور رو دادن به سپاه پاسداران. بعدم بلافاصله متوقف شد. چرا متوقف شد جنگ زمانی که ترامپ گفت من میخوام بکوبم؟ برای اینکه یک اتفاقی در پشت پرده یا یک گروهی یا یک عنصرهایی اومدن با آمریکا گفتن که آقا درسته که 90% از اقتصاد ایران از این تنگه داره میگذره و شما دارین اونو کنترل میکنین، ولی ما این شانس رو بدید که ما بیام با شما مذاکره بکنیم. پاکستان و قطر، اینها دو کشوری هستن در صدر اونها قطر، نمیخوان این رژیم سقوط بکنه. قطر در صدر اونهاست. قطر در جایی قرار داره که هر اتفاقی که بیفته به خاطر ثروت زیاد و کنترل پولی که دارن نمیخوان. در کنار اون پاکستان زیر کنترل و فشار عربستان نمیخوان این رژیم عوض بشه، برای اینکه فکر میکنن رژیم ضعیف یعنی همون سیستم آمریکا بهتر از سیستم اسرائیل. یکی از دلایلی هم که شما هی میبینید عربستان ناز میکنه که من وارد پیمان ابراهیم نمیشم و اینا سر همین مسئله است، اختلاف نظریه که محمد بن سلمان با نتانیاهو داره. نتانیاهو میگه ما باید الان که ایران ضعیفه، سپاه پاسداران ضعیفه، بکوبیم اینا رو، داغون بکنیم، از بین ببریم. ایالات متحده آمریکا روی حرفهای عربستان و قطر و پاکستان داره. حالا قطر و
0: عربستان چی میگه؟ میگه نکنیم. یعنی به نظر
1: عربستان هم از طریق پاکستان داره میگه که فعلا این کار رو انجام ندیم، ما با همین ایران اگر ایران رو شما ضعیف‌تر بکنید، یعنی پالیسی ضعیف‌تر، ضعیف کردن ایران و مهار. ولی اسرائیل میگه که نخیر، اینها به زمانی که قرارداد امضا بکنن صاحب پول میشن، که درست هم دارن میگن، دیدیم در این یک ماه هم نزدیک 50-60 بیلیون دلار نفت فروختن یا پولاشو گرفتن.
0: پولاش هم یه موضوع دیگه هست و اون همین داستان 450 کیلوه که میگه که این 450 کیلو رو یه موقع ایران در قبل از این داستانا حدود 10,000 سانتریفیوژ داشتن. اول با یه 5,000 تا شروع کردن، بعد یه 5,000 تای دوم رو نصب کردن. 10,000 سانتریفیوژ، بالای 10,000 سانتریفیوژ داشتن. ولی الان اطلاعات میگه که با این 300 400 کیلویی که داره میتونه با 300 250 300 تا سانتریفیوژ اینو ظرف 3-4 ماه تبدیلش بکنه به بالای 90% که قابلیت تبدیل شدن به بمب اتم رو داره. بنابراین اسرائیلی هم به همین دلیل اصرار دارن که این مواد غنی شده مثل دفعه پیش تو قرارداد برجام خب اونو دادن به روسا، همون کیک زرد. این دفعه میگه که بایستی اینو از اینا خارج کنیم. حالا
1: چنین اتفاقی نخواهد افتاد آقای بهبهانی.
0: یعنی چی؟
1: یعنی این که جمهوری اسلامی، من بازم تکرار میکنم، 4 هدف داره. اول تثبیت رژیمه، دوم حاکمیت بر تنگه هرمز، سوم حفظ مسائل برنامه هسته‌ای و اون اتمی شدنش، و چهارم مهار اسرائیل. برای اینی که ببینید، من در چند دقیقه پیش توضیح دادم که نقش اسرائیل و شخص نتانیاهو در صحبتشون هم در تلویزیون آمریکایی گفتن این رژیم باید، یعنی در روزنامه‌های اسرائیلی وقتی با ایشون صحبت میکنن میگه که این رژیم یا برنامه هسته‌ایش باید نابود بشه یا خودش یا هر دو. خب هر سه اینها که آقای نتانیاهو میگه یه معنی داره، یعنی نابودی رژیم. ولی آمریکایی‌ها این مسئله رو نمیگن. آمریکایی‌ها میگن آقا درست آقای ترامپ یه چیزایی گفت، آقا تغییر رژیم و اینا. بنابراین راه اسرائیل اینه که ما این رژیم رو باید نابود بکنیم. ولی این رژیم اون 4 مسئله رو که برای شما گفتم میگه مهار اسرائیل. چطور میخوان اسرائیل رو مهار بکنن؟ با مسئله حزب الله در لبنان.
0: خب نابود شده الان دیگه از حزب الله و اینا. اسرائیل داره میبینه که تک تک داره شکارشون میکنه، تک تک میره سراغشون. همین پیروز دیدی که گفت رفته توی خونه دوتا نقاشی از نمم کله هیتلر بوده. من اول فکر کردم که وقتی میگه نقاشی هیتلر یعنی نقاشی هایی که خود، چون آدولف هیتلر هم یه موقعی در جوانی نقاش بوده و نقاشی میکرده در ایران، فکر کردم اثر اونه. بعد گفت نه، تصویر کله هیتلر رو کشیدن. خب یه نشون میده که
1: جمله آخر من اینه آقای بهبهانی، آمریکا ترجیح میده که اسرائیل از ائتلاف آمریکا و عرب کنار بمونه که اون تجزیه منطقه‌ای انجام نشه. تجزیه منطقه‌ای نه که منطقه تجزیه بشه. یعنی نه. چی؟ یعنی این که کشورها نرن دوباره دور و بر چین و روسیه رو بخوان بیارن توی اونجا. کاری که آمریکا داره میکنه پاکسازی منطقه از نقطه نظره نه تنها دشمنی مثل جمهوری اسلامی، بلکه ثباتی رو که بعد از 1991 ایجاد کرد آمریکا برای مدت کوتاه تا سال 2003-2001
0: که حمله به
1: با اون ده سال این کار انجام شد و اون ثبات ایجاد شده و ایالات متحده آمریکا دنبال اون مسئله است. من فکر میکنم اتفاقی که افتاده
0: خب
1: اینه که
0: نشده دیگه. الان تمام منطقه فهمیدن که جمهوری اسلامی اینجا کارته که میزنه زمین همینه دیگه. میگه که ببینید که آمریکا نمیتونه از شما حمایت کنه، ما تمام اینا رو داریم میزنه. همین حمله ای که به اینا کرده، همین هواپیماهایی که زده، خب این میگه که آمریکا قادر نیست از شما حمایت کنه. چین هم از این برگه داره استفاده میکنه. بنابراین اون ثبات که شما دنبالش میگردی داره عکسش عمل میکنه.
1: آمریکایی‌ها نتونستن این مسئله رو ایجاد بکنن و من فکر میکنم که
0: چون اسرائیل گذاشته بیرون.
1: بله، قصد آمریکا همین بود. و خب به خاطر همینه که اون اینا رو اگه کنار هم بذارین درست در میاد. برای اینکه عربستان سعودی نمیخواد وارد پیمان ابراهیم بشه. عربستان سعودی امروز اگر بخواد وارد پیمان ابراهیم بشه از نقطه نظر محمد بن سلمان دوچار بی‌ثباتی میشه. چرا؟ برای اینکه مذهبیونی که در داخل عربستان سعودی هستن بعد از سپتامبر، ببخشید، بعد از هفتم اکتبر داستان تغییر پیدا کرده. آقای بهبهانی، من در چندین مکانهای دیگه راجع به مسئله انفجار یهود ستیزی صحبت میکنم و یکی از نکاتی که همیشه بهش اشاره میکنم اینه که چه اتفاقی بعد از هفتم اکتبر 2023 افتاد که این انفجار یهود ستیزی. آقای ممدانی میاد در نیویورک یک کلمه حرف میزنه، یک ساعت بعدش جلوی کنیسای یهودی ها میان با چاقو به یک نفر حمله میکنن، به یک یهودی میان حمله میکنن. بنابراین ما امروز در جایی قرار داریم که این مسئله در داخل عربستان سعودی صداشو در نمیارن ولی داره حکم میکنه، بدین معنی که عربستان سعودی متوجه شده که نمیتونه طرف اسرائیل باشه، فعلا نمیتونه طرف اسرائیل باشه، ولی تنها نیروی نظامی خاورمیانه که از دریای مدیترانه تا خلیج فارس دیدیم کردن عمل رو کردن، میتونه نیرو نشون بده و در واقع تغییر ایجاد بکنه اسرائیل هست. هیچ کدوم از این قدرت ها نیستن و تنها قدرت هوایی که ببینید جمهوری اسلامی در این جنگ 12-13 روزه اخیر دیگه به اسرائیل حمله نکرد. خب من خودم توضیحات رو دادم، ولی من فکر میکنم که جمهوری اسلامی میتونست حمله بکنه، ولی دید باز کردن جبهه اسرائیل خطرناکه، چون اینها میدونن که آمریکایی ها دنبال تغییر رژیم و نابودی کامل نیستن، اما اسرائیل هست. بفرمایید آقای بگوانی، دوازده شد وقت نهاره ها.
0: به خدا به جون تو باید بریم نهار بخوریم، ولی این پرونده رو تا نبندی که نمیتونیم بریم نهار بخوریم اصلا.

0: این جنگ داره نداره چی میبینی؟
1: به نظر من، به نظر من اثر اثر بزرگی بده. ببین آقای بیانی، ما راجع به داستان نظامی، پیشرفت نظامی اوکراین صحبت کردیم، بعد راجع به یک مسئله دیگه صحبت کردیم که در واقع تسلط اوکراین رو در جبهه های جنگ داره نشون میده و اجازه نمیده که روس‌ها پیشروی بکنن. پس بنابراین اگر ما به این نحو نگاه بکنیم که جمهوری اسلامی نیابتی مثل حزب الله و حوثی ها رو داشته که شکست خوردن، آمریکا هم نیابتی هایی داره مثل اوکراین و اسرائیل که جلوی دو دشمن یعنی جمهوری اسلامی و روسیه ایستادن، که من فکر میکنم امروز کمر این دو کشور جمهوری اسلامی و روسیه از نظر بله پوتین از نقطه نظر اقتصادی زودتر خواهد شکست. برای اینکه کشوری که روزانه 10-11 میلیون بشکه نفت میتونه تولید بکنه، در مسکو بنزین گالانی 20 دلار باید در بعضی از قسمت‌ها برن خریداری بکنن. چرا؟ برای اینکه خب ندارن، برنامه ریزی نبوده، نداشتن. بنابراین من فکر میکنم که حضور آقای نتانیاهو و حضور آقای زلنسکی در کاخ سفید فرق میکنه. در اون مراسم آقای لینزی گرام، سناتور گرام، وقتی اینها اومدن در داخل کاخ سفید، یعنی که پرزیدنت ترامپ به اینها اولویت داد. و در زمانی که اینها بغل آقای وایس پرزیدنت جی دی ونس ایستادند، اون تصویر نشانگر یک مسئله بود که بله، جی دی ونس میتونه هر حرفی بزنه، ولی تصمیم گیرنده آخر آقای پرزیدنت ترامپ هستن. پس در اینجا اتحاد ناشکستنی آمریکا و اسرائیل رو آقای ترامپ تصمیم گرفتن و عکس گرفتن، آقای ونس که عکس نگرفتن که. بعدن آقای زلنسکی اومدن اینجا. با این نکته من تمام میکنم. ایالات متحده آمریکا موافقت کرده که پروانه ساخت موشک‌های پیتریات رو از نوع سبک‌ترش رو به اوکراین دادن و اینا دارن در اوکراین میسازن. از جانب دیگر آمریکا به این نتیجه رسیده که در داخل آمریکا ممکنه که جناحایی چه در حزب دموکرات و چه در حزب جمهوری خواه باشن که در 10 سال آینده، نمیگم 5 سال، میگم در 10 سال آینده، جلوی فروش اسلحه به اسرائیل رو بگیرن یا کمتر بکنن. الان سالیانه 4 بیلیون دلار اسرائیل، ببخشید، آمریکا به اسرائیل کمک نظامی میکنه، کمک نظامی بلاعوض میکنه. اسرائیل قادر هست. اسرائیل در این جنگ متوجه شد که سیستم گنبد آهنینه که اسرائیل نجات داده، نه هواپیمای F-35. هواپیمای F-35 متوقف نکردن موشکی رو. سیستم گنبد آهنین، سیستم موشکی دیوید، یعنی سیستم ها که خود اسرائیل درست کرده بوده. درسته که کمک نظامی آمریکا بوده. بنابراین
0: ولی آقای آلبرت، یادت باشه شوروی یا روسیه پوتین، شوروی که نه، روسیه پوتین قوی ترین سیستم دفاعی 600 و فلان اینا رو داره، ولی در مقابل اوکراینیا شکست خورده. یعنی اونام ضعیف نیستن، خیلی گنده است سیستم دفاع روسا، ولی میبینی که در مقابل، چون در حقیقت این آمریکا نیست، این ناتوه که داره با روسا میجنگه. من یه بارم در اول گفتم ناتو،
1: ولی ناتو سلاحاش مال آمریکاست، تفکر نظامیش مال آمریکاست، پیاده کردن اون حملات و در واقع سیستم دفاعی آمریکایی. شما درست میفرمایید، من باتون مخالفتی ندارم، ولی اتحاد جماهیر شوروی در اینجا، اتحاد جماهیر شوروی، اگر آقای پوتین متوجه یک مسئله شده بود در زمانی که میخواست به اوکراین حمله بکنه که این سیستم قادر نیست اوکراین رو شکست بده، ایالات متحده آمریکا متوجه شده که امروز نمیتونه یک هلیکوپتر 35 میلیون دلاری آپاچی رو بفرسته بالا، یه پهپاد 20000 دلاری بیاد بزنه بندازش کنار. برای همینه که شما میبینید حملات به اون نحوی که باید انجام بشه انجام نمیشه. برای همینه که دارین میبینید آمریکا میتونه با فرستادن 50 هلیکوپتر آپاچی در حالت حمله ای تمام، نمیدونم، این پهپادهای اینا رو در خلیج فارس، ببخشید، در بندر عباس و بقیه جاها بزنن. ولی خب اونها هم شلیک میکنن. بنابراین ما نمیتونیم یک هواپیما، یک پرنده 35 میلیونی بفرستیم اونجا. پس آمریکا داره بازسازی میکنه. شرکت‌هایی در تگزاس و جاهای دیگه هستن که اسلحه ها رو درست کردن و دارن به پنتاگون میفروشن.

0: و منطقه داستان که هست اینه که این American Military Industrial Complex، یعنی اون کامپلکس اسلحه سازی آمریکا، یه چیز بسیار بسیار مشکلیه. این مشک پیتریات که 3.9 میلیون دلار قیمتشه، با درخواست پنتاگون اومدن حالا دارن یه دونه ورژن ارزونترش درست میکنن، میگن 1 میلیون دلار. چرا؟ برای اینکه من عرض کردم سیستم جنگی دنیا داره عوض میشه و دیگه اون چیزی رو که ما برگردیم اون فیلم جنگ ستارگان رو ببینیم که یه هواپیمای بزرگی میومد، یه چیزای کوچیکی از داخلش میومد، اونا پهباد بودن، پهباد بدون سیستمشون. دیگه سرباز نمیخوایم برای جنگ. مسئله پهپادهای آمریکایی رو از اوکلاهاما نشستن توی اتاق دارن اون رو دنبال
1: آره
0: میکنن.
1: آریزونا پشت خونه من بود. آره یادمه، اونجا هست، توی نوادا هست، همین جاست، تو کالیفرنیا هست، همین تو بیابونای خدا. آره مرکزشونه دیگه دقیقا. آقا
0: ممنونم. جنگ ها در دنیا ناپدید میشن. ما جنگ ها رو در طول جنگ تصمیم نمیگیریم که موفق بوده یا نه، در خاتمه جنگ ها متوجه میشیم که موفق بوده یا نه،
1: بعدش معلوم میشه. ممنونم ازت، سپاسگزار از وقتی که به ما میدی. تشکر میکنم، تا هفته آینده. ممنون آقا جان، مرسی.
0: سپاس و بدرود.
1: تشکر از شما. بهار شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت، امیدوارم کمک کنه به ما این گفتگوها خارج از حب و بغض و کینه و تنگ نظری. و اینکه امروز نگاه میکردم که اینا چقدر عصبانی هن، جمهوری اسلامی خیلی عصبانی هن. یعنی این نشون میده این رفتار اینا، کردار اینا. الان باستا بشه تو همین زیرنویس امروز نگاه کنید، تو این کامنت هایی که گذاشتن میتونی ببینی. ولی من ایمان دارم، ایمان دارم که مردم همواره پیروز شده. حرکتش آرامه، سربزیره، اما اثرش ناگهان نیست. یه دفعه میبینی که تحقیق کرد. این کارهایی که دارن انجام میشه، این داستانی که در اصفهان صورت گرفت، یه بازیه. یعنی جمهوری اسلامی داره با مردم زورآزمایی میکنه، میخواد بهشون بگه زورم زیاده. برای همین میاد تو خیابون تیر و تخته خلم میکنه، اعلام میکنه از پیش پیش، بله میخوایم بعد از اذان صبح این جوانای فرسد اینجوری اینجوری رو اعدام کنیم. مردم در مقابلش میگن نه آقا، اینا رشیدن، اینا فرزندان ما هستن. اینا اصلا همون زیرساخت هاست که شما نگران زیرساختی، اینا همون زیرساخت جوانان کشورها، زیرساخت های کشور، آینده کشور بستگی به همین جوانان داره و این داره اونا رو یکی یکی ذبح میکنه. تو این زورآزمایی، تو این بازی که جمهوری اسلامی را انداخته، کاملا روشنه که ناگهان گر میگیره و وقتی گور گرفت دیگه هیچ کس نمیتونه خاموشش کنه. نگاه کنید به این آتش سوزی در جنگل های اسپانیا و فرانسه، با تمام توانشون دارن تقلا میکنه، آتش نمیتونه مهار کنی، طول میشه. بنابراین این خشم نمیشه مهار کرد، اثر میکنه، پیروز میشه و ما اندکی سحر نزدیک است. دعوت میکنم برنامه های میان تیوی رو دنبال کنید، ویدیوها رو لایک کنید، اگه سابسکرایب نکردی حتما سابسکرایب کنید. ماه به پایان رسید، نیازمند حمایت مالی شما هستم. دیروز دیدم یه ویدیویی رو آقای چالنگی با این خانم حرف میزنه راجب فاند و باند و این حرفا. فاند در اساسش چیز بدی نیست، خیلی کار پسندیده ای اتفاقا که یک سازمان هایی وجود داشته باشن و بتونن، خیریه است، خیریه و این امر پسندیده ای، امر نیکوییه، خیرات و مبرات. کار خیلی خوبی، کار بدی نیستش که. اما اونایی که اینا رو دریافت میکنن، اونا مکلفن که پاسخ بدن. یخه فاند رو نباید گرفت، یخه فاندبگی رو باید گرفت. و ما هم مطابق معمول این 50 سال گذشته در رو اشتباه میزنیم و بایستی که مسیر رو تغییر داد. ولی پیروزی در پیشه، نظام در حال سقوطه و هیچ کس نمیتونه، قادر نیست جلوی این سقوط رو بگیره. رفتار اینا، کردار اینا خودش مسبب این سقوطه. بازم ممنون، در انتظار حمایت مالی شما هستم و دعوت میکنم که برنامه ها رو دنبال کنید. متشکرم. ممنون.

شما تبریک میگم. خیلی خوشحال هستم که امشب در جمع هنرمندان هستم و باعث افتخار منه که امشب در اینجا حضور دارم و خوش آمد میگم به یکایک شما عزیزان. اجازه بدید یک آهنگ من بخونم به یاد زنده یاد هایده، یکی از آهنگای قشنگی است که ایشون خوندن، با شعری از آقای اردلان سرفراز و آهنگی از آقای محمد حیدری به نام سوغاتی.

مرسی، خیلی ممنون، تشکر. به افتخار امیر بدخش عزیز دست بزنید. مرسی، خیلی ممنون.

رو کوسن نرم. خانوم خونه واسه آقا آش میکنه گرم، ولی

0: تو چه جور آدمی هستی؟ یکم از خودت بگو.
1: من یه ناسیونالیستم، دشمن کمونیستم، ولی از اونجا که رئالیستم یه خورده سوسیالیستم. من پیرو خیامم، اگزیستانسیالیستم، ولی دارم یه فاز اسپیچوال، فکر نکن که

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینم. سعید بهبانی هستم در این روز چهارشنبه. چهارشنبه خوب و چهارشنبه از نوع دیگه. امروز هم هفتم مرداد ماه هست و 29 ماه جولای. این ماه جولای یعنی نیمه تابستان و هفتم مرداد یعنی براستی تابستان. تابستانی داغ و تابستانی پر از حوادث تلخ، به عکس تابستان‌های گذشته. براستی هوای تلخ و بدمزه است و منطقی که از هر منطقی خارج است، یعنی در قالب مغالطات میشه این رو قرار داد. یاد بهرام مشیری هم گرامی باد. سپاسگزاری بکنیم از همه کسانی که برنامه بهرام مشیری رو حمایت میکردن و ما روزای چهارشنبه بخشایی از برنامه‌های گذشته این شخصیت رو بعد از برنامه آموزشی در حقیقت پادکست سکولارها که هر چهارشنبه ساعت 9 صبح پخش میشه و واقعا دعوت میکنم از شما عزیزان که این برنامه ها رو دنبال کنید. 20 و چند قسمت تا کنون انجام شده و حتما ببینید. در این دوران لازمه که ما با این اصول آشنا بشیم. داریم وارد یک دنیای دیگه میشویم، یعنی در یه آستانه قرار داریم. اینجاست که تعیین و تکلیف میشه. در آستانه است که تعیین و تکلیف میشه. یاد احمد شاملو هم گرامی باد با اون شعر زیبای در آستانه. در آستانه باید استاد و فرود آمد، بر آستانه دری که کوبه ندارد. به حال اینجا همونه، اینجا همون دری است که کوبه نداره، ولی بایستی که ما از این در وارد شیم و سرنوشت خودمون رو تعیین کنیم. اجازه بده که مثل هر چهارشنبه در این ساعت بریم خدمت دوست بسیار خوب هممون، جناب آقای رضای موصولی، استاد دانشگاه در اوپن یونیورسیتی در لندن. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در این برنامه. آقا سلام میکنم به شما و خوشحالم که یه بار دیگه در خدمت تو نازنین هستم.
2: با درود فراوان به جناب بهبهانی و سلام به همچنین و به بینندگانتون. شما انقدر زیبا و شیوا صحبت میکنید و شاعرانه صحبت میکنید که من خودم فکر میکنم الان شما باید یا تلویزیون توی ایران یا تلویزیون رادیو هر دو صحبت میکردی. فوق العاده قوی. و بعد همین هم هست که الان که من میخوام صحبت کنم با این زبان الکنم میبینم که حداقل در زیبایی کلام شما واقعا استاد هستید. خیلی مقدمه نمیتونم بگم بی نظیر، ولی به هر صورت همیشه شما اینطوری صحبت میکنید و خیلی جالبه.
1: خب بریم سر اصل ماجرا. خیلی پیچیده است، یعنی واقعا با یک جریان روبرو هستیم که هیچ منطقی نداره و فقط مغالطه است، فقط میتونه خلط کنه. مثلا میگه که شما 60 سال کشتی ها از جنوب تنگه، یعنی اون منطقه‌ای که مربوط است به عمان رد می‌شدن، حالا باید 60 سالم از این ور رد شن. آخه این چه منطقیه، چه قانونیه؟ چی این قانون رو گذاشت؟ چه دوری اینو تعریف میکنی؟ و خلاصه از این حرفا اینا مرتب زدن، یعنی از اون رهبر کبیرشون که گفت اقتصاد مال خر است و ما اصلا متخصص لازم نداریم، ما آدم احمق لازم داریم تحت عنوان مکتبی، و شروع کردن انتخاب کردن سلکتیو و دونه دونه آدم ها رو دستچین کردن. از ابتدا از اینکه تو مکتبی نیستی، تو رو میذاریم کنار، تو لیبرالی، تو نمیدونم اینجوری، تو به رأی ندادی، تو اصلا نیستی، تو آدم نیستی، و دونه دونه. و این انتخاب در طی این نزدیک نیم قرن خب طبیعتاً به ابزارهای مدرن هم خودشو تجهیز کرده و چشم دقیق‌تری پیدا کرده و میتونه بهتر انتخاب کنه. یعنی این دهانه رو بسیار بسیار تنگ کرده و فقط اونهایی رو که طبیعت این رو دارن که خودشونو تبدیل کنن به یه چیز دیگه از این سوراخه بتونن عبور کنن. و این واقعا فاجعه است تو دنیایی که ما تو عصر AI به سر میبریم و اصلا این با این منافات داره. و الان این داستان بستن سفارت، اولتیماتوم رژیم و اینکه احتمال اینکه اینا دوباره بریزن هم ساختمون سفارت بریتانیا رو در تهران اشغال کنن، نمیدونم، اینا یه موضوعاتیه که شما باهاش آشنایی. خوشحال میشیم که شما بگید که چه میگذره و از تجربه و دانشت بهره ببریم و مثل همیشه بتونیم از این کار زیبایی که انجام میدی، یعنی انتخاب این تصاویر و اینکه بتونی اینا رو پاورپوینت کنی و به ما نشون بدی استفاده کنیم. بفرمایید، در خدمت شما.
2: خیلی ممنون جناب بهبهانی. بذارید من یه نکته و یه خاطره برای شما و بینندگانتون تعریف کنم. ببینید، اینی که گفتید در مورد الان منطقی حاکم نیست، این البته داستان 48 ساله الان که ما درگیر این مسئله هستیم. یعنی اون چیزی که اسماعیل خویی به عنوان یک ترکیب در زبان فارسی جا انداخت بود، رژیم جهل و جنون.
1: احسن.
2: جهل و جنون. من فکر میکنم این یک ترکیب درستی هست و یاد اسماعیل خویی هم به خیر و روح شاد باشه. و واقعا میدونید این افرادی که در ادبیات ما، در فلسفه ما و در زندگی ما تاثیرگذار بودن، هم از روزهای اول فهمیدن، در همون ماهای اول فهمیدن که این یعنی باید یا کشته بشن اونجا یا باید فرار کنن، میدونید. و اینی هم که الان ما دارین میبینیم ادامه همون مسیره. همینطور که به درستی شما گفتید، این حلقه تنگتر و تنگتر شده و این تنگ نظری ها بیشتر شده و این ترس از نرمالیتی بیشتر شده. و اون چیزی رو هم که من میتونم به عنوان خاطره بگم الان، من آن زمانی که دانشجو بودم سال 1981، یعنی 2 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی گذشته بود، یک دانشجوی آمد برای ادامه تحصیل در دانشگاه کنت برای خواندن فیزیک در دوره دکترا. میخواست از ایران، دانشگاه مشهد، ایشون فارغ التحصیل شده بود در رشته فیزیک، خیلی مقام بالایی گرفته بود، آمده بود ادامه تحصیل بده. همون روزهای اول من با ایشون دوست شدم، رفیق شدم، با اینکه تفاوت سنی هم با هم داشتیم. ایشون اهل سیگار کشیدن بود. اون روزا هم میدونید که هنوز سیگار در جاهای مختلف بند نشده بود، ممنوعه نشده بود، میتونستی مثلا توی سالونی، توی جایی که نشستی، اونجا هم سیگار بکشی. من یادمه که ایشون تازه از ایران آمده بود اون سال 82، یادتون باشه 82 هم جنگ شروع شده بود با عراق. بعد یه دونه داشت سیگار میکشید، بعد این یه از این جات سیگاریا جلوش بود، پر چیز بود، پر این ته سیگارا بود. همینطور که داشت سیگار میکشید گفتم آخه این مشکل جمهوری اسلامی چی، آخه شما که تازه اومدید و اطلاعات بیشتری گوری. گفت آقا منطق نداره. گفت آقا سیستم منطق نداره. حالا ایشون ببینید آدمی که اومده دکترا در فیزیک بخونه، بس منطق سرش میشه، ریاضیات سرش میشه، دو دو تا چهار تا سرش میشه. همین جا سیگاری که دستش بود اینو به من نشون داد. گفت ببینی عقل سالم الان میگه اگر بخواد که این سیگار که من دود دارم میکنم این ور بره اون ور بره، دود اون سیگار وقتی ما خاموش کنم توی این جا سیگاری به شما نرسه، اینی خود عقبتر میذارم، این ورش میکنم اون ورش میکنم. گفت ولی میدونی منطق جمهوری اسلامی چیه؟ میگه آقا همه الان این جا سیگاری رو میگیریم میذاریم تو سرتو میشکنیم میندازیم اینجا، سیگارم دیگه نباید بکشی. بدونید این منطقی بوده که در واقع به هیچ عنوان من الوجوی با استانداردهای جهانی همخوانی نداشته، تا به امروز هم نداره. همه کارهایی که میکنن، حرفایی که میزنن، اصلا ادبیاتی که استفاده میکنن واقعا حالت بیمارگونه است. اینا رو البته دیگه باید روانشناس ها و اونهایی که تاریخ نویسن بیان بررسی کنن ببینن که واقعا ریشه این مشکلات روانی چه بوده. من از اینجا برای بینندگان عزیز یک سلسله تصاویری رو در این شو اسلاید هام گذاشتم و این رو الان میروم راجبش صحبت بکنم. اجازه بدید اینو خاموش کنم، اینم خاموش کنم. اطلاعات و اخبار میدونید خیلی زیاده، خیلی حجم این اخبار زیاد هست در رابطه با ایران. همینطور که از پرچم انگلیس میبینید، من این بخش صحبت‌هایی که دارم در واقع بیشتر در رابطه با انگلستان هست، سیاست‌هایی که در انگلستان در مورد جمهوری اسلامی در حال حاضر انجام شده یا در دست انجام هست. و همچنین مقداری امشب میخوام صحبت کنم راجع به این رابطه‌ای که انگلیس با در واقع با جمهوری اسلامی داشته از سال 1979 به این طرف، و الان هم باز در یک موقعیتی قرار گرفته ایم که مشخص نیست چه اتفاقاتی خواهد افتاد. ولی پس از این قانون جدیدی که سپاه رو غیر قانونی اعلام کرد و بسیاری از بینندگان هفته پیش کامنت زده بودند که این تأثیرش چه خواهد بود، تأثیر این بسیار زیاد خواهد بود. ما هم اکنون داریم یواش یواش تأثیراتش رو میبینیم. یکی از سوالاتی که شده بود این بود که آیا میشود از طریق این قانون جدید که سپاه رو غیرقانونی اعلام کرده و فعالیتهاش و حامیانشون رو غیرقانونی اعلام کرده، آیا میشه پولهای اینها رو فریز کرد، پولهای اینها رو در بانکها گرفت؟ آها پس بذار من اینو عوض بکنم، این گرید رو بذارم، یعنی منو ندارید. ولی توی چیز من میبینم دارم توی داشتم مقدمه رو میگفتم، به این خاطر بود. بله به هر صورت الان روابط انگلستان با جمهوری اسلامی در یک موقعیتی قرار گرفته که به نظر میاد این رابطه رو به بدتر شدن هست و دلایل شما امشب خواهیم دید. یکی از اتفاقاتی که افتاد و این هم خیلی مسئله مهمی بود که سفیر در واقع انگلیس در تهران اعلام کرد که ما سفارت رو بستیم و دلایلش هم که اعلام کردن این بوده که فکر میکنیم ریسک برای خدمه ما و برای استاف ما اینجا زیاد شده و خود این یک نوع به نظر من سیگنال، یک پیامی هست که اون اسسمنتی، اون ارزیابی که الان فارین آفیس، وزارت امور خارجه کرده از شرایطی که در ایران هست و در تهران هست، اینه که پس از غیرقانونی اعلام کردن سپاه پاسداران، امکان هر گونه حمله‌ای به سفارت هست و این هم چیز جدیدی نیست. اینها چندین بار این کارو کردن و از این جهت هستش که خب براشون خیلی نرماله که از دیوار سفارت برن بالا و دیگه بزنن اونجا و یه سری رو بگیرن و همینطور هم که بینندگان عزیز و اونهایی که دستن در کار هستن با خبرن، اینها هفته پیش یک چند تا فرانسوی از دیپلمات‌های فرانسوی رو گرفته بودن برای چند ساعت و اینا رو کتک زده بودن. به هر صورت می‌بینیم که شرایط یه شرایطیه که خیلی در حال تغییر به سرعت و الان هم نمی‌دونیم که چه اتفاقاتی در حال رخ دادنه، ولی می‌تونیم حدس و گمان‌هایی بزنیم. حالا ما با این صحبت‌هایی که امشب خواهم کرد با بینندگان عزیز، دیگه اون قضاوت رو میذارم به عهده خودتون. بنده تقشم اینه که یه سلسله اطلاعات و فاکت ها رو اینجا براتون توضیح و توصیف کنم. با اومدن آقای اندی برنم به نظر من یک مقدار نزدیک واشنگتن به لندن نزدیک تر شد و این رو ما طی همین یک هفته گذشته هم با صحبت‌هایی که شده، با کارهایی که انجام شده میتونیم ببینیم. یعنی این نیستش که فقط یکی بیاد حرف بزنه، اینه که یه سلسله کارهای عملی الان داره انجام میشه که این کارهای عملی نشون میده که آقای اندی برنم و تیمش به امریکا و سیاست‌های امریکا نزدیکتر هست. من هفته پیش اگر یاد دوستان و بینندگان باشه گفتم که ایشون یک شخصیت دیگری هست نسبت به کیر استارمر و موقعی هم که بی بی سی باهاش مصاحبه کرد و گفت شما در این صحبتی که با آقای ترامپ داشتید آیا راضی بودید، خوب بودید، چه نتیجه گرفتید، خیلی اظهار رضایت کرد و ایشون الان در واقع با باز کردن بخشی از نفت شمال انگلیس، نورث سی اول، نفت دریای شمال در انگلستان، الان در واقع یک سلسله از کارهایی رو که آقای ترامپ تجویز میکرد الان به آقای کیر استارمر و به دیگران که میگفت بعد اینها رو باز بکنید برای بخش انرژیتون، این کار رو الان آقای اندی برنم انجام داد. و همینطور هم که هم از صحبت‌های آقای برنام که مصاحبه کرده بود در تلویزیون میشه این رو دید و همچنین از توییتی که آقای دونالد ترامپ در همین خودش در شبکه خودش گذاشته میتونید باز ببینید، اینه که بخشایی که خیلی مهم هست برای طرفین، یکی همین بخش انرژی و باز کردن نفت شمال که ایشون اندی برنام گفته داریم این کار رو انجام میدیم، بقیش در مورد تجارت بین المللی و فعالیت های نظامی مشترک و مهمترینش برای ما باز نگه داشتن تنگه هرمز هست و همچنین کمک به پاک کردن مین‌ها در تنگه هرمز. اینها صحبت های اساسی میده. در 15 دقیقه که صحبت بوده سرخط صحبت ها اگر یکیش این باشه که ما کمک کنیم پاکسازی کنیم از مین هایی که در خلیج فارس هست، این نشون دهنده اینه که از لحاظ سیاست خارجه همکاری های بیشتری داره انجام میشه. بعد هم من باز در هفته پیش به بینندگان عزیز گفتم کیر استارمر در موضع‌گیریش در جنگ با عراق، در جنگ عراق موضع‌گیریش مخالف جنگ بود، مخالف این بود که آقای تونی بلر با آقای بوش همکاری بکنه، در صورتی که آقای اندی برنم کاملا موضعش و موقعیتش مخالف آقای کیستان بود. ایشون میگفت که باید این حمله نظامی بشه و یکی از دلایلی هم که میورد میگفتش که اگر ما این کارو نکنیم رژیم اسلامی قوی تر میشه، که خب البته دیگه حالا اون داستانهای دیگه ای داره که چگونه شد و چی شد، اون دیگه مرحله جدایی هست، ولی حداقل این رو

و همون روز اولی هم که آمد، هفته اول، ایشون در واقع اجازه داد که از پایگاه های انگلستان در دیگو گارسیا و همچنین در پاک انگلستان استفاده بشه برای هم سوختگیری، هم برای به اصطلاح کارهای نظامی. و این بودش که یک مقداری رژیم اسلامی از این حرکت آقای اندی برنم در واقع راضی نبود و مقداری هم اعتراضاتی کردن اینها که من حالا راجع به این اعتراض ها صحبت خواهم کرد. ولی در مجموع الان اون چیزی رو که باید روش تمرکز کرد اینه که پس از اینی که در 13 جولای 2026 سپاه پاسداران توسط دولت انگلیس غیرقانونی اعلام شد، این یک ضربه بسیار بزرگی در روابط بین انگلستان و جمهوری اسلامی به وجود آورد و میتونیم بگیم که الان در حال حاضر شرایط سیاسی یا دیپلماتیک بین دو طرف حالت خصمانه‌ای به خودش گرفته و درست پس از اینکه این سپاه پاسداران رو غیرقانونی اعلام کردن، خود به اصطلاح وزارت خارجه در تهران آمد و آقای هیوگو شورتر که میشه سفیر کبیر انگلستان در تهران رو بازخواست کردن و اعتراض کردن که چرا شما همچین کاریو کردید و نباید میکردید و از همین صحبت هایی که معمولا با ادبیات خودشون اونها با همه آدم ها و همه جهان انجام میدن، با همون ادبیات باز اعتراض کردن. خود همین مسئله خیلی نکته مهمی شده در روابط بین دو طرف و این کار که انجام شد این به این معنا هستش که الان طبق قوانین جدید دولت بریتانیا میتونه پولهای سپاه پاسداران یا افرادی رو که اینجا هستن رو دستگیر کنه، پول اینها هم فریز بکنه، اینو میتونن انجام بدن. و ما الان با این خبری که در واقع چند روز پیش دولت انگلستان اعلام کرد و گفتش که تمام کارمندان خودشو از تهران خارج کرده و دلیلش هم اینه که از لحاظ امنیتی اینها فکر میکنن که تهران و ایران ناامن هست و به طور کل تمام شرایط در خاورمیانه حالت خیلی ناامنی گرفته و غیر قابل پیش بینی هست و از این جهت هستش که از 8 جولای به این طرف که طرفین یعنی هم یونایتد استیت هم امریکا و هم ایران زد و خوردهایی با هم داشتن، شرایط اینجا بدتر شده برای ما، خطرناکتر شده. و دوستانی که باز اخبار ایران رو دنبال میکنن میدونن که آقای هیوگو شورتر فرد ایران دوستی هست، به فرهنگ ایران علاقه داره و همچنین در مواردی که نوروزه پیام‌های نوروزی میده به زبان فارسی صحبت میکنه و همچنین در یکی از این کلیپ‌هایی که خودشون داده بودن بیرون حتی نشون میداد مثلا کباب چجوری درست کنید و در سفارت، در باغ سفارت، در همین محل کنونی که در خیابان چرچیل واقع شده، اینجا خودشون داشت کباب درست میکرد و کباب سیخ میکرد و اینها. خودشون دیگه به این نتیجه رسیده که

0: الان دیگه وقت کباب درست کردن نیست، بلکه وقت فرار کردنه. و اینها به معنای واقعی الان فرار کردن. و اون چیزی رو که خود دولت انگلیس گفته، میگوید که این یک مسئله بسیار مهمی هست، ولی که ما موقتاً temporarily موقتا این کار رو انجام دادیم و دیپلمات های خودمون رو فعلا از ایران خارج کردیم، ولیکن ما هنوز از طریق شبکه اینترنت باز هستیم. بدونید که شبکه اینترنت هم که الان اوضاع احوالش در ایران چگونه است، خب اینا همه اطلاعات خیلی دقیق رو دارن که این شبکه چگونه است و کار نمیکنه و کسی نمیتونه تماس بگیره، ولی کن خب گفتن که ما نیستیم اینجا، ولی کسی میخواد با ما تماسی ایمیلی بزنه که ما اونجا AI یه اوتو ریپلای براش بفرسته، خب این در دسترس هست. این صحبت 21 جولای بوده، یعنی درست میشه حدود یک هفته قبل، 8 روز قبل بوده. الان این شرایطی که ما داریم توش هستیم باز یک شرایط بسیار عجیب غریبیه. یعنی جناب بهبهانی خیلی به درست و خیلی دقیق این رو در اول برنامه گفتن. الان ما میبینیم که یک کشور بزرگی مثل فرانسه که یک سابقه طولانی در ایران داره، حداقل در 200 سال گذشته از همه لحاظ در امور ایران، بخش فرهنگی، بخش موسیقی، بخش آموزشی در ایران فعالیت کرده طی این 200 سال گذشته و تأثیر عمیقی در جامعه ایران داره. اینها آمدند و 2 نفر دیپلمات رو گرفتن و گفتن شما با اپوزیسیون در ایران در تماس بودید، کارهای غیرقانونی کردید، این کار یک دیپلمات نیست. و بالاخره مثل که یکیشون رو میگویند، باز اخبار میگوید مثل که یکیشون از لحاظ فیزیکی بهش حمله شده بوده و اینها رو چند ساعت بازخواست کردند. و 2 روز پیش هم از با سفیر فرانسه در تهران رو اینها خواستند و اون رو هم بازخواست کردند و گفتند که شما دخالت میکنید در امور داخلی ایران و این دیپلمات های شما نباید این کار رو میکردند. و به هر صورت همین که شما یک سفیر کبیر رو، یا اینجا حالا اونهایی که در سطح حالا دیپلمات بودن، به رفتارتون این شکلی باشه و یک دولتی اینجا مسئول این خشونت ها باشه، الان دیگه خشونت ها از سطح عمومی و به مردم دیگه عبور کرده. حالا اینا به فرانسوی ها هم حمله کردن و خود همین نشون دهنده این که انگلیس ها مثل اینکه خیلی زودتر، چون اون تجربه های تلخی هم که دارن، بارها بهشون به سفارتشون حمله شده، اینه که این بار به قول معروف بار سفر رو بستن. میدونید که ایران یعنی سفارت انگلیس معمولا حتی در این دوران چند سال گذشتم که باز شد 2 مرتبه، بیشتر کاراشون اینا از ابوظبی میکردن. میدونید اونجا یک شعبه دارن در ابوظبی که من اونجا هم رفتم، اونجا مرکز تقریبا و کارهای دیگه دفتری و کارهای دیگر رو در اونجا انجام میدن. پس از اینکه اندی برنام اعلام کرد و هواپیماهای امریکایی آمدن و در گلاسترشایر، یک نیروی هوایی انگلستان در جایی به نام فرفورد، فرفورد در گلاسترشایر، اینها اونجا یک پایگاهی دارند و هواپیماهای امریکایی اونجا سوختگیری کردند، از اون به بعد دولت ایران دولت جمهوری اسلامی اولتیماتوم داد که شما از این روز به بعد مسئولیت دارید و این برای شما خطرناک است و ما شما رو به عنوان legitimate target یعنی هدف مشروع قرار دادیم و به پایگاه های شما حمله می کنیم یا حمله خواهیم کرد. و هر صورت همین که این اولتیماتوم و این زبان بسیار سنگین رو استفاده کردن و گفتن که شماها یک هدف مشروع هستید، خود این به عقیده من باز از همون کارهایی هستش که باز جناب بهبهانی گفتن کارهای منطقی انجام نمیدن. و من هم با اون مثالی که اول آوردم، بله، رژیم جهل و جنون این تنها کاری که میتونه بکنه، دقیقا اون چیزی که به فکر کسی نمیرسه اینا اونو انجام میدن. و هر صورت این خیلی مسئله سنگینی هست که تو بیای الان تهدید بکنی، و اینها تهدید کردن و همه روزنامه ها و مجلات و اینا هم که خب نوشتن چیز مخفی الان نیست. پس میتونیم نتیجه‌گیری رو بکنیم که الان با توجه به اینی که وزارت دفاع انگلیس، این بنای تاریخی هم که میبینید این در چارینگ کراس در لندن هست و اینجا هم جاییه که تصمیمات نظامی انگلستان گرفته میشه، و وزارت دفاع جواب اولتیماتوم تهران رو داد و گفت که هر گونه حرکتی، هر گونه حمله‌ای، هر گونه تهدیدی رو که شماها بکنید ما جوابش رو خواهیم داد و ما از مملکتمون و از منافعمون دفاع خواهیم کرد. خود این صحبت ها به نظر من تا یه حد زیادی بی سابقه است. بی سابقه است که ما الان داریم یک همچین اولتیماتوم هایی بین انگلستان و رژیم اسلامی و دیگر کشورها رو داریم میبینیم. یعنی در کل منطقه شما میبینید که این اولتیماتومی که داده میشه در واقع به بحرین هست، به قطر هست، به ابوظبی هست، به دبی هست، به اردن هست، به عربستان هست، به خاطر اینکه خب انگلستان در واقع تا سالهای اوایل 70 این کشورها تحت الحمایه انگلستان بودند و بعد هم که انگلستان بهش میگفتن تروشین استیتس، و موقعی هم که رفتن اینها قراردادهای نظامی بستن با این کشورها که ما از شما محافظت و حمایت میکنیم. خب به هر صورت وقتی که شما پایگاه انگلستان رو در دبی یا در بحرین یا در ابوظبی جاهای دیگه مورد حمله قرار بدید، در واقع این یک نوع تعرض هست به انگلستان. برای یادآوری به جوانان عزیز و به آنهایی که حالا فراموش کردن، چون به هر صورت میدونید انقدر اخبار زیاده دیگه آدم نمیدونه دیروز شام چی خورده، نهار چی خورده، اینه که خواستم محض یادآوری گفته باشم که اینها بار اولشون نیست که اینها این کارها رو انجام دادن. میدونید اول اون اوایل انقلاب پس از گرفتن سفارت امریکا اینها سفارت انگلیس هم گرفتن، و شاید دوستان به یاد نداشته باشن ولی سفارت انگلستان به مدت 8 سال تعطیل بود و ماهایی که کار داشتیم میخواستیم با بالاخره با سفارتی در تماس باشیم، کاری داشتیم، نمیتونستیم، خب سفارت رو بسته بودن. و بعد که سفارت باز شد دو مرتبه یه مسائل دیگری پیش آمد، سر جنگ ایران عراق گفتن که انگلیس ها با عراقی ها هستن، باز سفارت رو برای یه مدتی یدهشون و شارج دفر رو اونجا رو گرفتن. این بر میگرده به سالهای اواخر سال 80 در واقع. ما آمدیم تا سال 2011. 2011 باز به خاطر مسائل اتمی انگلستان تحریم کرد و اومد حدود 1.6 میلیارد دلار اون روز رو فریز کرد، آمد اونها رو در بانک ها نگه داشت و وقتی که این کار رو انجام دادن، چند روز بعدش مواجه شدن با دانشجویان خط امام. و اینهایی که میبینید اینجا، من این صحنه بسیار خوب به یادم هست، به خاطر اینکه پلیس واستاده بود با این گاز اشکاور و با نمیدونم باتون و با از این نقابایی که میزنن رو صورتشون، ولی هیچ کاری نداشت، اونجا واستاده بود فقط نگاه میکرد. این دانشجویان خط امام هم، خط امام دوم، خط امام سوم، که قیافشون به هر چیزی میخوره جز دانشجو، با بیل و کلنگ افتادن باز از دیوار آمدن بالا. و شما اینجا دقیقا اون چیزی که گفتم رو، این چیزی بود که در دنیا مخابره شد. این در قسمت خیابون فردوسیه، میدونید که یک دری هم داره که به طرف غرب باز میشه و چند تا در داره البته. خب یکی از درهای بزرگش همین دری هستش که تو خیابون فردوسیه. و همینطوری هم که از این عکس دارید میبینید، خیلی مشخصه که با این پرچم های یا حسین و میدونید همش هر موقع اینا کارهای تخریبی میخوان هر جای انجام بدن، این پرچم یا حسین میاد بیرون. و اینها و هر صورت من اون اخباری که از اون روزها یادم هست، اینا حتی رفته بودن در اتاق خوابهای سفیر، اتاق خوابهای کاردارها و در سالونهای ویژه و حتی عکسهای ملکه. میدونید اون روز خب بالاخره ملکه الیزابت اینجا پادشاه بود، تمام اونا رو رنگ پاچی کرده بودن، چاقو زده بودن. میدونید اینا البته چیزایی که خب در تصاویرش توی اینترنت هست، چیزی نیست که من الان میخوام بگم، من از حافظه الان یادمه. و خیلی غرامت سنگینی هم دادن بابت هر یه عکسی که پاره کرده بودن، بابت هر نمیدونم یه دونه گلدونی که شکسته بودن، اینها میلیون ها خسارت دادن. میدونید خب این مسئله خیلی ساده است، پول اینا که توی اینجا هست، توی لندن خوابیده. خب میگن یه میلیاردشو برداشتیم، پول ملت ایران، یک میلیاردشو برداشتیم بابت خسارت هایی که شما زدید، بابت هر یه عکسی که از ملکه پاره کردید یک میلیون باید بره به حساب ما. به هر صورتش اینها تمام در اینترنت، تمام این مسائل ثبت شده، میتونید برید نگاه بکنید. و اینها الان باز ترسشون از اینه که بازی همچین واقعی رخ نده. و آن چیزی رو که الان وزارت امور خارجه گفته اینه که اینها این کاری رو که انجام دادن کاریه که نه حالت پیشبینی داشته باشه، ولی از لحاظ امنیتی اینا نگران بودن که ممکنه یک همچین کارهایی، یک از دیوار بالا رفتنهایی باز پیش بیاد. و به خاطر باز اینی که آقای اندی برنم الان حمایتش و موازش نزدیکتر هم شده به آقای ترامپ، اینها ترسشون از اینه که خب اینها خیلی راحت باز میان از دیوار سفارت میرن بالا، اینه که خب سفارت رو بستن. من باز برای بینندگان عزیز یه یادآوری بکنم که از سال 1979، یعنی پس از انقلاب اسلامی، برای مدت 8 سال سفارت بسته بود. بعد که سفارت باز شد دو مرتبه در سال 2011، برای مدت 4 سال سفارت بسته شد. این سفارت انگلستان هست. و الان هم دیگه وزارت امور خارجه تصمیم گرفته، میگوید که شرایط جنگی است و اینها در واقع میبینن که ریسک بالا هست، ریسک این که بخوان خدمشون رو اونجا نگه دارن، دیپلماتاشون رو اونجا نگه دارن، خیلی این ریسک بالاست و اینها این ریسک رو نمی کنن. از این جهت هستش که کلن سفارت رو بستن و میگوین اگر کاری هم دارید از شبکه‌های اینترنتی که قطع بیاید و تماس بگیرید. مسئله دیگه که امروز باز برای من جلب توجه کرد این بودش که برای اولین بار شاید ما دیدیم که عربستان سعودی هم وارد جنگ شد و اینها دیدن که در واقع حشدالشعبی و نیروهای شیعه در عراق شروع کردن موشک پراکنی و از همین درون ها فرستادن به عربستان و صدمه زدن و از این کارها. این بود که با اینکه یک سه روزی بود چند روزی بود که به نظر می اومد صلح ایجاد شده یا حداقل برخورد موشکی بین طرفین نبود، یک حالت آتش بس دو سه روزه بود، امروز این حملاتی که شد، خود سنتکام میگوید که ما در واقع عکس العمل نشون دادیم. عکس العملمون به این بوده که رژیم اسلامی میخواسته ما رو غافلگیر کنه، میخواسته با این موشک ها و با این درون هایی که هست که حمله کردن به عربستان سعودی، بخش انرژیش و ساختارهای انرژیش، در واقع اونا بودن که اول حمله کردن. یعنی کی حمله کرده؟ حشدالشعبی. خب حشدالشعبی به هر صورت برای کسی پوشیده نیست که گروه شیعیان عراق رو تشکیل میده و اینها تقریبا میتونیم بگیم از لحاظ سیاست هاشون و کارهایی که انجام میدن دستورات رو از قم میگیرن و نه از نجف. باز برای یادآوری، چون وقتی که من این امروز این خبر رو شنیدم و دیدم شبکه ها این رو پوشش داده، به یاد چند سال پیش، 10 سال پیش افتادم. اگر یادتون باشه باز بینندگان عزیز، همین گروهی که موسوم هست به دانشجویان خط امام که الان 47 سال هنوز دانشجو باقی مونده، اینها حمله کردند به سفارت عربستان سعودی و اونجا رو به آتش کشیدند و این تصویری هم که میبینید دقیقا مربوط میشه به همون شبی که دانشجویان باز خط امام حمله کردن، به خاطر اینکه اگر باز یادتون باشه یکی از همین مفتیها رهبران شیعه عربستان به نام نمیر النمیر رو اینها گردن زدن، به علاوه 47 نفر دیگه از یاران او رو، که باز اینها بخواد اینها در حال تحریک کردن سیستم در واقع عربستان سعودی و نیروهای شده بودن، باز یا داشتن می شدن همچون حشدالشعبی، همچون حماس، همچون این حوثی ها در یمن. یعنی در واقع دستورات و عملیاتشون رو زیر پوشش حزب الله جمهوری اسلامی انجام میدن و همچنین که الان حزب الله در لبنان کمی تونستن مهارش بکنن، این حزب اللهی که در ایران هست 47 سال 48 سال الان حزب الله داره حکومت میکنه، خب به یک نوعی هم اینها الان دارن مبارزه میکنن و سعی بر این دارن که قدرت این حزب الله رو کمتر بکنن. پس من خودم الان شرایط رو طوری میبینم که به هر صورت با آمدن مستقیم عربستان سعودی، حالا کنار بگذاریم کشورهای دیگر رو، خود این یک مقدار معادلات رو تغییر میده، چون میدونید که عربستان سعودی در واقع به خاطر سرمایه و پولی که داره و همچنین به خاطر اینه که حرمین اونجا هستند، مکه و مدینه و کعبه، خب به هر صورت یک قدرت هم مذهبی بزرگی داره، هم قدرت پولی زیادی داره. از این جهت هست وقتی که اونها وارد میشن، یعنی اینکه کشورهای دیگه هم تقریبا میتونیم بگیم که دنبال روی سیاست های خارجی عربستان سعودی خواهند بود. و یک باز خبر جالبی رو که من دیدم، یعنی البته تلویزیون خودم داشتم زنده این رو نگاه میکردم، برای دوستانی که علاقمند هستند به سیاست میدونن که دیشب مراسم ترحیم آقای لینزی گراهام بود و این به طور زنده در دنیا همه جای دنیا پخش میشد و هم در بخش هم که در سنای امریکا بودن و هم وقتی که آمدن رفتن در کلیسای بزرگ در نشنال کتیدرال، همه اینها به صورت زنده پخش میشد و این مراسم هم با دعوت بود، یعنی خب هم به خاطر امنیت هم به خاطر جا و به خاطر خب بیشتر مسائل امنیتی. کسانی که دعوت شده بودند، یکی از اون افراد شاهزاده رضا پهلوی بود و اتفاقا شما میتونستید ببینید که در گوشه در این زیر یکی از همین ستونها، نزدیک یکی از این ستونهایی که تو کلیسا بود، ایشون هم ایستاده بود و در اونجا هم ملاقاتی، حالا در حد حداقل سلام و علیکی، با یکی از بزرگان عربستان سعودی در این مراسم ایشون داشت. حالا چه صحبت هایی شده یا حرفی زده شده، اون دیگه باید دید و تاریخ نویسان خواهند نوشت، ولیکن همین برخورد کوتاه و دوستانه در عموم، خود این هم باز نشون دهنده این هستش که عربستان سعودی موضعش در حال تغییر کردنه و از این حراسی نداره که یکی از دیپلمات‌های اصلیش که در یک مراسم بزرگ شرکت کرده گفتگو بکنه با شاهزاده رضا پهلوی. بخش آخری رو که میخوام روش صحبت بکنم، این همکاری های جدیدی هستش که داره اتفاق میفته بین انگلستان و امریکا. از اون روزی که آقای اندی برنم آمده که کمتر از 10 روز الان، دوشنبه هفته، همین دوشنبه که رفت، نه دوشنبه هفته گذشته، بله کمتر از 10 روز الان آمده، میبینیم که روابط دوستانه تری بین واشنگتن و لندن ایجاد شده. موقع که کیر استارمر اونجا بود، خب این روابط خیلی سرد بود، خیلی سرد بود و همینطور هم که دیدید بارها آقای ترامپ به پرخاش کرده بود یا گفته بود شما مثل چرچیل نیستی، نمیدونم مثل دیگر نخست وزیرهای قبلی نیستی، خیلی مستقیما حمله کرده بود. ولی الان آقای اندی برنام خیلی حواسش جمعه که اون بلا سرش نیاد، متوجهید. از این جهت هست که قرار کنفرانسی در لندن برقرار بشه که کنفرانس بین المللیه و این هم در مورد، در واقع میتونیم بگیم تنگه هرمز و این که حق و حقوق در تنگه هرمز رو کی تعیین میکنه. این خبر رو من گفته باشم در مجله اکسیوس. معمولا هم ترامپ یا دیگر اینهایی که میخوان اخباری رو بدن بیرون که بله بله خیلی ممنون، بله این با اکسیوس در واقع تماس میگیرن و این یک کانال شناخته شده ای هست. اندی برنم گفته الان در طی این چند روز گذشته خیلی محکم گفته که ما به هیچ وجه اجازه نمیدیم که ایران بخواد تنگه هرمز رو کنترل کنه. خب این خیلی مسئله مهمیه و همچنین قرار بر این هستش که نه تنها ایشون با آقای ترامپ گفته ما همکاری های بسیار نزدیک خواهیم کرد که در واقع کشتی ها بتوانند از این تنگه عبور بکنن، به دلیل اینکه خب هم روی اقتصاد کشور انگلستان تأثیر گذاشته، هم اینکه خب از صورت اون کشورهای تحت الحمایه انگلستان هم اونجا در عذاب هستند، اینه که اینها قرار در لندن جلسه‌ای برگزار بکنن، کنفرانسی برگزار کنن که این کنفرانس به نظر میاد حدود 40 کشور دعوت خواهد شد در این کنفرانس و این کنفرانس تمام در واقع بحثش اینه که چگونه می شود یک نیروی متحد به وجود آورد برای امنیت، برای ایجاد امنیت در تنگه هرمز و در واقع حمایت از کشتی های تجاری. به عقیده من این در حال تدارکه، الان در حال تدارک هست و جزئیاتش بیرون نیامده، چون خب به هر صورت این رو یک هفته پیش، کمتر از یک هفته پیش اعلام کردن و من آخرین باری که چک کردم به نظر میاد که دارن جزئیات بیشتری رو که کجا خواهد بود، یعنی محل این کنفرانس خواهد کجا خواهد بود، حالا نمیدونم شاید اصلا تو لندن نباشه، تو منچستر باشه، چون آقای اندی برنام این روزها نه که از شهر منچستر میاد، خیلی دوست داره که بعضی میتینگ های بزرگش در شهر منچستر باشه، یک روز در هفتم میره در منچستر کار میکنه، اسم دفترش هم گذاشته نمبر 10 شماره 10 منچستر. خب حالا چون جزئیات بیرون نیومده ممکنه امکانش ضعیفه، به احتمال قوی وقتی که انجام بشه در لندن خواهد بود، ولی که به هر صورت این جلسه در حال تدارک هست و خود همین نشون دهنده اینه که الان آقای برنم و موازش خیلی به واشنگتن نزدیکتر شده و همینطور هم که امشب باز گفتم به خاطر اینی که الان این اولتیماتوم هایی که تهران به لندن داده و خط نشون هایی که کشیده، خب این نزدیکتر میکنه انگلستان رو به کجا؟ به واشنگتن. این خب 100% خواهد هست، یعنی منطق این رو میگه و ما به هر صورت باید منتظر باشیم ببینیم که این اتحاد و این کنفرانسی که قراره با بیش از 40 کشور تشکیل بشه برای امنیت تنگه هرمز چگونه خواهد بود. حالا اطلاعات که بیاد من در جلسات بعدی توضیح خواهم داد. بعد در آخرین اسلایدم به هر صورت آقای لینزی گرام شخصیت بزرگی بود، این رو همینطور که ما شاهدش بودیم دیروز در هم در سنای امریکا و هم در این کلیسای بزرگ توی امریکا، تقریبا میتونیم بگیم یه چیزی به نام خیلی نزدیک بود به اون چیزی که گفته میشه استیت فیونرال، یعنی مراسمی که برای مثلا رئیس جمهورها میگیرن، خیلی نزدیک با اون بود. یعنی حتی اگر هم گفته نشده بود که این یک مراسم ترحیم ملی هست، از لحاظ سیاسیون، یعنی اونهایی که در کار سیاسی در ایالات متحده و در جهان هستند، خب این یک شخصیت بسیار مهمی بود و همینطور هم که دیدیم از نامها و شخصیتهایی که دعوت شده بودند، حالا سنای امریکا که خب همه سناتورها آمده بودند، چه از حزب دموکرات چه از حزب ریپابلیکن جمهوری خواه، ولی در جاهایی که برای مراسم توی کلیسا بود شخصیت های جهانی دعوت شده بود. و حالا دیگه من وارد اسم و اینها نمیشم، اونهایی که باز علاقه مندن یا برنامه رو دیدن یا اینکه میرن میبینن، ولی این تصویری که از آقای لینزی گرام میبینید در مراسم مونیخ هست سال قبل که ایشون آمد در صحنه و پرچم شیر و خورشید رو در دست گرفت و نشون داد به معنای واقعی و اینو بارها گفته که دوست نزدیک ایران دوستان هست و با حزب الله و با حماس و با تروریست های اسلامی در واقع ایشون زاویه داره و اینو در عمل نشون داد، در صحبتاش، در کردارش، در رفتارش. به هر صورت یک شخصیت بزرگ سیاسی در امریکا و جهان از دست رفت. به هر صورت روحش شاد و من خواستم این رو صحبت رو با این مراسم تموم کرده باشم و گفتم دیشب این برنامه به طور زنده از اکثر شبکه ها پخش شد و خود بندم این رو نگاه کردم و از اینی که از یک سیاستمدار بزرگ جهانی به این شکل تجلیل شد و همه سناتورها آمدند و بعضی آنها خب یا یک خاطره ای داشتن از ایشون رو بیان کردن و ما میتونیم بگیم که ایران دوستان عزیز هم همیشه اون رو به عنوان امو لینزی، دیگه اسمش شده بود امو لینزی، یاد میکردن. چه موافق یک سیاستمدار باشیم چه مخالف یک سیاستمدار باشیم، اون یک مسئله جداگانه‌ایه. ولی یک کسی در کارش، در مرامش، در سیاستش، در رفتارش و در کردارش در طی اون مدتی که 30 سال بود فعالیت میکرد نشون داد آدم استخونداریه، آدم شخصیتداریه و ما میتونیم این رو در کارنامه آقای گراهام ببینیم. جناب بهبهانی، من فکر میکنم دیگه وقتم تموم شده. امیدوارم باز به قول خودتون این کمکی کرده باشه.
1: ممنونم، حتما کمک
0: من حرف شما
1: ولی یه چیزی که در همین یعنی در این مراسم فاور معلوم بود این بودش که شاهزاده در این بار در کنار تد کروز سناتور تگزاس.
0: بله بله تد کروز، بله
1: بله، اینم نکته بله. مهمی بود که در این مراسم، حالا اگه لینزی نیست ولی تد کروز در کنار شاهزاده قرار گرفته. بسیار ممنون و متشکرم از شما.
0: میکنم.
1: تا هفته آینده ممنون. من که استفاده میکنم، امیدوارم دوستانم بهره ببرن. بازم سپاس
0: خواهش میکنم.
1: متشکرم.
0: خواهش میکنم. خداحافظ.
1: خداحافظ شما. به هر دوستان شنیدین فرمایشات جناب مسئولی نازنین رو، امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخشای مختلف سایت بهره ببرن. از همه همدلی و همراهی تو نازنین نیز سپاسگزارم. لینک یادت نره، لایک کنید، شیر کنید. و یه نکتم در پایان بگم، البته دعوت میکنم جمعه برنامه خودم رو ببینید. میبینم در این کامنت ها مینویسه که این حرفا خوب نیست. چرا؟ اتفاقا این حرفا خوبه. اونایی خوب نیست که ما رو به اینجا کشونده، دروغ به ما گفت، جامعه رو هیجانی کرد بدون اینکه امکان اینو داشته باشه بتونه کمکش کنه. حرکت های آسانسوری خوب نی. این حرف هایی که الان یه ساعت دیگه ترامپ گاه حمله کرد، الان میزنه، الان اینجوری میکنه. میبینی این ویدیو ها رو هر روزم میبینی. نه اونا اصلا خوب نی. اون دنبال کلیکه. رسانه کارش این نیست، کار ما اینه که یواش یواش ولی پیوسته حرکت کنیم و اخبار متقن رو ارائه کنیم. دروغ بگین، بالا بگین، پایین بگین، گولت بزنیم، نه اونا اینجا نیست، اینجا دنبالش نگرد. بازم ممنون. در انتظار حمایت مالی شما نازنینان نیز هستیم. در این زمینه اگه میتونی ما رو حمایت کن. بازم ممنون. مرسی. و بریم برنامه خوب آقای علی عظیم‌نژادان، یکی دیگه از برنامه خوب تلویزیون میهن رو همراه هم دنبال کنیم. گفتگویی میکنه با آقای محمد متوسلانی، نامی آشنا در سینمای ایران. همراه ما باشید. متشکرم.

درود، خوشحالم که ویدیوهامون برای دقایقی حال دلتون رو بهتر میکنه. لایک، ساب و کامنتاتون واقعا باعث دلگرمی ماست. تشکر ویژه از تمام عزیزانی که با گرفتن ممبرشیپ و تنکس پشت ما و کارهای هنریمون میستن. برای تهیه تیشرت های اختصاصی با طرف چهره و امضای رضا شاه کبیر به فروشگاه ما سر بزنید. به امید آزادی ایران.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به همه شما بینندگان و شنوندگان گرامی. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر در خدمت شما یاران نازنین هستیم. در برنامه امروز ما بار دیگر در خدمت جناب استاد محمد متوسلانی هستیم، کارگردان، فیلمنامه نویس، تهیه کننده و بازیگر ناماشنا و توانای تاریخ معاصر ایران. همچنان که مطلع هستید، دوستان علاقمند برنامه های گذشته ما رو همچنان که تعقیب کردن، من از مدتی پیش تصمیم گرفتم که در راستای تاریخ شفاهی سینمای ایران یک سری برنامه هایی رو داشته باشم و این خوشبختی رو داشتیم، این افتخار رو داشتیم که در خدمت جناب استاد محمد متوسلانی بودیم و تا کنون ما پنج گفتگو رو با حضور ایشون انجام دادیم. حتما دوستانی که این برنامه رو ندیدن به آرشیو تلویزیون میهن مراجعه بفرمایند و برنامه‌های گذشته ما رو ببینند. ما در این قسمت‌ها سعی کردیم که تا آنجای کار که وقتمون اجازه میداد در هر قسمت با توجه به مجموع فعالیت‌هایی که استاد متوسلانی داشتن از دهه 30

0: کردن که این برنامه ها رو ادامه بدین و منم که خب از اول همین تصمیم رو داشتم این برنامه ها رو ادامه خواهیم داد. امروز به هر حال قسمت ششم برنامه ماست. در برنامه گذشته ما رسیدیم به اوایل دهه 40 و پشت صحنه برخی از فعالیت های ایشان که میتونین دوستان مراجعه بکنن. امروز ما میخواییم به طور خاص در رابطه با دو فیلم آقای متوسلانی صحبت بکنیم که البته شاید بیشتر متمرکز بشین به یکی از این فیلم ها. فیلمی به نام ترس و تاریکی که بدون تردید یکی از نخستین فیلم های مهم و متفاوت تاریخ سینمای ایران هست. البته متاسفانه امروزه هیچ نسخه از اون در دسترس ما نیست، اما خب در جاهای مختلف فیلمنامه این فیلم رو به صورت خلاصه نوشتن و جناب استاد متوسلانی هم در برخی گفتگوهایی که پیشتر داشتن اشاراتی به این فیلم کردن و اینکه چگونه این ساختن این فیلم باعث شدش که سرنوشت هنریشون هم تغییر بکنه، چون این فیلم برای زمان خودش فیلمی بس متفاوت محسوب میشد. میتوانیم بگوییم که یکی از نخستین فیلم های موجنو سینمای ایران هست با یک ارزیابی دیگه، شاید بشه گفت بعد از کارهای آقای فرخ قفاری، حالا آقای خاچیکیان هم میتونیم البته به عنوان یک فرد متفاوت قبل از همه در موردش صحبت بکنیم که صحبت کردیم، اما آقای قفاری هم خب قدم های فراوانی رو برداشتن با فیلم های فرار از شهر که بعدها با تغییراتی با سانسورهایی که بر این فیلم اعمال شد با عنوان دیگه تحت عنوان جنوب شهر در همین اوایل دهه 40 اکران شدن. اما می توانیم بگوییم فیلم ترس و تاریکی با توضیحاتی که من شنیدم یکی از بعد از این فیلم ها جز اولین فیلم های تاریخ سینما ایران در ژانر میتونم بگم تریلر روانشناختی معمایی هست که حالا امروز از جناب استاد متوسلانی خواهش میکنیم که در رابطه با این فیلم از ابتدا که چگونه داستان این فیلم در ذهن ایشون در واقع پدیدار شد کامل این فیلم نامه ما رو این فیلم نامه رو شرح بدن و تا اینکه برسیم به مسائل دیگه. جناب استاد متوسلانی عزیز از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض میکنم.
1: درود بر شما، متشکرم از دعوتتون. امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم، بتونیم خود زوایای تاریک فیلمسازی در ایران رو روشن بکنیم، یک نوری بر اون زوایای تاریک بیافکنیم، بلکه این زوایای کمی روشن‌تر بشه.
0: بله، امیدواریم که چنین شود. من قبل از اینکه شما صحبتاتون رو آغاز بکنید از صفحه از کتاب تاریخ سینما ایران جمال امید میخوام یه چند سطری رو بخونم که در رابطه با فیلم شما این توضیحات کوتاه رو دادن. یعنی من داشتم خب جستجو میکردم تو کتابهای قدیمی، کتابهایی که تاکنون در مورد تاریخ سینما ایران نوشته شده و متوجه شدم که در اونها هم کامل توضیح ندادن. آقای جمال امید جز معدود افرادی بودش که در اون زمان به هر حال حضور داشتن و فیلم رو ظاهرا حالا دیدن و این چند سطر رو در صفحه 358 این کتاب انعکاس دادن. ایشون می نویسد که درباره ترس و تاریکی ببخشید می گویند که کار نخست محمد متوسلانی در مقام کارگردان فیلم متین و مهجوری بود که سازندهش در جریان ساختن یک فیلم پلیسی فراتر از هیجانات ظاهری به شخصیت پردازی و عمق نگری غیر معمول در سینمای ایران روی کرده بود. فیلم صرف نظر از کاستی ها و کمبود های تجربه نخست اگرچه فاقد عناصر مطلوب تماشاگر پسند بود، محازا نمایش آن از چهارم تیر ماه کارکرد متوسطی داشت. این همین چند سطریه که در کتاب تاریخ سینما ایران آقای جمال امید نوشته شده. در کارهای دیگه من واقعا ندیدم. من کارهای دیگر هم که خوندم، چه کتاب آقای حمید نفیسی که به زبان انگلیسی اول نوشته شده بعد ترجمه شده، من واقعا به زبان انگلیسی رو دوباره مرور کردم دیدم اثری از این فیلم نیست. در کار آقای مسعود مهرابی همچنین و در کتاب

0: بگم که چند سال پیش منتشر شده بود راهنمای فیلم سینما ایران مال آقای حسن حسینی و دوستان. اونها هم خب مسلما مثل که این فیلم رو پیدا نکرده بودن و چیزی ننوشتن در مورد این فیلم، ولی تنها چیزی که من دیدم همین شرح کوتاهی بودش که آقای جمال امید دادن. حالا شما لطف کنین هر چی از این فیلم میدونین، چون فیلم خودتونه دیگه جناب استاد متوسلانی، از ابتدا تا آنجایی که صلاح میدونید در مورد این فیلم بفرمایید.
1: از حضورتون که خب اولین کارم بود، اولین کار کارگردانیم بود و دومین فیلمنامه کاملی بود که نوشتم که بر اساس اون فیلم رو ساختم. در اون زمان در سینمای ما و در محیطهای سینمایی که تا اونجا که من میشناختم و روش مطالعه داشتم، هیچکاک کارگردان بسیار برجسته بود، کاراش مورد توجه بود در ایران، در همه دنیا کاراش مورد توجه بود. بعد فیلم سرگیجه آخری کار بود که من از ایشون اون موقع دیده بودم و اون کارو دوست داشتم، روم اثر گذاشته بودش. بعد همزمان زلزله بوئین زهرا اتفاق افتاد که خب یه چیز فاجعه بار بود، من مثلا ندیده بودم. خب بعد تصاویری عکسهایی از اون منتشر شد که دیدم که خب چقدر مصیبت بار بوده این کار، و ذهنم رفت به طرف این که بر اساس این حادثه یک فیلم سازم. اون چی که در سرگیجه بود، در سرگیجه اتفاقی که می افتاد برای یه کارگاهی که تعقیب و گریز میکرد با یک آدم خلافکار، در یک ارتفاعی گیر کرده بود و از در اونجا به هر حال میان نجاتش میدن، ولی اون حادثه باعث شده بود که این از ارتفاع بترسه. در واقع ترس از ارتفاع پیدا کرده. اون چیزی که به ذهن من اومد، بچه ای بود که در اون در تاریک شب که این زلزله اتفاق میفته و پدر مادرش رو از دست میده، خونه زندگیش رو از دست میده، برای این اون فوبیا یا اون ترس از تاریکی به در حادث میشه. یعنی اون فوبیای ارتفاع داشته، این فوبیای تاریکی پیدا میکنه. برحال بر اساس این تفکر من شروع کردم فیلمنامه رو نوشتن. ما اصلا اگر به طور مختصر بخوام قصه رو براتون تعریف کنم، برحال یه قصه معمایی شد. یه پسری هستش که در یه خانواده در همون بوی زهرا در کودکی که توی قنداق هستشون اتفاق میفته، پدر مادرش را دست میده و بعد مطابق اون چیزی که دیده بودم یه دی خگرین میرفتم برای کمک به زلزله زدگان که در اون راستا مرحوم تختی هم یه حرکت اشتباهی کرد که پول جمع میکرد برای زلزله زدگان. به هر حال بعضی از افراد بچه های از اونها رو گرفتن و سرپرستی و حضانتشون رو به عهده گرفتن و اونا رو بزرگ کردن، مشغول یعنی بردن که این کار رو بکنن. و من خب در قصه من هم یه خانم میاد، خانم ثروتمندی هستش و میاد این بچه رو میگیره میبره در خانه خودش بزرگ میکنه. اون خانم یه دختر داره و یک پسر که تقریبا حدودای سنی همین آدم رو دارن، دختر کوچیک داره، پسره یه خود از این یعنی بزرگتر از اون دختره و بزرگتر از این بچه هستش، منتهاش اختلاف سنشون زیاد نیستش. بعد در بزرگ شدن خب اون پسر یه پسر عیاشی هستش، چون خانواده ثروتمندی بزرگ شده و پول زیر دست و پاش بوده و به هر حال زیاد به جای نرسیده. این پسر که حالا اومده اونجا آداپت شده و داره بزرگ میشه، پسر درسخور و فعال و آدم درستی از کار در میاد. دختر خانواده علیرغم اینکه اینو به اصطلاح به عنوان برادر تو خونه بوده، ولی چون میدونستش که این برادر واقعیش نیست، این به این علاقمند میشه، یه جور با این دوست داره که ارتباطی داشته باشه که این پسر نمیپذیره. اون پسرم، پسر دیگرم میبینه که اینقدر مادرش به این توجه داره، به اون کمتر توجه داره، نسبت به این یه جور نگاه منفی پیدا میکنه. این درگیری ها توی خانواده هستش. و بعد از در همون زمان این پسر با یه دختری که در همسایگیشون هستش برخورد میکنه و ارتباط خوبی بینشون برقرار میشه. در همین کشاکش هستش که مادر خانواده کشته میشه. در اصل هیچ کس نمیدونه که چرا و کی اونو به قتل رسونده. پلیس هم میاد تحقیقاتش رو میکنه ولی به نتیجه ای نمیرسه. و چون مادر قسمت اعظم ثروتش رو در اختیار این پسر گذاشته بوده در وصیت خودش، کارهای خونه و کار مالی به عهده این پسر میفته، در اختیار این هستش. در واقع مادر وصیت کرده بوده و این اونچه که داشته به اسم این پسر کرده بوده، چون میدونسته اون پسر دیگرش آدمی هستش که به باد میده هر چیز رو. به هر حال این با اون دختر مورد علاقش ازدواج میکنه. اون دشمنی ها همچنان ادامه داره. آدم های دیگه ای رو برخواد در اونجا با طبق اون چیزی که در فیلم های معمایی هستش به صورت مزرون میبینی، تا جایی که این پسر رو که حالا در بزرگی دوروری ها میدونن که نه تاریکی میترسد، تا در درگیری که با اون پسر خانواده داره، اون از این حسه این و نقطه ضعف این استفاده میکنه، یه جوری اینو اذیتش میکنه. به هر حال در یک زمانی که این رفته به یک باغی که اینها داشتند، مال مادره بوده، سر کشی بکنه، در اونجا ماشینش ما میبینیم که دستکاری میشه و بعد چون بیرون از شهر دسترسی به مکانیک گاراژ چیزی ندارن، در اون خونه میمونه. در اون خونه میبینیم که برق دستکاری میشه، برق کسی اون برق رو دستکاری میکنه و برق اونجا خاموش میشه و این نمیتونسته تو تاریکی در اونجا بمونه، تو اون خونه بمونه، به خصوص که یک آدمی هم که مراقب هست در اون خونه، یه آدم خود مشکوک و ناجوری هستش و این تصمیم میگیره که شبانه از اونجا بیاد به شهر، خودشو یه جایی برسونه، ماشین گیر بیاره و صحبت. که در مسیرش قبرستانی هست، شبه اونجا اشواهی میبینه، یه چیزایی میبینه که بالاخره خیلی بهش اثر میذاره و ما میبینیم که این از حال میره، میفته تو اون قبرستان. همسرش که در خونه هستش از نیومدن این ناراحت و به هر حال این طرف اون طرف تلفن میکنه به پلیس تو که شوهر من رفته و رفته که اینجا اون باغ سرکشی بکنه و نیومده و من نمیدونم چیکار کنم، خبری ازش ندارم. و پلیس مسئله رو تعقیب میکنه و بعد این پسر رو در اون بیابو تو هم قبرستون پیدا میکنن که زنده هستش. به هر حال اون ترس بود و یه چیز آنی بود که یواشاش برطرف میشه و اون پلیس اینو میارتش توی خونه که به همسرش تحویل بده و بعد دیگه بره دنبال تحقیقاتش که چی بوده و کی بوده و باز چه اتفاق افتاده. اونجا که میرسن، چون پسر کلید خونه رو داره، در باز میکنه، میرن تو اون همسر این رو میبینن که داره با چند نفر صحبت میکنه و اونا میگن که کار اون تموم شده و شما اون پولی رو که قرار بود به ما بدی بس بدی. اون میگه که هنوز که چیزی نیورده، هنوز من نمیدونم چه اتفاقی افتاده. بحث اینجوری بینشون هست و اونجا متوجه میشه اون عامل اصلی که این کار رو میکرده همین خانمی هستش که همسر این شده که عاشقش بوده. این هستش که اون کار رو میکرده. چون پلیس به هر حال اون رو دستگیر میکنه، میره و فیلم پایان میگیره. به هر حال این فشرده اون قصه هستش که خدمتتون هست.
0: یعنی جناب استاد اون قتل رو هم، قتل مادر رو هم در واقع همین
1: اون با نقشه قبلی، برای اینکه اون میدونسته که این پولا رو مادر اموالش رو به اسم این پسر کرده،
0: درست.
1: اول اون مادر رو از بیرون بر میداره که این پسر میشه تنها وارث و تنها کسی که ثروت به اسمش هستش. میدونستی که خب در اختیار اینه و بعد درش قتل خود اینه میکشه که دیگه بعد از این برسه به پول به همسرش که اون بوده باشه، که با این تخیل و با این نقشه مثلا عمل کرد بود.
0: بعد تعلیقی که در این فیلم نامه وجود داره سر این هستش که خیلی ها احتمال میدن که، یعنی مخاطب ممکنه تا میانه در واقع فیلم این تصور رو داشته باشه که قاتل برادره باشه، همون برادر
1: بله، به
0: ناتنیه.
1: چند نفر ببینیم مطابق
0: بله.
1: معمول یک نشانه ها و یک صحنه‌ای هستش که هر لحظه مثلا نظر میره که ممکنه این باشه، ممکنه اون باشه. مثلا این راننده ای که داشتن تو خونه رفت آمد داشته. به هر حال مزون ها چند نفر هستند.
0: حتی خواهرم ممکنه باشه.
1: بله، خواهرم که با این درگیر بوده و با این که به اصطلاح اظهار عشق میکرده و بعد این
0: درسته.
1: خلاف اون رفته با کس دیگه ای ازدواج کرده و اون در موردش یه جور حسادتی داره و باش زاویه پیدا کرده. برحال اونم جزء مظنونین هستش.
0: درست.
1: و
0: بازیگرا رو دقیق شما لطف کنین بگین اون شخصیت اصلی خودتون بازی میکردین، اون پسری
1: شخصیت
0: که آدام شده.
1: اصلیشون هم بازی میکردم.
0: بله.
1: برادر رو آقای علی آزاد بازی میکرد که هنرمند تئاتر رو تازه اومده بودش، این فیلم دوم بودش داشت کار میکردش که هنرمند خیلی خوبی بود. خانم آزاده نقش خواهره رو بازی میکرد و خانم فرانک میرقرخاری هم نقش اون دختر معصوم رو بازی میکرد که بعد میفهمید که کارا زیر سر اون هستش. مادر رو یک خانم جدیدی بودش اردو در سینما و حالا بعد نمیدونم کلفتی بود در اونجا و بعد راننده بود که اون آقای علی زندی بازی میکرد و نقش های فرعی دیگه هم بودن دیگه.
0: درست. مثلا آقای رضا صفایی هم بازی میکرد، درسته؟
1: بله، آقای رضا صفایی هم بازی میکرد، هم در کار تولید به من کمک میکرد، مدیر تهیه بودش، هم که یه نقش افسر پلیس رو ایشون بازی میکرد. حالا ما در طول فیلم خب مثل همه فیلم ها که به هر حال در ایران تهیه میشد دچار مشکلات فراوان بودیم، ولی این فیلم استثنا دیگه واقعا مشکلات بسیار زیادی داشتش. من بس که برای نمیدونم اون صحنه گرفتن آخرین صحنه، صحنه کافه ای که بود که صحنه عروسی بود که این داره با خانم فرانک میرقهقاری که حالا چه اتفاقاتی افتاد و بعد تو شهر دادم تا تونستی اون صحنه رو بگیریم، ولی واقعا مشکلات فراوان داشتم. حالا از مشکلات که معمولا در فیلم ها بود که حالا بگذاریم ببینید، ما برای اینکه یکی از چیزایی که داشتم مشکلات که داشتم مثلا جیپ شهربانی میخواستیم که من افسر پلیسمون مثلا سوار اون جیپه بشه اون طرف اون طرف بره ما اینو میبینیمش. خب جیپ بیرونه که ما نمیگرفتیم، نداشتیم بگیریم، بعدم بودجه نداشتیم که بریم بگیریم مثلا یه چیزی رو شبیه اون درست کنیم. تازه خود اونم اگر بخواستیم درست کنیم از یه مجوزی میگرفتیم که مثلا یه جیپی رو درست آرمش هرمانی بزنیم و شون کار رو بکنیم. چقدر دوندهی کردیم تا بالاخره به من یه روزی یه جیپی در اختیار ما گذاشتن و ما رفتیم از اون فیلم برداری کردیم. بعد موقع که فیلم آماده شد ما دادیم برای گرفتن مجوز، گفتن آقا این چرا مثلا پشت این چیز نداره، شماره نداره. دو ما از خود شهربانی گرفتیم و چرا نداره اینو، بس از اونه که در اختیار ما گذاشتن بپرسید. گفتن خب اونا اشتباه کردن ولی ما نمیتونیم اجازه بدیم که اینجور مثلا باشه که شما مثلا جیپو نشون بده که شماره نداره، نقطه ضعف میشه برای ما صبح. یه مشکل اینجوری با شهربانی پیدا کرد. یه مشکل دیگه که پیدا کردی بود که آقای صفایی کفشی که پوشیده بود، حالا لباسش اینه که لباسش شهربانی ما گرفته بودیم، رفته بودیم خریده بودیم گرفته بودیم، یه پوشید کفششو در یکی از صحنه‌ها یه کفش تابستانی پوشیده بود که روش یه قسمتش سفید بود. گفته اینا کفش شما از یه رنگ باشه، کفش مشکی نه، نمیتونه این سفید باشه، این صحنه رو باید در بیاریم. گفته آقا در بیاریم که اصلا نمیشه که کفش رو در بیاریم که.
0: ببخشید اینا رو، این ایرادات رو کی میگرفت؟ شورای نظارت فرهنگ و هنر؟
1: اون موقع دست چیز بود، دست وزارت کشور بود اصلا. شورای بازبینی و پروانه رو وزارت کشور میداد. بعد منتاش از جای مختلف اینا نماینده بودن میدن، نماینده شهربانی بود اونجا، نماینده خود وزارت کشور بود، نماینده آموزش پرورش بود. اینا فیلمنامه رو میخوندن و بعدم یه کمیسیونی بود که باز همون نمایندگان این سازمان‌های مختلف بودن که فیلم رو میدیدن، پروانه میدادن.
0: حالا چون اشاره کردیم ببخشید تو پرانتز بپرسم، تا کی وزارت کشور این نظارت رو داشت مستقیم؟
1: والا تاریخ دقیقش رو نمیدونم، ولی میدونم که بعد از وزارت کشور تا زمانی که چیز درست شد، فرهنگ هنر درست شد که اول اداره هنرهای زیبا بود،
0: بله بله،
1: بعد که شد فرهنگ هنر دیگه این کار مجوزی را اومد اونجا، یعنی کمیسیون ها دیگه اونجا تشکیل می شد و پروانه رو اونجا می دادن و وسایل اونجا.
0: درسته، این نکته مهمیه. چون بعد دو سه سال بعد بود، بله فکر کنم 44 اینا بودش دیگه اون ساختاری که
1: چون تاریخ تغییر شد.
0: چون الان چون اشاره کردیم تاریخ ها رو یه بار مرور کنیم، این زلزله بوین زهرا که شما از اون وام گرفتین به خاطر اون اتفاقی که افتاده و این پسر محصول اون زلزله هست، مال 10 شهریور 1341.
1: بله
0: و اون فکر کنم فیلم نامه رو همون سال 41 شما نوشتین، یعنی بعد از زلزله، درسته؟
1: بله بله.
0: و سال 42 اکران شد، سال 42 اکران شد. مراحلی که داشتین اشاره میکردین که یکی از ایراداتی که گرفتن سر کفشی بود که آقای رضا صفایی پوشیده بود، چون افسر شهربانی رو بازی میکرد. بله جالب بود. بعد رفع شد این اشکال.
1: بله رفع اینجوری شد که من گفتم که خب آقا، گفتم واسه اینو در بیاره کفشش عوض کنی. گفتم آقا کفش چجوری عوض کنی؟ که نمیشه که این کار کنی. در حال به این نتیجه رسیدیم، گفتم آقا من کفشش رو سیاه میکنم. شما فکر بکن که ما تقریبا یادم نیست اون موقع 5 کپی اول چاپ میکرده یا بیشتر، بین 5 تا 10 کپی مثلا ما اول چاپ کردیم که حالا مثلا 4-5 در تهران نشون میدادن، بعد شهرستانهای بزرگ بودینا، بعضی وقتا همزمان میذاشتن. من تمام اون، چون رو نگاتیف که کار نمیتونستم بکنم، تمام اون پوزیتیف ها رو آوردم، اون صحنه که چیز بود، صحنه که این کفش معلوم بود و اون سفیدی معلوم بود، رفتم مرکب اون موقع میگفتن جوهر چینی مشکشو گرفتم، با یک قلم نشستم تمام این پلان هایی که این کفش بود، اون کفش اون سفیدی معلوم بود، روش اونها رو سیاه کردن. یعنی شما فکر کنید برای هر ثانیه من 24 تا فریم رو باید هی چیز میکردم که این دوتی مثلا یه جفت کفش 24 تا این 24 تا 48 تا دفعه اینا سیاه میشد، یه جور هم سیاه میشد که دیگه بغلش چیزی نباشه و کامل سیاه شده باشه. خب همه اینا که تموم شد تازه وقتی که ما رو پرده اینه دیدیم خب این مرکبی که با قلم کشیده این که یک دست نیستش که، درسته یک دست ما داریم میبینیم سیاهه، ولی اون شیارهایی که داره که این وقت رو پرده میفته از روی یک فریم مثلا 35 میلیمتری رفته میره روی پرده چند متری مثلا 6-7 متری، خب این بزرگ میشه، اینا تمام اون شیارا معلوم میشه، این بازی میکردن چون کم و زیاد میشد دیگه، یکی شیارش خود ریورتر بود یکی اونورتر بود، یعنی یه توجه خاصی رو جلب میکرد. منتاش حالا چون سنا کوتاه بود و زیاد نبود بالاخره تونستیم با اون ترتیب، چون دیگه هیچ چاره دیگه ای هم نداشتیم، یا واسه اصلا کلن اون سنا رو در میابردیم یا که اصلا تورایی نداشتیم که از نو بریم و صحنه رو تکرار بکنیم که مثلا ایشون کفش مشکی بپوشه و باز کنه ابشار بیاریم و دکور و جاها و نمیدونم اصلا. به هر حال از اون چیزهای بسیار سنگینی بود که خیلی توش اذیت شدیم.
0: فیلم بردارتون هم که همین آقای واهاک بود دیگه نه؟
1: بله بله فیلم بردار آقای واهاک بودش
0: که با خاچیکیان کار میکرد.
1: بله بله
0: یعنی میخواستیم یه گونه ای
1: من باقای باید به دلیل اون تجربه قبلی که داشتم، خب اول که آدم باید صحبت کردم سنگ ها باید کردم گفتم ببین آقای باید شما برحال آدمی هستید سابقه داری توی این کار، خیلی کارا فیلم برداری کردی با آقای خاچکیان کار کردی، من آدم تازه کاری هستم ولی من کارم بلده، شما فیلم برداری من کارگردانم، اگر شما چیزی به نظرت رسید میتونی با من مطرح کنی، مطمئن باش که من درست گوش میکنم، اگه چیز درستی باشه و به نظرم درست برسه عمل میکنم، اگر نم عمل نمیکنم، با هم از الان سنگامونو وابر کنیم که بعد سر صحنه شما نگی که نه این درستش من نمیگیرم اون کار، اینا مسئولیتش با منه، شما حق داری که اظهار نظر بکنی، منم به شما قول میدم که گوش میکنم و دقت میکنم، اگر چیز درستی به نظرم رسید عمل میکنم، اگر نه عمل نمیکنم، شما حق اعتراض نداری و نمیتونی با این شرایط بدیم با هم کار کردیم، چون در تجربیات یه جایی به درد آدم میخوره دیگه تو اولین گام، حالا کاری ندارم در طول این همه سالی که من کار کردم همه اون تجربیاتی که میومدیم باز در وقتی که میومدیم کار بکنیم به دیمه مشکلات دیگه پیش میاد. مثلا من مثلا واسه تیتراژ اون واقعا مشکل پیدا کردم، برای که یه چیز ساده ای هم تو ذهنم بودش، میخواستم که این گذر زمانی که از زمانی که میاد یه خانم بچه رو میگیره و بعد سوار ماشین میشه میره، دوربین من میرفت روی به اصطلاح چرخ اتومبیل که این چرخ داره میگرده، من میخواستم گردش اون چرخ رو نشون بدم و همینطور که میگرده این نوع چرخ و مدل عوض میشه، هی میره میره میره جلوتر، زمان رو چون تیتراژ هم میمدش روی همین چیزا گذر زمان رو با اون نشون بدم که بعد که میایم که حالا از طریق خانم که سنش رفته بالا با دیدیمش جوان تر بوده حالا اومده سن بالاتری و گیری بالاتری رو موهاش سفید شده و میفهمی که این مقدار موهاش سفید شده سن رفته بالا، میفهمی که زمان در حال گذشته، حالا بعد که اون بچه رو نشون میده و صدا میکنه رفا میفهمی که اون بچه هست و همون هست و در حال، ولی از همون اولی که ما بخواستیم این چرخ رو بگیریم با مشکل مواجه شدیم، یعنی چرخ رو گرفتن هی میدیم این چرخ چون چرخ رو اتومبیل رو گذاشته بودیم ثابت، چون با اتومبیل که نمیتونستیم ترافلینگ بکنیم، ثابت گذاشته بودیم رو جک، موتور روشن کرده بودیم، چرخ میچرخید، ما هم کادر بسته بودیم روی چرخ رو میگرفتیم کاله. بعد وقتی که نگاه میکردیم این برعکس میچرخید، اولش که به طرف جلو میچرخه به طرف عقب بیدیم. با چه مکافاتی به هر حال، اصلا این که حالا بعد بتونیم عوض بکنیم و با یک فضاهای دیگه و مثلا تا یه جای گرد و خاک بهش بدیم و بعد بریم به طرف جاده های آسفالتر رو، بعد بریم تو خیابون رو، بعد بریم مدل ماشین رو عوض بکنیم، این حرفا هر حال یعنی یه ایده به اون سادگی هم میسر نشد که ما مثلا بگیریم. منظورم اینه که خیلی از جهت
0: اولین تجربتون هم بود دیگه،
1: اولین تجربه بود متاسفانه ضعف. یعنی شما ببینید این گرفتاری رو، گرفتاری که مثلا اسپیشل افکت یک چیزی هستش که در سینمای دنیا خیلی اصلا قبل از اینکه ما اونجا این کار رو بکنیم حل شده بودش. من یادم هستش که در امریکا که بودم فیلم همشهری کن رو یه دفعه بردن سر کلاسمون نشون دادم، یه آقای بود که متخصص اسپیشل افکت بود، ایشون اومده بود اونجا و بعد داشت تعریف میکرد که وقتی که این فیلم تموم شده بودش، نشسته بودیم با اورسون ولز تماشا میکردیم، اورسون ولز در یک اتاقی بود که یک صحنه رو میگرفت، گفت به من، گفت که من خیلی دوست داشتم که دوربین من بیاد بره بالا، بره روی پشت بونار، پشت بونهای شهر رو نشون بده، و خب کارش نبوده. گفت بهش گفتم واقعا دوست داری این کار رو که بشه؟ گفت آره. گفتم استاد میکنه، و رفته بود تو لابراتوار این کار کرده بود و گرفته بودن رو اون چیزی که ولز خواسته بود در بود. یعنی فاصله سینما رو و امکانات رو میخوام براتون بگم که اصلا امکانات ما واقعا مثلا حتی برای یه ترابلینگ کردن ما مشکل داشتیم، چون یه ترابلینگی که بتونیم دوربین اون رو حرکت بدیم بدون که دوربین تکون داشته باشه و لرزش داشته باشه اینا نداشتیم. یه زمانی روی چرخ لاستیکی بود کجور گرده میرفت، بعد چرخ لاستیکی رو آوردن انداختن مثلا تیراهن آوردن گذاشتن با ترابلینگ روی اون تیراهن ها میذاشتیم که یه سطح صاف و مستقیم داره اون جای مستقیم بره، باز اونجا تکون داشت برای که چرخ ها بادشو با هم چیز نبود دور روی میلرد. بعد نمیدونم از این چرخ ها رو برداشتن آهنی درست کردن، از این نبشی‌های آهنی می‌خریدیم، دو طرف می‌ذاشتیم اینا صاف بودن، اون شکاف ها می‌افتاد رو اون شیارهایی که روی این چیزها بود، نبشی ها بودش، رو اونا حرکت می‌کرد، ولی بازم اونا اون چیز رو نداشتن، اون سطح صاف رو نداشت که دور می‌ته کنن. منظورم این که اینقدر حالا دیگه این گرفتاری ها زیاد شد، گرفتاری تکنیکی دیگه، تا رسیدیم که مثلا اون موقع که تلویزیون اومده بود و بعد برای تلویزیون وسایل گرفته بودن، این حرف واسه اونجا وسایل گرفته بودن واسه حرکت دوربین اینها، که لوله های رو گذاشته بودن برای درست کردن ریل که هم صاف می‌رفت و هم می‌تونستن پیچ و خم بهش بدن رو، هم وقت چرخهای شاریه ها همون ترافلینگ رو رو اونا میتونستیم حرکت بدیم که دیگه دوربین حرکت داشته باشه. این رسید دیگه به اون زمان ها، یعنی اونم در اختیار اون تلویزیون بود، برای بعضی فیلم ها میتونستن بگیرن رو، یواش یواش بالاخره اومد تو سینمای حرفه ای کاربرد پیدا کرد. کاربردش هم میگم اینقدر دیر به دست آدم های حرفه سینما رسید که من یادمه مثلا کفش های میرزا نوروز که درست میکردم هنوز اون گرفتاری رو داشتیم، یعنی هنوز گرفتار همون تراولینگ های قدیمی بودی و من نمیتونستم دورم تکون، هر جوری که کردیم این چیزا برحال تکون میخورد، دوربی رو لرزش پیدا میکرد، نمیتونستیم کار میکنیم. و
0: عجب، پس تا سال 64 هم این مشکل رو داشتین، همون 63 64 که کفش های میزان روز و سال
1: یواش یواش که مسئله از بره.
0: حالا استاد شما تدوین این فیلم هم به عهده خودتون بود یا کمک داشتین؟
1: نه نه، تدوین به عهده خودم، برای که من چون خیلی کار هیچکاک و بعدم در مصاحبهاش خونده بودم نوع روش کارش، اینا به اصطلاح گفتن که هیچکاک دکوپاژ آهنین داره، یعنی اینکه اون چیزی که فیلمی که میگیره دقیقا همون چیزی هستش که توی دکوپاژش هستش و حتی تعداد فریم ها رو مثلا در یک پلانه کوتاه میگه مثلا اینقدر فریم میخوام تا این حد دقیق بودی که
0: درست
1: خوده به نظر من اقراق، مگر که خیلی کوتاه بشه شما.
0: ولی خب جالبه شما با اینکه تجربه قبلی نه تو تدوین نداشتین، یعنی معمولا
1: نه فقط از طریق میگم مطالعه و نگاه کردن به فیلم ها، چون مثلا این کس که مسئله که داشتن بود که حالا آقای خاچکار چون به هر حال فیلم ها رو پلان های کوتاه میگرفت، به خصوص که خب چون اونا فیلم های معمایی میساخت و
0: درسته
1: جنایی بیشتر پلاناش پلانای کوتاه بود برعکس بقیه فیلم های ایرانی که اینا چون از تئاتر اومده بودن و صحنه تئاتری بود، معمولا دوربینا یه جا ثابت بود، بقیه مثلا هنرمندا کار میکردن این از طرف این طرف از اون طرف، حتی اکثر یه پانورامی مثلا دوربین میکرد از این طرف اون طرف یا از این طرف اون طرف، حرکت دیگه ای نبودش. حالا بعضی تهیه کننده هم که اصولا اعتقادی نداشتن، من یادمه که تا بعد از گنج قارون که اومده بود ما وقتی با تهیه کننده میگفتیم آقا یه دونه تراولینگ درست بده، آقا تراولینگ مگه چه تأثیری داره تو فیلم، مگه گنج قارون تراولینگ داشته اون همه کار کرده، یعنی اصلا نگاه های عجیب غریبی بودش دیگه.
0: درسته، با چون در واقع میشه گفت چون اولین تجربه کارگردانی شما بود، تهیه کننده هم خودتون بودین دیگه، یعنی همه کاری این فیلم اولین، در واقع میشه گفت
1: ببینید من نه دستیار داشتم اصلا، شما فیلم های اولیه ایرانی که شما نگاه میکنید ببینید نه دستیار هست، نه طراحی صحنه هستش، نه طراحی لباس داره، شما چیدمان صحنه با خودم بود، با دکوراتور من باید صحبت میکردم که این دکورم چجوری باشه، چی میخوام باشه، مثلا این اتاق خوابه میخوام اینجوری باشه، درش اینجوری باشه، بعد اون رو به رو رم. مثلا میخوام یک چیزی رو جلو در بذارم که بعد که میام بیرون از بیرون میگیرم اونم داشته باشم باز دو مرتبه که بتونم این مثلا این راه رو رو وصل بکنم به این اتاق، یه چیزی نباشه که این اتاق مثلا از یک کارت خارج بشه بعد میره از اتاق مثلا میره بیرون، میخوام وقتی که از اتاق خارج بشه اون بکگراند که میبینم از اون طرف که دوربینم میذارم که میاد بیرون هم بکگراند تو اون پلان بعدی هم داشته باشم که طبیعی به نظر برسه که این داره از همون اتاق میاد بیرون، یا مثلا این اتاق به خاطر که از این زوایا اینجا میگیرم دلم میخواد یه چیزی مثلا توی اتاق قابی باشه ساعت و سری که پشتش نور داشته باشه، ضمناً عمقی بده به اتاق، اتاق رو کشیده ترش بکن، از این بحث ها مثلا بود دکورت. و حالا
0: محل فیلم برداری لوکیشن ها کجا بود؟
1: حالا ما یه قسمت اصلی خونه و اینا رو توی دکوری توی خود اطلس فیلم که اونجا بودش پلاتو داشتش، من اونجا دکور درست کردم، یه دکور ثابت اونجا داشتن که راپله داشت و این حرفا، بعد اتاق رو دادی با ساختن با اون چیز کار کردی، بعد مثلا اتاق باز مال آگاهی بود که باید رفتن از این بازجویی میکردن این حرفا. دو مرتبه دکور ساخته برای که تو بازپرس رو داشتم از این از خود این پسر که
0: پس یه خونه خاصی رو کرایه نکردین، همون گفتین که عصر طلایی بود در خود استدیو
1: در اطلس فیلم بود.
0: اطلس فیلم
1: بود یه جایی بود که خودش فیلم تهیه میکرد. این اطلس فیلم جایی بود که خودشون هم فیلم درست میکردن، یا آقای گرجی عبادی ها بود اونجا که فیلم درست میکردن، لابراتوار هم داشتن، همه وسایل داشتن، توی حیاتی بود و یک پلاتو داشتن که میشد توش دکور زد و از اون دکورش استفاده میکردیم که این قرارداد داشت با همون آقایونی که خدمت تو عرض کردم پخش فیلم داشتند و وارد کننده فیلم بودن، نگاتیف و پوزیتیف می آوردند و به هر حال فیلم ها کمک میکردند و بعد پخش فیلم ها میگرفتند.
0: درست. خب به لحاظ بازیگردانی، چون به هر حال اولین تجربه جدی شما بود در حیطه کارگردانی، با بازیگرا شما مشکلی داشتید یا نه، یا در هدایت بازیگرا؟
1: نه اصلا مشکل نداشتم، برای که به هر حال چون من خودم جلو دوربین رفته بودم میرفتم و بعد میگم یه چیزایی هستش که شما تئوریهاشو میتونید با مطالعه اطلاعاتتون رو کسب بکنید و بعد چون نمونه های بیرونی داره توی فیلم ها توی تئاتر اینا اگه دقت بکنید متوجه میشه. مثلا اینجا سینماست، سینما به دلیل اینکه دوربین نزدیک هستش شما نمیتونید اغراق رو که در تئاتر هستش که کسی میخواد یه حرکتی بکنه که کسی که ته سالن هم نشسته از اون ته بتونه ببینه که این حرکتش چجوری هستش. خب حرکت ها اونجا خود اغراق آمیزه و با سینما که دوربین بهش نزدیک و هر جا میره هستش متفاوت هستن، نوع کار کردنشون، نوع حرکتشون و از این بابت و واقعا مشکلی نداشتم در کار.
0: درسته. موسیقی رو چگونه، موسیقی متن رو چگونه انتخاب کردیم؟ مثلا تیتراژ رو با توجه به توضیحات که دادید در مورد تیتراژ و اون فضاسازی ها و کلن با توجه به اینکه فیلم حالت به صلاح معمایی، حالا جنایی یا به حال با بحث روانشناختی توام هست، یه تریلر روانشناختی معمایی حالا نیمه جن حالا جنایی هست، موسیقی خاصی رو انتخاب کردین دیگه موسیقی یا اینکه؟
1: بله ببینه موسیقی اصولا اون موقع طبق فیلم تنها فیلمی که مثلا یه موسیقی غیر از صفحات داشت، چون از صفحات موسیقی کلاسیک موسیقی که وجود داشت صفحاش اینجا بوده، شرکت آپولون بودش که اون انواع اقسام صفحات موسیقی رو داشت که میتونستیم بریم گوش بکنیم و بعد بگیریم، همه از اون صفحات استفاده میکردن. بیستارا من یادم که آقای پرویزی برای اولین بار بود من بدیدم که از چیز استفاده کرد، از یه آقایی که سازدهنده میزد و خب به اون فیلم میخورد، برای که آدم هایی که تو کوچه میگردند و موسیقی خاصی مثل موسیقی های فیلم های جنایی و معمایی لازم نداشتهش از اون استفاده کرده بودش. و شما بیشتر فیلم هایی که داشت ایرانی که درست میشد، یعنی 99% از همین صفحات استفاده میکردن دیگه. حالا یه کسانی هم بودن که خیلی متبهر بودن توی این کار، زیاد اون صفحات رو گوش میکردن، مثل یه آقای که خیلی مشهور بودش در اون دوره، بعدن بعد از همین پرسمتاری که اینا بودش توی سینمایی
0: آقای روبیک منصوری دیگه،
1: آقای روبیک منصوری مثلا دیگه کسی بود که خیلی مستعدد بود، ولی اون موقع هنوز آقای روبیک منصوری زیاد مطرح بود. من خودم مثلا رفتم یه سری صفحات رو از چیز گرفتم، مثلا آپولون گرفتم اووردم با آقای حسن مصعبی که کار تدوین کار صدا برداری و سینکرون صدا و اینا رو میکردش و بعد موزیک رو بس میذاشتیم. با ایشون مثلا میگفتم که این تیکر رو مثلا از اینجا تا اینجا از این صفحه مثلا ضبط بکنیم بذاریم برای اون قسمت. یعنی اینجوری با هم دیگه در همکاری و مشورت بود تا این مثلا موسیقی بود. کلن شما نگاه میکنید در فیلم ها، اگر تیتراژ فیلم ها رو نگاه کنید یا همون در کتاب های آقای امید که راجع به سینما ایران هستش که افراد رو می نویسه کیا چه کارایی کردن، شما از مثلا آهنگساز و نمیدونم دستیار اول و دستیار دوم و منشی صحنه و طراح لباس و طراح صحنه و اینا چیزی نمیرید. و خودم پس میشستی مثلا به هنرفشه میگفتیم آن لباسات بیار ببینیم چی هستش، مثلا تو چند تاشو انتخاب میکردیم، برای این صحنه اینو بپوش، برای اون صحنه اونو بپوش، برای اون صحنه اونو بپوش، مگر اینکه یه چیز خاص میخواست مثل لباس پلیس که واسه لباس پلیس تهیه میکردیم، مثلا میدادی به گروه تولید که آقا مثلا اینو برو حاضر شو بخر یا اندازاش اینه، این آقا رو ببر یا براش بخرین و بیرون ازش استفاده بکن.
0: و آقا دیالوگا از قبل تدوین شد، تنظیم شده بود دیگه، یعنی شما سر صحنه
1: من واقعا همینطور بود. یعنی به دلیل که من با آقای خاچکر اول که کار کردم ایشون همه پلاناش مشخص بود از کجا تا کجا هستش و دیالوگ از کجا تا کجا هستش، کجا قطع میشه کجا وصل میشه، منم دقیقا همون کارو، یعنی بر اساس الگویی که هم عملا دیده بودم آقای خاشگر چیکار میکنه، هم در کارهای هیچکاک دیده بودم و خونده بودم که چجوری هستش، اینکه دقیقا دیالوگ هم همون دیالوگی بود که سر صحنه میگفته. خب بعض دوستان مثلا به خاطر که تکرار نکنن اگه یه هنرپیشه‌ای دیالوگ رو اشتباه میگفت براشون مسئله نبود، میگفت چون دوبله میشد میگفتن تو دوبله درست شد، اصلا این شده بود یه چیز رایج، حرف رایج.
0: بله
1: خراب میکرد آقا اب نداره اب نداره تو دوبله درست شد، من اصلا دوست نداشتم چیکار.
0: حالا دوبلورا راستی کیا بودن؟ حالا چون اشاره کردین ببخشید دوبلورا کیا بودن؟ یادتون هست مثلا جای شما خودتون جای خودتون صحبت کردین؟
1: نه نه من جای خودم صحبت نکردم. نه مثل که اگر اشتباه نکنم آقای حسن عباسی مثل که جای من صحبت کرده بود که توی چیزم صحبت کرده بود، توی بچه های محلم صحبت کرده، منتاش چیزای متفاوت شد دیگه بعدم که مثلا گروه سه نفری ما تشکیل شد و ادامه پیدا کرد و فرض کنید در 20 ستاره ها فکر بکنم آقای محمد علی زرندی جای من صحبت کرد، در شیر فروش آقای حمید قمری جای من صحبت کرده، در طوفان در شهر ما چون قسمت های من خیلی کوتاه بود مثل که یه جایی رو آقای چون مدیر دوبلاش آقای حسین مدنی بودش که مثلا کار دوبله اون فیلم رو انجام میداد، مثلا خود آقای مدنی گفته بود یا کسی دیگه هم گفته بود نمیدونم. و
0: جالب بود اشاره کردین تو شیر فروش آقای قنبری که به طور طبیعی همیشه دوبلر آقای سپهنیا بود، اینجا جای شماست با همون لحجه با همون
1: نه
0: لحجه.
1: نه با لحجه خیلی جدی صحبت میکرد، لحجه اون
0: آره دیگه درسته. ولی جالب بود، اینو خیلی جالب و نکته بدی بود در تاریخ سینما. حالا من اینجا با آقای خاچکیان هم راستی مستقیما شما مشورت کردین و با توجه به اینکه به هر حال یک فضای معمایی داشت و
1: من
0: بردارتون هم یکی بود
1: که تموم شد اتفاقا دادم به آقای خاچکیان خوندش، ایشون خیلی تایید کرد فیلم نامه رو و گفتش فیلم خوبیه، گفتم به نظر جایی چیزی گفتش که نه من به صلاح چیزی برای من اصلاح بکنه یا چیزی اضافه بکنه یا بگه چیزی اضافه بکنه یا کم بکن نبود، باید خیلی به صلاح تشویق و تقدیر کردش که یه همچین فیلم نامه نوشتی و
0: درسته. چون آقای
1: بله
0: خاچیکیان خودش بیشتر حادثه محور بود و جنبه حالا تعلیق معمایی داشت، ولی زیاد روانشناختی نبود. شما اینجا یه مقدار رگه های
1: من
0: روانشناختی اضافه کردیم، ترس از تاریکی.
1: کاملا بر اساس مسائل روانشناسی به
0: بله.
1: صدا با شخصیت طرف می شود که اینها
0: مطالعاتی هم داشتین آقای متوسلانی مثلا
1: بله
0: به
1: ببینید من
0: روانشناسی رو بخونین؟
1: بله برای که من هم اولا که سال 40-41 من دانشکده می رفتم، در اونجا با همسرم هم آشنا شده بودم. ایشون اصلا اول جامعه شناسی میخوندش و بعد اول جامعه روانشناسی خوند بعد جامعه شناسی خوند. کتاب های خیلی رد و بدل میکردی با هم که این کتاب ها رو و من چون علاقمند بودم میخوندم و دوست داشتم که چون واقعا برای کارگردانی شما هم احتیاج داری که شخصیت ها رو به طور تحلیلی بکنید، روانشناسی احتیاج دارید و بعد به طوری که ماجره ها رو درست هدایت بکنید و درست به صحنه بیاری و جامعه شناسی بدونید، ارتباط جامعه رو بدونید، آدم ها رو با هم دیگه روابط رو بدونید. اینا چیزی هست که احتیاج به یه فیلم خاص نداره، شما هر فیلم میخواید بسازید برحال با اینا سرکار داری، باید جامعه شناسی و روانشناسی سر کار داری. حالا اگه بخوای که نمیدونم تو کادرت هم دخالت بکنی، تو تصاویر هم صاحب سلیقه باشی، خب باید یه مقدار نقاشی و عکاسی روش کار بکنی، بدونی که کمپوزیسیون چی هستش، که صاحب سلیقه باشید واسه پیدا کردن زوایای خاص. حالا چون خود کمپوزیشن درست در نقاشی با سینما با هم دیگه متفاوته، چون در نقاشی شما دو بعد رو میبینی، در سینما مجبوری که سه بعد رو داشته باشی، باید اون کار رو بکنی. به هر حال اون چیزایی است که من فکر کنم هر کارگردانی که بخواد جدی عمل بکنه و جدی رو کارش فکر بکنه باید رو زمین ها مطالعه داشته باشید.
0: درسته. و این جالب بود دیگه، یعنی اون موقع هنوز اوایل کار شما بود، تجربه های کمی داشتید با گروه 3 نفره، یعنی نهایتا یک 20 طوفان در شهر ما که ملاک نیست، اون برها خیلی تایم کوتاهی بود، یه 20 ستاره ها بود و یه بچه های محل بود که 3 تایی با هم بازی کرده بودیم، که اونم تازه به سیاق کارهای بعدی نبود که از 3 تفنگدار به بعد مثلا ما ملاحظه کردیم. جالب بود، یعنی شما خیلی زود میخواستین در واقع شیوه شخصی خودتون رو پیدا کنین و اساسا به نظر میرسید که دوست نداشتید به طور مستمر با آقای گرشا رؤوفی و سپهنیا یه گروه 3 نفره رو ادامه بدین، ولی شکست گویی همچنان که اشاره کردین گویی شکست تجاری این فیلم ترس و تاریکی باعث شدش که شما اجباراً وارد یک فضای دیگه بشین. یعنی
1: ترس و تاریکی علی رغم اینکه من فکر کرده بودم که خب حالا من دارم یه فیلمی میسازم، که زیاد دنبال کار تجاری نبودم، دنبال بودم یه فیلمی بسازم که سرتر داشته درست باشه و تصورم این بودش که خب این فیلم اگر که سودم نکنه به اندازه اینکه من توش سرمایه گذاشتم و کارهایی که توش انجام دادم که بازی کردم، کارگردانی
2: پاکستان رو دیدید، ارتش
1: تدوینش کردم و سرپرستی همه کارهای دیگرش رو کردم، رفتم چه میدونم برای اکسسوار صحنه خودم مثلا یک شرکتی رو پیدا کردم، فروشگاه بزرگ پیدا کردم که درستم ازش مجسمه و نمیدونم گلدون و این چیزا واسه وسایل بگیرم واسه توی خونه که حالا بعد اسمشو بذارم توی صحنه، یا مبلمان از یک فروشی معتبر که نزدیک یعنی در همسایگی پدرم بودن تو پاساژ ایران با اونا صحبت بکنم از اونا مبلمان بگیرم، همه کار رو خودم فکر میکردم. خب با این کاری که کردیم این حداقل رو اگر به اندازه سرمایه منم برگردونه من دیگه میتونم پشت سر این فیلم بلاشم برم بیرون رو تحصیلم بکنم بعد بیام، دیگه به قول معروف با دست پر برگردم و کار رو دیگه ببینم که اون موقع با اون تجربه که اونجا به دست بیارم اینا چجوری دنبال بگیرم کارم رو پیش ببرم. وقتی اون اتفاق افتاد ناچار شدم که بمونم. خب رفتم دیگه لیسانس هم گرفته بودم دیگه. رفتم اول برای که کار به یه کاری بکنم که حقوق چیزی داشته باشم، چون بدهکاری هم پیدا کرده بودم، بس پرداخت میکردم. اول رفتم کارمند بانک شدم، بانک صادرات تو شعبه سبز میدون در قسمت مثلا ارزشون ارز خارج. خب دیدم اینجا که اصلا تمام وقت من از صبح زود باز پرم تا عصر میگیره، مثلا چون دنبال این مثلا بودم که از سینما خیلی دور نشم، درسته میخوام برم ولی تا بخوام این قروز رو بدم و بتونم پولی فراهم بکنم که برم، بتونم یه کار سینمایی چیزی هم دیگه حالا بکنم این وسط ها که پولی به دست بیارم برای کار.
0: دبیرم البته اون موقع شما بودین دیگه، دبیر زبان انگلیسی.
1: بعد از اون دیدم دیگه بانک اومدم بیرون، دیدم اصلا به درد من نمیخوره، من بخوام تو بانک باشم و بخوام پیشرفت بکنم باز کلاس برم ببینم، باز مرتب هر روز برم. اومدم رفتم آموزش پرورش، چون به هر حال دبیری در هفته مثلا حتی اکثر 24 ساعت شما باز کار میکردی، 24 ساعت رو تقسیم بر روزهای هفته میکردم. گاهی مثلا اگر یه دبیر رو خیلی دوست داشتن و میدن کارش راندوان خوبی داره، یه 3-4 ساعتی هم بهش تخفیف میدادن که داشته باشنش. این میتونست مثلا تو ظرف 3 روز این 20 ساعت رو بیاد تدریس بکنه، 3 روز آزاد باشه، یا حتی اکثر مثلا 3 روز و نصفی کار بکنه، بعد 3 روز و نصفی هم آزاده میتونه بره، مثلا جمعهاش که آزاده اون دو روز نصفی هم بتونه بره بیرون کار بکنه. خب اون یه جوری میتونست کمک حال من باشه. یعنی وقتی که البته من قبل از اینکه لیسانس بگیرم، موقع که دیپلم هم گرفته بودم و بعد میخواستم که اون کار رو بکنم، یه دوره رفتم آموزگاری کردم، یه 13 ماهی هم یا یک سالی هم کار آموزگاری میکردم، تدریس میکردم تا اینکه کار دانشکدم درست شد و دانشکده مشغول شدم.
0: بله. بعدش هم که توی شهر ری بودین دیگه، اون دبیرستان رازی، درسته؟
1: بله، مدرسه رازی بودش فکر کنم.
0: رازی بود یه مدتی. آقای متوسلانی عزیز، ما به انتهای برنامه رسیدیم. من ولی خب فکر میکنم نکات مهمی صحبت شد در مورد فیلم ترس و تاریکی، هم عملا متمرکز شدیم از یه جهت بهتر، دیگه نرسیدیم فیلم بعدی سه تفنگدار، شاید هم بهتر شد. حالا در برنامه آینده هم یه مقداری در مورد باز سوالاتی برای من در مورد فیلمنامه پیش اومد، ترس و تاریکی، حالا شاید اونو خیلی کوتاه دفعه دیگه صحبت بکنیم، بعد بیشتر بریم سراغ آغاز فعالیت های جدی گروه سه نفره که از سه تفنگدار شروع شد در همون دهه 40 و با فروشی که از این فیلم به وجود اومد و بعد فیلم سه نوخاله و اینها، فصل جدیدی از فعالیت های هنری شما در دهه 40 در واقع ادامه پیدا کرد. برای حسن ختام، من برای علاقمندان از کتاب من و سینما مال آقای رضا صفایی، خاطرات رضا صفایی، یه تیکه کوتاهی که به این بخش مربوطه رو میخونم، صفحه 41 و 42، چند خط سطح بیشتر نیست. میگوید که حدود 50% از فیلم را، اون فیلمای اول خودشو زنگهای خطر، آقای صفایی میگه، فیلم برداری کرده بودم که محمد متوسلانی پیشنهاد کرد مدیریت تدارکات فیلم جدیدش به نام ترس و تاریکی را بپذیرم و نقش یک افسر شهبانی را نیز به عهده بگیرم. با یکدیگر به توافق رسیدیم، 2000 تومان دستمزد بسیاری از مشکلاتم را حل میکرد. یعنی 2000 تومان دستمزد آقای صفایی شد اون موقع. او روزهای آخر هفته فیلم برداری میکرد و من کارهای او را انجام میدادم و روزهای اول هفته فیلم خود را میساختم که بعدها که فیلم برداری زنگهای خطر به اتمام رسید، فیلم خودش، تا آماده شدن کپی کار، با فرصتی که داشتم کارهای فیلم ترس و تاریکی را سریعتر انجام دادم. در نتیجه آن فیلم از سرعت بیشتری برخوردار گردید مخصوصا که دو نفر از بازیگران در هر دو فیلم شرکت داشتن، مثل اینکه خانم آزاده در اون فیلم دیگه آقای رضا صفایی زنگای خطرم بود و دیگه نمیدونم دو نفر دیگه، ولی فقط اینو اشاره بکنیم دیگه چون فرصتمون تموم شده دیگه بقیهش رو به بعد محبت کنیم. کل بودجه فیلم چقدر بود؟ هزینه ای که برای فیلم برآورد شد؟
1: فکر میکنم که در حدود 100 تا 15

0: نبشه تازه کار بود، ولی به هر حال
1: چقدر دستمزد چقدر بود؟ مثلا دستمزد خود آقای آزاد و یادتون
0: فکر
1: نیست؟
0: کنم مثلا آقای آزاد هم یه چیزی حدود 2000 تومن اینطورا بودشون.
1: برای خودتون چقدر تخمین زدین برای بازیگری؟ برای بازیگری خودتون؟
0: تخمینی نداشتم من، چون قبلش مثلا توی چیز توی بچه های من مثلا 4500 تومن گرفته بودم.
1: آها 4000، بسیار خب. جناب استاد متبصرانی خیلی از شما سپاسگزارم، خسته نباشید. واقعا خوشحالیم که شاید برای نخستین بار یک توضیحات نسبتا مفصل در رابطه با فیلم ترس و تاریکی بیان کردید، که ما بسیار خوشحال شدیم که اینها برای باز شدن بیشتر بخش های ناگفته تاریخ سینما بسیار مفید بود. از شما بسیار سپاسگزارم.
0: ممنون از شما، موفق باشید.
1: سپاس از شما. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما دوستان گرامی رو به خداوند بزرگ میسپارم، با تشکر ویژه از جناب آقای سعید بهبهانی عزیز و هما خانوم. در واقع تا برنامه دیگر، بدرود.

0: ببینم این کیه.
1: الو جونم، ایرانم. آره چه موقعی زنگ زدی، خیلی قشنگ. بیم بذار بعدم بهت زنگ میزنم. اوکی تنکس. اینا چیه؟
2: ببخشید آقا.
3: جونم آبجی.
2: اینا کار میکنه؟
0: قدیمی
1: آقا. آقا. یه دقیقه میای اینجا لطفا. اینا رو یه لحظه نشون من بده. مرسی.
3: یه دقیقه اومد. جونم داش.
1: مرسی. عزیزم ببخشید اینا کار میکنه؟
3: آره که کار میکنه.
1: خیلیه.
3: صد بذارم خود ضبط عمل کنه.
2: فرشیدم اینه. اینجا چی کار میکنه؟

0: باش. عمو به چی فکر می‌کنی؟
1: ببخشید آقا، خیلی ممنونم از نظر مادر.

0: گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: این ویدیو درباره رئیس جمهور اسبق آمریکا جورج بوشه. این جورج بوش نه، باباش. این جورج بوش آدمی خیلی جدیتر، خیلی باصلاحیت‌تر و البته کمتر معروف. دومین پدر و پسری هستند که در تاریخ آمریکا رئیس جمهور شدند. رئیس جمهوری بوش پدر که شوروی در دورش فرو پاشید، رئیس جمهوری که پیروز جنگ خلیج فارس شد و احتمالاً وقتی که انتخاب شد رزومه‌ش رو که نگاه می‌کردن می‌گفتن هرگز رئیس جمهوری چنین آماده، چنین قابل در آمریکا به کاخ سفید نرسیده. خانواده سیاسی، سابقه دار، خودش هم واقعاً با پول باری از تجربه، معاون ریگان بوده، نماینده آمریکا در سازمان ملل بوده، سناتور بوده، رئیس CIA بوده، اولین آمریکایی بوده که بعد جنگ جهانی دوم تو چین پست داشته. با این رزومه که واقعاً تریلی نمی‌کشیدش دور دوم رای نیاورد. اینا رو می‌خوایم ببینیم. طبیعتاً یک بخشی هم می‌خوایم درباره رابطه با ایران صحبت کنیم و پازلمون رو می‌خوایم از رئیس جمهورهای آمریکا کامل‌تر بکنیم. خاندان بوش جدن در جد پولدار بودن و تاثیرگذار. از زمان جنگ‌های داخلی آمریکا رد اینا هست. جد بزرگ تو کار فولاد بود، با راکفلرا و بانک و سرمایه‌گذاری و اینا. بابای اینم خودش سناتور بود. یعنی خاندان ثروتمند در کار تجارت و در حاشیه قدرت اینا بودن، در حاشیه ولی مهم و تاثیرگذار. انقدر وضعشون خوب بود که مثلا رکود بزرگ تأثیر خاصی روی اینا نداشته باشه. خیلی هم از اینا بودن که در بند تربیت و دیسیپلین و خیلی سختگیر در مقابل بچه‌ها و میگفتن مثلا شما که پول دارین، شما که امتیازات دارین، وظیفه سنگین‌تری هم دارید در جامعه. هر کاری که میکنید وظیفتونه. لاف نزنید، بزرگش نکنید. سرتونتون بنزین زمین، مثلا کار کنید، کار. هنوز بچه است جورج بوش پدر. باباش به سفیر فرانسه میگه که این پسر من یه روزی رئیس جمهور آمریکا میشه. این از اون خاطرهایی که آدم اول ممکنه جا بخوره دیگه، که چه بصیرتی یا مثلا چه بلند پروازی برای یه بچه که اینطور نگاه میکنی. ولی بعدش که عقلت میاد سر جاش فکر میکنی که کسی که باباش داره با سفیر فرانسه فالوده میخوره همون موقع در واقع در چند قدمی ریاست جمهوری دیگه چندین مرحله رو رد کرده رفته جلو، اون جلواست. ولی بالاخره سطح توقعات خانواده هم میرسونه دیگه. حالا شما تصور کن که واقعا به یکی از بچگی بگن که تو باید رئیس جمهور بشی. اتفاقی که حالا خیلی هم سریع بخواد بیفته 50 سال 60 سال دیگه میخواد بیفته، ولی این ذهنیتیه که بچه‌ها بزرگ میشن. درباره کندی هم البته دیدیم که اینطوری بود. خانواده ولی سختگیرن، بابای سختگیره، مامانشون هم سختگیره. اینایی که واقعا پاتو کج بذاری یه جوری نگات میکنه که خودت خود خجالت بکشی. با یه همچین ترکیبی بزرگ میشه. فازشون اینطوریه که باید سخت بکوشی، رقابت کنی، جون بکنی که به یه جایی برسی، ولی وقتی رسیدی اجازه نداری خیلی به خودت قره بشی، به خودت بگیری، سر و صداشو در بیاری. رقابت کن که بهترین باشی، ولی بهترین که شدی متواضع باش، همدلی داشته باش. یه دفعه توی کتابی که توی بی پلاس هم تعریفش کردیم، فکر کنم رود تو کاراکتر بود، جاده شخصیت، میگفتش که مامان بوش پدر مشق جمله سازی که بهش میدادن، مشقاشو نگاه میکرد میگفتش که چقدر من کردی، همش نوشتی من این کار رو کردم، من این کار رو میکنم، منا رو خط بزن از جمله هات. یه حال اینطوری تو تربیتشون داشت. خلاصه دانش آموز فعالیه، بعدم 18 سالگی از ییل پذیرش میگیره و میره دانشگاه، و یا نمیره دانشگاه اصلا، ببخشید یارم نیست، شروع میکنه و ول میکنه، یا اصلا نمیره، به جاش میره خدمت به وطن در جبهه های جنگ جهانی دوم. بعد از پرل هاربر غرور ملی آمریکا یا جهان جریحه دار شده، آمریکا رسما وارد جنگ جهانی دوم شده و در صحنه آسیایی جنگ که جنگ با ژاپن مغلوب است، بوش پدر میره اونجا توی نیروی دریایی، میره در نیروی دریایی خلبان میشه. تو نیروی دریایی آمریکا میدونید دیگه، خودش نیروی هوایی هم داره. همین الان نیروی دریایی آمریکا دومین نیروی هوایی بزرگ دنیاست بعد از نیروی هوایی آمریکا. جوونترین خلبانم هست. آخرای جنگم یه ماموریتی میره، یه رشادت خیلی تاریخ سازی میکنه. اگه یادتون باشه این اولین رئیس جمهوری نیست که ما همچین داستانی ازش داریم. ما رئیس جمهورای دیگه آمریکا هم دیدیم که از جنگ داستانای قهرمانانه داشتن. این معلومه که برای آمریکایی‌ها مهم بوده، حداقل که کندی، جانسون، فورد، اینا همه از جنگ داستانهای قهرمانانه دارن تعریف بکنن. داستان بوش هم یکی از معروف ترین ها میشه. اینا میرن یه ماموریتی، یه برج مخابراتی رو بزنن توی جزیره ژاپن، بعد وسط راه ضد هوایی میزنتشون، هواپیما رو دود میگیره. اینا مثلا 18 تا 18 19 سالشه که خلبانه، ولی این ولم کن پرواز رو ادامه میده و میره و برج رو میزنه. بعد داد میزنه به بقیه، میگه که بپرین. خودش هم هواپیما رو یکم میبره و بعد میپره پایین که قایق بیاد نجاتشون بده. ولی از اقبال بعدش قایق پارو نداره، با باد میره به سمت همون جزیره ژاپنی. بعد با یه وضعی دیگه تیر بزنیم به این قایقای اونا و وقت بخریم و اینا، 3-4 ساعت دووم میارن تا زیر دریایی بیاد و نجاتشون بده، یا نجاتش بده، به خاطر اینکه وقتی که میاد بالا میفهمه که اون دوتای دیگه ای که باهاش تو هواپیما بودن اصلا نتونستن بپرن و از بین رفتن. یکیشون چتر نجاتش باز نشده، اون یکی هم نمیدونم چی شده، خلاصه نتونسته بپره و این تنها کسیه که نجات پیدا کرده. خیلی واسهش نقطه مهمی میشه. از یه طرف بهش مدال شجاعت و فلان و اینا میدن، از اون طرف از نظر شخصی و عاطفی انگار براش خیلی تجربه سنگینی. هیچ وقت دورش حرف نمیزد. دوره این داستان میگفت من شروع کنم صحبت کردن گریم میگه. تا آخر عمرش هم واقعا صحبتی از ماجرا تا جایی که میدونم نکرد. ولی یه چیز دیگه همینجا هست که باز دوباره شخصیتشو نشون میده. بعد از یک همچین داستان تروماتیکی بر نمیگرده آمریکا، میمونه بازم عملیات انجام میده. میگه وظیفه‌مه برگردم چیکار کنم، اومدم واسه همین کارا، خدمت کن و وظیفه است و هم آموزه‌های خانوادگی و اینا اینجا هم هست. تا جنگ تمام میشه برمیگرده، میره دانشگاه، میره ییل، مدرکشو میگیره. بعد میگه من نمیخوام برم تو بیزنس ددی و تو بانک و فایننس و بازارهای مالی و اینا، من میخوام برم واسه خودم یه کسی بشم، من مسیر خودمو میخوام برم. میگه بانک و سرمایه‌گذاری اینا سقفشون کوتاه، میخوام برم یه جایی که سقفش بلندتره. میره تگزاس توی صنعت نفت و دنبال سیاست هم هست، به خاطر اینکه طولی نمیکشه روی تایملاین زندگیش میبینیم که میره سعی میکنه سناتور بشه، یه تلاشی میکنه، رأی نمیاره. دیگه سال 66 نهایتش میره توی سنا. سناتوری هم هست که از همون اول خیلی فاز ایالتی نداره، نرفته منافع تگزاس رو نمایندگی کنه، رفته درباره مسائل کلان حرف بزنه. توی سنا از سیاستمدارای معتدل حامی نیکسونه تو انتخابات 68، انتخاباتی که نیکسون برنده میشه. جمهوری خواهن طبیعتاً طبق سنت خانوادگی، محافظه‌کار و ایمان و مسیحیت و خانواده و اینا. یه دور سنا هست، دور بعد رأی نمیاره. نیکسون بهش میگه شما بیا پیش من، میگه بیا کاخ سفید. اصلا اون اول اصلا تو کمپین حرفایی هست که بیاد بشه معاون رئیس جمهور که نمیشه. بهش میگه تو جوونی و تازه اومدی و اینا، تجربه سیاسیت کمه، ولی حالا دم دست میخواد نگرش داره دیگه نیکسون. از همون سیاستای نیکسون که یه سری آدمای معتمد میخواد داره خودش جمع بکنه، به جای اینکه مثلا تو سلسله مراتب رسمی بخواد بره و آدم بیاره بالا، بوش رو همینطوری میاره پیش خودشو. بهش میگه بیا برو رئیس ناسا شو، یا مثلا جاهای غیر سیاسی مدیریتی اینا بهش پیشنهاد میکنه، قبول نمیکنه. تهش خودش میگه منو بذار سازمان ملل، میگه منو بکن سفیر آمریکا در سازمان ملل. به نیکسون میگه تو باید اونجا یه کسی داشته باشی که متحدت باشه، بهت نزدیک باشه و حرف زدنم بلد باشه و اینا، بتونه با بقیه دیل کنه. من این کارو میتونم انجام بدم، نباید دست کم بگیری سازمان ملل، باید دست خودمون باشه. و میره اونجا چند سالی اونجاست و یه تجربه خوبی هم از سیاست پیدا میکنه. میفهمه اونجا که روابط چقدر مهمه، میفهمه که دستوری نمیشه عمل کرد. واقعا پست خیلی جالبیه، سفارت در سازمان ملل. عملا کارش همینه که بچرخی ببینی که کیو باید باهاش رابطه بسازی، چطوری بسازی، با سفیر شوروی، با کشورهای دیگه، صحنه کلی سیاست رو بتونی توش نقش پیدا کنی، بازی کنی، یا اون نقش رو که داری بازی میکنی خوب نشون بدی، مخابره کنی به بقیه. یه اعتبار بین‌المللی هم، یه چهره بین‌المللی هم پیدا میکنه. نیکسون واقعا دیگه نگاهش به این میشه که یه آدم کاربلدیه که میتونه وایس تو صحنه، میتونه رابطه درست کنه، میتونه وسط رو پیدا کنه، دیل درست بکنه، دیپلمات ترازه واقعا. و بعد نیکسون ایشون رو میکنه رئیس کمیته ملی جمهوری خواها، یعنی واقعا پله ها رو داره خیلی سریع و خیلی مستقیم میره بالا. میتونست احتمالا بره دوباره سناتور بشه. منتها اونجا میرفت درگیر قانون و بحث و این چیزا میشد. میره خودش سمت پستای مدیریتی که مسئولیت اجراییشون کمه. هر جایی که یه جمهوری خواهی میخواد مثلا یه کمپینی بکنه، این باید بره خودشو برسونه، کمک کنه پول جمع کنن، موقعیت یارو رو تقویت کنن، پشت پرده است، کمک میکنه که دیگران بیان بالا و در نتیجه حزب بیاد بالا. تو چه دوره‌ای؟ دوره‌ای که میخوره به ماجرای واترگیت، رسوایی و آخرش هم استعفای آبروریزی نیکسون و بعدش هم این وضع نامناسب حزب جمهوری خواه. جای خیلی بدی، جای خیلی سختی قرار میگیره. واقعا توی یه طوفانیه. این تصویر رو داشته باشیم ازش. همه اینایی که گفتیم، تجربه و سابقه و اینایی که جمع کرده، یه آدمیه که حالا باید تو اون جایگاه تو این طوفان بتونه کمک کنه. یکی از آدمایی که این کشتی جمهوری‌خواها چپه نشه دیگه تعادلشون از یه حدی بیشتر به هم نخوره. توی اون هیاهوی واترگیت بالاخره رئیس جمهورشونه، رئیس جمهور حزب خودشونه که رئیس جمهوره، نمیخوان فرشو از زیر پاشه رو بکشن، ولی از اون طرف هم باید حواسشون باشه که این اگه داره میفته ما باهاش نیفتیم، همه چی نیفته، از حزبم باید دفاع کنه. تازه حالا برای اینکه ماجرا پیچیده‌تر بشه، نیکسون هم هست که اینو برده بالا، یعنی به لحاظ شخصی هم باید حواسش باشه. اول دفاع میکنه از نیکسون، ولی بعد از اونایی که پشت پرده بهش میگه که شما استعفا بده، برای حزب کار درست‌تر اینه که شما استعفا بدی و تلاش میکنه که حزب رو از ترکشای این داستان دور کنه. خیلی نزدیک میشه تو این سالها به پستای مثل معاونت رئیس جمهور اینا، ولی آخرش نمیشه. مثلا دور دوم نیکسون کاردار آمریکا در چین، که البته جای مهمیه ها، جای خیلی مهمیه در اون زمان، که جای فوق العاده مهمیه. دوره‌ای که بعد از چند دهه رابطه آمریکا داره با چین دوباره از سر گرفته میشه، بعد 20-25 سال آمریکا هنوز سفیر در چین نداره، نمیخوادم داشته باشه. این آدم خیلی پوزیشن مهمی داره، نماینده آمریکاست در اون چین، لیزانه در واقع، یه چیزی بین سفارت رسمی و مثلا دفتر حفظ منافع. یه آدم کاربلد، کم سر و صداییه، خیلی حرفه‌ای، دنبال خودنمایی نیست، دنبالی نیست که مثلا تو این وضعیت حساسی برندی واسه خودش درست بکنه و ماهی خودشو بگیره اونجا. یه مدتی اونجاست، یه سال خورده ای اونجاست، بعد برمیگرده آمریکا، دوباره یه پست خیلی مهم، پستش میشه رئیس سازمان سیا، رئیس CIA در دورانی که چی؟ در دورانی که یه زوم اوت بکنیم ببینیم چه خبره. واترگیت گندش آمده بالا، نیکسون با رسوایی رفته، اسناد آمده بیرون که CIA چه کارایی داشته. واقعا CIA در دهه 50 و 60 و اینا واقعا هر کاری میکرد، در دنیا هر کاری میکرد. بعدن هم ممکنه که بگی که هر کاری میکرد، منتها دیگه CIA نمیکرد، اینا واگذار میکرد دیگران میکردن، ولی اون موقع اعتبارش بسیار زیر سواله. این جاش اونجاست که حالا یه خورده زیاده که بگیم اعتبار رو به سازمان برگردونه، ولی حداقل یه خونه تکونی بکنه. یک گیری هم اینجا وجود داشت، CIA رفتن ممکن بود که فعالیت سیاسیش رو متوقف بکنه، رئیس سازمان اطلاعاتی نمیتونه عضو حزب باشه، جهتگیری سیاسی داشته باشه، باید خونسا باشه، یعنی هویت سیاسیش رو میتونست از بین ببره، ولی برای بوش بد نشد. اون چهره من کار را بندازم، من میرم مدیریت میکنم و اینا رو تونست اونجا تثبیت بکنه. توی CIA هم زیاد نیست، فکر کنم مثلا یه سال تقریبا رئیس CIA، بعد میاد بیرون، اصلا از سیاست میاد بیرون دیگه، دولت عوض میشه، فورد هم میره کنار و دموکرات ها میان سر کار و بوش هم میره بیرون. یه چند سالی نیست، چند سالی در صحنه سیاسی نیست. نزدیک انتخابات 1980 خودشو نامزد ریاست جمهوری میکنه، میشه رقیب رونالد ریگان در انتخابات درون حزبی. مسلط هم هست، شعارشو گذاشته بود رو این که من رئیس جمهوری هم که تمرین لازم نداره، من نمیخوام، لازم نیست آموزش ببینم. A president we won't have to train. قویه، مؤثر، جلو ریگانی که واقعا تجربه سیاسی خیلی کمی داره، کار مدیریتی هم نکرده. شعار هوشمندانه هم هست دیگه، ریگان چهره است بیشتر. بوش خودش میبره توی فضایی که چهره مهم نیست، کار مهمه، مهم اینه که شما بلد باشی. توی آمریکای بعد از بدنامی ویتنام، بعد از نیکسون، بعد از کارتر، بعد از تسخیر سفارت آمریکا در ایران، که نیاز داره به ترمیم، نیاز داره به یه کسی که اتفاقا نشون بده که من بلدم، من میتونم کار بکنم، ولی نمیتونه. یعنی نمیتونه، نه که کار نمیتونه بکنه، نمیتونه از پس ریگان بر بیاد، اصلا کار به رقابت نمیکشه. قبل انتخابات میبینید امیدی نیست و اینا، میکشه کنار. ولی به عنوان یک کسی که واسه دمج کنترل وقتی کار از دست در میره اینو میتونن بیارن یه جایی یه دوره کوتاهی باشه کار رو مرتب کنه، شخصیتش جا افتاده. ریگان هم اینو میفهمه، ریگان باهوشه، میفهمه که یه همچین آدمی کنارش باشه خیلی مفیده، چهره مقبولیه، اون کم تجربگی سیاسی ریگان رو میتونه پوشش بده، جبران کنه. بر همین ریگان میاره اینو میکنتش معاون خودش و اینطوری بوش با بلیت ریگان برنده انتخابات میشه و میشن با هم و میره کاخ سفید و دور اول و دور دوم معاون ریگانه. 8 سال معاون رئیس جمهوره، معاون وفاداری هم هست، دنبال سر و صدا کردن نیست، اینجا هم دنبال گنده کردن اسم خودش نیست، ولی پشت صحنه کار میکنه و خودش رو البته آماده میکنه برای بعد از ریگان. بوش بعد از ریگانه که رئیس جمهوره.

0: ریگان میدونیم که خوشنام نرفت از کاخ سفید به خاطر ایران کنترا. ایران کنترا رو ما ممکنه به اسم ماجرای مکفارلین بشناسیم. واقعا از یه نظرهای رسواریش کم از واترگیت نداشت. چی بود ماجرای ایران کنترا؟ آمریکا پشت پرده به ایران سلاح میفروخت، پولش میرفت برای حمایت از شورشی‌ها در نیکاراگوه. همش هم مخفیانه. و بعد که لو رفت، بساطی شد ریگان اومد جلو تلویزیون عذرخواهی کرد.
1: And I have said earlier that I would welcome the appointment of an independent counsel to look into allegations of illegality in the sale of arms to Iran and the use of funds from these sales to assist the forces opposing the Sandinista government in Nicaragua. Let me say I take full responsibility for my own actions and for those of my administration. As angry as I may be about activities undertaken without my knowledge, I am still accountable for those activities.
0: جورج بوش اون موقع معاون رئیس جمهور بود، گفتش که من در جریان نبودم، من اصلا نمیدونستم و اینا، ولی خب بعدا معلوم شد که در جریان بوده، هم در خود ماجرا و هم توی کلیناپ بعدش. خودش هم که رئیس جمهور شد، اونایی که درگیر ماجرا بودن عفوشون کرد. خیلی ماجرای بزرگ ایران کنترا، این ماجراهای پرونده جفری اپستین هم اگه دنبال کرده باشه دیدید اینجا هم ردش هست. یعنی یه جاهای آدمای درگیر در ایران کنترا همون دهه 80 و 90 اینا پاشون توی این داستان هم هست. کاری به این قسمت نداریم فعلا. وقتی که این میره کاخ سفید، دارم میگم که اعتبار یه خورده اینطوری آمده پایین. متأد دنیا تو چه وضعیه؟ دنیای دوره جورج بوش پدر دوره نظم نوین جهانیه. چرا؟ سال 1989 88 و 89 که بوش میاد کاخ سفید، سالیه که جنگ ایران عراق تمام میشه، شوروی از افغانستان میره، انقلاب‌های مخملی در اروپای شرقی اتفاق میفته، چین میدان تیانانمن رو داره، البته آفریقای جنوبی در آستانه پایان آپارتاید، دنیا داره واقعا عوض میشه. کمپین بوش هم 3 تا پایه داره. یکیش تو سیاست داخلی، اینه که من مالیات رو زیاد نمی‌کنم. دو، این که من قانون مدارم، قانون و نظم و اینا باید پابرجا بمونه. و یکی دیگه هم تجربه منه. میگه هر کی از ریگان دل خوشی داره بیاد به من رأی بده، به خاطر اینکه من همین مسیر رو میخوام برم. و واقعا 92% کسایی که آمریکا میخواستن رو همون ریلی که ریگان چیده بمونن رفتن به بوش هم رأی دادن. یه ریگان دیگه که یه سری از اون مشکلات رو نداره و ملت رو متحد نگه میداره و تو مسیر درست میبره و کارنامه‌ش هم درسته و شومن و اینا هم نیست مثل ریگان. و خوبه دیگه، خیلی از خوبی‌های ریگان رو داره بدون اینکه بعضی از نقاط ضعف بزرگش رو داشته باشه. و واقعا اینطوری رئیس جمهور میشه، محافظه‌کار، مطمئن. گفتن این کسی رو بفرستیم که مملکت باهاش آرامش داشته باشه. این کار، اینکه چی کار کرد توی ریاست جمهوریش رو، بذار از همون سیاست خارجی شروع بکنیم، چون که واقعا سیاست خارجیش که خیلی پررنگه. دوره گذار از جنگ سرد و جهان دو قطبی به نظم نوین جهانی، The New World Order. خود بوش هم بهش همین اسم رو داد، The World New Order.
2: It is a big idea, a new world order, where diverse nations are drawn together in common cause to achieve the universal aspirations of mankind: peace and security, freedom and the rule of law.
0: واقعا هم اتفاق بزرگی بود. اون موقع عجیب بود که جنگ سرد تمام بشه، ولی تمام شد. وقتی که تمام شد، دنیا تصوری نداره که حالا بدون جنگ سرد چه شکلی میشه. ما الان تو این پلیلیست رئیس جمهورای آمریکا هم که اومدیم، این دیگه آخرین رئیس جمهوریه که توش درباره جنگ سرد قرن 20 صحبت میکنیم. تمام شد دیگه، نیست. اونجای جنگ سردیم که شوروی اقتصادش خیلی ضعیف شده، اصلاحات شروع کرده گورباچف، شفافیت و بازسازی و این صحبت ها. با ریگان هم رفتن اونطوری که اوایل دهه 80 دیدن خرج تسلیحات و خطر جنگ و اینا خیلی زیاد شده، تصمیم میگیرن ریگان و گورباچف که بشینن صحبت کنن، تنش رو کم کنن، دیگه حداقل اینطوری نباشه که یه دکمه با شروع جنگ جهانی فاصله داشته باشن. و گفتم انقلابای مخملی شروع شده تو اروپای شرقی، شوروی قدرتمندی که پشت سر این حکومت‌های کمونیستی بود و هر جا لازم بود میومد سرکوب می‌کرد، اینا دیگه از اون خبرا نیست. سال 88 تصمیم گرفت گورباچف که نیروی نظامی شوروی رو کم کنه، گفت ما طی 2 سال آینده حضورمون رو کم می‌کنیم. 10,000 تانک از تانکای شوروی از اروپای شرقی میرن بیرون، 500,000 نیم میلیون نیرو خارج میکنه، مخارج نظامی رو میخواد کم بکنه. و یه پیغام خیلی مهم هم داره میده دیگه، داره میگه که درا دیگه اونقدی بسته نیست، دیگه اینطوری نیست که ما همه جلوی آمریکا با هم باشیم، ما اصلا خیلی قرار نیست دیگه دخالت بکنیم توی اروپای شرقی. کلن کشورهای کمونیستی رو به افولن. به جز اصلاحات شوروی، تغییرات بلوک شرق، اینا همه نشون دهنده اینه که آخرین ترکشای جنگ سرده. و این دوره گذار یعنی یه نظم جدیدی باید بیاد. نظمی که خیلی چیزاش شناخته شده نیست. ایده های کمونیستی و دولت های کمونیستی اینا دارن از بیشتر جاهایی که بودن میرن. ولی بعدش چی میشه؟ این ذهنیتی رو که چند دهه شکل گرفته و دنیا اونطوری بوده، اینو چطوری میشه عوضش کرد؟ جهان جدید چه شکلی میشه؟ آمریکای جدید چه شکلی میشه؟ تو خود آمریکا دولت ریگان دولتی بوده که خیلی بدهی بالا آورده. بدهی دولت فدرال 3 برابر شده تو 8 سال ریگان. اثر این توی دوره ریگان خیلی مشخص نمیشه. روی محبوبیت بوش هم تأثیری نداره. عموم جامعه هنوز حس نکردن که اون رونق اقتصادی دهه 80 رو به افول اوضاع داره خراب میشه و اینا. ولی مسئله هست واقعا. یه دلیل اینکه بوش میاد روی ثبات مالیات مانور میده همینه. چون بیزنس ها متوجهن که خب این وضعیت پایداری نیست. نگرانن که دولت این همه بدهیشو نکنه بخواد بیاد از ما بگیره. نکنه بخواد بیاد مالیات رو از ما بیشتر بگیره که بدهیاشو کسر بودجهشو برطرف بکنه. بوش میگه که نه. در مورد سیاست خارجی چیکار میکنه؟ کلن یه سیستمی داره بوش، خیلی جالبه. یه مدتی که میاد کاری نمیکنه. یه سیاست چی میگن؟ نظاره و سکوت. تماشا و سکوت و ارزیابی بهش میگفتن، سکوت محتادانه، prudent pause. اولش که میاد قبل از تحلیفش هم به گورباچف میگه که من چند ماه دیگه صحبت میکنم. ابرقدرت جهان تصمیم میگیره که تصمیم نگیره.
2: We will always try to speak clearly, for candor is a compliment, but subtlety too is good and has its place. While keeping our alliances and friendships around the world strong, ever strong, we will continue the new closeness with the Soviet Union, consistent both with our security and with progress.
0: یه خطری رو حس کرده، اونم این که اگه این تغییراتی که داره میره نرم پیش نره، صلح‌آمیز نباشه، خطر جنگ هست. به خاطر اینکه شوروی درسته که ضعیفه، ولی بمب اتم داره. تو موضع ضعف برای کشوری که از نظر نظامی یه همچین قدرتی داره خطرناکه. ابزار جنگ دستش هست. اوضاع به هم بریزه، خطر احساس کنه، ممکنه یکی بزنه به کلش. گورباچف هم نزنه، یکی دیگه بزنه. این بمبا که اونجا هست که. به همین دلیل احتمالاً بوش محتاط. بعد که احتیاطشو انجام میده و فکراشو میکنه و اینا، میاد چی میگه؟ میگه که آمریکا هم میتونه نیروهاشو توی اروپا کم کنه. یعنی همینطوری که شوروی داره سبک میکنه، آمریکا هم میتونه که سبک بکنه. دو طرف کم میکنن و دیگه انقلابای مخملی دومینووار سال 89 در اروپا اتفاق میفته. مجارستان مرزشو با اتریش باز میکنه. دیگه اون دیوار آهنین داره میشکنه. باز میشه مرز اتریش مجارستان. سریال آتیلای چنل بی را یادتون باشه، همون مرزی که آتیلا امروش تو شروع کرده بود پوست قاچاق میکردن، چی قاچاق میکرد عملا. ولی این داره یه راهی باز میشه که از کشورهای بلوک شرق بتونن برن به غرب. رفت آمد آزادانه داره شدنی میشه. لهستان انتخابات برگزار میکنه، سولیداریتی میاد، لهوالستان میاد رو کار. داستانش رو تو ویدیوهای لهستان تعریف کردیم، میتونید بشنوید. دیگه نمادی ترینش دیوار برلینه. یه سال نشده بوش در کاخ سفیدی که دیوار برلین میریزه، اونم تعریف کردیم. بعد همینجا جالبه، وقتی معلوم شده بود دیگه کار تمامه، به بوش گفتن بیا سخنرانی کن. گفت من نمیام. و من نمیخوام گورباچف حس کنه که ما میخوایم یه لگد بزنیم حالا که افتاده. نمیخوام تحقیرش بکنم، بالای سر جنازه نمیخوام برقصم. مخصوصا چون در مورد آلمان مسئله حیاتی ترم بود. متحدای آمریکا که مثلا فرانسه میشه، انگلیس میشه، اینا نمیخواستن آلمان متحد بشه، نمیخواستن دوباره آلمانی اونجا درست بشه. آلمان متحد و قدرتمند و اینا واقعا کابوس اینا بود. تاچر هم مخالفش بود، میتران هم مخالفش بود. میگن ما از آلمان زخم زیاد خوردیم، ما هرچی جنگ دیدیم از اینا بوده، اینا صرف شد، ممنون، نمیخوایم دوباره آلمان بزرگ درست بشه. ولی ایده بوش اینه که نه، این یه فرصت تاریخیه که اروپای غربی کامل بره به سمت دموکراسی و نظم آمریکایی و یک پارچه بشه، و اگه نشه دوباره بخوایم تنش داشته باشیم، دوباره اون بساط شروع میشه. عملاً آمریکا و شوروی هر دو بعد از این همه جنگ سرد دوست دارن تکلیف یه سره بشه. بوش حتی میگه که ما اصراری نداریم که اینا مثل بلوک غرب بشن. خود آلمانیا میدونن. البته میدونیم اینو داره در دوره میگه که ایده های کمونیستی دیگه رو به افولن دیگه، ولی ژست قشنگیه براش اینجا.
2: We are handling it in a way where we are not trying to give anybody a hard time. We're saluting those who can move forward with democracy. We are encouraging the concept of a Europe whole and free. And so we just welcome it. But I don't like to go into a lot of hypothesis about too much change or too rapid change or what I'd do. And so the fact that I'm not bubbling over, maybe it's...
0: گورباچف هم اون طرف نگران متحداشه. گورباچف هم نگران نیروهای روس و وابسته به روسیه شوروی توی آلمانه. میدونه که آلمانی‌ها بخوان خودشون رو متحد بکنن نمیان سمت شوروی و در نتیجه شوروی یک کشور مهمی رو از دست خواهد داد. و اینجاست که اون مانور بوش معلوم میشه که هوشمندانه بود. اون که از ریختن دیوار برلین خوشحالی نکرد، یه چهره‌ای بر خودش ساخت که من چهره تخاصمی نیستم و این حرفا، این که سلاحاش رو در منطقه کم کرد، یعنی یه وعده‌ای، یه تصویری از آینده داشت میداد که این تصویری خود قابل پذیرش بود، یعنی هضم اتفاقات رو راحت‌تر می‌کرد، اینطوری بگم، چه برای شوروی چه برای اروپایی‌ها.
2: Look to the very heart of Europe, to Berlin, and you will see a great truth shining brighter with each passing day. The quest for freedom is stronger than steel, more permanent than concrete. Victor Hugo said, "Nothing can stop an idea whose time has come." Well, my fellow veterans, the idea is democracy.
0: با یه همچین سیاستی بود که مثلا اتحاد آلمان رو پیش برد، چون اتحاد آلمان که در واقع اتحاد آلمان نیست که، این بود که آلمان شرقی که تا پیروز متحد شوروی بود و کمونیستی بود و اینا، این بیاد بره تو دل آلمان غربی که عضو ناتوه، در واقع شرقی از بین بره و کل این آلمان جدید بشه عضو ناتو، یعنی مرز ناتو بره تا مرزهای شرقی آلمان شرقی سابق، که خیلی موضوع مهمیه برای روسیه دیگه، برای شوروی. اینو خیلی جالبه که ببینیم چطوری مدیریت میکنه. الان مهم به نظر نمیرسه چون ناتو خیلی هم جلوتر از این رفته، لهستان هم رفته، اوکراین هم داشت میرفت که حالا اینطوری شد. اون موقع ولی همین شرق آلمان هم حساس بود، ضمن اینکه حالا اوکراین هم شوروی بود. بوش به گورباچف میگه که ما قبلا توافق کردیم که ملت‌ها حق خودشونو داشته باشن و دخالت نمیکنیم و پیمان هلسینکی و اینا رو میگه. در مورد آلمان هم همینه دیگه، اون توافق ما اینجا هم برقراره دیگه، بله. و گورباچف هم احتمالاً تو زمینه این اتفاقاتی که افتاده و تصویری که بوش از آینده داره یه شونه بالا میندازه که اوکی. اوکی یعنی جنگ نداریم، اوکی یعنی ما میریم کنار، شما میتونیم بیاین جلو. آلمان غربی قبول میکنه یه پولی بده به شوروی، هزینه خروج مثلا، در واقع باج رفتن رو بده، و اینطوری مرزهای ناتو میاد تا میرسه به اینجا. چیزی که برجسته میکنه سیاست خارجی بوش رو در پایان جنگ سرد، این هنرش در دیپلماسیه. سالها جاهای مختلف نقشش همین بود دیگه، بفهمه که هر کی چی میگه یه راه حلی در بیاره که همه راضی باشن، تنش مدیریت بشه. و اینجا هم همینو میشه دید. میتران دربارش میگه که این آدمی بود که تخیل کرد آینده رو، این آینده‌ای که ساخته شد بخشش از تخیل این آمد. در همین دوره سیاست، دوره بوش از نظر سیاست خارجی در اروپا واقعا دوره مهمیه. در آسیا هم، در آسیای غربی هم دوره مهمیه. چه دوره هستیم؟ باز دوباره زوم اوت ببینیم چه اتفاقی داره میفته. آخر دهه 80 جنگ ایران و عراق بالاخره بعد از 8 سال تمام شد و این جنگی که دو تا قدرت نفتی منطقه‌ای رو با هم درگیر کرده، تموم شدنش تبعاتی داره. عراق توی وضعیت اقتصادی بعدی بعد از جنگ، بدهیش زیاده، به کشورهای عربی بدهی داره چون که از اینا هی پول گرفته برای اینکه با ایران بجنگه و انتظارش اینه که اینا بدهیاشو ببخشن. بعد از اون طرف پولم لازم داره، به اوپک میگه که بقیه کشورها انتظارشن اینه که بقیه کشور عضو اوپک تولیدشون رو کم کنن که عراق بتونه بیشتر بفروشه. این وسط کویت میشه یه چیزی که صدام بهش نگاه می‌کنه، میگه که اینا رو شاید بتونم یه فشاری بدم. کویت هم خیلی بهش بدهکار عراق، 14 میلیارد دلار بدهکاره، همین که صدام میگه اینا سهمیه اوپک هم رعایت نمیکنن، در واقع دارن بیشتر از اونی که باید میفروشن و در نتیجه ما نمیتونیم اونقدی که حقمون رو بفروشیم. چند تا کلا فرصت میبینه در کویت دیگه، مسئله بدهی هست، اختلاف مرزی هست. اصلا ملیگراهای عراقی کویت رو به رسمیت نمیشناختن، میگفتن که اینجا رو بریتانیا اومده جدا کرده که ما به آبهای بین‌المللی دسترسی نداشته باشیم، وگرنه کویت نباید اونجا باشه، خط ساحلی ما رو فقط کوچیک کرده. مسئله میدانهای نفتی مرزی هست که میگفت کویت داره ازشون میدزده، و در واقع گرفتن کویت خیلی از مشکلات عراق رو حل میکرد دیگه. صدام نفت کویت رو اگه میداشت میشد صاحب 20% منابع نفتی جهان. خوزستان رو نتونسته بود جدا کنه و بگیره، میگفت خب این کار با کویت میتونم بکنم. آمریکا چطوری میبینه منطقه رو؟ آمریکا خب 10 سال پیش ایران رو از دست داده، شوروی البته هنوز تو افغانستان هست، اون موقع هنوز نرفته. ولی مهمتر از همه این که داریم درباره آمریکایی صحبت میکنیم که وابسته است به نفت خاورمیانه. اون موقع آمریکا هنوز وارد کننده بزرگ نفته. هر بحرانی در نفت یعنی بحران در آمریکا و احتمال رکود. معنیش چی این حرف؟ معنیش اینه که آمریکایی که ایران رو نداره، عراق رو نداره، عربستان رو به عنوان تولید کننده بزرگ هم بسیار نزدیک خودش داشته باشه، و همین که این عربستان لیدر اوپک بمونه، در عمل عربستان انقدر تولید کننده بزرگی باشه که لیدر واقعی اوپک بمونه، متحد آمریکا باشه، نزدیک به آمریکا باشه، کنترل از دست آمریکا خارج نشه یا متحدین خیلی نزدیک آمریکا خارج نشه. اگر مثلا صدام کنترل اوپک رو بگیره، این یعنی بی‌ثباتی کامل در اقتصاد آمریکا یا احتمال بی‌ثباتی در اقتصاد آمریکا. اونم برای بوشی که با سیاستی آمده که یادمون باشه کسری بودجه هست، که نمیخواد با افزایش مالیات حل بشه. یعنی یک نوسان در قیمت نفت واقعا کاسه کوزه‌شو ممکنه به هم بریزه. داریم نزدیک میشیم به داستان حمله صدام به کویت دیگه. قبل از این که حمله کنه، یه گزارشای میاد که عراق نیرو برده دم مرز کویت. CIA فکر میکنه که نه، اینا مانور برای اینکه بخواد مذاکره کنه و اینا، ولی مانور نبود. واقعا عراق به کویت حمله کرد. 2 سال از پایان جنگ با ایران نگذشته بود، حمله کرد به یکی از متحدینش، یکی از پشتیبانانش در اون جنگ، یک کشور عربی. یعنی 2 تا کشور نفتی عربی دیگه. واقعا خیلی خیلی عجیب بود درگیر شدن اینا با هم، ولی درگیر شد.
3: Welcome to News at One, the main news from Britain and around the world. The headlines this Thursday morning. Iraq invades Kuwait and overthrows its government.
4: And an explosive development near the Persian Gulf. Word that Iraq has invaded neighboring state of Kuwait with fighting reported along the
0: Bush شوکه شد. سریع دستور داد که نیروها مستقر بشن.
5: We agree that this is not an American problem or a European problem or a Middle East problem. It is the world's problem. At my direction, elements of the 82nd Airborne Division, as well as key units of the United States Air Force, are arriving today to take up defensive positions in Saudi Arabia. We seek the immediate, unconditional, and complete withdrawal of all Iraqi forces from Kuwait.
0: توی آمریکا خیلی بحث بود، خیلی هم گفتن تحریم کنیم، اجازه بدیم تحریم بره جلو، جنگ نکنیم، به خاطر اینکه آمریکا خیلی وقت نیست که از باتلاق ویتنام خودش رو تونسته بکشه بیرون، نگرانه که حالا دوباره بریم وارد جنگی بشیم چی میشه. از اون طرف آمریکا دوباره بره تو خاورمیانه، دوباره که نه، بره تو خاورمیانه درگیر بشه، چه کار خواهد کرد؟ تصویر آمریکا بین منطقه، بین متحدانی که اونجا داره، اینا چی میشه؟ آمریکا بره علیه کشور عربی، علیه کشور اسلامی به جنگ چی میشه؟ جنگ آمریکا علیه عرب نشه، جنگ آمریکا علیه مسلمونا نشه. طول میکشه تا تصمیم بگیرن بیان توی جنگ. میدونیم که تو جنگ میان.
6: Saddam Hussein was given one last chance, set forth in very explicit terms to do what he should have done more than 6 months ago. Regrettably, the new deadline passed without the agreement of the government of Iraq to withdraw unconditionally from Kuwait. I have therefore directed General Norman Schwarzkopf in conjunction with coalition forces to use all forces available, including ground forces, to eject the Iraqi army from Kuwait.
0: 5 ماه ولی طول میکشه تا آمریکا بیاد توی جنگ، یعنی حمله کنه عراق رو، هل بده عقب. ولی وقتی که میاد 2 ماه جمعش میکنه. یک جنگ خیلی خاصیه. میاد دو ماه حمله میکنن، به هدف اصلی میرسن، بعد جمع میکنن میرن.

0: الگوی تازه‌ایه، مثل ویتنام اونطوری باتلاق نمیشه، یا حتی مثل جنگ بعدی آمریکا در عراق در زمان پسر این بوش اونطوری نمیشه.
1: I've told the American people before that this will not be another Vietnam. And I repeat this here tonight. Our troops will have the best possible support in the entire world, and they will not be asked to fight with one hand tied behind their back. We have no argument with the people of Iraq. Indeed, for the innocents caught in this conflict, I pray for their safety.
0: از این نظر خیلی از آمریکایی‌ها میگن که جنگ و حمله و اینا اینجوری اگه باشه خوبه، مثل جنگ اول خلیج فارس باشه خوبه، بریم بزنیم به هدفمون برسیم برگردیم، نه که بریم بزنیم گیر کنیم. ولی کار مهمتر بوش، شاید مهمتر از این که جنگید و کویت رو آزاد کرد و اینا، این بود که ائتلاف درست کرد برای این جنگ. رفت 35 تا کشور رو آورد، این 5 ماه که میگم طول کشید، 35 کشور رو آورد پشت داستان. دیگه عربستان هم چراغ سبز داد. خیلی مهم بود که کشورهای عربی همراه بشن. ملک فهد عربستان چراغ سبز داد که دیگه اینطوری نباشه که آمریکا اومده داره این سر دنیا با عربا میجنگه. صدام داشت حمله میکرد به کشور عربی دیگه، اون ایده پان عربیسمو سوراخ کرده بود واقعا. صدام سعی کرد یه روایت دیگه به جنگ بده. موشک زد به تل آویو، بعد گفتش که اگه میخوای من از کویت برم بیرون، اسرائیل هم باید فلسطین رو ول کنه. اسرائیل اشغال رو تموم کنه، منم اشغال رو تموم میکنه. آمریکا خیلی فشار آورد که اسرائیل واکنشی نشون نده، به خاطر اینکه اگر واکنش نشون میداد واقعا احتمالش بود که این تبدیل بشه به جنگ مسلمون ها با غربی ها، جنگ عرب ها با دیگران تو منطقه، و این چیزی بود که خب آمریکا واقعا نمیخواست جنگ این شکلی بشه. بر همین لازم داشت ائتلاف درست کنه، با منطقه ائتلاف درست کنه، با انگلیس ائتلاف درست کنه، با گورباچف ائتلاف درست کنه. گورباچف نگران بود که توی معادلات جدید جهان جایی نداشته باشه، ولی بوش رفت اونم راضی کرد، نشون داد تکروی نمیکنه. جهان عرب هم بالاخره دل خوشی از صدام نداشتن، رهبراشون اول میگفتن که این فشار و تحریم و حمایت از مخالفین عراقی صدام و اینا شاید خوب باشه، همون ادامه بدین، شاید صندلی رو از زیر پای صدام بکشه راحت شه. ولی پشت ائتلافی آمدن که میخواست حمله کنه به یک کشور عربی یک قدم دیگری بود، ولی بوش موفق شد این ائتلاف رو درست کنه. ژانویه 91 جنگ شروع شد. ایده این بود که قدرت رو یه طوری نشون بدن که عراق بفهمه نمیتونه ادامه بده. 38 روز حمله هوایی، 4 روز زمینی، تمام شد و رفت. کویت رو آزاد کردن. کویت آزاد شد ولی صدام موند. بعضی‌ها میگن این نقطه ضعف اون جنگ بود از دید آمریکا. حتی خود بوش تو خاطراتش نوشته بود که این چه بردی بود که شکست خورده سر جاش موند. صدام حتی تسلیم هم نشد، آتش بس رو قبول کرد و آمریکا کشید کنار. از اون بدتر، بوش حتی شیعه ها و کردهای عراق رو که خودش تشویق کرده بود که بشورن علیه صدام رها کرد. اونا شوریدن، بوش حمایتشون نکرد، شورش‌ها رو صدام سرکوب کرد با هلیکوپترایی که آمریکایی‌ها گذاشته بودن بمونه در عراق. نه تنها آمریکا حمایت نکرد، که حالا ایران هم از این شیعه حمایت نکرد، که تو بخش مربوط به ایران می‌بینیم داستانش رو. ایران هم داشت یه نخی به آمریکا میداد، یه چراغ سبزی به آمریکا نشون میداد اونجا. خلاصه از ایران کسی حمایت نکرد، ولی جنگ مهمی بود. بزرگترین عملیات آمریکا بود بعد ویتنام، موفق اون ترومای ویتنام رو تا حدی درمان کرد، حضور آمریکا رو در خلیج فارس تثبیت کرد، خیلی نکته مهمیه بهش بعداً خواهیم رسید، و محبوبیت بوش رو رسوند 89%. خودش ولی میدونست که این محبوبیت حبابه، به خاطر اینکه اینا مسائل خارجیه، داستان مسئله داخلیه، و اونجا رو اگر نتونه درست بکنه نمیتونه رأی بیاره. این جنگ رو بردن کافی نیست. چرچیل هم قهرمان جنگ بود ولی بعدش باخت. ولی همچنان بذار سیاست خارجی شو ادامه بدیم و درباره اون فروپاشی شوروی و مسئله ایران هم صحبت کنیم. توی اسناد CIA هست که بوش میگه اصلاحات گورباچف انقدر مهم بود که نظام شوروی رو میتونست مختل بکنه، ولی انقدی کارآمد نبود که بتونه یه نظام جدیدی بیاره. یه چیزی داشت میریخت، درسته، ولی چیز بعدی هنوز نیامده بود. ما نمیدونستیم چه شکلی میشه. ما قصه رو میدونیم، اصلاحات گورباچوف، انقلاب 89، دیوار برلین، جمهوری‌های یکی یکی جدا شدن. پیش بینی میشد که گورباچوف جاش صفر نباشه و نبود. آگست 91 کودتا شد علیه گورباچوف، یعنی رئیس کاگبه و نظامی ها و اینا همه رفتن کودتا کردن، گورباچوف هم گرفتن فرستادن کریمه. وضع خیلی خطرناکی شد برای جهان، چون شوروی هنوز زرادخانه هسته‌ای رو داره و معلوم نیست که کنترلش بیفته دست کی. بوش رفت تو سیاست صبر و سکوت، گفت اطلاعات ما کافی نیست، باید بشینیم ببینیم چی میشه. فقط یه موضعی گرفت، گفت این از روند اصلاحات نباید برگرده عقب، که یه جور حمایت ضمنی از گورباچوفه. و این کودتا هم شکست خورد. یلتسینی که 2 ماه بود شده بود رئیس جمهور جمهوری روسیه، یکی از جمهوری‌های اتحاد جماهیر شوروی، نرفت پشت کودتا، رفت واستاد رو تانک، گفت کودتا محکومه، شد چهره مقاومت و خلاصه این یکی از عواملی شد که این کودتا علیه گورباچف نگرفت. منتها واقعا دیگه برای این ابرقدرت دوم جهان کرک و پشمی نمونده بود دیگه. روز کریسمس 1991 زنگ زد گورباچف به بوش، به بوش پدر، که آقا جنگ سرد دیگه تمام شد.
2: Я покидаю свой пост с тревогой.
0: من رمز سلاح‌های هسته‌ای رو سپردم به رئیس جمهور روسیه و دیگه تمام شد جنگ سرد. این یه لحظه‌ای که چندین رئیس جمهور آمریکا آرزوشو داشتن که ببیننش، که اون موقع تو کاخ سفید باشن، از آیزنهاور تا کندی و نیکسون و جانسون و فورد و ریگان و کارتر و همه آرزوش این صحنه رو داشتن. ولی رسید افتخارش به کسی که اهل نمایش نبود، ترجیح داد که بی سر و صدا برگزار کنه و واقعا هم اونطوری چیز نکرد. مثلا میشه تصور کرد اگه این اتفاق زمان ریگان افتاده بود چی میشد، ولی واقعا بوش یه طور دیگری باش برخورد کرد.
1: Good evening and Merry Christmas to all Americans across our great country. During these last few months, you and I have witnessed one of the greatest dramas of the 20th century, the historic and revolutionary transformation of a totalitarian dictatorship, the Soviet Union, and the liberation of its peoples.
0: توی سیاست خارجی چیز مهم دیگه که میخوایم درباره‌اش صحبت کنیم رابطه با ایران، از رابطهش با ایران بگیم. بوش که میاد، جنگ ایران عراق گفتم تمام شد. ولی بوش در واقع از زمان معاونت ریگان خودش تو پرونده ایران درگیر هست. تو همون کمپین ریگان که هستن اینا با ایران ارتباط میگیرن قبل از اینکه ریگان رئیس جمهور بشه، یعنی 8 سال قبل از رئیس جمهور شدن بوش توی کمپین ریگان ارتباط میگیرن با ایران که گروگانای آمریکایی تسخیر سفارت رو دولت ایران آزاد نکنه. آزاد نکنه، زمان کارتر هنوز، آزاد نکنه که اعتبارش به کارتر نرسه که کمکش کنه برنده انتخابات ریاست جمهوری بشه. داستان است که از طرف ایران کی تو مذاکرات محرمانه پاریس بوده، کی نبوده، از طرف آمریکا کی بوده. یه اسمی که از طرف آمریکایی میگن حداقل تو یکی از جلسه ها بوده همین جورج بوشه. به ایران گفتن شما اینا رو بذارین یه خورده دیرتر آزاد کنین که ریگان رئیس جمهور بشه، ما هم در مقابل چی بهتون میدیم؟ اون دارایی‌های بلوکه شده ایران در آمریکا رو آزاد میکنیم وقتی به قدرت برسیم. که ایران اون کارو میکنه، دارایی بلوکه شده فکر میکنم آزاد نمیشه، مطمئن نیستم ولی فکر میکنم نمیشه، چون اینا بعدن هم جزء امتیازایی هست که ایران آمریکا هر از گاهی میگه که میدم، که حالا جلوتر میبینیم که بازم نمیده. یک سفر خیلی مهمی در دوره معاونتش داره به منطقه، زمان جنگ ایران و عراق، یعنی هنوز ریگان هست و جنگ و بوش هم معاون رئیس جمهوره. بعد از بلفجر 8، بلفجر 8 سال 64، عملیات موفقیت آمیز ایران چند سال از بعد از فتح خرمشهر عملیات موفقیت آمیز نداشته، حالا تونسته بره از اروند رد بشه، بره و فاو رو بگیره و کشورهای عربی ترسیدن، کشورهای عربی ترسیدن که ایران خیلی قوی شد و گنده شد و اینا شد. و بوش به عنوان معاون رئیس جمهور آمریکا میاد به منطقه و خیلی حرفای تندی علیه ایران میزنه و کلی سلاح میفروشه به کشورهای عربی که ترسیدن. همون موقعی که بوش آمده در عربستانه، ایران یه نفکش عربستان رو میزنه و رفسنجانی هم میگه که آره این اخطار بود و درس بگیرین و اینا. فضای بین ایران و آمریکا خیلی فضای تندی به نظر میرسه، ولی این فضای تند فقط جلوی صحنه است. پشت پرده همون موقع ما میدونیم که اتفاقا مذاکرات محرمانه ایران و آمریکا داره خوب پیش میره. همون مذاکراتی که گفتم به اسم ایران کنترا میشناسیم و مکفارلین و اینا میدونیم داستانشو. اصل داستان این بود که داشتن یه راهی میجستن برای همکاری ایران و آمریکا، یا حداقل برای مدیریت تنش، یا توی اون مقطع حداقل برای اینکه ایران بتونه اسلحه بگیره دیگه. و توی اون پرونده بوش هم درگیر بود، توی ایران کنترا هم درگیر بود. گفتم البته هاشا کرد و اول که رسوایی شد گفت من نبودم و اینا، ولی بعدن پذیرفت. تو خاطراتش هم گفتش که اصلا من جز معدود آدمایی بودم که همه جزئیات اون داستان گروگان‌ها در لبنان رو میدونستم. منتها اینایی که دارم میگم مال قبل از رئیس جمهور شدنش. خودش وقتی که رئیس جمهور شد، ایران چهره تازه ای داشت. ایران بعد از جنگ، ایران بعد از خمینی، ایرانی که رفسنجانی رئیس جمهورشه، که به نظر میاد میخواد برگرده به مسیر توسعه. حالا چقدر حاضره واقعا، چقدر میتونه، اینا حرفای دیگریه، ولی ایدش هست. و برای این کار لازمه که روابطش با قدرت‌ها نرم بشه، چون سرمایه لازم داره، پول باید به کشوری که 6 میلیارد دلار بدهی داره، پول باید بیاد توش، نیاز به سرمایه گذاری داره و نیاز داره که عادی کنه روابطش، و نیاز داره که حسن نیت نشون بده. کشمکش داخلی هست بین اونایی که میخوان این سمتی برن و اونایی که نمیخوان، اصطلاحاً رادیکال ها، تندروهایی که میخوان همون خط سالهای قبل و دهه 60 رو اصطلاحاً ادامه بدن. توی آمریکا ولی بوش فازش اینه که رابطه با ایران رو گسترش بدیم و ببریم تو مسیر عادی سازی. یعنی این میل و اراده هم در سطح دولت در ایران هست، هم در آمریکا هست. چه کار میتونن بکنن؟ نقطه شروعش کجاست؟ چیه که آمریکا اون موقع از ایران میخواد؟ ایران در لبنان نفوذ داره. در لبنان میتونه کارایی بکنه که آمریکا خودش نمیتونه بکنه. آمریکا یه سری گروگان داره در لبنان، دست گروه‌های مختلف لبنانی، که اینا رو ایران میتونه بره کمک کنه که آزاد بشن. این یه چیز مهمیه که آمریکا از ایران میخواد. بوش رئیس جمهور که میشه، توی همون سخنرانی تحلیفش میگه که goodwill begets goodwill.
1: There are today Americans who are held against their will in foreign lands and Americans who are unaccounted for. Assistance can be shown here and will be long remembered. Goodwill begets goodwill.
0: حسن نیت میاره. یعنی شما کمک کنین،

گری میخوان اینه. آمریکا یه خوری که میجر میگه ما پولای بلوکه شده رو نمیتونیم آزاد کنیم، یعنی بوش میگه که ما نمیتونیم این کار نمیکنیم اینا، ولی ایران میگه که ما اون کمک به آزاد شدن گروگانا رو همچنان انجام میدیم. اون دومی رو جلوتر حالا میگم که چی میشه، نصف نیمه برآورده میشه درباره مقصر شناخته شدن عراق برای شروع جنگ. یه اپیزود خیلی جالبی داره این داستان، وقتی که بوش زنگ میزنه به رفسنجانی، یعنی گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور ایران و آمریکا درباره حالا گروگان‌های آمریکایی در لبنان یا حالا موضوعات دیگری که قراره با هم همکاری بکنه که فیکه. بعداً معلوم میشه که اصلا سرکاری بوده. معلوم نیست ایرانی‌ها این طرف چی کار کرده بودن، ولی آخر ما که اون موقع بودیم میدیم تو هر جمعی هر فامیل یکی بود ادای رفسنجانی رو خیلی خوب درمی آورد، یا یکی از اینا رو آورده بودن گذاشته بودن کاخ سفید و سرکار گذاشته بودن که عجیبه، یا داستان چیز دیگری بوده، مثلا قرار بوده صحبت کنن زدن زیرش بعد مثلا اینطوری رفتار کردن، ولی نهایتش اینطوری شد که اونا فکر میکردن داره با رفسنجانی صحبت میکنه، ولی نه با رفسنجانی صحبت میکنه، با یکی دیگه داشته صحبت میکرده، سرکاری بوده. رفسنجانی هم میره تو نماز جمعه میگه آره این نشون میده که چقدر آمریکا به ما نیاز داره، چقدر ایران مهمه، ابرقدرت دنیا، اینطوری فلان اینا. آبروریزی بود، کاخ سفید بعدن گفت آبروریزی بود. معلومم نشد که میگم داستان شاید از اون مذاکراتی بود که اجازهش مثلا صادر نشد، لحظه آخر ایران کنسل کرد، چون واقعا یه دوره‌ای که تمایل به رفتن به مسیر عادی سازی هست در دولت ایران، هست در دولت آمریکا هم هست. این تمایل رو جلوترش هم میبینیم، وقتی که عراق حمله کرد به کویت و آمریکا داشت میآمد، ایران دید که توی این موقعیت جدید خب هم تهدید هست هم فرصت هست. تهدیدش خب معلومه، آمریکا داره لشکرکشی میکنه، نیروی نظامی میاره تو منطقه. فرصتش اینه که دولت رفسنجانی یه امیدی داره که ما دشمن مشترک داریم. حالا شاید توی این دشمن مشترک فرصتی باشه که روابط ما با هم بهتر بشه. این البته صدای همه حکومت ایران نیست. همون موقع توی حکومت ایران جناح چپش هستن کسایی که میگن نه اصلا اینجا آره دشمن مشترک داریم، ولی دشمن مشترک آمریکاست. اینجا ما و عراقیم که دشمن مشترک داریم و میتونیم به هم نزدیک بشیم. محتشمی پور توی مجلس میگه که صدام که تا همین چند سال قبلش صدام یزید کافر بود، صدام میگه الان خالد ابن ولیده که عمری در صف کفر شمشیر زده بود ولی بعدن شد سردار اسلام در جنگ با کفر. صدام هم همینه، عمری علیه ما در صف کفر شمشیر زد، الان ولی علیه کفر داره می جنگه. ما بریم پشت صدام. هنوز چند سال از پایان جنگ ایران با عراق میگذره. صدای خیلی بلندی توی مجلس ایران هست که توی بخشی از حکومت ایران هست که نه تنها با آمریکا هم کاری نکنیم، بریم با صدام علیه آمریکا متحد بشیم. دولت ایران ولی خودش رو وارد این داستان نمی‌کنه، اعلام بی‌طرفی می‌کنه. بی‌طرفی مثبت، پوزیتیو نیوترالیتی اصطلاحاً. صدام از ایران کمک می‌خواد که ایران بهش نمیده. ایران اشغال رو محکوم می‌کنه ولی خب به ائتلاف آمریکا هم نمی‌پیونده. مثلا فضا میده که جنگنده‌های آمریکایی بیان توی آسمان ایران. در واقع عین بی‌طرفی، در عین حالی که داره بی‌طرفی اعلام می‌کنه، در واقع داره علیه صدام عمل میکنه دیگه. یعنی اینجا هم یه سیگنال اینطوری میده، یه همکاری هم میکنه. اون داستان حسن نیت، داستان نصف نیمه حسن نیت چی شد؟ گفتم یه چیز دیگه که ایران میخواست و آمریکا، دولت آمریکا میتونست به ایران بده، پذیرش رسمی این بود که صدام متجاوز بوده در جنگ با ایران. وقتی که صدام به عراق، به کویت حمله کرد، یه زمینه انگار درست شد که این خواسته رو بتونن بپذیرن آمریکایی‌ها. کارتر که دیگه دو دوره بود رئیس جمهور آمریکا نبود، برگشت گفتش که آره این عراق متجاوز به همسایش حمله میکنه، همون طور که قبلاً به همسایه دیگرش ایران حمله کرده بود. یعنی یه فضایی درست شد، ایران آمریکا تقریباً خواسته ایران انجام داد. بعدش دبیر کل سازمان ملل خاویر پرز دکویار این اومد گفتش که عراق آغازگر جنگ بوده، این همون چیزی بود که ایران میخواست. رسماً گفت عراق بود که جنگ رو شروع کرد و حمله های شیمیایی عراق به کردستان عراق و به ایران هم محکوم شد. ایران این بخش از خواستش رو تونست بهش برسه، منتها دیگه پرونده همینجا بسته شد، جلوتر دیگه نرفت که بره سمت غرامتگیری و اینها. مسیر کلی هم به سمت عادی سازی نرفت، سیاست آمریکا رفت سمت اینکه ایران رو هم مثل عراق صدام مهار کنه، هر دو رو تحریم کنه، هرچند تحریمای اون موقع ایران نه واقعا با تحریمای سنگین عراق بعد از جنگ قابل مقایسه بود، نه با تحریمهای بی سابقه ای که بعدن در دهه‌های بعدی علیه ایران اعمال کردن. ولی خلاصه داستان اینه که
با اینکه یک چشماندازی به نظر می رسید

0: برای عادی سازی و با اینکه یه اراده شاید محدود سیاسی در هر دو طرف بود، این دوره‌ای شد که تنش بین ایران و آمریکا آخرش حداقل به همون اندازه اولش بود، شاید هم بیشتر، دیوار بی‌اعتمادی هم شاید بلندتر. آمریکا بعد از این جنگ دیگه آمد در خلیج فارس مستقر شد، حضور نظامیش رفته رفته سنگین تر شد و خلیج فارسی که به صورت سنتی دست ایران بود، ایران این آبهای خودش میدید و میبینه. در غیاب صدامی که دیگه حالا سایه تهدیدش هم از منطقه کم شده بود، کم کم اصلا در ذهنیت کشورهای منطقه ایران جایگزین شد، شد تهدید اصلی. به مرور زمان نه تنها جای عراق و صدام رو گرفت، تهدیدی شد حتی بزرگتر از اسرائیل. این داستانی که شاید بتونیم جای دیگه دربارش صحبت کنیم، شاید هم نه واقعا، به خاطر اینکه اینا انقدر دیگه به زمان ما نزدیکه که هنوز خیلی چیزاشو نمیدونیم. باید اینا مثلا خیلی اسناد دست اولش هنوز بیرون نیست، خیلی آدماش زندن، هنوز حرفاشون بیرون نیست. اینا باید در بیاد، آنالیز بشه، روش مستند ساخته بشه، حرف زده بشه، بعد ما میتونیم بریم اونا رو بخونیم. ما کارمون این نیست که مثلا بریم اسناد دست اول رو بررسی کنیم، ما کارمون اینه که روی این چیزهایی که مطالعه های دیگه شده بریم اونا رو نگاه کنیم، از اون لایه به بعد رو کار کنیم دربارش. به همین به نظر میرسه که مثلا این ویدیوی بوش هم متوجه شدم که یه خورده دیگه زیاد نزدیک زمان حاضر شدیم، واقعا محدوده نیست که ما بتونیم توش کار بکنیم خیلی. ولی چیزی که میدونیم اینه که این جنگ اول خلیج فارس هرچند کوتاه بود ولی بسیار پر اثر بود در شکلگیری نظم جدیدی در خاورمیانه و در غرب آسیا. بریم تو سیاست داخلی. همه اینا سیاست خارجی بود، یه مختصری درباره سیاست داخلی هم بگیم. شعار اصلی کمپین بوش گفتیم این بود که مالیات اضافه نمی‌کنه. Read my lips. No new taxes. ببین منو، مالیات بی مالیات. خودش تو خاطراتش نوشته که من اصلا اگه دست خودم بود مالیاتو کلن حذف میکردم. ولی خب کشور کسری بودجه داشت دیگه. بین 80 تا 89 قرض دولت زمان ریگان 3 برابر شده بود. نیکسون هم قبل انتخابات به بوش گفت اینقدر رو مالیات مانور نده، نمیتونی اینو عمل کنی. ولی گفت بوشو و بعدش هم مجبور شد که از حرفش برگرده، مجبور شد بگه بله مالیاتو باید بگیریم. این شکست سیاسی بود، گفتن تو دروغگویی، انقدر درگیر مسائل خارجی بودی، اصلا یاد رفت رئیس جمهور آمریکا هم هستی، در حالی که خودش هم میدونست که تصمیمی که داره میگیره تو اون کمپین براش تبعات داره، چون اینو انتخابات خوب رد میکنی، انتخابات بعدی رو چیکار میخوای بکنی. نکته مهم اینه که جنگ سرد تمام شده بود. بعد 4 دهه 40 سال آمریکا دیگه دشمن خارجی نداشت و وقتش بود که برگرده به خودش نگاه کنه. این انتظار وجود داشت. بوش شاید اولین رئیس جمهور بود بعد 40 سال که سیاست داخلیش واقعا مهم میشد و این آمادگی رو نداشت شاید. یه رمان خیلی مهمی نوشته شد 1996، Infinite Jest. یه تصویر خیلی مهمی میده از آمریکای اون سالها. یه چیزی که توی اون داستان هست اینه که آره، این یه آمریکایی که دیگه دشمنی نداره و همینجا بحران هویتی آدم‌ها شروع میشه، به خاطر اینکه همین جاییه که وقتشه که آمریکا به خودش نگاه بکنه. توی فیلمایی که توی این دوره بی دشمنی آمریکا درست میشه بین پایان جنگ سرد و 11 سپتامبر، تو اون فیلم‌ها هم این تمه رو می‌بینی. تو فایت کلاب میگفت ما بچه‌های وسط تاریخیم، نه جنگ بزرگی داریم نه رکود بزرگی داریم و جنگمون و رکودمون و اینا روحیه، تو خودمونه، تو زندگیمونه. اون رمان اینفینیت جست هم که گفتم به نام مزاح بی پایان به فارسی منتشر شده، مترجمش هم معین فرخیه که متن این ویدیو رو هم نوشته و متن بیشتر ویدیوهای قبلی پلیلیست رئیس جمهورهای آمریکا رو هم نوشته. مزاح بی پایان. برگردیم ادامه داستان. توی همین دوره ایده نفتا مطرح میشه. نفتا، تجارت آزاد بین کشورهای آمریکای شمالی. آمریکا کلن دو تا همسایه داره دیگه، کانادا و مکزیک. اینکه بین اینا تجارت آزاد بشه. زمان کلینتون اجرایی میشه ولی ایدهش مال دوره بوشه. با این ایده هم شروع میشه که بازار رو بزرگتر کنیم. قدرت رقابت بیشتر میشه، صادرات به آمریکا، به کانادا و مکزیک بیشتر میشه، نیروی کارم ارزونتر میشه، میتونیم ارزونتر تولید کنیم. یعنی برای بیزنس ها خوبه، تولید ارزونتر، بازار فروش بزرگتر. و اولش هم جمهوری خواها حامیش هستن، فکر میکنن همه برای بیزنس خوبه اینا. ولی میگذره، زمان که میگذره نگاه ها بهش عوض میشه. این چیزی که فرصت دیده میشد کم کم نتیجه های منفیش هم معلوم میشه، مخصوصا اونجایی که باعث میشه که اصلا کارخونه ها از آمریکا برن همون جایی که تولید ارزون تر از انجام میشه و در نتیجه شغل ها از بین برن، بیکاری بشه یک مشکلی توی آمریکا. این ترکیب هم شد بعدن با وارد شدن چین به تجارت جهانی و اصلا دیگه هویت اقتصادی جمهوری خواها بعد از این مدتی عوض شد. اینا از طرفدارای تجارت آزاد رفتن به سمت اول آمریکا، امریکا فرست. ترامپ هم بعدن روی همین روایتش رو ساخت، یکی از روایتاش رو ساخت، اصلا نفتا بدترین توافق تاریخه.
1: NAFTA is the worst trade deal maybe ever signed anywhere, but certainly ever signed in this country. And now,
2: for too long, our government has abandoned the American system. Since NAFTA was approved in 1994, the worst trade deal ever made by any country, I think, in the world.
0: مکزیکیا دارن کارخونه های ما رو میدزدن، آمریکایی‌ها کار ندارن، بیزنس های آمریکایی رفتن جای دیگه شغل درست کردن. این حرفا رو زیادم شنیدی که گلوبالیسم و جهانی شدن به ما خیانت کرده و از این صحبت های اینطوری. مونتا در زمان خودش ایده بدی نبود، ایده خوبی حساب میشد واقعا، خیلی هاشون طرفدارش بودن، بیزنس ها و جمهوری خواها و اینا. و البته گفتم نهایی شدنش هم مال زمان کلینتونه. ببندیم ویدیو رو. یک مروری کردیم به 4 سال یک دوره ریاست جمهوری جورج بوش پدر و کلینتون رو هم نتونست ببره، با اینکه محبوبیتش بعد از جنگ خلیج فارس تا 89% رفته بود بالا، ولی به کلینتون جوان بی تجربه باخت. یه دلیلش و ماجرای مالیات ها بود، هم جمهوری خواها گفتن خیانت به ریگانیسم کردی، هم دموکرات ها گفتن دروغ گفتی. بعد کمپینش رو سیاست خارجی بود، در حالی که گفتم جامعه بعد از افتادن شوروی توجه بیشتری به داخل میخواست. شایدم دلیل اصلیش یه دلیل بزرگش این بود که واقعا دیگه مربی دهش گذشته بود، متعلق به دوران گذشته بود، آخرین رئیس جمهوری بود که تو جنگ جهانی دوم جنگیده بود، دیگه بعدش از اون نسل کسی نیامد. کارش مدیریتی بود، دیپلماسی بود، از اینایی بود که کم سر و صدا کار رو راه بندازن جلو ببرن. ولی دوره عوض شده بود، دوره از قبلش عوض شده بود. زمان ریگان هم دیدیم دوره تصویر بود، دوره کاریزما بود، یه رئیس جمهوری میخواست که بره تو دل مردم و بوش واقعا اینا رو نداشت، واقعا نداشت. یه مناظره معروفی با کلینتون داره اونجا کاملا معلومه، خیلی واضحه. توی ویدیو مناظره ها دربارش صحبت کردیم. کلینتون جوونه، مسلط به کلام، پرشور، ارتباط نزدیک میگیره با آدما. بوش کارنامه‌اش شاید بهتر باشه ولی نیست، واقعا تو سالن نیست، انگار مدیر هست، برند نداره. ولی تو مناظره رفتاراش بعضیا چیز شد، نماد شد، مون صحنه تاریخی شد. یه لحظه‌ای که گفتم دیگه، همین صحنه رو تعریف کردم تو اون ویدیو، که توی سالونیه که آدما هم دورش نشستن، اینطوری نیست که اینا رو سن باشن همه پایین نشسته باشن، اینا وسطن، آدما دورن، دوربین میاد نزدیک میشه بهشون اینا. بعد همه تصویرای اون مناظره شهادت میدن که زمین بازی، زمین بازی بوش نیست. خوش که مثلا خود عبوس اینطوری نشسته، کلینتون همش تو لبخند و ایناست. برداشت اینه که این آدم اهمیت نمیده، به داستان اقتصاد و سیاست داخلی و اینا بی توجهه، جواب بد میده. یه سوالی مهمی یه کسی میکنه درباره بدهی آمریکا و اینا، اثرش رو اقتصاد شخصی، جواب بد میده بوش. همون سوال رو کلینتون بول میگیره، چنان نمایشی از همدلی و درک و احترام به مخاطب و اینا از توش در میاره که میره تو دل میلیون ها رای دهنده جا باز میکنه. در مقابلش بوشی که مثلا از خانواده ثروتمند اومده و اینا، مردم از شکل جواب دادنش و حرفی که میزنه احساس میکنن آقا واقعا زندگی ما، وضع زندگی ما رو این نمیفهمه، براش مهم نیست. میگن سرپرست موقت یک دوران گذاری بود، مردم آمده بودن رویا پرداز انتخاب کنن برای دوران جدید، یکی رو میخواستن که ببرتشون جاهای تازه. بوش ولی هر چقدر کاربلد بود و اینا، لیدری نبود که واسه این دوران بخانش، رهبر این دوران نبود، کاریزمای اینطوری نداشت، اپرووال ریتش شاید پایین نبود ولی کلام نافذ نداشت، زیادی خونسرد بود، شور نداشت. میگم مدیر بود، در مقابل کلینتون برندی نداشت. شاید بوش پدر اصلا آخرین رئیس جمهور بود از یک دوران دیگری، دورانی که کار از حرف و نمایش مهمتر بود. پشت صحنه از جلوی دوربین خیلی مهمتر بود. ولی آمریکا داشت عوض میشد، جنگ سرد تموم شده بود، مردم مدیر نمیخواستن، رهبر میخواستن، یک کسی رو میخواستن که آینده رو بهشون نشون بده چه شکلیه، و اینم تو ریگان دیده بودن و بعدش هم دنبال شخصیت‌های اینطوری رفتن. درباره بقیه رئیس جمهورهای قرن 20 آمریکا هم ما ویدیو ساختیم، بعدم احتمالاً میسازیم. این ویدیو رو هم اگه دوست داشتید خیلی برای ما مهمه که لایک کنید، خیلی مهمه که اگه نکته‌ای توش اشتباه بود کامنت بذارید بگید، اگه چیز خاصی رو دوست داشتید بگید، و اگر سابسکرایب نکردید کانال رو حتما لطفاً این کار رو بکنید. دم شما گرم.

0: سلام بر شما. در برنامه گذشته من درباره نقش و وظایف دولت موقت صحبت کردم و حتی رسیدم که به محدودیت‌هاش هم بپردازم و توضیح دادم که دولت موقت حکومت آینده بلند مدت نیست، بلکه یک نهاد موقتی است که کشور رو تا زمان استقرار حکومت منتخب مردم اداره میکنه. اما همینجا یک پرسش بسیار مهم پیش میاد و اون اینه که اگر دولت موقت، این پل بین دو نظام، چنین نقش حساسی رو داره، چطوری باید تشکیلش داد؟ چه کسی میتونه اون تشکیل بده؟ ببینید، این یک پرسش صرفاً حقوقی نیست، بلکه یکی از مهمترین مسائل سیاسی هر دوران گذاریه. تاریخ نشون میده که بسیاری از انقلاب‌ها و فروپاشی حکومت‌ها نه به دلیل سقوط حکومت پیشین، بلکه بر سر پاسخ به همین پرسش دچار بحران شدند. وقتی یه حکومت از بین میره، خب خود به خود قانون اساسی اون هم عملاً اعتبار خودش رو از دست میده. بسیاری از مقام‌های رسمی کنار میرن. نهادهای پیشین یا از هم پاشیده میشن یا حقانیت کار خودشون رو از دست میدن. و در چنین وضعیتی دیگه مرجعی وجود نداره که طبق قوانین گذشته نخست وزیر یا دولت یا رئیس دولت دولت رو منصوب بکنه. پس چه باید کرد؟ تجربه 3 تا راه نشون داده. اولش اینه که نیروهای نظامی قدرت رو در دست بگیرن و خودشون دولت موقت رو تشکیل بدن. این راه اگرچه ممکنه که در کوتاه مدت نظم ایجاد کنه، اما معمولاً به حکومت نظامیان می انجامه و با هدف اصلی دوران گذار، یعنی بازگرداندن حاکمیت به ملت، سازگار نیست. راه دوم اینه که احزاب و گروه‌های سیاسی با یکدیگر مذاکره کنند، بر سر تشکیل دولت موقت به توافق برسند. این روش خب در نگاه اول یک روش کاملا دموکراتیکی به نظر میرسه، اما در عمل با یک مشکل اساسی روبروست. یعنی در نخستین روزهای پس از فروپاشی حکومت، معمولا ده ها سازمان و شخصیت سیاسی ظاهر میشن که همشون خودشون رو شایسته اداره کشور میدونن و رسیدن همه این نیروها به یک توافق نه آسون نه سریع، و کشوری که درگیر بحران شده فرصت ماها مذاکره و چاره زنی رو نداره. به همین دلیل بسیاری از کشورها راه سومی رو انتخاب میکنن. در این روش سوم، شخصیتی که پیش از فروپاشی حکومت اعتماد بخش بزرگی از جامعه رو به دست آورده، به عنوان رهبر دوران گذار انتخاب میشه و مسئولیت معرفی رئیس دولت موقت رو بر عهده میگیره. توجه کنید که میگم معرفی، نه منصوب کردن، چون این دوتا با همدیگه متفاوت هستند. اگر رهبر دوران گذار خودش به تنهایی دولتی رو منصوب کنه، همه قدرت ها در دست خودش باقی میمونه. اما اگر پیشنهاد دنده باشه، راه رو برای نظارت و کنترل قدرت باز میکنه. به همین دلیلی که من در برنامه های گذشته هم از لزوم تشکیل یک شورای انتقال صحبت کردم. شورای انتقال میتونه نماینده طیف‌های گوناگون نیروهای آزادی خواهی که بر سر چند تا ماده توافق کرده باشند تشکیل بشه و وظیفه‌ش هم نظارت بر روند انتقال قدرته. هنگامی که رهبر دوران گذار رئیس دولت موقت رو پیشنهاد میکنه، این شورای انتقالی که باید برنامه، توانایی و ترکیب کابینه رو بررسی کنه و به اون رأی اعتماد بده. به این ترتیب رهبر دوران گذار به تنهایی تصمیم نمیگیره و دولت موقت هم بدون نظارت شورای انتقال آغاز به کار نمیکنه. اما اعتقاد بر اینه که پس از تشکیل دولت هم این نظارت باید ادامه پیدا کنه. دولت موقت باید در برابر شورای انتقال پاسخگو باشه، گزارش عملکرد خودش رو ارائه کنه و تصمیم‌های مهم رو با شفافیت در اختیار افکار عمومی قرار بده. دوران گذار زمانی نیست که قدرت در پشت درهای بسته اعمال بشه. برعکس، هرچه شفافیت بیشتر باشه، اعتماد مردم هم بیشتر خواهد شد. اما یک اصل دیگه هم باید از همون روز اول پذیرفته بشه و اون اینه که دولت موقت برای موندن تشکیل نمیشه. اعضای اون باید بدونن که مأموریتشون پایان داره و وظیفه اونها اداره کشور تا زمان برگزاری انتخابات آزاد و انتقال قدرت به حکومت منتخب مردم، نه ساختن یک حکومت دائمی برای خودشون. به همین دلیلم گفته میشه که اعضای دولت موقت و به ویژه رئیسش بهتره در نخستین انتخاباتی که خودشون برگزار خواهند کرد نامزد هیچ مقامی نشن. شاید این پیشنهاد در همه کشورها اجرا نشده باشه، اما نمیشه گفت که یک امتیاز مهم درش وجود نداره و اون اینه که مردم مطمئن میشن که برگزار کنندگان انتخابات خودشون در نتیجه اون انتخابات ذی‌نفع نیستن. دولت موقت در واقع باید داور باشه، نه بازیکن. این اصل اعتماد عمومی رو افزایش میده و از همون اول فرهنگ گردش مسالمت‌آمیز قدرت رو تقویت میکنه.
1: با درود و عرض ادب و احترام خدمت بینندگان گرامی برنامه های حزب سکولار دموکرات ایرانیان تحت عنوان زمینه‌های گذار به سکولار دموکراسی، و تشکر از آقای دکتر نوری‌علا بابت توضیحاتشون در خصوص برنامه این هفته. از هموندانم دعوت میکنم که جهت بحث نوبت بگیرن. نوبت اول جناب آقای عباس‌پور هستش، در خدمتتون هست. بفرمایید.
2: سپاس جناب داراوی گرامی. من ابتدای برنامه میخواستم یه سوالی بکنم از دکتر نوری‌علا که شاید هم برای من هم برای بینندگانمون یه مقدار واضح تر بشه قضیه، چون دکتر از دولت انتقالی و شورای انتقالی و شورای نظارت صحبت کردن، من چون خیلی خوب متوجه نشدم. ما بارها قبلا هم صحبت کردیم، چون در به اصطلاح شرایط دموکراتیک قرار نداریم، ما فقط شاهزاده رضا پهلوی رو میدونیم که اکثر مردم ایران، یعنی به هر حال جمع کثیری از ملت ایران، ایشونو به عنوان رهبر دوران گذار انتخاب کردن، اونم نه در صندوق رأی که به هر حال در راهپیمایی ها و در نظراتی که گرفته شده در نظرسنجی ها اینجور نشون داده شد که شاهزاده رضا پهلوی این به اصطلاح مشروعیت و حقانیت رو از قسمت بزرگی از مردم ایران پیدا کردن. ولی از اونجایی که مثلا فرض بکنید در حکومت اسلامی ما میبینیم که یه شورای نگهبان داریم، یه شورای مصلحت نظام داریم که تمام این اعضا از طرف رهبر انتخاب میشن و بعد میبینیم که این شوراها هیچ کدومشون بر علیه رهبر نمیتونن انتقادی بکنن، نمیتونن به اصطلاح تصمیم نهایی رو بگیرن و در نهایت بازم اون فرده که چون این افراد رو خودش منصوب کرده به هر حال حرف اول آخر رو میزنه. شما فرمودید که به هر حال رهبر دوران گذار منصوب نمیکنه، بلکه پیشنهاد میکنه و معرفی میکنه. حالا میخوام این سوال برای من ایجاد میشه که به هر حال اینها فقط مورد تایید اون رهبر میتونن باشن، بعد این بازم این مشکل رو ایجاد نمیکنه که مثلا چون این شورا از جانب ملت به اصطلاح معرفی نشدن، تایید نشدن، از صندوق رأی به عنوان نمایندگان بیرون نیومدن، این رو چجوری میشه آسونش کرد؟ یعنی چجور میشه پاسخگو بود به کسانی که حالا منتقدن یا کسانی که به هر حال همیشه مخالف این روش هستن؟ ممنونم، فقط این توضیح رو میخواستم از جانب دکتر نوریالی داشته باشم، سپاس.
0: ببینید، من اولا که یه گزارش میدم، یعنی میرم منابع موجود رو، کشورهایی که درش جریان گذار اتفاق افتاده رو مطالعه میکنم، جنبندی میکنم، میارم میدم. مثلا ما در کیس خودمون هنوز هیچ اشارهی به شورای انتقالی نشده و حتی یکی از ایرادایی که مثلا به این سند دوران گذار شاهزاده میگیرن اینه که آقا همه چیار که ایشون تعیین میکنه، پس مثلا جنبه جمعیش چی هستش؟ من گزارشی که میدم اینه که اولا اون شخصی که به هر حال مقبولیت و محبوبیت و حقانیت این رو داره که در دوران غیاب صندوق رأی بتونه تصمیمایی رو بگیره، خود برای ما که طرفدار شاهزاده هستیم و رهبری ایشون رو پذیرفتیم ایشون هستن. ولی در به دو دلیل من فکر میکنم که شورای انتقال خیلی چیز مفیدی اگر به وجود بیاد. در مرحله اول اینکه خود شاهزاده رو از مزان انتقاد بیرون میاره، یعنی که همین ایرادی که الان میگیرند رو اون موقع نخواهند تونست گرفت و در نتیجه اگر که عقب نشینی و شکستی هم در کار باشه، باز گردن ایشون نمیفته، گردن شورای انتقال میفته. ایشون رئیس شورای انتقال هستش، میتونه خیلی اعمال نفوذ ها بکنه. ولی شورای انتقال به نظر من، یعنی توی کیس های مختلفی که وجود داره، من دیدم که شورای انتقال این کار رو کرده. در این حال بعد از اینم که حکومت فروپاشی بکنه و این دولت موقتی که شورای انتقال عرض کنم که تعیین کرده، نه شاهزاده، شاهزاده پیشنهاد میکنه، شورای انتقال اون رو تصویب میکنه، او وقتی که مثلا دری به تخته بخوره و فروپاشی صورت بگیره و این منتقل شه به داخل کشور، در اونجا شورای انتقال میتونه نقش شورای ملی رو بازی بکنه و یه نظارتی داشته باشه. یعنی ما یه دولت موقت داریم، یک شورای انتقال داریم، انتقال که صورت بگیره همین شورای انتقال میتونه شورای نظارت باشه و بتونه بر کارهای دولت موقت نظارت داشته باشه. البته خیلی هم هستن که با این مسائل مخالفن. مثلا توی مهستان خودمون آقای حسن دانشور همیشه میگوید که وقتی که دولت موقت تشکیل شد باید شورای انتقال مثلا منحل بشه. ولی خب به نظر من بد نیستش که اولا یک ضربگیری بین شاهزاده به عنوان رهبر دوران گذار و دولت موقت وجود داشته باشه، تعداد کسانی که توش هستن بتونن عقلاشون رو هم دیگه بذارن، مصالح رو بسنجند و غیره. من به شخصه وجود دولت شورای انتقال رو مفید میدونم، ولی هنوز توی مطالبی که رد و بدل میشه هنوز راجع به این قضیه داشته. حتی این که شورای انتقال الان در سخن آقای عرض کنم که عباسپورم این بود که خب شورای انتقالم که ایشون باز باید یا اون رهبر باید انتخاب بکنه، روشی که به کار رفته اینه که ایشون مثلا 4 تا از معتمدین خودش رو مأمور میکنه که برن شورای انتقال رو تشکیل بدن، اونها میرن و مثلا 30 نفر رو جمع میکنن و این شورا تشکیل میشه. یعنی بازم یک ضربگیری این وسط وجود داره، ولی به هر حال حضور رهبر دوران گذار اجتناب ناپذیره و خوبم هستش که بالاخره، چون دیدید که توی همین مطلبی که من تهیه کرده بودم 3 تا راه حل بود دیگه، یکی نظامی ها بیان سر کار، یکی احزاب با هم دیگه دور هم دیگه جمع شدن و گرفتاری ها و ناممکنی های اونا رو هم توضیح داده بودم. وجود یه رهبری که تصمیم نهایی رو بتونه بگیره و لااقل تایید بکنه کارهای دیگرون رو میتونه بسیار مفید باشه و نه صورت دموکراتیکی که مردم ایران بیان رأی بدن، ولی روابط دموکراتیک داخل این نهاد رو تأمین بکنه.
1: خیلی ممنون از شما جناب بیگلر، بفرمایید.
3: با درود خدمت هموندان گرامی و بینندگان تلویزیون حزب سکولار دموکرات، من با تشکر از جناب نوریالا که تو این چند هفته پوشش کردن که نکات ضعف یا اینکه چه سوراخ‌هایی ممکنه به وجود بیاد که اون مسیر اینکه آینده ایران به یک سکولار دموکراسی برسه، این سوراخ‌ها رو به اصطلاح نمایان بکنن که راه درست این باید باشه. البته و موزل این پژوهش به باور من بر اینه که جلوگیری از به خطا رفتن دولت موقت، حالا به هر منوانی که میخواد باشه، مسیرش به اونجا برسه. حالا اگه زمان دولت موقت طولانی باشه، اشخاصی که توش هستن منجی قدرت بشن، خودشون رو احساس بکنن که به این صندلی چسبیدن، چیزای زیادی بوده که ما اکثرا توی تاریخ خودمون تجربه کردیم و توی این آموزش گفتارها کوشش میشه که اینها جلوش گرفته بشه، یعنی با آسیب شناسیش جلوگیری بشه ازش. من فکر میکنم خارج از این مسئله، یعنی مشکل ما در ایران به باور من خیلی فراتر از اینه که ما ترس از این داشته باشیم که مثلا یه دیکتاتوری دیگه‌ای زاییده بشه به هر شکلش که میخواد بشه، یعنی در نهایت حکومت به مردم تحویل داده نشه در اثر در مسیر این دوران گذار. و من مسئله‌ای که الان 1-2 هفته هم از ذهنم مشغول کرده، نقش بازماندگان این رژیم در آینده، یعنی در همون دوران گذاره که اینا میتونن با این تفکر خانمانسوزی که داشتن و دارن و خواهند داشت، نقش یا وضعیت دوران دولت موقت و یا دوران گذار رو به بیراهه بکشن یا به پرتگاه بکشن یا به سمت یک دیکتاتوری بکشن به خاطر دخالت هایی که میکنن، سنگ هایی که لای چرخ میذارن، به قول آقای بازرگان اون موقع میگفت چوب لا چرخ دولت میذارن و اینا. حالا اون مسیر خیلی سادش بود، ولی اینجوری که اینها این بازماندگان جمهوری اسلامی دارن خودشون رو نشون میدن، خطرشون خیلی بیشتر از بازدایی یه دیکتاتوری در دوران گذار یا پس از سقوط جمهوری اسلامیه. چون که من فکر میکنم اگر این بخش آسیب شناسی نکنیم که ما باید با بازماندگان جمهوری اسلامی چه رفتاری بکنیم و اینکه چگونه بتونیم جلوگیری بکنیم از هر گونه فعالیتی که اینا بخوان بعد از سقوط تو این روزهای اخیرم تک و تو که آدم برنامه یا فیلم هایی از این و اون میاد که اظهار میکنن نمیدونم ما فلان کار رو میکنیم بیسار کار رو میکنیم اگر مسیل اون تل خاک رو به اصطلاح دارن نمایش میدن با گفتارشون و من فکر میکنم این خیلی خطرناکتر از بازایی یک دیکتاتوری باشه چون خود همین دخالت اینا یا به اصطلاح مزاحمت اینها در دوران گذار مسیر رو اصلا صاف میکنه برای یه دیکتاتوری اگر آسیب شناسی نشده باشه. و من خواهشم از جناب نوری علایی اینه که در برنامه آینده به این نکته بپردازیم و اینو آسیب شناسی بکنیم. برای دولت موقت میتونه راهچاری باشه، برای دوران گذار میتونه خوب باشه و ما رو به اصطلاح با یک خیال راحتی به سمت اون سکولار دموکراسی که سالیان سال صحبتشو میکنیم و آرزومون هست برسونیم. سپاس من تمام.
0: اگر آقای داراوی اجازه بدن من یه نکته رو توی این دو سه دقیقه که از وقت قسمت اولمون مونده عرض بکنم. ببینید مسلماً دولت گذار با مشکلاتی روبرو خواهد شد، این امر مشخصیه، اما منطق رو اگر که بخوایم راهنمای کار خودمون قرار بدیم باید ببینیم که از چه ناحیه‌ای این خطرات میتونه وجود داشته باشه که منجر به هرج و مرج بعد از فروپاشی باشه. به نظر من یکیش اینه که منافع آدم ها در خطر بیفته. خب سپاه پاسداران نمیدونه حالا ببینیم چندین هزار عضو داره دیگه، اگر اعضا فکر بکنن که با تغییر رژیم منافعشون به خطر میفته خب اینا دشمنش میشن دیگه. نمونهش رو میبینیم در عراق صورت گرفت دیگه که برداشتن ارتش رو منحل کردن و اینا حقوقشون هم قطع شد رفتن داعش تشکیل دادن. یکی هم عناصری هستن که واقعا ایدئولوژی زده هستن و به خاطر ایدئولوژیشون میان این کارو میکنن. بنابراین در دستور کار دولت موقت باید این وجود داشته باشه که چگونه میتونه اطمینان خاطر بده به اکثریت کسانی که دستشون به خون آلوده نشده و مأمور معذور بودن که زندگیشون به خطر نخواهد افتاد و بعد برنامه داشته باشه برای مقابله با اونهایی که دارای ایدئولوژی تردید ناپذیر هستن که اونم به نظر من در جریان این فروپاشی حل و فصل میشه. حالا اگر که لازم بود در قسمت دوم میتونیم بیشتر راجع به این قضیه صحبت بکنیم.

0: جناب دادگو بفرمایید، در خدمت شماست.
1: بله، ممنون هستم. با درود خدمت همگی. جناب نوری علا، شما از این سه راه انتقال که پیش اشاره کردین تمام تمرکز روی سومی بود که منم آرزوی منم همین، فکر کنم همه ما، ولی من میخوام بگم اون اولی راجع به اولی هم باید بحث بشه که ما به هر حال در موردش هوشیار باشیم. من نظرم اینه که ایران توی من از نظر منطقه‌ای، منطقه سیاسی، توی کشورهای قرار داره که بیشترشون یا ریشه نظامی دارن یا نظامی هستن، مثل پاکستان یا ترکیه. حالا چند ساله ولی ترکیه هم هنوز تمایلات نظامیگری داره، یعنی ریشه نظامی داره. خود ایران هم به هر حال زمان هر دو پهلوی ها، هم رضا شاه هم محمد رضا شاه، خودشون شخصا نظامی بودن و نیروهای نظامی نقش خیلی عمده ای داشتش. حالا در وضعیت امروز هم الان ما میدونیم که سپاه در مصدر کاره، حقیقت امر دیگه، که اینا هم نظامی هم دیگه. در نتیجه من پیشبینیم اینه که یه مقداری ما باید تمرکز کنیم روی تحقیق و مطالعه روی اینکه ایران نظامی بشه و احتمالا اصلا تمام اینا که ما میگیم راجع به دولت انتقالی اینا اصلا فراموش بشه. من میخواستم ببینم شما نظرتون چی، آیا باید روی این مسئله هم تمرکز کنیم، صحبت کنیم؟ همین.
2: دو تا فرض ما بیشتر نداریم دیگه، یا اینکه این حکومت ادامه پیدا میکنه به صورت تعدیل شده، تغییر یافتهش، یا اینکه فرو میپاشه. دولت موقت در بحث دوم هستش، یعنی فرض رو بر این بگیریم که این حکومت فرو میپاشه، اپوزیسیون باید یک نهادی رو آماده داشته باشه که بلافاصله بتونه مدیریت مملکت رو به عهده بگیره. اگر که این اتفاق نیفته، خب اصلا ما از بحث گذار دیگه خارج میشیم. در داخل خود حکومت تغییراتی صورت میگیره، مثلا پاسدارا، من نمیدونم دیگه چه کار باید بکنن. الان مملکت دست پاسدارا هستش دیگه،
1: درسته.
2: ارتش هم که واقعا الان نیرویی نیستش که بگیم که در مقابله با سپاه پاسداران کاری میتونه بکنه. الان خود مگه آقای قالیباف جزء سپاه نبوده؟ آقای عراقچی جزء سپاه نبوده؟ اینا فقط یه کوچلوار پوشیدن، لباس نظامی رو بیرون آوردن و شدن قسمت سیویل ماجرا، و الا مملکت دست سپاهی ها هستش. ما راییم راجب زمانی صحبت میکنیم که فروپاشی در پیش باشه. اگه فروپاشی نباشه که هیچ کدوم این همه این کارهایی که شاهزاده کرده، ما کردیم، هر کسی یکی کرده باشه، همش با دعوا میشه دیگه. یک احتمال سوم البته وجود داره و اون اینه که در خود نظامیای داخل ایران نظر این باشه که بتونن برای اینکه هرج و مرج نشه، جنگ داخلی صورت نگیره، خودشون بیان رسما جمهوری اسلامی رو منحل بکنن، بعد اگر که لازم بود مثلا دعوت بکنن از شاهزاده که شاهزاده بره داخل کشور و مثلا یه حکومت سیویلی رو تشکیل بده. اینا همه بستگی به این داره که الان در ایران داره چه اتفاقی میفته، یعنی که آیا در طی این مدت مثلا دو سه ماهی که جنگ ها صورت گرفته و غیره، آیا واقعا نظامی ها در ایران ضعیف شدن؟ آیا اونهایی که غیر نظامی هستن، مثلا اصلاح طلبا، تونستن جونی بگیرن. اینا الان همش تعیین تکلیف میکنه برای آینده. امید همه ما اینه که این حکومت فرو بپاشه. ولی فروپاشش اینطور نباشه که بلافاصله پشتبندش جنگ داخلی صورت بگیره تو مملکت ما. نمیدونم نیروهای ایدئولوژیک، نیروهای قومیتی، امین مسلح ها، کسا که اسلحه دستشونه بخوان بیان به هرج و مرج ایجاد بکنن. من فکر میکنم که یه دوران سختی رو ما در پیش داریم که در انتهای اون هستش که روشن خواهد شد که آیا ما قراره که سیستم عوض بکنیم، رژیم عوض بکنیم، یا این رژیم میخواد خودش رو تعدیل بکنه و ادامه بده. ما فرض رو میذاریم برای این که فروپاشی صورت میگیره، دولت موقت به قدرت میرسه. بحث ما اینه که این دولت موقت چی کار باید بکنه و چه آیندهی در انتظارش هستش.
0: خیلی ممنون از شما جناب مرادی، بفرمایید، در خدمت شماست.
3: درود بر شما و سپاس از این زمانی که در اختیار من میذاریم. من نکته‌ای که مخصوصا توی این دو جلسه آخر داریم در مورد صحبت میکنیم خیلی برام جالب است و ویدیوها هم برای دوستانی که فعال هستن به صورت خیابونی در واقع بیشتر کار میکنن فرستادم. همین هستش که این نکته رو گوشزد بکنیم که شرایط انتقال به چه شکلی میخواد صورت بگیره و یه چه مشخصاتی چه مختصاتی میتونه داشته باشه. و من طبق صحبتهایی که کردیم با دوستان متفاوتی یک مقدار برام بیشتر فکر میکنم باید روش کار بکنیم، برام جای کار وجود داره. این که شخص، حالا من به صورت مشخص میگم شاهزاده، در واقع عمل کننده نیست اونجا توی دولت گذار، یعنی نظارت داره، مسئولیت اجرایی برای اینکه بخواد قراردادی بنویسه یا کاری بکنه رو نمیشه ازش انتظار داشت، به خاطر اینکه میخواد در واقع راهبری بکنه این جریان رو و باید بی طرف بمونه. ولی خب خیلی از دوستان هستن که ایشون رو یه جورایی خیلی بالاتر میبیننش و هیچ کس حق نداره بهش حرفی بزنه، هیچ کس حق نداره انتقادی بکنه. من فهم کنم اینو دوستانی که حالا این برنامه رو میبینن باید بیشتر در موردش ما صحبت بکنیم که مسئولیت بین همه باید پخش بشه. اصلا بحث این نیست که بخواد به بیراهه بره، ولی من یه مطلبم نوشتم در موردش یه مقاله که این مسئولیت اجتماعی ماست در حال حاضر که باید اونو قبول بکنیم و دولت موقت بحث نظارتش، بحث شورای نظارتش، بحث شورای انتقالش، این بایستی در یک مجموعه از افراد صورت بگیره، نه اینکه فقط یک نفر باشه که بخواد تمام این کارها رو انجام بده، تمام این تصمیم ها رو بگیره. در همون جوری که بحثش شد که اگر که بعد از این حالا فرصت 6 ماه یا 2 سال مشکلاتی پیش اومد، قانون اساسی که باید نوشته میشد اون قانون اساسی به مد نظر نبود و بخواد منحل بشه، اینجا دیگه در واقع شاهزاده نباید بره کنار، چون اگر که خودش تمام اینها رو بخواد انجام بده، تمام اینها رو بخواد راهبری بکنه، اونجا دیگه بی‌طرف بودنش کنار میره و اگر که به سرمنزل مقصود نرسه این دولت گذار، در واقع خودش زیر سوال میره. به نظر من این نکته هستش که بیشتر باید روش بحث بکنیم که مسئولیت جمعی و شورا، حالا بحث بیشتر نظارت و تصویب اون پروتکلایی هستش که واسه اون دولت لازم هستش که داشته باشه، از بالا بهش نظارت میشه، ولی خودش به صورت مستقیم دست اندر کار نباید باشه، کسی که میخواد این رهبری رو انجام بده. و افراد و گروه ها فکر کنم این نکته مهمی هستش که توی این آموزگفتار هم داشتیم، این برداشت رو نداشته باشن که من الانی که دارم توی فلان کارگروه مربوط به حالا همین دفترچه گذار یا توی فلان فعالیت‌های سیاسی فعال هستم، توی آینده توی دولت گذار یا توی دولت بعد فلان وزارت خونه یا فلان جا این جا برای من رزرو میشه. این دوباره من تاکید میکنم روش، توی دفترچه گذار باید وارد بشه بحث کسی که توی دولت گذار مسئولیتی قبول میکنه اجازه نداره برای یک دوره توی دولت بعد از دولت گذار محدودیت براش بذاریم که نمیتونه کار در واقع اجرایی داشته باشه توی دولت بعد از دولت گذار، و افراد این رو بدونن که یک زمان خاص داره. والا من نمیدونم این ماکسیمومش رو توی دفترچه گذار آوردم، اینو سوال میشه کرد که زمان باید بذاریم که اگر که دولت گذار با تمام این مختصات نتونست به اون هدف برسه کنسل میشه، یعنی زمانشو که حالا میدونم 2 سال فکر کنم بیشتر بود بحثش، نتونست به اون قانون اساسی برسه با تمام اون مشکلاتی که حالا ممکنه براش پیش بیاد این کنسل میشه، بعد دوباره خود شاهزاده بایستی اون نظارت یا شورای نظارت رو تشکیل بده. این از نظر زمانی میتونیم در موردش هم صحبت بکنیم که زمانش چقدر باید باشه دولت گذار، یعنی چه زمانی حق نداره دیگه جلوتر بره یا حالت استاپ داشته باشه که بعد از اون در واقع یک گروه جدیدی بیان وارد کار بشن و اون افراد برن کنار بخاطر اینکه به سرمنزل مقصود نتونستن قانون اساسی رو نتونستن بنویسن. این هم به نظر من جالب هستش که در موردش صحبت کنیم.
2: بله، البته قانون اساسی رو دولت گذار نمی نویسه. دولت گذار فقط مجلس مؤسسان رو انتخاباتش رو انجام میده. نمایندگان مردم هستن که میان. قبلا حقوقدانا نسخه اول مثلا قانون اساسی رو نوشتن. قوانین اساسی متعددی هم وجود داره. الان من خودم توی آرشیو خودم 10 تا قانون اساسی که اشخاص مختلف نوشتن رو دارم. اینا همه میره به مجلس مؤسسان و در اونجا عرض کنم که اون نتیجه نهایی به رأی مردم گذاشته میشه. من فکر میکنم که اون شورای انقلابی که شورای انتقالی که بحثش هست، یکی از مسائلش هم اینه که اگر که دولت موقت نتونست کارهای خودش رو به درستی انجام بده، یه شورای باید باشه که بتونه مثلا 2 تا وزیر رو برداره یا نخست وزیر رو برداره، تغییر کار بده تحت نظارت رهبر دوران گذار که شاهزاده هست. من روز به روز بیشتر معتقد میشم برای این که ما باید راجع به شورای انتقال بیشتر صحبت کنیم. من فکر میکنم یکی از گره های کاری که کمتر بهش پرداختیم. الان که داریم تمرکز خودمون رو میذاریم روی دولت موقت، بیشتر میتونیم احساس بکنیم که بین شاهزاده یا بین رهبر دوران گذار و دولت موقت یه خلایی وجود داره که اگر این خلا پر نشه همه تقصیرها میفته به گردن خود شاهزاده و ایشون ناچار خواهد بودش که مثل یک دیکتاتور عمل بکنه. برای نجات شاهزاده از دیکتاتوری هم که شده، به نظر من باید روی اهمیت وجود شورای انتقالی صحبت کردش. و ما کاری که جز این که بتونیم این حرفا رو بزنیم و در رسانه ها مطرح بکنیم که نداریم، که امیدواریم که این حرفا به جایی برسه و بتونه اون تجربه رو که ما جمع کردیم و به صورت گزارش داریم ارائه میدیم، چراغ راه آینده اونایی باشه که دارن این کار رو انجام میدن.
0: ممنون، امیدواریم همینطور باشه. جناب سایی